Mete, mete, chile, mete, chile.

0: Азия ойындарынын көрсөтүүлөрүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы.
1: Таңкы Кыргызстан жаңылыктын өзөгүн, маанилүү окуянын маңызын тартуулаган маалымат талдоо программасы.
2: Бүгүн өлкөдө эмне болду? Кабыл алынган чечимдер жарандардын жашоосуна кандай таасир этет? Бул суроолорго мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, эксперттер жана тармактык адистер жооп берет.
1: Эфирде дүйнө жаңылыктары.
3: АКШнын мамлекеттик карызы тарыхта биринчи жолу 40 триллион доллардан ашты.
1: Борбор Азиядагы окуялар.
4: Казакстанда чет өлкөлүк жарандардын өлкөгө кирүү тартибин өзгөртүү пландалууда.
1: Өлкө аймактарынан кабарлар.
5: Область внутренних фронтов ажылап берип атат.
1: Коомдун пикири.
6: Мен көйгөй деген көп да. Эң баарын тең айтып атты, угатты.
1: Серепчилердин көз карашы жана жеринен даярдалган репортаждар да орун алат.
2: Таңкы Кыргызстан иш күндөрү таңкы саат 7-ден 9-га чейин биринчи радиодо.
1: Биринчи радио Кыргызстандагы номер биринчи маалыматтык радио.

0: Кутмандуу таңыздар менен урматтуу радио каармандар, сиздер угуп жаткан биринчи радиодо таңкы Кыргызстан программасы башталды. Бүгүн 25-сентябрь, аптанын соңку иш күнү, жума. Программаны мен Урмат Жээнбеков алып барам. Режиссердук пультта Айгүл Маметова иштейт. Бүгүнкү программанын кыскача мазмуну менен алдыда тааныштыралы. Кыргызстан Кытайдын жасалма интеллект жаатында кызматташуу боюнча дүйнөлүк уюм түзүү демилгесин кубаттайт. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Кытайда дүйнөлүк санарип соода көргөзмөсүнүн ачылышына катышып жатып билдирди.
1: Цифровая инфраструктура и человеческий капитал. Без современных дата-центров, вычислительных мощностей.
0: Мектептерде коопсуздук үчүн дүрбөлөң баскычы пайда болду.
2: Дүрбөлөң баскычы басылган учурда милициянын күзөт кызматы 5 мүнөттүн ичинде барып окуяларга бөгөт коет.
0: Салык төлөөчүлөрдүн суроосуна эми Ай Салык жасалма интеллект жооп берет.
3: Сервистин негизги максаты жарандарга жана ишкерлерге салык боюнча керектүү маалыматтарды тез, ыңгайлуу жана жеткиликтүү түрдө алуу мүмкүнчүлүгүн түздү.
0: Ушул жана башка жаңылыктарга алдыдагы 63 мүнөт ичинде кенен токтолобуз. Урматтуу угуучулар, ошондой эле коомдук пикир, дүйнөдөн аймак, Борбор Азия жаңылыктарын сунуштайбыз. 8:00 кийин болсо таңкы Кыргызстанга коноктор чакырылат. Бүгүн дагы бир кызыктуу теманын алкагында баарлашуу маек болот. Сиз дагы өз ой пикириңизди билдирсеңиз болот. Биз 8:00 кийин биринчи радио жана Алатоо 24 каналынан түз эфирге чыгабыз. Ал эми саат азыр 7:00 баштап улуттук телерадио корпорациясынын расмий YouTube-дагы баракчасынан дагы биз онлайн эфирге чыгуудабыз. Бизди дүйнөнүн кайсыл жеринде болбоңуз уксаңыз болот. Онлайн форматта УТРКнын мобилдик тиркемеси расмий сайтка кирсеңиз дагы радио ук деген бөлүм бар. Биринчи радиону тандап соңку кабарлардан кабардар болуңуз. Азыр болсо жаңылыктарга кезек. Президент Садыр Жапаров Каспий деңизинде аскердик машыгуу учурунда каза болгон казакстандык аскер кызматкерлерине байланыштуу Касым Жомарт Токаевга көңүл айтты. Мамлекет башчы каза болгондордун жакындарына кайгыруу менен көңүл айтып, жабыркагандардын тезирээк сакайып кетишин каалады. Казакстандын коргоо министрлигинин маалыматына караганда 24-сентябрда Маңгыстау облусундагы машыгуу учурунда аба ырайы кескин начарлап, катуу шамалдан 19 аскер деңизге агып кеткен, анын 9 каза болуп, 3 куткарылган. Калганын издөө иши уланууда. Окуя боюнча Казакстан башкы прокуратурасы кылмыш иш козгоп, кырсыктын бардык жагдайын иликтөөдө. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин Кытайдын Ханчжоу шаарына болгон жумушчу сапары аяктады. Сапардын алкагында ал Кытайдын премьери Ли Цзян менен сүйлөшүү жүргүзүп, Малайзиянын премьер-министри Анвар Ибрагим менен жолукту. Ошондой эле Касымалиев 5-чи дүйнөлүк санарип соода көргөзмөсүнүн ачылышына катышып, Гели Авто Групп компаниясынын өкүлдөрү жана бир катар Кытай компания менен жолугушуу өткөрдү. Кыргызстанда Кытайлык унаа компания Гели менен биргелешкен ишкана ачуу мүмкүнчүлүгү каралат. Министрлер кабинетинин төрагасы Кытайга болгон иш сапарынын алкагында Ханчжоу шаарында аталган компания жетекчилиги менен жолугушкан. Тараптар Кыргызстанда биргелешкен ишкана ачуу жана тейлөө инфраструктурасын өнүктүрүү мүмкүнчүлүгүн талкуулады. Бул багыттагы демилгелерди изилдөө үчүн биргелешкен жумушчу топ түзүү боюнча макулдашуу жетишилди. Мындан тышкары Кытайдын бизнес өкүлдөрү менен жолугушууда социалдык объектилерди куруу, коммуникация, логистика жана банк каржы тармагындагы кызматташтык маселеси каралды. Кыргызстан биринчи жолу космоско өзүнүн спутнигин учурууга даярданып жатат. Спутникти иштеп чыгууга 2.5 жыл кеткен. Анын салмагы 5 кг. Баасы болжол менен 10-12 миллион сомду түзөт. Спутникти 1-октябрда Калифорниядан учуруу пландалууда. Андан алынган сүрөт жана маалыматтар айыл чарбасында колдонулуп, үшүк же кургакчылык коркунучун алдын ала аныктоо, түшүмдүүлүктү жогорулатууга жардам берет. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эрлис Такумбеков бул долбоор Кыргызстан үчүн жаңы технологиялык деңгээлге чыгууга жол ачарын белгиледи. Спутник көп тармактуу колдонууга ылайыкташтырылганы айтылды. Мектептерде коопсуздукту камсыздоо үчүн дүрбөлөң баскычы орнотулууда. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын жашы жете электер менен иштөө бөлүмүнүн улук тескөөчүсү Эрнис Дүйшөнбеков билдирди. Баскыч өзгөчө кырдаалдарга ыкчам чара көрүү үчүн киргизилүүдө. Ал басылган учурда мектептин күзөтчүсүнө жана директоруна дароо сигнал берилет. Андан соң тиешелүү кызматкерлер окуя болгон жерге барып кырдаалды көзөмөлгө алат. Бул чаралар мектептеги коопсуздукту күчөтүү жана өспүрүмдөр арасында оор окуялардын алдын алуу максатында жүргүзүлүүдө. Кыргызстанда тез төлөмдөр тутуму аркылуу акча которуулар азырынча комиссиясы жүргүзүлөт. Бул тууралуу улуттук банктан билдирди. Мобилдик тиркеме жана интернет төлөм аркылуу жеке адамдардын ортосундагы которууларга комиссия албоо талабы жыл аягына чейин сакталат. Учурда система пилоттук режимде сыноодон өтүүдө. Сыноо аяктагандан кийин аны толук ишке киргизип, башка рынок катышуучуларын да кошуу пландалып жатат. Чет элдик кабарлардан Россия Украинадагы жаңжалды тынчтык жолу менен жөнгө салууга даяр, бирок убактылуу элдешүүнү эмес, туруктуу тынчтыкты көздөйт. Бул тууралуу Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков билдирди. Россиянын бул позициясы өзгөргөн жок. Ошондой эле Песков Украина президенти Зеленскийдин Москвага баруудан расмий баш тартканы тууралуу маалымат Кремлге түшө электигин айтты. Буга чейин Кремль Зеленский сүйлөшүү үчүн Москвага барсага коопсуздук кепилдиги берилерин билдирген. Бүгүн 25 сентябрдан тарта Мурас Ордо конушунан Ош базарына чейинки багытта каттаган 43 автобус каттамынын кыймыл схемасына өзгөртүүлөр кирет. Өзгөртүү жүргүнчүлөрдү тейлөөнүн сапатын жогорулатуу жана коомдук транспорттун ишинин натыйжалуулугун арттырууга багытталган. Ош шаарынын Жапалак айыл аймагында 5000 кожолукка жаратылыш газы берилди. Жалпысынан аталган аймакта 9 айылга 2 чакырымдай газ түтүгү тартылган. Эске салсак, Жапалак айылына газ тартуу көйгөйү мэр Акаевдин президенттин тапшырмасынын негизинде эл менен жолугушуу учурунда айтылган. 24 сентябрда Ысык Көлдүн Бостер айылындагы Алтын Кум эс алуу жайынын аймагында суу алдындагы тазалоо иштери жүрдү. Суучулдар көл түбүн тазалап, болжол менен 350-400 кг аргандай таштанды чыгарган. Тазалоо иши Ысык Көл акваториясын таза кармоого багытталган. Кыргызстан Япониядагы Азия оюндарында 4-чү медалды утуп алды. 24 сентябрда Денис Петрашов 200 метрге брас ыкмасы менен сүзүү боюнча мелдешти. Экинчи орунду ээлеп, күмүш медалга ээ болду. Бул медаль Кыргызстан үчүн ушул Азиадада 4-чү болуп, өлкөнүн медалдык жарышта 25 орунга көтөрүлүшүнө мүмкүндүк берди. Улуттук банктын маалыматына ылайык, доллар 87 сом 45 тыйын, евро 100 сом 18 тыйын, орус рублу 1 сом 04 тыйын, кытай юаны 13 сом 05 тыйын, казак тенгеси 19 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет кызматынын маалыматына таянсак, бүгүн республиканын айрым жерлеринде жамгыр жаап, күн күркүрөй турганы маалым болуп жатат. Абанын температурасы чүй өрөөнүндө бүгүн 28 градуска чейин жылуу болору кабарланды. Таласта 21-26 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалал Абад жана Баткен областында 28, Ысык Көл аймагында 22, Нарында 20 градус жылуу болсо, бийик тоолордо 6 градуска чейин жогорулайт. Бишкекте бүгүн өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Жамгыр жаашы күтүлүүдө. Абанын температурасы 26 градуска чейин жогорулайт.
4: Маанилүү окуялар, акыркы маалыматтар, ыкчам жаңылыктар. Баары биринчи радионун эфиринде. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардан артта калбаңыз. Биринчи радио Кыргызстандагы номер бир маалымат радиосу.
0: Ардактуу угармандар, Бишкекте саат 7:08 мүнөт өттү. Таңкы Кыргызстан программасын биринчи радионун түз эфиринде угуп жатасыздар. Азыр бизди ошондой эле УТРКнын YouTube каналынан да уксаңыздар болорун айтып өтөлү. Ошондой эле урматтуу угармандар, биринчи радионун социалдык тармактагы баракчаларына жазылып катталып, соңку кабарлардан кабардар болуңуз. Айта кетсек, биринчи радио Facebook, Instagram, YouTube, Threads баракчаларында бар. Репортаждар менен программаны уланталы, окуу жылы жаңы башталганда баланын күн тартибин акырындык менен калыбына келтирип, уйкусун, тамактануусун жана күнүмдүк кыймыл аракетин туура жолго салуу маанилүү. Баланын күн тартибин туура уюштуруу боюнча адистер ата-энелерге кандай кеңеш берет? Кабарчыбыз Сагина Сыргабекова репортаж даярдады.
5: Жаңы окуу жылы башталганда балдардын күн тартиби да өзгөрөт. Эртең менен өз убагында ойгонуу, мектепке даярдануу, сабактан кийин эс алуу жана үй тапшырмасын аткаруу үчүн убакытты туура бөлүштүрүү керек. Учурда ата-энелер балдарынын күн тартибин кандай уюштуруп жатат? Пикирлерин уктук.
6: Күн тартиби өз үчүштө окуйт, 1:00 6:00 чейин. Бир эртең менен саат 9:00 турат. Тамактанып алып, бир сыйра үй тапшырмаларын окуп, аткарып, анан окуусуна жөнөйт. Баламдын үй тапшырмасы кечинде окуусунан тарагандан кийин тамактанып алып, үй тапшырмасын аткарат. Ага албетте убакытты өзүнчө бөлөм. Атайын үй тапшырмаларын бир сыйра карап, кандай аткарып жатат көзөмөлдөйм. Баламдын эс алуусуна убакытты туура эле бөлүштүрөм деп ойлойм. Окуудан келгенде тамактанып алгандан кийин үй тапшырмасын аткаргандан кийин эс алат.
7: Биздин балабыздын күн тартиби жакшы, сабакка кызыгып келип жатат. Эртең саат 8:00 12:10 чейин мектепте болот. Сабак жазганына 1 саат убакыт бөлүнөт. Сабактан кийин барганда 1 саат эс алууга убакыт болсун. Жаңы күн тартибине көнүп кетиш үчүн балабызды эркелетип, ар кандай жакшы сөздөрдү айтканын сабакка жөнөтүп атабыз.
5: Баланын күн тартибинде уйку менен эс алууга жетиштүү убакыт бөлүү маанилүү. Ошондой эле өз убагында тамактануу жана күн ичинде активдүү кыймылдоо баланын ден соолугу үчүн пайдалуу. Күн тартибин туура түзүү үчүн номер 2 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун педиатры Чолпон Жумашова буларга токтолду.
8: Окуу жылы башталганда баланын күн тартиби өзгөрүп, балдарыбыз эртең мененкисин айрыкча кыйналып жатат. Эң биринчи эле бул уйкуну тууралоо керек. Уйкунун жетишсиздиги баланын көңүлүн топтоосуна жана окуусуна терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Бала сөзсүз эртең мененки тамакты ичип, күн ичинде өз убагында тамактанышы керек. Ар бир баланын рационунда жашылча, жемиш, эт, жумуртка, сүт азыктары жана дан азыктары болгону жакшы. Сууну жетиштүү ичиш керек. Ата-энелерге айтып кетмекчимин, урматтуу ата-энелер, мектепте таза сууга, кээ бир мектептерде мүмкүнчүлүк жок, ошондуктан үйдөн балага сөзсүз түрдө суу салып беришиңиздер керек. Телефон болобу, планшет болобу, компьютер болобу, сабак учурунда, тамактанууда, уктаар алдында 1 саат калган убакта гаджеттерди токтотуу сунушталат. Анын ордуна китеп окуш керек, сейилдеш керек балдар менен кошо. Жана ар кандай кыймылдуу оюндарды ойносок балдарыбыз менен чогуу бирге. Бул баланын уйкусун да жакшыртат жана эрте укташына шарт түзөт.
5: Бала үчүн күн тартибин туура түзүүдө уйку, тамактануу, окуу жана эс алуу убактысынын баары эске алынат. Айрыкча окуу жылы жаңы башталганда баланы жаңы режимге акырындык менен көндүрүү маанилүү. Бул тууралуу балдар психологу Рана Акматова айтып берет.
9: Бала жаңы күн тартибине көнүшү үчүн ата-эне эмнеге көңүл бурушу керек? Биринчи эле уйкуга көңүл бурушубуз керек. Уйку балдарда аябай туура эмес болуп жатат. Азыр көрүп жатабыз, 12:1 болсо деле балдар ойноп жүрүшөт, э? Каникулда кеч жатып, кеч туруп үйрөнүп калышкан. Ошо уйкусун бара-бара калыбына келтиришибиз керек. Башталгыч класстын окуучусу 9-10 саат, ал эми жогорку класстын окуучусу 8-9 сааттан кем эмес укташы керек. Андан кийин албетте тамактануу, кыймыл аракет экоону чогуу алып кетишибиз керек. Ошондо эле мектептен кайткандан кийин дароо эле тамак берип туруп, кел сабагыңа отур деп сабакка отургузган болбойт. Мектептен кийин кеминде 1-1.5 саат балага сейилдөөгө, физикалык активдүүлүк болушу шарт. Анан балдардын көнүп кетүүсүн эске алышыңыздар керек. Жаңы окуу жылы башталды да эми. Жаңы режимге көнүү үчүн 2 жумадан 1 айга чейин балдарга убакыт керек болушу мүмкүн. Бул мезгилде баладан дароо эле 5 алып кел деп 5 күтпөй, катуу дисциплинаны талап кылбай, ага чыдамкайлык менен мамиле кылып турушубуз керек.
5: Адистердин айтымында баланын күн тартибин туура уюштуруу анын ден соолугуна жана окууга болгон кызыгуусуна оң таасирин тийгизет. Ошондуктан ата-энелер күн тартибин баланын жашына жана мүмкүнчүлүгүнө жараша түзүп, анын туруктуу сакталышына көңүл бурушу керек. Сагина Сыргабекова, 1-радио.
0: Мектептерде коопсуздук үчүн дүрбөлөң баскычы пайда болду. Үстүбүздөгү жылдын 8 айында баңги зат сактоо жана сатууга байланышкан 700 ашык кылмыш иши катталган. Ал эми жол кырсыктары өткөн жылга салыштырмалуу 40% кыскарды. Мындай маалыматтар Ички иштер министрлиги тарабынан уюштурулган маалымат жыйында кабарланды. Кесиптешим Сайра Батыркулова да бул маалымат жыйынга катышып келди.
10: Өлкөдө 660 мектепте дүрбөлөң баскычы ишке кирди. Бул өзгөчө кырдаалда өрт, кол салуу же башка коркунуч учурунда ыкчам түрдө көмөк чакыруу үчүн колдонулган коопсуздукка багытталган атайын система. Мындан сырткары 500 ашык мектепке видео байкоо камералары орнотулган. ИИМдин коомдук коопсуздук кызматынын жашы жетелектер менен иштөө бөлүмүнүн улук тескүүчүсү Эрнис Дүйшөнбековдун айтымында, мындай аракеттер мектеп окуучуларынын коопсуздугун камсыздоого, терс көрүнүштөрдү алдын алууга багытталган.
2: Азыркы тапта өлкөбүздүн аймагында жайгашкан 660 мектепте дүрбөлөң баскыч аталышында системасы ишке киргизилген. Бул система эмнин негизги максаты? Эгерде мектеп окуучулары тарабынан массалык мушташуулар же дагы башка ушул сыяктуу терс көрүнүштөр болсо, дүрбөлөң баскычы басылган учурда милициянын күзөт кызматы 5 мүнөттүн ичинде барып окуяларга бөгөт коет. 2700 жалпы билим берүү мекемелеринин ичинен былтырдан баштап 528 мектепте 749 видеокамералар орнотулду. Ошондой эле өспүрүм камкордук, мектеп рекетке каршы зомбулук аталышындагы рейд тик иш чаралар ар дайым жүргүзүлүп келүүдө.
10: Баңгизат сактоо, ташуу жана сатуу кылмыштары эң олуттуу жана кооптуу көйгөйлөрдүн бири. Бул багытта 2026 жылдын 8 айында 710 кылмыш катталган. Мындай кылмышка мектеп окуучулары катышкан жагдайлар дагы бар. Андыктан баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөш кызматы мектеп окуучулары, студенттер арасында тынымсыз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келерин айткан бөлүм башчы Каныбек Үсөнов, атайын топтор Бишкектин четинен үйлөрдү ижарага алып, жашыруун лабораторияларда синтетикалык баңгизаттарды жасап жатканын белгилеп, жарандарды кылдат болууга чакырды.
11: Ижарага берип жаткан жарандарга да кайрылып кетет элек. Кимге берип атат, кандай максатта берип атат, үйдү ижарага берип коюп эле кароосуз калтырбастан барып текшерип турууну сунуштайбыз. Себеби баңгизат лабораториясын синтетикалык жасоого абдан көптөгөн шаймандары керек болот. Жана ошондой эле бул мындай химиялык заттардан жасалгандыктан резкий жыт чыгып турат. Жарандарга да кайрылабыз. Эгерде ушундай бир жыттарды сезип калсаңар, 102 кызматына же биздин кызматка 660244 660710 номери менен чалып кайрылсаңыздар болот.
10: Аталган кызматтын маалыматына ылайык, 8 ай ичинде мындай жашыруун 4 лаборатория ачыкталган. Мындан сырткары интернет булактары аркылуу кирешелүү жумуш сунуштап, баңгизат ташууга тарткан 41 учур катталган. Ал эми үй бүлөлүк зомбулук жагдайы, арыз жазылбаган учурда дагы териштирилерин коомдук коопсуздук кызматынын үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу бөлүмүнүн тескөөчүсү Эрмек Матиев билдирди.
12: Бүгүнкү күндө ошол өзү келип гана жазсын деген баягы практика жок. Соц тармактарда жалпыга маалымдоо каражаттарында ушул маалыматтар түшө турган болсо, биздин ички иштер органдарынын кызматкерлери рапорттун негизинде маалыматтарын электрондук журналына катталат. Андан кийин анан териштирүү жүргүзүлөт. Арыз жок деген учур болбойт да. Ар бир факты жалпыга маалымдоо каражаттар тарабынан келеби, же болбосо кошуна тарабынанбы, же болбосо башка туугандары тарабынан айтыла турган болсо, сөзсүз түрдө бул маалымат катталып, териштирүү жеринде жүргүзүлөт.
10: Ички иштер министрлигинин маалымат жыйынында мындан сырткары жол коопсуздугу тууралуу дагы маалымат берилди. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалыматына ылайык, жол унаа кырсыктары өткөн жылга салыштырмалуу 40% кыскарган. Жол унаа кырсыгынан каза болгондордун саны дагы 40%, мас абалында унаа башкаруу дагы 40% кыскарган. Мындай жыйынтык алдын алуу иш аракеттеринин натыйжасы деп белгилешет тармактык адистер. Биринчи радио, Сайра Батыркулова.
0: Урматтуу радио окуучулар, биринчи радионун таң Кыргызстан программасын түз эфирде угуп жатасыздар. Иш күндөрү саат 7-ден 9-га чейин эфирде, 8-ден кийин студияга меймандар чакырылганын дагы эсиңиздерге салалы. 8-ден кийин ар убакыт сиздер биринчи радио жана Алатоо 24 каналынан көрө аласыздар. Ал эми 7-ден 8-ге чейинки программаны улуттук каналдын YouTube каналынан дагы уксаңыздар болот. Ошондой эле УТРКнын расмий сайты, мобилдик тиркемесинен дагы дүйнөнүн кайсыл жеринде болбоңуз, онлайн форматта уксаңыз болорун айтып өтөлү. Азыр эми коомдук пикир түрмөгүнө кезек келип жетти. Аны кесиптешим Жумакан Батырбекова даярдады. Жумакан, кутман таң, сөз сизде.
13: Кутман таң кесиптеш, саламатсыздарбы?
14: Санариптик технологиялардын өнүгүшү жашообузга ыңгайлуулуктарды алып келип, онлайн төлөмдөрдү аралыктан билим алууну жана күнүмдүк кызматтарды үйдөн чыкпай бүтүрүүгө шарт түздү. Бирок бул жеңилдиктер менен бирге кибер тобокелдиктер да күчөп, жеке маалыматтарыбыз жана санариптик активдерибиз шылуундар менен хакерлердин башкы бутасына айланды. Андыктан технологиялык мүмкүнчүлүктөрдү коопсуз колдонуу үчүн ар бир жаран санариптик сабаттуулугун жогорулатып, копуялуулук эрежелерин так сакташы зарыл деп белгилешет адистер. Назарыңыздарга дал ушул жаатта калктын пикирин сунуштайбыз.
15: Эми телефонду караганда эле дайын болот да, ким менен сүйлөшүп атканын билиш керек да. Ар ким өзү билсе, өзүнө сак болсо жакшы болот.
16: Ошондой анда бирөө чалып калды компаниясынан деп, мына сиздердин баягы келишим номер боюнча бүтүп калды. Бүгүн акыркы күн, ошол себептен бүгүн уланыш керек. Еще кайсы мөнөткө деп таңдаңыз, 5 жыл, 3 жыл, 10 жыл дегендей. А мен как раз оюмда эме болчу да, номер алмаштырсамы дегенби. Булар чалып калгандан кийин кайра эле ошол номерди кала берсин деп койдум да. Андан кийин буларга еще суроо берип койдум, силер мошенник эмессиңер десем, күлүп туруп жок дейт да. Хорошо дедим. Анан кийин сурап баштады, баягы телефонуңузда смс кайга келгенин билесизби депчи. Ошол кезде бул жаңы телефон болчу, я говорю, эми билбейм, так. Колдонбойм көп смс, бирок говорю, табам деп койдум. Анан суроолорду берип туруп, анан айтат: «Кушмазбыз, биз сизге смс жөнөтөбүз, ошо коду сиз бизге айта салыңыз» дегендей. Хорошо дедим. анан тиги смс келбейби. Могу жерде быстрый сообщение бар, только содержаниясын көргөнгө болот. Бирок мен почему-то мындай сезгендей де, биякта издейин дедим. СМС-ин каякта деп, анан СМС-ин папканы таап туруп ачканда келди сообщение. И башында эми жазуу: көңүл бургула, келген номерде код ачкыңыз бербегиле, это возможно мошенники дегенден кийин ошол заматта мага башым жетти. Мен айттым, мен сизге эчтеке бербейм дедим. Эмне себеп дейт? Я говорю, мен эртең барып өзүм байланышам. Анан булар сурап баштады: кимге байланышасыз, каяка? Я говорю, служба поддержки чалам, өзүм деп койдум. Ошол заматта телефон койгондон кийин ошондо сездим да, оказывается, это были мошенники дегендей. Просто мне разычылыгы келген смстин ичинде өздөрү мындай как предупреждение катары жазып коюшканган, ошо мага жардам берди.
17: А негизи мисалы азыр кантип ошо өзүңүздү сактайсыз же ошондой нерселерден? Мисалы
16: аны эми аны биле турган болсом, конечно, элдин баарына айтат болчумун. Ушул моментте булар өтө мындай тонкий психолог болот окшойт. Же мен мисалы үчүн мага чалганда менин курсагым ач эле. Мындай шудумду ким чалат, нормальный адам чалбайт деген, ошонун өзүнөн телефон алып туруп эле берилип кеттим баягы диалогко. А кандай сактанганы эми
17: этият болуш керек.
16: Мындай шашылыш түрдө чечимди кабыл албаш керек. Хорошо деп коюш керек эртеге. Даже ошо туура болсо, баягы бир күн уктап жатып, эртең менен туруп уже ушулса керекпи или эмесине напрямую операторго байланышып, ошондой болду, ошо туурабы, барбы, ошондой дегендей өзүң эми сак болбосоң.
17: Жакындар арасындачы мисалы? Жакындар арасында эмне болгон эмеспи?
16: Жок, пока жок. Бирок мен өзүм айтып турам да, меники ошондой болду деп өзүнчө буларга эскертүү дегендей.
18: Менде андай учур боло элек, бирок өзүмдү аны сакташ үчүн өзүңө мындай сак болуш керек. Жанагы карта же сим картадан көп алданып калышып атпайбы азыр? Өзүңө сак болуп, бирөөгө мындай жана идентификациядан номерлерди, пин номерлерди ошого бирөөгө бербеш керек, кыла албай. Ошол.
17: Жакындарыңызга эмне деп эскертип турасыз?
18: Жакындарыма ошол ар кайсы адам өзүнүн жанагындай жеке идентификация номер карта немелерине сак болуш керек да. Ошол.
17: А сизге мындай чала элекен чыкпайбы?
18: Жок, кудай сактасын. Эми чалса да мен өзүм мындай жеке өзүмө тиешелүү нерсе мен аларга бербейм да. Башкаларга да ошентип эме сунуштайм. Анан бул азыр эми көп эле алданып калып атпайбы? Мисалы үчүн ватсаптан же чалып туруп ушундай номериңизди айтың деп же, ал негизи өзүнүн адам жеке номерин эч кимге айтканган мүмкүн эмес да. Ал номерди кайсы мекемелерге айтыш керек? Ушул мамлекеттиктер өзүнө тиешелүү кызматтарга, мисалы банк кызматтарына мисалы үчүнчү, анан же бир ишеничтүү ошондой, анан жеке мындай жат чужой мындай адамдарга аны бергенге мүмкүн эмес.
4: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы Биринчи радиодо. Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар Биринчи радиодо. Маалымат дүйнөсү бир мүнөттө токтобойт. Жаңы окуялар, маанилүү чечимдер, эл аралык жаңылыктар, баары дүйнөлүк жаңылыктарда. İş günleri saat 7.25'te, 10.00'de, İşembi cana Cekşembi günleri 14.00'de. Birinci Radyo, ıhçam cana tak malumat.
0: Дүйнөдө 16 өлкө азык түлүк тартыштыгы күчтүү мамлекеттердин катарына кирди. АКШ менен Кытай соода келишимин январга чейин узартты. Пакистан армиясы Афганистандын Кандагар шаарына сокку урду. Ушул жана башка дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар тууралуу алдыда кененирээк тааныштырабыз. Жаңылыктар жасалма интеллект колдонуу менен даярдалды. 24 сентябрда Пакистан армиясы Афганистандын Кандагар шаарындагы дрон учуруу жана сактоо үчүн колдонулган объекттерге сокку урганын өлкөнүн маалымат министри Аттаула Тарарга таянып чет элдик маалымат каражаттары жазды. Бул Афганистандан жасалган дрон чабуулуна жооп болгон. Пакистан бийлиги соккуда аскердик инфраструктура жана террористтик жайлар бутага алынганын билдирди. Афганистандын маалымат министринин орун басары Забихулла Мужахид Кандагарда жардыруулар болгонун, бирок соккудан олуттуу зыян келбегенин айтты. Афган бийлиги буга чейин Пакистанга жасалган дрон чабуулуна тиешеси бар экенин четке каккан. Пакистан менен Афганистандын ортосундагы чыңалуу акыркы күндөрү күчөгөн. Азербайжанда Өзбекстан, Азербайжан жана Түркиянын аскер кызматкерлери катышкан биримдиктин күчү 3 тараптуу машыгуусу башталды. Бул тууралуу түрк басылмалары жазды. Аскерлер биргелешкен аракетти, өз ара аракеттенүүнү жана тажрыйба алмашууну машыгат. Окууга аскердик техника, авиация, деңиз күчтөрү жана учкучсуз аппараттар тартылган. Машыгуулар Азербайжандын Кызылгая, Карабахлар жана Буюк Зира полигонунда 3 этапта өтөт. Россия президенти Владимир Путиндин G20 саммитине чакырылганы Москвада оң кабыл алынды. Бул тууралуу Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков РИА Новости агенттигине билдирди. Анын айтымында Россия бул маселени дипломатиялык жол менен карап чыгып, тиешелүү чечим кабыл алат. Буга чейин АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио Путиндин саммитке катышуусу АКШ президенти жана башка дүйнөлүк лидерлер менен жолугушууга мүмкүнчүлүк түзөрүн билдирген. Ошондой эле Вашингтон Москва менен диалог жүргүзүүгө ачык экенин белгилеп, маселелерди чечүү үчүн пикир келишпестиктери бар тараптар менен да сүйлөшүү зарыл экенин айткан. G20 саммити 14-15 декабрда АКШнын Майами шаарында өтөт. АКШ менен Кытай соода боюнча убактылуу келишимдин мөөнөтүн 2027 жылдын 10 январына чейин узартты. Бул тууралуу АКШнын каржы министри Скотт Бессент билдиргенин чет элдик маалымат каражаттары жазды. Тараптар учурдагы келишимди узартуу менен бирге кеңири экономикалык келишим түзүү мүмкүнчүлүгүн да талкуулап жатат. Белгилей кетсек, Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин 23 сентябрда АКШга 3 күндүк мамлекеттик сапар менен барган. Ал АКШ президенти Дональд Трамп менен негизги сүйлөшүүлөрдү 24 сентябрда өткөрдү. Россия Украина менен туруктуу жана адилеттүү тынчтыкка жетишүү үчүн сүйлөшүүлөрдү улантууга даяр. Бул тууралуу Россиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин жыйынында билдирди. Анын айтымында Москва жөн гана ок атышууну токтотууну эмес, согушту узак мөөнөткө токтото турган тынчтык келишимин түзүүнү көздөйт. Лавров сүйлөшүүлөр жүрүп жаткан учурда Россия аскердик аракеттерин токтотпой турганын белгиледи. Жыйын алдында Лавров АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио менен жолугушкан. Рубионун айтымында тараптардан азыктарын жеткирүү жана энергетикалык инфраструктурага байланыштуу чектелген элдешүүгө кызыктар экенин билдирген. Дүйнөдө 16 өлкө азык-түлүк тартыштыгы күчтүү мамлекеттердин катарына кирет. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба уюмунун өкүлү Олег Кобяков билдирди. Анын айтымында Гаити, Мали, Палестина, Түштүк Судан, Судан жана Йеменде азык-түлүк маселеси өзгөчө көрч. Судан менен Газа тилкесинде согуштан улам гуманитардык жардам жеткирүүдө кыйынчылыктар жаралууда. Суданда дээрлик 20 миллион адам жетиштүү тамактанбайт. Ал эми Сомалиде быйыл апрель-май айларында 6 миллион адам. Башкача айтканда, калктын 31% азык-түлүк кризисине кабылган. Өлкөдө 2 миллионго чукул бала жетишсиз тамактануудан жабыркап жатат. Ардактуу радио угармандар, сиздер биринчи радиодо жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган чет элдик жаңылыктарды уктуңуздар. Биздин толкундан алыстабаңыздар.
4: Дүйнөгө көз чаптырыңыз. Кайсы өлкөдө кандай окуя болду? Эл аралык аренада эмне өзгөрдү? Жооп биринчи радионун дүйнө жаңылыктары түрмөгүндө. Биринчи радио менен дүйнөдөгү маанилүү окуялардан кабардар болуңуз. Иш күндөрү таңкы саат 7:25, күндүзгү саат 10:00 жана дем алыш күндөрү 14:00 угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
0: Урматтуу радио көрмандар, уктуруубузду улантабыз. Бишкекте саат 7:30 болду. Аймактарда кандай жаңылыктар болуп жатат? Кесиптешим Гүлнур Сманбекова даярдады. Гүлнур, сөз сизде.
19: Рахмат кесиптеш. Манас шаарында президенттин тапшырмасы менен салынып жаткан 6 мектептин курулушу аяктоо алдында турат. Учурда жаңы имараттарда ички жана сырткы жасалгалоо иштери жүрүп, класстарга эмеректер коюлууда. Айрым мектептерде акыркы жумуштар аткарылып жатат. Президенттин тапшырмасы менен салынып жаткан мектептердин курулушун жеринен көргөн облус башчысы Тилек Текебаев тиешелүү иштерди тездетип, сапат жагына өзгөчө маани берүүнү эскертти. Бул объекттердин курулушу толук бүтүп калса, айрым мектептердеги орун тартыштыгы көйгөйү чечилет.
20: Ошо биринчи келгендер үчүн аныктаганбыз, кайсы жерде нагрузкасы чоң экен, кайсы жерге дополнительный корпус керек экен, кайсы жерге жаңы мектеп керек экен деп ошонун баарын аныктап келип туруп, мына ошо баштаганбыз да. Ага чейин кийин бүткөн да бир 3-4 мектебибиз бар, аларды болсо технический ачылышын баштап коюп, аларды уже киргизе беребиз да. Жанагы немелери эмеректерин баардыгын келсе буюрса, ошо менен биздики көптөгөн маселебиз баардыгы чечилип калат мектеп боюнча. Андан кийин дагы буюрса, дагы кандай немелер болсо аварийный мектептин баардыгын аныктап чыгабыз, алар боюнча да иштин баардыгын жүргүзө беребиз да.
19: өлкө боюнча 660 мектепте дүрбөлөң баскычы орнотулган. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын жашы жетелектер менен иштөө бөлүмүнүн улук тескөөчүсү Эрнест Дүйшөнбеков билдирди. Анын айтымында мектеп окуучулары арасында массалык мушташ же башка терс көрүнүштөр орун алган учурда баскыч басылса, милиция кыска убакыттын ичинде жетип барат. Караколдогу буга чейин бош жаткан 12 гектар жерге заманбап спорт комплекси курулуп жатат. Долбоор республикалык бюджеттин эсебинен ишке ашып жатканын Каракол шаарынын мэриясынын аппарат жетекчиси Рыскул Сагынбаев билдирди.
1: Февраль айында ушул жылдын 1 миллиард 600 миллион бөлүнгөн акча. Ошонун негизинде азыр бул жерге жакшы курулуштар салынып атат. Спорт тармагына абдан өбөлгө боло турган, жакшы ушул жерден бир көйнөгү машыгууларды өткөрө турган жакшынакай бир жай салынып атат Каракол шаарына.
19: Жумгал районунда алысты жакын кылган айыл аралык жолдорду оңдоо иштери уланууда. Учурда Лама Чоңдөбө айылдарын байланыштырган 5 чакырым жолго асфальт төшөлүп, иш дээрлик аяктап калды. Жаңы жол жергиликтүү тургундардын каттамын жеңилдетип, айылдардын байланышын бекемдөөгө өбөлгө түзөт. Номер 24-чү жол тейлөө мекемесинин аймактык башчысы Калысбек Карыбек уулу буларга токтолду.
21: Азыркы участкабыз Лама Чоңдөбө Түгөл сай унаа жолу. Биз асфальт жер жумуштары бүтүп, асфальт иштери жүрүп жатат. Бул курулуш жаз алдында башталган. Буга чейин 2 километр басып бүттүп, андан кийин уже 3 километрди басып жатабыз. Азыркы учурда керектүү материалдар жетиштүү. Асфальт заводубуз Кычкырдоо ошол жактан тартып келип атат.
19: Талас облусунда күнөс кана иштетүүгө өзгөчө көңүл бурула баштады. Талас районунун Шумкар уй айыл аймагына караштуу Сазбулак айылынын тургуну Докторбек Иманалиев 20 сотук жерине күнөс кана курган, учурда помидордун түшүмүн жыйнап жаткан учуру.
22: Кереги жоктур, буларга витамин бербейт экен да бул. Бул жетилди деген сөз, булар уже бышат.
19: Докторбек Иманалиев буга чейин чет жерде иштеп келген. Быйыл гана күнөс кана куруп, ага Түркия жергесинен помидордун жаңы сортун алып келип отургузган. Агрономдун кеңеши менен өстүрүп, учурда мол түшүм жыйнаганы турат.
23: Мен чет жакта көп жүргөм. Алда Россияда, Казакстанда бар. Актын теплицаларын көрө эле жүрөм. Эл кылган нерсени биз кылган болбой. Негизи эле бала кезимден ушуларды аябай жакшы көрчүмүн өзүм элечи. Анан өзүм ушу айылда чоңойгон, айылдын баласымын. Өмүр миграцияда өттү. Анан эмне үчүн кылбаш керек?
19: Күнөс канада помидор өстүрүү кылдаттыкты талап кылат. Убакыт сааты менен керектүү азыктар берилет. Бышкан помидор узак жолго дагы чыдамдуу болгондуктан сатууга дагы ыңгайлуу. Дыйкан күнөс канада өстүрүлгөн помидордун баасы дагы жакшы экендигин айтат.
23: Ашкар F1 деген сортта Турциядан. Ошол агрономдор алып келип берди, уругун Бишкектен теплицага өндүрдүк. Анан ушундай бир каркка жакындап көтөрүлүп калганда алып келип берге отуруптур. Как раз майдын 26-сында транспортировка өтө жакшы экен да. Ушул турган жеринде бышкандан кийин ошо кызаран майдан бир айга чейин турат экен салонда. А үзүп койгондон бери 20 күн жөнүндө турат экен. Анан базарда сатуучулар бар, алар алат. Анан муну күйүп кетпейт да. Ушул майдан ал киши сатып алат. 20 күндө канча сатып алат да. Кудайга шүгүр. Эми эч кимден жашырып атам, секрет жок. Мен ушу Таласта өнүксө деп алып келгенбиз ушу проектине. 130-дан кем эмес бул помидор азыр. 1 килограмм 130 болду. Актайт деген ойдобуз.
19: Докторбек Иманалиевдин бир күнү таңдан кечке ушул күнөс канада өтөт. Помидорду зыянкечтерден сактоо максатында органикалык каражаттарды колдонот. Күнөс канага тамчылатып сугаруу системасын орноткон. Жергиликтүү бийликтин колдоосу менен күнөс канага электр энергиясы тартылган. Талас райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Эрмек Казбеков үй шартында күнөс кана куруп, жашылчаларды өстүрүп, үй бүлөлүк кирешесин арттырган дыйкандын бул жакшы ишин облус дыйкандарына жайылтуу зарыл экенин айтат.
24: Талас районунун аймагында күнөс каналар негизинен бизде район аймагында аз чанда кездешет деп айтсак болот. Иш тажрыйбасын ушу район аймагындагы бардык тургундарга дейби, ушу кызыктар адамдарга атайын бир семинарларды уюштуруп, мынакей ушу жерин алып келип көргөзүп, жайылсак жакшы болот деп ойлойм.
19: Жаратман дыйкан күнөс кана ишин кыш мезгилинде дагы улантыш үчүн жылуулук системасын киргизүү башка көйгөй болуп турат. Эгерде дыйкан колдоо таап калса, анда кышы менен бул күнөс канада бадыраң жана башка жашылчаларды өстүрүү максаты бар. Ош шаарындагы Масалиев көчөсүнүн 58-чи дарегинде жаңы балдар аянтчасы пайдаланууга берилди. Муниципалитеттен билдиргендей, аталган аймактын тургундары буга чейин балдар үчүн аянтча жок экенин айтып, шаар мэриясына кайрылышкан. Алардын өтүнүчү эске алынып, жаңы аянтча пайдаланууга берилди. Анда балдар үчүн оюн зонасы түзүлүп, мындан тышкары футбол аянтчасы дагы каралган. Ысык көлдүн Бостери айылындагы Алтын кум эс алуу жайынын аймагында суу алдындагы тазалоо иштери жүргүзүлдү. Суучулдар көлдүн түбүн тазалап, болжол менен 350-400 килограммды түзгөн аргандай таштанды чыгарышты. Тазалоо иштери Ысык көлдүн акваториясын таза кармоого багытталган. Урматтуу радио каармандар, аймак жаңылыктары менен Гүлнура Асманбекова тааныштырдым. Саламатта болуңуздар.
4: Биринчи радио. Ыкчам жана так маалымат.
0: Соңку 9 айда мамлекеттик камсыздандыруу уюму тарабынан камсыздандыруунун бардык түрү боюнча 2000 камсыздандыруу учуру катталып, кардарларга жалпы 500 миллион сом өлчөмдө камсыздандыруу төлөмү жүргүзүлдү. Турак жайын камсыздандыруу боюнча бул аралыкта 56 миллион сом камсыздандыруу төлөмү берилсе, ОСАГО полиси боюнча берилген төлөмдөр 142 миллионго жеткен. Бул тууралуу маалымат жыйында белгилүү болду. Кененирээк Улмаз Каюмова.
3: Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, ар бир турак жай ээси өз үйүн же батирин табигый кырсыктардан, жер титирөө, сел, жер көчкү, суу ташкыны, шамал жана өрттөн камсыздандырууга милдеттүү. Ошол эле учурда аталган уюм жарандардын мүлкүн жана жоопкерчилигин ишенимдүү коргоо багытында өз кызматтарын сунуштайт. Эң керектүү жана милдеттүү болгон камсыздандыруу түрлөрүнө турак жайды өрттөн жана табигый кырсыктардан камсыздандыруу кирет. Айыл жериндеги үйлөр үчүн жылдык төлөм 600 сом болсо, шаардагы үйлөр же батирлер үчүн жылдык төлөм 1200 сомду түзөт. Жыл сайын камсыздандыргандардын саны көбөйүп, анын натыйжасында үстүбүздөгү жылдын 9 ай аралыгында эле 5 миллион сом камсыздандыруу төлөмдөрү жүргүзүлгөн. Бул тууралуу мамлекеттик камсыздандыруу уюму ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасынын орун басары Закир Айдыралиев билдирди.
6: Статистиканы айтып кетсем, 2023 жылы 27 миллион төлөгөнбүз, 2024 жылы 69 миллион төлөп бердик. Бир жылдын ичинде, 12 айдын ичинде 2025 жылы 146 миллион төлөп бергенбиз. 2026 жылы мына 9 айдын ичинде эле 500 миллион сом төлөп берип атабыз. Бул рекордук сан. Бул деген эмнени билдирет? Биздин камсыздандыруу турак жайларыбыз көбүрөөк болгону, 33% жеткени, мамлекеттик мекемелер бизди камсыздандырып атканы, ошол эле мектептер, ошол эле бала бакчалар, ошол эле мамлекеттик мекемелердин баары камсыздандырган үчүн биз деген төлөмдөрүбүз көп болуп атат.
3: Табигый кырсык же өрт болгон учурда жабыркаган турак жайлардын зыяндын орду мамлекет тарабынан 500 миң сомдон миллион сомго чейин толтурулуп берилет. 9 айдын жыйынтыгы боюнча милдеттүү автожарандык жоопкерчиликти камсыздандыруу багытында 1472 камсыздандыруу учуру катталган. Бүгүнкү күндө ОСАГО полиси боюнча 142 миллион сом камсыздандыруу төлөмдөрү жүргүзүлгөн. Аны менен бирге 56 миллион сом каражат турак жай үчүн төлөнгөнүн Закир Айдыралиев кошумчалады.
6: 2023 жылы турак жайлар боюнча биз 13 миллион төлөп бергенбиз. 2024 жылы 37 миллион, 2026 жылы 56 миллион төлөп берип атабыз. ОСАГО боюнча биздики 2024 жылы, бул деген юридикалык жактар биринчи жылы кирген, ошондо 4 миллион төлөп бериптирбиз. 2025 жылы 86 миллион төлөп бериптирбиз. ОСАГО менен бүгүнкү күндө жыл төлөп 142 миллион биз төлөп берип койдук. Чоң мындай өсүш болуп атат. 4 миллиондон 142 миллион сом. Бул ОСАГОнун иштеген негизин билдирет да. Анткени жол кырсыгы күндө эле көрүп аткандар Бишкекте күнүнө 5-6 жол кырсыгы, региондордо канча жол кырсык. Бул жөн эле башка бирөөнүн машинесинде эле төлөп койгондо эмес, башка бирөөнүн дээ соолуна зыян келтиргенин да төлөп берип атабыз да.
3: Закир Айдыралиевтин айтымында жабыркаган үйлөрдү камсыздандырууда турак жайлардын абалына жараша анын документтерине карап бааланат.
6: Эң негизгиси бизден карайбыз, техпаспорту барбы, үйдүн же жокпу карайбыз. Анан кийин камсыздандыруу полиси барбы же жокпу карайбыз. Камсыздандыруу полиси төлөндү эле же төлөнгөн эмеспи карайбыз. Жана убактысы период страхования деп коебуз. Период страхованиясы качан башталды эле, качан бүттү эле ошону карайбыз. Ошонун негизинен анан кийин паспорт ичинде схемасын карап чыгабыз. Канчалык тамы жабыркады, канчалык полу, канчалык чатыр жабыркады. Анан ошо комиссия негизинде мындай методика выплаты деги бар, ошо менен санаптырып, анан барып төлөп чыгабыз.
3: Жыл башынан бери жүргүзүлгөн төлөмдүн көрсөткүчү жылдан жылга камсыздандыргандардын саны өсүп, төлөмдөр өз убагында жүргүзүлүп жатканын айгинелейт. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун төлөмдөр башкармалыгынын башчысы Азатбек Осмоналиев төлөмдүн аткаруу жолдоруна токтолду.
7: Ошондо эл арасында түшүнүксүз суроолор пайда болуп атат. Себеби деген, бир эле үйдү мындай карап көрсөк, биз мамлекет жагынан минималдуу тариф менен миллион сом деп атсак, бул үйдүн базар баасы деген 20 миллион сом турушу мүмкүн. Ошого эле жараша келтирилген зыяндардагы мүмкүн миллион сомдон ашышы мүмкүн. Бирок бул мыйзам чегинде деген лимитибиз 1 миллион сомго чейин. Ошондо анча мынча келтирген зыяндар деле мүмкүн 100 миң сом расход кылса деген мамлекеттик камсыздандыруу уюму жагынан 100 миң сом эле төлөнүп калышы мүмкүн. Бул баягы мыйзам деген баарыбыз аткарышыбыз керек. Ушул мыйзам чегинде биз жумуштарды жүргүзүп атабыз.
3: Жалпы көрсөткүчтөр мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО боюнча камсыздандыруу учурларынын жана жарандарга төлөнгөн компенсациялардын көлөмүн көрсөтөт. Ошондой эле камсыздандыруу төлөмдөрүндөгү басымдуу бөлүгүн турак жайын камсыздандыруудагы төлөмдөр түзөт. Кырсык болгон учурда авариялык комиссарлар жарандарга кеп кеңешин беришет. Окуя болгон учурда ыкчам түрдө ошол жерге жетүүгө аракет кылабыз дейт авариялык комиссарлар кызматынын башчысы Улукбек Камчыбеков.
2: Айылдар, алыс болуп калса шаарлардан бизде агенттер жардам берет, консультация берет. Телефон аркылуу ушу документтерди чогултканга ар дайым биз жарандарга консультация бергенге даярбыз. ОСЖ дейт, бул жана милдеттүү түрүндө турак жайын камсыздандырган түрү. Өрт кырсыгы көп болуп атат, ошол эле табигый кырсыктар көп болуп атат. Ошо камсыздандырылган адам бир окуя боюнча чалганда биз оперативдүү түрүндө реакция кылабыз да. Ошол жакка чыгабыз, ошол жарандар менен сүйлөшүп, эмне кандай документтер керек экенин жардам берип, ошол эле ДТП боюнча азыркы учурда ушу ОСАГО түрүндө аябай көп маселе, себеби жол кырсыктары аябай көп катталып атат. Ошо биздин авариялык комиссарлар ар бир вызовко чыгышат.
3: Белгилей кетсек, турак жайды милдеттүү камсыздандыруу жарандардын турак жайын күтүлбөгөн кырсыктардан жана жаратылыш кырсыктарынын кесепеттеринен коргоого багытталган маанилүү механизмдердин бири болуп саналат. Ал эми транспорт каражаттарынын ээлеринин жарандык укуктук жоопкерчилигин милдеттүү түрдө камсыздандырууда жаран өзүнүн жол кыймылына катышуудагы үчүнчү тараптардын алдындагы жоопкерчилигин алдын ала камсыздайт. Улмас Кайомова, Биринчи радио.
0: Борбор Азия чөлкөмүндө кандай жаңылыктар болуп жатат? Алдыда кененирээк тааныштырабыз.
5: Борбор Азия бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык?
8: Кыргызстанда биринчи жолу авиацияга арналган эл аралык саммит өттү. Казакстандагы чек ара бекеттеринин өткөрүү жөндөмдүүлүгү 3 жылда 2 эседен ашып көбөйдү. Түркмөнстанда жаштар саясаты боюнча мамлекеттик программа бекитилди. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Ысык Көл облусунун Каракол шаарында алгачкы жолу бизнес авиация саммити өткөрүлдү. Саммитке дүйнөнүн ар кайсы өлкөсүнөн ири компания өкүлдөрү катышты. Иш-чаранын алкагында учурдагы өтө маанилүү болгон жаңы каттамдар, бизнес авиация, жаңы операторлорду тартуу жана инвестициялык кызматташтык маселелери талкууланды. Көтөрүлгөн маселелердин арасында аэропорттордун инфраструктурасын жаңыртуу жана эл аралык каттамдарды өнүктүрүү болду. Караколдун жана Ысык Көл облусунун туристтик долбоорлор жана инвестициялар үчүн мүмкүнчүлүктөрү өзүнчө бааланды. Аэропорттун аймагында аба техникалары көрсөтүлгөн көргөзмө уюштурулду. Көргөзмөгө коюлган техникалардын арасында медициналык каттамдар үчүн даярдалган Кытайда өндүрүлгөн учак да болду. Ошентип өлкөдө биринчи жолу медициналык кызмат көрсөтө турган атайын учак ишке кирди. Тажикстандын Согди облусунда 3 социалдык объект ачылды. Жаңы курулуштардын арасында 4000 орундуу жалпы билим берүүчү мектеби бар. Анда 70'ten ашык класс, заманбап спорт, жыйындар залы жана китепканасы бар. Эки түрдүү бала бакча да ачылды. Мында балдар тажик, орус жана англис тилдеринде билим алат. Ошондой эле үй бүлөнү жана баланы колдоо борбору ишке кирди. Бул социалдык объектиде мүмкүнчүлүгү чектелген балдар, ата-энеси жок балдар жана башка муктаждар жардам алат. Алар медициналык жабдуулар менен толук камсыз болгон. Белгилей кетсек, Согди облусунда жалпы 3 миллион 200 миң адам жашайт. Казакстандагы чек ара бекеттеринин өткөрүү жөндөмдүүлүгү 3 жылдын ичинде 2 эседен ашып көбөйдү. Автоунаалардын агымы өсүп, кезек күтүү убактысы кескин кыскарды. Мурдагы 9 сааттын ордуна азыр чек арадан 30 мүнөттө өтүүгө болот деп билдирет МИР-24. Айрым өткөрүү пункттарында тилкелердин саны 3 эсе көбөйүп, кирүү жана чыгуу аймактары кайрадан жасалган. Быйыл октябрь айында Өзбекстан менен чек арадагы Жибек жолу жүйө адамдар өтүүчү бекетинин ачылышы күтүлүүдө. Каржы министрлиги жалпысынан чек арадагы бажы операцияларын оптималдаштыруу жана санариттештирүү боюнча комплекстүү иштерди жүргүзүп жатат. Жалпысынан Казакстандын чек араларында 70 өткөрүү бекети иштейт. Алардын көпчүлүгү автоунаа бекеттери. Түркмөнстанда 2031 жылга чейинки мезгилге мамлекеттик жаштар саясаты чөйрөсүндөгү мамлекеттик программа, ошондой эле аны ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планы бекитилди. Документте белгиленгендей, программаны кабыл алуу мамлекеттик жаштар саясатын ийгиликтүү ишке ашырууга, илимге жана алдыңкы технологияларга умтулган жаштарды аныктоого, ошондой эле атамекенге берилген эмгекчил, өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошкон гармониялуу өнүккөн муундарды тарбиялоого багытталган. Программа ошондой эле жаштардын мамлекеттин жана коомдун социалдык, экономикалык, саясий жана маданий турмушуна толук кандуу катышуусуна шарт түзүүгө багытталган. Тиешелүү министрликтерге, тармактык мекеме мекемелерге, Ашхабад жана Аркадак шаарларынын акимчиликтерине мамлекеттик программаны ишке ашырууну камсыздоо тапшырылды. Өзбекстандын Андижан облусунда Бабыршок көчөсүнүн эки бөлүгүн түз байланыштырган жаңы көпүрө пайдаланууга берилди. Муну менен Андижан жана Алтынкөл районунун 140 миңдей тургуну 5 километрден ашык жолду айланбай өтүп калды. Президент жаңы курулуш менен таанышты. Анын тапшырмасы боюнча 271 миллиард сумга бааланган долбоор ишке ашырылды. Көпүрөнүн узундугу 796 метр. Анын ичинен 596 метри эстакада бөлүгүн түзөт. Бул каттамды колдонгон тургундар үчүн айланма жолду жана темир жол өтмөгүндө күтүүнү жоюунун эсебинен жол жүрүү убактысы 17 мүнөткө кыскарат. Бул өзгөчө тез жардам кызматтары үчүн маанилүү. Алардын жолу 15 километрден 9 километрге чейин кыскарды. Ал эми бейтаптарды тез жардам борборуна эртерээк жеткирүүгө болот. Урматтуу радио оормандар, сиздер Борбор Радио жаңылыктарын уктуңуздар.
4: Таңдан кечке маанилүү жаңылыктар сиз менен. Биринчи радио күн сайын 18 саат бою тынымсыз түз эфирде. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы окуяларды биз менен бирге угуңуз. Биринчи радио Кыргызстандагы номер 1 маалымат радиосу.
0: Уктурубузду улантабыз. Салык төлөөчүлөрдүн суроосуна эми ай салык жасалма интеллект жооп берет. Виртуалдык акылдуу жардамчы 24 саат бою жарандардын салыкка тиешелүү болгон маселелерин чечүүгө кеңеш берет. Кененирээк Айдар Темирәлиевдин репортажы.
9: Кыргызстанда мамлекеттик органдар акырындык менен жасалма интеллектти колдонууга өтө баштады. Салык кызматы мындай виртуалдык акылдуу жардамчыны ишке киргизди. Эми салык төлөөчүлөр жалпы салык мыйзамдары боюнча же салык тууралуу суроо сунуштарын ай салык жасалма интеллект аркылуу чечип ала алышат. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматынын колдоо жана сервис башкармалыгынын улук инспектору Талантбек Алымбаев билдирди. Айтымында ай салык министрликтин сайтында жалпы салык мыйзамдары боюнча жооп берсе, эми салык төлөөчүнүн жеке кабинетинде ишкананын же жеке ишкердин жеке салыктык контекстине жана маалыматтарына жараша так кеңештерди берет.
10: Салык кызматы жаңы виртуалдык сервис, ай салык сервисин иштеп чыгышты. Бул көпчүлүк салык төлөөчүлөр булар өзүнүн жеке кабинетинде жаңы виртуалдык сервис ай салык пайда болгонун байкашса керек. Ай салык бул Кыргыз Республикасынын мамлекеттик салык кызматынын тарабынан иштелип чыккан жасалма интеллект технологиянын негизинде заманбап санариптик сервис. Сервистин негизги максаты жарандарга жана ишкерлерге салык боюнча керектүү маалыматтарды тез, ыңгайлуу жана жеткиликтүү түрдө алуу мүмкүнчүлүгүн түздү. Негизи ай салык диалог форматында иштейт. Салык төлөөчү өзүнүн суроосун жазып, салык мыйзамдары, салык режимдери, отчеттору жана башка салыкка тиешелүү баардык суроолорду алса болот.
9: Ошондой эле Талантбек Алымбаев ай салык жасалма интеллект 24 саат бою жумасына 7 күн салык төлөөчүлөргө жеткиликтүү болорун билдирип, жарандар виртуалдык жардамчыга суроо же маселелерин үн менен же жазуу жүзүндө кайрыла алышарын кошумчалады. Белгилей кетсек, жасалма интеллект колдонуучуларга кыргыз жана орус тилинде кызмат көрсөтөт.
10: Сервис негизги артылыштарын бири дагы, бул 24 саат бою жумасына 7 күн иштөө мүмкүнчүлүгү бар. Башкача айтканда, салык төлөөчү каалаган убакта суроосуна жооп алууга аракет кыла алат. Ошол эле учурда салык төлөөчү колдонуу кошумча инструменти болуп саналат. Бул колдонуу өтө жөнөкөй. Эгер жеке кабинетинде жазуу түрүндө дагы жана үн менен дагы кайрылса болот. Ошондой эле биздин официалдуу сайтыбызда да жайгашкан, ал жактан дагы суроолоруна жооп алса болот. Учурда негизги багыттардын бири ай салык сервисин мындан да ары өнүктүрүү, жооптордун тактыгын жогорулатуу жана ошондой эле билим базасын кеңейтүү боюнча жумуштарды алып баратабыз. Эгер жыйынтыктап айтканыбызда ай салык

0: Кубадан билдиришкендей, ай салык жасалма интеллект жакынкы келечекте салык төлөөчүлөрдүн отчетун жана декларацияларды толтурууга да жардам бере баштайт. Мунун максаты жарандарга керектүү маалыматтарды тез жана жеткиликтүү берүү, тейлөөнүн сапатын жогорулатуу менен салык төлөөчүлөргө ыңгайлуу шарт түзүү болуп саналат. Айдар Темирәлиев, Биринчи радио.
1: Бишкекте шаар куруу тармагындагы санариптик системага патент алынды. Назира Молдокулова кененирээк айтып берет.
2: Автоматташтырылган маалыматтык система Бишкек шаар куруу жана архитектура башкы башкармалыгында толук кандуу иштеп жатат. Бүгүнкү күндө башкармалыктагы электрондук документ жүгүртүүнүн үлүшү 75% ашты.
3: АСБГ – это автоматизированная информационная система Бишкекского главного управления по градостроительству.
4: Автоматташтырылган маалыматтык система бул шаар куруу жана архитектура тармагындагы процесстерди санариптештирүү, шаар куруу кызматтарын көрсөтүү жана арыздарды электрондук түрдө берүүгө арналган автоматташтырылган маалымат системасы. Анын жардамы менен жарандар жана юридикалык жактар арызын электрондук түрдө берип, зарыл болгон документтерди тиркей алат. Кайрылуулардын статусун көзөмөлдөп, алардын каралышынын жүрүшү тууралуу маалымат ала алат.
3: Под разделениями в электронном формате, отслеживание статуса заявлений, ускорение взаимодействия между подразделениями и службами.
2: Автоматташтырылган системаны ишке киргизүү шаар куруу жол жоболорунун ачыктыгын камсыздоого, адам факторунун таасирин азайтууга жана коррупциялык тобокелдиктерди төмөндөтүүгө багытталган. Санариптик форматтар жарандар менен ишкерлердин башкармалык менен иш алып баруусун бир топ жеңилдетүүдө, деп кошумчалады. Курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигине караштуу шаар куруу жана архитектура департаментинин санариптештирүү нөөмөттүк план жана топонимика бөлүмүнүн башчысы Уланбек уулу Актан.
3: Служба у нас около 27 служб.
4: Учурда системага 27 жакын кызмат интеграцияланган. Анын катарында шаардык муниципалдык кызматтар да бар. Мындан тышкары система арыз кароо процессинин ачык айкындуулугун жогорулатууга өбөлгө түзөт.
3: Прозрачность процессов рассмотрения заявлений.
2: Патенттин алынышы шаар куруу тармагындагы санариптик өнүгүүнүн кезектеги этабы болуп саналат.
3: Воспользоваться АСБГ могут граждане, юридические лица, имеющие электронную цифровую подпись АЦП, зарегистрированную в системе.
4: АИС системасын электрондук санарип колтамгасы бар жарандар жана юридикалык жактар пайдалана алат. Түндүк системасында катталган болушу керек. Арыз берүү үчүн колдонуучу АИС системасындагы жеке кабинетине кириши керек. Каттоодон өткөндөн кийин керектүү кызматты тандап, арызды толтуруп, зарыл документтерди жүктөп, анын андан аркы каралышын жеке кабинети аркылуу көзөмөлдөй алат.
2: Курулуш министрлигине маалымдалгандай, мындан арыда системаны өркүндөтүү жана электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн түрүн кеңейтүү пландалган. Биринчи радио, Назира Молдокулова.
1: Уктурубузду улантабыз. Кытайдын Ханчжоу шаарында 5-чи дүйнөлүк санарип соода көргөзмөсү өттү. Ага министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев катышты.
5: Санариптик соода бүгүн жөн гана товарды интернет аркылуу сатуу эмес, ал өндүрүштөн тарта логистикага, төлөм системаларына, жасалма интеллектке жана керектүү өчүгө товар жеткирүүгө чейинки бүтүндөй экономикалык процессти өзгөртүп жаткан багыт. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Ханчжоу шаарында 5-чи дүйнөлүк санариптик соода көргөзмөсүнүн ачылышына катышып сөз сүйлөдү. Адылбек Касымалиев белгилегендей, санариптик соода дүйнөлүк сооданын дагы бир тармагы болбостон, бара-бара дүйнөлүк экономиканын жаңы инфраструктурасына айланып жатат. Кыргызстанда да бул багытта тиешелүү иштер жүргүзүлүүдө. Өлкөдө санарип кодекси кабыл алынып, 2028 жылга чейин санариптик трансформация концепциясы ишке ашырылууда.
6: Нам важно изменить само качество экономики.
7: Экономиканын сапатын түп тамырынан өзгөртүү биз үчүн маанилүү. Мындай трансформациянын негизги инструменттеринин бири катары биз санариптештирүүнү көрүп жатабыз. Кыргызстанда санарип кодекси кабыл алынып, 2028 жылга чейин санариптик трансформация концепциясы ишке ашырылууда. Мамлекеттик кызматтардын көбү санариптик форматка өткөрүлүүдө. Жасалма интеллект, салык тармагында маалыматтарды иштетүүдө, финансылык көзөмөлдө жана мамлекеттик башкаруунун башка багыттарында акырындык менен колдонулууда. Биздин максат жөнөкөй мамлекет ачык айкын жана жарандар үчүн ыңгайлуу иштеши керек. Кыргызстан өзүнүн санариптик чечимдерин иштеп чыгууга жана алдыңкы технологияларды өлкөгө тартууга даяр. Бул багытта бардык кызыктар тараптар менен кызматташуу үчүн чоң мүмкүнчүлүктөрдү көрүп жатабыз.
6: Мы видим огромные возможности для сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами.
5: Кыргызстан саналиптик экономиканы өнүктүрүүдө Кытайдын тажрыйбасын жана технологиялык мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланууга кызыктар.

0: Өзгөчө электрондук соода, санариптик логистика, төлөм системалары, жасалма интеллект жана санариптик инфраструктура кызматташтыктын негизги багыттары катары каралууда. Адылбек Касмали санариптик соода маселелеринде кызыктар тараптар менен кызматташуу үчүн негизги 5 багытты атады.
1: Первое. Электронная торговля. Мы хотим, чтобы кыргызские предприниматели получили прямой доступ к крупнейшим.
2: Биринчиден электрондук соода. Биз кыргызстандык ишкерлердин Кытайды ири санариптик соода платформасына түз чыгышын каалайбыз. Кыргызстан Кытай рыногуна экологиялык жактан таза айыл чарба продукцияларын, жеңил өнөр жай товарларын, кол өнөрчүлүк буюмдарын, туристтик жана креативдүү кызматтарды сунуштай алат. Экинчиден санариптик логистика. Бүгүнкү соода тез санариптик технологиялар менен катар товарларды ыкчам жеткирүү да талап кылынат. Буга байланыштуу Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун санариптик коштоо өзгөчө мааниге ээ. Бул темир жол Кытай менен Борбор Азияны байланыштырган жаңы стратегиялык транспорттук каттамды түзөт. Батыш Азия, Европа рыноктарына чыгуу үчүн кошумча мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Жаңы темир жол каттамы ишке кирген алгачкы күндөн тартып эле заманбап санариптик чечимдер менен камсыздалышы маанилүү. Үчүнчүдөн, санариптик төлөмдөр заманбап соода тез ишенимдүү жана жеткиликтүү эсептешүүлөрдү талап кылат. Ишкер товарын оңой сатып, төлөмдү алып, операциянын коопсуздугуна ишениши керек. Төртүнчүдөн, экономика жана соода үчүн жасалма интеллект. Жасалма интеллект чакан жана орто бизнес үчүн өзгөчө чоң мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Ал рынокту талдоого, кардарларды табууга, продукцияны илгерилетүүгө, компанияларды жана логистиканы башкарууга жардам берет. Бешинчиден, санариптик инфраструктура жана адам капиталы, заманбап, дата борборлорсуз, булут технологияларсыз жана квалификациялуу адистерсиз санариптик экономиканы куруу мүмкүн эмес.
1: И пятая цифровая инфраструктура и человеческий капитал. Без современных дата-центров, вычислительных мощностей.
0: Кыргызстан санариптик экономиканы өнүктүрүү аркылуу географиялык мүмкүнчүлүктөрүн жаңыча пайдаланып, Кытай, Борбор Азия жана Европа рынактары менен соода технологиялык байланыштарды кеңейтүүгө багыт алууда.
1: Для Кыргызстана цифровая экономика имеет особое значение. Мы не имеем
2: Кыргызстан үчүн санариптик экономиканы өнүктүрүү өзгөчө мааниге ээ. Биздин деңизге чыгуу мүмкүнчүлүгүбүз жок. Бирок санариптик дүйнөдө аралык тоскоолдук болуп саналбайт. Электрондук соода географиялык аралыктарды кыскартып, жаңы рынокторго чыгууга жол ачууда. Ошондуктан Кыргызстандын географиялык жайгашуусу чектөө эмес. Эскерсинче, артыкчылыкка айланышы мүмкүн. Кыргызстан инвестицияларга жана технологиялык өнөктөштүккө ачык. Жасалма интеллект жана санариптик соода дүйнөнү абдан тез өзгөртүүдө. Биздин милдет аларды элдерибиздин жыргалчылыгы үчүн пайдалануу.
1: Цифровой логистике и защита потребителей позволит сформировать более связанную и конкурентоспособную цифровую экономику.
0: Ханчжоудагы дүйнөлүк санариптик соода көргөзмөсү жасалма интеллект, электрондук коммерция, санарип технологиялардын ролун талкуулаган ири аянтчалардын бири болуп саналат. 23 сентябрдан 27 сентябрга чейин Ханчжоу шаарында эң ири иш-чара дүйнөлүк санариптик соода көргөзмөсү өтүп жатат. Анын алкагында акылдуу үй жана шаарлардын санариптик инфраструктурасы боюнча технологияларга арналган атайын көргөзмө дагы уюштурулган.
3: Таң Кыргызстандын биринчи саатын жыйынтыктайбыз. Кийинки саатта кесиптештер Назира жана Айдар алып барат.

0: Жаңсыратын башталышы менен өлкө аймагынан алынган жаңылыктардын таңкы чыгарылышы студияда кызмат аткан Мелиса саламатсыздарбы. 2025 жылы Кыргызстан менен Малайзиянын өз ара соода жүгүртүүсү 6 эсеге өстү. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев Кытайда Малайзиянын премьер-министри Анвар Ибрагим менен жолугушканда белгилүү болду. Анда 2024 жылы Анвар Ибрагимдин Кыргызстанга болгон расмий сапары жана 2025 жылы президент Садыр Жапаровдун Малайзияга жасаган расмий сапары сүйлөшүлдү. Тараптар ошондой эле жетишилген макулдашууларды практикалык түрдө ишке ашыруунун маанилүүлүгүн баса айтышты. Кыргыз-Малайзия кызматташтыгын өнүктүрүү боюнча пикир алмашуу болду. Адылбек Касымалиев өткөн жылы өз ара соода жүгүртүү дээрлик 6 эсеге өскөндүгүн белгилеп, бул контексте эки тараптуу сооданы кеңейтүү үчүн кошумча мүмкүнчүлүктөрдү биргелешип кароону сунуштады. Ошондой эле атайын Кыргыз-Малайзия комиссиясынын ишин жандандырууну сунушташты. Анвар Ибрагим өз кезегинде бардык багыттар боюнча кызматташтыкты чыңдоого даяр экендиктерин билдирди. Кыргызстан менен Комор аралдары союзу дипломатиялык мамилелерди түздү. Тиешелүү биргелешкен коммюникеге тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев, Комор аралдары союзунун тышкы иштер ведомствосунун жетекчиси Эмбая Мухаммед кол койду. Жолугушуу Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 81 сессиясынын алкагында Нью-Йорк шаарында болду. Жээнбек Кулубаев дипломатиялык мамилелердин түзүлүшү эки өлкөнүн ортосундагы байланыштарды өнүктүрүүгө жана чыңдоого жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачаарына ишенимин билдирди. Тараптар кызматташуунун ичинде саясий диалогду активдештирүүнү талкуулашты. Эми башка кабарлардан, эти ортомчусуз түз сатуу үчүн 100 соода түйүнүн ачуу пландалып жатканын экономика жана коммерция министрлиги маалымдады. Бул чара азык түлүк рыногунда бааларды турушташтыруу боюнча даярдалган 2026-2027 жылдарга карата план долбоорунда каралган. Ага ылайык соода түйүндөрүн Кыргыз Агро Холдинг ачып өттү. Ошондой эле эти өндүрүүчүлөрдөн керектүүчүлөргө түз жеткирүү механизми түзүлөт. Анын алкагында Бишкекте 30, Ош облусунда 15, Жалал Абад облусунда 14, Чүй облусунда 12 түйүн уюштурулат. Аларга жер телкелерин акысыз берүү жана электр энергиясына кеткен чыгымдарды субсидиялоо маселеси каралууда. Кан донорунун улуттук күнү жыл сайын сентябрдын акыркы жекшембисинде белгиленет. Ага карата бүгүн 25 сентябрда Бишкектеги республикалык кан борборунда ыктыярдуу жана акысыз донорлордон кан чогултуу акциясы өтөт. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Акциянын негизги максаты калкты жана ошондой эле кан менен жетиштүү камсыздоо. Ошондой эле үзгүлтүксүз донорлуктун маанисин жайылтуу, жаштарды бири бирине жардам берүүгө жана үндөө, ошондой эле донорлорго ыраазычылык билдирүү. 25 сентябрдагы акцияга катышып, донор болууну каалагандар өздүгүн тастыктаган документин алдын ала бериши керек. Анын алдында майлуу, куурулган жана сүт азыктарын колдонбоо сунушталат. Кыргызстандын экономикасы 35 жыл ичинде кандай өзгөрдү жана анын мындан аркы өнүгүүсүн аныктай турган чечимдер кайсылар? Бул суроолорго бүгүн Муса Рыскулбеков атындагы Кыргыз экономикалык университетинде өткөн эл аралык илимий практикалык конференциянын катышуучулары жооп издешти. Иш-чара экономика илимдеринин доктору, профессору, Кыргызстандык көрүнүктүү окумуштуу Төлөбек Камчыбековдун урматына уюштурулган Камчыбековдук окуулар алкагында өттү. Эл аралык конференцияга министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев, министрлер кабинетинин мурдагы төрагасы Акылбек Жапаров, ошондой эле илимпоздор, мамлекеттик органдардын жана билим берүү мекемелеринин өкүлдөрү катышты. Катышуучулар өлкөнүн эгемендүүлүк жылдарындагы экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыктарын, учурдагы маселелерди жана келечектеги стратегиялык артыкчылыктарды талкуулашты. Ошондой эле кыргызстандык спортчулар Азия оюндарында ийгиликтерди жаратууда. Кыргызстандын улуттук курама командасынын мүчөсү суучул Денис Петрашов сууда сүзүү боюнча 200 метр аралыкта экинчи болуп келип, күмүш медаль жеңип алды. Ал алгачкы жарышта 2 мүнөт 11 секунд 13 кыска секундда сүзүп келип, биринчи орунду камсыздаган. Ал эми финалдык жарышта 200 метр аралыкта 2 мүнөт 8 секунд 67 кыска секунд убакытта сүзүп өттү. Жыйынтыгында суучул Денис Петрашов экинчи орунду ээлеп, Азия оюндарынын күмүш медалына ээ болду. Сиздер жаңылыктардын кыскача түрмөгү менен тааныша алдыңыздар. Биздин кабарчылар өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан акыркы кабарларга көз салуусун улантат. Ал эми азыр түз эфирлерди улантуу үчүн сөздү биринчи радиодогу кесиптештерим узатам. Кесиптештер, саламатсыздарбы? Сөз сиздерде.
1: Кутман таңыздар менен ардактуу угармандар жана теле көрүүчүлөр, Таң Кыргызстан маалымат талдоо программасы түз эфирде өз ишин баштайт. Микрофондо мен Айдар Темиралиев жана Назира Молдокулова болмокчубуз. Кыргызстанда улуу муундагы адамдарга көңүл буруу жана камкордук көрүү аттуу бир айлык акция уланууда. Бир айлыктын алкагында өлкөнүн бардык аймактарында улгайган жарандарды колдоого багытталган бир катар иш-чаралар жүрүп жатат. Мына бүгүн биз студиябызда ушул улууларга арналган камкордук акциясы тууралуу сөз кылабыз. Ал үчүн биз студиябызга эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин мамлекеттик социалдык заказ жана социалдык кызматтарды өнүктүрүү бөлүмүнүн башкы адиси Жазгүл Калмырзаева жана карылардын ресурстук борбору коомдук уюмунун долбоор жетекчиси дарыгер геронтолог Нурдин Сатаровду чакырганбыз. Кутман таңыздар менен.
2: Саламатсыздарбы. Ардактуу радио кагармандар жана теле көрүүчүлөр, сиздер бизди биринчи радионун жыштыгынан, Ала Тоо 24 каналынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook-дагы баракчабыздан дагы көрүп жатасыздар. Темага байланыштуу сиздерде суроо, сунуш, пикирлер болсо анда биздин түз байланыштагы 0502-39-2190, 0312-39-2190 телефондоруна байланышка чыгыңыздар.
1: Анда мөсөн баягибизди баштасак, Жазгүл айым, айтсаңыз, ушул улуу муундагы адамдарга көңүл буруу жана камкордук көрүү аттуу бир айлык акция жыл сайын өтөт Кыргызстанда. Анан быйыл дагы ушул иш-чаранын алкагында кандай иш-чаралар уюштурулуп жатат?
3: Саламатсыздарбы. Дагы бир жолу белгилеп кетким келет. Бул Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2012 жылдын 10 апрелиндеги 237-чи токтому менен Кыргыз Республикасында балдарды улгайган адамдар жана майыптарды коргоон эл аралык күнүн жыл сайын өткөрүү жөнүндө токтому кабыл алынган. Ушул токтомду аткаруу максатында улгайган жарандарга карата бүгүнкү күндө ошо сиз белгилеп кеткендей бир айлык старт алды. Бул 15-сентябрдан 15-октябрга чейин улгайган курактагы адамдарга көңүл буруу жана камкордук деген темада бул бир айлык ишин алып барып атат. Бул токтомдун негизинде бардык мамлекеттик органдар, министрликтер, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары бардыктар өздөрү боюнча бул бир айлыкты өткөрүү боюнча иш алып барып келет. Белгилей кетсек, бул бир айлыктын алкагында бул бардык республика боюнча бардык улгайган жарандарга социалдык мекемелерде жана коомдук уюмдарда социалдык коргоо боюнча иштер жүргүзүп жүрөт. Анын ичинде материалдык жардам көрсөтүүгө багытталган кайрымдуулук акциялары жана кандайдыр бир майрамдык иш-чаралар өткөрүлөт. Мунун жыйынтыгы боюнча министрлик ошо улгайган жарандар боюнча мамлекеттик саясатты жүргүзүүчү орган катары биз бул боюнча отчет даярдайбыз. Мындан тышкары ошол эле улгайган жарандарга азыр айтып кеткендей эле жер жерлерде бир гана ошондой социалдык колдоо эмес азык түлүк берүү боюнча гуманитардык бир жардамдар же болбосо материалдык жардамдар көрсөтүлөт. Ошондой эле медициналык консультациялар уюштурулат. Медициналык кызматтар көрсөтүлөт. Башкача айтканда, бул республика боюнча ошо бир айлыктын убагында бардык мекемелер, бардык ишканалар мындай улгайган жарандарга өзгөчө бир көңүл буруу каралган да. Мындан тышкары ушул эле жылдын май айында министрлер кабинетинин тескемеси менен социалдык стационардык мекемедеги жашаган улгайган жарандарга жана майыптыгы бар адамдарга ар бир министрликтин ар бир министрлик мисалы бизде Кыргыз Республикасында министрлик жана ведомстволорду кураторлук байланылган, башкача айтканда бул шефство деп коет. Ар бир министрлик ошол байланган социалдык стационардык мекемеге өзүнүн жардамын көрсөтүп бир гана ушу бир айлыктын кезинде эмес мындай туруктуу негизде эле жардам көрсөтүп турат.
2: Эң жакшы, мына сиз айтпадыңызбы, бир айлыктын алкагында жүргүзүлүп аткан жумуштар боюнча баягы биздин элибиздин наркы салты боюнча ар дайым улууга урмат, сый көрсөтүү биздин каныбыз менен жүрүп турган касиетибиз. Ага кошул мына мамлекет бул саясатты негизги артыкчылыктуу багыт катары алып бара жатат. Бул жагынан алганда бүгүн өлкөдө ушу улгайган адамдар үчүн кандай мамлекеттик программа жазылып атат деп биз долбоор даярдалып атканы жөнүндө маалыматыбыз бар. Ушул долбоордун бир өзөктүү маселелерин, өзөктүү сунуштарын айтып бериңизчи.
3: Туура белгилеп кеттиңиз. Бүгүнкү күндө ошо министрлик ошо улгайган жарандарга карата бир гана социалдык колдоо көрсөтүү эмес, а мамлекеттик саясат бүгүнкү күндө ошо улгайган жарандардын дени сак, алардын да керектүү сезүү боюнча иш алып барып жатат. Бүгүнкү күндө ошо Кыргыз Республикасындагы 2030 жылга чейин активдүү узак жашоо мамлекеттик программасы иштелип чыкты. Бардык мамлекеттик органдар менен макулдашууда жүрүп, бүгүнкү күндө уже алардын бардык сунуштарын алып, биз Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясына жөнөтүүгө даярданып жатабыз. Мунун ушул улуттук программанын негизги артыкчылуу багыттары бул улгайган жарандардын укуктарын, кадыр баркын коргоо, аларды коомго аралаштырууга бир гана социалдык жөлөк болжолсо пенсия менен эле чектелбей, аларды активдүү узак жашоого шарт түзүү белгиленет. Ошондой эле ден соолугу чың, коопсуз жашоо жана активдүү узак өмүр сүрүү. Ошондой эле ушул эле мамлекеттик программа менен улгайган жарандарга социалдык кызматтарды өнүктүрүү жагы да каралган, анан өмүр бою билим алуу, алардын компетенциясын жогорулатуу жагы да каралган. Кыскача айтып кетсем, бул мамлекеттик программа менен иш чаралар планы белгиленип жатат. Ал жакта азыркы колдонуудагы мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүүлөр каралган. Азыр жумушчу топ түзүлүп, ошол улгайган жарандар жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча иш алып барылып жатат. Ошондой эле ошо улгайган жарандарга кандайдыр бир юридикалык жардамдарды көрсөтүү каралган. Ошол зордук зомбулуктан аларды кантип сактоого жана алдамчылыкка, көбүнчө улгайган адамдар ушу телефондук алдамчыларга кабылып калат, ошолор боюнча дагы бир кандайдыр иштерди жүргүзүп, аларды андайдан сактоого каралган. Ошондой эле бизде министрлик тарабынан мамлекеттик социалдык заказ ишке ашырылып жатат. Ал жерде биз коммерциялык эмес уюмдарга республикалык бюджеттен каржылоо көрсөтүп, алар болсо мамлекеттик тик кызматтан тышкары социалдык кызматтарды көрсөтүүгө багытталган. Мисалы, бир кандайдыр улгайган жарандар үчүн дневной стационарларды же болбосо геронтологиялык борборлорду ачууга биз ушундай мүмкүнчүлүк берилип жатат. Ошондой эле биздин жана социалдык стационардык мекемелерди айтып кетпедимби, ал жерде улгайган жана майыптыгы бар улгайган жарандар жашайт. Аларга дагы ошо кандайдыр медициналык профилактикалык текшерүүлөрдөн өткөрүүгө да мүмкүнчүлүк каралып жатат. Биздин азыр республикада геронтология жана гериатрия боюнча дагы багыттар аябай аз, ошондуктан аны дагы өнүктүрүүгө, ошол багыттарды киргизүүгө дагы иш чаралар каралган.
2: Эң жакшы. Эми Нурдин агай, суроо сизге узатылмакчы. Жалпылап алганда, мына Жазгүл айым айтып кеткендей, мамлекеттик саясат ушундай жүрүп атат. Эми сиз түздөн түз улгайган адамдар менен иштеп аткан адам катары негизи улгайган адамдарга кандай көңүл буруш керек? Үй бүлөнүн мүчөдө, үй бүлөдө улгайган адамга кандай мамиле жасалыш керек? Сөздү ушундан баштайлы, анан кийин сиздин өзүңүздүн дагы баягы Мадрид саммити боюнча көптөгөн отчетуңуздар, баяндамаңыздар бар да, ушундан ушуга өтсөк.
4: Саламатсыздар, учурдан пайдаланып, ошо жалпы Кыргызстандагы улгайган адамдарды, аталар, энелер, чоң ата, чоң энелерди ушу келаткан 1 октябрь эл аралык улгайган адамдардын майрамы менен куттуктап кетет элек. Аларга мындай кадырлуу карлык, дөөлөттү карлык, ден соолук, ушундай Кыргызстанда улгайган адамдарга жакшы шарт түзүлүп, ошондой кадырлуу карлыкты өтөрүн каалайт элек да. Эми биз дагы ушул коомдук уюмдар биригип 1 октябрь күнүнө карата жыл сайын мына жарманке өткөрөбүз да. Бул жерде жарманкенин алкагында алардын ошол кол өнөрчүлүк жана өзлөрү жасаган буюмдарды сатууга көмөк көрсөтүп, мындан сырткары аларга ар кандай маданияттык программаларды көрсөтүп, карыларды кандай карылыкты кандай өткөрүш керек, ошолор боюнча чоң бир акция болот да бул жарманка. Мен жалпы
2: жалпысынан алганда, мисалы үчүн, үй бүлө мүчөсү баш сөзүбүздүн башында ушуну айтып коелучу, анткени баарыбыз эле улууларды урматтайбыз, сыйлайбыз деп айтабыз. Бирок айрым учурда биз эт тубары ала бербеген кандай маселелер бар? Үй бүлөдө ата энең менен чогуу жашаган учурда аларга кандай мамиле кылыш керек? Үйдө чоң апа чоң аталарыбыз болсо, аларга кандай мамиле кылыш керек? Ушул мындай карыган, улгайган убакта алар өзүн мындай ишенимдүү сезиш үчүн азырда ушул үй бүлөдө башкаруу чөйрөсүнө кийлигишип аткан адам катары өзүн сезиш үчүн, мындай алсыз сезбеш үчүн деген бир сунуштарыңызды айтып өтсөңүз, кандай ушу бала бакырага сунуш берер элеңиз?
4: Эми мына мамлекеттин деңгээлин кандай биле, бул карыларга кандай мамиле жасагандыгы боюнча ошол мамлекет кандай өнүгүп атат ошол белгиси да. Мисалы азыркы дүйнө жүзүндө өз жеринде карылыкты өткөрүү деген принциптер бар. Бул ошол көнүп калган карылар үй бүлөсүндө балдары менен, туугандары менен, кошуналары менен жана эгерде иштеп атса коллегалары менен кошо жанагындай карылыкты өткөрүү деп эң жакшы принциптердин бири да. Ошон үчүн бул коомчулуктан, үй бүлөдөн жана мамлекеттен көп-көп мындай талаптар кабылданыш керек да. Мисалы үй бүлөнү алып көрсөк, бул үй бүлөдө азыркы убакта биздин карыларга болуп аткан мамиле кичине, албетте бизде карыларга жакшы мамиле жасайт, бирок кээ бир учурда биз ушул карыларды үй бүлөлүк жанагындай чечим кабыл алууда катыштырбоого, мисалы мындай үй бүлөнүн ичинен алып көрсөк, эми сен сүйлөбөй эле тиги төрдө отурушуң керек, биз баарын тең чечип коебуз, эми кардыңар депчи, деп ошондой бир мамилелер болуп калышы мүмкүн да үй бүлөдө. Албетте үй бүлөнүн ичинде карыларды сөзсүз түрдө мындай чечим кабыл алууга катыштырыш керек. Бул карылардын биринчиден билими жанагындай тажрыйбасы, баягы ички туюмдары бүт баары тең ошол үй бүлөгө кандайдыр бир мен маанилүүмүн, чечим кабыл алганда мени катыштырып атат дегендей өзүн керектүү мүчөсү катары сезиш керек да үй бүлөдөчү. Коомдо дагы мисалы ошол айылдын деңгээлинде дагы карылар жанагындай бир долбоорлор болсо, мисалы айылдын ичинде чечилбеген көйгөйлөр болсо, ошол карылардын тажрыйбасын колдонуп, алардын билимин колдонуп ошол ишке катыштырып ар кандай болуш керек да. Мындан сырткары мамлекеттик деңгээлди алсак, бул ар бир биздин долбоорлордо, закон мыйзамдарда ошол карыларга болгон мамилени баягы кызыл чийиндей болгон ошол каралыш керек да. Мисалычы ар бир карыларга кандай бул мисалы мына бул коопсуздук жашоо дейбиз, мисалы архитектура, үйлөрдү куруп атканда карыларга кандай бир мүмкүнчүлүктөр болот, ошолор карылар баш айланып жыгылып калбагандай кылып, аларды жанагындай оңоюраак бир кнопкаларды басканга төмөнүрөөк кылып ошону жайгаштырып, мисалы эгерде майыптык карылар болуп калса аларга кандайдыр бир пандустарды ошолорду караштырыш керек да.
1: Азыр угарманыбыздын суроосу бар экен, кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Аты жөнүңүздү айтып сурооңузду узатыңыз.
5: Мен кетип атам сиздерге. Ушул маселени туура козгоп жатасызда, бул эң чоң маселе болуп эсептелинет. Биздин Кыргызстанда жашча орточо деңгээлди алганда 60-60 колубуттар жашбизге улгайып кетип атат мамлекетте. сиз айткандай Сингапур сыяктуу өлкөлөрдө мына эң жакшы чындап эле карларга уктандарга маанилүү начар болуп атат көчөдө мына туура козгодук сиз жөн отургузчу улгайып кабар атат эмне болуп атат деген башка сөздө кадимки эле сөз болуп калды анан кийин улгайган дары дармек дагы көп кылынат экен пенсиясы артырып ушул жагынан кыйналып калып атышат да сиздерге абдан чоң рахмат назира айым сизге да чоң рахмат
2: чоң рахмат биздин сөздү үндөшүп улады
3: байланыш жакшы болду
2: бирок ушул карыларга карыларга мамиле эми бизде мисалы үчүн эң негизгиси баягы улууга урмат дейбиз го жана камкордук жана психологдор айтып жүрбөйбү баягы үйдө улуу адам болсо көчөдө деле улуу адам болсо ага мындай кандай десек эми урмат менен мамиле көрсөтүү бир башка чынында чын ниетиден үйдөн ата энеге баягы улгайып калган учурда келин уулуу тойго баратса же дагы бир тең туштары менен бир жакка бараткан болчу болсо апа ата биз бул жака тойго баратабыз барып келелиби деп айтып кетиш керек депчи анткени баягы унчукпай эле кетип калуу дагы бул улгайган адамдардын ичинде кандайдыр бир өзүн артыкпаш сезгендей же болбосо ушу акылдашпай койгондо дайыма күч кубат барда каражатты көбүрөөк таап жүргөндө алар менен акылдашып анан мен ушул акча таппай калган убагымда улгайган адамдар мени менен кеңешпей калат экен деген таарынуу сезимдери пайда болуп калат деп ошон үчүн ушундай дагы кеңештерди берип келишет дагы угарманыбыз байланышка чыгып атат суроону кабыл алалыбы
1: суроону кабыл алабыз саламатсызбы аты жөнүңүздү айтып
6: алло саламатсыздар ой мен сокулуктан райымкулов чалып атам э мынау жакшы тема экен да мына улууга урмат дейт мына кыргызда айтат го мына илгери билебизчи биз бала мен мына жетимишке чыгып калдым жетимиштен ашып калган аксакалмын илгерибиздин чоң аталары бир айылды өздөрү эле соту жок прокурор жок эле милициясы жок өздөрү тарбиялап койчу бүт келишеди жана тентектерин дагы уурусун дагы бөөрүсүн дагы а мына кийин тигилер эмне аксакалдардын авторитети түштү кетти эми ошону кайра козгош үчүн мына мен канча жылдан бери сунуш кылып келатам өзүмдүн айылымда мен өзүм айыл эмес кыргызстан боюнча ар бир айылда бар да биздин аксакалдар мына кыргызстанда жетимиштен ашкандан кийин кары деп мамлекет кары деген статус бербеди мына миң сомдо мына майрамдык берет жетимишке толгондон баштап мен айтып атам ай айылда балдарга бир айда бир жолу ар бир айылда жакшынакай жетимиштен өйдөкү апаларды апаларды чакыралык айылдын бир жерине тамак уюштуралык обедин ошо жерден боюнча каада салт боюнча тартип боюнча эмне боюнча мына ар бир айылдын аксакалдары билет да айылдын ким тентекки эмне болуп аткан ошо жерден талкуулап ошо жерден кичине мындай жаштарды тартипке чакырып ошол жерде бийликте колма кол бутуна бут болом деп мен канча жылдан бери какшап жүрөм бирөө да укпайт билбейм кыргызда эмне болуп баратабыз ой карылар жок кандай болот жашоо мына карысы бар нерселер дейт ошон үчүн ушуну мына колго алсаңар мына керек болсо мына президентибиз деле ой бир команда берип койсоңор аким айыл өкмөттөр уюштуруп коет мына айыл башчылар айыл кабыл алат баардыгын колчоогон ошол жерге жетимиштен ашкан атам апам чакырып бир айда бир күндө карылар күнүн аксакалдар күнү да аксакал ошол жерден айылдын проблемасын баарын жөнгө салсак болот ошондо мамлекетте тазалык боюнча да бүт айылда болуп аткан көйгөйдүн баарын ошол жерге салып айыл башчы айылдын депутаттары менен чогуу бүт жерди аксакалдар соту менен чечип койсо мисалы мен ойлоп атам жаман болбойтун ошондо карылардын кадыры барын көрсөтөтүлөт кийинки муундарда биздин айылда мына карылар бар экен биздин аталарыбыз бар экен апаларыбыз бар экен бир айда бир чогулат экен бүт маселени карайт экен биз жөн жүрбөсөк бизди да эртең ортого салат чакырып эл атасын чакырып уят кылат ай балаңды тарбиялайсың же тарбиялабайсың деп биз ушуга барыш керек башка жол жок эгерде биз аны кылбасак кийин ким кары ким жаш баары бирдей болуп каша болуп бирин бири сыйлабай укпай калабыз мына кыргызстан кыргыздын келаткан атабадан келаткан маркы үстін, жасынақай салты үстін барын жоқпа шығарамыз. Үшіні барын қолға жағыр, мен сұрын айтылам, айтқыма ғана дейішті, мен қонақтар, студиясы бар. Сөйдер өйді яқымынан байланышылар бар да. Үшін мәселен әмкен өтір, бұға ақтан мәлі көрі жоқ мәмелекеттен. Дегені барларын, айында барларын үштіп қосы, жүргіл болуынан, бір айда бір жоқ чай беріп тамақ, бірағаймен тайсаймын құрып. Үсік чайын беріп, тамағын беріп қоз әбет бұл. Бір саат, екі саат жерде сүйлесіп, жақына қай бір айынды қатып көші қыратынан. Рахмат үшіңе бір егілік.
1: Рахмат үшіңе бір
2: егілік. Қошымшаңызды айтып кетсеңіз, ұшыл жерде жаңағы қарлар ерімен ойыштыру, мына Бішкекте көлі пайда болып жатады, ошоны айылға чейін жайылту, ұшыл жағынан дағы міне іш жүріп жатады, дағы аны қантып кеңейтсе жайылса болады.
4: Ағаңыз ең жақсы бір демілген айтып кетті, бұл жер жерлерде жаңағындай активті ұлғайған адамдардың жаңағы жергілікті өкіметтің демілгесі менен жанында қарлар үшін борборлорду жана бұл официалдығы жана не официалдық емес түрде ачу жөнінде сөздер болып жатады қазіргі уақытта. Албетте бұл жерде Бішкекте мысалы мынау қарларға болған борборлор бар, ал жерде қарлар келіп өзлерінің жанында бош уағында арғандай қолөнөрчүлүк болобу, бий болобу, ыр болобу, ошондой өзлөрүн алек кылып жанагындай иш чараларды өткөрүп жүргөндөр борборлор бар да.
2: Ошону Нурдин агай, эми мисал менен айтып берсеңиз, Бишкектин бул жеринде мынчага чейин карлар келип атат, дагы орун бар бул район деп бөлбөй эле келсе болобу? Алар эртең менен саат канчадан канчага чейин болот? Үйүндө бош отурбай ошол жерге келсе дагы кандай иш чаралар бар? Керек десе биз көрүп жүрөбүз айнектерден кээде карлар бийлеп атканын, кээде ден соолугун чыңдап көнүгүүлөр жасап атканын көрүп калабыз. Ушул мындай борбор жөнүндө кенен айтып берсеңиз, анан ошону айылга элетке жайылтуу кандай болот эле сиздердин программаңыздар, же болбосо ушул борбордун андан аркы ишин жайылтууда аймактарда сиздер менен иштешкен өнөктөштөр барбы?
4: Эми Бишкекте мен билгенден бир эки борбор бар. Бул биздин мэриянын алка базасында ардагер геронтологиялык борбор. Бул жерде социалдык камсыздоо министрлиги тарабынан ал жерге барып жанагындай бир айлык өзлөрүнүн тиги убактысын өткөргөн. Аякта медициналык кызмат жана башка иш чаралар өткөрүлөт. Мындан сырткары ошонун эле филиалы бар, социум деген Батма Эстебесова айым алып барган. Ошол жерге карлар келип ар кандай иш чараларды өткөрүшөт. Бул жерден сүрөт тартуу, бийлөө, ырдоо жана ар кандай йога, физикалык жана машыгып ошондой борбор бар. Бул 8-нчи бейтапканада жайгашылган. Мындан сырткары биз билгенден биздин ресурстук борбордун негизинде балыкчыда түзүлгөн. Бул көп жылдан бери иштеп келатат. Бул жерде карылар барып ошондой эле өзлөрүнүн жана социалдык муктаждыктарын чечет. Мисалы ырдоо, бийлөө, физикалык машыгуу жана ал жерге барып биз медициналык кароону дагы өткөрөбүз да ошол тизме боюнча карыларды. Эми мындай айтып келгенде бизде Кыргызстанда борбордук Азияда эң мындай негиздери бар да. Мисалы айылдарда чайканалар бар болчу, ошол жерде карылар келип чай ичип бири бири менен баарлашып жанагындай убактысын өткөрчү. Бул социалдык дагы байланыш. Ошонун негизинде биз дагы кийин мынандай сунуштап атабыз, ошонун негиздеринде түзсөк болот. Клубтар бар биздин, ошо иштебей турган ошол клубтардын негизинде жанагындай карылардын борборлорун түзсөк болот. Бул жерге албетте бул мамлекеттик колдоо керек. Жана ага айтып кеткендей, президент айтып койсо жанагындай айыл өкмөттөр жасайт эле дегендей, экинчи жагынан бул коомчулуктан дагы мындай жакшы колдоо керек да.
1: Рахмат. Ардактуу угармандар жана телекөрүүчүлөр, азыр соңку жаңылыктарга көңүлүңүздү бурмакчыбыз, андан соң кайра маегибизге кайтып келебиз. Аны кесиптешим Урмат Жээнбеков тааныштырат.
7: Рахмат Айдар. Президент Садыр Жапаров Каспий деңизине аскердик маршрут учурунда каза болгон Казакстандык аскер кызматкерлерине байланыштуу Касым Жомарт Токаевга көңүл айтты. Мамлекет башчысы каза болгондордун жакындарына кайгыруу менен көңүл айтып, жабыркагандардын тезирээк сакайып кетишин каалады. Казакстандын коргоо министрлигинин маалыматына караганда 24-сентябрда Маңгыстау облусундагы маршрут учурунда аба ырайы кескин начарлап, катуу шамалдан 19 аскер деңизге агып кеткен. Анын 9 каза таап, 3 куткарылган, калгандарын издөө иши уланууда. Окуя боюнча Казакстандын башкы прокуратурасы кылмыш ишин козгоп, кырсыктын бардык жагдайын иликтөөдө. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин Кытайдын Ханчжоу шаарында болгон жумуш сапары аяктады. Сапардын алкагында ал Кытайдын премьери Ли Цзян менен сүйлөшүү жүргүзүп, Малайзиянын премьер-министри Анвар Ибрагим менен жолугушту. Ошондой эле Касымалиев 5-нчи дүйнөлүк Санарип соода көргөзмөсүнүн ачылышына катышып, Гели Авто Групп компаниясынын өкүлдөрү жана бир катар Кытай компаниялар менен жолугушуу өткөрдү. Кыргызстан биринчи жолу космоско өзүнүн спутнигин учурууга даярданып жатат. Спутникти иштеп чыгууга 2.5 жыл кеткен. Анын салмагы 5 килограмм, баасы болжол менен 10-12 миллион сомду түзөт. Спутникти 1 октябрда Калифорниядан учуруу пландалууда. Андан алынган сүрөт жана маалыматтар айыл чарбасында колдонулуп, үшүк же кургакчылык коркунучун алдын ала аныктоого, түшүмдүүлүктү жогорулатууга жардам берет. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары айыл чарба министри Эрлис Такумбеков бул долбоор Кыргызстан үчүн жаңы технологиялык деңгээлге чыгууга жол ачарын белгиледи. Спутник көп тармактуу колдонууга ылайыкташтырылганы айтылды. Мектептерде коопсуздукту камсыздоо үчүн дүрбөлөң баскычы орнотулуп жатат. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматы билдирди. Баскыч өзгөчө кырдаалга ыкчам чара көрүү үчүн киргизилип жатат. Ал басылган учурда мектептин күзөтчүсү жана директоруна дароо сигнал берилет. Андан соң тиешелүү кызматкерлер окуя болгон жерге барып кырдаалды көзөмөлгө алат. Бул чара мектептеги коопсуздукту күчөтүү жана өспүрүмдөр арасында оор окуялардын алдын алуу максатында жүргүзүлүүдө. Жогорку кеңеш кыргыз тили жана адабияты адистигин бүтүргөндөрдү тил сынагынан бошотууну сунуштаган мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Долбоорго ылайык аталган адистик боюнча жогорку билим тууралуу мамлекеттик үлгүдөгү диплому бар жарандар мамлекеттик тилди билүү деңгээлин тастыктаган сертификат талап кылбастан дипломунун негизинде жогорку деңгээлде кыргыз тилин билген деп эсептелет. Демилгечилердин айтымында бул мамлекеттик кызматка орношууда кайталанган тестирлөө жана административдик тоскоолдуктарды жоюуга багытталган. Чет элдик кабарлардан Россия Украинадагы жаңжалды тынчтык жолу менен жөнгө салууга даяр, бирок убактылуу элдешүү эмес, туруктуу тынчтыкты көздөйт. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Дмитрий Песков билдирди. Россиянын бул позициясы өзгөргөн жок. Ошондой эле ал Украина президенти Зеленскийдин Москвага баруудан расмий баш тартканы тууралуу маалымат Кремльге түшө электигин айтты. Буга чейин Кремль Зеленский сүйлөшүү үчүн Москвага барсага коопсуздук кепилдиги берилерин билдирген. 24-сентябрда Сколдун Бостель айылындагы алтын кум эс алуу жайынын аймагында суу алдындагы тазалоо иштери жүрдү. Суучулдар көл түбүн тазалап, болжол менен 350-400 килограмм аргандай таштанды чыгарган. Тазалоо иши Ысык көл акваториясын таза кармоого багытталган. Кыргызстан Япониядагы Азия оюндарында 4-нчү медалды утуп алды. 24-сентябрда Денис Петрашов 200 метрге бара сыкмасы менен сүзүү боюнча белдеште 2-нчү орунду ээлеп, күмүш медалга ээ болду. Бул медаль Кыргызстан үчүн ушул Азияда да 4-нчү болуп, өлкөнүн медалдык жарышта 25-нчү орунга көтөрүлүшүнө мүмкүндүк берди. Улуттук банктын маалыматына ылайык, доллардын курсу 87 сом 44 тыйын, евро 99 сом 52 тыйын, орус рублю 1 сом 03 тыйын, кытай юаны 13 сом, тенге 19 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет бүгүн 25-сентябрда өлкөнүн көпчүлүк аймактарында өткүнөтүп күңгүркүрөй турганын маалымдап жатат. Тоолуу аймактарга кар түшөт. Абанын температурасы Чүй, Ош, Жалал Абад жана Баткен областында 23-28 градус жылуу болот. Бүгүн Талас өрөөнүндө 21-26 градуска чейин жылыйт. Ысык көлдө 22 градус, Нарында 20 градус, нөлдөн жогору бийик тоолордо 1-6 градуска чейин жылуу болот. Бишкекте бүгүн жамгыр жаап күңгүркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы 24-26 градуска чейин жылыйт. Чолпон Ата шаарында да маал менен жамгыр жаашы ыктымал 18-20 градуска чейин жылыйт. Урматтуу угармандар жана телекөрүүчүлөр, биринчи радиону угуп көрүп жатасыздар. Таң Кыргызстан кайрадан кесиптештер Айдар, Назира сөз сиздерде.
1: Рахмат, урмат. Ардактуу угармандар жана телекөрүүчүлөр, бүгүн биз студиябызда улууга урмат, улуттук наркыбыз деген теманын айланасында сөз кылуудабыз. Биздин суроолорубузга эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин мамлекеттик социалдык заказ жана социалдык кызматтарды өнүктүрүү бөлүмүнүн башкы адиси Жазгүл Калмырзаева жана карылардын ресурстук борбору коомдук уюмунун долбоор жетекчиси дарыгер геронтолог Нурдин Сатаров жооп берүүдө.
2: Байланыш телефондорубуз 0502 3921 90, 0312 3921 90. Эми Жазгүл
1: кесиптеш, азыр алгач угармандарыбыздын суроосун кабыл алып койсок. Саламатсызбы, сурооңузду узатыңыз.
8: Мен суроо берейин дедим. Карылар тууралуу өтө жакшы сүйлөп атасыңар, бирок ош жердери калып калат да бул. Бирок ошо силерсизга деле калып калуу да атам. Мен 79 чыккан аял адаммын. Кемпирим 78 чыкты. 2 жылдан бери үй бирөөлүк дарыгер элеген көргөнүбүз жок. Зоорук кылып калат, келип кеткиле палан болгула, биздин базабызбы, баспайбызбы, иши жок. Ушул дарыгерлик кесени жок кылып туруп, общий бир поликлиника союз маалындагыдай кылып коюш керек. Текшере турган кылып. Жөмүн отурлар сөзүн айтып оо сырттан кабар алыш керек. Айылда эмне болуп атат, кыштакта эмне болуп атат, айылкөптө эмне болуп атат деген эч ким жок. Рахмат берет бизге бардык суоянчылыктарды, бирок ошону аткарбай айыл.
1: Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү. Кийинки угарманыбыздын да суроосун кабыл алып коелук.
2: Угатабыз сизди.
9: Алло.
1: Угатабыз.
9: Алло, саламатсыңарбы?
2: Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз.
9: Биз Алышкан өлкөбүз 70 жаштабыз. Локен районунун тургундары, ошол жерде туулуп өскөнбүз. Анан кайнатамдын үйүндө 22 соттук жери бар. Ошол кайнатамдын үйүнө туташтырып там салган эле. Аны кайным, эң кенже кайнымыз өзүнчө оформить этип алып, документ жоголду деп. Биздин документ неме сандыкта жата бериптир. Биз баягы жумуштарда неме болгондо иштегени кетип үй турак деп ойлогонбуз. Эми ал үйлөрүбүздү бузуп салып, бизди короого киргизбестен айдап неме болуп жүрөт. Эми биз Алышкан өлкөбүз сабалап үйсүз калганбыз. Эми немеге айыл өкмөтүнө, прокуратурага аяк бияка жаздык, алар Россиянын гражданини бизди угуп бир мындай неме кылган, жардам берген киши жок. Акимге өткөндө заявление жазып таштап келгенбиз. Эми кантип кимге обращаться эткенди билбейбиз. Азыр убактылуу мен кызымдын үйүндө күйөө баланын колунда Алышкан өлкөбүз турабыз. Алышкандын пропискасы дагы жок. Кантип жардам бере аласыңар бизге? Силерден сурамыз, жардам бергиле. Ошол огороддун, кайнатамдын огородунун чегинде 1 сотик 8 цент жери бар эле, ошонун Алышкан жыйнап жыйыштырып там салган. Бизге неме кайнатамдын участкасынын деле кереги жок. Ошол үйдүн воротасы отдельный башка көчөдөн, ошону деле неме кылып жабып алышкан, ачып бербей атат. Жок дегенде ошону ачып беришке жардам бергиле. Силерден сураныч. Биздин вештерибиз дагы ошол бузулуп салган үйдө койчу. Кайда таштаган, бизге эч айтпай дебей үйлөрүбүздү бузуп салышып, короолорду жабып алышкан.
1: Түшүнүктүү.
2: Кийинки угарманыбыздын да суроосун кабыл алалы. Саламатсыз болуп жатабыз сизди.
10: Алло, саламатсыздар. Назирасыңбы?
2: Ооба.
10: Рахмат Назира, биринчи радиого ушу баягы улуу муунду эстеп, ушундай аты жакшы теманы кой, улууга урмат депчи. Мен биринчиден Кыргызстандын элине, ошону менен бирге эле улуу муунга чын ден соолук, узун берекелүү, дөөлөттүү карылыкты каалайм да. Анан экинчисинде болсо темаңар айтып аткандай улууга урмат деп, аллага шүгүр, конечно же, улууларга кээ бир жерден транспортта жардам берип пенсияны кичине кошуп дегендей анан бир жылда бир көңүл бөлүнмүш болуп коесуңар. Чынын айтыш керек, карыларга эч кандай мындай бир көңүл бөлүнбөйт. Биринчиден пансион деген жок, санаторий курорт деген деге жок. Медицинага, больницага барсаң эл катары, жарандар катары төлөйбүз. Мындай эми карыларды урматтай турган болсоңор, силерде аракет кылып момундай предложение менен өзүңөрдүн эмеңер менен киришиңер керек деп көңүл бөлөлү момундай. Башка мамлекеттерден үлгү албайсыңар. Өзбекстан менен эмеде Казакстанда кандай көңүл бөлүнүп атат? Качан бизде бир өлүп кеткенден кийин анан кыймылдайсыңарбы? Рахмат, рахмат силерге, аракет кылып атасыңар, бирок улууга урматты азырынча мен саналуу эле манжа менен бир өпчөгүн элементтесем. Рахмат, аракет кылгыла, жок дегенде санаторияны бекер кылгыла, жок дегенде 50% арзан кылгыла. Рахмат.
1: Рахмат.
3: Рахмат сурооңуздарга. Биринчиден жанагы аксакал айтып кеткен 70 жаштагы Нокен айыл өкмөтүндө жана жардам бергиле деп атпайбы, жерин алып койду депчи. Ошол боюнча, ал боюнча айткенлерим келип кетет. Ошо Юстиция министрлигинде ошол пенсионерлерге, ошо улгайган жарандарга бекер юридикалык адвокаттар берилет, юридикалык консультациялар берилет. Ошол жака кайрылууну сунуштайт элем.
2: Эми бул жерден дароо эле айтсак да, мына сиз социалдык тармактын адисисиз. Ошол жааттан алганда өзүңүз уктуңуз, телефонду алып, мындай ушундай адам бар экен, ушул адамга көңүл бурасыздарбы деп ич ара мамлекеттик органдар, өзүңүздөр дагы, алар эми Нокенде жатып бул жака келе албайт, же болбосо райондун борборуна чыга албай калышы мүмкүн. Эми ошондой ушул маселеге эфирден кийин кайра кайрылууга деле болот да, мына ушул жагынан карап койсоңуз.
4: Мен дагы толуктап кетет элем. Азыркы биздин улгайган адамдар бизге суроолор менен кайрылып аткан эң мына ал биздин саясаттагы эң көйгөйлүү маселелерди козгоп атышат да. Бул эл аралык деңгээлде 2002 жылы мадридтик эл аралык карылар боюнча иш пландары түзүлгөн. Ошол иш пландардын алкагында карыларга эң биринчиден карылар ошол өнүгүүдө катышуусун, экинчиден бул аларга медициналык кароо камсыздандыруу жана үчүнчү бул айлана чөйрөдө аларга жакшы шарт түзүп берүү болуп эсептелет да. Мына медициналык жакты карап көрсөк, азыркы убакта улгайган адамдар бейтапканага же больницаларга барса алдын алуу жана андай профилактикалык кароодон өтөлү десе андай туура эмес көз караш менен карайт да, мындай аргандачы, силер сопсо болуп эмне келдиңер депчи. Ошондой көйгөйлөр бар. Бирок биз мына 3 жылдан бери алдын алуу профилактикалык медициналык кароо өткөрүп атабыз. Абдан бул улгайган адамдарга ошондой профилактикалык кароо керек да, анткени билинбеген ооруларды аныкталып атат, жүрөк оорулары, жанагы рак оорулары аныкталып атат. Ошон үчүн карыларга жанагындай алдын алуу медициналык кароо абдан керек. Албетте бизде мамлекеттик камсыздоо программасы бар, ал боюнча бизде башка өлкөлөргө караганда карыларга жеңилдик бар, бирок жанагындай айтып кеткендей дарыгерлердин жетишпестигине байланыштуу биздин мамлекеттин жетишкендиги байланыштуу ошондой медициналык кароолор кичине өткөрүлбөй жатат да. Экинчиден мынабу жер жана мүлк тартып алуу боюнча жалпы бизде жанагындай экономикалык басмырлоо деп атайбыз да. Бул албетте биздин жарандар ушу жаш кезден баштап өзлөрүнүн юридикалык сабатсыздыгын жоюп юридикалык жактан жанагындай билим алыш керек да. Анткени албетте ар бир баарыбыздын карыйбыз. Ошол убакта албетте беш кол тең эмес дегендей ар кандай өзөрүн тарбия боюнча же жанагындай экономикалык себептер боюнча балдары мисалы жана экономикалык басмырлоо болуп атпайбы бул жерденчи үйүн тартып алган жерин тартып алган мына карылар болсо эми жанагындай башка жерге барып тиги жашоосун өткөрүп атат да бул дагы жанагындай бир көйгөй
1: айтсаңыз бул үчүнчү угарманыбыз айтты го карылар үчүн ден соолукту чыңдоо борборлору же санаторий медициналык кароодо деле баягы бааларда айырма жок баа кымбат деп атат ушул боюнча жазгүл айым айтсаңыз
3: бул маселе боюнча ушу үчүнчү угарманыбыз көбүнчө мисалы Өзбекстанда Казакстанда жанагындай пансионаттар бар деп атпайбы ооба чындыгында эле ошо Казакстанда ушу активдүү узак жашоо геронтологиялык борборлор аябай жайылтылган экен биз дагы ошого умтулуп жатабыз ушу мамлекеттик программада ошол да каралган анан дагы бул жерде жана санаторийдик курорт деди негизи мамлекет тарабынан санаторийдик курорттук путевкалар только майыптыгы бар адамдарга берилет анан ичинде улгайган жарандарга дагы
2: эми мынакей республикада канча жанагындай стационардык карылар үйү бар ошол жерде жашап аткан карыларга сиздер кандай бир камкорлук көрөсүздөр ошол жердеги жетекчилик иштеп аткандар эле карайбы же сиздер аларды көзөмөлдөп карап барып туруу укугуңуздар барбы ушул жердеги шартты жакшыртуу сунушун берип тура алганга
3: албетте албетте биздин министрликтин карамагында 17 социалдык стационардык мекемелер бар анын ичинде улгайган жарандар үчүн майыптыгы бар адамдар үчүн психоневрологиялык жана балдар үчүн дагы мекемелер бар анын ичинен ошо 17 социалдык стационардын ичинен 5 жалпы типтеги улгайган жана майыптыгы бар улгайган жарандар үчүн социалдык стационардык мекеме бар бүгүнкү күндө жалпы кызмат алуучулардын саны 2456 адамды түзсө анын ичинен 240 улгайган адамдар өзүңүз айткандай мамлекет тарабынан бул мисалы үй бүлө тарабынан же болбосо жакындык тарабынан ошо керектүү мындай көмөк көрсөтө албаган адамдар тилекке каршы биздин ошо ССУларга түшөт ал жерде мамлекет тарабынан алардын нормалдуу жашоо сүрүшү үчүн тамак ашына керектелүүчү акча каражатты
2: ушул жерден эле айтып кетсеңиз бир күндө аларга канча каражатка тамак канча каражат бөлүнөт
3: бүгүнкү күндө ошо норма тамактануу нормасы 2021 жылы 100% көбөйтүлгөн бүгүнкү күндө 200 сомду түзөт күнүнө бир адамга мындан тышкары ошо дары дармек препараттарына дагы республикалык бюджеттен акча каражаты каралган ал дагы ушул жылдын эле апрель айында 100% көтөрүлүп бүгүнкү күндө ошо чоңдор жана балдар үчүн мекемелерде дары дармектин бир күндүк колдонуусуна 25 сомду түзөт
2: мисалы үчүн ошо карылар үйүнө барып атканда кандай сезимдер менен барасыз дегеним мен көп жыл болуп калды барганда баягы мындай күңүр түстөгү коридорлор эшиктин алдында деле мындай гүл тигилгени менен мындай кунарсыздай сезилген да кечирип коюңуздар бирок азыр мына республика боюнча жаңылануу жүрүп атат баардык имараттар оңдолуп түзөлүп атат ошо карылар жашап аткан имараттар азыр кандай оңолуп атабы оңдолуп атабы
3: туура белгилеп кеттиңиз ооба буга чейин ошо мекемелердин эмеси шарттары эме болчу бирок бүгүнкү күндө ошо мамлекет тарабынан көңүл бурулуп биздин ошо мекемелерде жаңылануу жаңы мекемелер түзүлүү боюнча иштер жүргүзүлүп атат анан сиз айтып кетпедиңизби азыр тиги биздин именно ошо министрлик тарабынан кандай эме ушу социалдык мекемелерге барганда кандай эме депчи ооба мамлекет тарабынан албетте биз ошо мекемелерге барып текшерип мындай мезгил менен текшерүүлөр жүргүзүлөт жетекчилик албетте барып алардын муктаждыктарын карап ошо бир айлыктын ичинде анда ошондой эле майрам күндөрүндө албетте аларга ушундай көңүл бурулуп турат
2: белгилүү ошо карылар үйүндө жашап аткан адамдар пенсиясын өз колуна алабы же мамлекет камкордукка алып аткандан кийин кандай болуп калат бул жагы
3: эми азыр биздин карылар үйүндө жашаган пенсия боюнча алар пенсиясын алат болуш керек ал эми социалдык жөлөк пул болсо социалдык жөлөк пул алынбайт анткени алар толугу менен мамлекеттин карамагында болгондуктан
2: алар пенсияны өздөрү эле алып атышат
3: ооба пенсияны алып атышат пенсияны алып атышат социалдык
1: айтсаңыз жазгүл айым мындан 3 жыл мурда ошол коломтоо карылардын кайрымдуулук үйүнүн башчысы менен маек курганда ошол өкүнүп айтты эле да, ушул кыргыз аталар, кыргыз апалар ушул соңку жылдары ушул саны өсүп кетти карылар үйүндөгү деп өкүнүп айтты эле. Анан бул эмнеден кабар берет? Азыр саны канча?
3: Ошо мен айтып кеткендей, биздин социалдык мекемелерде 240 улгайган адам жашайт. Эми сиз айткандай, ошо эмнеге саны өсүп атат? Ал ошо үй бүлөдө болгон эмеге, же болбосо кароосуз калган

0: ошондуктан бизге мисалы мынау азыркы убакта мамлекеттик жагынан 17 стационардык уюм бар эмеспи, карыларга карап. Бирок азыркы убакта бизге дагы телефондор көп чалышат да жарандар. Бизге мисалы биздин апабыз же карып калды эле, биз аны эч жака мисалы тейлөө кыла албай атабыз, өзүбүз жумушта болуп атабыз. Ошондуктан бизге мындай жакшы жеке менчик азыр пансиондор пайда болду көп-көп. Ошолордон бир орун таап бересиңер жакшыларын депчи. Албетте мынау Бишкекте азыр көп жанагындай пансиондорчу, жеке менчик. Ал жерге жанагындай Альцгеймер болгон же көп жанагындай паллиативдик кароо керек болгон кар адамдарды ошол жаткырууга муктаж да. Анткени алар өзлөрү балдары иштейт. Ал өзлөрүн камсыз кылыш керек. Ошондуктан жалгыз калтыра албайт карылардычы үйдө. Ошондуктан мындай мажбур болуп атышат да. Албетте менчик уюмдарда баасы кичине жогору, бирок ага карабастан дагы көп-көп мындай ошондой пансиондорго муктаждык бар да Кыргызстанда.
1: Азыр угарманын суроосун алып коелу.
2: Алло.
1: Угуп атабыз, саламатсызбы?
2: Салам алейкум. Азыр ушул болду телевизордачы карыяларга
1: Рахмат.
3: Мен жооп берип коёюн, бул угарманыбыз ошо санаторийдик курорттук путёвка боюнча айтып атат. Ошо майыптыгы бар адамдарга 5 жылда бир жолу санаторийдик курорттук путёвка бекер берилет. Эгерде ал өз алдынча басып тура албаса, анда ага коштоочу кызмат берилет. Эмнеге 5 жылда бир жолу? Анткени биздин республикада бул категорияда адамдардын саны көп. Ошондуктан мисалы күн жыл сайын бир эле адамга путёвка берүү мүмкүнчүлүгү жок тилекке каршы. Анан дагы жана Воронцовка менен Голубой Сыкулду атпайбы? Бул мамлекеттик азыр бүгүнкү күндө мамлекеттик мындай мамлекеттик тендер аркылуу путёвкаларды ошо мекемелер кызмат көрсөткөн мекемелерди тендер аркылуу заявка беришет. Тилекке каршы башка мекемелер өтпөй жатат да. Ошон үчүн бизге тендерден уткан мекемелерге гана путёвка берилип жатат.
4: Эми жана мамлекет сиздер иштеп чыгып аткан активдүү узак жашоо программасы, бул эми улгайган адамдардын өмүрүн дагы узартуу, алардын саламаттыгына жаштайынан кам көрүү, жалпы калктын саламаттыгына жаштайынан кам көрүү. Ошол эле учурда мына улгайган адамдардын иштөөсүн сөзсүз түрдө баягы үйдө отуруп калуу, иштебей калуу дагы кандай бир ден соолукка таасир этип өмүрдүн да кыскарышына себеп болот экен да. Ошондон улам мына өнүккөн өлкөлөрдүн тажрыйбасы улгайган адамдар абдан ишке активдүү болушуп мындай көпкө чейин иштешет да, эми көп убакытка чейин. Ушул программанын максаты да мына ушуга төп келеби, үндөшөбү? Жазгүл айым, ушуну бир тереңдетип айтып берсеңиз, анан Нурдин агай сиз дагы кошумчаңызды айтасыз да, дүйнөлүк тажрыйбада бул кандай болуп атат?
3: Албетте, бул программада да ошондой мен айтып кеткендей, жанагы окутуулар жана пенсияга курагына жетелик адамдарга окутуулар жүргүзүлөт. Жана ошо иш менен камсыз кылуу, бул көпчүлүк учурда эмгек кодексинде дагы бар. Адам пенсияга куракка чыкканда гана иштегенге укугу жок деген норма жазылган эмес, андай норма жок. Жана иш берүүчүлөр дагы аны мындай колдонууга укугу жок. Ал эми ошондой пенсия курактуу пенсия адамдар, алар мөөнөттүү келишимдин негизинде ишин улантууга укугу бар. Ошондой эле алар мисалы мамлекеттик

0: кызматтарда 60 жашка чейинки бир мөөнөт бар. Ошол улгайган жарандар мындай жаңы келген жаштарга мындай насаатчылыгын үйрөтүп дегендей эмесине өздөрүн конечноларын салымы чоң.
1: Мен дагы ушуп кетет элем, бул жерде биздин албетте биздин азыркы мамлекеттин деңгээли жанагындай эл аралык деңгээлге жете элек. Мисалы Европа мамлекеттеринде 70ге чейин иш деп жанагындай бизде айтып атпайбы тиги жашыңыз 60ка келип калды, пенсияга аз калды, ордуңузду бошотуп бергенге убакыт келди окшобойт деп биздин мекемелерде көбүнчө мамлекеттик жанагындай бизнестерде деле ошондой кездешип атат. Бизде жанагындай айтып кеткендей ошондой практика колдонуш керек да, колдонуш керек. Мисалы ошол билимдүү карылар бар биздинчи, пенсияга жетип калган ошолордун билимин, тажрыйбасын жаш муундарга жанагындай колдонуп аларды үйрөтүп ошондой бир шарт түзүш керек да биздечи.
2: Ушул жерде суроо пайда болот да, мисалы үчүн улгайган адамдар же болбосо пенсияга чыккандар ошол мамлекеттен пенсияда алып анан айлыкты алып атат деген жүйүн коюп атышпайбы? Башка өлкөлөрдө кандай болду экен? Мисалы үчүн 70ке чейин иштесе ал кадимкидей эле айлык алып жүрөбү, же мамлекеттен пенсиясын дагы кошо алып туруп ишти улантабы?
1: Эми алар өнүккөн мамлекеттерде мисалы пенсия убагы 72ге чейин көтөрүлгөн да мисалычы. Ошондуктан алар мисалы иштеп жүрө беришет. Пенсиядан кийин ар бир жаран ойлонуш керек, пенсиядан кийин эмне кылам деп, мына жаш кезинен ойлонуш керек. Мисалы бизде бир көнүгүмдөр бар, өзүңдү мына 80 жашта же 70 жаштагы сүрөт тартып бер депчи. Анан балдар же жаштар ошол эле өздөрүн таяк таянып жанагындай бүкүрөйүп турган сүрөттөрүн көрөбүз да, бул жалпы эле жанагындай келечектеги көз караштары да. Негизи болуш керек иштеп аткан, жакшы жерде эс алып аткан, жанагындай дөөлөттүк арылыкты өткөрүп аткан карылардын мындай маанайы жогорураак болгон ошол учурларды биз элестетишибиз керек да. Ар бир жаран пенсияга карылыгын жаш кезден баштап баягы даярданыш керек да.
3: Рахмат. Жазгүл айым, айтсаңыз ушул улуу муундагы адамдарга көңүл буруу жана камкордук көрүү акциясы жыл сайын өтүп келет. Анан бул акцияга баягы сиздердин министрлик, медицина кызматкерлери активдүү катышат. Мындан сырткары дагы кимдерди көрө алабыз биз ал жерде? Баягы ишкерлер, ыктыярчылар дагы катышабы бул акцияга?
0: Албетте, албетте. Бул акция баардык, мен жогоруда айтып кеткен, баардык мекемелер менчигинин түрүнө карабастан мамлекеттик эмес, башка жеке ишкерлер дагы албетте өздөрү
3: рахмат. Ардактуу угармандар жана теле көрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Мен азыр микрофонду Ала Төбө 24-төгү кесиптешим Тутанга узатам.
4: Рахмат кесиптештер, биз бул саатыда жаңы сааттын башталышы менен жаңылыктардын ушул сааттардагы чыгарылышы менен тааныштыралы.

0: спутниктің өзінде көргенде екі антеннасы бар, сигналдар бір жерге кетіргенге.
1: Кыргызстандын алгачкы спутниги иштелип чыгып, учууга даярдалууда. Аны иштеп чыгуу жана чогултуу үчүн 2,5 жылдай убакыт кеткен. Спутник негизинен айыл чарба тармагында колдонулат. Андан алынган маалыматтар эгин талааларын көзөмөлдөөгө, өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин баалоого, айыл чарба жерлерин жана жайыттарды талдоого, кургакчылыктын белгилерин эрте аныктоого жана түшүндүүлүккө алдын ала баа берүүгө мүмкүндүк берет.
2: Спутникти сүрөтү менен алдын ала кандай суук келип атабы же кургакчылык келип атабы алдын ала карап, ал эле эмес ошол вегетациялык процессин дагы көргөнгө мүмкүнчүлүк болот. Кайсы жер семирткичти бериш керек, же болбосо кандай коргоо заттарын колдонуш керек, ошонун эсебинен коюлган уруктун потенциалын алганга мүмкүнчүлүк болот. Ал демек ошол жердин эмгек өндүрүмдүүлүгүн жогорулатууга мүмкүнчүлүк түзүп берет.
1: Ошондой эле спутниктик мониторинг мөңгүлөрдүн суу ресурстардын жана экологиялык абалдын өзгөрүшүнө байкоо жүргүзүүгө шарт түзүп, аны октябрдын биринчи жумасында космоско АКШнын Калифорния штатынан учурулат.
2: Заман ордунда турган жок. Ошол сыңары биз дагы урматтуу президентибиз Садынкожонун тапшырмасына ылайык өнүгүү жолунда космоско чыгып, космос аркылуу спутниктерди колдонуп, спутниктин сүрөттөрү менен спутник тарткан данныйлар менен биз айыл чарбаны жаңы тепкичке алып чыгуунун алдында турабыз. Бул чоң жаңылык, жаңы тепкичке, жаңы деңгээлге чыгып турабыз. Ушул жерде спутниктер чогулуп, спутниктер космоско учуп, ошол жерден кыргыз элине, анын ичинде өзгөчө дыйкандарга жардам берет.
1: Учурда спутниктин негизги бөлүктөрүн чогултуу, электрондук жабдууларды орнотуу жана системаны текшерүү иштери жүргүзүлүүдө. Учурууга чейинки акыркы даярдыктар аяктагандан кийин спутник космоско учурулат.
0: Орбитага чыкканда бул эки антеннасы мындай жабышып турган болот негизи чакалыш аркылуу. Орбитага чыкканда бияктан уже булар раскрываться этип, анан уже сигналдарды жерге бере башташат.
1: Эскерте кетсек, спутник мамлекеттик кыргыз асман ишканасы тарабынан иштелип чыкты. Анда көп тармактуу жана жогорку сапаттагы камералар орнотулган. Адилет Эркинбек уулу, Бекжан Токтосунов, Алото 24.
3: Программанын аймактык кабарлары менен Улантал, Лейлек районунда жана Раззаков шаарында жаш жете электер арасында укук бузуулардын алдын алууга багытталган масштабтуу текшерүүлөр жүрүүдө. Лидер аталышындагы рейдтик иш-чаранын алкагында мектепке барбай калган бир өспүрүм аныкталып, түнкүсүн чоңдордун коштоосу жок жүргөн балдардын ата энелерине айыппул салынды.
4: Жаш өспүрүмдөр сыйра карап текшерип коебуз.
5: Раззаков шаарынын көчөлөрүндө жана оюн зоок борборлорунда түнкү коопсуздукту камсыздоо максатында масштабтуу рейд өткөрүлдү. Рейдтин алкагында шаар аймагындагы өспүрүмдөрдүн болушуна тыюу салынган же чектөө коюлган жайлар өзгөчө текшерүүгө алынды. Текшерүүчүлөр компьютердик жана караоке клубтарын, коомдук тамактануучу жайларды, оюн зоок мекемелерин жана кинотеатрларды кыдырышты.
4: Бул иш-чаранын негизги максаты ушул жаш өспүрүмдөрдүн топтошуп мушташууларын алдын алуу, жаш өспүрүмдөргө карата жана алар тарабынан ар кандай укук бузуулардын жана кылмыштуулуктун алдын алуу болуп саналат. Жолдон этият болсоңор, мелк жүрөсүңөр түндө.
5: Рейдтин жүрүшүндө түнкү саат 22:00 кийин мыйзамдуу өкүлдөрүнүн тагырагы ата энелеринин коштоосусуз коомдук жайларда өз алдынча максатсыз жүргөн жашы жете элек өспүрүмдөр аныкталды.
6: Азыркы учурда 20га чакты ата энесинин камкордугусуз көчөдө көзөмөлсүз жүргөн балдарды кармадык. Анан өзүнүн мыйзамдуу өкүлдөрүн чакырып, түшүндүрүү иштери менен түшүнүк каттарды жаздырып, ата энесинин камкордугуна, колуна тапшырдык.
4: Урматтуу ата энелер, ушу жаш жете элек балдарыңыздарды, жаш жете элек өспүрүмдөрдү саат 22:00 кийин көчөгө чыгарбасаңыздар. Себеби ар кандай кылмыштар ушул түнкү убакта болуп, түнкү убакта баягы ата энелердин көзөмөлсүз жаш өспүрүмдөрдү калтырып, ар кандай кылмыштар, ар кандай укук бузуулар болуп келүүдө. Азыр мына оңго саат бир 10-15 минут эле калды. Сиз азыр үйүңөргө барып Ondan кийин мыйзамдуу өкүлүңөрдүн коштоосу жок, өзүңөр жалгыз жүрбөгүлө мындай.
5: Ошондой эле мектептеги окууга тартылбай калган бир өспүрүм аныкталып, ал дароо балдарды коргоо бөлүмүнө өткөрүлүп берилди. Жалпысынан 5 материал балдар иштери боюнча комиссиясынын кароосуна жиберилди. Ал эми тартип бузган өспүрүмдөрдүн ата-энелерине балдардын коопсуздугу жана жоопкерчилик боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, укук бузуулар жөнүндө кодекске ылайык тиешелүү протоколдор түзүлүп, айып пулдар салынды.
3: Аймактык кабарларды уланталы. Ушул кезге чейин көп жылдык чөп менен дан өсүмдүктөрүнө басым жасап келген Теңиртоолук дыйкандар акыркы жылдары малга тоюу даярдоонун жаңы жолдорун өздөштүрө баштады. Алардын катарында жүгөр өстүрүүгө өткөндөр да арбын. Тажрыйба көрсөткөндөй чыгымы салыштырмалуу аз болгон бул өсүмдүк мол түшүм берип, малдын тоюу базасын чыңдоого өбөлгө түзүүдө. Мындай тажрыйба Кочкор районунда кеңири жайылып баратат.
7: Районунда жүгөрүнүн түшүмү жыйналууда. Район боюнча жалпы 207 гектарга айдалган жүгөрүдөн 40 центнерге чейин түшүм жыйнашууда. Дыйкандардын мээнети акталып, быйыл жүгөрүнүн түшүмү мол.
8: Байкенкиден китайский сорт экен.
7: Акжер айлымы фермери Нурлан Жукеев Кочкор районунда жүгөрүдөн чыктуу тоюу даярдоону алгачкылардан болуп өздөштүргөн. Мындан 5 жыл мурун чөп менен арпанын ордуна жүгөрү айдап баштаган. Бүгүнкү күндө бул тажрыйбасына өкүнбөйт. Тескеринче жыл сайын аянтын кеңейтип келет. Быйыл фермер 5 гектар жерге жүгөрү айдап, ар бир гектарынан орточо 40 тоннага жакын түшүм алууда. Салыштыруу үчүн ошол эле аянтка чөп айдаса, түшүмдөлүк мындан кыйла төмөн болмок.
8: Айдо себин баары жеңил. Муну сугарып гана туруш керек экен. Чөптөн да жеңил экен булчу. Анан түшүмдү ошончолук көп алат экенсиң. Быйыл болсо жылдагыдан 100%ге 100% кошулуп алып атабыз, сүйүнүп атабыз. Баары тең ошондой болуп атат. Ушул жүгөрүн айдап эмессе даже жүзүй бакканга жеңил болуп калат. Мурун 10 ой багалчы эмеспиз.
9: Бул деген негизи аябай жакшы экен.
7: Жердешинин тажрыйбасына кызыккан Өткөлбек Исаев дагы быйыл сыноо иретинде 60 сотук жерге жүгөрү эккен. Эми анын түшүмүн толугу менен жыйнап силос даярдоо планы бар. Фермердин айтымында жүгөрүдөн даярдалган чыктуу тоюп, малдын сүттүүлүгүн арттырууга жакшы шарт түзөт. Ошондуктан ал кийинки жылы жүгөрү айдачуу аянтын кеңейтүүнү көздөп жатат.
10: Билбептирбиз мурун, бул деген чыктуу тоюкка кирет экен. Бул эң жакшы эме экен. Мисалы үчүн 5 литр алган уйдан сүт алып атсак, азыр берсек 18 литр, 9 литрге чейин алып атабыз. Бул деген аябай жакшы экен. Муну көбөйтүш керек экен. Мисалы үчүн биздин айылда көп пайдай башташты. Анткени улам тажрыйба алып, улам малды бакканга жеңил болот экен бул. Чыктуу тоюу жакшы болот экен бул.
7: Ошол эле учурда жүгөрү Нарын облусунун баардык аймагында бирдей түшүм бере бербейт. Буга чейинки тажрыйбалар анын климаттык шартты салыштырмалуу жылуураак Кочкор жана Жумгал өрөөндөрүндө жакшы өсөрүн көрсөтүүдө. Учурда бул эки райондо жүгөрү айдалган аянттар кеңейип, түшүм жыйноо иштери жүрүп жатат. Бирок дыйкандар үчүн негизги маселелердин бири атайын техника менен камсыз болуу. Жүгөрүнү өз убагында чаап, силос даярдоо үчүн жогорку өндүрүмдүү комбайндар талап кылынат.
11: Дон комбайнбыз бар. Былтыр Теңиртоо өнүктүрүү фондунан алганбыз. Андан тышкары менчик 2 комбайн бар. Быйыл дагы сырттан 2 1 класс Ягуар, анан бир ушундай Дон, 2 кеминден 2 комбайн келип жардамга келди. Алар да бүгүнкү күндө иш алып барып жатат.
7: Жүгөрү өстүрүүгө кызыгуу арткан сайын аны жыйноочу жана кайра иштетүүчү техникаларга болгон муктаждык да күчөйт. Дыйкандардын бул багыттагы аракеттери келечекте тоюу базасын бекемдөөгө жана мал чарбачылыгын өндүрүмдүүлүгүн жогорулатууга багытталууда.
12: Бардык нерсе ушу муктаждыктан келип чыгат экен да. Азыр мисалы үчүн кочкорлуктар алды, эмне жылы ушу жумгалдыктар алабыз деген аракетин көрүп атат да.
7: Быйылкы жагымдуу аба ырайы айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмдүүлүгүнө оң таасирин тийгизди. Дан эгиндери менен катар тоюу өсүмдүктөрү дагы мол жыйналууда. Дыйкандар жүгөрүнүн түшүмдүүлүгүн жана малга пайдалуулугун эске алып, келерки жылдары анын аянтын кеңейтүүгө ниеттенүүдө. Жаркына Күлташыр кызы Дастан Талантов, Алатоо 24, Нарын облусу.
3: Мына ушундай кабарлар жаңылыктардын таңкы чыгарылышын толуктады. Биздин кабарчылар өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан акыркы маалыматтарга көз салуусун уактат. Биз менен бирге.
13: Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу радио угармандар. Сиздер биринчи радиодо түз байланыш программасын угуп жатасыздар. Бизде ошондой эле азыр Facebook-тагы баракчабыздан да көрсөңүздөр болот. Алдыдагы 50 мүнөт биз менен чогулуңуздар. Бүгүн биз Бишкек шаарындагы жол куруу иштери туурасында сөз кылабыз. Программаны мен Урмат Жээнбеков алып барам, ал эми режиссерлор Айгүл Маметова жана Азиз Чокморов. Урматтуу угармандар, Бишкекте жол транспорт инфраструктураны жакшыртуу багытындагы иштер уланууда. Шаардын айрым көчөлөрүндө жол оңдолуп, жаңы каттамдар жана транспорттук чечимдер боюнча иштер жүрүп жатат. Мунун баары шаардагы унаа тыгынын азайтуу, жол кыймыл коопсуздугун камсыз кылуу жана айдоочулар менен жөө жүргүнчүлөр үчүн ыңгайлуу шарт түзүү максатын көздөйт. Ошол эле учурда жол куруу жана оңдоо иштеринин жүрүшү, мөөнөтү жана сапаттуу шаар тургундарынын өзгөчө көңүл чордонунда. Бүгүн биз Бишкектеги жол куруу иштеринин учурдагы абалы, аткарылып жаткан долбоорлор жана алдыдагы пландар тууралуу сөз кылабыз. Студияга бул үчүн конокторду чакырдык. Бишкек мэриясынын транспорт жана жол транспорт инфраструктурасын өнүктүрүү департаментинин директорунун орун басары Абдыжапаркул Жамболотов. Салам алейкум, саламатсызбы? Жана ошондой эле Бишкек мэриясынын борбордук аппаратынын транспорт, турак жай, коммуналдык чарба жана отун энергетикалык комплекси бөлүмүнүн адиси Чыңгыз Өмүрбеков келген. Саламатсызбы? Урматтуу угармандар, сиздер угуп жаткан болсоңуздар же биздин социалдык тармактан көрүп жаткан болсоңуздар, сөзсүз түрдө активдүү катышсаңыздар болот. Айрыкча Бишкектин тургундары үчүн бул абдан маанилүү жаңылык десек жаңылышпайбыз. Жол куруу тармагында, транспорт тармагында кандай жумуштар болуп жатат? Сиз жашаган аймакта кандайдыр бир балким маселе, көйгөй болушу мүмкүн же жөн гана бир жакшы каалоо тилек айткыңыз келип аткан болсо, албетте студияда эки түз байланыш телефону иштеп атат. 0312 39 21 90 0502 39 21 90 номурлары кызматта. Андан сырткары жана жогоруда айткандай эле Facebook баракчадан онлайн эфир, ал жакка дагы комментарийиңизди жазып калтырсаңыз болорун айтып өтөлүп, бир аздан кийин телефон чала берсеңиздер болот. Анда Абдыжапар Мукашевич, сөздү сизден баштайлы. Бишкек шаарында учурда канча көчөдө жол куруу жана жол оңдоо иштери жүрүп жатат? Негизги долбоорлор кайсылар? Алгач ушуга токтолсоңуз.
14: Саламатсыңар. Бишкек шаарында азыркы күндө биздин департаменттен башка ушул жол куруу маселесин, жол курууну көзөмөлдө ушул 4 райондук акимиятка дагы жүктөлгөн. Азыркы күндө ошол баарын кошкондо 150 чакырымга чейин жол оңолуп атат. А биздин департамент боюнча токтоло турган болсом, бизге ушул 80 километр чакырымда жол куруу планга быйылга киргизилген. Мунун ичинде былтыр баягы бүтүп анан быйылкы өтүп кеткен дагы объекттер бар. Азыркы күндө ошол 80 километрден бул 30 көчө, негизи 30 көчөнүн 10 көчөсүндө жумуштар толук кандуу аяктап ашып азыр кыймылга бердик. Мындан тышкары ошол калган 20 көчөдө жумуштар жүрүп азыркы күндө иштер аткарылып атат.
13: Мындай жаңы жол салып аткан долбоорлор барбы?
14: Жаңы жолду мына буга чейин, негизи быйылкыга чейин жалаң ушул оңдоо, түздөө жумуштар менен келгенбиз. Мына былтыр биз ушу Айбек Жунусалиев Бишкек шаарынын мэрине айтып, өзүбүздүн сунуштарды киргизип, анан колдоо таап жаңы жолдорду ачалы деп, анан быйылкы жылы мына жаздан баштап чоң долбоорлорду баштадык. Биринчиси Бишкек шаарыбы чоңоюп атат, өзү дагы АТРдын алкагында чоңоюп, анан ошол баарын эске алып ушу жаңы куруулардагы жаңы жолдордагы баштадык да. Мына биринчи Сука Батыр көчөсү азыркы күндө жүрүп атат. 7 апрелден айланма жол курган атат, азыр ошого чейин жумуштар аткарылып атат. Андан тышкары Ахунбаев көчөсүн, Достоевский көчөсүнөн адагы айланма жолго чейин курулуп атат. Андан тышкары Авоза көчөсүн былтыр билесиңер Авоза көчөсүндөгү көпүрөнү куруп, Авоза көчөсүнүн ылдый жагын жибек жолго чейин салып, чоңундай шаарга киргенде элдин барбагы тыгын жаратпасын деп борбор көчөгө эле кирип кетип атпайбы, ошол жолду дагы шаарды айланып өтө турган жолго долбоор киргизгенбиз. Авоза көчөсүн ушул чоңойтуп, көпүрөсүн чоңойтуп, ошону ушул Сухаб Батырга чейин алып баралы деп ушу Авоза көчөсүндөгү азыркы күндө жумуштар аткарылып атат. Бул ушу Анкара көчөсүнөн Сухаб Батырга чейин чоң алты тилкелүү жол салынып атат. Мындан тышкары бизде ушул частный инвестор бар, ошол аркылуу дагы бир ушу айлама жолдон шаарга кирген коридорлор бар, ошолорго дагы кошулуп алды деп мына Лев Толстой көчөсүн Авозадан ушу айлама жолго чейин, андан тышкары Жукеев Пудовкина көчөсү бар, ушул Жукеев Пудовкина көчөсүн Алып Токомбаевтан ушу айлама жолго чейин, Балык Кумар деген бар, ошого чейин азыр иштер аткарылып атат. Бул баягы чоң долбоорлордо жаңы курулуп аткан долбоорлордо.
13: Көбүнчө баягы жолдор, баягы чоң жолдорду узартуу, туташтыруу жолу жүрүп аткан турбайбы, жаңы жол дегенде?
14: Жаңы жол, эми жаңы жол болгондо эми биз баягы шаарды ошол тыгындарды азайтууга кылып аткан аракетибиз да. Элдин жолдор барып эле түпүк болуп токтоп калат, ошолорду узартып атабыз. Эки чоң айланма жол салынып атат Минтранс аркылуу, ошолорго кошкон жолдор. Мына быйыл Профсоюз көчөсүндөгү Курсанайский көчөсүнө чейин 2010 жылдары салдык эле, ошону дагы аркы айланма жолго, түштүк айланма жолго кошкон бир чоң долбоор иштелип атат. Андан тышкары могу ылдый жакта баарыңарга белгилүү Ош базардын көчүрүшү, Ош базар салынып атат. Андан тышкары жаңы автобазар салынып атат. Ал жакта дагы могул аэропорттун жолунан бир эле жол бар, ошол бириктирип турган, ошол жолдо тыгын болбосун, баягы кайра эле Ош базардай болуп калбасын тыгындар деп ошол профсоюз аркылуу жаңы жол салынып атат да. Ошо жак менен каттап баягы соодагерлер фуралар ошо менен товар ташуу бүт ошо жак менен катасың деп ошо жакка да жол салынып атат.
13: Жана сөзүңүздү башында айттыңыз го, департамент менен кошо эле жана төрт район өзү дагы жол куруп атат депчи. Бул ошол жол куруу иштеринин көптүгүнөн ушундай болуп атабы, же кандай түшүнсөк болот? Мурда ошо департамент өзү аткарып келген да, э Бишкек
14: өзү негизи мына быйыл Бишкек шаары үчүн чоң мындай масштабдуу жумуштар башталып калды да. Туура айтасыз, бизде мына департаментте өзүбүздө отделдер бар, бирок жанагынча жолду көзөмөл кылыш негизи департаменттин биздин баягы адистери жетишпейт. Ошон үчүн Бишкек шаарынын мэри туура кабыл чечим кабыл алды. Өзүнүн баягы кичинекей жолдору бар да, наоз жаңы конустар да бар, мындай бир 1-2 километрлик жолдор бар баягы шаардын ички жолдору. Ошону андан тышкары жөө адамдар баса турган тротуарларды көзөмөлгө алсын деп ар ким ар кайсы баягы акимиятка өзүнүн территориальный немеси менен тиги өздөрүнө берип койду да. Ошол аякта да өздөрүнчө адистери бар, ал боюнча Чыңгыз мырза токтолуп кетет болуш керек азыр.
13: Чыңгыз мырза, сиз айтып өтсөңүз, Бишкектин борбордук аппарат тарабынан жол транспорт тармагындагы долбоорлордун аткарылышы кандай көзөмөлдөнөт?
15: Жол транспорттук долбоорлор бир эле жол куруу менен эле бүтүп калбайт. Ошол эле учурда и борбордук аппарат деле кагаз жүзүндө эле отчетторду кабыл алып эле кагаз түрүндө отчетторду кабыл алып эле көзөмөлдөп турбайт. Ал учурда жол курууда оңойлотуш үчүн, жеңилдетиш үчүн жаңы долбоорлорду ошол эле мекемелер менен, ар бир ишканалар менен бири бири байланыштарын координациялайт. Жеринде Биз Кергезде көйгөйлөр жаралган учурларда жеринде барып ошо түзүмдөр мекемелер менен чогуу байланышка комиссия түзөбүз. Ошолордун чечкенге маселелери, жараткан маселелерин, тоскоолдук жараткан маселелерди чечүүгө жардамыбызды беребиз, мындайча айтканда. Ошол эле учурда, например, тоскоолдук жараткан инженердик тармактар бар, ошол эле объектилер бар тоскоолдук жараткан. Ошол жерлерге, например, компенсациясы маселесин, финансылык каражат маселелерин, ошолорду иш жүзүндө жеринен чечип, ошолорго эл менен кожоюндар менен ошолор менен биргеликте чечип аракет кылып жардам беребиз. Ошол кагаз жүзүндө эле эмес да, отчет жүзүндө эмес. Биз күндө маалымат алып турабыз. Биринчиден кандай тоскоолдуктар болуп атат, эмне маселеңер бар депчи. Эгерде ушундай маселелер жаралып калса, сразу бизге айтышат, ошону чечип бергенге аракет кылабыз да. И чечип беребиз.
13: Негизинен шаардагы кайсыл аймактарда ушул жол инфраструктурасына болгон муктаждык жогору? Же бул багытта кандай пландар бар?
15: Азыркы учурда бардыгы эле, бардыгына маалым болгондой, жаңы кошулган аймактарда жол куруу маселелери көп турат, муктаждыктар ошолордо деп айтсак болот. Быйыл өзүңүздөр көргөнүңүздөрдөй, биз 150 километр жол, 19 километр тротуар салып атабыз. И ошол эле учурда, например, 150 километр жол десек, ошонун баары эле центральный көчөлөр эмес, борбордук көчөлөр эмес. Жапар Кумкашевич айтып кеткендей, 80 километрди чоң жолдорду салып аткан болсо департамент, ошол эле учурда райондук акимияттар ошо аймактарда жайгашкан жаңы конуштарда салынып атат. Өзүңүздөр билгендей, Бишкек аренанын тегерегинде эле 7 көчө салынды. 7 көчө салынды. Ал жерде жөн эле жолдорду эле эмес, инженердик тармактар, канализация, водопроводдору салынды. Кээ бир дагы еще жарыктандыруу иштери да жүрүп жатат ал жерде коопсуздуктар үчүн. Ак Босого, пригород, Алтын Ордо десек болот. Ошол аймактардын баарында эле ошо азыркы учурда жумуш кызуу жүрүп жатат. Көп учурда ошо 70 километрге чукул жол бүтүп калды. Ошол 156 объекттин 150 километр да. Ошонун 70 километрин толук бүтүрдүк. Жакынкы арада ошо октябрь айына чейин дагы бир 20 километрди Кудай буюрса беребиз деп турабыз да. Уже кыш ушул строительный сезонду пайдалана алабыз да, Кудай буюрсачы.
13: Эми жол деп атабыз, саны 150 чакырым деп атабыз. Ошол эле учурда эң башкысы сапат маанилүү болпойбу бизде? Сапат кандай көзөмөлдөнүүдө? Ошол эле жана биз сөз кылып аткан Бишкек аренанын жанындагы жолдун сапаты жөнүндө да абдан талкуу болуп соц тармакка видеосун жайгаштырып жиберди. Сапатка көңүл бөлүү да кандай?
15: Сапатка көңүл бөлүү ар бир этабында ошол эле трамбовка кылып аткан учурунда ИДЛ деп коебуз, бизде испытательная дорожная лаборатория. Ошол ар бир мисалы үчүн канализация касканда, канализация бир 30-40 сантиметр сайын трамбовка болот и лаборатория алып турат. Ошол эле учурда асфальтты төшөө алдында дагы кандай ошо основаниясы кандай даярдалды, аны дагы лаборатория өтүп анан кабыл алынат. И асфальт төшөлгөндөн кийин дагы лаборатория кабыл алынат. АВРКсын ал лабораториянын жыйынтыгы жок, кабыл алынбайт алар учурдачы. Сиз айтып кеткен көчөнүн жолду тротуарды айтып атсаңыздар керек.
14: Жанып кеткен
15: ал тротуарды Бишкек мэриясы тарабынан салынган эмес, ал тротуар ошол Мурас Юнайтедтин өзү салган болчу да.
13: Аренаны салгандар.
15: Аренаны эмес, ошо Мурас Юнайтед. Ал арена тарапты биз салдык. Ал Мурас Юнайтед салган жактан кетиптир да. Аны жакын арада оңдоп турабыз.
13: Урматтуу радиоучулар жана Facebook'тун пайдаланучулары, биз азыр биринчи радиодо Бишкектеги жол курулушу жөнүндө сөз кылып жатабыз. Сиздин ой пикириңиз, суроо сунушуңуз болсо, тез түз байланышка чыксаңыз болот. 0312-39-2190, 0502-39-2190 телефону иштеп атат жана Facebook'тагы биздин баракчадан дагы онлайн көрүп, ал жерге комментарий аркылуу сурооңузду калтырып койсоңуз болот. Абдыжапар Мукашевич, быйыл ушул жол транспорт инфраструктурасын өнүктүрүүгө кандай бир артыкчылыктуу багыттар коюлду десек болот?
14: Эми баарыбызга белгилүү Бишкек шаарында тыгын маселеси. Тыгын маселеси ушу биринчи очередь турат да. Ошону кандай чечиш керек, эмне кылыш керек деп биздин баардык ошол жол менен ким иштесе ошонун баарына биз архитектура, маи кызматкерлери, мына кызыбыз мырза айтканда центральный аппарат баарыбызга ошондо тапшырма коюлган да. Кандай кылсак болот депчи. Ал үчүн биз ар кайсы өлкөнүн опыттарын алып балдар барып келип атат, изучать этип атабыз, специалисттер чакырып атабыз. Анан азыркы күндө ушул биздин биринчи эле көйгөйүбүз ошол жол тыгындары, кесиштердеги чоң тыгындарды кантип жоебуз. Ошол багытта азыр чоң жумуштарды баштаган турабыз, баштадык да быйыл. Биринчи кезек мына мен иштегенме көп жыл болду, ошол көп жылдан бери айтылып келаткан транспорттук түйүндөр башталды. Мына өзүңөргө белгилүү, азыркы күндө Лев Толстой менен Жаш гвардия бульварынын кесилишинде ушу Бишкек шаары өз алдынча шаар мамлекет болгондо биринчи түйүн салына баштады. Бул аябай жакшы көрүнүш, анткени мына элдин баары билет. Могул Лев Толстой көчөсүнөн өтүш темир жол бар да аякта да. Темир жолдон өтүш ушул Ак Өргө өзү жакта жашагандар биринчи кезилиш эгерде Садыгалиев көчөсү болсо Садыгалиев, андан кийинки Некрасова. Эмне деген аралыкта ар бирөөсү өтө турган жер жок да. Ошонун баары анысында тияк Ош базар жайгашкан. Ошонун баары келип туруп ушул бир эле тыгын Лев Толстой менен Жаш гвардия тыгыны болчу. Анан ошол жерге долбоор иштелип чыгып бүгүнкү күндө буюрса ошол ишке ашып атат. Ошол бизге приоритет азыр жол түйүндөрүн бир этаптуу, эки деңгээлдүү, үч деңгээлдүү түйүндөр сала турган долбоорлор азыр иштелип чыгып атат. Мындан тышкары чоң кичинекей көпүрөлөр бар болчу. Мына былтыр өзүңөр белгилүү Авоза көчөсүндө көпүрөнү чоңойттук. Жибек жолу көчөсүндө ушул Бөтөлкөдөй болуп турган жер болчу, жаш немеде тиги эски автовокзалдын жанында аны чоңойттук. Билесиң Осмокулдун жанында. Быйыл мына могул Нарын көл тарапка өтө турган баягы эл азыр төшүн изиктеп алыптыр. Бир эле көчө бар болчу. Ошол жерди да чоңойтуп атабыз. Мына азыркы күндө
13: Чоңчуй каналын бойлоп
14: кетти. Валиханов көчөсү ошол жерге тесттин каналы бар. Ошол аркылуу чоң көпүрө салып ошол жерде дагы тыгынды азайтып атабыз. Андан тышкары мына канча жылдан бери айтылып келатат ушул Фучук менен Лев Толстой көчөсүндөгү элдин баары билет эми буну. Канча жылдан бери айтылып келатат. Ошол жерди приоритет кылып ошол жерге дагы быйыл долбоор иштелип атат. Жакын күндөрү буюрса ал түйүндү да баштанып турабыз. Мындан тышкары Кытайдын гранты боюнча бизге көп жылдан бери айтылып келаткан долбоорлор бар. Анын дагы долбоорлору чийилип бүтүп атат. Чоң түйүн ушул буюрса Анкара көчөсү менен 7 апрель көчөсүндөгү түйүн болот. Ал үч деңгээлдүү болот, аябай чоң түйүн болот. Ушундай жумуштарды азыр алдыга коюп атабыз. Биринчи ошол баягы тыгындарды чечүү маселеси турат да Бишкек шаарында. Андан тышкары ушул светофорлордук режимдерди өзгөртөлү деп ал жактагы мындай жумуштар жүрүп атат. Жашыл волна деп коет экен, жашыл өткөрүүчү. Андан тышкары жанагы кечинде эртең менен бизде тыгын бар да ар дайым. Ошолорду алдын ала баягы бир жерде отуруп алып өткөрүп кайрда тыгын болсо көрүп ошолор боюнча дагы азыр жумуш болуп атат. Өзүңөр билесиңер баягы тыгын болгон жерге КАИ кызматкерлер чакырып эле ошол менен
16: тыгынды жоюш керек.
14: Тыгынды жоютпайсызбы? Ошону автоматизация кылган азыр шаардын программасы иштелип ошол боюнча дагы алып баралат да.
16: Учуй проспект менен Бейшиналиеванын кесилишинде барго мындай кап
14: кыйгачылыкны разметка деп коет.
16: Ошол дагы жакшы натыйжа берет окшойт, анткени бул жак тыгын болуп эле турчу эле да.
14: Ооба, биринчи билесиңер да баягы Шопоко менен Чүйгө жасап көргөнбүз, натыйжасын жакшы берди. Анан ошондой көп баягы соода түйүндөр көп жерге, базалардын кесилиштерине эл көп жерге ошондой вафельный разме деп коет. Ошондой чийип өзүңүз айткандай жакшы натыйжа берет экен да.
16: Азыр кулакчын кийип алсаңыздар, бизде радио угуучу суроосу менен күтүп атат. Угарман, саламатсызбы? Сизди угуп атабыз.
17: Саламатсыңар.
16: Түз эфирдебиз.
17: Мындай суроом бар эле. Могу рахмат, жакшы болуп көрбөгөндөй ар дайым эле Кыргызстан боюнча жакшы иштериңиз болуп атат. Бир таптар айтып койду, мынабу мисалы куруп аткан жерлерден мастардын түрлөрү коюлбай кетип бучармен болгон өзөндөгүнө проблемалар болуп калган иштер көбүрөөк болуп атат окшойт. Мисалга алсам мооекин эмеде биздин көп жарда ушундай акыбалдар көбүрөөк кетет, биякта өтө көп тыгын болот билесиздер. Бул бир. Экинчиси ушундо көчөдө жолду кеңейтүү иштери жүрүп атат. Ушул 1 км эртең барат дагы кайра туруп калат. Анан ал жерде мектептер бар, андай мындай өтө кыйынраак балдар болуп кетип атат. Ошон үчүн бул шаарга кошулган айыл эмеспиз. Мен 1-2 күнү гана мисал кылдым. Жанагы эмтуу деп коет, ушулар менен тыгыз байланышта жолчулар кыйналбайбы деген оюм бар.
16: Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү болду окшойт. Жооп берип кетесиздерби урматтуу меймандар?
14: Азыр могу эмтууларга аябай көп полномочия берилди да. Азыр акимиятка караганда ошол эмтуулар менен тыгыз байланышта иштеп атабыз. Мына титулдук тизме тизилерде кандайдыр бир ошол аймактын көйгөйү болуп калган учурда ушул эмтуулар азыркы учурда түз кайрылышат. Бизге кайрылат, центральный аппаратка кайрылат, өздөрү чакырганга азыр уруксат берилген, ошого чакырып комиссия түзүп ошол жерден жеринен эмне көйгөй болсо мына аксакал айткандай эгерде кандайдыр бир жол белгилери коюлбай ала турган болсо или жана мектептин жанындагы жасалма дөңсөлөр кооптуу болгон жерлерге светофорлорду ошол жерге барып комиссия түзүп анан комиссиянын баягы жыйынтыгы менен ошол жерде чечим кабылданат да. Мурун баягы баардыгы акимият аркылуу чечилчү да, азыр болсо ар кайсы жерде жеринде көйгөй жаралса ошол жердеги эмтүүнүн башчысы бизди чакырып алып ошол жерден баягы биздин комиссияны түзүп ошо комиссиясынын чечими менен көйгөйлөрдү чечкенге жакшы шарт түзүлдү да эмтууларга. Анан жол баягы 1 км барып анан токтоп калып атат деп атпайбы аксакал. Азыр жаңы конуштарда болуп калышы мүмкүн да. А так бизде бир жолду ала турган болсок ушул кайсы жерден башталса ошого чейин долбоор чилип ошону толук кандуу бүтүрүүгө аракет кылабыз. Бир эле жагдай, эгерде сезон бүтүп кала турган болсо токтоп калышы мүмкүн да. Например, азыр баштап аткан жумуштарыбыз бар да, 1 айлык мөөнөттөн кийин биз жол салганды токтотуш керек, асфальт салганды токтотуш керек. Ошон үчүн ал жол 2 жылга калып калышы мүмкүн. Ушундай жагдай болуп калышы мүмкүн да. Так эгерде жылдын баягы сезондо башталган жумуштарды азыр баары көрүп атат да, эми элдин баары көрүп атат, башталган жумушту бүтүрүп аяна чыгып анан ачылып атат. Ачылганда да ошо эмтуулардын катышуусу менен, ошол жергиликтүү жашоочулардын катышуусу менен ачылып атат да.
16: Мисалы узун чоң проспект же жолдор жана бөлүк бөлүк болуп курулуп атпайбы, салынып атпайбы, жаңыланып атат. Анан кайсыл бир аралыгы бир кварталдан бир кварталга, анан ал жагын жасаганча кийинки жагы бир жарактан чыгып кетүү деген коркунуч болбойбу?
14: Жок, мен азыр мен азыр тиги мына Фрунзе көчөсүн баарыңар билесиңер. Фрунзе көчөсүн бизге дагы мындай быйылдан баштап жакшы мындай кандай десем жакшы тапшырма берилди да. Анткени ушу жердин астындагы көйгөйлөр көп да көрүнбөгөн. Баягы жылуулук тармагы, свет, канализация, суу деген маселелер бар. Мына Фрунзени айтып кетейин. Мына былтыр Фрунзе көчөсүн жылуулук тармагы өздөрүн сеттерин оңдогон да. Быйыл болсо биз ошол былтыр оңдоп кеткен жерди биз асфальтын оңдодук. Быйыл болсо алар тыныстануудан башка жагын оңдоп атат. Эми жыл биз алайка киребиз. Баягы элдер айтат го, тиги биринчи асфальт салып алгандан кийин каз атат депчи. Ошондой болбош үчүн ушул Бишкек шаарынын мэри жыйналыста баарыбызга тапшырма берилген. Каякта асфальт бура турган болсо биринчи астын карагыла. Суу барбы, канализация эгерде шарты болсо канализацияны киргизгиле, светтерин, анан азыр ачык асман деген дагы программа жүрүп атат. Баягы ирээтсиз цымдар бар да тартылган, ошонун баарын ирээттеп жер астына киргизгиле деп. Ошол болгон жумуштар комплексине кирип атат да. Анан ошол үчүн жанагы бир көчө быйыл башталып, экинчи баягы бир участок бүтүп, экинчиси бүтпөй калган жерлер бар да биз аны. Анткени ал жагын эми жылкыга пландап атабыз. Анткени элге дагы жанагы элди дагы түшүнөт, элдин да бизге келет да. Бизге пока неме жол салып электе канализация салып берле, или суун жаңартып берле деп баарын карап берилүү. Например, союз тарабынан кийин баягы немелер жаңы конустар түзүлүп, анан жаңы конустарда АЭС деп атат. Каражат жок болчу да өздөрү курулган асар жол менен курулуп калган суу түтүктөр бар, канализациялар бар, мамычалар бар. Ошонун баары баягы биздин нормага чак келбей туура эмес курулуп калган да. Ошонун баарын жаңыртканга туура келип атат да. Азыркы мына ушул азыр убакыт келди, ошонун баарын жаңыртып элдер өздөрү жол салат десек өздөрү каршы чыгып атат. Бизге жол салып ал да, бизге биринчи сууну жасап берли да, андан кийин аны жол салып берли деп. Ушундай
16: бизде угуучубуз бар. Саламатсызбы? Сизди угуп атабыз, түз эфирдесиз.
18: Алло,
16: саламатсызбы?
18: Алло, салам алейкум.
16: Сүйлөй бериңиз.
18: Мен суроо мынабу Салиева көчөсүн дорожка салабыз депчи, пешеходный уже бир жарым ай болду касканычы. Ошол ойдон жатат, короого кире албай калдык. Бул эми качан бүтөт?
16: Кайсы көчө дедиңиз?
18: Салиева, Салиева.
16: Салиева көчөсү. Рахмат сизге байланышканыңыз үчүн.
14: Салиева көчөсүндө азыр тротуар курулуп атат. Бул ошо Свердловский акимет тарабынан курулуп атат да. Эми ал деле ошондой баягы участок менен бүтүрүп берип атат. Эми буюрса азыр чыдап турса ал жака дагы убакыт келет. Эми өзүнүн графиги бар да. Анан Салиева көчөсү өзү узун чоң көчө, анан анан үстүнө эки жагына эки тарба салынып атат. Анан баягы бул элдердин баарын кээде ойлой беребиз да, баштадыбы сразу асфальт салып салыш керек деп. Андай эмес да. Жана мен айтып кеткендей астындагы жумуштар бар. Анан Чыңгыз мырза айтып кеткендей катма катым районду тапташ керек. Анан бар жүрүү бар, арыгы бар. Анан ошентип ошентип ошентип асфальт салынат да. Мекисине чыдай турсаңыз эжекеси буюрса бүтөт ал көчө дагы.
15: Мен дагы кошумча алай кетейин. Бул жерге ошо жол салаарда көп эле айтышат, сразу эле салып кетпейсиңер депчи. Салалы десек ошо эле биздин проектибизге тоскоолдук жараткан объектилер бар. Ошол эле өзүлөрү границасынан чыгып кеткендер бар. И аны бузалы десек дагы өзүлөрү билишет чыгып кеткенинчи, чегин өзүнүн чегинен чыгып кеткен, но бузгусу келбейт. Ушундай алар менен ар бири менен бирден иш алып барып атып эле бир топ убакыттын көбү ошого да кетип калып атат да. Анан кудай буюрса ал Салиеваны дагы өзүн жана газ түтүктөрү да тоскоолук жаратып аткан маселелер бар. Алардын баарын жылдырып бүтсөк, анан Кудай бүйрсө, ал жерде дагы жылдын аягына чейин бүтүрүп бергенге аракет кылабыз.
16: Урматтуу окуучулар, түз байланыш программасын угуп жатасыздар. Телефон чалсаңыздар болот: 0312 39 21 90, 0502 39 21 90. Бүгүн биз Бишкек аймагындагы курулуп жаткан жол, оңдолуп жаткан жол, транспорт тармагы жөнүндө сөз кылып жатабыз. Азыр бизде дагы бир угарманыбыз байланышта күтүп атат. Саламатсызбы, угуп атабыз. Түз эфирдесиз.
19: Бул жол маселеси боюнча бүгүн отабы?
16: Ооба, жол маселеси. Бишкек боюнча.
19: Эми маселе мындай да. Мына бизди токтордурайын да. Эмнеме деп атындарды ыңгайлуу кылат бар. Ушуну.
16: Ага, биз Бишкек жөнүндө сөз кылып коёбузбу?
19: Эле теңизде койгон.
16: Айта бериңиз, балким тараптар угуп калышы мүмкүн. Айта бериңиз. Угарманыбыз алыстап кетти. Биз Бишкек аймагындагы жол салуу жөнүндө сөз кылып атабыз. Угарманыбыз токтоолдон чалып атат окшойт. Ошентсе дагы сурооңузду айта бериңиз десек, байланыш үзүлүп калды. Балким транспорт министрлигинин өкүлдөрү да угуп жаткан болсо жооп берер. Анда Чыңгыз Өмүрбекович, биз сизге мындай суроо узаталы. Жол оңдоо менен катар эле тротуар, жөө жүргүнчүлөр өтмөгү, ошол эле учурда коомдук транспорт үчүн инфраструктура маселесин дагы жолго коюш керек да. Мисалы үчүн Абдыжапар агай айтып атпайбы, жана жол тыгынын чечүү боюнча ар кандай транспорт түйүнү, көпүрө, жолду бул жагынан ачуу, улантуу жумуштарын аткарып жатабыз депчи. Ошол эле учурда жанагы өтмөктөр маанилүү эмеспи?
15: Азыр бизде жол курууда бир нече
16: микрофонду буруп алсаңыз өз тарабыңызга.
15: Азыр бизде жол курууда биринчи бир нече талаптар бар. Жапар Кумкашевич айтканда, инженердин тармактарды, теплосеттерди бүт баарын оңдоп кетишибиз керек. Ошо канализация, водопроводдор баары болуш керек. Ошол эле учурда бизде дагы бир талап бар. Жол курууда биринчи очередь тротуар болуш керек. Мүмкүн болгон жерде эки тарабынан тротуар курулуш керек. Мүмкүн болбой, ошо ширинасы позволяет этпей алган жерлерде бир тарабынан, жок дегенде бир тарабынан тротуар болсун деген талабыбыз бар. Ошону менен ошо биз айткандай өзүнчө быйылкыга 19 километр жол тротуар өзүнчө салынып атат. Это тротуарлар эле реконструкциялап атат. Ошол эле учурда жана 150 километрдин ошо бир 130 километринде тоже жол менен кошо тротуар тоже кабыл алынган. Жана ошондой эле коомдук транспорт тарабы дагы автобустар, жаңы автобустар алып келинип жатат. Жакында эле өзүңүздөр көрдүңүздөр 95 автобусту жаңы кондиционер менен үч эшиктүү жакшынакай заманбап автобустар келди. Ошондой эле ошол эле автобустарга мындайча айтканда стимул кылыш үчүн безналичный өттүк. Безналичный болгондо дагы бир сааттын ичинде 6 жолу пересадка кылганга дагы мүмкүнчүлүкпүз берип, бесплатный. Бир автобус кээ бир кезде мындай айланып өткөн жолдор бар, же болбосо мындай тыгылыш болуп калышы мүмкүн. Ошол эле учурда экинчи автобус бош кетип аткан болот. Бош автобуска түшүп, эки пересадка менен кете бериңиздер, ошол эле 17 сомго.
16: Кошумча төлөм алынбайт.
15: Кошумча төлөм алынбайт, бирок бир талап бар, тулпар картасы менен. Ал жердечи ошо биздин тулпар картасы менен болуш керек. 17 эле сом алынат бир сааттын ичинде. Кээ бир кезде азыркы учурда балдарын ата энелер жеткирип келген учурлар болот. Ошол эле учурда, например, жарым саатка жеткирип, кайра эле келатканда бесплатно келсем болот да. Ошондой элечи. Бул это дагы бир түнкү рейстерди пайда кылды, коомдук транспортту өнүктүрүү максатында түнкү рейстер иштеп атат. Аэропортко чейинки, ошол эле Аларчага чейинки автобус маршруттарды коштук. Алар иштөөдө. Дагы өзүңүздөр айтып кеткендей, жана өтмөктөрдү айтпайсызбы? Өтмөктөрдү дагы вот быйыл 23 өтмөктү планга киргизгенбиз. Ошонун ичинде азыр 4-өнү бүтүрдүк. 3 жер өтмөгү иш жүрүп жатат азыркы учурда. Жана жер үстүнөн өткөн 3 жер өтмөк иштөөгө колдонууга берилди да. Азыр 6 локация боюнча 6 локация.
16: Кайсы жер экенин айтып койсоңуз болобу?
15: 6 локация примерно азыр мындай болуп талап бар. Жаңы салынган жолдорго салбашыбыз керек деген ушул талап туруп калды да. Азыр Курманжандатка көчөсүндө, 7 апрель көчөсүндө бар. Дагы мен толугун айткан магистраль да, южный магистраль да ошол жана Алы Токонбаев проспектилеринде ошол тараптарда жөн көп жөө жүргүнчүлөргө өткөн өтмөктөрдө өткөн жерлерде салып беребиз да, азыр алты локациясы белгиленди, бекитилди. Тунгуч ошо өзүңүз сурагандай ошо Тунгучта Глобуста, по-моему, Анкара көчөсүндө, Тунгуч микрорайонунда ошол жерде салынат, Кудай буюрса.
16: Абзапров агай, негизи эле шаардагы жол тыгынын азайтуу үчүн жаңы жолдон жана сиз айтып өткөн маселелерден сырткары дагы кандай мындай альтернативдүү чечимдерди кылсак болот, жакынкы аралыктабы же жакынкы 5-10 жылдыктабы? Анын үстүндө Бишкектин жана планы да бекитилбеди беле 2050 депчи. Ошондо эмне каралган башкы планда? Балким биз транспорттун башка багытын, башка түрүн киргизе алабызбы? Мисалы үчүн чоң-чоң өнүккөн шаарларда барго метро бар, трамвай жүрөт дегендейчи. Ушул альтернативдүү варианттар каралганбы планда?
14: Генплан боюнча аябай көп нерсе каралган да. Жана мен биринчи айткан жол түйүндөрү биринчи көп деңгээлдүүчү, көп каралган. Андан тышкары аябай көп азыр инвесторлор келип атат да, өздөрүнүн сунуштары мененчи ушул Бишкек шаарында тыгынды эми баары көрүп атат да, келип ошолорду чечебиз деп. Мына жакында эле канатная дорога боюнча чоң компанияга сүйлөшүүлөр жүрдү, ошол как альтернатив катары общественный транспортка. И өйдү жакка ушул туристический зонага алабыз, зонага деп мындай жакшы өзлөрүнүн сунуштарын беришти. Биз өзүбүз трассаларды бердик, азыр ал компания карап атат. Буюрса эгерде жакшы
16: ласма жолундай эс алуу зоналарына курулуш керек да же
14: жок? Ошону булар ошол как альтернатива общественный транспортка деп, андан кийин ошо эс алуу зонасына үстүндө например жанагы флажок бар да, ошакты өсө деп Алматыда например ал аркылуу турат. Көктөбө деген бар, элдин баары барып панорама чыгып кечкисин. Биринчи алар баягы инвестор акча салыш керек, акчаны кайра кайтарыш керек да. Бир жагынан бизге неме общественный альтернативный жол салып берсе, экинчи жагынан туристический акча табыш керек да. Бир чети Бишкекке жакшы, экинчи чети өзлөрүнө жакшы. Мындан тышкары LRT деп коет, азыр Астана курулбадыбы, ошондой транспорт трассасында карап атабыз. Эгерде алар бар ишке ашса, алар эми жердин үстү менен жердин астына азыр метрого бизде көп каражат керек, эми аны азыр айтыш керек, ага азыр биз даяр эмеспиз. Ошон үчүн азыр жолдун үстүн карап атабыз да. Андан тышкары биз көп мамлекеттин баягы тажрыйбасын прилагать этип атабыз. Мисалы үчүн азыр тыгынды эмне жаратып атат? Тыгынды жеңил машина. Жеңил машина ар бири азыр статистика боюнча где то 700 000 жетип калды деп атат. Өзү Бишкек шаарынын жолу, мен ушул күн айтып келем, союз убагында 50 000 машинага лайык ташталган да, баягы мурунку границасы боюнча. Андан азыр эми чоңойду да, 300 000 деп атабыз азыр. Тили карса
16: эки эсе көп,
14: эки эседен да көп болуп атат да. Кийип келип кирип чыккан машиналар бар. Ошон үчүн биз ушу шаардын четинде транзитный потокту азайтыш үчүн ошол жака өзүнчө мындай хаб түзүп, ошол жака баягы келген элдерге ошондон кийин машинасын токтотуп, шаарга общественный транспорт менен киргиле деп ал жагын да карап атабыз. Кытайда например четный, нечетный деп коет экен, так жана жуп деп. Ошондой методдорду азыр баягы сунуштарды берип атабыз. Анан андан тышкары мына баарыңарга белгилүү муниципалдык службанын баары азыр экинчи жана төртүнчү күнү жумушка коомдук транспорт менен келебиз, или элесепет менен келебиз дегендейчи. Анан эми баягы тилек карсы тыгынды бүгүн же болбосо 20 жылы чечип кое турган азыр бизде баягы сыйкырдуу таякчак жок экен, мындай кыргызча айтканда. Ошон үчүн дагы жүрүп жүрүп отуруп чечилет. Муну дүйнөсү баары өткөн, баардык өнүккөн өлкөдөгү борбордук шаардын баары өткөн да, биз да ошолго азыр келдик да, биз да өтүп баратабыз. Эми аякта чечилген, биз да бурса чечебиз.
16: Түз байланышта бизде эки угарман күтүп атат. Саламатсызбы, угуп атабыз.
20: Алло, саламатсыздар.
16: Саламатсызбы, угуп атабыз.
20: Биз немеде турабыз да? Ак Ордодо. Анан Ак Ордого бараткан жол Мушихин көчөсүнөн Темир Фрунзеге кайрылат. Ошондо кайрылганда Лев Толстой көчөсүнө чейин жолдун оң тарабындагы тротуар таптакыр бузулганда салынган эмес. Жарым жартылай үзүлүп калган тиги склад бар, магазин бар, машинелерге токтоп турат ошо жолдун четинде эле тротуар эмесинде. Жөө адам кетип баратканда зуулдап аткан машинелерге урулуп кала жаздайт да. Ушуну айтканда шаардын тиги ГАИнын кызматкерлери экен деген Бишкек шаарынын мэриясына жагын өкүл чыкканда айтылган болчу. Ушуну бир сиздерге тиешелүүбү ошо? Темир Фрунзе көчөсү Мушихинден кайрылып Лев Толстойго чейинки.
16: Түшүндүк. Кийинки угарманыбыздын суроосун угалы, дароо анан жоопко өтөбүз. Саламатсызбы?
21: Алло, саламатсыңарбы?
16: Саламатсызбы?
21: Бишкектен Фатима эдем.
16: Угатабыз.
21: Эме мен чоңурак чыгып айткым келет да, жолдон болуп аткан жигиттерге, мурдаларгачы темирли убактылуу болгула, чындыгында эле жолубуз кандай эле азыр кандай болуп калды. Мурун борбордо деп айтылганда уялчуубузда көңүлдөн бул чоңкурмун кур өзүңөр билесиңер алардан бирдиңер деп атып өтөт чумар. Өмүрлү бактылуу болгула, жолдорубуз мүчүрөй билип тилмеле сонун болуп калды. Борбордо деп азыр оозубузду толтуруп сүйлөтүп калдык да. Дагы дагы кичинекей көчөлөрдү жасап атасыңар, Алла ыраазы болсун. Анан экинчи транспорт боюнча жанагы автобуста

0: Өзіге чоң рахматы, біздің еңбекті бағалап, көп күшті діле рахмат айтпай, чанда кісі рахмат айтты, Фатима өзіге чоң рахмат. Илгері сол экспресс, мына менделе Бішкекте жүріп, Фрунзе болса кезде, бірде автобус бар болсы, 153 деген аэропорт қапты, ошол экспресс болып қапты.
1: Азыр Құдай екенде?
0: Азыр Құдай. Анан эми азыр Фатима өзіге тілек қарысы скоростной автобусы жүргізген күнде діле, азыр баарыңар көрүп атпайсыңарбы общественный транспортка мындай приоритет кылалы деп көп көчөлөрдө выделенный полоса деп азыр чийе баштадык да. Ошол жака чийип өзүнүн знагын коюп ошол жака жүрбөгүлө, биякта коомдук транспорт жүрөт. Баягы күнү мына кабыл алдык 8:00-8:00 чейин, 8:00 эртемээки 8:00 чейин общественный транспортка бир полоса чийдик. Андан кийин 8:00 чейин, 8:00 кийин жүрөрсө болот. Анан демалыс 6-нчы демалыш күнүгө, демалыс күндөргө дагы жүрөрсө болот да. Бул тилек арызы азыр эми тыгынга байланыштуу анан могу нормативдик кичине знак турат кирпич дегенчи. Эми кирпичке кирбеш керек да. Выделенный полоса болобу, кичинекей көчө болобу, тилек арызы баягы эми тартип бузган машина көп болуп атат. Мунун баарын эми ирет менен тартипке келтирет болуш керек. Эгерде ошол полосага эч ким жүрбөсө жана биздин автобустар экспресстен да жакшы иштей турган мүмкүнчүлүк бар да. Өзүбүз көзүбүз тоскоолдук кылып атабыз. Ошол шаардын тургундары жана автобус катышып бараткан элдерге ыңгайлуу болсун деп чийген полосага мен азыр дагы бир чакырып айтып кетет элем, элден суранып ушу айдоочулардан. Көбү баш ийип калды, бирок тилек арызы дагы эле бар да. Ошого автобус кетип баратканда астанатып алып остановкага туруп алышат, кээде тоскоолдук кылыпчы. Ошонун баары эле тыгын жарататпы. Ошон үчүн баягы экспресс автобус жүргүзгөн күндө дагы суроо тыгынга туруп калып атат да. Ошон үчүн андай возможность биз эми дагы карап көрүшүбүз керек экен эми сунуштучу. Экинчи жанагы Лучникова Тимура Фрунзе боюнча мындай тротуарга тура көп чарба жана мойкалар бар, эстолор бар. Ошонун баары бул деле нарушение да. Бул деле баягы мына баягы күнү Лучник немени Партусулума көчөсүн тазалап беришти инспекция. Күндө тазалайт, күндө нарушение. Баягы рекламасы неле болот, эстолорду ашып алышкан, тротуарга коюп алат. Эми элдин азыр аң сезими ойгон боюнча биздин күрөшкөнүбүз күрөшкөн, бирок аң сезимди ойгонуш керек да. Ушу Бишкек шаарында жашап атам, мына Фатима эже сүйүнүп атпайбы, Бишкек шаарында жашап атабыз, жолдор оңдолду деп. Алар да ошондой болуш керек. Бул шаар эми койчусуна бизге эле жардам берели. Ушул өкмөт аракет кылып атат, ушу Бишкек шаарынын балдары аракет кылып атат. Биз деле эми кой деп мындай салымды кошуш керек да. Анан ошол өкмөттөн сурап, Бишкек шаарынын мэриясынан сурап эле давай деген болбойт. Баарыбыз чогуу мындай бирдиктүү жумуш аткарыш керек да. Ошондо жанагы мына Чыңгыз мырза айткандай заборлорду чыгарып алышат. Ошол үчүн жана бир заборду бузуш үчүн эмне деген эмгек кетип атат, сотко беришет. Өзү туура эмес кылып алган, бирок ошондо эле тиги чычаласып тоско беришип, анан ошол жерде трактор алып калат. Анан жанагы бүгүн айткандай жолго чыгып басышат. Ошонун баарын баягы эми буюрса анын баарын чечебиз, жүрүп отуруп
1: бизде аз эле убакыт калды. Абдыжапаровкул агай, негизи эле мисалы жанагы сиз айтып өтпөдүңүзбү, жана ашар жол менен кулга куруп алган учурларды мурда көп байкачубуз да эми. Анан ал убакта жол тармагына бөлүнгөн каражат деле көп жок эле, подрядчылар деле салып койсо эптеп, мисалы бузуу менен салып койгон учурларды көргөнбүз.
0: Туура.
1: Азыр эми мамлекет абдан көңүл бөлүп атат, эмне деген эбегейс каражаттар бөлүнүп атат. Ашар болуп чогулуп өзүбүз эле салып алчы деген кишилер аз болуп калды мамлекеттин карамагы менен куруп атпай. Негизи эле ушул эл кандай кабыл алып атат, шаар тургундары, жашоочуларына ыраазычылыгын да билдирип атпайбы? Анан сиздер баягы келечекте ар бир конуш, кичинекей көчө болсо дагы асфальт басууна президент айтып атпайбы, жайлоолорго чейин, айылдарга чейин барабыз депчи. бул максат

0: мэриянкына дагы тиешелүү да турабы, себеби өзүңүздөрдүн аймагыңыздарды да кеңейттиңиздер.
1: Туура айтасыз, илгери ошол жаңы коңшуторго бир чагыл тоюп койсо да сүйүнчү элдерчи. Ой, ошо биздин көчөгө баткак болбой деп. Анан азыр эми эл баягы эл эмес. Эл азыр ар бир ушул жасап аткан жумушуңду баарылы азыр тиги специалист. Ушу канализация салып атсаң ошо жерде кандай салып атат. Азыр эми баарында бул бар да. Ошону салып азыр жеңил болуп калды. Бияка жөнөтөт, бизге жөнөтөт, президентке чейин жөнөтөт атпайбы. Жолду кандай салып атат, таптадыбы, бүт бар азыр эме. Бүт эме, азыр эми заман ушундай болуп атат. Муну мындай таптап койду, жер калың салып койду, асфальты мынча болуп атат, муздак келип атат деп. Элден азыр элдик контроль, баягы илгери народный элдик контроль деп койчу. Мына дааны азыр келди да элдик контроль. Жанында бир тротуар кичинекей салынбаса ошону да айтып туура да. Ушу эл сынчы болуп атат азыр бизге. Туура.
0: Сизде кошумчаңыз барбы, Чыңгыз мырза?
2: Кошумчабыз ошо азыр туура айтып кетти. Бизге ошо азыркы жолдо көп эле салынып аткан жолдордун баарында талабыбыз ошол. Канализация, водопроводубуз болуш керек. Чын эле айткандай бүт конуштардын баарына эле жол салып берели деген максатыбыз бар. Бирок ошол эле учурда биз өзүлөрү салган ашар метод менен салган жолдорго биз азыр чоң техника киргенде эле уже талкаланышы мүмкүн. Же болбосо ал жерге деле мурункудай кылып жол салып койсок бизди өзүбүз деле эртесе эле сындашат да. Мына жол салдыңар, ошол эле болбой калды, мына жарылып атасыңар, силер биринчи жол салып койсоңор андан кийин касасыңар деп. Ошондой болбош үчүн биз биринчи мына теплосетти алмаштырып атабыз Фрунзеде. Былтыр эле, например, Чүйүт проспектисинде ТЭЦ жактагы жолду салып коймокпуз. Аркы тарабын салдык, түндүк тарабы, түштүк тарабы, түндүк тарабын салдык, түштүк тарабы калып калган. А түштүк тарабы болсо быйыл теплосетти алмаштырып, мына кудай буюрса бир 5 күндүн ичинде ал жерде да ачабыз да.
0: Ошондой эле рахмат Чыңгыз мырза, ыраазычылык билдиребиз. Ушу менен биз түз байланыш программасынын 25 сентябрдагы чыгарылышын аяктайбыз. Программаны Урмат Жээнбеков алып бардым. Бүгүн биз Бишкектин жол инфраструктурасы, курулуш, оңдоо жана жаңы долбоорлор жөнүндө сөз кылдык. Студияга мэриянын транспорт жана жол транспорт инфраструктурасын өнүктүрүү департаментинин директорунун орун басары Абдыжапаркул Жанболотов жана борбордук аппараттын транспорт, турак жай, коммуналдык чарба жана отун энергетикалык комплекс бөлүмүнүн адиси Чыңгыз Өмүрбеков мейман болду. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз, меймандар. Ушун менен программаны аяктайбыз. Биринчи радионун толкунда болуңуздар.
3: Бишкекте саат 10.

0: генеральный спонсор трансляции азиатских игр. Строительная компания «Айкон».
1: Маалымат дүйнөсү бир мүнөттө токтобойт. Жаңы окуялар, маанилүү чечимдер, эл аралык жаңылыктар, баары дүйнөлүк жаңылыктарда. İş günleri saat 7.25'te, 10.00'de, İşimbi jana Jekşembi günleri 14.00'de. Birinci Radyo, ıkçam jana tak maalımat.
2: Дүйнөдө 16 өлкө азык-түлүк тартыштыгы күчтүү мамлекеттердин катарына кирди. АКШ менен Кытай соода келишимин январга чейин узартты. Пакистан армиясы Афганистандын Кандагар шаарына сокку урду. Ушул жана башка дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар тууралуу алдыда кененирээк тааныштырабыз. Жаңылыктар жасалма интеллект колдонуу менен даярдалды. 24 сентябрда Пакистан армиясы Афганистандын Кандагар шаарындагы дрон учуруу жана сактоо үчүн колдонулган объекттерге сокку урганын өлкөнүн маалымат министри Аттаулла Тарарга таянып, чет элдик маалымат каражаттары жазды. Бул Афганистандан жасалган дрон чабуулуна жооп болгон. Пакистан бийлиги соккуда аскердик инфраструктура жана террористтик жайлар бутага алынганын билдирди. Афганистандын маалымат министринин орун басары Забихулла Мужахид Кандагарда жардыруулар болгонун, бирок соккудан олуттуу зыян келбегенин айтты. Афган бийлиги буга чейин Пакистанга жасалган дрон чабуулуна тиешеси бар экенин четке каккан. Пакистан менен Афганистандын ортосундагы чыңалуу акыркы күндөрү күчөгөн. Азербайжанда Өзбекстан, Азербайжан жана Түркиянын аскер кызматкерлери катышкан биримдиктин күчү 3 тараптуу машыгуусу башталды. Бул тууралуу түрк басылмалары жазды. Аскерлер биргелешкен аракетти, өз ара аракеттенүүнү жана тажрыйба алмашууну машыгат. Окууга аскердик техника, авиация, деңиз күчтөрү жана учкучсуз аппараттар тартылган. Машыгуулар Азербайжандын Кызылгая, Карабахлар жана Буюк Зира полигонунда 3 этапта өтөт. Россия президенти Владимир Путиндин G20 саммитине чакырылганы Москвада оң кабыл алынды. Бул тууралуу Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков РИА Новости агенттигине билдирди. Анын айтымында Россия бул маселени дипломатиялык жол менен карап чыгып, тиешелүү чечим кабыл алат. Буга чейин АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио Путиндин саммитке катышуусу АКШ президенти жана башка дүйнөлүк лидерлер менен жолугушууга мүмкүнчүлүк түзөрүн билдирген. Ошондой эле Вашингтон Москва менен диалог жүргүзүүгө ачык экенин белгилеп, маселелерди чечүү үчүн пикир келишпестиктери бар тараптар менен да сүйлөшүү зарыл экенин айткан. G20 саммити 14-15 декабрда АКШнын Майами шаарында өтөт. АКШ менен Кытай соода боюнча убактылуу келишимдин мөөнөтүн 2027 жылдын 10 январына чейин узартты. Бул тууралуу АКШнын каржы министри Скотт Бессент билдиргенин чет элдик маалымат каражаттары жазды. Тараптар учурдагы келишимди узартуу менен бирге кеңири экономикалык келишим түзүү мүмкүнчүлүгүн да талкуулап жатат. Белгилей кетсек, Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин 23 сентябрда АКШга 3 күндүк мамлекеттик сапар менен барган. Ал АКШ президенти Дональд Трамп менен негизги сүйлөшүүлөрдү 24 сентябрда өткөрдү. Россия Украина менен туруктуу жана адилеттүү тынчтыкка жетишүү үчүн сүйлөшүүлөрдү улантууга даяр. Бул тууралуу Россиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин жыйынында билдирди. Анын айтымында Москва жөн гана ок атышууну токтотууну эмес, согушту узак мөөнөткө токтото турган тынчтык келишимин түзүүнү көздөйт. Лавров сүйлөшүүлөр жүрүп жаткан учурда Россия аскердик аракеттерин токтотпой турганын белгиледи. Жыйын алдында Лавров АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио менен жолугушкан. Рубионун айтымында тараптардан азыктарын жеткирүү жана энергетикалык инфраструктурага байланыштуу чектелген элдешүүгө кызыктар экенин билдирген. Дүйнөдө 16 өлкө азык-түлүк тартыштыгы күчтүү мамлекеттердин катарына кирет. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба уюмунун өкүлү Олег Кобяков билдирди. Анын айтымында Гаити, Мали, Палестина, Түштүк Судан, Судан жана Йеменде азык-түлүк маселеси өзгөчө корч. Судан менен Газа тилкесинде согуштан улам гуманитардык жардам жеткирүүдө кыйынчылыктар жаралууда. Суданда дээрлик 20 миллион адам жетиштүү тамактанбайт. Ал эми Сомалиде быйыл апрель-май айларында 6 миллион адам. Башкача айтканда, калктын 31% азык-түлүк кризисине кабылган. Өлкөдө 2 миллионго чукул бала жетишсиз тамактануудан жабыркап жатат. Ардактуу радио угармандар, сиздер биринчи радиодо жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган чет элдик жаңылыктарды уктуңуздар. Биздин толкундан алыстабаңыздар.
1: Дүйнөгө көз чаптырыңыз. Кайсы өлкөдө кандай окуя болду? Эл аралык аренада эмне өзгөрдү? Жооп биринчи радионун дүйнө жаңылыктары түрмөгүндө. Биринчи радио менен дүйнөдөгү маанилүү окуялардан кабардар болуңуз. İş günleri tankı saat 7.25'te, gündüzgü saat 10.00'de, cana demalış günleri 14.00'de olunuz. Birinci Radyo, ıkçam cana tak malumat.
2: Урматтуу радио кагармандар, сиздер эл өкүлү программасынын кайталоосун угасыздар.
3: Өлкөнүн өнүгүүсүнө өбөлгө болгон мыйзамдар, эл шайлаган өкүлдөрдүн ишмердүүлүгү, парламенттин ишиндеги негизги артыкчылыктар кайрадан эл өкүлү программасында. Аптанын жума күндөрү саат 9:00 5 мүнөт өткөндө эл өкүлү менен бирге болуңуз.
4: Саламатсыздарбы кадырман угармандар, биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн улантат эл өкүлү программасы эфирде. Уктурууну Мээрим Абдраманова алып барам, режиссер Айгүл Маметова, фейсбуктагы баракчага кесиптешим Азиз Чокморов таратууда. Кадырман угармандар, өзүңүздөр билгендей эле уктурууда белгилүү болгондой эле бул жогорку кеңештин депутаттарынын ишмердүүлүгү, саясаттагы жолу, шайлоочулар менен болгон байланышына жана келечекке карата пландарына токтолобуз. Бүгүнкү чыгарылышыбыздын коногу жогорку кеңештин депутаты Абдиева Айсаркан Нышан Анамна. Саламатсызбы?
5: Саламатсыздар.
4: Атайын убактыңызды бөлүп биздин сунушубузду кабыл алып келгениңизге ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Кош келдиңиз. Урматтуу угармандар, бир саат бою эл өкүл менен болуңуз. Адаттагыдай эле телефондор иштеп атат. Фейсбуктагы баракчага да түз чыгып атабыз. 0502-39-21-90 номер иштеп атат. Ошондой эле фейсбуктагы баракчабызда түз чыгып атат. Суроо, сунуш, пикир, каалоо тилек калтырыңыздар. Биз уктуруубузду баштай берели. Айсаркан Нышановна, биз мына ушул уктуруубузда ушу эл өкүлү жөнүндө маалымат беребиз. Анан алгач суроосу, мындай салтыбыз, өзүңүз жөнүндө мындай маалыматтарды алгыбыз келет. Мынакей ушул саясатка баруу жолуңуз, анан кайсы кесиптен өзүңүздү баштадыңыз эле ушу, анан бул эми элдин жоопкерчиликтүү кызматты эмне себептен тандадыңыз, ушул боюнча кириш сөз кылып баштап берсеңиз.
5: Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар, мекендештер. Мен биринчи эмгек жолумду комсомолдон баштагам. Себеби мен мектепте жакшы окуучумун, анан комсомолдук секретарь керек болуп калып, биздин райком комсомолго совсектор учет болуп киргем да жумушка. Анан өзүм да мектепте комсорг, тазалык болуп иштеп жүрчүмүн. Ошол боюнча мени апаман келип суранып ошол кызматка коюшкан. Ал убакта парткомдор болчуго. Ошо биздин партком келип суранып, ошо комсомолго иштеп берсең кызыңыз деп суранган. Себеби мен онду бүткөндө аппендицит болуп калып, ушу университетке окууга өтпөй калгам. Атам өтүп калды, анан атаман кийин өзүм ошо на нервной почве деп коебу, ошондой болуп калды окшойт. Анан окууга өтпөй калып, мен ошол убакта экономика торговлюга экономист болом деп тапшыргам университетке. Анан мен өзүмдүн атамдын туугандары да билимдүү, ата жагыман билимдүү адамдар эле. Атамдын улуу агасын биз чоң ата деп койчубуз. Ошо чоң атабыздын баласы ЖМПТте завкафедра кандидат наук эле, ЖМПТке тапшыра бер Айсара карындашым десе, жок, мен экономист болом деп университетке тапшыргам. Бирок ошо ооруп калып, операция болуп, экинчи экзаменден кийин иши кылса өтпөй калгам да. Анан үйгө барып, ошо ден соолугумду карап жүргөндө, анан ошо партком келип, биздин өзү парткомубуз мурда бизде директор болуп иштеген киши эле. Ал киши анан ошо кыз жакшы окуган эле, иштеп берсин деп апам менен сүйлөшүп макулдашып, анан мен ошо комсомол комитетинин секретары болуп иштегем, завсектор учет болуп. Ошол эмгек жолум ошол жактан баштагандыктан комсомолдор эми ал убакта билесиңер да, күчтүү, аябай энергичный, активный болчу элек да. Анан 2 жыл комсомолдо иштеп калдым. Анан турмушка чыктым, ошентип баары бир көгөрүп ошол университетке окууга тапшырдым.
4: Турмушка чыктым.
5: Экономфакты бүттүм. Мен көбүнчө ошондон кийин финанс тармагында эмгектенип калдым да. Кассирден баштап бухгалтер, банк системасында экономист, главный экономист болуп ошо баардык баскычтарды басып өттүм. Ошо банк системасында 4 банкта иштеп калдым. АКБ Кыргызстанда иштедим. РСК деп коёт эле, азыркы элдик банкта иштедим, управляющий директор болуп, Аман банкта иштедим, заведующий болуп иштедим, бирок бизде ошондой филиалдагыдай эле кадрлар болчу, филиалдагыдай эле кредиттерди берчүбүз. 12-11 штат болгондон кийин как филиал иштейсиңер да, иштейбиз. Анан ошо 15 жылдык банковский системадагы стажым бар. Турмуш шартка байланыштуу Кыргызстандын түштүк жагын айланып чыктык. Жолдошум юрист болгондуктан ошо прокуратура системасында иштеп калды. 11 жерге көчтүк. 11 районду, Жалал Абад областын кыдырып, ошо обл прокурорго чейин жетти. Мен жолдошум эми аял киши ошол экен да, үйдө бала менен, анан турмушта жолдошуңа тыл болот экенсиң жакшы. Ошол мезгилде эле көп адамдарга биз жардам бердик менин оюмча. Себеби биздин тарбия ошондой болуп калды. Менин апам өзү канга сиңген коммунисттерден болчу. Эки жолку СССР Жогорку Советинин депутаты. Өзү Ажыбек Байдын жалгыз кызы болчу. Атам да жакшы уруудан, баарын уруусунан болот. Атам да ошо төрт бир тууган эле жакшы байдын баласы эле, көргөн, билген жердин тарбиясы ошондой болот экен менин оюмча. Жалган сүйлөгүлө жашыбыздан эле, эл үчүн кызмат кылгыла, ушак айтпагыла, жалган сүйлөп, ушак айткан бул уурулук менен барабар, уурулук кылбагыла деп бизди аябай жакшы тарбиялаган. Ошондуктан менин тарбиям ошондой болуп калды окшойт. Банк системасында иштеп жүргөндө эле көп адамдарга жардам берип жүрдүм. Анан ошо чындыгында апам рахматы өтүп кеткенде, апам биринчи бир тууган кызын багып алган төрөбөй жүрүп, анан ошол кызды аябай тарбиялап, жакшы тарбия берген экен. Өзбекстанга турмушка чыккан, Өзбекстандын кыргыз жаранына. Ошо жакта эки жолу Өзбек эсирин депутаты болуп шайланды да, ошол эжебиз. Анан бирок бизге көп эле айта берчү, менин кыздарым алыстасыңар, мен өтүп кетсем ушу ташапа деп койчу, тайчыккан эже деген эжебиз бар эле да багып алган. Андан кийин биз төрөлгөнбүз. Баягы Кудай деле ошентип балалуу болом десе багып, анан кийин сынап, анан берет экен да. Анан ошентип биз төрөлгөн үчүн силер менден кийин төрөлгөнсүңөр, менден кийин көргөн силерди апам менен атам деп эжебизди жакшы сыйлачубуз. Ошо апам өтүп кеткенде атам ошо биз мен 10 классты окуп атканда өтүп кетти. Ал киши да ошо давлениядан өтүп кетти. Анан апам бизди ошо атанын ордун жоктотпой жакшы карап, атанын ордуна ата, эненин ордуна эне болуп, ошо 78 жашында өтүп кетти да. Ошондо сөз болот экен да, сөз болду. Балдарынан эч ким чыкпады деген. Анан ошол эжебиз айтты. Мен чыктым, мына мен апам жакшы тарбия берди эле, мен чыктым Өзбекстанга, эки жолу депутат болдум. Кана кимиңер чыкты деди. Дегенде чынында мындай арыбызга келдик. Болбосо эжем деле юрист деле эч кимибиз деле ошо депутат болобуз деп ойлобопбуз. Анан акем дагы жакшы иштерди иштеди. Мектепте иштеди, директор, Аристин директору болду, базарком болду иши кылса. Оюбузга ошо депутат болуу келбептир. Ошондой кишине намыстандык чынында. Бирок мен депутат болушума чынында биздин чөйрө, ошол тууган урок Ошол апабыздын ордун басышыңар керек. Апабыздын ордун Айсара басыш керек эле. Айсара менин апама окшошмун. Өзүмдай өңү түсүм дагы. Анан ошол кыз иштеш керек эле деп тууган уругубуз көп айтат. Анан биздин мени окуткан агайым, эжекелерим, классташтарым көп айтчу. Качан эми качан депутат болосуң? Сен иштешиң керек эле, сен мектепте жакшы окугансың. Сен ушундай тыкылдап да тартипти катуу кармаган жетекчи сиң азыр банкта деле аябай жакшы иштедим мен. Мени бардыгы эле жетекчилер колдочу, иш кылсаң ишиңи баалайт экен деп ойлойм. Себеби алар мени көптөгөн сыйлыктарга көрсөтүштү, көптөгөн учурларда жок, бул кишинин иши жакшы, тартип бар, нарушение жок деген жакшы сөздөрдү угасың. Ошондо анан депутаттыкка ошондой сүрөөлөр шылтуу болду, түрткү болду. Анан ана мына деп анан качан менин классташтарым айрыкча ушу жолдошум эми эркек адамдардын баары эле ошондой болсо керек, эми кызганчу кичине. Анан качан эми Айсара депутат болуш керек эле, жезде качан Айсара депутат болот деп калды. Анан ошондо эме кылып жолдошум анан кийин болот болот мынакей болсун деп калды. Анан күлүп калды. Ошентип анан коелу депутаттыкка деп калышты. Жолдошумун достору, курсташтары дагы ошондой аяш иштеш керек деген сөздөр чыгып калчу. Анан ошо жолдошумун достору мындай бизге түрткү берди. Мына партияга кирели, мына партияга кирели деп. Чындыгында ошо менин жолдошумдун досу бизге жол көрсөттү да. Мына партияга кирсеңиздер жакшы болот. Аш ушундай партиялар кетип атат деген ойдо анан кийин депутаттыкка аттанып калдым. Анан биринчи жолу ошо биздин Аксы аймагыбызда менин оюмча таза шайлоо болду. Мен элге ошону түшүндүрүп жеткире алдым десем болот да. Себеби менин акчасы жок баргам. Ошол убакта биздин президент да жаңы шайланып калды 20-нчы жылы. Ушундай 21-и биз барып калдыкпы? Ошондой артынан эле биз барып калдык да. Анан ошо киши келди, бизде өзгөрүү болот, бизде өнүгүү болот. Биз эми Кыргызстан оңолушубуз керек, өзгөрүүнү ар бирибиз өзүбүздөн баштайлы деген дээбизде чыкканбыз, ишеним партиясынан чыкканбыз. Бизде аябай идеяларыбыз күчтүү болчу, жаштар көп болот эле, биздин партияда жаштарыбыз көп эле. Ошентип анан күчөп биздин Аксы аймагына ушундай бизде экономикалык жактан өсүү, өнүгүү болот. Өзгөрүүнү өзүбүздөн баштап биринчи таза шайлоого баралы, биринчи биз өзүбүз татыктуу депутаттарды шайлап алалы. Билимдүү, тажрыйбалуу, эл үчүн кызмат кылган, мамлекеттин, элдин кызыкчылыгын өзүнүн кызыкчылыгынан бийик койгон адамды тандап алсак, ошол жерде бизге кызмат кылат деген ойду мен айтып, ошо жеткирип, аксакалдарга, жаштарга жеткирип, анан биринчи жолу мен ишеним партиясынан депутат болуп шайланып келдим.
6: Эже, кечирим сурайм, биздин угармандар күтө баштаптыр. Четинен калып алсак, кулакчынды кийип алсаңыз азыр. Алло, угарман, саламатсызбы? Радионун үнүн кичирейтип коюңуз, угулбай каласыз бизге. Жаңырганда угулбай калат. Радиодон алыс туруңуздар, урматтуу угармандар. Сурооңузду бериңиз. Саламатсызбы?
7: Сау. Алло.
6: Угутабыз сизди.
7: Саламатсыз.
6: Саламатсызбы?
7: Жакшы. Депутат айымга суроо бар эле да.
6: Ии, бериңиз.
7: Айсара айым.
5: Саламатсыз.
7: Жогорку кеңештин депутатына телефон чалып кирейин десеңиз, азыр коомдук кабылдамага барганбы? Кирейин десеңиз, айрым депутаттардын телефондору өзгөрүлүп кеткен да. Ал жогорку кеңештин депутатында жардамчысы да бар, секретари да бар, Ошону үчүн алып жазып коюшпайт. Ушундай кайдыгер депутат бар экен. Эч чалаган албайдык. Сиз башка жака түшүп калдыңыз. Мен жок, кеске чалып атам. Башка тамганда баскандай болуп жазылып турат ал жана. Эмне деген мен секретарында башка тамганда койбойт. Ушуну айтып койсоңуз мен ал ким депутат десеңиз мен азыр айтып берейин. Ал кайсы депутат экен десеңиз. Ушундай кайдыгер эмгеген депутат ушу.
6: Рахмат, түшүнүктүү болду сурооңуз.
5: Рахмат ага. Сиз кабылдамага келсеңиз да болот. Азыр бизде цифровизация болуп, кабылдамада түз депутаттар кабыл алганга өтүп калганбыз. Туура эле келе бериңиз. Кайсыл депутат экенин билбейм, бирок кабылдамадан келип кайрадан тактап алсаңыз да болот телефон номерлерин. Азыркы учурда түз келсеңиз түз кабыл алышат депутаттар.
6: Рахмат байланышка чыкканыңызга. Урматтуу угармандар, бизге байланышка чыкканда радионун үнүн кичирейтиңиз, анан алысыраак туруп анан суроо бериңиз. Бүгүнкү биздин коногубуз Жогорку Кеңештин депутаты Абдибаева Айсара Кан Нышановна. Биз кийинки угарманды угабыз, саламатсызбы, угуп атабыз. Саламатсызбы?
8: Саламатсыздарбы. Сиздерге ийгилик каалайм. Бизге шаарыма кондугуш урама болуп өтө кубанычтабыз. Депутаттар келип келмеген байланышып анан мына жаңы эле сиз айтып кеттиңиз депутаттар менен кызметибиз байланыш кандай болот, ошону дагы бир жерде айтып койсоңуз. Эми депутат катары сизден аябай суранып кетет элем. Мына биздеки онкология борборубат, бул иштерде таңдан кечке чейин аябай очередь болот. Биздин жарандарыбыз аябай кыйналышат, ДТП алып келет дегенчи. Анан ошону сиз инициатива көтөрүп чыкпайсызбы? Ар бир областта онкологический центр ачылса, больница ачылса, ошол жака эми жана врачтарды коюпчу окутуп даярдап, анан бул онкологиянын жанында остановкалар бар. Сиз билесиз, онкологияга жөнөтөй эле жарандар барбайт. Жерде аябай оорусу жетишип оорусунан аябай азап тарткандар барат, баары машина менен жүрбөйт. Ошол остановкалар аябай туура эмес болуп атат да. Ошол мен азыр сизге телефонумду берем, жазып алсаңыз
5: 768
8: кондугуш мерама бүү деп жазып коюңуз эже деп. Анан ушул остановкалардан аябай элдер кыйналышат да, алыс жагына бара албайт. Жагына ошо онкологиянын центральный чыккан жагына ылдый кете турганды дагы, өйдө чыга турганды дагы ошол жака жакындатып мен аппарат президентага кайрылсам, анан ушул маселе дагы чечилбей атат да. Эми эл өкүлү катары сиз чечпейсизби деген ойдомун. Анан боорки ураловский центр дагы ошо жака автобус жүрчүбү, ал автобуста жүрбөй калды. Аякта дагы кыйын орунун баары, бири бирин жетелеген кары картандар, оорукчандар көп. Ошол жакта дагы автобус керек эле. Ушуну дагы мурун автобус жүрчү 195 деп анын линиясын өзгөртүп салган. Ушуга да жардам бериңиз. Анан мен министр мырзага кайрылды белем бир жолу түз эфирден. Жана Россияда инсульт, инфаркты дарылаган аппарат бар экен, ошону алып келбейсизби деп. Ошол жөнүндө дагы маселе көтөрүп чыксаңыз аябай жакшы болот эле. Мен сизден телефондон звонокту күтөм. Ишиңиз дайыма илгери болсун. Эл өкүлү болсун, жөнөкөй нерсе эмес. Ал уже тандалып аябай иши менен белгиленип чыккандар болот. Рахмат, чынында ийгилик каалайм.
6: Сизге да чоң рахмат байланышка чыкканыңызга. Укторубуз улантайлы. Урматтуу угармандар, мынакей кыскача мүмкүн жооп бересиз, анан
5: рахмат сурооңузга. Эже онкология боюнча биз маселени көтөрүп чыкканбыз. Сиз укпай калсаңыз керек, көптөгөн медтехникалар келген. Япониядан грант боюнча дагы бардык 7 областка, региондорго таратылып берилген. Онкологический центрлер менин оюмча 2-3 областта ачыла баштады азыр. Эгерде сизде ушундай көйгөйлөрүңүз көп болсо, мен азыр бул жака номеримди таштап кетем. Сиз менин кабылдамама келип, мага кирип, мен менен баарлашып сүйлөшсөңүз болот. Калган маселени ошо тиешелүү органдар менен сүйлөшөлү.
6: Анан ушул жерден айтып кетсеңиз да, жанагындай кабыл алуу күнүңүз кандай, кайсы учурда бошой аласыз, же болсо кандай сизге кайрылса болот, мүмкүн электрондук түрдө да кайрылса болобу ушул боюнча да?
5: Мен кабыл алуу күнүм азыр биз понедельник күнү бош болуп калдык. Мурда понедельник күнү комитет болчу, азыр комитет экинчи күнү. Эгерде понедельник күнү болсо, понедельник күнкүгө жазылса болот. Мен азыр эле айтып өткөндөй, бизде азыр цифровизация толук өттүк жогорку кеңеш. Анан бизде түзмө-түз кабыл алуу өзүнчө ачылган. Азыр ошо жерге кабыл алууга келип эле жазылса, же болбосо телефонун бергиле, мен ушул депутатка кирет элем десе, өздөрү жардам берип, биздин жардамчылар деле өздөрү алып чыгып кетишет. Эгерде убактысы болсо, келип ошол жерден мен биз көбүнчө понедельник, вторник ошо комитет менен болуп калабыз. Среда, четверг сессияда болобуз. Жума күндөрү бизде ошо фракция болот. Выездной болсо парламентте жок болуп калабыз. Выездной болбосо ошо жерде эле болобуз. Ошол күндөрү келсе, эми шашылыш, көйгөйлүү маселелер болсо, биз чыгып кабыл алганга убакыт табабыз.
6: Анан ушул канча кайрылуу болду сизге? Эмне кайрылуулардын мүнөзү кандай өзгөрүп атат азыр?
5: Мен 7-чи сазыфта кайрылуу боюнча өтө көп иштедим. Алып койсом болот. Өтө көп иштедим. Себеби элдин баары кеткенде дагы мен саат 9-10 чейин иштечүмүн. Күлүп калчу башка депутаттардын жардамчылары саат Абдыбаеванын эшигинде 10-15 адам дайыма турат деп. Мен аябай мындай байкасам чындыгында катуу иштедим 7-чи сазыфта. Азыр деле кайрылуулар өтө көп. Себеби мен башка округдан болсом дагы, башка округдан келип кайрылышат. Көлдөн келип кайрылышат, Нарындан келип кайрылышат, Бишкектен, Чүйдөн келип кайрылышат да. Ошондуктан кайрылуулардын көпчүлүгү эле баягы биздеги социальный пенсия пособия, анан бул эже айткандай ушу оорулуулардын баягы шарттары, көбүнчө операцияларга жардам бергиле, көбүнчө баягы жаш балдардын оорусу боюнча кайрылуу, анан көбүнчө ушу кадр маселеси боюнча кайрылуу көп. Бул жетекчи жакшы иштебейт, бул жетекчи жакшы кабыл албайт бизди, бул жетекчи эл менен иштеше албай жатат деген маселе боюнча көп кайрылышат. Анын көпчүлүгүн чечип бергенге аракет кылабыз. Биздин полномочияда сунуштоодон башка жетекчилерди иштен алуу же болбосо кызмат абалын карап берүү деген бизде жок. Ошондуктан биз өкмөткө, президентке сунуштайбыз, ушундай бул жетекчи ушундай иштеп атыптыр, ушундай элдин талап суроосу бар, нааразычылыгы бар, карап бериңиздер деп сунуштаган ишибиз боюнча көптөгөн жыйынтыктар болуп атат. Себеби биз ушу өкмөт менен президент менен тыгыз иштеп атабыз азыркы убакта. Биздин эми жетекчилердин эң жаман ушу бир эл өкүлдөрүнө да жакпаган сапаты ушу жалган маалымат берүү да. Элди дагы нары бери сүйлөп, жалган сүйлөп убара кылып коет эл өкүлдөрүн дагы. Ага өкмөт дагы, президент дагы мындай катуу туруш керек да. Биздеги ошол оору аз-аздан азайып барып атат десем жаңылышпайм, себеби көптөгөн жетекчилер мындай жоопкерчиликтүү өздөрүнүн кызматтарына милдеттерин так аткарууга аракет кылып жатышат.
6: Азыр биз тыныгуу жаңылыктарга кезек берип анан маегибизди улантсак.
0: Вы слушаете Беринчи радио, в эфире обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья.
9: В Казахстане сегодня, 25 сентября, объявлен общенациональный траур в связи с гибелью военнослужащих при исполнении служебных обязанностей в Мангистаустской области. Чрезвычайное происшествие произошло накануне 24 сентября во время учебно-боевой задачи на побережье Каспийского моря. Из-за резкого ухудшения погоды и усиления ветра военнослужащие оказались в море. По последним данным, погибли 12 военнослужащих, поиски еще двоих продолжаются. По факту трагедии Генеральная прокуратура Казахстана возбудила уголовное дело. Созданы оперативно-следственная и правительственная комиссии для установления причин произошедшего. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших и поручил принять необходимые меры для установления всех обстоятельств трагедии. В связи с произошедшим в Актау также отменили празднование Дня города. Китай и США договорились продлить торговое перемирие до января следующего года. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент. За это время Вашингтон и Пекин смогут согласовать более масштабный пакет экономических мер. Срок действия предыдущего соглашения между двумя странами истекал 10 ноября. Документ предусматривал снижение некоторых американских пошлин и приостановку части экспортных ограничений. Отметим, председатель КНР Си Цзиньпин находится в США с государственным визитом. В рамках визита стороны обсуждают вопросы торгово-экономического сотрудничества, высоких технологий, а также актуальные вопросы двусторонней и международной повестки. Палестина призвала ускорить следующий этап мирного плана по Газе. Об этом заявил президент Махмуд Аббас в видеообращении на Генассамблее ООН. Несмотря на его поддержку плана Трампа и резолюцию Совета Безопасности, он отметил, что предусмотренные меры пока не были реализованы. Аббас возложил на Израиль ответственность за разрушение Газа и расширение израильских поселений. Отметим, что палестинская делегация не может попасть в Нью-Йорк уже второй год подряд из-за невыданных виз. Аббас назвал это ограничением со стороны Вашингтона и призвал отменить его. Между тем, для участия в общих прениях прибыл премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Ожидается, что он встретится с мировыми лидерами. При этом программа визита премьера не предусматривает встречи с американским президентом. Венесуэла проведет выборы, и они будут прозрачными. Об этом заявила временный президент страны Делси Родригес с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. По ее словам, это станет еще одним шагом на пути к демократическому управлению. При этом конкретных сроков голосования Родригес не назвала. Она отметила, что подходящее время для проведения выборов определит сам венесуэльский народ. Кроме того, Каракас намерен восстановить дипломатические отношения и сотрудничество с США. В качестве примера Родригес привела недавно подписанное соглашение между странами о разработке новых месторождений. По ее словам, документ будет способствовать энергетической стабильности западного полушария и мировой экономике. На мировых рынках зафиксировано снижение цен на золото. Стоимость драгоценного металла опустилась на 0,3% до $4275 за унцию. Котировки падают из-за ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США. По данным Reuters, трейдеры сосредоточены на сохранении регулятором высоких процентных ставок в течение длительного времени на фоне колебаний курса доллара, рисков в сфере поставок нефти и энергоносителей на Ближнем Востоке, а также в преддверии выборов в Конгресс США. Повышение процентных ставок, как правило, снижает привлекательность не приносящих дохода драгоценных металлов. Дополнительное давление на инвесторов оказывают инфляционные риски. В августе этот показатель достиг почти 3,5% в годовом выражении. Вслед за золотом упала стоимость серебра. Оно подешевело на 0,8% до $64 за унцию. Мировые цены на нефть продолжают расти, ключевые сорта держатся на высоких позициях. Рынок реагирует на отсутствие прогресса в дипломатических переговорах между США и Ираном, а также на неопределенность вокруг возможного 90-дневного запрета Вашингтона на экспорт дизельного топлива. Аналитики предупреждают, что эта мера вряд ли снизит цены на энергоносители, но способна усугубить кризис глобальных поставок и еще сильнее ударить по экономике. Канат Султакеев, Биринчи Радио.
4: Радио.
6: Кадырмаануу угармандар, биринчи радиону угуп жатасыздар. Эл өкүлү программасы жүрүп жатат. Эл өкүл менен болуңуздар. Бүгүнкү биздин коногубуз Жогорку Кеңештин депутаты Абдибаева Айсара Кан Нышановна. Биз дароо эле угарманыбызды кабыл алат экенбиз. Саламатсызбы? Сизди угатабыз. Эфирдесиз. Урматтуу угарман, сиз эфирдесиз. Саламатсызбы? Урматтуу угармандар, дагы бир жолу айталайын, радионун кичирейтиңиз.
10: Саламатсызбы?
6: Саламатсызбы?
10: Саламатсызбы?
6: Угатасыз.
10: Алло.
6: Сиз эфирдесиз. Саламатсызбы?
10: Алло, саламатсыздарбы?
6: Угулатабызбы биз сизге?
10: Алло.
6: Биз угатабыз сизди, угулбай калды окшойт. Азыр кайра байланышка чыгыңыз, режиссер тууралап анан кайра чыгарат сизди. Айсара Кан Нышановна жана атаңыздын айткан сөзү абдан жакты да мага. Башында айттыңыз го, оору кылба, ушак айтпа, анда ар кандай жаман ишке барба деп. Жанан эмгек жолуңузду айтып отурсаңыз дагы, бул депутаттыкка келүү дагы оңой эмес иш, бул элдин жоопкерчилиги жүгү да. Анан азыркы мына ушул күнгө келгенде кандай адам депутат болуш керек экен, бир ой калды да сизде?
5: Ооба, туура суроо бердиңиз. Мени ушул ой дайыма түйшөлтүп келет. Себеби биздин мамлекеттин мыйзам чыгаруу эң чоң бийликтин бутагы болгондуктан, биздин парламентке эл үчүн иштеген, билимдүү, тажрыйбалуу ар бир баягы мыйзамды жоопкерчилик менен алып чыккан. Анан так жазып, мыйзамды так анык жазып алып чыккан билимдүү адамдар келсе деп ойлойм да. Себеби биздин мыйзамдар канча кабыл албайлы, чынын айтыш керек, көпчүлүк иштебейт да. Себеби ал мыйзам түшүнүксүз жазылат экен. Мен ошону 7-чи сазыфтан бери айтып келатам. Мыйзам деген так анык, бир бош вакуум жок жазылыш керек да, бир лазейка жок жазылыш керек да. А биз деген мыйзамды бир мындай бир ар кандай маанини түшүндүргөн сөздөрдү кошуп жаза турган болуп калыптыр да. Биздин ким мыйзам демилгелеп чыкса дагы, мен ошону көп айтып аттым, биздин мыйзамдар так анык, бир жөнөкөй жаранга түшүнүктүү, жеткиликтүү болуш керек. Ал ошо жараны түшүнбөгөн үчүн биздин мыйзамдар иштебейт. Ошо жарандарыбыз түшүнбөгөн үчүн ошол мыйзамды билбей өзүнүн баягы ар кандай кыйынчылыктарын жеңе албайт да. Себеби биздин мыйзам эмнеге мыйзам болуп келип атат да? Бул деген элдин жашоо турмушун туура багыттай турган, мамлекеттин кызыкчылыгын, мамлекеттин өнүгүшүн, коопсуздугун карай турган мыйзам болуш керек. Бул деген мамлекеттин, элдин кызыкчылыгын коргой турган мыйзам болуш керек да. Ошону биз так анык элге жеткиришибиз керек. Мыйзам деген бир, эки же үч барак эми, өтө сложный болуп кетсе анда көбүрөөк болсо болот да. Барак болсо, ошону биздин жөнөкөй жарандарыбыз түшүнсө, ошондо гана биз мыйзам өзүнүн максатына жетип, ошондо гана ошол мыйзам эл үчүн, мамлекет үчүн иштейт деп мындай кабыл алышыбыз керек да. Ар бир инстанциядан өтүш керек. Ар бир мыйзамдарга карама каршы келбеш керек да бул мыйзамдар. Ошон үчүн мыйзам жазууда өтө биздеги билимдүү, тажрыйбалуу ушундай бир юристтер, мына журналисттер келип атат. Экономист, финансисттер керек да, ушул жерде аябай керек. Себеби алар так анык жазыш үчүн мындай бир ар кандай маанини түшүндүргөн сөздөрдү кошпой жазыш керек да. Ошондо биздин мыйзамдарыбыз иштейт, ошондо биздин мамлекетте бир мындай өнүгүү болот деп ойлойм да. Биздин жарандарыбыз да өздөрүнүн укуктарын, милдеттерин мыйзам негизинде так билет.
6: Анан кандай кеңеш бересиз? Мисалы, мен бир мыйзамды алып окуганда абдан узун, анан баарын окуп чыкканга убакыт болбой калат. Анан кайсы жерин биз жана корутундусун окусак эле түшүнөбүзбү? Мындай оңой түшүнүш үчүн.
5: Жок, ал үчүн мыйзамдын баарын окуш керек.
6: Толугу менен.
5: Баарын окуш керек. Ошону айтып атам да мен. Ошол мыйзамдарда бир бош өзүнчө вакуумдар калбаш керек да. Анан ар кандай сөздү түшүндүргөн сөздөрдү да кошпош керек да. Мен ошого көп айтам, мындай мыйзам алып келбегиле өкмөттү дагы. Биздин депутаттарга да көп айтам да. Мыйзам деген так анык запятой точкасына чейин жазылыш керек да. Эч кандай бош жер же болбосо лазейка калбаш керек. Ошондо мындай анан көп сөздүн кереги жок да ал жердечи. Мыйзам кандай болуш керек, кандай иштеш керек, ошол эле болуш керек да. Ошон үчүн биздин жарандарыбыз көп мыйзамды окуганды дагы убактысы жок, анан кийин түшүнгөнгө дагы бир обязательно адвокат же юрист албаса өздөрү түшүнбөйт да. А биз башка мамлекеттерди көрүп жүрөбүз да. Мыйзамдары бир, эки барактан эле. Ошол жерде керек болсо алар телефонуна салып алып любой жерге алып барып көрсөтөт да. Мындай мыйзамда мындай жазылган. Биз ошо мыйзам боюнча ушундай аракет кылып атабыз. Сиздер эмнеге мындай кылып атасыздар деп өзүнүн укугун талашканга ал жаранга ошол мыйзам түшүнүктүү болуш керек да.
6: Анан коомчулукта да тилекке каршы мындай пикирлер бар го, мыйзамдарды баягы өзлөрүнө ылайыктап жазып алышкан да, же болбосо ушундай деген да мындай пикирлер айтылат да кээ бир учурда. Ошо кээ бир мындай түшүнбөй калган учурларда деле мүмкүн айтылабы?
5: Жок, мыйзамдарды өзүнө ылайыктап жазып алды дегенге мен толук кошула бербейм. Мүмкүн болуп келгендир башка убактарда парламент, бизде президенттик башкарууга чейин парламенттик башкаруу болгон да, ошондо болуп келгендир. Азыр мыйзамдар ошондой мындай көбүнчө эле мамлекеттин элдин кызыкчылыгы үчүн кетип атат деп ойлойм. Бирок ошо мыйзамдын аткарылышын дагы көзөмөлдөшүбүз керек да. Мыйзамдын аткарылышында дагы көп баягы эмелер, проблемалар жатат да. Себеби биз мыйзам чыгара беребиз, аткарылышын жакшы көзөмөлгө албай калышыбыз мүмкүн да. Ошо аткарылышында өзүбүз көзөмөлдөгөн үчүн биз өзүбүз көзөмөлдөп турушубуз керек. Кандай иштейт, кандай жарандарга пайдалуу, же болбосо канчалык деңгээлде мамлекетке өнүгүп өсүүгө, же болбосо коопсуздугун коргоого канчалык деңгээлде жардам берет ушул мыйзам. Ошону дагы карап чыгышыбыз керек, анализ кылышыбыз керек. Биздин мыйзам чыгаруу негизги милдетибиз болгондуктан биз ошону дагы демилгелеп чыгалы деп атабыз. Биздин мыйзамдарды инвентаризация кылып чыгыш керек. Себеби иштебеген мыйзамдарды алып, анан иштеген мыйзамдарга дагы измененияларды киргизишибиз керек да. Ар бир жерине өзүнчө өзгөртүү, керектүү жерине өзгөртүү киргизсек, ошондо иштеп, ошондо биздин жарандар мындай бир толук маалымат ала алышат деп ойлойм да.
6: Абдан жакшы, угарман күтүп атат. Саламатсызбы? Угуп атабыз сизди. Угарманыбыз кетип калды. Уктуруубузду уланта берели, анан мынакей сиз эмгек жолуңузду айтып бербедиңизби? Көбүнчө ошо финансы, каржы жагына иштеп баштаган экенсиз, анан азыркы мисалы биздин өлкөдө ушу тармакта, жалпы эле биздин өлкөдөгү өнүгүү маселелерине мындай баам салып атасыз да, эл өкүлү катары эмнелерди белгилейт элеңиз?
5: Биздин өлкөдөгү өнүгүүгө баарыбыз эле күбө болуп атабыз. Бул кынга эме кылат экен кишини, мындай алып коеюн сүйлөгөнгө дебейинби. Биздин өлкөдө өнүгүү мына мен 7-нчи созывтан бери эле көрүп келатам да. Жаманбы жакшыбы, өзүбүздүн мамлекетибиздин алтын кени болду да. Биринчи биздин жеңишибиз ошол болду. Биз ошого аябай аракет кылдык. Ушул бирөөгө көз каранды болбой, өзүбүздүн алтын кенибиз болсун деп мынан президент баш болуп, депутаттар колдоп, ошо максатыбызга жетип, андан да көп өзгөрүүлөр болду. Чек ара маселесин чечтик. Чек араларыбыз ачык эле да, айрыкча Өзбекстан, Тажикстан менен. Андан дагы көптөгөн өзгөрүүлөрдүн бири бул, бизде жакшы көп мектептер курула баштады. Көптөгөн жолдор оңдоло баштады. Биздин эми баарын айтып санап отурганга убакыт жетпейт. Быйылкы жылдагы эле эң зор жетишкендигибиз ушул биздин эл аралык тышкы иштерди, тышкы саясатыбызда өзүбүздүн ордубузду, ушу оондо мүчө болуп калганыбыз менен биз азыр ошо дүйнөлүк маселелерде өзүбүздүн үнүбүздү жеткире ала турган деңгээлге жеттик да. Тышкы саясатыбыз боюнча дагы жакшы иштер аткарылып атат. Мына быйылкы эле өзүбүздүн эми баары менин оюмча айта беришет экен да, акча болсо кура берет, акча болсо боло берет да, курса болот экен депчи. А мурдагы президенттерде деле акча болгон да, туурабы? Алар эмне үчүн ушундай курушкан эмес да? Мына бизде ынтымак ордо курулду, ырыс ордо курулду, биздин Бишкек арена курулуп атат. Кечээ Таласка барсак, аябай сонун ырыс ордо курулуптур. Ошол жерде дагы өзүнчө ипподром курулуптур. Анан эмне үчүн ошо биздин мурдагы жетекчилер курган эмес да? Ошо элге калып атпайбы ошолор? Туурабы? Ошо биздин элибиз ошол ырыс ордодо, ынтымак ордодо сүйлөшүп, эл аралык мамилелерди ошо жерде чечип, келишимдерге жакшы өнүгүүгө карай келишимдерге жакшы кол коюлсун деген шарттарды түзүп атат да биздин президентибиз, өкмөтүбүз. Ошону эмне үчүн мурдагылар кылган эмес? Туурабы? Макул, акча болгон да ошондо да, акча алганбыз да карызга, туурабы? Анан бизде элди ушундай бир 100% ынандыруу кыйын экен да. Эми баары бир 10-20-30% чыгат экен да. Эмне үчүн ушундай? Эмне үчүн акча болсо эле курсак болот эле да, же болбосо карызга алып курдук деген сөздөрдү угуп атам да. Бул дагы биздин Кыргызстандын өзүнчө бир кандай десем, бир артка тартуу механизми да. Өзүбүздү өзүбүз артка тартабыз. Эгерде ошентип биз бири бирибиздин ишибизди, жасаган ишибизди колдоп мындай коргобосокчу, анда биз мамлекет катары дагы деле өсүп өнөк албайбыз да. Ошон үчүн мына кечээки айрыкча мен өзүм катыша алган жокмун. Ушул көчмөндөр оюнуна Бишкек аренага бара албадым, себеби менин кичине балам ооруп калып, Кытайга алып барып келдик. Анан бул өзүнчө бир сыймык да, биздин кыргыз эли дүйнө элине өзүнүн кыргыз мамлекетинин бар экендигин, байыркы тарыхы бай, тарыхы бай эл экен, өзүнүн маданиятын, өзүнүн каада салтын элге баягы тааныштырды. Туурабы? Өзүбүздүн канчалык деңгээлдеги эл экенибизди. Ал да өзүнчө бир сыймык да. Аны эмне үчүн жасашкан эмес мурда? Аны үчүн дагы бир өзүнчө аракет, ой жүгүртүү болуш керек да. Анан ошонун баарын туура кабыл алып, биз элибиз, ушу өзүбүз бири бирибизди колдоп, бири бирибизди ушундай жетишкендиктерибиз менен сыймыктанып жүрсөк, биздин мамлекет андан да өнүгүп өсөт деген ойдомун.
11: Сиз белгилегендей дипломаттар да конокко келип калат да бизге. Анан ошо тыштан бир президент же эки үчөө келип калса, конок мындай киргизгенге жер таппай ушундай кыйналышчу экен. Анан азыр айтып атышпайбы, тышкы дипломатияга бул абдан керек экен да. Эшигин мындай ырыс ордо киргенде эле эшигинен билинет деп атышпайбы? Биз угармандарыбыз дагы күтүп аткан экен, кайрадан кабыл алалы. Саламатсызбы, сиз эфирдесиз.
10: Алло.
11: Саламатсызбы?
10: Алло.
11: Саламатсызбы, биз угуп атабыз сизди.
10: Алло.
11: Эмне себептен угулбай жатат билбейбиз, мүмкүн радиоңузду кечирейтип, мүмкүн алысыраак турасызбы? Эфирдесиз, сүйлөй бериңиз.
10: Мен жолдошум биринчи урпадан экинчи, эки көзүнөн тең майып, анан ошого 2012 мен көрбөй алган да бул. Анан жанагындай капкорчуга берилбейт экен да бизгечи. Туулганда көзү көрбөй туулушуң керек, кийин көрбөй калсаң капкорчу берилбейт деген жагы бар экен. Ушул закон доңдосо болобу? Алло.
5: Саламатсызбы же? Мен сиздин сурооңузду түшүнбөй калдым. Көзүн көрбөй калса камкорчу берилбейт деген жок болуш керек биздин мыйзамдарда. Сиз кайсы жактан кайрылып атасыз? Мен телефонумду калтырам, мага келип кетсеңиз болот, бир такташып алалы.
11: Рахмат, кайрадан баягы суроону тактап, анан так бергенге аракет кылыңыздар. Баягы мыйзамдарды жөнүндө сурап атат окшойт.
6: майып адамдарды багы боюнча. Рахмат байланышка чыкканыңызга. Биз режиссерго таштап коёт телефонду, анан ошол жерден кайрадан байланышсаңыздар болот. Уктуруубуз уланта берели. Мынакей урматтуу кагармандар, телефон чалганда ошол бизге да улбай жатасыздар. Анан эми мына жантан бери бүт маселе айтып бердиңиз, анан сиздин азыркы чакырылыштагы 8-чи чакырылыштагы ишиңиз жөнүндө алдыдагы пландарыңыз, кайсы тармакка басым жасап атасыз, ушул боюнча дагы токтолуп кетсеңиз, максаттарыңыз.
5: Туура айтасыз, мен 8-чи созывга өзүбүзчө алдыбызга максат койгонбуз. Биринчи 7-чи созывта ушу сом боюнча өзүбүздүн улуттук валюта катары биздин сомдун туруктуулугун, статусун бекемдеп, коопсуздугун бекемдеп, биздин инвалютадан көз карандылыгыбыздан чыгууну көздөп ошол мыйзамды ишке ашырдык. Мыйзамды колдоп берди депутаттар, президентибиз да колдоп берди. Азыркы күндө ошол биздин өзүбүздүн улуттук валютабыз сомдун туруктуулугу жакшы. Бирок ушул биздин инвалютадан көз карандылык ушундай биз бир биздин элдин мындай бир жашоо турмушуна таасири тийип кетип атат да. Эмне себептен десеңиз, мынакей курс өзгөргөн сайын баалар өзгөрүп кетип атат да. Көтөрүлүп, түшүп, анан Украинадагы болгон согуштун геосаясаттын негизинде 23-чү жылы болуш керек. Ушундай деңгээлге жеттик, бизде доллар жок болуп кетип, совсем эле. Анан бизде магазиндерибизде азык түлүк жок калды да. Мен ошондо айтып чыктым, чындыгында биз эмне үчүн өзүбүздүн жумурткабызды инвалюта, доллардын курсу менен баалашыбыз керек. Биз жумуртканы өзүбүз өндүрүп атабыз го. Биз өзүбүзгө камсыздоого жеткирсек ошо жумуртканы. Кандай таасири бар инвалютанын десек, ошол убакта

0: инвалютада жарнама кылганга дагы болбойт өзү ошол мыйзам негизинде. Ошол эле мыйзамды улантып, мынакей мен банк системасында иштеп, банк системасындагы пайыздар кредиттик системанын бир жолго коюлушу боюнча экинчи мыйзам көтөрүп чыгалы деп атабыз. Пайыздар кайсыл жактан кандай эсептелет? Из чего состоит вот этот биздин процентный ставки деп коёт да. Ошону бир өзүнчө бир эсептеп, тактап чыгып, биздин ошо жарандарыбызга ыңгайлуу пайыздарга банктарды шарттарды жакшыртып берүүгө ушундай бир мыйзам демилгелеп чыгабыз. Буюрса ошо процентный ставкаларды жөнгө салуу боюнча.
1: Кечирим сурайын, азыр угарманыңызды аябай күтүп аткан экен. Кабыл алып коелу. Саламатсызбы, угатабыз сизди.
2: Алло, саламатсыз.
1: Саламатсызбы?
2: Айша Канабдыевна, сизге өтө мен ыраазы болдум. Азыр мыйзамдар жөнүндө. Мыйзамда эмгек жөнүндө мыйзамда мүмкүн деген сөз бар экен да. 84-чү статья экен. Ошону сотто талашып калып, мүмкүн деп аттайбы деп сот чечпей койгон. Ушундай мүмкүн деген арасат, альфар сөздөрдү мыйзамда таптакыр колдонбосоңуздар да, ушуну баса деги десеңиз, ушу радио угуучу ушундай күйгөнүнөн айтып атат депчи. Ушу 16 жылдан бери мен комиссия менен кармашып келе атам. Ушу сиздин кабыл алууңузда болсом деле кандайча сизге мен келе алам.
0: Рахмат аба, болсоңуз болот, мен телефонду таштап кетем, бул жактагы кыздарга кирсеңиз болот. Сиз туура айтасыз, мүмкүн деген ошондой бир, мен азыр эле айттым, ар кандай маанини түшүндүргөн сөздөрдү биз жазуудан мыйзамга алыс болушубуз керек. Мыйзам деген так анык жөнөкөй жарандар түшүнө турган деңгээлде жазылыш керек. Менин демилгем ошондой, менин позициям ошондой, аны бардык жерде айтып келатам. Ошо мүмкүн же болбосо мындай кылса болот деген дагы болбойт. Мыйзам деген так анык жазылыш керек.
1: Рахмат байланышка чыкканыңызга. Анан негизи бир кеңеш, кеп кеңеш берсеңиз жакшы болот эле. Айсарка Нышановна, азыр жана каржы жагынан көп алданып же бир нерсеге кабылгандар көп болуп атат, же төлөй албай мүлкүн алдырып ушу жарандарга эмне айтат элеңиз?
0: Ошол боюнча кечээ биз комитетте жакшы эле талкуу болду. Биздеги мошенниктер дебейинби, аябай күч алды. Керек болсо бизге окшогон депутаттарды дагы, министрлерди да алдап коюп атат. Ошондуктан кечээ мен бир инициатива көтөрүп чыктым, демилге ушул сайттарды жабуу боюнча. Тыюу салып атабыз, бинардык сайттарды жабуу боюнча. Ошол эле катар азыркы мынча акча салсаң мынча пайыз менен мынанча акча кайтарып аласың деп элдин баарын алдап жатышат. Себеби мен өзүм мага кайрылуу болду. Ушу чоң эле аял, беш балалуу, ушу 5 миллиондой акча карыз болуп калып, анан үй бүлөсү урушкан экен, ушу мындай ортого алып жолдошу балдары, себеби ошо бир эки карызы эшигиндеги малын жетелеп кетишкен да. Анан ошондо ал аял больницага жатып калган, баягы нервный стресс болуп жаткан да. Ошондо көбүрөөк урушуп койгонбу, иши кылса уксуз ичүү өтүп кеткен. Андан кийинки бир случай боюнча да кайрылуу бар. Ушу ал дагы жакшы эле бир 11 миллион карыз болуп калыптыр. Эми ошентип ошо сайттар менен алдамчыларга алданып калган. Ал эми эптеп бир кредит алып берсеңер, мен кутулуп кетсем деген кайрылуу жасады. Мен айттым, эми ооба, бул акчанын жолун тапса болот, акыл эс менен ошо дагы бир больницада ден соолукту чыңдап, жаман ойго барбай чыксаңар, эми кредит боюнча жардам бергенге аракет кылайын деп. Бул биздин көйгөй өтө өнүгүп кетип атат да. Өтө өнүгүп кетип атат, себеби биздин жетекчилер, тиешелүү органдар менимче жетишерлик деңгээлде иш алып барышпай жатат. Кечээ ошо мен суроо бердим да, эмнеге

0: бизге ким тоскоолдук берет ушундай сайттарды жапканга десем, Финнадзордун жетекчиси айтып атпайбы? Биз бул сайттарды жаба албайбыз деп атпайбы? Анда Финнадзор көзөмөл кылуучу орган, жалгыз орган катары Финнадзордун күчү жетпесе жапканга. Цифровизациянын күчү жетпесе, анда кандай болуп калат? Биз анда мамлекет катары биз ошо мошенниктерге биздин өзүбүздүн жарандарды жем кылып отура беребиз карап. Десем, жок, мындай сүйлөшөлү, андай сүйлөшөлү деген менен бул жерде мына мен мисал келтирип да айттым. Казакстанда балдар колдонгон гаджеттерди колдонууга тыюу салыптыр да. А биз эмнеге тыюу сала албайбыз?
1: Жакшы
0: деген ойду айттым да.
1: Рахмат, ушу жакшы ой жыйынтыктайлы уктурубуз, соңуна чыгып калды убактыбыз. Рахмат сизге атайын келгениңизге, ушу угармандарга, угармандарга дагы келип туруңуз. Ишиңиз ийгиликтүү болсун. Урматтуу угармандар, бүгүнкү коногубуз болсо биздики жогорку кеңештин депутаты Абдибаева Айсарака Нышановна болду. Уктурууну мээрим Абдыраманов алып бардым. Саламатта туруңуздар.
2: Урматтуу радио угармандар, сиздер эл өкүлү программасынын кайталоосун уктуңуздар.
3: Агентство по защите депозитов Кыргызской Республики предоставляет компенсацию вкладчикам до 1 миллиона сомов, включая проценты по вкладам, в случае отзыва лицензии у банка или у микрофинансовой компании. Ваши депозиты под надежной защитой государства.
4: Нарын области. Административтик борбору Нарын шаары. Аянты 45200 чарчы километр. Халкынын саны 287 000 адам. Нарын областынын курамына 5 район кирет. Актала, Атбашы, Жумгал, Кочкор жана Нарын району. Биринчи радионун жыштыгы FM 105. Жумгал, чоңдугу FM 103.9. Кочкор FM 102. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Бишкекте саат 11.

0: Саламатсыздарбы, биринчи радиодо жаңылыктар. Бала саруу кесинде жээкти бекемдөө иштери жүрүүдө. Чакан кес ишканасы билдиргендей, учурда сол жээктин боорун бекемдөө, айрым тилкени бетондоого даярдоо жана суунун нугун буруу иштери аткарылууда. Жумуштар 5 октябрга чейин бүткөрүлөт. Жүрүп жаткан иштер жээктин жуулуп кетүү коркунучун азайтып, гидротехникалык курулмаларды суу агымынан коргоого багытталган. Социалдык контракт программасы талкагында талапка жооп берген үй бүлөлөргө өз алдынча ишкердикти баштоо үчүн 150,000 сом кайтарымсыз каражат берилүүдө. Программага аз камсыз болгон же жакыр үй бүлө статусун ырастаган, бизнес планын сунуштаган жана эмгек жана мүлк потенциалы бар жарандар катыша алат. Арыз жергиликтүү өз алдынча башкаруу органына же эмгек министрлигинин аймактык башкармалыгына берилет. Өтүнмөнү атайын комиссиялар карап, бизнес план бекитилгенден кийин каражат бөлүнөт. Мындан тышкары, жыл сайын социалдык контракттын 1000 катышуучусуна бизнести кеңейтүү үчүн 200,000 сомго чейин 3 жылдык пайызсыз насыя берилет. Каражатты буга чейин социалдык контракттын эсебинен түзүлгөн көмөкчү чарбаны же бизнести өнүктүрүүгө жумшоого болот. Насыялар Абанк жана Элдик банк аркылуу берилет. Бишкектеги Анкара жана Уэзов көчөсүнүн кесилишинде жаңы спорт комплекси курулат. Мэриянын маалыматында комплекстин долбоору быйыл иштелип чыгып, курулуш келерки жыл аяктоо пландалууда. Ошондой эле аймактагы жолду оңдоо, асфальт төшөө жана ирригация системаны калыбына келтирүү маселеси каралат. Кемин райондагы Орловка шаарында катуу тиричилик калдыктарын сорттоо, кайра иштетүүгө багытталган комплекс ишке кирди. Өндүрүш линия саатына 8 тоннага чейин таштанды сорттоого мүмкүнчүлүгүнө ээ. Жаңы комплекс экологиялык абалды жакшыртуу менен бирге шаар экономикасына да салым кошот. Сортолгон калдыктар келишимдин негизинде өткөрүлүп, шаардык бюджетке киреш алып келет. Жергиликтүү тургундар үчүн 14 жаңы жумуш орду түзүлдү. Объекттин курулушу быйыл май айында башталган, сентябрда толук аяктады. Долбоор райондук өнүктүрүү фондунун эсебинен каржы ланган. Бүгүн 25 сентябрда Бишкекте органикалык айыл чарбаны улуттук күнүнө арналган эл аралык конференция башталды. Иш чарадан кабарчыбыз Улмаз Кайымова маалымат берет. Улмаз, саламатсызбы?
1: Саламатсыздарбы. Иш чарага суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинде уюштурулган ага мамлекеттик органдардын эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, эксперттер, ата мекендик өндүрүүчүлөр жана органикалык айыл чарба тармагынын өкүлдөрү катышууда. Конференциянын негизги максаты органикалык айыл чарбаны өнүктүрүү, ата мекендик продукциянын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу жана анын ички жана эл аралык рынктарга чыгаруу боюнча практикалык кадамдарды аныктоо болуп саналат. Иш чаранын жүрүшүндө катышуучулар климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуу, топурактын асылдуулугун жана биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо, ресурстарды үнөмдөөчү жана биологиялык технологияларды киргизүү маселелерин талкуулашат. Ал эми эл аралык панелдик сессияда Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан жана Монголиянын өкүлдөрү өздөрүнүн тажрыйбалары менен бөлүшөт. Ошондой эле конференциянын жүрүшүндө органикалык продукцияны сертификациялоо жана тышкы рынктарга чыгаруу боюнча эл аралык тажрыйба да талкууланат. Ал эми коноктор үчүн ата мекендик органикалык продукциялардын көргөзмөсү жана дегустациясы уюштурулуп, мындан тышкары заманбап ресурстарды үнөмдөөчү технологиялар жана өсүмдүктөрдү биологиялык коргоо каражаттары көрсөтүлөрү маалым болду. Адистердин айтымында конференциянын жыйынтыгында органикалык айыл чарбасын 2026-2027 жылдары өнүктүрүүгө багытталган сунуштар иштелип чыгып, тиешелүү резолюция кабыл алынат.
0: Рахмат сизге, Улмаз, маалыматыңыз үчүн. Жаңылыктарды улантабыз. Бишкектин Көк Жарайылында 750 орундуу жаңы мектептин курулушу аяктады. Курулушу ушул жылдын февраль айында башталган объект республикалык бюджеттин эсебинен каржыланды. 30 сентябрда пайдаланылган жаратылыш газ үчүн убагында төлөм жүргүзбөгөн кардарларга газ берүү токтотулат. Бул тууралуу Газпром Кыргызстан ишканасы маалымдады. Өчүрүлгөндөн кийин газ берүүнү кайра калыбына келтирүү үчүн абоненттер газ боюнча карызын толугу менен төлөшү керек. Шаршен Термечиков атындагы Чүй облустук музыкалык драма жана сатира театрынын 36 театралдык сезону ачылды. Маданият министрлиги маалыматына ылайык, театралдык сезон Жокейдин чыгармасынын негизинде режиссер Данил Турусбеков сахналаштырган 80-деги сейненин 80-инчи дискотекасы комедиялык спектакль менен ачылды. Улуттук банктын маалыматына таянсак, 1 доллар 87 сом 44 тыйын, евро 99 сом 52 тыйын, орус рублу 1 сом, кытай юаны 13 сом, казак тенгеси 19 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет бүгүн өлкөнүн көпчүлүк аймактарында өткөн-өткөн күн күркүрөй турганын маалымдап жатат. Айрым тоолуу аймактарда кар түшөт. Чүй, Ош, Жалал Абад жана Баткенде 28 градус жылыйт. Бүгүн Таласта 26, Ысык-Көлдө 22, Нарында 20 градус жылуу, Бийик Толордо 6 градус жылуу болот. Бишкекте жамгыр жаашы мүмкүн, абанын температурасы 26 градус жылыйт.
2: Урматтуу радио угуучулар, азыр сиздер биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасынын кайталоосун угасыздар.
3: Кутман таңыңыздар менен ардактуу угармандар жана теле көрүүчүлөр, Таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасы түз эфирде өз ишин баштайт. Микрофондо мен Айдар Темиралиев жана Назира Молдокулова болмокчубуз. Кыргызстанда улуу муундагы адамдарга көңүл буруу жана камкордук көрүү аттуу бир айлык акция уланууда. Бир айлыктын алкагында өлкөнүн бардык аймактарында улгайган жарандарды колдоого багытталган бир катар иш-чаралар жүрүп жатат. Мына бүгүн биз студиябызда ушул улууларга арналган камкордук акциясы тууралуу сөз кылабыз. Ал үчүн биз студиябызга эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин мамлекеттик социалдык заказ жана социалдык кызматтарды өнүктүрүү бөлүмүнүн башкы адиси Жазгүл Калмырзаева жана карылардын ресурстук борбору коомдук уюмунун долбоор жетекчиси дарыгер геронтолог Нурдин Сатаровду чакырганбыз. Кутман таңыңыздар менен.
4: Саламатсыздарбы. Ардактуу радио каармандар жана телекөрүүчүлөр, сиздер бизди биринчи радионун жыштыгынан, Ала Тоо 24 каналынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook-дагы баракчабыздан дагы көрүп жатасыздар. Темага байланыштуу сиздерде суроо, сунуш, пикирлер болсо анда биздин түз байланыштагы 0502-39-2190, 0312-39-2190 телефондоруна байланышка чыгыңыздар.
3: Анда эмесе маегибизди баштасак, Жазгүл айым, айтсаңыз, ушул улуу муундагы адамдарга көңүл буруу жана камкордук көрүү аттуу бир айлык акция жыл сайын өтөт Кыргызстанда. Анан быйыл дагы ушул иш-чаранын алкагында кандай иш-чаралар уюштурулуп жатат?
5: Саламатсыздарбы. Дагы бир жолу белгилеп кетким келет. Бул Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2012 жылдын 10 апрелиндеги 237 токтому менен Кыргыз Республикасында балдарды, улгайган адамдар жана майыптарды коргоон эл аралык күнүн жыл сайын өткөрүү жөнүндө токтому кабыл алынган. Ушул токтомду аткаруу максатында улгайган жарандарга карата бүгүнкү күндө ошо сиз белгилеп кеткендей бир айлык старт алды. Бул 15-сентябрдан 15-октябрга чейин улгайган курактагы адамдарга көңүл буруу жана камкордук деген темада бул бир айлык ишин алып барып атат. Бул токтомдун негизинде бардык мамлекеттик органдар, министрликтер, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары бардыктар өздөрү боюнча бул бир айлыкты өткөрүү боюнча иш алып барып келет. Белгилей кетсек, бул бир айлыктын алкагында бул бардык республика боюнча бардык улгайган жарандарга социалдык мекемелерде жана коомдук уюмдарда социалдык коргоо боюнча иштер жүргүзүп жүрөт. Анын ичинде материалдык жардам көрсөтүүгө багытталган кайрымдуулук акциялары жана кандайдыр бир майрамдык иш-чаралар өткөрүлөт. Мунун жыйынтыгы боюнча министрлик ошо улгайган жарандар боюнча мамлекеттик саясатты жүргүзүүчү органдын катары биз бул боюнча отчет даярдайбыз. Мындан тышкары ошол эле улгайган жарандарга азыр айтып кеткендей эле жер жерлерде бир гана ошондой социалдык колдоо эмес азык түлүк берүү боюнча гуманитардык бир жардамдар же болбосо материалдык жардамдар көрсөтүлөт. Ошондой эле медициналык консультациялар уюштурулат. Медициналык кызматтар көрсөтүлөт. Башкача айтканда, бул республика боюнча ошо бир айлыктын убагында бардык мекемелер, бардык ишканалар мындай улгайган жарандарга өзгөчө бир көңүл буруу көңүл буруу каралган да. Мындан тышкары ушул эле жылдын май айында министрлер кабинетинин тескемеси менен социалдык стационардык мекемедеги жашаган улгайган жарандарга жана майыптыгы бар адамдарга ар бир министрлик мисалы бизде Кыргыз Республикасында министрлик жана ведомстволорду кураторлук байланылган, башкача айтканда бул шефство деп коет. Ар бир министрлик ошол байланган социалдык стационардык мекемеге өзүнүн жардамын көрсөтүп бир гана ушу бир айлыктын кезинде эмес мындай туруктуу негизде эле жардам көрсөтүп турат.
4: Эң жакшы, мына сиз айтпадыңызбы, бир айлыктын алкагында жүргүзүлүп аткан жумуштар боюнча баягы биздин элибиздин наркы салты боюнча ар дайым улууга урмат, сый көрсөтүү биздин каныбыз менен жүрүп турган касиетибиз. Ага кошул мына мамлекет бул саясатты негизги артыкчылыктуу багыт катары алып бара жатат. Бул жагынан алганда бүгүн өлкөдө ушу улгайган адамдар үчүн кандай мамлекеттик программа жазылып атат деп биз долбоору даярдалып атканы жөнүндө маалыматыбыз бар. Ушул долбоордун бир өзөктүү маселелерин, өзөктүү сунуштарын айтып бериңизчи.
5: Туура белгилеп кеттиңиз. Бүгүнкү күндө ошо министрлик ошо улгайган жарандарга карата бир гана социалдык колдоо көрсөтүү эмес, а мамлекеттик саясат бүгүнкү күндө ошо улгайган жарандардын дени сак, алардын дай керектүү сезүү боюнча иш алып барып жатат. Бүгүнкү күндө ошо Кыргыз Республикасындагы 2030 жылга чейин активдүү узак жашоо мамлекеттик программасы иштелип чыкты. Бардык мамлекеттик органдар менен макулдашууда жүрүп, бүгүнкү күндө уже алардын бардык сунуштарын алып, биз Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясына жөнөтүүгө даярданып жатабыз. Мунун ушул улуттук программанын негизги артыкчылуу багыттары бул улгайган жарандардын укуктарын, кадыр баркын коргоо, аларды коомго аралаштырууга бир гана социалдык жөлөк болуу же болбосо пенсия менен эле чектелбей, аларды активдүү узак жашоого шарт түзүү белгиленет. Ошондой эле ден соолугу чың, коопсуз жашоо жана активдүү узак өмүр сүрүү. Ошондой эле ушул эле мамлекеттик программа менен улгайган жарандарга социалдык кызматтарды өнүктүрүү жагы да каралган, анан өмүр бою билим алуу, алардын компетенциясын жогорулатуу жагы да каралган. Кыскача айтып кетсем, бул мамлекеттик программа менен иш чаралар планы белгиленип жатат. Ал жакта азыркы колдонуудагы мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүүлөр каралган. Азыр жумушчу топ түзүлүп, ошол улгайган жарандар жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча иш алып барылып жатат. Ошондой эле ошо улгайган жарандарга кандайдыр бир юридикалык жардамдарды көрсөтүү каралган. Ошол зордук зомбулуктан аларды кантип сактоого жана алдамчылыкка, көбүнчө улгайган адамдар ушу телефондук алдамчыларга кабылып калат, ошолор боюнча дагы бир кандайдыр иштерди жүргүзүп, аларды андайдан сактоого каралган. Ошондой эле бизде министрлик тарабынан мамлекеттик социалдык заказ ишке ашырылып жатат. Ал жерде биз коммерциялык эмес уюмдарга республикалык бюджеттен каржылоо көрсөтүп, алар болсо мамлекеттик тик кызматтан тышкары социалдык кызматтарды көрсөтүүгө багытталган. Мисалы, бир кандайдыр улгайган жарандар үчүн дневной стационарларды же болбосо геронтологиялык борборлорду ачууга биз ушундай мүмкүнчүлүк берилип жатат. Ошондой эле биздин жана социалдык стационардык мекемелерди айтып кетпедим, ал жерде улгайган жана майыптыгы бар улгайган жарандар жашайт. Аларга дагы ошо кандайдыр медициналык профилактикалык текшерүүлөрдөн өткөрүүгө да мүмкүнчүлүк каралып жатат. Биздин азыр республикада геронтология жана гериатрия боюнча дагы багыттар аябай аз, ошондуктан аны дагы өнүктүрүүгө, ошол багыттарды киргизүүгө дагы иш чаралар каралган.
4: Эң жакшы. Эми Нурдин агай, суроо сизге узатылмакчы. Жалпылап алганда, мына Жазгүл айым айтып кеткендей, мамлекеттик саясат ушундай жүрүп атат. Эми сиз түздөн түз улгайган адамдар менен иштеп аткан адам катары, негизи улгайган адамдарга кандай көңүл буруш керек? Үй бүлөнүн мүчөдө, үй бүлөдө улгайган адамга кандай мамиле жасалыш керек? Сөздү ушундан баштайлы, анан кийин сиздин өзүңүздүн дагы баягы Мадрид саммити боюнча көптөгөн отчетуңуздар, баяндамаңыздар бар да, ушуга өтсөк.
6: Саламатсыздарбы, учурдан пайдаланып, ошо жалпы Кыргызстандагы улгайган адамдарды, аталар, энелер, чоң ата, чоң энелерди ушу келаткан 1 октябрь эл аралык улгайган адамдардын майрамы менен куттуктап кетет элек. Аларга мындай кадырлуу карлык, дөөлөттү карлык, ден соолук, ушундай Кыргызстанда улгайган адамдарга жакшы шарт түзүлүп, ошондой кадырлуу карлыкты өтөрүн каалайт элек да. Эми биз дагы ушул коомдук уюмдар биригип 1 октябрь күнүнө карата жыл сайын мына жарманке өткөрөбүз да. Бул жерде жарманкенин алкагында алардын ошол кол өнөрчүлүк жана өзлөрү жасаган буюмдарды сатууга көмөк көрсөтүп, мындан сырткары аларга ар кандай маданияттык программаларды көрсөтүп, карылларды кандай карылыкты кандай өткөрүш керек, ошолор боюнча чоң бир акция болот да бул жарманка. Мен жалпы
4: жалпысынан алганда, мисалы үчүн, үй бүлө мүчөсү баш сөзүбүздүн башында ушуну айтып коелучу, анткени баарыбыз эле улууларды урматтайбыз, сыйлайбыз деп айтабыз. Бирок айрым учурда биз эт тубары ала бербеген кандай маселелер бар? Үй бүлөдө ата энең менен чогуу жашаган учурда аларга кандай мамиле кылыш керек? Үйдө чоң апа чоң аталарыбыз болсо, аларга кандай мамиле кылыш керек? Ушул мындай карыган, улгайган убакта алар өзүн мындай ишенимдүү сезиш үчүн азырда ушул үй бүлөдө башкаруу чөйрөсүнө кийлигишип аткан адам катары өзүн сезиш үчүн, мындай алсыз сезбеш үчүн деген бир сунуштарыңызды айтып өтсөңүз, кандай ушу бала бакырага сунуш берер элеңиз?
6: Эми мынау мамлекеттин деңгээлин кандай беле, бул карыларга кандай мамиле жасагандыгы боюнча ошол мамлекет кандай өнүгүп атат ошол белгиси да. Мисалы азыркы дүйнө жүзүндө өз жеринде карылыкты өткөрүү деген принциптер бар. Бул ошол көнүп калган карылар үй бүлөсүндө балдары менен, туугандары менен, кошуналары менен жана эгерде иштеп атса коллегалары менен кошо жана андай карылыкты өткөрүү деп эң жакшы принциптердин бири да. Ошон үчүн бул коомчулуктан, үй бүлөдөн жана мамлекеттен көп көп мындай талаптар кабылданыш керек да. Мисалы үй бүлөнү алып көрсөк, бул үй бүлөдө азыркы убакта биздин карыларга болуп аткан мамиле кичине, албетте бизде карыларга жакшы мамиле жасайт, бирок кээ бир учурда биз ушул карыларды үй бүлөлүк жанагындай чечим кабыл алууда катыштырбоого, мисалы мындай үй бүлөнүн ичинен алып көрсөк, эми сен сүйлөбөй эле тиги төрдө отурушуң керек, биз баарын тең чечип коебуз, эми карыдыңар депчи, деп ошондой бир мамилелер болуп калышы мүмкүн да үй бүлөдө. Албетте үй бүлөнүн ичинде карыларды сөзсүз түрдө мындай чечим кабыл алууга катыштырыш керек. Бул карылардын биринчиден билими жана андай тажрыйбасы, баягы ички түйүндөрү бүт баары тең ошол үй бүлөгө кандайдыр бир мен маанилүүмүн, чечим кабыл алганда мени катыштырып атат дегендей өзүн керектүү мүчөсү катары сезиш керек да үй бүлөдөчү. Коомдо дагы мисалы ошол айылдын деңгээлинде дагы карылар жанагындай бир долбоорлор болсо, мисалы айылдын ичинде чечилбеген көйгөйлөр болсо, ошол карылардын тажрыйбасын колдонуп, алардын билимин колдонуп ошол ишке катыштырып ар кандай болуш керек да. Мындан сырткары мамлекеттик деңгээлди алсак, бул ар бир биздин долбоорлордо, закон мыйзамдарда ошол карыларга болгон мамилени баягы кызыл чийиндей болгон ошол каралыш керек да. Мисалычы ар бир карыларга кандай бул мисалы мынабу коопсуздук жашоо дейбиз, мисалы архитектура, үйлөрдү куруп атканда карыларга кандай бир мүмкүнчүлүктөр болот, ошолор карылар баш айланып жыгылып калбагандай кылып аларды жанагындай оңоюраак бир кнопкаларды басканга
4: төмөнүрөөк
6: кылып ошону жайгаштырып, мисалы эгерде майыптык карылар болуп калса аларга кандайдыр бир пандустарды ошолорду караштырыш керек да.
3: Азыр угарманыбыздын суроосу бар экен, кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Аты жөнүңүздү айтып сурооңузду узатыңыз.

0: Çok rahmat. Bizim sözde ünde şuladı.
1: Yaşı oldu.
0: Bırak şu karılarga, karılarga mameli. Emi bizde misal üçün en negizgisi bayağı uluğa urmat deyiz ko. Jana kamkordok, jana psikologtor aytıp jürbeybi. Bayağı üydü ulu adam bolso, köçödө деле ulu adam bolso, ага мындай кандай десек эми урмат менен мамиле көрсөтүү бир башка чынында чын ниетиден үйдөн ата энеге баягы улгайып калган учурда келин уулу тойго баратса же дагы бир ден туштары менен бир жакка бараткан болчу болсо апа ата биз бул жака тойго баратабыз барып келелиби деп айтып кетиш керек депчи анткени баягы унчукпай эле кетип калуу дагы бул улгайган адамдардын ичинде кандайдыр бир өзүн артык баш сезгендей же болбосо ушу акылдашпай койгондо дайыма күч кубат барда каражатты көбүрөөк таап жүргөндө алар менен акылдашып анан мен ушул акча таппай калган убагымда улгайган адамдар мени менен кеңешпей калат экен деген таарынуу сезимдери пайда болуп калат деп ошон үчүн ушундай дагы кеңештерди берип келишет. Дагы угарманыбыз байланышка чыгып атат, суроону кабыл алалыбы?
2: Суроону кабыл алабыз. Саламатсызбы? Аты жөнүңүздү айтып угуп атабыз.
0: Саламатсыз ба агай?
2: Рахмат сизге да.
0: Ушул жерде Нурдин агай, кошумчаңызды айтып кетсеңиз, ушул жерде жанагы карылар ээримин уюштуруу мына Бишкекте көп эле пайда болуп атат э. Ошону айылга чейин мына жайылтуу ушул жагынан дагы эмне иш жүрүп атат, дагы аны кантип кеңейтсе, жайылтса болот?
1: Ооба, алабыз. Эң жакшы бир демилген айтып кетти, бул жер жерлерде жанагындай активдүү улгайган адамдардын жана жергиликтүү өкмөттүн демилгеси менен жанагындай карылар үчүн борборлорду жана бул официалдуу жана неофициалдык эмес түрдө ачуу жөнүндө сөздөр болуп атат азыркы убакта. Албетте бул жерде Бишкекте мисалы мынабу карыларга болгон борборлор бар, ал жерде карылар келип өзлөрүнүн жанагындай бош убагында ар кандай кол өнөрчүлүк болобу, бий болобу, ыр болобу, ошондой өзлөрүн алек кылып жанагындай иш чараларды өткөрүп жүргөндөр, борборлор бар да.
0: Ошону Нурдин агай, эми мисал менен айтып берсеңиз, Бишкектин муул жеринде мынчага чейин карылар келип атат, дагы орун бар бул район деп бөлбөй эле келсе болобу? Алар эртең менен саат канчадан канчага чейин болот? Үйүндө бош отурбай ошол жерге келсе дагы кандай иш чаралар бар? Керек десе биз көрүп жүрөбүз айнектерден, кээде карылар бийлеп атканын, кээде ден соолугун чыңдап көнүгүүлөр жасап атканын көрүп калабыз. Ушул мындай борбор жөнүндө кенен айтып берсеңиз, анан ошону айылга элетке жайылтуу кандай болот эле сиздердин программаңыздар, же болбосо ушул борбордун андан аркы ишин жайылтууда аймактарда сиздер менен иштешкен өнөктөштөр барбы?
1: Эми Бишкекте мен билгенден бир эки борбор бар. Бул биздин мэриянын алка базасында ардагер геронтологиялык борбор. Бул жерде социалдык камсыздоо министрлиги тарабынан ал жерге барып жанагындай бир айлык өзлөрүнүн тиги убактысын өткөргөн. Аякта медициналык кызмат жана башка иш чаралар өткөрүлөт. Мындан сырткары ошонун эле филиалы бар, социум деген, Батма Эстебесова айым алып барган. Ошол жерге карылар келип ар кандай өз ар кандай иш чараларды өткөрүшөт. Бул жерден сүрөт тартуу, бийлөө, ырдоо жана ар кандай йога, физикалык жана машыгып, ошондой борбор бар. Бул 8-нчи бейтапканада жайгашылган. Мындан сырткары биз билгенден биздин ресурстук борбордун негизинде балыкчы да түзүлгөн. Бул көп жылдан бери иштеп келатат. Бул жерде карылар барып ошондой эле өзлөрүнүн жана социалдык муктаждыктарын чечет. Мисалы ырдоо, бийлөө, физикалык машыгуу жана ал жерге барып биз медициналык кароону дагы өткөрөбүз да ошол тизме боюнча карыларды. Эми мындай айтып келгенде бизде Кыргызстанда борбордук Азияда эң мындай негиздери бар да. Мисалы айылдарда чайканалар бар болчу, ошол жерде карылар келип чай ичип бири бирлери менен баарлашып жанагындай убактысын өткөрчү. Бул социалдык дагы байланыш. Ошонун негизинде биз дагы кийин мынандай сунуштап атабыз, ошонун негиздеринде түзсөк болот. Клубтар бар биздин, ошо иштебей турган ошол клубтардын негизинде жанагындай карылардын борборлорун түзсөк болот. Бул жерге албетте бул мамлекеттик колдоо керек. Жана агай айтып кеткендей, президент айтып койсо жанагындай айыл өкмөттөр жасайт эле дегендей, экинчи жагынан бул коомчулуктан дагы мындай жакшы колдоо керек да.
2: Рахмат.
3: Борбор Азия бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык? Чөлкөмдөгү соңку кабарларды күн сайын саат 11:30 биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат. Кыргызстанда биринчи жолу авиацияга арналган эл аралык саммит өттү. Казакстандагы чек ара бекеттеринин өткөрүү жөндөмдүүлүгү 3 жылда 2 эседен ашып көбөйдү. Түркмөнстанда жаштар саясаты боюнча мамлекеттик программа бекитилди. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз.
4: Ысык Көл облусунун Каракол шаарында алгачкы жолу бизнес авиация саммити өткөрүлдү. Саммитке дүйнөнүн ар кайсы өлкөсүнүн ири компания өкүлдөрү катышты. Иш-чаранын алкагында учурдагы өтө маанилүү болгон жаңы каттамдар, бизнес авиация, жаңы операторлорду тартуу жана инвестициялык кызматташтык маселелери талкууланды. Көтөрүлгөн маселелердин арасында аэропорттордун инфраструктурасын жаңыртуу жана эл аралык каттамдарды өнүктүрүү болду. Караколдун жана Ысык Көл облусунун туристтик долбоорлор жана инвестициялар үчүн мүмкүнчүлүктөрү өзүнчө бааланды. Аэропорттун аймагында аба техникалары көрсөтүлгөн көргөзмө уюштурулду. Көргөзмөгө коюлган техникалардын арасында медициналык каттамдар үчүн даярдалган Кытайда өндүрүлгөн учак да болду. Ошентип өлкөдө биринчи жолу медициналык кызмат көрсөтө турган атайын учак ишке кирди. Тажикстандын Согди облусунда 3 социалдык объект ачылды. Жаңы курулуштардын арасында 4000 орундуу жалпы билим берүүчү мектеби бар. Анда 70'ten ашык класс, заманбап спорт, жыйындар залы жана китепканасы бар. Эки түрдүү бала бакча да ачылды. Мында балдар тажик, орус жана англис тилдеринде билим алат. Ошондой эле үй бүлөнү жана баланы колдоо борбору ишке кирди. Бул социалдык объектиде мүмкүнчүлүгү чектелген балдар, ата-энеси жок балдар жана башка муктаждар жардам алат. Алар медициналык жабдуулар менен толук камсыз болгон. Белгилей кетсек, Согди облусунда жалпы 3 миллион 200 миң адам жашайт. Казакстандагы чек ара бекеттеринин өткөрүү жөндөмдүүлүгү 3 жылдын ичинде 2 эседен ашып көбөйдү. Автоунаалардын агымы өсүп, кезек күтүү убактысы кескин кыскарды. Мурдагы 9 сааттын ордуна азыр чек арадан 30 мүнөттө өтүүгө болот деп билдирет МИР-24. Айрым өткөрүү пункттарында тилкелердин саны 3 эсе көбөйүп, кирүү жана чыгуу аймактары кайрадан жасалган. Быйыл октябрь айында Өзбекстан менен чек арадагы Жибек жолу жүйө адамдар өтүүчү бекетинин ачылышы күтүлүүдө. Каржы министрлиги жалпысынан чек арадагы бажы операцияларын оптималдаштыруу жана санариптештирүү боюнча комплекстүү иштерди жүргүзүп жатат. Жалпысынан Казакстандын чек араларында 70 өткөрүү бекети иштейт. Алардын көпчүлүгү автоунаа бекеттери. Түркмөнстанда 2031 жылга чейинки мезгилге мамлекеттик жаштар саясаты чөйрөсүндөгү мамлекеттик программа, ошондой эле аны ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планы бекитилди. Документте белгиленгендей, программаны кабыл алуу мамлекеттик жаштар саясатын ийгиликтүү ишке ашырууга, илимге, билимге жана алдыңкы технологияларга умтулган жаштарды аныктоого, ошондой эле атамекенге берилген эмгекчил, өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошкон гармониялуу өнүккөн муундарды тарбиялоого багытталган. Программа ошондой эле жаштардын мамлекеттин жана коомдун социалдык, экономикалык, саясий жана маданий турмушуна толук кандуу катышуусуна шарт түзүүгө багытталган. Тиешелүү министрликтерге, тармактык мекемелерге, Ашкабат жана Аркадак шаарларынын акимчиликтерине мамлекеттик программаны ишке ашырууну камсыздоо тапшырылды. Өзбекстандын Андижан облусунда Бабыршок көчөсүнүн эки бөлүгүн түз байланыштырган жаңы көпүрө пайдаланууга берилди. Муну менен Андижан жана Алтынкөл районунун 140 миңдей тургуну 5 километрден ашык жолду айланбай өтүп калды. Президент жаңы курулуш менен таанышты. Анын тапшырмасы боюнча 271 миллиард сумга бааланган долбоор ишке ашырылды. Көпүрөнүн узундугу 796 метр. Анын ичинен 596 метри эстакада бөлүгүн түзөт. Бул каттамды колдонгон тургундар үчүн айланма жолду жана темир жол өтмөгүндө күтүүнү жоюунун эсебинен жол жүрүү убактысы 17 мүнөткө кыскарат. Бул өзгөчө тез жардам кызматтары үчүн маанилүү. Алардын жолу 15 километрден 9 километрге чейин кыскарды. Ал эми бейтаптарды тез жардам борборуна эртерээк жеткирүүгө болот. Урматтуу радио оормандар, сиздер Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар, саламатта калыңыздар.
2: Ардактуу угармандар жана телекөрүүчүлөр, бүгүн биз студиябызда улууга урмат, улуттук наркыбыз деген теманын айланасында сөз кылуудабыз. Биздин суроолорубузга эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин мамлекеттик социалдык заказ жана социалдык кызматтарды өнүктүрүү бөлүмүнүн баш кадиси Жазгүл Калмырзаева жана Карылардын ресурстук борбору коомдук уюмунун долбоор жетекчиси дарыгер геронтолог Нурдин Сатаров жооп берүүдө.
0: Байланыш телефондорубуз 0502 3921 90, 0312 3921 90. Эми Жазгүл
2: кесиптеш, азыр алгач угармандарыбыздын суроосун кабыл алып койсок. Саламатсызбы? Сурооңузду узатыңыз.

0: Рахмат, сұрауыңыз түшінікті. Кейінгі қарманыңыздың да сұрауысын қабыл алып қойылық.
1: Алло.
0: Уға атауыз сізді.
1: Алло, саламатсыздар ба?
2: Саламатсызбы. Сіз түз эфирдесіз.
1: Біз Ауызхан өкөлдетіміз жасылабыз. Нокен районының тұрғындары осы жерде туылды өскенбіз. Анан қайнатамдың үйінде соттык 22 соттык жері бар. Ошол қайнатамдың үйіне тұташтырып там салған эле. Аны қайным эң кенже кайнибиз өзүнчө оформить этип алып документ жоголду деп. Биздин документ неме сандыкта жата бериптир. Биз баягы жумуштарда неме болгондо иштегени кетип үй сурап деп ойлогонбуз. Эми ал үйлөрүбүздү бузуп салып бизди корого киргизбестен айдап неме болуп жүрөт. Эми биз Ауызхан өкөбүз талалап үйсүз калганбыз. Эми немеге айыл өкмөтүнө, прокуратурага, аяк бияка жаздык, алар Россиянын гражданини бизди угуп бир мындай неме кылган жардам берген киши жок. Акимге өткөндө заявление жазып таштап келгенбиз. Эми кантип кимге обращаться эткенди билбейбиз. Азыр убактылуу мен кызымдын үйүндө күйөө баланын колунда Ауызхан өкөбүз турабыз. Ауызхандын пропискасы дагы жок. Кантип жардам бере аласыңар бизге? Силерден сурамыз, жардам бергиле. Ошол огороддун, кайнатамдын огородунун чегинде бир соттук 8 сент жери бар эле. Ошонун Ауызхан жыйнап, жыйыштырып там салган. Бизге неме кайнатамдын участкасынын деле кереги жок. Ошол үйдүн варатасы отдельный башка көчөдөн. Ошону деле неме кылып жабып алышкан, ачып бербей атат. Жок дегенде ошону ачып беришке жардам бергиле. Силерден сураныч. Биздин вештерибиз дагы ошол бузулуп салган үйдө болчу. Кайда таштаган, бизге эч айтпай дебей үйлөрүбүздү бузуп салышып, короолорду жабып алышкан.
0: Түшүнүктүү.
2: Кийинки угармандын суроосун кабыл алалы. Саламатсыз болуп жатабыз сизди. Ова.

0: Und noch kurz.
1: Рахмат сұрағыңыздарға. Біріншіден жаңағы ақсақал айтып кеткен 70 жастағы Нокен айыл үкіметінде жаңа жардам белгіледі отпайбы, жерін алып қойды депші. Ошол бойынша айтқаным келіп кетеді, ошо юстиция министрлігінде ошол пенсионерлерге, ошо ұлғайған жарандарға бекер юридикалық адвокаттар беріледі, юридикалық консультациялар беріледі. Ошол жаққа қайрылуыны ұсынушы едім.
2: Эми бұл жерден дәрі ойлай айтсақ та, мына сіз социалдық тармақтың адисесіз, ошол жаттан алғанда өзіңіз суқтыңыз телефонды алып, мындай ушундай адам бар экен, ушул адамга көңүл бурасыздарбы деп ич ара мамлекеттик органдар, өзүңүздөр дагы, алар эми Нокенде жатып бул жака келе албайт, же болбосо райондун борборуна чыга албай калышы мүмкүн. Эми ошондой ушул маселеге эфирден кийин кайра кайрылууга деле болот да, мына ушул жагынан карап койсоңуз.
3: Мен дагы толуктап кетет элем, азыркы биздин улгайган адамдар бизге суроолор менен кайрылып аткан эң мына ал биздин саясаттагы эң көйгөйлүү маселелерди козгоп атышат да. Бул эл аралык деңгээлде 2002 жылы Мадридтик эл аралык карылар боюнча иш пландары түзүлгөн. Ошол иш пландардын алкагында карыларга эң биринчиден карылар ошол өнүгүүдө катышуусун, экинчиден бул аларга медициналык кароо камсыздандыруу, жана үчүнчү бул айлана чөйрөдө аларга жакшы шарт түзүп берүү болуп эсептелет да. Мына медициналык жакты карап көрсөк, азыркы убакта улгайган адамдар бейтапканага же больницаларга барса алдын алуу жана андай профилактикалык кароодон өтөлү десе, андай туура эмес көз караш менен карайт да, мындай аргандачы, силер сопсо болуп эмне келдиңер депчи. Ошондой көйгөйлөр бар. Бирок биз мына 3 жылдан бери алдын алуу профилактикалык медициналык кароо өткөрүп атабыз. Абдан бул улгайган адамдарга ошондой профилактикалык кароо керек да, анткени билинбеген ооруларды аныкталып атат, жүрөк оорулары, жана рак оорулары аныкталып атат. Ошон үчүн карыларга жанагындай алдын алуу медициналык кароо абдан керек. Албетте бизде мамлекеттик камсыздоо программасы бар. Ал боюнча бизде башка өлкөлөргө караганда карыларга жеңилдик бар, бирок жанагындай айтып кеткендей дарыгерлердин жетишпестигине байланыштуу биздин мамлекеттин байланыштуу ошондой медициналык кароолор кичине өткөрүлбөй жатат да. Экинчиден мынабу жер жана мүлк тартып алуу боюнча жалпы бизде жанагындай экономикалык басмырлоо деп атайбыз да. Бул албетте биздин жарандар ушу жаш кезден баштап өзлөрүнүн юридикалык сабатсыздыгын жоюп юридикалык жактан жанагындай билим алыш керек да. Анткени албетте ар бир баарыбыздын карыйбыз. Ошол убакта албетте беш кол тең эмес дегендей ар кандай өздөрүнүн тарбия боюнча же жанагындай экономикалык себептер боюнча балдары мисалы жана экономикалык басмырлоо болуп атпайбы бул жерденчи, үйүн тартып алган, жерин тартып алган мына карылар болсо эми жанагындай башка жерге барып жашоосун өткөрүп атат да. Бул дагы жанагындай бир көйгөй.
0: Айтсаңыз, бул үчүнчү угарманыбыз айтты го, карылар үчүн ден соолукту чыңдоо борборлору же санаторий, медициналык кароодо деле баягы бааларда айырма жок, баа кымбат деп атат. Ушул боюнча
2: Жазгүл айым
0: айтсаңыз.
1: Бул маселе боюнча ушу үчүнчү угарманыбыз көбүнчө мисалы Өзбекстанда, Казакстанда жанагындай пансионаттар бар деп атпайбы? Ооба, чындыгында эле ошо Казакстанда ушу активдүү узак жашоо геронтологиялык борборлор аябай жайылтылган экен. Биз дагы ошого умтулуп жатабыз, ушу мамлекеттик программада ошол да каралган. Анан да, бул жерде жана санаторийдик курорт деди. Негизи мамлекет тарабынан санаторийдик курорттук путевкалар только майыптыгы бар адамдарга берилет, анын ичинде улгайган жарандарга дагы.
2: Эми мынакей республикада канча жанагындай стационардык карылар үйү бар? Ошол жерде жашап аткан карыларга сиздер кандай бир камкор көрөсүздөр? Ошол жердеги жетекчилик иштеп аткандар эле карайбы же сиздер аларды көзөмөлдөп карап барып туруу укугуңуздар барбы? Ошол жердеги шартты жакшыртуу сунушун берип тура алганга?
1: Албетте, албетте. Биздин министрликтин карамагында 17 социалдык стационардык мекемелер бар. Анын ичинде улгайган жарандар үчүн, майыптыгы бар адамдар үчүн, психоневрологиялык жана балдар үчүн дагы мекемелер бар. Анын ичинен ошо 17 социалдык стационардын ичинен 5 жалпы типтеги улгайган жана майыптыгы бар улгайган жарандар үчүн социалдык стационардык мекеме бар. Бүгүнкү күндө жалпы кызмат алуучулардын саны 2456 адамды түсө, анын ичинен 240 улгайган адамдар. Өзүңүз айткандай, мамлекет тарабынан бул мисалы үй бүлө тарабынан же болбосо жакындык тарабынан ошо керектүү мындай көмөк көрсөтө албаган адамдар тилекке каршы биздин ошо ССУларга түшөт. Ал жерде мамлекет тарабынан алардын нормалдуу жашоо сүрүш үчүн тамак ашына керектелүүчү акча каражатты
2: ушул жерден эле айтып кетсеңиз, бир күндө аларга канча каражатка тамакка канча каражат бөлүнөт?
1: Бүгүнкү күндө ошо норма тамактануу нормасы 2021 жылы 100% көбөйтүлгөн, бүгүнкү күндө 200 сомду түзөт күнүнө бир адамга. Мындан тышкары ошо дары дармек препараттарына дагы республикалык бюджеттен акча каражаты каралган. Ал дагы ушул жылдын эле апрель айында 100% көтөрүлүп, бүгүнкү күндө ошо чоңдор жана балдар үчүн мекемелерде дары дармектин бир күндүк колдонуусуна 25 сомду түзөт.
2: Мисалы үчүн ушу карылар үйүнө барып атканда кандай сезимдер менен барасыз дегеним, мен көп жыл болуп калды барганда, баягы мындай күңүр түстөгү коридорлор, эшиктин алдында деле мындай гүл тигилгени менен мындай кунарсыздай сезилген да, кечирип коюңуздар. Бирок азыр мына республика боюнча жаңылануу жүрүп атат, баардык имараттар оңдолуп түзөлүп атат. Ошо карылар жашап аткан имараттар азыр кандай оңолуп атабы, оңдолуп атабы?
1: Туура белгилеп кеттиңиз. Ооба, буга чейин ошо мекемелердин эмеси шарттары эме болчу, бирок бүгүнкү күндө ошо мамлекет тарабынан көңүл бурулуп, биздин ошо мекемелерде жаңылануу, жаңы мекемелер түзүлүү боюнча иштер жүргүзүлүп атат. Аны сиз айтып кетпедиңизби азыр тиги биздин именно ошо министрлик тарабынан кандай эме ошо социалдык мекемелерге барганда кандай эме депчи? Ооба, мамлекет тарабынан албетте биз ошо мекемелерге барып текшерип мындай мезгил менен текшерүүлөр жүргүзүлөт. Жетекчилик албетте барып алардын муктаждыктарын карап ошо бир айлыктын ичинде анда ошондой эле майрам күндөрүндө албетте аларга ушундай көңүл бурулуп турат.
2: Ошо карылар үйүндө жашап аткан адамдар пенсиясын өз колуна алабы же мамлекет камкордук алып аткандан кийин кандай болуп калат бул жагы?
1: Эми азыр биздин карылар үйүндө жашаган пенсия боюнча алар пенсиясын алат болуш керек. Ал эми социалдык жөлөк пул болсо, социалдык жөлөк пул алынбайт, анткени алар толугу менен мамлекеттин карамагында болгондуктан.
2: Алар пенсияны өздөрү эле алып атышат,
1: чынында туурабы? Пенсияны алып атышат. Пенсияны алып атышат, социалдык.
0: Айтсаңыз Жазгүл айым, мындан 3 жыл мурда ошол Коломто карылардын кайрымдуулук үйүнүн башчысы менен маек курганда ошол өкүнүп айтты эле да, ушул кыргыз аталар, кыргыз апалар ушул соңку жылдары ушул саны өсүп кетти карылар үйүндөгү деп өкүнүп айтты эле. Анан бул эмнеден кабар берет? Азыр саны канча?
1: Ошо мен айтып кеткендей, биздин социалдык мекемелерде 240 улгайган адам жашайт. Эми сиз айткандай ошо эмнеге саны өсүп атат? Ал ошо үй бүлөдө болгон эмеге, же болбосо кароосуз калган карылар. Мен ошо белгилеп кетким келет, бул биздин социалдык стационардык мекемеде жашаган улгайган жарандардан тышкары дагы үйүндө жашаган, үйүндө тейлөө биздин социалдык кызматкерлер бар. Албетте ошол эле карыган адамдар же болбосо карыган убайлар, жубайлар болсо, мисалы жалгыз өздөрү өздөрүнүн күнүмдүк тиричилигин жасай албагандарга албетте биздин социалдык кызматкерлер барып үйлөрүнө аларды тейлейт. ошону да белгилеп
3: кеттиң. Мен дагы ушул жерге кошуп кетет элем. Жалпы бул Кыргызстан азыркы убакта улгайып бараткан мамлекеттердин арасына кирип баратат да. Бул карыларыбыздын мына медициналык камсыздоо жана биздин шарттар боюнча карылардын саны көбөйүп баратат. Ошондуктан бизге мисалы мына азыркы убакта мамлекеттик жагынан 17 стационардык уюм бар эмеспи карыларга карап. Бирок азыркы убакта бизге дагы телефондор көп чалышат да жарандар. Бизге мисалы биздин апабыз же карып калды эле, биз аны эч жака мисалы тейлөө кыла албай атабыз, өзүбүз жумушта болуп атабыз. Ошондуктан бизге мындай жакшы жеке менчик азыр пансиондор пайда болду көп көп. Ошолордон бир орун таап бересиңер жакшыларын депчи. Албетте мына Бишкекте азыр көп жанагындай пансиондорчу жеке менчик. Ал жерге жанагындай Альцгеймер болгон же көп жанагындай паллиативдик кароо керек болгон кар адамдарды ошол жаткырууга муктаж да. Анткени алар өзлөрү балдары иштейт. Ал өзлөрүн камсыз кылыш керек. Ошондуктан жалгыз калтыра албайт карылардычы үйдө. Ошондуктан мындай мажбур болуп атышат да. Албетте менчик уюмдарда баасы кичине жогору, бирок ага карабастан дагы көп көп мына ошондой пансиондорго муктаждык бар.

0: ülkesinde varan çok da bir kaba barışık bu fotoğrafı. En için az önce öyleyiz. Bu kadar bu karakterize verdiği niyette. Rahmat.
1: Rahmat.
2: Мен жооп берип койно, бул угарманыбыз ошо санаторийдик курорттук путёвка боюнча айтып атат. Ошо майыптыгы бар адамдарга 5 жылда бир жолу санаторийдик курорттук путёвка бекер берилет. Эгерде ал өз алдынча басып тура албаса, анда ага коштоочу кызмет берилет. Эмнеге 5 жылда бир жолу? Анткени биздин республикада бул категорияда адамдардын саны көп. Ошондуктан мисалы жыл сайын бир эле адамга путёвка берүү мүмкүнчүлүгү жок тилекке каршы. Анан дагы жана Воронцовка менен Голубой Сыкулду атпайбы? Бул мамлекеттик азыр бүгүнкү күндө мамлекеттик тендер аркылуу путёвкаларды ошо мекемелер кызмат көрсөткөн мекемелерди тендер аркылуу заявка беришет. Тилекке каршы башка мекемелер өтпөй жатат да. Ошон үчүн бизге тендерден уткан мекемелерге гана путёвка берилип жатат.
3: Эми жана мамлекет сиздер иштеп чыгып аткан активдүү узак жашоо программасы бул эми улгайган адамдардын өмүрүн дагы узартуу, алардын саламаттыгына жаштайынан кам көрүү, жалпы калктын саламаттыгына жаштайынан кам көрүү. Ошол эле учурда мына улгайган адамдардын иштөөсүн сөзсүз түрдө баягы үйдө отуруп калуу, иштебей калуу дагы кандай бир ден соолукка таасир этип, өмүрдүн да кыскарышына себеп болот экен да. Ошондон улам мына өнүккөн өлкөлөрдүн тажрыйбасы улгайган адамдар абдан ишке активдүү болушуп мындай көпкө чейин иштешет да, эми көп убакытка чейин. Ушул программанын максаты да мына ушуга төп келеби, үндөшөбү? Жазгүл айым, ушуну бир тереңдетип айтып берсеңиз, анан Нуртен агай сиз дагы кошумчаңызды айтасыз да, дүйнөлүк тажрыйбада бул кандай болуп атат?
2: Албетте, бул программада да ошондой мен айтып кеткендей, жанагы окутуулар жана пенсияга курагына жете элек адамдарга окутуулар жүргүзүлөт. Жана ошо иш менен камсыз кылуу, бул көпчүлүк учурда эмгек кодексинде дагы бар. Адам пенсияга куракка чыкканда гана иштегенге укугу жок деген норма жазылган эмес, андай норма жок. Жана иш берүүчүлөр дагы аны мындай колдонууга укугу жок. Ал эми ошондой пенсия курактуу пенсия адамдар, алар мөөнөттүү келишимдин негизинде ишин улантууга укугу бар. Ошондой эле алар мисалы мамлекеттик кызматтарда 60 жашка чейинки бир мөөнөт бар. Ошол улгайган жарандар мындай жаңы келген жаштарга мындай насаатчылыгын үйрөтүп дегендей эмесине өздөрүн конечно алардын салымы чоң.
4: Мен дагы кошуп кетет элем, бул жерде биздин албетте биздин азыркы мамлекеттин деңгээли жанагындай эл аралык деңгээлге жете элек. Мисалы Европа мамлекеттеринде 70ке чейин иш деп жанагындай бизде айтып атпайбы, тиги жашыңыз 60ка келип калды, пенсияга аз калды, ордуңузду бошотуп бергенге убакыт келди окшобойт деп биздин мекемелерде көбүнчө мамлекеттик жанагындай бизнестерде деле ошондой кездешип атат. Бизде жанагындай айтып кеткендей ошондой практика колдонуш керек да, колдонуш керек. Мисалы ошол билимдүү карылар бар биздинчи, пенсияга жетип калган, ошолордун билимин, тажрыйбасын жаш муундарга жанагындай колдонуп аларды үйрөтүп ошондой бир шарт түзүш керек да биздечи.
3: Ушул жерде суроо пайда болот да, мисалы үчүн улгайган адамдар же болбосо пенсияга чыккандар ошо мамлекеттен пенсияда алып анан айлыкты алып атат деген жөн коюп атышпайбы? Башка өлкөлөрдө кандай болду экен? Мисалы үчүн 70ке чейин иштесе ал кадимкидей эле айлык алып жүрөбү, же мамлекеттин пенсиясын дагы кошо алып туруп ишти улантабы?
4: Эми алар өнүккөн мамлекеттерде мисалы пенсия убагы 72ге чейин көтөрүлгөн да мисалычы. Ошондуктан алар мисалы иштеп жүрө беришет. Пенсиядан кийин ар бир жаран ойлонуш керек, пенсиядан кийин эмне кылам деп, мына жаш кезинен ойлонуш керек. Мисалы бизде бир көнүгүмдөр бар, өзүңдү мына 80 жашта же 70 жаштагы сүрөт тартып бер депчи. Анан балдар же жаштар ошол эле өздөрүн таяк таянып жанагындай бүкүрөйүп туруп

0: Ан сүрөттөрүн көрөбүз да, бул жалпы эле жанагындай келечектеги көз караштар да. А негизи болуш керек иштеп аткан, жакшы жерде эс алып аткан, жанагындай дөөлөттүк аралыкты өткөрүп аткан карылардын мындай маанайы жогорураак болгон ошол учурларды биз элестетишибиз керек да. Ар бир жаран пенсияга карылыгын жаш кезден баштап баягы даярданыш керек да.
1: Рахмат.
2: Урматтуу радио угуучулар, сиздер биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасынын кайталоосун уктуңуздар.
3: Арсланбаб. Арсланбаб бул табияттын уникалдуу туундусу. Деңиз деңгээлинен 1600 метр бийиктикте жайгашкан гүлдөгөн оазис. Арсланбаб бул Кыргызстандын түштүгүндө жайгашкан эң кооз курорттордун бири. Фергана жана Чаткал тоолорунун батыш жана түштүк тараптарында Бабашата тоо кыркаларынын кокту болоттан орун алган. Анын атагын алыска чыгарган бул баарынан мурда анын 608 000 гектар жерди ээлеген жемиштүү жаңгактуу койдору.
4: Биринчи радио здесь и сейчас.
5: В Кыргызстане 12 часов.

0: Бишкек. Күн сайын өзгөрүп, жаңыланып, жаңы мүмкүнчүлүктөргө багытталган борбор кала. Акыркы 5 жылда шаарды өнүктүрүүгө багытталган иштердин көлөмү кыйла көбөйдү. Шаардын бюджети 2021 жылдагы 10.7 миллиард сомдон 2025 жылы 30.6 миллиард сомго жетти. Ал эми 2026 жылдын аягына карата бюджет 47 миллиард сомго чейин өсүүрү күтүлүүдө. 5 жылда шаар бюджети 5 эсеге көбөйдү. Административдик аймактык реформанын натыйжасында Бишкектин аймагы 3 эсе кеңейип, 41 миң гектардан ашты. Жаңы кошулган аймактарды шаардык инфраструктура менен камсыз кылуу иштери уланууда. Бишкек шаарында социалдык объектилерди курууга да өзгөчө көңүл бурулууда. 2025 жылы 4 мектеп, 14 балабакча курулган. Ал эми 2026 жылы 36 мектеп, 10 балабакча салынды. Мындан сырткары оорукана, турак жайлар да салынууда. Борбор шаарыбыздагы эң бийик имарат 35 кабатты түзөт. Шаар тургундары өзгөрүүнү эң биринчи жолдордон сезүүдө. Акыркы 5 жылда Бишкекте 220 чакырымдан ашык жол курулуп, оңдолду. Ал эми 2026 жылдын аягына чейин бул багыттагы иштердин көлөмүн 153 чакырымга чейин жеткирүү пландалууда. Жолдор менен катар тротуарлар, велосипед жолдору, жер үстүндөгү жана жер астындагы жөө адамдар өтүүчү өтмөктөр курулууда. Маанилүү иштер жер алдында да жүрүүдө. Жол оңдоодон мурда таза суу жана саркынды суу түтүктөрү жаңылануда. Бул жаңы жолдордун сапаттуу жана узак мөөнөттүү болушуна шарт түзөт. Бишкектин коомдук транспорту да жаңылануда. Акыркы 5 жылда шаарга 1500 ашык автобус алып келинди. Алардын арасында электробустар жана газ менен жүрүүчү заманбап автобустар да бар. Экологиялык багытта да маанилүү кадамдар жасалды. 2025 жылы таштандыны кайра иштетип, электр энергиясын өндүрүүчү завод ишке кирди. Ал күнүнө 1200 тоннага чейин таштандыны иштетип, 30 мегаватт электр энергиясын өндүрөт. Ошондой эле жакынкы жылдары 100 000 түп бак өстүрүү да пландалган. Бишкектин 2050 жылга чейинки башкы планы да бекитилген. Бишкек жаңылануда. Бишкек өнүгүүдө. Бишкек жаңы келечекке багыт алууда.
1: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
2: Кыргызстан привлекает все больше инвестиций, и сегодня это уже не просто цифры, а реальные проекты, новые производства и рабочие места. Объем иностранных инвестиций вырос более чем на 27% и превысил 1,3 миллиарда долларов. За первый квартал 2026 года привлечено еще 386,7 миллиона долларов. Это на 34% выше показателей прошлого года. Энергетика, промышленность, IT, транспорт и туризм, капитал активно работает в ключевых отраслях. Инвестиции работают в промышленности, энергетике, IT, транспорте и туризме. В стране уже запускаются проекты национального и глобального масштаба. Масштабное строительство Камбаратинской ГЭС-1, стратегическая железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан, новейшие всесезонные туристические кластеры Алато-Резорт и Чаткал-Резорт. Для инвесторов созданы максимально комфортные условия, льготное налогообложение, поддержка проектов по принципу единого окна и полный каталог готовых объектов на портале invest.gov.kg. Инвестиции – это новые предприятия, технологии, рабочие места и развитие регионов. Кыргызстан привлекает капитал и превращает его в реальный рост экономики. Время инвестировать в будущее.
1: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
0: Бұрса, қошнасының кеңешіне ұлып, интернеттен табылған дары менен дартын айықтырғысы келгендер бар. Бирок, бұл қаншалық қауіпті екенін білесіз бе?
3: Ар бир организм өзгөчө, бирөөгө жардам берген дары-дармек сизге тескери таасир этүү коркунучтар, ошондуктан ден соолук маселесинде дарыгердин сөзүн гана угуңуз.
0: Радио клиника. Туура маалыматтын булагы. Дүйшөмбү жана шаршембиде саат 12:35-тен 13:00 чейин, жума күндөрү 12:10-дон 13:00 чейин тажрыйбалуу дарыгерлер сиздердин суроолоруңуздарга жооп берет. Ден соолукка байланышкан туура кеңешти радио клиникадан алыңыз. Эсиңизде болсун. Ар бир иште өз адиси жасашы керек. Өзүңүздүн жана жакыныңыздын ден соолугу үчүн дарыгерди угуңуз. Радио клиника. Биринчи маалымат радиосунда.
4: Саламатсыздарбы, урматтуу радио агармандар. Радио клиника программасын баштайбыз. Октурууну мен Гүлбүбү Үсөнова алып барам. Жыл сайын 29-сентябрда бүткүл дүйнөлүк жүрөк күнү белгиленет. Бул күн жүрөк кан тамыр ооруларын алдын алууга жана сергек жашоо образын жайылтууга, коомчулуктун көңүлүн бурууга багытталган. Жүрөк ооруларын эрте аныктоо жана тобокелдик факторлорун көзөмөлдөө маанилүү. Биз бүгүн бул багытта Мирахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борборунун директорунун орун басары Абдулла Юсупов менен маек куралы деп программабызга чакырдык. Абдулла Алмазбекович, саламатсызбы?
5: Саламатсызбы, Гүлбүбү.
4: Урматтуу радио агармандар, программабыз түз эфирде болуп жаткандыгын эсиңиздерге салабыз. Бизди биринчи радионун Facebook баракчасы аркылуу дагы көрсөңүздөр болот. Мындан тышкары биздин түз байланыштагы телефондорубуз дагы иштеп жатат. 0312-3921-90, 0502-3921-90 телефондорубуз иштеп жаткандыгын эсиңиздерге салабыз. Байланышка чыгып, суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Абдулла Алмазбекович, бүткүл дүйнөлүк жүрөк күнү белгиленет. Анын алкагында ар түрдүү иш-чараларды уюштурасыздар. Деги эле бул дата эмес, башка учурларда дагы ушул жүрөк кан тамырын ооруларын алдын алуу багытында дагы бир катар акцияларды өткөрүп келесиздер. Анан бул жолу бүткүл дүйнөлүк жүрөк күнүнүн алкагында кандай иш-чараларды мерчемдеп жатасыздар? Алгач программабыздын башында ушул багытта айтып берсеңиз.
5: Негизи бул жүрөк кан тамыр оорулары ооруларынын айынан бизде Кыргызстанда өлүм себеп болуп биринчи орунда турат, 53%. Урматтуу президентибиздин жарлыгы менен саламат жүрөк программасы иштеп чыгарылган 2025-жылдан 2030-жылга чейин. Бул программанын алкагында ошол именно өлүмдү азайтуу, элге кеңири жүрөк кан тамыр ооруларынын профилактика иштерин жүргүзүү жана ошол эле ооруларды дарылоо, жайылтуу болуп саналат.
4: Негизги максаты?
5: Негизги максаты. Бул 29-сентябрь боюнча бул ушул бүткүл дүйнөлүк жүрөк федерациясы тарабынан бекитилген. Бул дата эч бир башка бир событияга байланышы жок. Бул күнү жүрөк ооруларынын алдын алуу, заманбап дарылоо ыкмаларын элге жайылтуу дарыгерлерге, анан ооруларга маалымат берүү болуп эсептелинет. Бул иш чара жыл сайын өткөрүлүп келет биздин Кыргызстанда дагы. Бүт баардык областтарда кардиологиясы бар отделениялар бар, больницалар өтөт. Жана бизде дагы быйыл дагы ушул эле программа менен чоң конференция пландануууда 29-сентябрь.
4: Мындан башка дагы сиздер мына илимий практикалык конференциялар албетте дарыгерлер үчүн уюштурасыздар. Мындай калкка дагы маалымдуулукту кеңири жогорулатуу башкы максат деп атпайсызбы? Анан ушул багытта дагы калк менен кандай иштеп, бул багыттагы түшүндүрүү иштерин кандай жүргүзүптүр?
5: Негизи быйыл бүт республика боюнча чекап өттү биздин Мирахимов борбору. Бардык областтарды өтүп чыктык. биздин атайын делегация өкүлдөр ар бир областка барып бир күн элди текшерүү, эл менен иштешти. А экинчи күнү дарыгерлер менен заманбап ыкмаларды, заманбап дарылоо түрлөрүн ошол жер жердеги врачтарга, ак халатчандарга конференция уюштуруптук да. Кээбирки жерлерде население эли көп, көп жерде эки күн чекап өтүп калыпты. Кээбирки жерлерде бир күн чекап элдин бүт баарын текшерип көлдөн баштап Баткенге чейин бүт баардыгына барып келдик.
4: Бүт областарды кыдырып келдик. Сиздердин адистер?
5: Биздин өзүбүздүн адистер. Ал жерде кардиограмма, электрокардиограмма, ЭКГ, УЗИ сердца, анализдер, керектүү анализдер и тиешелүү адистердин кеңештери берилди. И ошол эле учурда оор пациенттер кайрылган күндөр болду. Алардын баардыгын биз өзүбүзгө которуп алып, калгандарын ошол жерде рекомендация кылып, ошол жерде жатып лечение алсын депчи.
4: Ошол мынакей мындайча айтканда медициналык кароо экен э бул.
5: Медициналык кароо
4: уюштурдуңуздар. Эми ушунун жыйынтыгы эмнени көрсөттү? Калк арасында ошол жүрөк кан тамыр ооруларынын келип чыгуу себептери, аны алдын алуу багытындагы маалымдуулугу кандай экен?
5: Негизи мен өзүмдүн жеке көз карашым бул нерсе аябай туура болду. Себеп дегенде элдин көп катмарында мындай маалыматы жок бейтаптар көп экен да. Анан ал бейтаптарга туура кеңештер берилди. Жүрөк ооруларын алдын алуу боюнча дагы көп мындай туура маалыматтарды алды десек болот да. Жанагы дарты бар эмес, дарты жок кишилер деле келип текшерилип атты алдын алганы. Аларга аябай туура маалыматтар берилди деп ойлойм. Анан ошол эле жер жердеги жанагы башка жактарга өзүнүн тажрыйбасыны, жаңы маалыматтарды билгени мүмкүнчүлүгү жок адистер дагы ошол же иштеп аткан жеринен эле чоң илимий конференцияларды ошол жерде өзүндө уюштуруп, анан ошол уюштурган конференциядан дагы жанагы биз бул жактагы постдипломный непрерывный образование бар медицинское, ошолор менен сүйлөшүп, аларга дагы жанагы кредитный часты сааттар дагы берилди да. Алардын кийинки жанагы категорияларын жогортууга дагы аларга чоң жардам тиет.
4: Ошол эл арасында мындай оорусу тууралуу маалыматы жок, деги эле ушул оору жүрөк кан тамыр оорулары тууралуу таптакыр билбегендер, анан ошол жерге келип текшерилгенде ушул кайсы бир оору менен жапа чегери тууралуу мындай чыгып калгандар болдубу?
5: Болду. Таптакыр башка ооруга өзүн күмөндөп жүрүп, бирок бизге келгенде такыр эле башка оору чыккандар болду. Биз менен чогуу бир гана кардиологдор эмес, өпкө оорулар боюнча адиси, бөйрөк оорулар боюнча адиси, жүрөктүн жанагы өзүнүн ритминин бузулуусу боюнчагы аритмолог деген адис бар. Ал адистер бүт баардыгы барып ошол жерде комплексный текшерүү өткөздүк да. И ошол жерде жанагы белим ооруйт дегени бөйрөк ооруп чыгып, бөйрөгүм ооруйт дегени белинен чыгып оорусучу. Негизи ошондой туура багыттарга бурууга себепкер болдук десем болот.
4: Ушундай тереңдетилген анан адистештирилген текшерүүлөр кандай ойлойсуз? Ушу керек го? Анткени сиздер мисалы үчүн ар бир мисалы түпкүрдөгү эң алыскы айылдарда боло алган жоксуздар да мисалы үчүн. Балким райондун борборлорунда болдуңуздар, балким ошондой бир айылдарга дагы алыскы элет жерине дагы уюштуруш керек го э балким.
5: Негизи туура, ооба. Бирок жанагы биз барганда аябай тиги өкүлдөр көп барган үчүн аларды көп убакыт алып кетиш бир аз кыйынчылыкты жаратат экен да. Себеп дегенде бул жактагы жумуш дагы үзгүлтүккө учурап калбаш үчүн. Анан биз аны алдын алып эле жергиликтүү ак халатчандар менен байланышып, директорлор менен, координаторлор менен биздин кетип баратканыбыз жөнүндө маалымат берип, алар ошол жанагы айыл айылдарга маалыматты таратып, ошол күнгө чогултуп бериңиздер деп суранып, анан ошол күнү чогултуп карап аттык да. Негизи мүмкүнчүлүгү барлар келип атышты, бирок мүмкүнчүлүгү жоктор.
4: Калуучулар көп болдубу?
5: Калуучулар көп негизи, ооба. калуучулар бар.
4: Келгендер.
5: Ооба. Жетишпей жанагы акыркы пациент, биз обратно чыгышыбыз керек бир. Акыркы пациенттер көп болуп, алар менен дагы акырына чейин көргөн аракет кылып аттык. Бирок сиз айтканыңыз туура, кээ бирки жерлерден келе албаган пациенттер дагы болуп атты. Себеп дегенде биз кеткенден кийин анан кийин бизге кеч маалымат жетип калды. Кандай кылсак болот, качан келесиңер депчи. Аны аларды ошол жергиликтүү эле жанагы үй бүлөлүк медициналык борборлоруна кайрылыңыздар деп кеңешибизди берем.
4: Алыскы райондордо мисалы үчүн ушундай сиздер да өзүңүздөр менен аппаратураларды алып бардыңыздар да, ошолор менен текшердиңиз да, анан кийин мисалы алыскы аймактарда ушундай аппараттардын тартыштыгы дагы маселе бар. Аны иштеткен адистердин дагы жетишсиздик маселеси бар болсо керек. Анан баардыгы тең эле сиздердин текшерүүңүздөргө мындай туш болуп, ошол сиздердин текшерүүңүздөрдөн өтүп калууну каалайт да мисалы элеттиктер.
5: Ооба, чындыгында кээ бирки алыскы райондордо жанагы акыркы заманбап медициналык жабдуулар жетишпейт. Бирок ошол жабдуулар боюнча тиги президентибиздин жарлыгын эсебинен ошол программада бар оборудованияларды жеткизүү боюнча. И ошол акыркы заманбап УЗИ, эхо, КГ деп коет. Министерстводан азыр бир чоң проект бар. Ошол проект ишке ашып атат, буюрса. Ошол аппараттарды алып калганыбызда эле биз ошол именно тиги жабдуулар жок мекемелерден адистерди сурап, бизге өзүбүзгө чакырып үйрөтүп, анан кийин ошол жабдуу менен кошуп райондорго жиберебиз.
4: Бардык эле мындай аппараттар бар деп айта алабызбы мисалы өлкөнүн региондорунда, аймактарында?
5: Региондордо негизи биринчи жардам көрсөтүү, жүрөк кан тамыр оорусунда биринчи жардам көрсөтүү боюнча бардык жерде бар. Анан кээ бирки жерлерде ооба жанагы орусча айтканда высокотехнологичная медицинская помощь деп коет при сердечно-сосудистых заболеваниях. Ошол жетишпейт. Бирок ага карабастан ошол 30-жылга чейин ушунун бүт баарынан арылышыбыз керек. 30-жылга тиги жарлыкта план 53%-дан 25%-га азайтуу. Жүрөк кан тамырынын айынан өлүмдү.
4: Демек ошол 25%-ка чейин кантип жеткире аласыздар? Ошол 30-4 жыл аралыгында жетишүүгө мүмкүнбү?
5: Мүмкүн, толук мүмкүн. Толук мүмкүн.
4: Ал үчүн эмнелерди киргизип атасыздар? Мисалы үчүн эмне? Ошол чекап менен эле мисалы үчүн жете алабызбы?
5: Чекап бул чекаптын биринчи максаты элге туура кеңеш берүү. Экинчи максаты ошол жер жердеги врачтарга туура маалымат, заманбап дарылоо ыкмаларын үйрөтүү, айт

0: көрсөтүп берүү, бул бир эле чети. Төрт чоң программадан турат. Ошонун ичинде дагы бир программасында бул жанагы жер жерлердеги ангиографический установка, жанагы жүрөккө стенд коюу. Жүрөккө стенд коюу бул мындай, англисче door to door деп коет, эшиктен эшикке чейин жеткенге чейин 2 саат убакыт өтүш керек да. То есть 2 сааттын ичинде жетишип калыш керек. Ошо красный флажок деп коет. Аны үчүн жанагы ангиографический установка алыс жерде жайгашпаш керек да. Азыр эми бүт региондорго установка болот, буюрса жакында Талас Нарын ачылган жатат, октябрь ичи ачылып калса керек буюрса. Ушул жер жерлерге өз убагында туура своевременное лечение деп коет, оказание өз учурундагы көрсөтүлгөн медициналык жардамдар боло турган болсо, буюрса ал деле ушул жүрөк кан тамыр ооруларын азайтууга чоң салымын кошот десем болот.
1: Ошол мисалы үчүн сиздер саламат сактоо министрлиги ошол чекаптан өзүнүн жанагы телефондорго дагы иштеп чыкпадыңыздар тиркемесине. Ушул мисалы үчүн алыскы элинин тургундары эл билеби деги эле ушул боюнча тиркемесин иштеп чыкпадыңыздарбы?
0: Түндүк менен
1: тиркемени пайдаланып атышабы?
0: Пайдалангандар көппү? Пайдаланып атат. Азыр мен акыркы маалыматты карабай калыптырмын. Оюмча 200 миңге жетип калды окшойт эле киргизген адамдарчы өзүнүн ден соолугу боюнча маалыматтарды. Бирок аны биз улам улам эле ушу пропаганда кылып көрсөтүп атабыз. Барган жерде эле элдерге ошол келген кишилердин бүт баардыгы ошол тиркеме аркылуу кандай киргизишти ден соолук боюнча кантип өзүн мониторинг кылып турушту көрсөтүп берип атабыз да.
1: Негизи ушуну жүргүзүп туруш керек да, ар бир киши өтүп туруш керек. Бир жылда бир жолубу же кандай?
0: Бир жылда бир жолу.
1: Тиркемени кантип колдонот, кантип колдонсо болот мисалы үчүн, ошол жөнүндө да айта кетсеңиз.
0: Тиркеме бул жанагы түндүктүн ичинде бар. Киргенден кийин эле өзүнүн маалыматтарды толтура турган жерлер чыгат. Ал маалыматтарды толтуруу үчүн анализдерди тапшырыш керек, давлениени өлчөш керек, боюну, салмагын өлчөш керек. Ошолор бүт баардыгын киргизип койсо, өзүнүн ден соолугу боюнча маалыматтар чыгып турат.
1: Анан андан ары кеңеш берилет, эмне кылыш керек, кандай кадамдарга барыш керек андан ары?
0: Негизи бул план мындай да, ар бир киши өзүнүн ден соолугуна тиги көңүл буруп турган болсо ар жыл сайын да, ар кандай бир оорулардын алдын алганга жардам берет. Бул тиркеменин ошо башкы максаты ар кандай оорулардын алдын алуу. Кеч калып жанагы осложнение алыш үчүн чыккан да. Бизде эми негизи менталитет бар да, мындай оорубаса больницага барбайт эч ким. Ошол нерсе негизи аябай бизге мындай терс жагынан көрсөтүп атат десем болот да. Себеп дегенде оорулардын бүт баардыгы осложнение да эми. В основном
1: көбүнчө өтүшүп кеткен учурда
0: өтүшүп кеткен оорулар көп кездешет бизде. Эл канчалык өзүнүн ден соолугуна кайдыгер карабай учурунда көрүнүп турган болсо, кеңеш берилген, кеңешмеде көрсөтүлгөн дары дармектерди убагында ичип турган болсо, анда эч кандай осложнение болбош керек негизи.
1: Мисалы, силер ушул элеттиктерди текшерген учурда кайсы жагынан мындай даттануулар көбүрөөк болду? Кандай ооруларды мындай көбүрөөк таап чыктыңыздар?
0: Бизде көбүнчө жанагы кан басым оорулары. Кан басым ооруларына көңүл бурбаган эл бейтаптар аябай көп. Жанагы дарыларды, кан басым оору ал өнөкөт оору да, анан ага постоянно дарылар ичип туруш керек. И өзү үйдө дагы давлениени өлчөп турса болот. Биздин бейтаптар эмнегедир ушул врачтардан тиги кеңешин алып, анан дарылар жазып берет. Анан ошол дарыларды тиги пачкасы түгөнгөндөн ичпей коет экен да.
1: Ооба.
0: Анан бул өнөкөт оору болгон үчүн
1: көрдүңүздөр да өзүңүздөрдө күбө болдуңуздар.
0: Бул андай эмес, бизге монт жазып турат, бул жерде бул постоянно ичиш керек деп жазып турат. Сиз ар дайым ичишиңиз керек, калтырбашыңыз керек, сиздин тиги давлениеңиз

0: радио клиника программасы. Урматтуу радио каармандары, биз бүгүн жүрөк кан тамыр оорулары, анын келип чыгуу себептери тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Ал эми программабыздын мейманы Мирахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борборунун директорунун орун басары Абдулла Юсупов катышып жаткандыгын эсиңиздерге салабыз. Абдулла Алмазбекович, деги эле ушул жүрөк кан тамыр оорулары өлкөдө өлүмдүн негизги себеби бойдон калып жаткандыгын мына сиз жогоруда дагы айтып өттүңүз. Анан деги эле ушул оорулардын ушинтип көбөйүшүнө, ушундай болуп жатышына кайсы факторлор себеп болуп атат? Эмне үчүн мындай болуп атат?
1: Бул жанагы эле мен айткан нерсе, кайдыгер мамиле кылуу өзүнүн ден соолугуна. Себеп дегенде, мисалы жүрөк кан тамыр оорулары жанагы осложнениясы мындай жөндөн жөн пайда болбойт. Ага чейин өзү оору өзү жөнүндө билдирет. Мисалы ошого эле кан басым, артериальное давление, такай бийик болуп жүрүшү жүрөк кан тамыр ооруларынын жанагы осложнениясына алып келет. Бийик канта артериальная гипертензия, жогорку кан басым. Бул биринчиден тамырлардын бузулушуна, тамырлардын өзүндө жанагы майлардын, бляшкалардын пайда болушуна, мээдеги кан тамырлардын шишигин пайда болушуна, же болбосо ошол эле мээдеги кан тамырлардын ичиндеги майдын пайда болушуна себепкер болот дагы. Ошол пайда болгон нерселер осложнение кылып келет. Мисалы, аневризма деп коет, ошо жанагы шишик, мээдеги шишик. Өзү жанагы бийик кан басымды көтөрө албай шишип чыгып, анын бир күн ошол жер жарылат. Жарылганда жарылган жерден кан куюлат дагы мээге, геморрагический инсульт алат пациенттер. Геморрагический инсульттун көбүнчөгү причинасы бул ошол аневризма жарылып шишик, кан мээге кан куюлуп калыш. Анан ишемический инсульт бар. Ишемический инсульт деле бул деле ошол кан тамырдын ичи жанагы тарайып кетип, кан өтпөй, анан мээге кан жетпей калат дагы, ишемия алат мээ. Бул дагы ошол жүрөк кан тамыр ооруларына кирет. Ошол эле жүрөктөн чыккан чоң тамыр бар, ок тамыр деп коет, аорта. Бийик кан басымды көтөрө албай тиги чоң тамыр дагы шишип баштайт. Ал дагы жарыла турган болсо, жанагы орусча айтканда моментальный өлүмгө алып келиши мүмкүн да. Ошо ошогон мындай биринчи оорунун келип чыккан, биринчи оорудан келип чыккан осложнениялар көп. Биринчи очередьте сөзсүз бейтаптар өзүнүн жанагы башындагы болуп аткан картинага көңүл буруш керек.
0: Мынакей сиз айтып атпайсыз, мына келип чыгуу себептери көп. Көп учурда мындай кайдыгер карап коюп атабыз, чындыгында өзүбүздүн мындай саламаттыгыбызга, ден соолугубузга кош көңүл жасап, анан кийин эң биринчи эле, демек жүрөгүндө кайсы бир маселе бар экендигин билдирген эң биринчи белги кайсы болуп эсептелет? Токтоосуз дарыгерге барыш керек болгон.
1: Мисалы, негизи кан басым биринчи көтөрүлгөндө деле сразу барыш керек. Себеп дегенде гипертонический криз деген оору бар. Кан басым мындай резко көтөрүлүп, анын ошол көтөрүлгөнүн эсебинен бир экинчи орган мишени деп коет, ошол жабыркайт. Ошол учур деле опасный, кооптуу. Көздүн тамырлары жарылышы мүмкүн, мээнин тамырларына бир осложнение болушу мүмкүн. Анан жанагы жүрөктүн курч оорусу, инфаркт миокарда. Инфаркт миокардадын биздин жанагы жер жерлерде биз кыдырып жүргөнүбүздө көбүн байкадым. Бейтаптар ушул көкүрөгү, жүрөгүн айланасы ооруп атса деле жүрө беришет экен да. Мындай өтүп кетет, анан мындай болот деп, же андай эч качан болбойт да. Сөзсүз көрүнүш керек. Негизи жүрөк боюнча эмес, мен бүт ден соолук боюнча айтмакмын. Тиш ооруса дагы дарыгерге кайрылыш керек, жүрө берген болбойт. Себеп дегенде бир тиштин жоктугу бул тамактын жакшы чайналбашы. Жакшы чайналбаган тамак ашказанга келип нагрузка болот. Сиңүү процесси бузулуп баштайт. Өткөн нагрузка келет, э? Өткөн нагрузка келип, өт уже кыйналып иштеп баштайт. И ошонун эсебинен бүт системалар бузулуп баштайт. тиштин бир тиштин жоктугу деле бул ден соолуктукка мындай чоң зыянын алып келет десек болот. Сразу бербесе деле убакты келгенде берип коюшу мүмкүн. Ошондой эле бөйрөктөгү оорулар, өпкөдөгү оорулар жада калса бүт кайсыл жери ооруса деле убагында дарыгерге көрүнүш керек.
0: Жүрөктөгү бузулуулар бар экен деген эң жөнөкөй эле текшерүүнү эмнеден башташ керек мисалы?
1: Мисалы
0: үчүн өзүңөр бир сыйра профилактикадан өтүп тургула деп атпайсызбы? Мисалы үчүн бир жылда бир жолу анан ушул жүрөктү текшертиш үчүн эң биринчи эмне, кайсы дарыгерге барыш керек, кантип
1: өтүш? Негизи жанагы өзүнүн причиналарын көрө турган ар бир адис, ар бир аппарат бар. Бирок алдын алып жана бир сыйра көрүнүп коюш үчүн эң жакшы стандарт нерселер бул кардиограмма. УЗИ сердца. Бул УЗИ сердца таза болгон болсо 2-3 жылда бир өтүп койсо боло берет. Ар жылы өтүштүн кереги жок. Бирок кардиограммага өтүп койгон жакшы. Тем более тиги возраст келгенде өтүп туруш керек. Анан УЗИ сердца жүрөктүн өзүнүн структурасын сырттан ультра добуш менен көрүп берет. Анан кардиологдун кеңеши. Мүмкүнчүлүк болсо лабораторияга барып бир сыйра базовый стандартный анализдерди тапшырып койсо жакшы болот. Анализдерди дагы бир сыйра көрүп койгон. Бирок ошого карабастан тиги анча мынча жанагы оорулар аныкталып калат, анан ошо аныкталган ооруларга деле кеңештер берилет, анан бейтаптар ошону колдонбой койсун да карабай коюшат да. Анан ошонун айынан экинчи осложнение көп келип чыгып атат.
0: А сиздерге мисалы кардиология терапия борборуна келип региондордо жанагын эсепке албаганда сиздерге келип кайрылгандардын ичинен ушу жүрөк оорусунун кайсы түрү менен дейбизби, же болбосо кайсы маселеси менен кайрылгандар көбүрөөк көйгөй менен?
1: Негизи бизде үчүнчү баскычтагы больница болгон үчүн, оорукана болгон үчүн бизге көбүнчө осложнениялар келет. Түптүз кайрылуу бизде аз. Себеп дегенде түптүз кайрылуу бул үй бүлөлүк мекемелерге дарыгерлердин борборуна кайрылыш керек. Алардан анан амбулатордук лечение боло турган болсо ошо кеңеш менен үйдө эле лечение алат. Анан стационардык лечение боло турган болсо алар тиги СОУПларга же болбосо экинчи баскычтагы ооруканаларга жиберишет. Андан дагы осложнение боло турган болсо анан биздин үчүнчү баскычтагы больницаларга келиш керек да. Бирок биздин өзүбүздүн жанагы деңиз деңгээлинен бийик жайгашканыбыздын эсебинен көбүнчө бизде кан басым оорулары көп кездешет. Тамак ашты туура эмес колдонгонуңуз үчүн жүрөктүн курч оорулары дагы көп кездешет негизи. Алыскы жанагы бийик тоолуу региондордо көбүнчө жүрөктүн ритмин бузулушу көп кездешет.
0: Бул эмнеге байланыштуу? Ушу ритм бузулат деп айтасыздарго?
1: Бул ритмдин бузулушу бир кандайдыр ошол именно деңиз деңгээлинен бийик жайгашкандыктан болот. Ал жерде кышкыл тектин өзүнүн өзгөрүүсү тиги шаардан караганда төмөн жерден караганда башкача уровеньде болот. Анан ал жерде кышкыл тектин жанагы аз болгон үчүн ылдыйдан караганда бүт кандагы ферменттер дагы өзгөрөт. Мисалы горная медицина бар бизде. Бул ошол горная медицинада Төө Ашууда филиалыбыз жайгашкан. Ал филиалда жанагы анемия менен лечение болот да пациенттерчи, хроническая анемия менен. Ал жакка бир өзгөчө бир препараттар берилбейт. Деңиз деңгээлинен 3000 метр бийикте жайгашкандыктан жанагы жерде ошол именно кышкыл тектин аздыгынан организм компенсаторно деп коет. Биринчи нерсенин эсебинен экинчи нерсеге реакция кылышы да. Компенсаторно гемоглобин көтөрүлүп баштайт. Гемоглобин төмөндөп кеткендер. Ушулардын бүт бардыгы ошол кээбирки кишилердин жанагы тубаса бир оорулары болот дагы, бирок именно ошол бийик деңиз деңгээлинен бийик жайгашкан үчүн нарушение ритма бат өзүн ойготуп калышы мүмкүн. ошого байланыштуу.
0: Жана сиз жогоруда да айтып кетпедиңизби, туура эмес тамактануу деп. Демек ушул мындай жүрөк кан тамыр ооруларын деги эле алдын алуу үчүн сиз адистик кандай кеңештерди бересиз?
1: Адистик негизги кеңеш бул бардык нерсени жанагы сарамжалдык колдонбош керек. Мисалы ошол эле туз, шекер. Биз жанагы камырды жакшы көрөбүз, этти жакшы көрөбүз. Мөмө жемишти көбөйтүү биздин жашоодо. Анан убагында тамактануу. Кечки тамак деле аябай кеч болбош керек. Эртең менки тамактар деле, завтрак деле аябай кеч болбош керек өзүнүн убагында.
0: Тамактанууга маани бериш керек.
1: Организмге эч кандай жанагындай нагрузка келтирбей турган жеңил тамак аштарды жесе, орусча клетчатка деп коет, кыргызчасы билбейт экен, мындай болот экен.
0: Мындан башка жүрүм турум эрежелери.
1: Жүрүм турум эрежелери ооба биз жанагындай залдарга барып оор таштарды көтөргүлө дебиз, бирок физ нагрузка, физкультура биздин жүрөк жанагы жүрөк кан тамыр ооруларына чалдыккан бейтаптарга күнүнө 5 км кем эмес басыңыз, кыймыл аракет кылып туруңуз деп айтып кеңешибизди беребиз. Себеп дегенде кыймыл аракет кылганда жүрөктө проблема, бир маселе болуп турган болсо ошол билинет, ал уже баса албай калат да. Анан акырын чуркагыңыз деп айтпайбыз, бирок басып прогулка, бул ушул ден соолук үчүн дагы өзүнө аябай пайдалуу. Анан ашыкча салмак
0: менен
1: күрөшү керек, э?
0: Күрөшү керек. Ашыкча салмак дагы көп жагдайларга кептеп коюп атат, көп оорулардын келип чыгуусун шарттап атпайбы? Анан айтсаңыз, ушул тапта сиздер азыр ушул жүрөк ооруларын дарылоодо кандай бир заманбап ыкмаларды колдонуп атасыңар? Эмне жаңылыктарыңар бар бул жаатта?
1: Жаңылыктар боюнча бизде жүрөккө ачык хирургиясы ачылды. Бир айга чукул болуп калды ачылганына. Операциялар болуп баштады. Бул ачык кардиохирургия бөлүмү бизге жанагы акыркы рекомендациялар бар. Рекомендацияларга ушул дал келет. Себеп дегенде 2025 жылы чыккан европейский рекомендацияда Heart Team деп коет, жүрөк командасы. Высокотехнологичный жардам көрсөтүүдө сөзсүз кардиолог, кардиохирург, анан рентген хирург болуш керек да. Ошол 3 кишиден куралган команда болот, жүрөк командасы болуп. Жүрөктүн жанагы осложнённый же болбосо бир түшүнүксүз убакыттарда ошол команда келип өзүнүн консилиумун кылып, өзүнүн диагнозун жыйынтыгын берип кетиш керек. Чоң больницаларда сөзсүз ушул 3 багытта өзүнүн бөлүмдөрү болуш керек. Бизде бул бөлүм мурда жок болчу. Азыр жакында ачылып операцияларды жасап баштадык. Буюрса биз ошол жүрөккө ачык операциялар жасап атабыз. Бүгүн түндөсү бизге Сауд Аравия өлкөсүнөн кардиохирургтар келишти. 30 кишиден турган. Алар 3 октябрга чейин бекер операцияларды өткөзүшөт жүрөккө. Бул ошол жүрөк кан тамыр аорта коронарына шунтирование деп коет, жүрөккө кан тамыр тегүү. Жүрөктүн клапандарынын бузулуусунда жана клапандарды алмаштыруу операциялары, тубаса жүрөк кемтиктерин жамоо операцияларын жүргүзүшөт буюрса 3 октябрга чейин.
0: Сиздер менен чогууда, э?
1: Биз менен чогуу. Биз менен
0: чогуу. Жана пландуу эле операциялар чогуу жасалат.
1: Пландуу эле операциялар булардын бүт бардыгы ошол фонддун эсебинен бекер жүргүзүлөт. Врачтар келген, өздөрүнүн медсестралары келген, анан булар биздин врачтар менен чогуу операция жүргүзүшөт. Өздөрүнчө операцияга кирип, операция кылышпайт.
0: А биздин өзүбүздө ушул сыяктуу операциялар
1: жасайбыз, жасайбыз өзүбүз эле. Бирок бизде тилекке каршы бул платный да төлөм менен болуп калат. А булар фонд бекер жүргүзөт. Өзүнүн фондун эсебинен.
0: Буларга, буларга кантип ушуларга мисалы үчүн бейтаптар келебиз десе, мисалы аларды кандай тандап аласыздар?
1: Бизде өзүбүздө турган бейтаптар жанагы өзүбүздө жатып, анан ошол диагноздар аныкталган пациенттерге, бейтаптарга гана операциялар жүргүзүлүп атат. Анан областьтагы координаторларга айтып коебуз, ушундай фонд келип атат, акчасы жок бейтаптар болсо жергиле бизде акысыз операциялар өтөт.
0: Бизде дагы жанагы стенттер дагы акысыз коюлабы?
1: Ушул стенд боюнча мындай кеңирээк маалымат берип койсом, көп жерде жанагы туура эмес маалыматтар кетип калат. Бизде стенд акысыз коюлат, бир гана жүрөктүн ошо инфаркт миокарда дейт, инфаркт алганда гана бекер коюлат. Анда дагы инфаркт экиге бөлүнөт. Биринчиси тиги кардиограммада подъем сегмента СТ деп коет, өзүнүн зубец деп коет, тиштелери көтөрүлүп калган учурда гана, ал учурда ошо обширный инфаркт болот да. Көтөрүлгөн учурда гана бекер коюлат. А если ошол сегмент СТ көтөрүлбөсө, без подъема сегмент СТ деп коет, анда платный болуп калат. Башка учурларда бүт баарында платный. Мурда ошол бесплатный стенттер деле ограниченный квотный болчу, азыр ал дагы жана без ограничений болуп калды. Буйруса тиги без подъема сегмент СТ инфаркт миокардага деле бекер коюлуп калат, ага дагы ошол убакыт керек. Калган учурларда уже платный.
0: Демек жанагындай тез ыкчам жардам керек болгон учурларга
1: коюп берет
0: коюп берет. Булар дагы кымбат болсо керек э? Мисалы
1: бизде жанагы платный болгондордо стенттин өзүнө жүргүзүлгөн операцияга 54,000 53,000 сом төлөнөт. Бир стентке. Анан ага чейинки диагностика жүргүзүлөт, ага 17,500 диагностикасына. А стенттин өзүнө ошо 50,000 тегерегинде платный. Бир стент. Экинчи стентке ошо стенттин өзүнүн акчасын төлөп коет, согласно прайсу. Прайста примерно 18,000-20,000 президент үшін өтіп.
0: Бізде, мысал үшін, көп бөлі орқаналарда азыр заманбап технологиялар менен қамыс болып материал техникалық базасы жаңғылан өтпайынан сіздердің ұшы ұлыт кардиология және терапия бор-борында дағы жаңы жаңа бөлімдер ашылады деген дағы қабарлар болды ле. Сіздерді азыр аябай жакшы ремонт болду деп дагы угуп атабыз. Анан ушул материалдык техникалык базаң ар кандай жаңылдыбы? Заманбап жабдуулар менен камсыз болуп
1: жатабы? Заманбап жабдуулар келди. Бизге өзгөчө айта

0: диагностика да, поражение болгон жабыркаган жүрөктүн тамырындагы участок анчалык эле жанагындай коркунучтуу көрүнбөй калат да. Ошол моментте спор жаралып калышы мүмкүн. Ошондой учурда жанагы СУЗИ деген аппарат жүрөктүн тамырынын ичине кирип туруп УЗИ тартып чыгат. Бул ошол так маалыматты берет. Канчалык поражение болду. Мисалы, кээ бир учурда стенд коюлуп, бирок стендтеги аппараттан жакшы эле көрүнүп атат коюлганы. Бирок бир кандайдыр спорный момент жарата турган болсо, ошол стенддин дагы ичине кирип канчалык ачылды, ичи канчалык тамырларга жабышты. Ошону дагы көрүп бере алат. Ушул аппараттага келген. Анан жанагы кальциноз деп коет, тамырлардын ичи катып кетет. Ошол катып кеткен учурда тамырлардын ичин бурут эте турган аппарат. Бул жанагы тишти бурут эте турган бору машина окшош сыяктуу эле, бирок тамырдын ичин өзүн бурут этип күкүмгө айландырат. Ушундай аппаратта келген. Калгандагы жабдуулар дагы бир сыйра жаңыланды. Экинчи аппарат буюрса ангиограф установка болуп атат. Жакында компьютерный томограф күтүп атабыз. Жаңы.
1: Демек ошо жаңыланып атасыздар, заман талабына жараша жабдуулар менен дагы камсыз болуп атасыздар деп айтсак болот. Ошол эле учурда ошол дарыгерлердин, адистердин квалификациясын жогорулатуу багытында дагы эмне кылат?
0: Квалификациясын жогорулатуу боюнча бүгүнкү күндө Казакстан Республикасында биздин 4 рентген хирург квалификациясын жогорулатып жүрөт бүгүнкү күндө. Москвада кайсы унутуп атам атыны, Бакулевада. Бакулевада биздин 2 адис бүгүнкү күндө өзүнүн тажрыйбаларын жогорулатып жүрүшөт. Андан башка биз бул жакта ар кандай конференцияларды уюштуруп атабыз. Ал жактан келип бул жакта чоң илимий конференцияларга катышып кетип атышат. Биз мен өзүм бир чоң команда менен жакында Астана шаарында болуп келдим. Жүрөк кан тамыр ооруларын алдын алуу боюнча 2 күндүк чоң илимий иш-чара өттү. Ошол ошогон нерселер булам-булам эле болуп атат бизде.
1: Биз демек мындай заман агымына жараша ошол заманбап технологияларды колдонууда ошол мисалы үчүн жүрөк кан тамыр ооруларына хирургиялык дарылоону жүргүзүүдө өзүбүздүн коңшу мамлекеттер менен катарлаш эле келе жатабызбы?
0: Негизи
1: ала тургандагы жаңылыктар, жаңылануулар барбы?
0: Негизи именно жүрөк кан тамыр ооруларын алдын алуу, аларды дарылоо боюнча биздин коңшу өлкөлөр деген бүт дүйнө жүзү боюнча эле астыңкы болуп жаткан дарылоо ыкмалары бизде деле колдонулат. Бизде ушул жүрөк кан тамыр ооруларын именно жанагы малоинвазивный лечение деп коет. Ошо малоинвазивный лечениясы аябай жогорку деңгээлде. Калган деңгээлдер да буюрса өсөт.
1: Ушундай сиздердин мисалы ооруканага келип жанагындай хирургиялык дарылануудан өткөндөн кийин деги эле ошол жүрөк оорусу жүрөк оору деген диагноз коюлгандар кандай эрежелерди сактап жүрүшү керек, эмнени билиши маанилүү?
0: Биринчи очередьте назначение жанагы кеңешмеде берилген дарыларды калтырбай ичүү. Өздөрүнүн анализдери болот тапшырып тура турган лабораторияга. Себеп дегенде кандагы холестериндин составы көбөйүп калат да, ошону төмөндөтүп жүрүш керек. Бөйрөктүн, боордун өзүнүн ферменттерин көзөмөлдөп туруш керек 3 айда, 6 айда. Анан өзүнүн жашаган жери боюнча кардиологдун көзөмөлүндө болушу керек шарт. Бул ошол главный мындай чоң биринчи правиласы.
1: Алар сактай турган эрежелер ушулар деп айтабыз. Демек программабызды жыйынтыктап коелу. Жыйынтыгында айтар сөзүңүз барбы? Адис катары, дарыгер катары.
0: Дарыгер катары биз мол Жүрөк фест деп чоң фестиваль уюштурган атабыз. Бул фестиваль көбүнчө жаштарга арналат. Жаштардын азыркы чылым тартуулары, энергетик ичимдиктерин ичүү биринчи ошол биздин максат. Ошолор боюнча туура маалымат жеткизүү. Себеп дегенде көзөмөл

0: Мүлсүз энергетик ичимдиктери ден соолукка аябай зыян. Ал бүт организмди организмде болгон энергиянын бардыгын иштетип, жада калса ашказан, ушул сиңирүү органдарына дагы зыянын аябай чоң алып келет. Анан буюрса биз ушул октябрдын 5-инде Бишкек аренанын ачылышында ошол жерде чоң чекап өткөзүп текшерүү. И ошол жерде биз ушул зыяндуу чылымдар боюнча маалыматты кошумча беребиз.
1: Рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Урматтуу радио кагармандар, биз бүгүнкү программабыздын жүрүшүндө жүрөк оорулары, анын келип чыгуу себептери, алдын алуу чаралары тууралуу сүйлөштүк. Ал эми программабыздын мейманы Мирахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борборунун директорунун орун басары Абдулла Юсупов болду. Абдулла Алмазбековичке ыраазычылык билдирүү менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Сак саламатта туруңуздар, ден соолукта болуңуздар.
2: Бишкекте саат 13.

0: Биринчи радиодо жаңылыктар. Мамлекеттик салык кызматы жаңы расмий сайтын ишке киргизди. Мындан ары жаңыланган Санарип платформа бардык колдонуучуга жеткиликтүү жаңы STI.gov.kg сайты жарандар жана бизнес менен өз ара аракеттенүүнүн сапатын жогорулатуу, ошондой эле салыктык маалыматтарды алуу жана салыктык милдеттемени аткаруу үчүн ыңгайлуу шарт түзүү максатында иштелип чыкты. Жаңыланган платформа жөнөкөйлөштүрүлгөн түзүмү, заманбап дизайн жана ыңгайлуу багыты менен айырмаланат. Сайттан ашыкча жана кайталанган бөлүмдөр алып салынды. Бул керектүү маалыматты тезирээк табууга мүмкүндүк берет. Кепилдик фонду тарабынан 10 жыл ичинде 22 миллиард сомдон ашкан 23 миңге жакын кепилдик берилди. Өлкөдө ишкерлерди каржылык жактан колдоодо кепилдик механизмдеринин ролу жылдан жылга өсүүдө. Бүгүн кепилдик фонду ачык акционердик коомунун түзүлгөнүнө 10 жыл толду. Бул датага карата Бишкекте эл аралык конференция өтүп, анда кепилдик системасынын басып өткөн жолу, жетишкендиктери жана келечек багыттары талкууланды. Иш-чарага кесиптешим Бегай Абдыкадырова катышып келген. Кесиптеш, саламатсызбы?
1: Саламатсызбы кесиптеш, ыраазычылык билдиремин. Ардактуу угармандар, саламатсыздарбы? Кепилдик механизм ишкердик долбоору жана аны ишке ашырууга мүмкүнчүлүгү бар болгон менен насыя алуу үчүн жетиштүү күрөсү жок учурда каржы булактарына жетүүсүнө шарт түзөт. Кыргызстанда бул багытта алгачкы кадамдар 2011 жылы пилоттук долбоор катары башталган, ал эми 2016 жылдан тартып кепилдиктин колдоо системалуу түрдө өнүктүрүлө баштаган. Фонддун маалыматына ылайык, кепилдик инструменттеринин жардамы менен 7000 ашык жаңы жумушчу орду түзүлүп, 42 миңге жакын жумушчу орду колдоого алынган. Ошондой эле кепилдик берилген насыялардын кайтарымдуулугу 99% түзөрү бүгүнкү өткөн иш-чарада белгиленди. Бул ишкерлердин өз милдеттемелерине жоопкерчиликтүү мамиле жасап жатканын көрсөтөт. Экономиканын өсүшү менен ишкерлердин каржылоо колго муктаждыгы да кеңейүүдө. Айрыкча өндүрүштө модернизациялоо, жаңы жабдууларды сатып алуу, бизнесин кеңейтүү жана жаңы рынокторго чыгуу үчүн узак мөөнөттүү каржы булактар суроо талап жогору болгондугу белгиленди. Ошол 10 жылдык иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Данияр Амангелдиев катышып, ал дагы өзүнүн пикирин билдирди.
2: Качественных изменений, происходящих в экономике.
0: Соңку жылдары өлкөбүздүн экономикасы олуттуу өстү. Акыркы 4 жылда экономиканын орточо жылдык өсүү темпи 10% ашты. Эгер 2020 жылы ички дүн продукциянын көлөмү болжол менен 8.3 миллиард АКШ долларын түзсө, 2025 жылдын жыйынтыгы боюнча бул көрсөткүч 22.6 миллиард доллардан ашты. Экономиканын өсүшү менен каржы системасынын алдында турган милдеттердин масштабы да өзгөрүүдө. Мындай шартта кепилдик механизмдеринин мааниси дагы жогорулайт.
1: Бүгүнкү күндө фонд банктар жана ишкерлер менен туруктуу кызматташтыкты түзүп, каржылоого жетүүнү кеңейтүүгө багытталган инструменттерди сунуштап келет. Бул тууралуу мааракелик иш-чарада Малик Айдар Абакиров, кепилдик фонд ачык акционердик башкармалыгынын төрагасы билдирди. Ал 10 жылдын ичинде фонд тарабынан жалпы суммасы 22.5 миллиард сомду түзгөн, 23 миңге жакын кепилдик берилген. Бул кепилдиктердин негизинде болжол менен 66 миллиард сом көлөмүндө кредит берүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөнүн кошумчалады.
3: Айтылып кетпеди, жакында эле 3 миллиард 800 миллионго биздин капиталыбыз көтөрүлдү. Ошол менен 10.5 миллиардга жакын капиталыбыз кеңейип атат. Ошол себептен биздин максатыбыз бул ишкерлерди колдоо. Ишкерлерди биз колдоп, мына 23 миң кишиден ишкерлерден көбүрөөк ишкерлерге жардам бердик. Алардын берип аткан суммасы 22.5 миллиард сомдон ашып кетти. Банктар болсо 66 миллиарддан жогору кредит беришти. Бүгүнкү күндө ишкерлер биз кепилдик фонд системасы өзүнүн өнүгүүсүн дагы кыйыныраак сезип атат. Себеби күрөөнү издебей эле бизге келип эле эч кимге жалтырап сурабай эле документти оформить алып иштеген жеңилирээк да, башка жакка барып иштеп жүргөндөн. Анан биз болсо эл аралык уюмдар менен да иштешип атабыз. 16 жылы кыргыз патенттен кыргыз кепилдик системасынын моделин алып мына Тажикстанга киргизгенбиз. 3000 кепилдиктен жогору кыргыз модели боюнча Тажикстанга кирип атат. Өзбекстан менен иштешип атабыз, Казакстан менен иштешип атабыз.
1: Бул каражаттардын артында конкреттүү ишканалар турат. Алар жабдууларды сатып алып, өндүрүшүн кеңейтип, жаңы багыттарды ачууга мүмкүнчүлүк алышты. Кепилдик инвестицияга, инвестиция өндүрүшкө, ал эми өндүрүш жаңы жумушчу орундарын жана калктын кирешесине айланышы керек. Конференцияда кепилдик институттун мамлекет, банк жана жеке сектордун ортосундагы кызматташтыкты бекемдөөгө ордо дагы белгиленди. Анткени ишкер үчүн каржылоого жетүү, өндүрүшүн кеңейтүүгө, жаңы жумуш орундарын түзүүгө жана атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатууга мүмкүнчүлүк берилсе, өлкө экономикасы үчүн жаңы инвестициялардын жана экономикалык активдүүлүктүн өсүшүн билдирет. Бегайым Абдыкадырова, Биринчи радио, кайрадан сөз кезегин сизге узатам.
0: Рахмат Бегайым, биз жаңылыктарды улантабыз. Түп районунда бүгүн мыкты педагог, жаштарга тарбия берүүдө эмгеги сиңирген инсан Аалы Мукановдун 100 жылдыгы жана анын атындагы 15-чи Санташ жалпы билим берүү мектебинин 90 жылдык мааракеси өтүп жатат. Бул тууралуу биз жеринен кесиптешибиз, Биринчи радионун баяндамачысы Талайгүл Чабдарова байланышып атабыз. Саламатсызбы?
4: Саламатсызбы, урмат, саламатсыздарбы, урматтуу Биринчи радионун угармандары. Биз азыр Санташ айылында, Байзак айылында Санташ орто мектебинин юбилейлик салтанатына катышып жатабыз. Албетте, бүгүнкү күндө педагогдордун жана мугалимдердин кадыр баркын көтөрүү, алардын эл арасындагы эмгегин баалоо багытында уюштурулган бул иш-чара жалпы эле бир мектептин эмес, жалпы Түп районундагы бардык мектептердин мындай бир сыймыктуу, алар сыймыктана турган көрүнүшү катары өтүп жатат. Бул иш-чарага Кыргыз Республикасынын президентинин атынан, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин атынан дагы атайын өкүлдөр келип, иш-чаранын жүрүшүндө мектептин бардык жактан бир жакшы жабдууларга ээ болушуна, ошондой эле окуу билим берүү процессин жакшыртуу багытындагы каражаттар менен келишкен экен. Азыр бул мектептин жамааты, коллективи абдан мындай бир куануу менен салтанатты өткөрүп жатат. Ушул мектептеги 90 жылдык мааракеси менен кошо мектептин аты берилген Аалы Муканов агайыбыздагы 100 жылдыгы катар өтүп жатат. Бул бүгүнкү күндө ошол мугалимдердин кадыр баркын көтөрүүгө болгон абдан маанилүү иш-чара экендигин, иш-чарага катышкан Кыргыз Республикасынын агартуу министри Догдуркүл Кендирбаева дагы баса белгилеп өттү.
0: Рахмат Талайгүл айым, сизге ыраазычылык билдиребиз. Маалыматыңыз үчүн белгилей кетели, Түп районунда бүгүн жаштарга тарбия берүүдө эмгеги сиңирген инсан, мыкты педагог Аалы Мукановдун 100 жылдыгы жана анын атын алып жүргөн 15-чи Санташ билим берүү мектебинин 90 жылдык мааракеси өтүп, баяндамачы кесиптешибиз Талайгүл Чабдарова жеринен маалымат бөлүштү. Улуттук банктын маалыматына таянсак, 1 Америка доллар 87 сом 44 тыйын, евро 99 сом 52 тыйын, рубль 1 сом, Кытай юань 13 сом, тенге 19 тыйынды түздү. Шашылыш билдирүү 25-26 сентябрда күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу Сык Көл жана Баткен областынын тоолуу жана тоо этектердеги райондорунда сел жүрүү жана ойдун жердеги суу каптоо коркунучу бар. Арык системаларын тазалоо ишин жүргүзүү сунушталууда. Ал эми 26 сентябрда түнкүсүн жана күндүз көпчүлүк аймактарда жамгыр жаашы мүмкүндүгү Кыргыз гидромет тарабынан кабарланды. Чүйдө түнкүсүн 13, күндүз 26 градус жылыйт. Талас жергесинде түнкүсүн 10, күндүз 24. Ош, Жалал-Абад жана Баткен областында түнкүсүн 15, күндүз 27 градус. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 10, күндүз 22 градус жылы болот. Нарын аймагында түнкүсүн 7, күндүз 17 градус жогору. Бийик тоолордо түнкүсүн 1 градус сууктан 6 градуска чейин суук болсо, күндүз 7 градус жылыйт. Бишкекте эртең жаан-чачын түнкүсүн болбойт, күндүз жамгыр жаап күңгүркүрөш мүмкүн. Түндө 13, күндүз 25 градуска чейин жылыйт. Биринчи радионун жаңылыктарын уктуңуздар. Бир аздан кийин түз эфирде орус тилинде Кыргызстан программасы башталат.
5: Кайда жүрбөңүз, жаңылыктардан кабардар болуңуз. Биринчи радионун түз эфирин УТРК Чекит Кейжи сайтынан жана УТРКнын мобилдик тиркемесинен онлайн угуңуз. Маалыматтар алаканда. Биринчи радио. Ыкчам жана так маалымат.
6: что происходит в Кыргызстане сегодня, какие решения принимаются и как они влияют на нашу жизнь. Кыргызстан. Информационно-аналитическая программа «Биринчи радио». В студии представители государственных органов, эксперты, специалисты и люди, напрямую связанные с важными событиями страны. Мы обсуждаем актуальные темы, задаем вопросы, ищем ответы и предлагаем разные точки зрения. В эфире интервью, экспертный комментарий и репортажи корреспондентов «Биринчи радио» с места событий. Экономика и социальная сфера, образование и здравоохранение, культура и общественная жизнь – все, чем живет Кыргызстан сегодня. «Кыргызстан» – программа о стране, в которой мы живем. С понедельника по пятницу в 13:10 на «Биринчи радио».

0: Биринчи радио. Говорим о важном.
1: Кыргызстан Борбор Азиядагы ири инвестициялык долбоордор ишке ашып жаткан өлкөлөрдүн бири. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу. Долбоордун жалпы наркы 4.7 миллиард доллар деп бааланууда. Кыргызстандын аймагындагы бөлүгү 304 километрден ашат. Долбоордун аркагында 27 тоннелдин курулушу жүрүп жатат. Жалпы узундугу 209.6, тереңдиги 41 метр болгон коштогу түндүк тоннели толугу менен казылып бүттү. Ошондой эле 43 көпүрө жана 88 жер полотносунун тилкеси курулууда. 20 темир жол станциясынын негизги курулуш иштери толук көлөмдө башталды. Камбарата бир кесе Кыргызстандагы эң ири кес болот. 1860 мегаватт кубаттуулукта курулуп, жылына 5 миллиард киловатт-саат электр кубатын иштеп чыгалат. Камбарата бир кесинин Кыргызстан үчүн гана эмес, бүтүндөй Борбор Азия үчүн мааниси зор. Алатоо Резорт Кыргызстандагы туризм тармагындагы ири инвестициялык долбоорлордун бири. Курорт жыл бою иштеген туристтик кластерге айланып, миңдеген жаңы жумуш орундарын түзүүгө багытталган.
2: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан. Кыргызстандын өнөр жайы жаңы баскычка көтөрүлүүдө. Соңку 3 жылда өлкөдө 300'дөн ашуун ишкана ачылып, 25 миңден ашык жумуш орду түзүлдү.
3: Онлайн ашылып жаткан 60 ишкананын бардыгына ийгиликтерди, туруктуулукту жана берекелүү натыйжаларды каалаймын.
4: Урматтуу Садыр Мырзаевич, онлайн режимде өнөр жай ишканаларын ачууга уруксат берүүңүздү суранам.
5: Уруксат ача бериңиздер.
2: Завод, фабрикалар, фармацевтика, машина куруу жана курулуш тармагы өнүгүүдө. Быйыл 100 өнөр жай ишканасы 2026 долбоорунун алкагында 113 өндүрүш объектисин ишке берүү пландалууда. Өндүрүш экономикалык өсүштүн негизги таянычы.
6: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.

0: генеральный спонсор трансляции азиатских игр. Строительная компания «Айкон».
1: Көйгөйдү чечкенден көрө анын алдын алган оңой.
2: Ар дайым мыйзамдуу жол бар.
1: Укуктук сабаттуулук жашоону жеңилдетет.
2: Эмгек келишими,
1: турак жай көйгөйү,
2: үй-бүлөлүк маселелер,
1: жеке менчикке ээлик кылуу, мурастоо, алимент, юридикалык кеп-кеңеш.
2: Мунун баары биринчи радионун жаңы долбоорунда.
1: Аптанын жума күндөрү саат 14:00 сиздин укук уктуруусун угуңуз. Түз эфирде сиздин сурооңузга юристтер жооп берет.
2: Укугуңузду билиңиз, үйрөнүңүз, коргоңуз.
3: Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен. Биринчи радионун толкунунда сиздин укук уктуруусу, микрофондо мен Сайра Батыркулова. Биз бүгүнкү чыгарылышта коомдогу чыр-чатакты тынчтык жолу менен жөнгө салуунун эл аралык куралы, сотко жетпей элдешүүнүн заманбап жана натыйжалуу жолу, медиация институту, анын укуктук күчү жана сизге тийгизген пайдасы тууралуу кеп кылабыз. Студиябыздын коногу Кыргыз Республикасынын медиаторлор палатасынын төрайымы Кожоярова Гүлсина Жолдошбековна. Саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Ардактуу угармандар, мына ушул темада сиздердин суроо, сунуш, пикириңиздер болсо бизге кайрылсаңыздар болот. 39-21-90 жана 0502-39-21-90 номерлери иштеп жатат. Андан сырткары социалдык тармактан дагы биринчи радио деп издеп, таап, көрүп, комментарийге өзүңүздүн сунуш пикириңизди калтырсаңыздар болот. Биз менен биздин ортобузга көпүрө болгон багыттарды айттык, эми уктуруубузга киришели. Гүлсина Жолдошбековна, студиябызга кош келиптир. Сиз дагы бир жолу Кыргызстанда ошо медиация жөнүндө мыйзам иштеп жатканда өтө деле көп болгон жок. Анан алгач угуучуларыбыз үчүн ушу жөнөкөй тил менен ушул терминге токтолуп бир түшүндүрүп берсеңиз да, кепти ушундан баштасак.
4: Негизи медиация латын тилинде ортодо деп которулат. Мындай айтканда ортомчу. Биздин кыргыздын тарыхка кайрылсак, бул эки киши урушса үчүнчүсү данакер, медиатор бул данакер. Мындай жеткиликтүү айтсак, атайын мыйзамдын негизинде 25'ten жогору атайын окуудан өткөн жогорку билимдүү адам документти алып, анан медиатор болуп иште алат. Ал эки талашкан кишиге, негизи эле талашкан кишилерге сүйлөшүүнү жүргүзүүгө жардам берет. Негизи көпчүлүк талаш тартыштарды эми сүйлөшүү жолу менен чечип алса деле болот да. Бирок сүйлөшүү жолу менен бирөөлөр чечип калат, бирөөлөр чече албайт. Ошо чече албагандарга үчүнчү бейтарап адам, калыс адам, эки адамга тең караган жардам берет.
3: Мына ушул медиаторлордун, адистердин катышуусундагы талаш тартыштарды чечүү коомдун туруктуулугунда кандай таасир этет? Анан медиаторлор кимдер? Аларга кимдер кайрыла алат?
4: Медиация институту, бул институттун келечеги аябай бай. Анан сиз айткан коомдун туруктуулугуна түзмө-түз таасир этет. Себеби талаш тартыш чыкты. Талаш тартышсыз жашоо болбойт. Эми ал талаш тартышты кандай жол менен чечебиз? Бүгүнкү күндө биз болсо айтабыз, атаандаштык жол менен чечебиз деп. Бул болсо сотко барабыз, бул болсо милицияга барабыз, бул прокурорго барабыз. Укуктук жактан чечкени туура, бирок укуктук система мындай атаандаштыкта түзүлгөндө ар бир тарап өзүнүн чындыгын далилдеп бериш керек. Аталаш тартыш болсо, бирөө эле таптакыр аппакай, экинчиси капкара болуп чыкпайт да. Бул жактан дагы кетет, экинчи жактан кетет. Ошол себептен көпчүлүк учурда талаш тартышты сүйлөшүү жолу менен чечиш керек. Ошол себептен мен ойлойм, эгерде биз Кыргызстанда келечектин бир 5-10 жылында жакшы медиация институтун түзүп, ал бир гана эле мына медиаторлорду окутуп, ошолорду ишке салуу эмес, бул болсо коомдун ой жүгүртүүсүн алмаштыруу. Талаш тартышты сүйлөшүү жолу менен чечиш керек экен. Могу талаш тартыш болуп атат, бул талаш тартышта менин ордум кандай, менин кандай муктаждыктарым канааттандырылбай атат, тиги кишинин муктаждыктары канааттандырылбай атат, эмне кылсак болот деп ушундай ой жүгүртүүгө айлансак, анда бизде туруктуу өнүгө турган коом болот.
3: Жогоруда өзүңүз дагы айтып өттүңүзбү, бул данакер депчи, эки тараптын ортосундагы данакер деп. Анан элибизде илгертен эле улуулар ортого түшүп, мындай эки жакты жараштырып, чырды ырбатпай чечип келишкен. Анан бул салт бүгүнкү күндө заманбап, биздин тил менен айтканда медиация деп аталып атат да. Анан кыргыз элинин салтындагы ушул калыс бийлердин, же болбосо аксакалдардын соту менен бүгүнкү ушул заманбап медиациянын кандай байланышы бар? Анан негизги өзгөчөлүктөр эмнеде?
4: Байланышы түзмө-түз аксакалдар сотторуна келген иштерди аксакалдар соттору медиацияга жөнөткөнгө мүмкүнчүлүк бар, укугу бар. Аксакалдар соту менен жана башка талаш тартышты чечүү органдар менен медиациянын эң негизги айырмачылыгы ошол жакта аксакал соту болобу, соту болобу, прокурор болобу, алар чечим кабыл алса, медиацияда тараптар чечим кабыл алат. Медиатор чечим кабыл албайт, ал болсо көпүрө болуп берет сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнгө, ошого жоопту. А тараптар өздөрү чечим алат, кабыл алат. Эң негизги өзгөчөлүк ушуда.
3: Кимдер кайрыла алат? Эми угармандарыбыз үчүн жөнөкөй тил менен түшүндүрүп берели, кандай учурда, анан кимдер кантип медиаторлорго кайрылат?
4: Медиаторго кайрылууда менде бир кандай талаш тартыш пайда болду. Үй бүлөдө балам менен, күйөөм менен, кайненем менен жумушта талаш тартыш болду, өнөктөшүм менен талаш тартыш болду. Иши кылып кандай болбосун, бир киши менен менде талаш тартыш пайда болду. Мен ошо талаш тартышты түзмө-түз сүйлөшүү менен чече албайм. Же чечейин десем, экинчи тарап ага макул болбой атат. Ошондо сиз медиаторго кайрылышыңыз керек. Ошол киши сизди угат, андан кийин угуп туруп, канчалык ошону сүйлөшүү жолу менен чечсе боло турган мындай аныктайт. Экинчи тарап менен байланышканга укугу бар. Экинчи тарап менен дагы байланышат, медиация жөнүндө айтып берет. Анан экинчи тарап дагы мен дагы сүйлөшүү менен чечкенге макулмун дегенде ортосунда келишим түзүлөт дагы, өзү медиация жообусу башталат. Медиаторлорду кайсы жерден тапсак болот? Юстиция министрлигинин сайтында Кыргыз Республикасынын медиаторлорунун реестри бар. Бүгүнкү күндө аякта 228 киши бар. Ошонун карап ал жакта телефондору дагы бар. Ошолорго түзмө-түз кайрылса болот. Адан тышкары медиация борбору бар. 26 медиация борбору Кыргызстан боюнча. Ошолордун даректери менен кайрылса болот. Юстиция министрлигинин базасында, юридикалык жактардын базасына кирип туруп, медиация борбору деп тапса болот. Медиация борборлору аймактардын бүт жеринде бар.
3: Бул тармакка мисалы кайрылгандар ар бомбу? Кайсы маселелер менен көбүрөөк калк кайрылат?
4: Маселелер үй бүлөлүк талаш тартыштар биринчи орунда турат бүгүн 60%. Адан кийин бул болсо кылмыш иштер боюнча дагы медиацияны жүргүзсө болот. Эки тарапты жараштырып, эки тарапты жараштырсаң, анда ал сот жеңилдетет анын жазасын. Үчүнчүдөн жанагы өнөктөштөрдүн ортосундагы талаш тартыштар. Же сатуу келишимдерден чыккан талаштар, бир компания өзүнүн келишимин аткарбай койду, ошондой талаш тартыштар. Эми ким төлөйт деген? Акылуу же акысызбы деген дагы маселе болот да.
3: Албетте.
4: Медиация мыйзамда көрсөтүлгөн. Медиация кызматы акылуу жана акысыз. Акылуу. Келишим базада коюлат. Өзү негизи медиатор менен тараптар келишет. Кандай өлчөмдө ошо медиатордун кызматын төлөйт. Адвокаттан айырмаланып, медиатордун кызматын эки тарап тең төлөп бериш керек. Себеби медиатор бейтарап, ошо бейтараптыгын камсыз кылуу үчүн. Анан жаңы мыйзамда көрсөтүлгөн. Мына 1-январь 27 жылдан баштап милдеттүү түрүндөгү сотко чейинки медиация киргизилет. Азыр министрлик кабинетинден кайсы иштер боюнча милдеттүү түрүндө медиация кириш керек аныкталып атат, токтом каралып атат. Ошого Кыргыз Республикасынын медиаторлор палатасы кеңеши тарифтерди бекитет. Орто эсеп менен 1,5 000 сом тегереги болот.
3: Муну эки тарап тең?
4: Эки тарап тең бөлөт.
3: Бөлөп.
4: Бул жолугушуу. Биринчи жолугушуу. Адан кийинки сүйлөшүп алат. Мындай орто айтканда бүгүнкү медиациянын баасы 5 000–20 000 сомго чейин. Жарандар үчүн ушундай баада кетет.
3: Бул эки тарап тең бөлүп төлөйт деп айтпадыңызбы? Ооба. Анан кайсы тарап биринчи кайрылгандыгына эч кандай бир артыкчылык берилбейби?
4: Биринчи тарап кайрылганына ага артык мындай төлөм болбойбу же болобу дегенсиз жок. Биринчи тарап кайрылганына артыкчылык берилбейт. Ал төлөйт. Ошо менен бирге экинчи тарап келгенде дагы төлөш керек. Ошо менен бирге аз камсыз үй бүлөлөргө ким ошо медиация аркылуу чечет элем, бирок мен муктаж акчам жок дегендер, алар мамлекет тарабынан акчаны алат. Мына азыр бизде бар го, акысыз адвокат. Ал адвокат адам үчүн акысыз, бирок акысын мамлекеттен алат да. Ошондой эле акысыз медиатор болот. Медиатор адам үчүн акысыз, бирок анын кызматын мамлекет төлөп берет. Ал дагы кудай буюрса азыр ченемдик актылар иштелип чыгып атат. 1-январ 2026-27 жылдан ишке ашат деген үмүттөм.
3: Өлкөнүн бардык аймагында медиаторлор бар деп айтпадыңызбы? Канчалык натыйжалуу иштеп атат бул система?
4: Бүгүнкү көйгөйлөрдөн жетишкендигибиз бар, ар бир дуанда бар. Бирок ошо менен бирге 30 районубузда жок. 30 райондо медиаторлорубуз жок. Бул чоң көйгөй. Ушул жанагы мен сизге айтып аткан милдеттүү түрүндөгү медиацияга негизи медиация институту даярбы деген суроого биз бүгүн айта алабыз, толук кандуу даяр эмес. 30 райондо биз медиаторлорду камсыз кылышыбыз керек. Бул багытта биз чоң иш-чараларды кылып атабыз. Жергиликтүү бийлик менен иштеп, бизге татыктуу адамдардын тизмелерин бергиле, ошолорду окууга тартайлы, медиатор кылып даярдайлы, алардын окуусун төлөп бериңиздер сиздер деп.
3: Ошол аймактарда медиациянын атайын өкүлчүлүктөрү ачылып, ал жерде иш жүргүзсө, бир катар иштер сотко жетпей эле чечилүү мүмкүнчүлүгү арбыт да, э?
4: Бул түзмө-түз мамлекеттик саясатта көрсөтүлгөн. 1-январ 2027 жылдан баштап бир канча иштер биринчиден медиаторго барды. Ошонун натыйжасы бизде соттун иштери арбыш керек, соттун жүктөмү азайыш керек деп.
3: 2027 жылдын 1-январынан
4: баштап. Эми ушул иш иш жүзүнө ашыш үчүн максат медиаторлордун палатасы, жогорку сот, юстиция министрлиги, юридикалык кызмат, МВД бардыгы бирдикте иштеш керек. Бирдикте иш алып барбасак, бул реформа ишке ашыруунун көмөн.
3: Жогоруда сиз ушул медиаторлор жетишсиз 30 районда деп айтып өтпөдүңүзбү? Анан кимдер медиатор боло алат? Мисалы, бул нерсени биз азыр коомчулукка кабарласак, балким сиздердин катарыңыздар калыңдап, калоочулар болсо, балким жолун билбей жүргөндөр бар.
4: Балким. Мыйзамда көрсөтүлгөн 25 жашка толуш керек жана жогорку билимдүү болуш керек, соттолбогон болуш керек жана муниципалдык мамлекеттик кызматкер болуш керек. Мамлекеттик кызматкер жана муниципалдык кызматкерлер боло албайт медиатор. Азыр биз окутууларды баштап атабыз. Мына биринчи окутуулар 5-октябрда башталат. Ар бир дуанга мындай көчмө окууларды уюштуруп атабыз. Ошол себептен урматтуу биздин угуучулар, биринчи радионун угуучулары, эгерде сиздер ушул медиатордун кызматына кызыктар болсоңуздар, бул биринчиден сооптуу иш, эки кишини жараштырасың. Экинчиден эртеден кечке чейин саат 8:00 келип 5:00 кете турган иш эмес. Мындай эркин, эч кимге көз карандысыз болбойсуз. Үчүнчүдөн бул кудай буюрса элдин элге жардам бергенден кийин анан акы аласыз. Ошол медиатордун кесибине кызыккан адамдар кайрылыңыздар. Бизде баракчалар бар. Балким сиздер дагы уруксат бересиздер, телефондоруңуздарды калтырып коюңуз.
3: Айтыңыздар.
4: 0555 27 17 17 менин жеке телефонум. Ошо менен кайрылышса болот.
3: Азыр аймактарда ушул боюнча окутуу жүрүп атат деп айтпайсызбы? Анан ошол жеринде ушул медиатор болот элем деп кайрылыш керек да, ошол жер кантип таап, кантип кайрылышат? Биз бир көпүрө болуп буну айтып берип койсок да.
4: Мен телефондорун калтырып берсемби же жөн эле айтып берсемби?
3: Айтып берсеңиз, анан бизге кызыккандар болсо, кайрылса, биз сиздердин байланыш телефондорду берели.
4: Баткен области боюнча бизде Имамова Кумара деген айымыбыз бар. Ошол координатор, алга кайрылса болот. Жалабат областындагы координатор бар. Ош областында дагы координаторлор бар. Ошолордун жеке телефондорун калтырсам, ошолорго кайрылышса болот. Себеби биз жаңы институт, анан адан тышкары биздин баракчабыз бар. Instagram баракчабыз бар, Facebook баракчабыз бар. Ошол медиаторлор окутуу борбору деп терзе болот, медиаторлор палатасы деп терзе болот. Ошол жакта дагы маалымат бар. Биз чын эле сиздердин жардамыңыздарга муктажбыз ушул маалыматты жеткиликтүү кылып жеткириш үчүн. Эгерде сиз азыр телефонун бериңиз десе, телефондорун дагы айтып берейин.
3: Ооба, телефондорун дагы айталы. Азыр болсо ушул медиаторлор палатасынын ишмердүүлүгү тууралуу дагы сүйлөшөлү. Анткени бул эмне болгон тармак же болбосо кандай иштейт деп мындай кайсы мыйзамдык ченемдик укуктуу актылар менен мисалы иш кылат, иш жүргүзөт. Ушуларга токтолуп айталы, анан телефондорду дагы айталы. Ушул сиз жетектеп жаткан медиаторлор палатасынын негизги максаты, коомдогу ролу кандай? Анан бүгүнкү күндө өлкөдө канча расмий медиатор бар азыркы учурда иштеп аткан? Алар кандай даярдыктан өтүп, анан кийин ушул кызматка келишти?
4: Медиация институтунун өнүгүшү негизи мыйзам чегинде иш баштаганы 2017 жыл болду. 2017 жыл медиация жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Редакция, биринчи редакцияда кабыл алынды. Ошол мыйзамдын негизинде 443 медиатор даярдалган 8 жылдын ичинде. 8 жылдын ичинде айгар медиаторлорго мамлекет тарабынан акча берилген жок. Жана бир кандай финансылык жардам берилген жок. Ошо менен 2023 жылга келдик. 23 жылга келип, анан президенттин указы чыкты. Соттун жүктөмүн азайтуу, негизи сот тутумун өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программаны кабыл алды. Ошо мамлекеттик программада медиация өнүксүн. Медиация өнүксө, соттун жүктөмү азаят деп бир төрт максат коюлду. Ошол максаттын негизинде юстиция министрлиги баш болуп медиация өнүктүрүү боюнча концепцияны иштеп чыгып туруп 24 жылдын декабрь айында министрлик кабинети катарынан кабыл алынды. Кабыл алынды. Ошо концепцияда 4 багыт көрсөтүлгөн. Биринчиден милдеттүү түрүндөгү сотко чейин маалыматтык жолугушу киргизилсин. Бир кандай иштер боюнча. Жарандык иштер боюнча, үй бүлөлүк иштер боюнча жана кылмыш иштер боюнча. Экинчи, сапаттуу медиация кызматы болуш үчүн бирдиктүү медиаторлордун кесипкөй уюму түзүлсүн. Бул уюм медиаторлордун палатасы болуп аталсын деди. Төртүнчү, медиация региондордо жайылыш үчүн региондогу медиаторлорду даярдаш керек жана ал жака маалымат жеткирүү кылыш керек, цифровизация жүргүзүш керек. Деп төртүнчү, медиаторлордун окуусун жана кесипкөйлүгүн жогорулатуу боюнча. Мына ушу 4 багыт концепцияда көрсөтүлдү дагы. Ушу концепциянын негизинде 2 мыйзам кабыл алынды. Биринчи, медиация жөнүндө жаңы редакция мыйзам кабыл алынды 3 ноябрь 25 жылы. Жана бир канча укуктук ченемдик актыларга медиация чөйрөсүндөгү мыйзам өзгөртүүлөрдү киргизүү. Бул экинчи мыйзам, 257 мыйзам 1 январь 27 жылдан баштап өз ишине кирет. Ал жакта көп нерселер киргизилген. Мына буга чейин дагы бир нече катары кайталап кетип атам. 1 январь 27 жылдан баштап биздин жарандар бир канча иштер боюнча түзмө-түз сотко бара албайт. Алар ошондой иштер боюнча биринчи медиаторго барып элдешүү, тынч жол менен чечүү ыкманы колдонгонго аракет жасаш керек. Эгерде ал жакта болбой калса, медиатордун аныктамасын алат дагы, анан доорозу менен сотко бара алат. Бул чоң өзгөртүү. Буга элге маалымат бериш керек. Экинчи,
3: аң сезимди кабыл алыш керек бул
4: маселеге.
3: Ооба. Туура мамиле кылыш керек.
4: Адан тышкары, медиа 1 январь 27 жылдан баштап медиатордун медиаторлук келишим мына медиация жүргүзүшкөндөн кийин алар бир макулдашууга келет да. Медиациялык макулдашуу нотариус аркылуу бекитилген болгондо бул аткаруу барак катары эсептелинет. Бул уже мына менде медиациялык макулдашуум бар, анан экинчи тарап аткарбай койсо мен эмне кайта эле сотко барамбы деген сөз бүттү. 1 январь 27 жылдан баштап эгерде медиациялык макулдашуу нотариус аркылуу көлүндүрсө экинчи тарап аткарбай койду, түзмө-түз сот аткаруучуга кетти. Бул бир канча 3-4 жылдык сот жолун жок дегени кыскартат. Эми бүгүн март 26 жылы медиаторлор палатасы түзүлдү. Ошо жаңы мыйзамдын негизинде түзүлдү дагы. Мына биз иш алып барганыбызга 6 ай болуп атат. Ушунун учурунда 228 медиаторлор, жаңы талап менен иштейм деген медиаторлор палатага киришти. Палатага кирди, мүчөгө катары болдум. Адан ташкары 40 жаңы медиаторлорду окутуп, окутуу борбор ачтык. Мурда медиаторлор ар кандай окуу борборлорду окуса болот эле. Азыр базалык негизги башталгыч окууну ушул медиаторлордун палатасынын алдында окуу борбор түзүлгөн. Ошол жана сиз айтып аткан сапаты каяктан болот деген, ошол жактан сапаттуу болсун деп ошол жактан кетип атат. Ошол ишти алып бардык. Адан тышкары азыр Кудай буйрусса, мына эл аралык донордун колдосу менен, проондун колдосу менен бирдиктүү автоматташтырылган системаны иштеп чыгайлы деп атабыз. Жана цифровизацияны айтып атабыз го. Кагазды бул жака ташып, бул жака ташыбай жараң кайрылды медиаторго. Киргиздик. Ошол система сот, адилет соттун системасын бирдиктүү болсун, түндүк менен бирдиктүү болсун, ЕГПР менен болсун. Мындай алганда адам буту менен бияка басты, тияка басты болбой эле отуруп өзүнүн телефонунан кирип ушул кызматты алганга мүмкүнчүлүгү болсун деген ишти дагы баштадык.
3: Булар канчалык натыйжа берип атат? Сиз 4 багытты айттыңыз, ал боюнча аткарылып аткан иштерди айттыңыз. Бирок кыска эле убакыт өттү да. А бирок ошентсе деле алгачкы натыйжалар болуп атса керек. Мисалы жанагы документтерди ар бир эшикти каккылап барып отурбай, борборлоштурган бир интеграцияланган системага өтүп алыпсыздар. Бул бир топ жеңилдик берип атат да. Натыйжасын берип атабыз.
4: Бул системаны азыр иштеп чыгабыз, Кудай буйруса. Иштеп чыгабыз. Себеби биз болсо колду алдык, эми азыр иштеп чыгып туруп, эми ишке ашат.
3: А буга чейинки аткарылган иштер?
4: Буга чейин аткарылган иштер, институт жаңы түзүлгөн үчүн биз болсо бир топ медиаторлордун ишинде кайсы документтер колдонуш керек, ошону бекиттик. Адан тышкары окуу борбору түзүлүп, окуу борбору түзүлүү дегенде стандарттарды кантип окутуш керек, жообу кандай? Мындай айтканда, мына өткөндө анализ жүргүздүм. Өзү ушу эки мыйзам жакшы иштеп кетиш үчүн 45 ченемдик актылар кабыл алышыбыз керек экен. Ошонун 33 кабыл алынды бүгүнкү күнгө. Биз мындай айтканда ушу уюштуруу жагынан документтери туура түзүү, базаны, фундаментти туура кылуу үчүн көп иштерди азыр аткардык.
3: Бизге угармандарыбыз дагы кошула алат. Катарыбызга мен айтып өтөйүн: 39-21-90 жана 0502-39-21-90 телефондор аркылуу кайрылып, студиябыздын коногубузга ушу медиация тууралуу, тараптардын ынтымакка келиши, тынчтык жолу менен маселесин чечүүгө болгон суроолору менен, сунуштары менен кайрыла алат. Биз режиссерибиз белги берсе кабыл алууга даярбыз. Уланталы, эми ушул медиация багытындагы эң көп сиздерге болгон кайрылуулар мисалы кандай болуп атат, кандай чечилип атат натыйжасы? Кайрылуу ал өзүнчө, бирок анын натыйжасы маанилүү да.
4: Кайрылгандын 60% өздөрүнүн маселесин сүйлөшүү жолу менен чечип кетишип атат,
3: оң жыйынтык берип атат.
4: Ооба,
3: демек медиаторлордун иши өзүнүн максаттуу бир иш жүргүзүп аткандыгын аныктап атышат.
4: Аныктап атат. Анан сайрайым, медиатор бул кесип. Жакшы кесип болуш үчүн сен жок дегенде 4-5 жыл эмгектенишиң керек ушул кесипте. Ошондо тажрыйбалуу кесипке болосуң. Биз дагы, биздин алгачкы медиаторлорубуз ошондой тажрыйбасы бар. Андай медиаторлорубуз азыраак. Бир 50-дөй медиаторлорубуз 3-4-5-6 жыл иштеген. Ошо менен бирге ушундай жыйынтыктарга келип атабыз. Кудай буйруса, жылдан жылга өтүп биздин кесипкөйлүгүбүз жогорулаганда, медиаторлордун саны көп болгондо, дүйнөлүк стандарт боюнча мына 100% медиаторго кайрылдыбы, ошонун 80% бир жыйынтыкка келет. Урматтуу угармандар, алыс болгула, медиаторлорго барсак эле булар бир кандай сыйкырдуу адамдар окшойт, сүрктөбөз эле эки тарап болсо жараша эле бир бири менен жакшы мамиледе болуп калат. Жок, андай эмес. Бир кандай иштер таптакыр болбойт. Бир кандай иштерди мыйзам жолу менен сотко жөнөтөбүз, милицияга жөнөтөбүз. Себеби чыр чатак бул, муну биз мисал кылып жара катары карасак болот да. Бир кандай бизге мындай жаракат келтирди, аны башында дарылап калсаң бат болот дагы жеңил болот. Эгер да аны калтырып коюп туруп, анан убакыт ал калтырсаң, ал болсо ириңдеп кетет дагы, анан операция кылыш керек болот. Ошондо медиация бул башында, сот бул операция деп элестетсек болот да.
3: Демек, ошол мамиле өтө курчуп кете элек те, бири-бирине тирешип калганга чейин эле тынчтык жолу менен чечүү оңой натыйжасында жакшы берет деп атасыз да.
4: Ооба,
3: Бүгүн бизде ушул биринчи радионун таңкы эфирине ноокаттан бир карыган үй бүлө чалды, ата эне чалды десек болот. Ошол туугандары менен соттошуп бизге жардам керек эле деп кайрылды да. Анан ушундай учурда мисалы көпчүлүк сиз айткандай курчуп кеткенден кийин эки тарап бири бирин өчөшүп алгандан кийин болуп калып атпайбы? Ошого чейинки бир жакшы сөзгө чечим чыгарууга медиаторлор жакшы бир данакер боло алат экен. Анан буну калк канчалык кабыл алып атат? Баягы укуктук сабаттуулук канчалык биздин калкта? Бул эми сиздердин кайрылуулардан келип түшкөн анализден улам чыкса керек дегеним да, канчалык биз ушул нерсеге ишеним көрсөтөт экенбиз, канчалык кайрылат экенбиз. Мисалы бир күндө канча кайрылат сиздерге дегенден жыйынтык чыкса керек.
4: Бир күндө бизге орто эсеп менен Кыргызстанда бир күнүнө азыр 50-60 киши кайрылат болуш керек Кыргызстандын баардык жыйынтыктарында. Бул аз. Бул аз. Себеби маалым жок. Элдин маалымы жок. Биз мына өкүлчүлүктөрдүн баардыгын кыдырып чыктык. Өкүлчүлүктө жанагы жергиликтүү бийликти медиация деген сөздү укканбыз, бирок ал эмне экенин толук кандуу маалымат жок. Демек калың элде такыр эле жок. Ушул жактан биз аксап атабыз, маалыматтык ишти алып бара албай атабыз, бюджет берилген жок. Анан өзүбүздүн күчүбүз менен мына сизге бир жолу келдик, дагы бир мүмкүнчүлүк болсо спутник радиого барабыз, дагы бир мүмкүнчүлүк болсо эркин тоого чыгабыз, болду.
3: Демек жер жерге барып калкка медиация деген эмне деген кенен түшүнүктү берүүгө мүмкүнчүлүгүңүздөр жетпей жатат.
4: Жетпей жатат. Бул нерсени ишке ашыруу үчүн мына убагында биз болсо налогту толугу менен төлөтүү үчүн ККМ жөнүндө ар бир радиодон, ар бир телевидениядан 2-3 саат чыгып баяндап турдук эле. Ушундай эле медиация жөнүндө ушундай кампанияны жүргүзүш керек. Ошондо эл билейт.
3: Буну кантип ишке ашырса болот? Сиз кандай жолдорун көрөсүз анда? Биз кантип калкка кененирээк бул боюнча маалымат беришибиз керек? Мисалы жанакы сиздердеги окутулган, иштеп аткан медиаторлор кайсы аймактарда турушат? Алар дагы жер жерден өздөрүнүн баягы аймагынан ушундай маалыматтык кампанияларды жүргүзүүгө мүмкүнчүлүктөрү барбы, жүргүзөбү?
4: Рахмат. Эми биз болсо жергиликтүү биздин жердеги жер жерлердеги медиаторлор Баткен УТРКга чыгат, Ош ТВга. Мына өткөндө же бардым Нарын ТВга чыгарып берди. Бирок бул болсо мындай бирин сирин болуп атпайбы? Мына мен сизге бүгүн келдим, юстиция министрлиги жөнөттү. Эртең келемби? Келбейм. Пландуу иш чара жок да.
3: Сиздер өзүңүздөр түзүп сунуштагангачы?
4: Биз түздүк, сунуштадык. Ага болсо жанагы эле каражат жетпейт дейт. Каражат жетпейт, каражат жетпегенден кийин биз эчтеке кыла албайбыз. Азыр ушундай туңгуюкта тура тургандай болуп калдык да. Бул ушул нерсени элге жеткирүү үчүн эмне кылышыбыз керек? Кайсы жолго кетишибиз керек? Президентке чыгышыбыз керекпи? Жогорку кеңешке чыгарыш керекпи? Юстиция министрлиги менен биз бирдикте иштеп атабыз. Себеби ал болсо ушул медиация тармагын көзөмөлдөө жүргүзгөн мамлекеттик орган да. Бирок анын дагы бюджетинде каралбаган үчүн ушундай акыбалда турабыз да.
3: Келиңиз анда мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай медиацияга эмне үчүн кайрылуу керек, анын артыкчылыктары, ушуларга көбүрөөк басым жасап маалымат берели калкка. Анан атайын бир кейстерди айтып берели, ошондой оң жагына чечилген учурларды айталы. Элдин ишеними сиздер үчүн зарыл экен.
4: Ооба, мына жакында эле бизге кайрылды Бишкектеги эжеси кайрылды. Ата энесинен мурас калыптыр, 3 чоң килейген үй мурас калыптыр. Анан иниси бар экен, өздөрү 50 жаштан өтүп калган. Ата энеси өтүп кеткенине 3 жыл болуптур. Бирден бирден мурасты бөлө алышыптыр дагы, анан бир мурас калып калыптыр. ошол мураста иниси жашайт экен, бирок бул мыйзам негизинде мурас буга дагы эжесине да караштуу да. Анан эжеси айтат: "Мен бул үйдөн буну чыгарып туруп, сатып акчаны бөлө алайын деп атам. Бирок бул ошондой сунуш келтирсем, бул болбой жатат. Эгерде бул буга болбосо, анда мен сотко кайрылганга мажбурмун. Бирок сотко кайрылгым келбейт. Себеби болсо бир тууганым, бир эле бир тууганым мамилени бузгум келбейт. Экинчиден сот көп убакыт талап кылат, акча талап кылат. Ошол себептен силер аркылуу ушуну кылсак болобу деп кайрылыптыр. Эжеси менен бир жолу ушулдук, иниси менен бир жолу ушулдук, анан жалпы үч жолу ушулдук. 80,000 сом төлөдү дагы, ушул маселени чечип кетти да. Медиатордун жардамы менен жакшы жол менен чечип кетишти. Иниси жашай турган болду, эжесине тиешелүү акчасын бере турган болду. Нотариус аркылуу барып күбөлөндөр алды дагы ыраазы болуп кетишти.
3: Ошол үй бүлөлүк ажырашуу, сиз айткан мүлк талашуу, коңшулардын ортосундагы чыккан чыгыр, бул баймабай кездешкен маселелер да. Анан мунун баардыгында баягы талаштарды медиация аркылуу чечүү жеңил болуп атат да.
4: Эми жарандарга жарандар эмнен үнөмдөйт? Убакытты үнөмдөйт.
3: Ооба.
4: Нервти үнөмдөйт. Это точно. Анан акчаны үнөмдөйт. Мына үч артыкчылыгы.
3: Сиз айтпадыңызбы, үч жолугушуу болду.
4: Ооба.
3: Бул ушул процесстин баардыгы канча убакытты алды?
4: Булар бир айдай болушту. Медиацияда мындай жалпы айтканда бир айдай болушту да. Бир жумада эки жолу жолукту, бир жолукту, бир ай кетти. Кайрылгандан чечимге жеткенгече бир ай болду. Бир ай, бир ай.
3: Эми бат эле?
4: Бат эле. Бат эле негизи мыйзамда көрсөтүлгөн. Биз үч айдан ашык кармалбайбыз. Мыйзамда өзүнүн чектөөлөрү бар. Кантип медиатор иштейт, эмнени кыла алат, эмнени кыла албайт. Ошондо дагы мисалы медиацияга келгенде биз 3 айдан көп кармалбайбыз. Медиациянын негизги принциптери, артыкчылыктары эмне? Бул болсо, биринчиден ыктыяр. Мына айтып атам го, милдеттүү түрүндө медиациялык жолугушууга келет. Ал маалымат алган үчүн эле милдеттүү. Бирок маалымат алгандан кийин анан суроо беребиз. Сүйлөшүү жолу менен чечкиңиз келет медиация аркылуу. Ооба дегенде экинчи тарап менен байланышабыз. Ал дагы ооба дегенде анан келишим түзөбүз. Бир тарап эле жок десе болду, медиация болбой калат. Кийинки артыкчылыгы бул медиатор бейтарап адам. Эки тарапка иштеп бериш керек. Мына адвокат бир тарапка иштеш керек да мыйзамда. А медиатор эки тарапка иштеш керек. Үчүнчү артыкчылыгы бул купуялык. Мына биз эми башка кайсы дагы талаш тартышты чечүүчү кандай система бар менен салыштырабыз да. Мына сот менен анан милиция менен. Аякта ачык да.
3: Ооба.
4: А медиаторда бүт купуя. Медиаторду суракка дагы ала албайт. Могу тараптар медиацияда эмне жөнүндө сүйлөштү деп бүт мыйзамда буга чеги койгон.
3: Демек талаш болгон учурда эки тарап биригип сүйлөшкөн сөздөр, алардын мамилеси, эми албетте урушкандар ошол жерден ачуусу менен көп нерсени айтат. Анан баардыгы купуя сакталат.
4: Купуя.
3: Купуя сакталат. Бул жакшы артыкчылык.
4: Ооба. Биринин айтылган сөзү экинчиге дагы айтылбайт.
3: Элчи катары бирине барып макулдашуу жүргүзөт, экинчисине барып макулдашуу жүргүзөт, бирок ортодо сөздөрдү да айтылбайт.
4: Айтылбайт. Ар бир жолугушуудан кийин сурайбыз. Ушу биз сүйлөшкөн сөздүн кайсысын мен медиатор катары экинчи тарап менен сүйлөшүп атканда иштесем болот. Кайсысын айтсам болот, кайсысын айтпайсам болот. Кийинки сөздөрдү өздөрү суранат, айтып койгулачы ушинтип депчи. Кийинки сөздөрдү айтпагыла дейт. Таптакыр бул сиз эле билиңиз. Мындай сүйлөшүү жолу менен чечип кетилиш үчүн айтылган сөз, бирок экинчи тарапка айтпаңыз деп.
3: Ушул сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө медиаторлордун сабаттуулугу, адискөйлүгү өтө маанилүү экен да. Азыр сиз айтып аткандан улам, бул абдан жоопкерчиликтүү жумуш болот экен. Демек алардын кызматка мамилеси, анан иш жүргүзүүдөгү профессионалдуулугу бийик болуш керек. Сиздер аны азыр окутуп даярдап атасыздар.
4: Биз окутуп даярдап атабыз. Адан тышкары мыйзамда көрсөтүлгөн. Мына биринчи окуу 98 саат. 98 саат окуусуң, экзамен тапшырасың. Адан кийин Эгер де сен үйбүлөлүк талаш тартыштар боюнча иштейм десең, эмгек талаш тартыштар боюнча иштейм десең, балдарды медиацияга киргизем деп иштейм десең, укуктук иштер боюнча, кылмыш иштер боюнча медиацияны иштейм десең, дагы атайын 50 сааттан кем эмес окуудан өтүшүң керек.
3: Багыты менен.
4: Багыты менен. Эми мына базалык курсту ишке киргизип койдук, азыр многу курстарды иштеп чыгып атабыз. Багыт-багыт боюнча курстарды иштеп чыгып атабыз. Кудай буйруса, ушул боюнча дагы бул медиаторлор шарт, бул шарт. Курста даяр болгондон кийин медиаторлор окуй баштайт.
3: Сиз мына кылмыш иштери боюнча дагы айтпадыңызбы? Бул эми кылмыш иштеринде дагы медиация колдонула турган учурлар кайсылар?
4: Мисалы, негизи мыйзамда мынтип многу иштер эле боюнча медиация болсун, а бул иштер боюнча болбосун деп чектөө коюлган жок. Мындай түшүнүк болуш керек. Медиациянын жыйынтыгынын кандай юридикалык кесепеттери бар? Биринчи кесепет. Бул болсо жеңил иштер жана анча оор кылмыш иштер боюнча медиация жүргүзүлсө, иш кыскартылат. Жарашуунун негизинде. Экинчи, башка иштер боюнча тараптар макулдашууга келип элдеш алса, сот аны жеңилдетүүчү жагдай катары эсептегенге укугу бар. Мисалы, бир кандай кылмышка 5-ден 8 жылга чейин деп көрсөтүлүп атат, э? Анан элдеш тараптар элдешишти и сот турат. Мен кандай жаза берсем, 5 жыл берсемби же 8 жыл берсемби? Элдешип калыптыр. Буну жеңилдетүүчү жагдай катары эсептесем болот экен деп, ошондо 5 жыл эмес, 8 жыл эмес, балким 7 жыл береттир, 6 жыл береттир. Ошондо эки тарап ошондой карашыбыз керек да. А көбүнчө бүгүнкү иштер боюнча кайсы иштер боюнча? Жол кырсыктар боюнча. Анан жана алименттерди төлөбөгөндө анын дагы азыр жоопкерчилиги алды. Ошол иштер боюнча кайрылышат. Урулук боюнча, мал урдоо боюнча. Ошондой иштер боюнча медиация аркылуу бүтүрүшөт.
3: Мындай кайрылып анан чечилген жагдайлар барбы?
4: Ооба, ооба. Өзүмүн эле практикамдан алган. Эки дос барат кафеге. Эс алышат, ичишет, урушуп кетишет. Бири-бирин уруп коюшат. Бирөө барып туруп арыз таштайт. Арыз таштагандан кийин экинчиси келет. Эжеке, эми ушундай болду. Соттошкум келбейт. Келиңиз, бизди жабырлануучу кайрылды. Жараштырып коюңуз. Менин чыгымдарым, доктурга кеткен кайгы немелерими төлөп берсин. Ошо менен бүтүп калды. Бир айдын ичинде бүттү.
3: Ушул элдешүү келиши менен укуктук күчү кандай деп дагы бир сурагым келип атат да. Буга дагы бир мына өкөө жарашты. Азыркы сиз айткан окуяда. А бирок анын укуктук күчү кандай?
4: Укуктук күчү бул юридикалык документ. Мына жарашты, медиациялык макулдашуу кылды. Ушунун негизинде барып туруп тергөөчү болсо, ишти кыскартуу жөнүндө токтом чыгарды. Себеби документ, юридикалык документ. Бул жанагы бир кандай келишим катары юридикалык документке ээ. Эми артыкчылыгын айтып атпаймынбы? Эң негизги чоң артыкчылыгы мына 1-январь 27 жылдан баштап кирип атат да. Медиациялык макулдашуу нотариус аркылуу бекитилсе бул аткаруучу барак. Буну көп элдер билсе, маалымат болсо, алар өздөрү мындай акыл менен эле чалкап туруп жыйынтык чыгарат. Мен болсо мына талаш тартып, мага болсо 100 000 сом карыз бербей жатат. Мен ошо 100 000 сомду сот аркылуу барып чыгаргандан көрө, мен медиаторго барайын, ал жакта бир келишейли, барып туруп нотариустан бекитейин дагы, эгерде аткарбай койсо мен сразу сот аткаруучуга барам. Сотко барганда кандай болот? Сотко барат, госпошлина төлөйт. Биринчи сот чечимин чыгарат. Экинчи тарап нааразы болсо, экинчи сотко барыш керек, үчүнчү сотко барыш керек, анан аткаруу бара калат. А бул жакта бир кадам кылды, аткаруу бара калды.
3: Демек, медиация бул жөн эле келип элдеш койгула деген сөз эмес. Артында бир чоң мыйзамдык күчү бар, жоопкерчилиги бар расмий укуктук документ.
4: Ооба,
3: берилет, э?
4: Ооба.
3: Эми бул 2027 жылы мындан да күчүнө кирген атат да.
4: Ооба, адан тышкары дагы бул нерсени айтып койгум келип атат. Мына негизи талаш тартышты чечүү тарыхта жолдору ар кандай болгон. Бир убакта бул согуш менен чеччиле. Жалаң эле согуш менен чеччиле. Илгери замандан. Бир демесен талашса бирөө келип согушат, экинчиси талашат. Анан мыйзамга салышты. Мыйзамга салышты. Барды карап атат. Мыйзамга салсак дагы жанагы элдин адилеттүүлүккө, анан жакшы жашоого болгон үмүтү анча ишке ашпады. Мен дүйнөлүк жүзүндө ой жүгүртүн айтып атам да. Анан болсо эмне кылсак болот деп анан үчүнчү кылма кетип атат. Ай, элдешип мамилени жакшырткан туура болот окшойт деп. Медиация бул Кыргызстанда эле азыр өнүгүп аткан нерсе эмес. Бул дүйнөлүк тренд. Мисалы, Сингапурдук конвенция бар. Эл аралык Сингапур конвенциясы. Бул эмнени билдирет? Эгерде чоң ири компаниялардын коммерциялык талаш тартыштарда медиациялык макулдашуу кабыл алынгандан кийин бир өлкөдө кабыл алынды, мисалы Кыргызстандын юридикалык компания менен юридикалык жагы менен Россиянын экөөндө талаш тартыш чыкты. Медиация аркылуу чечти. Ошо медиация аркылуу чечкенден кийин ошо Сингапур конвенция айтып атат. Эгерде аткарбай мүлкү Кыргызстанда бар, аткарбай койсо Кыргызстанга ушу медиациялык макулдашуу сотуна алып келип бересиң дагы мажбурлоо түрүндө аткарсаң болот депчи. Адан кийин адан тышкары мына жакында биз болсо Гонконгская конвенция деген бар. Ал болсо эл аралык медиация уюму ООН'дун базасында түзүлгөн. Ошого биз кирдик. Мындай бунун баарын эмне үчүн айтып атам? Эл билсин, эл кызыксын. Кийинки мына азыр болсо жасалма интеллект аябай өнүгүп атат, бир кандай кесиптер кетти, жок. Ошол медиация бул кесип жасалма интеллект кыла албай турган кесип. Ошол себептен урматтуу окурмандар, медиаторго болууга кызыгыңыздарды пайда кылып, дагы маалымат алып биздин катарыбызга кошулууңарды чакырам.
3: Мен дүйнөлүк тажрыйбаны дагы улантыкым келип атат да. Анткени мен ошо маалыматтарды топтоп атып, өнүккөн өлкөлөрдө мисалы АКШ, Европа, Түштүк Кореяда ушундай талаш тартыштардын 70-80% сотко жетпей эле бүтөт деген маалыматтарды алдым да. Медиация аркылуу чечилет экен. Анан Кыргызстанда дагы ушундай бир көрсөткүчтөргө жетүүгө мүмкүнчүлүктөр барбы? Ал үчүн ушундай деңгээлге жетиш үчүн да эмне иштерди жасашыбыз керек? Дүйнөлүк тажрыйба дагы абдан кызык да. Сиз мына Сингапур конвенциясын айтып өттүңүз, Гонконг конвенциясын айтып өттүңүз. Канткен менен биз баары бир дүйнөлүк тажрыйбадан тажрыйбалабыз да.
4: Дүйнөлүк тажрыйба мындай. Мисалы, ушул институттар, медиация институту кайсы жерде жакшы өнүккөн? Бул болсо мамлекет колдоо көрсөткөн мамлекеттерде жакшы өнүккөн. Мамлекеттин колдоосу ар кандай болот. Биринчиден, мисалы, ошо сиз айткан Американы алайлы. Ал жакта медиацияны мамлекет мынтип кылды. Биз медиаторлорду окутабыз. Медиаторлорго чөйрө түзүп беребиз, инфраструктура түзүп беребиз. Медиаторлор бекер иштейт. Ал себеби бул жараштыруу кылып атат. Элди сооп иш кылып атат деп ошондой багыт менен. Бир кандай, особенно кылмыш иштери боюнча ошондой программаны кылган. Экинчи, башка мамлекеттер, европалык мамлекеттер мындай кылышып атат. Үй бүлө биздин баалуулук деп атат. Үй бүлөлүк медиацияны жүргүзүү үчүн биз мамлекеттен каржылоо жасайбыз. 5 саатын бүт Европа мамлекеттерде ушундай. 5 саат мамлекеттик эсебинен кетет. Эгерде 5 сааттын ичинде чечилбей калса, экинчи тарап өзү төлөп кылса болот же башка жактан кайрылып акчасын алса болот. Мына Литвага барып ошо угуп келдим да, анан айтып атпайбы, декабрдын башы болчу эле. Мына медиациям бар, а бул медиациям болсо бүтпөй калды. Анан эмне болду десем, эмнеге бүтпөй калды десем, эмдиги жылды күтүшүп атат тараптар дейт. Бюджет ачылганга да. Бул жылдын акчасын уже иштеп бүтүштү дейт. Анан эмдиги жылда ачты. Эми балким чын эле үй бүлө ошого мындай муктаж да. Мамлекеттин колдоосу сөзсүз түрүндө керек. медиация өнүгүү үчүн.
3: Медиатордун ошол кызматында мындай талашкан эки тарап дейли, медиатордун ишине кандайдыр бир шектенүүлөрү болсо, калыс иштебей койду же аркы тарапка же бул тарапка мындай артыкчылык берип сүйлөшүп койду деген бир шектенүү болсо кандай болот? Анткени баары бир адамдык фактор бар да.
4: Ооба, туптур айтасыз. Адам баласынын өзүнүн мындай айткан орус тилинде айткан интуиция эч качан алдыбайт. Шектенүү пайда болду, тур дагы кет. Сени эч ким кармабайт медиацияда. Ошол себептен сен шектенип атасыңбы, ошол жерде айт. Мен шектенип атам. Мына менин ушундай учурда болгон. Мага бир тарап айтты. Күсүнө же сиздин бейтараптыгыңызга шектенип атам деп. Хорошо, давай ойлонойлу. Мен өзүм байкайм. Медиатор ушул мезгилде, ай бул тарап жаман экен дебеш керек. Медиатор ушул мезгилде өзүнө байкоо жүргүзүш керек. Мен чын эле бейтараптыгымды жоготтумбу депчи. Ошон үчүн медиаторлордун супервизиясы бар, интервизиясы бар. Жана сиз айткан кесипкөйлүгүн жогорулатыш үчүн. Бул бир. Эгерде шектенүү пайда болсо. Эгерде ОДОНО мыйзам бузду деп көрсө, же мага жаман мамиледе кылды деп ойлосо, медиаторлордун этика комиссиясы бар. Бизде медиаторлор палатасынын ичинде этика комиссиябыз бар, этикалык кодексибиз бар. Ошол жакка кайрылса болот жаран.
3: Анан эми мындай суроо келет да, өзүнөн өзү эле чыгып атат булчу. Медиатор кызматын кылды, бейтараптуулугун сактады. Ага кызыкчылык болуш керек да. Эки тараптын төлөнгөн каражаты ага ошол негизги кызыкчылык болуп атабы? Бейтараптуулугун сактоого дагы ошол эки тараптан тең төлөнгөн каражат стимул болуп атабы?
4: Ооба. Мына төлөө боюнча эми институт жаңы болгон үчүн ар кандай ойлор бар да, ар кандай подходтор дагы бар. Менин негизги оюм медиатордун акысы саатына төлөнүш керек. Мындай бүт мынча ишин ушунча турат дебеш керек. Эмне себептен? Себеби медиатор кепилдик бербейт. Ушул тараптар ушул иш боюнча бир макулдашууга келет деп эч качан кепилдик бере албайбыз.
3: Ойлор өзгөрүшү мүмкүн, чечимдер өзгөрүшү мүмкүн.
4: Ооба, келе албай калышы мүмкүн ар кандай. Ошол себептен мына бир саат ушунча турат, экөөңөр тезме төлөө бөлүп төлөйсүздөр. Иштеди, алар көрүштү. Кийинки жолу биринчи ишен карап туруп айта алат. Эжеке, муну ишти көрдүм, уланткым келбей атат. Ошондо маселе турбайт. Буга чейин мен 50,000 сом төлөп койдум эле, ошо 50,000 сомун эми канчасы менен кайтарып бересиз? Себеби мен болсо медиацияны токтотуп атам деп. Эми бул дагы убакыт келет, бул болот. Негизи сурооңуз айтылып атты да, мен мындай туура түшүнсөм. Медиатордун акысы төлөнгөндө медиатор болсо ошо медиациялык макулдашууга умтулуп акча алам деп бир кандай бейтараптыгын жоготуп койбойбу деген ошондой мага сезилди да.
3: Эми буга чейин биз сөз кылбадык го, медиатордун ишине шектенүү жаралып калса кандай болот деп. Жана демек бул тарап дагы экинчи тарап дагы эми эч кандай шектенүү жаралбаш үчүн, ал өзүнүн калыстыгын сакташ үчүн ага да бир стимул болуш керек да, ага дагы бир мотивация болуш керек ортодочу. Эми адамдык фактор ойногондо кимдир бирөөнүн сөзүн ашыгыраак айтып же болбосо ошол тарапка ыктап кетпеши үчүн ал өзүнө коюлган максатты так аткарыш үчүн, маселени чечиш үчүн ага канча ишти аткарганына артыкчылык берилеби же алган акчасына артыкчылык береби, бир кызыкчылык болуш керек го медиатордо дейм да, же ал ишин жакшы көргөн үчүн эле дайыма калыстык кылышы мүмкүн?
4: Жок, акчаны алат да.
3: Ооба,
4: акчаны алат.
3: Ошол нерсени да түшүндүрөлү деген да.
4: Акчаны алгандан кийин ал болсо эки тарапка иштеп бериш керек. Анан эң негизгиси ал анын жардамы менен түзүлгөн медиациялык макулдашуу аткарылыш керек да.
3: Аткарылышы керек.
4: Мына медиациялык макулдашуу аткарылышты анын иши артыкчылык мындай бийик деңгээлде жасалды деп айтсак болот да. Мына бара бара биз азыр болсо жанагы автоматташтырылган системаны киргизип атабыз деп атабыз го, ар бир медиатор отчет берет. Канча адамды кабыл алды, кайсы деңгээлге жетти. Мына биринчи бир сен жолугушуу өткөрдүң, консультация, андан кийин келишим түздүң, медиациялык макулдашууга канчоо жетти, ошондо биз дагы анализ жүргүзө алабыз. Ошол анализдин негизинде биз алдыга жылган медиаторлорду сыйлайбыз, бир кандай мотивация жүргүзөбүз да.
3: Эң башкысы ушул болду да мага жооп катарычы. Медиатордун канча ишти медиаторлук чечимге алып келе алды, ошол го жараша бир артыкчылык, бир каражаттар берилеби, же болбосо ага бир жогорку бир чиндер берилеби билбейм. Кандайдыр бир сыякы берилеби. Бул ошондо кызыкчылыкты көбүрөөк жаратса керек дейм да. Көбүрөөк данакер болууга, көбүрөөк ишти карап, ошонун чечилгенине кызыктар болушу керек. Рахмат, медиаторлар.
4: Сәлем. Акчаны биз бере албайбыз, себеби болсо акчаны тараптардан алат да. Бирок жана сиз мындай неденежный мотивация жөнүндө айтып калдыңыз да. Уагында бизге Германиядан келип, сабак өтчү эле. 60'dan өткөн тренер. Ошоонду айтып аткан. Биз анда көбүнчө түшүнбөгөнбүз. Медиаторларды жанагы поварларды по звёздочкам делят же. Ошентип бөлүшүбүз керек. Мына баштады медиатор. Ал тажрыйба топтуп, медиатор 5 звезды, медиатор 1 звезды деп мотивация кылышыбыз керек. Анан жөн эле медиатор деп эле айтып койбой деп,
3: ошону
4: жалпылабай, ошентип айтып кеткенде, бул туура айтасыз. Себеби бизде жанагы врач, первая категория, высшая категория бар го, Кудай буйруса бул келечекте. Ал жагын дагы ойлонуштуруп көрөбүз.
3: Ошондой болгондо ал ачык мисалы сиздердин сайтыңыздарда дейли ачык көрсөтүлсө, ушул медиатордун ушунча иши оң чечилген, жакшы натыйжа берген деген бир маалыматтар менен болсо, медиаторго ишеним көбүрөөк болот эле. Демек ушул медиатор эки тарапты ымалага келтирүүдө сөз таба алат экен, же болбосо иштин көзүн билет экен деп кыргыз айтып коет го, жөнөкөй сөз менен айтканда. Ошондо буларга дагы артыкчылык болмок, анан ишеним көбүрөөк болмок.
4: Рахмат сунушуңузга.
3: Балким муну да эске аласыздар э. Анан эми медиатор болууну каалагандар бизде канчалык, азыркы учурда кимдер ушул медиатор болуп иштеп атышат? Эми биз айталы, жогорку окуу жайды бүттү дейли. Балким мен кааласам, мисалы кантип ушул кызматка бара алам? Эл арасында мындай бар да, эки адамды тил табыштырууга, же болбосо бизде чечен, сөзмөр адамдар бар эмеспи?
4: Ооба, ооба.
3: Мисалы менимче ушундай адамдар медиаторлордун иштөө сапатында көбүрөөк болсо иш жакшы чечилмек экен деген ойго келип атам да. Анан ушул нерселерге дагы басым жасасаңыздар болобу, же жасайсыздарбы, же кимдер медиатор болот?
4: Негизи сиз туура айттыңыз. Медиатор болуу үчүн адам ток болуш керек. Биринчиден. Адам өзүнө ток болуш керек, өзүнүн жашоосуна ток болуш керек. Өзүнүн ички дүйнөдөгү конфликттери бар адам башкаларды жараштыра албайт да. Өзүнүн конфликти мындай фон берип турат. Анан сиз айтып аткан сөзгө чечен, ал бар. Бул биринчи ток болуш керек. Экинчи элдин особенно региондордо жергиликтүү элдин мындай
3: табиятын билиш керек.
4: Табиятын билиш керек жана урматсыйына ээ болуш керек да.
3: Эгерде мен бул да маанилүү.
4: Эгерде мен мына кишини урматтап алсам, мен ага барбайм. Элдештирүүчү катары. Ошол себептен да биз жергиликтүү бийликти тартыптабыз да. Мисалы мен Бишкекте отуруп, Манас районунда кайсы инсан ошо медиатордук сапаты бар экен, чечен экен, анан элдин урматсыйына ээ экенин билбейм. Ошол себептен ошондой кандидаттарды бизге берсеңиздер. Биз алар менен сүйлөшүп көрөлү, медиациялык укугуга тартайлы деп ушул Кыргызстан боюнча ишти алып барып атабыз азыр.
3: Мисалы ошол жерлердеги аялдар комитетинин өкүлдөрү көп жылдан бери иштеген, тармакты жакшы билген, өрөөндү билген, ошол жаштар, ошол өзү жашаган территорияда бир идеясы бар, демилгелүү жаштар, ошолордун баардыгы боло алат экен да анда, э?
4: Боло алат, боло алат.
3: Азыркы учурда ушул жагдайды айтып өтөлү анда дагы бир жолу. Кайрылыш керек.
4: Ооба. Кайрылыш керек. Менин телефонуму дагы жазып алсаңыздар болот. Ошо телефонума мындай жумуш көп болгон үчүн сразу көтөрө албайм. WhatsApp'ыма эле жазып салсаңыздар, мен окууга кызыктармын деп. Мен сиздерге маалымат берем. Ким боло алат? 25 жаш. Жогорку билимдүү. Анан өзүңүздөрдү токмун жана чеченмин сөзгө жана болсо кадыр баркка ээмин десеңиздер, смело биз жака келе бериңиздер.
3: Бул абдан сонун мүмкүнчүлүк өзүңүздөрдү ушул калктын кызматына баягы жумшап көрүүгө, элдин ишенимине кирип пайдалуу өлкөгө дагы иш жасаганга абдан сонун мүмкүнчүлүк. Азыркы учурда медиаторлорду кабыл алуу, окутууга атайын бир кадамдар жасалып аткан экен. Бул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып калсаңыздар болот. Эгерде кызык тараптар болсо, ушул биринчи радиого дагы кайрылсаңыздар, биз кантип кайрылыш керек, кимге кайрылыш керек, бул тууралуу дагы маалымат беребиз.

0: Бизге берилген убакыт негизи соңуна жакындап калды. Мен үчүн бүгүнкү уктуруу абдан кызыктуу болду. Ошол медиатор деген чын эле калк арасында медиатор деген ким? Ал эмне иш кылат деген түшүнүктөрдү ачып берүүгө мүмкүн болушунча аракет кылдык. Анан мен сизге дагы бир эркин микрофон бергим келип атат. Биз кайсы ушул эфирдин жүрүшүндө элге маалыматты жеткирүү керек деп бирок эске алба калган болсок, мүмкүнчүлүк берип дагы бир жолу ушул медиаторлордун милдети, кызматы, укуктары боюнча сүйлөп берсеңиз.
1: Чоң рахмат. Ушул мүмкүнчүлүк менен пайдаланып мен президентке кайрылгым келет. Урматтуу Садыр Нургожоевич, ушул медиация жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Ушул 1-январь 27 жылдан баштап милдеттүү түрүндөгү сотко чейинки маалыматтык жолугушуу медиатор менен ишке ашырылып, ушул реформа ийгиликтүү басымдарды жасап ишке ашыш үчүн бир топ жардам керек. Биринчиден бул маалыматтык кампания жүргүзүш керек, эл билиш керек. 1-январь 27 жылы кайсы иштер боюнча түзмө түз сотко барбай медиаторго баруу жөнүндө эл маалыматта болуш керек. Бул калың эл маалыматта болуш керек. Юристтер, соттор, тергөөчүлөр. Ошол себептен ушул медиация институтунун өнүгүшүнө көңүл буруңузду суранам.
0: Сизге ырашылык билдирем. Калк үчүн пайдалуу маалыматтарды айтып бердиңиз. Ардактуу армандар, сиздер сиздин укук уктуруусун уктуңуздар. Биз бүгүнкү чыгарылышта коомдогу чыр чатакты тынчтык жолу менен жөнгө салуунун эл аралык куралы болгон медиация институту тууралуу, анын укуктук күчү жана сизге тийгизген, калкка тийгизген пайдасы тууралуу сүйлөштүк. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу Кыргыз Республикасынын медиаторлор палатасынын төрайымы Кожоярова Гүлсина Жолдошбекова болду. Ырашылык билдирем. Биз кийинки жуманын ушу жума күнү саат 14:00 эфирге чыгабыз. Биз менен болуңуздар. Мен Сайра Батыркулова бул уктурууну алып бардым. Аман туруңуздар.
2: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинки сайтында радио ук бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
3: Социалдык келишим бул жашоону жакшыртып кирешени арбыткан долбоор. 2022 жылы президенттин демилгеси менен башталган социалдык келишим аркылуу 4 жылда жылдык кирешеси 1 миллиондон ашкан 15 миллионер чыкты.
4: Баш кийимге басым жасап атам. Азыр сатып атам, пайдасы жакшы.
5: 3 адам иштейбиз бул жерде, 2 адам иш менен камсыз кылтабыз.
6: Аппарат алып алганбыз, анан базарга чыгарып атабыз.
7: Ушинтип үзүрүн көрүп атырык. Сүт болсо 20 литр сүт берет.
8: Клиенттерибиз көнүп калды, фирмаларыбыз менен көп-көп байланышып, товарларды алып иштешип атабыз.
9: Жакшы прибыль болот экен, мотивация да болот экен.
3: Эмгек адамды жаратат. Мээнетин катуу болсо, тапканың таттуу болот. 4 жылда жөлөк булдан бакуат жашоого кадам таштап, социалдык келишим түзгөндөрдүн саны 57 миңден ашты.
10: Соцконтракт аркасы менен ишкерликти баштап, чоң ишкер катары жетип калганыма аябай сүйүнөм.
11: Азыркы учурда 1,5 миллион кирешеге жеттик, Кудай буюрса.
3: Айыл чарба, өндүрүш, кызмат көрсөтүү жана соода сатык багытында жаңы ишкерлер пайда болду. Социалдык келишими жөн гана каржылык колдоо эмес. Бул миңдеген үй бүлөнүн жашоосун өзгөртүп, жаңы мүмкүнчүлүк берген, тагдырын өзгөрткөн, башкысы жарандарга өз күчү менен өнүгүүнү үйрөткөн долбоор. Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
12: Бишкекте саат 15:00.

Биринчи радиодо жаңылыктар. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын президентин шайлоону 2027 жылдын 27 январында эркин, таза жана ачык айкын өнүктүрүү өткөрүүнү камсыз кылуу боюнча чаралар

0: жөнүндө жарлыкка кол койду. Документ шайлоо процессинин мыйзамдуулугу жана ачык айкындыгын камсыз кылууга, жарандардын шайлоо укуктарын сактоо жана шайлоонун бардык катышуучулары үчүн терең шарт түзүүгө багытталган. Анда белгиленгендей, мугалимдерди жана окуучуларды, жогорку окуу жайдын окутуучулары жана студенттерин, социалдык камсыздоо органдары, медицина мекемелери, калкка кызмат көрсөтүүчү башка мамлекеттик жана муниципалдык уюмдун, мекемелердин жана ишкана кызматкерлердин кандайдыр бир талапкерди колдоп шайлоо алдында үгүт ишине тартууга тыюу салынат. Министрлер кабинетине мыйзамсыз түрдө шайлоо алдындагы үгүт ишине катышкан, ошондой эле кызматтык же башка кызмат абалынан пайдаланып кандайдыр бир талапкердин пайдасына иш жүргүзгөн аткаруу бийлигинин органдары, мекеме жана ишкана кызматкерлерин тартиптик жоопкерчиликке тартуу, зарыл болгон учурда ээлеген кызматынан токтоосуз бошотуу тапшырмасы коюлган. Борбордук шайлоо комиссиясына мыйзам боюнча жарандарга түшүндүрүү ишин камсыз кылуу боюнча кошумча чара көрүү сунушталды. Борбордук шайлоо комиссиясы келерки жылдын 27 январында дайындалган президентти шайлоону өткөрүүгө чыгымдардын сметасын бекитти. Анын жалпы суммасы 1,200,000,000 сомду түзөт. Чет өлкөдөгү шайлоо участоктору тышкы иштер министрлигинин сунушу боюнча түзүлөт. Сметада 2653 участкалык шайлоо комиссиясынын материалдык техникалык камсыздалышына жана иштешине байланыштуу чыгымдар каралган. Анын ичинде өлкө аймагынан тышкары жашаган же убактылуу жүргөн жарандар үчүн 100 шайлоо участкасы, ошондой эле аралыктан добуш берүү үчүн 40 кошумча шайлоо участкасы камтылган. Сметада участкалык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнө сыякы төлөөгө кеткен чыгымдар да каралган. Шайлоону даярдоо жана өткөрүү мезгилинде анын айлык сыйакысынын өлчөмү 3-8 000 сомду түзөт. Участкалык шайлоо комиссия мүчөлөрүнүн жалпы саны 26,819 адамды түзөт. Анын ичинен 5000 ашык автоматтык эсептөөчү түзүлүштүн оператору жана дагы 5000 ашык идентификациялоо оператору бар. Аймактык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнүн саны 674 адамды түзөт. Мамлекеттик катчы Арслан Койчиев Астана шаарында Казакстандын вице-президенти Эрлан Карин менен жолугушуу өткөрдү. Тараптар кыргыз-казак мамилесин мындан ары чыңдоо жана өнүктүрүү маселесин талкуулады. Алар боордош элдин ортосундагы достук жана жакшы коңшулук мамиленин бекемделишине негиз болгон өз ара урмат, сый, ынтымак, биримдик, өз ара жардамдашуу жана түшүнүшүү принциптеринин маанилүүлүгүн белгиледи. Өз ара колдоо жана конструктивдүү диалогду улантуунун маанилүүлүгүнө токтолуп, эки боордош мамлекеттин ортосундагы коомдук жана гуманитардык байланышты мындан ары кеңейтүүгө боюнча пикир алышты. 17 ноябрдан тарта Канат Шарк авиакомпаниясы Бишкек Пхукет багыты боюнча каттамды аткара баштайт. Бул тууралуу Кыргызстан аэропорттору билдирди. Каттам жумасына 2 жолу аткарылып турат. Жаңы багыттын ачылышы Кыргызстандан эл аралык авиакаттамдардын географиясын кеңейтүүгө жана өлкөлөр ортосунда туристтик алмашууну өнүктүрүүгө өбөлгөтсөт. Ош шаарынын Жапалак айыл аймагына караштуу Тээки айылында 100 орундуу бал дүйнө бала бакчасы пайдаланууга берилди. Буга чейин аталган айылда мектепке чейинки билим берүү мекемеси болгон эмес. Айыл тургундары балдарын бала бакчага берүү үчүн шаарга алып барууга аргасыз болгон. Айрым балдар мүмкүнчүлүктүн жогунан бакчага бара алган эмес. Лейлек районунда жана Разакав шаарында жашы жете электер арасында укук бузууларды алдын алууга багытталган масштабтуу текшерүүлөр жүрүп жатат. Лидер аталыштагы рейд иш-чаранын алкагында мектепке барбай калган өспүрүм аныкталып, түнкүсүн чоңдордун коштоосу жок жүргөн балдардын ата-энелерине айып пул салынды. Теманы кабарчыбыз улантат.
1: Разакав шаарынын көчөлөрүндө жана оюн зоок борборлорунда түнкү коопсуздукту камсыздоо максатында масштабтуу рейд өткөрүлдү. Рейдтин алкагында компьютердик жана караоке клубтары, коомдук тамактануучу жайлар, оюн зоок мекемелери жана кинотеатрлар текшерилди. Жашы жете электердин иштери боюнча аймактык тескөөчү Үмүтбек Мустапакул уулу буларга токтолду.
2: Бул иш-чаранын негизги максаты ушул жаш өспүрүмдөрдүн топтошуп мушташууларын алдын алуу, жаш өспүрүмдөргө карата жана алар тарабынан ар кандай укук бузуулардын жана кылмыштуулуктун алдын алуу болуп саналат.
1: Рейдтин жүрүшүндө түнкү саат 10:00 кийин ата-энелердин коштоосу жок коомдук жайларда жүргөн жашы жете элек өспүрүмдөр аныкталганын балдарды коргоо, үй бүлөнү колдоо бөлүмүнүн адиси Чынара Насирдин кызы билдирди.
3: Азыркы учурда 20га чакты ата-энесинин камкордугусуз көчөдө көзөмөлсүз жүргөн балдарды кармадык. Анан өзүнүн мыйзамдуу өкүлдөрүн чакырып, түшүндүрүү иштер менен түшүнүк каттарды жаздырып, атенесинин камкордугуна колуна тапшырдык.
1: Жашы жетеликтердин иштери боюнча аймактык тескөөчү Үмүтбек Мустапакул уулу атенелерге кайрылып, балдарын саат түнкү 10:00 кийин көчөгө чыгарбоого чакырды.
2: Урматтуу атенелер, ушул жаш жетелек балдарыңыздарды, жаш жетелек өспүрүмдөрдү саат 22:00 кийин көчөгө чыгарбасаңыздар. Себеби ар кандай кылмыштар ушул түнкү убакта болуп, түнкү убакта баягы атенелердин көзөмөлсүз жаш өспүрүмдөрдү калтырып, ар кандай кылмыштар, ар кандай укук бузуулар болуп келүүдө.
1: Ошондой эле мектепте окубай калган бир өспүрүм аныкталып, ал дароо балдарды коргоо бөлүмүнө өткөрүлүп берилди.
2: Аз мына 10:00 саат бир 10-15 мүнөт эле калды, э? Сиз аз үйүңөргө барып, 10:00 кийин мыйзамдуу өкүлүңөрдүн коштоосу жок, өзүңөр жалгыз жүрбөгүлө мындай.
1: Жалпысынан 5 материал балдар иштери боюнча комиссиясынын кароосуна жиберилди. Ал эми тартип бузган өспүрүмдөрдүн ата-энелерине балдардын коопсуздугу жана жоопкерчилик боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Укук бузуулар жөнүндө кодекске ылайык тиешелүү протоколдор түзүлүп, айып пулдар салынды. Гүлнур Асманбекова, 1-чи маалымат радиосу.
0: Жаңылыктарды улантабыз. Сарабан районунда пахта терүү башталды. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү энергия министрлиги билдиргендей, быйыл райондо 1252 гектар аянтка пахта айдалып, дыйкандар гектарынан 60-70 центнерге чейин түшүм алууда. Райондо негизинен кытайлык элита сортундагы пахта өстүрүлөт. Пахта өндүрүүдө сууну үнөмдөөчү технология, анын ичинде тамчылатып чыгаруу системасы колдонулуп жатат. Түшүмдү жыйноодо пахта терүүчү комбайндар да пайдаланылып, бул кол менен терүүгө салыштырмалуу чыгымдарды азайтууга мүмкүндүк берүүдө. Жыйналган пахта жергиликтүү пахта кабыл алуучу ишканага өткөрүлөт. Өткөрүлгөн пахта Кытай, Иран, Россия жана башка өлкөгө экспортолот. Ош шаарынын күнүнө жана Кыргыз Республикасынын баатыры залкар жазуучу Төлөгөн Касымбековдун 95 жылдыгына карата Төкмө акындардын республикалык айтышы өтөт. Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги билдиргендей, тандоо туру 1 октябрда Кыргыз улуттук Манас театрында өтөт. Түштүк аймагындагы акындар үчүн тандоо туру 3 октябрда Ош шаарында уюштурулат. Тандоонун жыйынтыгында эң жогорку упай алган 12 акын финалга жолдом алат. Финалдык айтыш 3 октябрда Бабур атындагы Ош мамлекет музыкалык драма театрында өтөт. Акындардын чеберчилиги, сөз байлыгы, теманы ачып берүү жөндөмү, үнү, комуз чертүү деңгээли жана сахна маданияты бааланат. Жалпы байге фонду 1 миллион сомду түзөт. Спорт жаңылыктарынан Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы сентябрь жана октябрь айында 2 жолдоштук беттеш өткөрөт. Команда 28 сентябрда Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо Мальдив аралдарынын курамасы менен беттешет. 4 октябрда болсо Ливандын улуттук командасы менен ойнойт. Беттештер Кыргызстандын 2027 жылдагы Азия Кубогунун финалдык этабына даярдыгынын алкагында өтөт. Оюндарга билетти Ticket.on платформасынан сатып алууга болот. Улуттук банктын маалыматына ылайык, 1 доллар 87 сом 44 тыйын, евро 99 сом 52 тыйын, орус рубли 1 сом 03 тыйын, кытай юаны 13 сом 02 тыйын болсо, казак теңгеси 19 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет шашылыш билдирүү таратууда 25-26 сентябрда күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу Ысык Көл жана Баткен областынын тоолуу жана тоо этектердеги райондорунда сел жүрүү жана ойдун жердеги суу каптоо коркунучу бар. Арык системаларын тазалоо ишин жүргүзүү сунушталууда. 26 сентябрда көпчүлүк аймактарда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Айрым жерлерде жаан чачын катуу жаашы мүмкүндүгүн синоптиктер билдирип жатат. Чүйдө түнкүсүн 13, күндүз 26 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 10, күндүз 24 градус жылуу. Ош, Жалал Абад жана Баткен областында түнкүсүн 15, күндүз 27 градус жылуу болот. Ысык Көл аймагында түнкүсүн 10, күндүз 22 градус. Нарын жергесинде түнкүсүн 7, күндүз 17 градус жылуу. Бишкекте түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз жаан жаап күн күркүрөш мүмкүн. Түндө 13, күндүз 25 градуска чейин жылыйт. 1-чи радиодо жаңылыктарды уктуңуздар.
4: 1-чи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, үз эфирде талкуулар. Орчундо окуя болгон жерден 1-чи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
0: 1-чи радиодо жаңы программа «Ой бүгүн».
5: Күндүн башкы жаңылыгы кайсы?
0: Коомдо эмне талкууланууда?
5: Ар түрдүү көз караштар кагылышканда кандай жыйынтык чыгат?
0: «Ой бүгүн» Күндүн негизги окуяларын ортого салган, курч пикирлер айтылып, түрдүү көз караштар талкууланган программа.
5: Бул жерде жаңылык гана эмес, ой, пикир жана талкуу.
0: Күндүн актуалдуу темалары, кызыктуу маектер жана кызуу талкуу. Баары ой бүгүн программасында.
5: Иш күндөрү саат 15:10 биринчи радиодо.
0: Угармандар, биринчи радиону угуп жатасыздар. Ой бүгүн программасынын жума 25 сентябрдагы чыгарылышын назарыңыздарга сунуштайбыз. Микрофондо Назира Молдокулова жана Урмат Жээнбеков, режиссеру Эльвира Мединова. Анда алдыдагы 10 мүнөттө биз кандай маселелерге, темаларга кайрылабыз, Назира?
6: Эми бул жерде дагы бир жакшы жаңылык менен бөлүшүп өтөлү. Бишкек арена жакында эле ачылды. Ал жерди көргөндөр бар, көрө электер барып көргүсү келип атат. Анан ошондуктан дагы бир салтанатты мындай жарандарга куруп берүүнү көздөп атат, биздин мындай мамлекеттик бийлик. Ошентип 5 октябрда деп атабыз, формат Бишкек арена стадионунун расмий ачылышы болгон жатат. Бул жерде калай калкты акысыз келип мына ушул ачылышты көргүлө. Ал жерде да абдан чоң шоу программа болот экен, белгилүү ырчылар келет экен. Ушунчалык бир майрамды күтүп атабыз. Андыктан акысыз каалайман журтту чакырып атат. Ошентип аны кайсы даректен алып алса болот?
0: Ооба, буга чейин, ооба, буга чейин мисалы көчмөндөр оюндарында болгондо көпчүлүк аябай таң калды эле. Бирок анын расмий ачылышы 5 октябрда деп дароо маалымат берилген болчу. Мынакей, эгерде билет алууну кааласаңыздар, ticket.gov.kg сайтында Бишкек Арена спорт комплексинин расмий ачылышына 10,000 акысыз билет жеткиликтүү болуп, мына бөлүп-бөлүп сатылат дебедимби, ошол акчага жайгаштырылып атат акысыз чакыруулар. Андыктан ушул ticket.gov.kg эсиңиздерге түйүп алып, мына ушул жактан тартип менен алып, анан барганда да өзүбүздүн тартип маданиятыбызды көргөзүшүбүз керек. Ал жакта кыргызстандык жылдыздар менен кошо чет өлкөдөн дагы атайын өнөр адамдары чакырылып жатат. Аларга биз өзүбүздүн ынтымактуу, маданияттуу тартипке, баягы тартипти жогору койгон калк экенибизди көрсөтсөк деген ой пикир. Мына 60,000 адам келет деп күтүлүп жатат. 10,000ден атайын бөлүп-бөлүп мына ушул сайтка жайгаштырып билет алып кириңиздер деп өтүнүп атат президенттин иш башкармалыгы.
6: Ошо билетти алганда эле Face ID өзүңүздүн дагы ошо сүрөтүңүздү электрондук түшүрөт экенсиз, э? Ошол жерде баягы коопсуздук чаралары да көрүлүп атат да. Эми ушинтип Бишкек аренаны сиз көргөнсүз да, Урмат?
0: Жок, биз көрө алган жокпуз.
6: Сизде бар экенсиз, барайын деп атасызбы?
0: Эми барабыз, буюрса.
6: Буюрса, мен да барсам эл менен чогуу деп тилек кылып атам. Эми ушул Бишкек арена канча сомго курулду дегенде 386 миллион АКШ долларына курулган, э? Бул жерде эгер аны сом менен айлантып алганда 33 миллиарддан ашык, 33,5 миллиарддын тегереги болуп калабы. Мына ошондой биздин Борбор Азияда жок азыр стадионубуз менен сыймыктанса дагы болот, сыймыктансак дагы болот. Ошентип 5 октябрда дагы Кыргызстанда бир жагымдуу маанай түзүлгөн жатат. Мына ушундай эле стадиондо азыр 33,000 орунду кылыпы Тажикстан салып атат, э? Мына алар да жакында майрамдашпады, жакында эгемендүүлүгүндө алар да ачылышында майрамдады. Азырынча мындай чоң ири стадион Борбор Азияда жок. Бизде улай эле Өзбекстан, Казакстандагы ири стадион куруу максатын көздөп, алар дагы бул ишти колго алышты. Мындайча айтканда, ушундай Бишкек арена сыяктуу ири курулуштардын Борбор Азияда башталып атышы, пайдаланууга берилип атышы бир эле өлкө эмес, ушул чөлкөм чогуу өнүгүп атканын көрсөтүп атат. Анткени өзүңүз билесиз, сиз ушул Борбор Азияда саясий маселелер дагы абдан оң процесс, оң натыйжалар менен чечилип, чек ара маселелери чечилгенден кийин баягы өнүгүү үчүн канат байлаганда чогуу өнүгүүнү биз көрүп атабыз. Муну дүйнөлүк коомчулук дагы белгилеп жатат. Ошондой эле бүгүнкү күндө дагы кандай окуясы бар, урмат?
0: Мына президент жарлыкка кол койгону мен угармандарга дагы бир эрте эске салгым келип атат. Жаңылыктарда да бердик. Мамлекет башчы Кыргыз Республикасынын президентин шайлоону келерки жылдын 27 январында эркин, таза жана ачык айкын өткөрүүнү камсыз кылуу боюнча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул жарлык шайлоо процессинин мыйзамдуулугу, ачык айкындыгын камсыз кылып, жарандардын шайлоо укуктарын сактоо жана шайлоонун бардык катышуучулар үчүн тең шарттарды түзүүгө багытталып жатат. Ошол эле дагы бир максатын белгилесек, мына шайлоо учурунда үгүт иштери бар эмеспи? Мына ушул үгүт иштерине мугалимдерди, окуучу, студенттер болобу, мамлекеттик кызматкерлер болобу, аларды ишке тартууга катуу тыюу салынат экен президенттин жарлыгында.
6: Ошондой эле министрлер кабинетине мыйзамсыз түрдө шайлоо алдындагы үгүт иштерине катышкан, же болбосо кызматтык же башка кызмат абалынан пайдаланып кандайдыр бир талапкерлердин пайдасына иш жүргүзгөн аткаруу бийлигинин органы болуп калса да, укук коргоо органдарынын, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилерине дагы абдан катуу эскертүү берилбедиби? Бул жерде тартип, жоопкерчилик абдан катуу каралган. Эгер ушундай үгүт иштерине аралашып кала турган болчу болсаң да, токтоосуз дагы кызматынан бошотуу тапшырмасын берди.
0: Ооба, кечээ күнү борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Шайназаров жогорку кеңеште дагы белгилебедиби, жарандар каалаган шайлоо тилкесинен добуш бере аларын, аралыктан добуш берүү аркылуу жарандардын шайлоо укугуна шарттарды түзүлүп жатканын айтты. Шайлоочулар бул күнү өзү каалаган тилкеден добуш берсе болот. Шайлоо күнү баягы мисал үчүн мисалга ала турган болсок, шайлоочу катталган жери Баткенде болсо, кандайдыр бир ошол күнү, шайлоо күнү себебинен Бишкектеби, Америка, Европада болуп калышы мүмкүн. Анан ошол жердеги шайлоо тилкелерине барып добуш берип койсо болот. Негизгиси шайлоого катышууда мындай жарандык милдетти аткарып кайдыгер карабай келечекке болгон тандоону жасаш керек деп атайын мына ушундай мамлекет түзүп берип жаткан чоң бир ири кандай десек шарттар десек болот.
6: Ошол эле учурда мына борбор шайлоо комиссиясы дагы президент кол койгондон кийин өздөрүнүн даярдыгын көрө баштады. Алар шайлоого канча каражат кетет, сметасын бекитип, канча шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү болот, канча шайлоо тилкеси болот, ал жерде жанагы автоматтык урналарды кантип башкарат, ушул даярдык көрүү процесстеринин баарын башташты. Ал арада ушул президент айтпадыбы эле, мисалы үчүн алдыдагы шайлоо ачык айкын өтөт, эч кандай бир кандидаттарга бут тосуулар болбойт, ошол жерде ким катышам десе баарына жол ачык деп. Андыктан борбор шайлоо комиссиясы дагы ошо шайлоо фондун дагы түзүп, элдик банк жана А банктан мындай эсеп ачса боло турганын дагы жарыялап эми өздөрүнүн маалыматында билдиришти. Эми бул жерде шайлоо фондун түзүүгө бардык каражаттар мындай мыйзамдуу жол менен табылыш керек. Эгерде бир кайсы булак аны каржылап аткан болчу болсо, аны ачык айкын көрсөтүү принциби дагы бар. Анткени эми мындай караганда бул шайлоо фонду жөнүндөгү маалыматтар дагы айдан ачык эле көрүнүп турат. Борбор шайлоо комиссиясы дагы ушу мындай жыйындарды өткөрүп ачык өткөрүп атпайбы, алар онлайн өткөрүп атат, мындай эл журт көрүп эле турат да бул процесс кандай жүрүп атканын.
0: Ооба, шайлоо өткөрүү боюнча парламентте кечээ ошол талкуу болуп, депутаттар мындай сунуш бергенин дагы угуп калсаңыз керек Назира. Шайлоого мындай жарандарды көбүрөөк катыштыруу максатында бир лотерея өткөрүү мүмкүнчүлүгүн да карап көрүүнү сунуштады. Анан бул багытта мындай кошумча каражат керек экенин борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы белгилеп, бул маселени дагы бир ойлонуп караштырып көрүүгө макул болду да.
6: Ушу борбор шайлоо комиссиясына мындай башка учурларда деле алар эми биз кандай эмне жумуш кылат деп ойлоп атпайбызбы, ойлоп калабыз да. Алар башка өлкөлөрдө өткөн ушу шайлоолорго да барып катышып, байкоочу катары катышып, бизде өткөн шайлоолорго дагы башка чет өлкөдөн көз карансыз мындай эксперттер келип катышып атпайбы? Анан Кыргызстандагы ушул автоматташтырылган шайлоо системасына мындай дүйнө эли суктанат деп айтат да. Мисалы үчүн Европадан келген өкүлдөр деле, байкоочулар деле Кыргызстандагы шайлоо системасына мындай аң таң болушкан деп айтат да. Эми албетте бул эми шайлоочулардын активдүүлүгүнөн бардык нерсе көз каранды.
0: Мына ушундай маалымат менен Ой бүгүн программасын аяктайбыз. Кийинки дүйшөмбүдө сиздер менен кайрадан жолугабыз. Биздин толкунда болуңуздар. Кыргызстан Евразия экономикалык бирлигине мүчө болуп киргенине 10 жылдан ашты. Бул аралыкта бажы чек аралары алынды. Эмгек мигранттарына болгон талаптар жеңилдеди. Товар жүгүртүүнүн көлөмү өстү. Бирдиктүү рыноктун калыптанышына шарт түзүлдү. Кыргызстандын жалпы рынокту позициясы бекемделди. Бирликке мүчө мамлекеттер менен соода экономикалык байланыштар кеңейди. Инвестициянын көлөмү дагы кыйла өстү. ЕЭП алкагында уктуруусун биринчи радиодон жума күндөрү саат 15:10 угуңуздар.
7: Саламатсыздарбы, биринчи радионун кадырлуу угармандары. ЕЭП алкагында берүүсүн мен Айдар Темиралиев алып барам. Бул чыгарылышта ЕЭП өлкөлөрүнө жүк жеткирүү жана алып өтүүдөгү жаңы эрежелер тууралуу сөз кылабыз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Бажы биримдигинин аймагында жыгач таңгактоочу жана бекитүүчү материалдарды ташып кирүү эрежелери жөнөкөйлөтүлдү. Эл аралык талаптарга ылайык атайын маркалоосу бар жыгачтар үчүн өзүнчө фитосанитардык сертификат алуу талабы жокко чыгарылып, ишкерлерге дагы бир жеңилдетилген шарт түзүлдү. Жаңы эреже жүктү тарыздоо убактысын кыскартат жана ЕЭПке мүчө мамлекеттердин ортосунда жүктөрдү алып өтүүнү жеңилдетет. Жаңы эреже Евразия экономикалык комиссиясынын кеңешинин 9 сентябрында өткөн жыйынында бекитилди. Евразия экономикалык комиссиясынын кеңешинин жыйыны Москва шаарында өттү. Биримдикке мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын орун басарлары катышкан кезектеги жыйында жалпы 48 маселе каралып, бир катар маанилүү чечимдер кабыл алынды. Алардын арасында жүк ташуучулар үчүн дагы шарттар жеңилдетилди. Мындан ары ЕЭП аймагында эл аралык стандарттар боюнча атайын белги коюлган жыгач таңгактарды жана бекитүүчү материалдарды ташууда фитосанитардык сертификат талап кылынбайт. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигине караштуу өсүмдүктөрдү химиялаштыруу, коргоо жана карантин департаментинин баш кадиси Райла Кабылова билдирди.
8: Кабыл алынган чечимге ылайык, эл аралык стандартка зарыл болгон фитосанитар иштетүүдөн өткөрүлгөндүгүн ырастаган эл аралык маркировкасы болгон учурда жыгачтан жасалган таңгактоочу жана бекитүүчү материалдарды фитосанитар сертификат менен милдеттүү коштоп жүрүү талабынан бошотуу каралган. Буга чейин жыгачтан жасалган таңгактоочу материалдарда белгиленген эл аралык маркировка болгон күндө дагы фитосанитар сертификатты кошумча тарыздоо талап кылынышы мүмкүн болгон. Бул жүктөрдү ташып өтүүдө ырастоочу документтерин жана тиешелүү жол-жолордун кайталанышына алып келген. Жаңы тартипти киргизүү зарыл болгон документтердин санын кыскартууга, тарыздоо убактысын азайтууга жана ЕЭПке мүчө мамлекеттердин ортосунда жүктөрдү ташып өтүүнү жөнөкөйлөтүүгө мүмкүндүк берет. Бул тышкы экономикалык ишмердиктин катышуучулар үчүн өзгөчө маанилүү. Муну менен бирге кабыл алынган чечим фитосанитардык коопсуздук деңгээлин төмөндөтпөйт. Эл аралык маркировка жыгачтан жасалган таңгактоочу же бекитүүчү материал белгиленген фитосанитардык иштетүүдөн эл аралык талаптарга ылайык өткөндүгүн күбөлөндүрөт. Кабыл алынган чечим ашыкча административдик жол-жолорду кыскартуу жана ЕЭПнин алкагында өз ара соода жүргүзүү үчүн кыйла жагымдуу шарттарды түзүү багытында дагы бир кадам болуп саналат.
7: Евразия экономикалык комиссиясынын кеңешинин жыйынында ЕЭП аймагында жашылча жемиш ташуу эрежелерине дагы өзгөртүүлөр кирди. Тагыраагы жаңы жана тоңдурулган помидор, калемпир жана баклажандын мөмөлөрүндө пепино мозаика вирусунун болбошу тууралуу милдеттүү талап жокко чыгарылды. Жаңы эреже ишкерлердин лабораториялык чыгымдарын азайтып, жашылча жемиштерди чек арадан экспорттоону тездетет, дейт Раяла Кабылова.
8: Кыргыз Республикасы үчүн кабыл алынган чечим жашылча продукциялары менен тышкы сооданы өнүктүрүү жаатында практикалык мааниге ээ. Мөмөлөргө карата талаптын жокко чыгарылышы аларды ЕЭПнин алкагында ташып өтүүнү жана экспорттук операцияларды жөнөкөйлөтүүгө тышкы соода ишмердигин катышуучуларынын административдик жана лабораториялык чыгымдарын кыскартууга, ошондой эле фитосанитар кызматтардын жүгүн азайтууга мүмкүндүк берет. ЕЭ кеңешинин чечими вирустун таралышын өзгөчөлүктөн эске алуу менен фитосанитар талаптарды оптималдаштырууга, ошол эле учурда үрөндүк жана отургузуучу материалдарга карата зарыл болгон контролду сактоого багытталган.
7: Буга чейин мындай жашылча жемиштерди лабораториялык текшерүүдөн өткөрүү зарыл болуп, ишкерлер үчүн кошумча убакыт жана чыгым жаралчу. Ошол эле учурда үрөнгө жана отургузулуучу материалдарга карата фитосанитардык талаптар сакталат. Алардын вирусту таратуусуна жол бербөө үчүн тиешелүү көзөмөл жана текшерүүлөр улана берет. Жаңы өзгөртүүлөр кыргызстандык ишкерлер үчүн да маанилүү. Алар экспорттук операцияларды жөнөкөйлөтүп, административдик жана лабораториялык чыгымдарды азайтууга, ошондой эле кыргызстандык айыл чарба продукциясын ИАЭП рыногуна чыгарууга ыңгайлуу шарт түзүүгө багытталат. Белгилей кетсек, Евразия экономикалык комиссиясынын кеңешинин соңку жыйынында ЕЭП өлкөлөрүнүн ортосундагы мамлекеттик сатып алууларда өзгөртүүлөр кирди. Оюнчуктардын коопсуздугу жөнүндө техникалык регламентине жаңы толуктоолор, медициналык буюмдардын коопсуздугун, сапатын жана натыйжалуулугун каттоо жана экспертизалоо эрежелерине жаңы өзгөртүү бекитилди. Ошондой эле жогорку технологиялык дары-дармек каражаттарын өндүрүү жаатында жаңы талаптар кирди. Кыргызстанда эттин баасын турукташтыруу жана ички рынокту мал менен камсыз кылууну жакшыртуу боюнча бир катар аракеттер көрүлүүдө. Экономика жана коммерция министрлиги товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн баасын турукташтыруу боюнча 2026-2027 жылдарга иш чаралар планын бекитти. Документке ылайык, Россия, Казакстан жана Белоруссия өлкөсүнөн кеминде 20,000 уй жана бука сатып алуу пландалууда. Бул ички рынокту мал менен камсыз кылууну көбөйтүп, асыл тукум малдын үлүшүн жакшыртууга шарт түзөт. Муну менен катар эле этти жана эт азыктарын ортомчуларсыз түз сатуу үчүн 100 соода түйүнүн ачуу каралууда. Мындан тышкары тоют базасын кеңейтүү үчүн жүгөрү аянттарын көбөйтүү, 2 тоют заводун жана 4 жем сактоочу жай куруу, 10,000 баш малга ылайыкталган 200 мал короо куруу жана 10 ири пилоттук мал чарбасын түзүү дагы планга кирген. Кыргызстанда тигилген аялдардын блузкаларына чет өлкөлөрдө суроо талап өсүүдө. Улуттук статистика комитетинин маалыматына таянсак, 2026 жылдын январь-июль айларында өлкөдө 1,368,000 даана блузка экспортолгон. Былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырып караганда 500 миллиондой блузкага көп болгон. 1,254,000 Россия менен Казакстанга экспортолсо, калган бөлүгү Тажикстан, Өзбекстан, Беларусь, Кытай, Грузия, АКШ, Германия, Польша, Канада, Чехия жана Португалия Галияга сатылган. Кыргызстанда тигилген эркектердин көйнөгү дагы чоң көлөмдө экспортолууда. Жыл башынан бери 230,000 жакын көйнөктү ИАЭП өлкөлөрү сатып алган. Тизме менен караганда Россияга 145,000, Казакстанга 50,000, Тажикстанга 28,000, 7,000 жакыны Өзбекстанга жөнөтүлгөн. Улуттук статистика комитети коңшу өлкөлөрдө Кыргызстанда өндүрүлгөн сүт жана сүт азыктарына суроо талап көбөйгөнүн маалымдады. Жыл башынан бери 7,6 миң тонна сүт азыгы ЕЭП өлкөлөрүнө чыгарылган. Бул көрсөткүч өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 19% көп болгон. Товардын 5,2 миң тоннасын Казакстан сатып алса, калганын Өзбекстан алган. Ардактуу угармандар, ушуну менен ЕЭП берүүбүз соңуна чыкты. Уктурууну мен Айдар Темирәлиев даярдадым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча, саламатта болуңуздар.
0: Кыргызстан Евразия экономикалык бирлигине мүчө болуп киргенине 10 жылдан ашты. Бул аралыкта бажы чекаралары алынды. Эмгек мигранттарына болгон талаптар жеңилдеди. Товар жүгүртүүнүн көлөмү өстү. Бирдиктүү рыноктун калыптанышына шарт түзүлдү. Кыргызстандын жалпы рынокто позициясы бекемделди. Бирликке мүчө мамлекеттер менен соода экономикалык байланыштар кеңейди. Инвестициянын көлөмү дагы кыйла өстү. ЕЭП алкагында уктуруусун биринчи радиодон жума күндөрү саат 15:10 угуңуздар.
4: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинки сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
9: Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
10: Анкарада саат 12:30, Бишкек вактысы боюнча саат 15:30. Түркия радио телеберүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Түрксат 4A, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен TRT-Kyrgyz.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар.
11: Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2026 жылдын 25 июлу күнгө жума. ТРТ'нын кыргыз тилиндеги уктуруусунан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды Түрк дүйнөсүнөн бейнелер аттуу программабызды угаласыздар. Бүгүн студияда мен Гүлайым Темирәлиева сиздер менен чогуу болумун.
10: Түркия жаңылыктары.
11: Президент Режеп Тайып Эрдоган 2026 Европа бокс чемпионатында алтын медаль алган Хава Нурсултанову телефон аркылуу куттуктады. Президент Эрдоган Болгариянын борбору Софияда финалдык беттештиги көрүп жаткан жаштар жана спорт министринин орун басары Хамза Ерликая менен телефон аркылуу Хава Нур менен сүйлөштү. Президент Эрдоган Хава Нурду куттуктап, Хава Нур, куттуктайм. Атың да абдан кооз, буйруса сенден кийинки дүйнөлүк чемпионатты күтөм. Алла сени колдосун, бардык досторуңа саламымды айт, куттуктайм деди. Улуттук боксчу да президент Эрдоганга ыраазычылык билдирди. Тышкы иштер министри Хакан Фидан Мекке келиш менен тышкы иштер министрлеринин жыйынына катышты. Жыйында келишимдин алкагында жүргүзүлө турган кызматташтыкты туруктуу механизмге айландырууга багытталган техникалык деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдөгү акыркы жетишкендиктер каралды. Тышкы иштер министрлигинин булактарынан алынган маалыматка ылайык, Фидан Бириккен Улуттар Уюмунун баш ассамблеясынын 81-чи сессиясынын алкагында барган Нью-Йоркто өткөрүлгөн биргелешкен коргонуу үчүн Мекке келиши менен тышкы иштер министрлеринин жыйынына катышты. Жыйындын жүрүшүндө министр Фидан Сауд Арабиясынын тышкы иштер министри Файсал бин Фархан жана Пакистандын тышкы иштер министри Мухаммад Исхак Дар менен жолугушту. Жыйында келишимдин негизинде жүргүзүлө турган кызматташтыкты туруктуу механизмге айландырууга багытталган техникалык деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдөгү акыркы жетишкендиктерге баа берилди. Ошондой эле келечекте өткөрүлүшү пландарган стратегиялык саясий жана коргонуу комитетинин кезектеги жыйынына даярдыктар талкууланды. Түркия Казакстандагы аскердик машыгуу учурунда каза болгондордун жакындарына көңүл айтты. Тышкы иштер министрлиги Актауга жакын жерде Казакстандын деңиз күчтөрү өткөргөн аскердик машыгууда болгон кайгылуу окуядан улам каза болгондор үчүн көңүл айтты. Билдирүүдө Актауга жакын жерде Казакстандын деңиз күчтөрү өткөргөн аскердик машыгуудагы адам өлүмдөрү терең кайгыга салганы белгиленип, бул трагедиялуу окуяда каза болгондордун үй бүлөлөрүнө жана казак элине көңүл айтабыз деп айтылды. Казакстандын коргоо министрлигинин билдирүүсүндө машыгуу жана согуштук тапшырма учурунда аба ырайынын кескин начарлашынан жана катуу шамалдан улам 17 аскердин деңизге түшүп кеткени кабарланган. Окуяда 14 аскердин каза болгону, үчөөсүнүн куткарылгандыгы билдирилди.
10: Дүйнө жаңылыктары.
11: Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин Ак Үйдө Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп менен жабык эшик артында өткөн жолугушууда АКШ менен Иранды согушту токтотуу үчүн сүйлөшүүлөрдү кайра баштоого чакырды. Цзиньпин Кытайдын Вашингтон менен Тегерандын Исламабад меморандумуна кайтып келишин жана өзөктүк маселе боюнча сүйлөшүүлөр аркылуу пикир келишпестиктерди чечип, ар тараптуу келишимге жетишүүсүн колдой турганын айтты. Ошол эле учурда Трамп Цзиньпин үчүн берилген мамлекеттик сый тамакта көптөн бери улантылып келе жаткан айырмачылыктарга карабастан, эки өлкөнүн ортосундагы карым катнаштардын мынчалык жакшы болбогонун айтып, АКШ Кытай карым катнаштарынын өнүгүшүнөн мактоо менен сөз кылды. Эки өлкөнүн ортосундагы чыңалуу улантылууда президент Масуд Пезешкиян Ирандын АКШ менен согушууну каалабаганын жана сүйлөшүү жолу менен келишимге жетүүгө даяр экенин билдирди. Пезешкиян Fox News каналына берген маегинде Иранга согуштан уланып жатканын жана Тегерандын согушту каалабай турганын айтты. Ормуз кысыгындагы кеме жүрүү боюнча пикир келишпестиктерден улам натыйжасыз аяктаган, бирок 60 күндүн ичинде акыркы тынчтык келишимин түзүү каралган июнь айындагы келишимге токтолгон Пезешкиян Ирандын Вашингтон менен келишим түзүүгө даяр экенин баса белгиледи. Хамас тынчтык делегациясы менен макулдашылган Газадагы жол картасын ишке ашырууга даяр экенин билдирип, Израиль өкмөтүнүн планга жана ок атышууну токтотууга тоскоолдук кылып жатканын кошумчалады. Палестиналык каршылык көрсөтүү тобунун өкүлү Хасам Касым топтун Газадагы тынчтык планынын жол картасын ишке ашыруу үчүн бардык зарыл чараларды көргөнүн билдирди. Касым Израиль өкмөтүнүн Газадагы палестиналыктарга кол салууларын күчөтүп, өз милдеттенмелерин аткаруудан баш тартып, ок атышууну токтотуу келишимине толугу менен тоскоол болуп жатканын айтты. Италиянын премьер-министри Джорджа Мелонинин кабинети мектептерде бурка жана никаб кийүүгө тыюу салуу жана ар бир класста Италия тилин жетиштүү деңгээлде билбеген окуучулардын санын чектөө жөнүндө жарлык кабыл алды. Жарлык Италия тилин жетиштүү деңгээлде билбеген окуучуларды класстын 30% менен чектеп, аларга тилди үйрөнүүгө жардам берүүчү кошумча каражаттарды берет. Бул чара Европа боюнча мусулман аялдарынын диний кийимдерине кеңири чектөө киргизилген учурда кабыл алынды. Аны адам укуктары боюнча топтор жана мусулман коомчулуктары дискриминациялык жана диний эркиндикти чектөө деп сынга алышты. Сауд Арабия, Пакистан жана Түркиянын тышкы иштер министрлери Мекке коргонуу келишиминин алкагында Сауд Арабиясын колдоо жолдорун талкуулоо үчүн үч өлкөнүн штаб башчыларынан шашылыш жолугушуусуна даярдыктарды талкуулашты. Принц Файсал бин Фархан, Исхактар жана Хакан Фидан Сауд Арабиясынын Нью-Йорктогу туруктуу өкүлчүлүгүндө өткөн сүйлөшүүдө жолугушуу тууралуу даярдыктарды карап чыгышты. Мекке келишимде кайсы бир тарапка кол салуу бардык тараптарга карата кол салуу болуп эсептелери белгиленди. Казакстанда Каспий деңизиндеги машыгууда каза болгон аскерлердин саны 14 жетти. Казакстанда кечээ өткөн аскердик машыгуу учурунда катуу шамалдан Каспий деңизине түшкөн 17 аскерден 14 каза болуп, 3 куткарылды. Казакстандын коргоо министрлиги аскерлерди издөө жана куткаруу иштери аяктагандыгын айтты. Министрликтин маалыматына караганда, бүгүн эртең менен деңизден дагы 2 аскердин сөөгү табылган. Ушундайча машыгуу учурунда аба ырайынын кескин начарлашынан улам деңизге түшүп кеткен 17 аскерден 14 каза болуп, 3 куткарылды. Казакстандын башкы прокуратурасынан берилген маалыматта да Маңгыстау облусундагы машыгуу учурунда аскерлердин каза болушуна байланыштуу тергөөнүн улантылып жатканы кабарланды. Өлкөдө машыгуу учурунда каза болгон аскерлер үчүн 25-сентябрь улуттук каза күтүү күнү деп жарыяланды. Өлкө боюнча желектер жарым түшүрүлүп, бардык концерттер жана көңүл ачуу программалары токтотулду. Урматтуу радио кагармандар, ТРТ'нын кыргыз тилиндеги уктуруусунан акыркы кабарларды уктуңуздар.

Сүйүктүү радио угармандары, түрк дүйнөсүнөн бейнелер аттуу программабызга кош келдиңиздер. Бүгүнкү программабызда жети мыкты адам жана Мехмет Акиф инан тууралуу кеп салабыз. Мехмет Акиф инан түрк адабиятында поэзиясы менен гана эмес, өзү калыптануусуна салым кошкон адабий чөйрөсү менен да эскериле турган инсандардын бири. Жети мыкты адамдын катарындагы бул өзгөчө инсан улуттук маданияттын мүмкүнчүлүктөрүн өз доорунун көйгөйлөрү менен айкалыштыра билген. Акындык, жазуучулук жана мугалимдик анын өмүрүндө бири бирин толуктап, бири бирине дем берген кесиптер болгон. Анын чыгармаларына жакындан караганыбызда түрк тилинин байлыгына ишенген, элинин цивилизациялык мурасына карата жоопкерчиликти терең сезген залкар ойчулду көрөбүз. 1940 жылдын 12 июлунда Урфада жарык дүйнөгө келген инан алгачкы билимин ушул шаардын бай маданий чөйрөсүндө өткөргөн, орто билимин Марашта аяктаган. 1972 жылы Анкара университетинин тил, тарых жана география факультетинин түрк тили жана адабияты бөлүмүн бүтүргөн. Урфанын салттуу поэзия дүйнөсүнөн Мараштын жандуу адабий чөйрөсүнө, андан ары Анкаранын ой пикир дүйнөсүнө карай кеткен бул жол анын чыгармачылыгынын калыптанышына шарт түзгөн. Мараштагы жылдарында Жахид Зарифоло, Эрдем Баязыт, Рессим Өздөн Өрөн жана Алаэддин Өздөн Өрөн менен түзгөн достук мамилелери түрк адабиятынын тарыхында өзгөчө мааниге ээ. Нури Пакдилде таасир берген бул чөйрөдө окуу жана жазуу жалпы чыгармачылык демге айланып, пикирлештердин башын бириктирген руханий мейкиндик түзүлгөн. Нажип Фазыл Кыса Күрөктүн жана Сезай Каракоштун ойлору да инандын дүйнө таанымынын жана адабий багытынын калыптанышында терең из калтырган. Бүгүн жети мыкты адам дегенде эсибизге түшкөн достук атмосферасы инандын өмүр жолун түшүнүүнүн негизги ачкычтарынын бири. Бул ысымдардын ар бири өзүнчө таандык жазуучулук стилин калыптандыруу менен бирге бири биринин чыгармачылык саптарына да шерик болгон. Бул достуктун жаштарга берген эң баалуу сабагы ой менен өнөр достуктун негизинде өсүп өнүгүү аларын көрсөтүшү. Мехмет Акиф инанды бул чыгармачыл чөйрөнүн ичинде эскерүү түрк адабиятына эмгек сиңирген бүтүндөй бир муундун биргелешкен аракетин да эске салуу деген сөз. Инан 1969 жылы Нури Пактил, Расим Өздөн Өрөн жана Эрдем Баязыт менен бирге Эдебият журналынын негизделишине салым кошкон. Ал эми 1976 жылы Мавера журналынын негиздөөчүлөрүнүн катарында орун алган. Поэзия, аңгеме жана ой толгоолорго орун берген бул журналдар жаңы каламгерлердин окурмандар менен жолугушуусуна мүмкүнчүлүк түзгөн. Анын адабиятыбызга кошкон салымын баалоодо чыгармалары менен катар басма ишине сиңирген эмгегин да эске алуу керек. Анткени адабий чөйрөнүн жашап, уланышы жазуу менен гана эмес жазылган чыгармаларды жарыялоо менен да мүмкүн. 1974 жылы жарык көргөн Хижрет жана 1991 жылы окурмандарга жеткен Тенха сөздөр жыйынтыктары инандын поэзия дүйнөсүндөгү негизги чыгармалары. Инан диван жана элдик поэзиядан топтолгон бай мурасты заманбап поэзиянын көркөм мүмкүнчүлүктөрү менен айкалыштыра билген. Ал муун өлчөмүнө жана бейиттик түзүлүшкө кайрылып, салттуу поэзиянын үнүн өзүнүн чыгармачылык дүйнөсү аркылуу кайра жараткан. Ырларында сүйүү, кусалык жана адамдын ички дүйнөсү ишеним, руханий жана сопулук түшүнүктөр менен тереңдетилип берилген. Бул багыт түрк поэзиясынын өткөн мурасы менен болгон байланышынын маанисин көрсөтөт. Инандын түшүнүгүндө байыркы адабияттан таасир алуу ошол адабият жаралган цивилизациялык дүйнөнү түшүнүүнү талап кылат. Анын поэзиясына ушул өңүттөн караганда көркөм форма менен ой жүгүртүү бир бүтүндүк катары берилгенин байкоого болот. Түрк тилинин кылымдар бою калыптанган ыргагы жана үндөшүүсү азыркы кездеги адамдын сезимдерин баяндоого да жарай турган көркөм мүмкүнчүлүк. Инандын адабий баалуулугун аныктаган өзгөчөлүктөрдүн бири ушул мүмкүнчүлүктү өз поэзиясында изилдөөнү өжөрлүк менен уланканында. Адабият жана цивилизация жөнүндө Дин жана цивилизация аттуу эссе жыйнактары анын ой дүйнөсүн таанығысы келгендер үчүн маанилүү эмгектерден.
Ислам цивилизациясын негиз кылган көз карашында адабият коомдун ишенимдери жана тарыхый тажрыйбасы менен тыгыз байланышта каралат. Маданий жашатууларга каршы пикири да дал ушул түшүнүктөн келип чыгат. Ал өзүнүн тарыхый маданий булактарын тааныган интеллигент гана өзү жашап жаткан доорго карата бекем жана негиздүү баа бере аларына ишенген. Бүгүн маданий турмушубузда өзгөчөлүккө жана өз алдынчылыкка умтулуу тууралуу сөз кылып жатып, инан көтөргөн маселелерге кайра кайрылганыбыз туура болот. Улуттук адабиятты күчтүү кылган нерсе элдин өз тилинде ой жүгүртө алышы жана дүйнөгө айта турган өз сөзүнүн болушу. Байыркы поэзиябызды үйрөнүү жаш калемкерлердин көркөм ойду билдирүү мүмкүнчүлүгүн кеңейтет. Инандын чыгармалары ушул жагынан алганда таалимдүү окуу тартуулайт. Ал издеген поэтикалык үн окурманга өткөндүн изин да өз доорундагы адамдын руханий изденүүлөрүн да сездирет. Маданиятыбызга ишеним ушундай эмгекти терең таанып билүүнү жана чыгармачылык менен жаратууну талап кылган процесс аркылуу гана маңыз ээ болот. Анын 1964-1969 жылдары түрк кочокторунун башкы кеңсесинде жетекчилик кызматты аркалаганы жана Түрк Юрду журналында макалалары жарыяланып турганы да өмүр жолунда өзгөчө белгилеп өтүүгө тийиш болгон учурлардан. Бул кызматтар анын улуттук маданият чөйрөлөрү менен түздөн-түз байланышта болгонун көрсөтөт. Инандын мурасын баалуу кылган өзгөчөлүктөрдүн бири элинин тилине жана маданий уланмалуулугуна сиңирген эмгеги. Аны окуу бул мурастын ар кыл адабий үндөрүн таанып билүүгө жол ачат. Инанды кеңири коомчулуктун эсинде калтырган чыгармаларынын бири Месчиди Акса аттуу ыры. Месчиди Аксаны түшүмдү көрдүм, баладай болуп ыйлап жатыптыр деген саптар Кудустун кайгысын адамдын жүрөгүнө жеткире турган күчтүү көркөм баяндоого ээ. Анын Кудус акыны деп аталып калышы да ушул чыгарма менен байланыштуу. Ыйлап жаткан бала образы окурманды бир шаар туш болгон адилетсиздигин жүрөгү менен сезүүгө чакырып, алыс көрүнгөн жерде адамдыкка бери аркылуу жакындатат. Бул ырдагы сезимталдыкты элибиздин тарых бою көтөрүп келген адилеттик жана зулумдукка кабылган адамдарды коргоо жоопкерчилиги менен бирге түшүнсөк болот. Кудус инандын поэзиясында жалпы эс тутумумдун жана буурдоштук сезиминин мекени катары сүрөттөлөт. Ырдын таасири да кайгыны адамдык жакындыгы аркылуу жеткире алгандыгында. Мындан адабият коомдук кайбирди жана адамдык сезимди жандуу сактоого кандай салым кошо аларын көрөбүз. Мугалимдик кесипти анын өмүрүндө маанилүү орунду ээлеген. Ал Ушактагы Имам Хатип лицейинде, Гази билим берүү институтунда жана Анкарадагы Илим лицейинде эмгектенген. Мындан тышкары 1992 жылы Эйтим Бирсен, 1995 жылы Мемурсен профсоюзун түзүүгө демилгечи болуп, эки уюмдун тең башкы төрагасы болуп иштеген. Анын билим берүү жана мамлекеттик кызматкерлердин көйгөйлөрүнө көңүл бурушунун өмүр жолу менен көз караштарынын ортосундагы байланышты айкинелеген багыт катары кароого болот. Ал чыгармаларындагы жоопкерчилик түшүнүгүн коомдук ишмердигине да алып келген. Бир миң тогуз жүз токсон бешинчи жылы Ашхабадта өткөн түрк тилинин эл аралык поэзия фестивалында Мактумкулу поэзия сыйлыгына татыктуу болушу да түрк дүйнөсү үчүн өзгөчө мааниге ээ болду. Бул сыйлык анын чыгармачылыгы Түркиядан тышкары түрк тилдүү маданий чөйрөлөрдө да өз окурманын тапканын көрсөтөт. Жалпы телибиз акындары аркылуу адамдарды жакындаткан байланыш тууралуу сөз кылганда инандын ысымын ушул өңүттөн эске алуу керек. 2000-чи жылдын 6-чы январында Урфада дүйнөдө кайткан Мехмет Акиф Инанды эскерүүнүн эң негизги жолу анын китептерин жаңы окурмандарга жеткирүү. Мектептерде ырларын окутуп, китепканаларда эсселерин талкуулоо анын калтырган эмгегин улантууга өбөлгө түзөт. Жети мыкты адамдын бул көрүнүктүү өкүлү өз чыгармалары аркылуу түрк адабияты салттан азыктанып, ошол эле учурда өнүгүп өсө аларын көрсөттү. Анын түрк тилине улуттук маданиятыбызга жана адамдык ар-намыска сиңирген эмгегин терең урмат жана ыраазычылык менен эскеребиз. Урматтуу радио кагармандары, эл аралык карым-катнаштар боюнча адис доктор Жемил Дооче Бек даярдаган Түрк дүйнөсүнүн бейнелери аттуу программабызды уктуңуздар.

0: тыңдаватканыңы Түркия Авазы радиосы.
1: Түркия Үнү радиосунан кыргызча берүүлөрдү уктуңуздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Түрксат 4A, Хатбөрт, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-ден 8:30 чейин интернеттен кайталап угаласыздар. Ошондой эле TRT-Kyrgyz.com веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'нин кыргызча берүүсү почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги TRT-net-TR. TRT'nin кыргызча берүүсү.

0: предусмотрено освобождение таких лиц от должности. ЦИК рекомендуется принять дополнительные меры для единообразного применения избирательного законодательства и информирования граждан. Также указ предусматривает обеспечение участия международных наблюдателей. Президент Садыр Джапаров принял участие в открытии жилого комплекса «Осман Резиденс-1» в Бишкеке. Ключи от новых квартир получили сотрудники силовых и правоохранительных органов. Как отметил глава государства, обеспечение граждан доступным жильем остается одним из приоритетных направлений государственной политики. До конца года по стране планируется завершить строительство более 20 тысяч квартир. Всего в 2026-2027 годах жильем планируется обеспечить около 100 тысяч семей. В настоящее время, по словам президента, потребность в жилье испытывает порядка 150-200 тысяч семей. Долгосрочная задача – к 2030 году обеспечить доступным жильем все нуждающиеся семьи. Жилой комплекс «Осман Резиденс-1» состоит из 11 блоков и 1050 квартир. Здесь предусмотрено 551 парковочное место, включая подземную парковку, а также детские площадки. Строительство комплекса началось в октябре 2024 года. Государственный секретарь Кыргызстана Арслан Койчиев провел в Астане встречу с вице-президентом Республики Казахстан Ерланом Кариным. Как сообщила пресс-служба президента, в ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления и развития кыргызско-казахстанских отношений. Стороны отметили важность принципов взаимного уважения, согласия, единства, взаимопомощи и взаимопонимания, которые служат основой для укрепления дружеских и добрососедских отношений между двумя братскими народами. Особое внимание в ходе встречи уделено сохранению и дальнейшему развитию исторических, культурных и гуманитарных связей, сложившихся между кыргызским и казахским народами на протяжении веков. Стороны подчеркнули важность продолжения взаимной поддержки и конструктивного диалога, а также обменялись мнениями по вопросам дальнейшего расширения общественных и гуманитарных связей между двумя братскими государствами. Центральная избирательная комиссия утвердила смету расходов на подготовку и проведение выборов президента Кыргызстана в размере 1 миллиард 200 миллионов сомов. Из них 646 миллионов 560 тысяч сомов предусмотрено на 2026 год, еще 553 миллиона 440 тысяч на 2027 год. В сумму также включены 240 миллионов сомов на возможное повторное голосование и 53 миллиона 200 тысяч на организацию голосования граждан Кыргызстана за рубежом. Смета рассчитана на обеспечение работы 2653 избирательных участков, в том числе 100 участков за пределами страны и 40 участков дистанционного голосования. Всего в работе участковых комиссий будут задействованы 26 819 человек. Кроме того, предусмотрены выплаты привлеченным операторам, специалистам технической поддержки и другим сотрудникам. Средства также направят на обучение участников избирательного процесса, связь, печать материалов, транспортировку оборудования и документации, а также обеспечение избирательных прав граждан с инвалидностью. Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Улуубаев выступил на 25-м ежегодном совещании глав МИД развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, состоявшемся 24 сентября в штаб-квартире ООН. Как сообщает внешнеполитическое ведомство в своем выступлении, министр отметил основные итоги председательства Кыргызстана в группе развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и выразил признательность делегациям за активное участие и конструктивное сотрудничество. Кулубаев подчеркнул важность Авазинской программы действий на 2024-2034 годы как основы для экономической трансформации и повышения устойчивости стран, не имеющих выхода к морю. В завершение выпуска о погоде. Ночью на большей части территории Ошска, Джалабадской, Баткенской областей, местами Высокульской, Нарынской областях, горных районах Чуйской области дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в зоне земледелия Чуйской области и в Таласской области без осадков. Завтра днем на большей части территории Чуйской, Таласской, Джалабадской, Сыкульской, Нарынской областей, местами Вожской и Баткенской областях дожди, грозы. В Бишкеке ночью без осадков, днем дождь, гроза. Температура воздуха ночью плюс 11-13, днем плюс 23-25.
1: Агентство по защите депозитов Кыргызской Республики предоставляет компенсацию вкладчикам до 1 миллиона сомов, включая проценты по вкладам, в случае отзыва лицензии у банка или у микрофинансовой компании. Ваши депозиты под надежной защитой государства.
2: Электрондук системалар, яңы технологиялар, заманбап жабдуулар. Саламаттык сактоо тармагында кандай өзгөрүүлөр болду?
3: Анализдер тез чыгат, очередке барып турбайбыз. Электрондук очередке туруп коебуз, убагында барып көрүнөбүз, кайра чыгабыз.
4: Шарттар да өзгөргөн. Палаталары жакшырган.
5: Жакшы медицинский аппараттар келди, жакшы больница салынды. Көп эле нерсе бесплатный болду да.
2: Заманбап медицина Борбор шаарда гана эмес, аймактарга да жетиши керек.
6: Медициналык инфрацүзүмдү түп тамырынан бери жаңылоо күтүлүүдө. Аларга жаңы поликлиникалар, фаптар жана ооруканаларды куруу, саламаттыкты сактоо мекемелерин заманбап жабдуулар менен камсыз кылуу, дарыгерлерди жана медайымдарды санариптик инструменттер менен камсыз кылуу боюнча программаларды кеңейтүү, саламаттык сактоонун толук кандуу электрондук тутумун түзүү кирет.
2: Медициналык мекемелерди жаңылоо, жаңы имараттарды куруу жана заманбап жабдуулар менен камсыздоо иштери колго алынды. Диагностика мүмкүнчүлүктөрү кеңейди. Компьютердик томография, магниттик резонанстык томография, санариптик рентген жана башка заманбап технологиялардын жеткиликтүүлүгү жогорулап, ооруларды эрте аныктоого шарт түзүлүүдө. Боор жана бүйрүк алмаштыруу операцияларынын өлкөдө жасалышы атамекендик медицинанын жаңы жетишкендиги.
7: Боор алмаштыруу операциясы киргизүүчү проект башталган. Ремонт иштерин өткөздүк, операционный, реанимация, бүт баары жаңырып, ремонттор бүтүп, азыр баары тең иштеп атат.
2: Эне жана бала саламаттыгына өзгөчө көңүл бурулууда. Перинаталдык жардамды жакшыртуу, жаңы төрөлгөн ымыркайларга медициналык жардам көрсөтүүнүн сапаты жогорулады.
8: Стандартка туура келчү учурга өттүк, жаңы жабдуулар менен камсыз болдук, балдар керектүү күбе, сипап, ИВЛ аппараттары менен камсыз болуп, ара төрөлгөн ымыркайлардын жашап кетүүсүнө жакшы өбөлгөлөр түзүлүүдө.
2: Санариптештирүү жаңы баскычка чыкты. Электрондук медициналык документтер, санариптик кызматтар жана маалымат алмашуунун жаңы системалары дарыгер менен бейтаптын убактысын үнөмдөөгө багытталууда. 2026 жылы республикалык бюджеттин жана башка булактардын эсебинен саламаттык сактоо системасында 40 ашык объектинин курулушу каржылануда. Бул максатта 13 миллиард 236 миллион сом бөлүнгөн. Дени сак улут, дени сак мамлекет.
9: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
10: Урматтуу радио кугармандар, азыр сиздер түз байланыш уктуруусунун кайталоосун угасыздар. Программаны мен Урмат Жээнбеков алып барам, ал эми режиссерлор Айгүл Маметова жана Азиз Чокморов. Урматтуу угармандар, Бишкекте жол транспорт инфраструктураны жакшыртуу багытындагы иштер уланууда. Шаардын айрым көчөлөрүндө жол оңдолуп, жаңы каттамдар жана транспорттук чечимдер боюнча иштер жүрүп жатат. Мунун баары шаардагы унаа тыгынын азайтуу, жол кыймыл коопсуздугун камсыз кылуу жана айдоочулар менен жөө жүргүнчүлөр үчүн ыңгайлуу шарт түзүү максатын көздөйт. Ошол эле учурда жол куруу жана оңдоо иштеринин жүрүшү, мөөнөтү жана сапаты шаар тургундарынын өзгөчө көңүл чордонунда. Бүгүн биз Бишкектеги жол куруу иштеринин учурдагы абалы, аткарылып жаткан долбоорлор жана алдыдагы пландар тууралуу сөз кылабыз. Студияга бул үчүн конокторду чакырдык. Бишкек мэриясынын транспорт жана жол транспорт инфраструктурасын өнүктүрүү департаментинин директорунун орун басары Абдыжапар Кул Жамболотов. Салам алейкум, саламатсызбы? Жана ошондой эле Бишкек мэриясынын борбордук аппаратынын транспорт, турак жай, коммунал коммуналдык чарба жана отун энергетикалык комплекси бөлүмүнүн адиси Чыңгыз Өмүрбеков келген.
11: Саламатсызбы.
10: Урматтуу угармандар, сиздер угуп жаткан болсоңуздар же биздин социалдык тармактан көрүп жаткан болсоңуздар сөзсүз түрдө активдүү катышсаңыздар болот. Айрыкча Бишкектин тургундары үчүн бул абдан маанилүү жаңылык десек жаңылышпайбыз. Жол куруу тармагында, транспорт тармагында кандай жумуштар болуп жатат? Сиз жашаган аймакта кандайдыр бир балким маселе, көйгөй болушу мүмкүн же жөн гана бир жакшы каалоо тилек айткыңыз келип аткан болсо, албетте студияда эки түз байланыш телефону иштеп атат. 0312-39-21-90, 0502-39-21-90 номерлери кызматта. Андан сырткары жана жогоруда айткандай эле Facebook баракчадан онлайн эфир, ал жакка дагы комментарийиңизди жазып калтырсаңыз болорун айтып өтөлү. Бир аздан кийин телефон чала берсеңиздер болот. Анда Абдыжапар Мукашевич, сөздү сизден баштайлы. Бишкек шаарында учурда канча көчөдө жол куруу жана жол оңдоо иштери жүрүп жатат? Негизги долбоорлор кайсылар? Алгачка токтолсоңуз.
12: Саламатсыңар. Бишкек шаарында азыркы күндө биздин департаменттен башка жол куруу маселесин, жол курууну көзөмөлдө 4 райондук акимиятка дагы жүктөлгөн. Азыр күндө ошол баарын кошкондо 150 чакырымга чейин жол оңолуп атат. А биздин департамент боюнча токтоло турган болсом, бизге ушул 80 километр чакырымда жол куруу планга быйылкыга киргизилген. Мунун ичинде былтыр баягы бүтүп анан быйылкы өтүп кеткен дагы объекттер бар. Азыр күндө ошол 80 километрдин бул 30 көчө негизи. 30 көчөнүн 10 көчөсүндө жумуштар толук камдуу аяктап ашып азыр кыймылга бердик. Мындан тышкары ошол калган 20 көчөдө жумуштар жүрүп азыр күндө иштер аткарылып атат.
10: Мындай жаңы жол салып аткан долбоорлор барбы?
12: Жаңы жолду мына буга чейин негизи быйылкыга чейин жалаң ушул оңдоо, түздөө жумуштар менен келгенбиз. Мына былтыр биз ушу Айбек Жунусалиев Бишкек шаарынын мэрине айтып өзүбүздүн сунуштарды киргизип анан колдоо таап жаңы жолдорду ачалы деп анан быйылкы жылы мына жаздан баштап чоң долбоорлорду баштадык. Биринчиси баягы Бишкек шаарыбы чоңоюп атат өзү дагы. АТРдын алкагында чоңоюп анан ошол баарын эске алып ушу жаңы курууларды жаңы жолдорду дагы баштадык да. Мына биринчи Сука Батыр көчөсү азыркы күндө жүрүп атат. 7 апрелден айланма жол курганат, азыр ошого чейин жумуштар аткарылып атат. Андан тышкары Акылбаев көчөсүн, Достоевский көчөсүнөн адагы айланма жолго чейин курулуп атат. Андан тышкары Авоза көчөсүн, былтыр билесиңер Авоза көчөсүндөгү көпүрөнү куруп, Авоза көчөсүнүн ылдый жагын Жибек жолго чейин салып, чоң мындай шаарга киргенде элдин бар баягы тыгын жаратпасын деп борбор көчөгө эле кирип кетип атпайбы, ошол жолду дагы шаарды айланып өтө турган жол долбоор киргизгенбиз. Авоза көчөсүн ушул чоңойтуп, көпүрөсүн чоңойтуп, ошону ушул Сука Батырга чейин алып баралы деп ушу Авоза көчөсүн дагы азыркы күндө жумуштар аткарылып атат. Бул ушу Анкара көчөсүнөн Сука Батырга чейин чоң 6 тилкелүү жол салынып атат. Мындан тышкары бизде ушул частный инвестор бар, ошол аркылуу дагы бир ушу айланма жолдон шаарга кирген коридорлор бар, ошолорго дагы кошулуп алды. Мына Лев Толстой көчөсүн Авозадан ушу айланма жолго чейин, андан тышкары Жукеев Пудовкина көчөсү бар, ушул Жукеев Пудовкина көчөсүн Ал Токомбаевтан ушу айланма жолго чейин, Балык Кумар деген бар, ошого чейин азыр иштер аткарылып атат. Бул баягы чоң долбоорлор да, жаңы курулуп аткан долбоорлор.
10: Көбүнчө баягы жолдор баягы чоң жолдорду узартуу, туташтыруу жолу жүрүп аткан турбайбы, жаңы жол дегенде?
12: Жаңы жол, эми жаңы жол болгондо эми биз баягы шаарды ошол тыгындарды азайтууга кылып аткан аракетибиз да. Баягы элдин жолдор барып эле түпүк болуп токтоп калат, ошолорду узартып атабыз. Эки чоң айланма жол салынып атат Минтранс аркылуу, ошолорго кошкон жолдор. Мына быйыл Профсоюз көчөсүндөгү Кустанайский көчөсүнө чейин 2010-жылдары салдык эле, ошону дагы аркы айланма жолго, түштүк айланма жолго кошкон бир чоң жол бар, иштелип атат. Андан тышкары могу ылы жакта баарыңарга белгилүү Ош базардын көчүрүшү, Ош базар салынып атат. Андан тышкары жаңы автобазар салынып атат. Ал жакта дагы могул аэропорттун жолунан бир эле жол бар, ошол бириктирип турган, ошол жолдо тыгын болбосун, баягы кайра эле Ош базардай болуп калбасын тыгындар деп ушул профсоюз аркылуу жаңы жол салынып атат да. Ошол жак менен каттап баягы соодагерлер, фуралар ошо менен товар ташуу бүт ошол жак менен катасың деп ошол жакка да жол салынып атат.
10: Жана сөзүңүз башында айттыңыз го, департамент менен кошо эле жана төрт район өзү дагы жол куруп атат депчи. Бул ошол жол куруу иштеринин көптүгүнөн ушундай болуп атабы, же кандай түшүнсөк болот? Мурда ошо департамент өзү аткарып келген да, Бишкек
12: өзү негизи мына быйыл Бишкек шаары үчүн чоң мындай масштабдуу жумуштар башталып калды да. Туура айтасыз, бизде мына департаментте өзүбүздө отделдер бар, бирок жанагынча жолду көзөмөл кылыш негизи департаменттин биздин баягы адистери жетишпейт. Ошон үчүн Бишкек шаарынын мэри туура кабыл чечим кабыл алды. Өзүнүн баягы кичинекей жолдору бар да, наоз жаңы конуштар да бар, мындай бир 1 километр 2 километрлик жолдор бар шаардын ички жолдору. Ошону андан тышкары жөө адамдар баса турган тротуарларды көзөмөлгө алсын деп ар ким ар кайсы баягы акимиятка өзүнүн территориальный немеси менен тиги өздөрүнө берип койду да. Ошол аякта да өзлөрүнчө адистери бар, ал боюнча Чыңгыз мырза токтолуп кетет болуш керек азыр.
10: Чыңгыз мырза, сиз айтып өтсөңүз, Бишкектин борбордук аппарат тарабынан жол транспорт тармагындагы долбоорлордун аткарылышы кандай көзөмөлдөнөт?
11: Жол транспорттук долбоорлор бир эле жол куруу менен эле бүтүп калбайт. Ошол эле учурда и борбордук аппарат деле кагаз жүзүндө эле отчетторду кабыл алып эле кагаз түрүндө отчетторду кабыл алып эле көзөмөлдөп турбайт. Ал учурда жол курууда оңойлотуш үчүн, жеңилдетиш үчүн жаңы долбоорлорду ошол эле мекемелер менен, ар бир ишканалар менен бири бири байланыштарын координациялайт. Жеринде биз кээ бир кезде көйгөйлөр жаралган учурларда жеринде барып ошол түзүмдөр, мекемелер менен чогуу байланышка комиссия түзөбүз. Ошолордун чечкенге маселелери, жараткан маселелерин, тоскоолдук жараткан маселелерди чечүүгө жардамыбызды беребиз. Мындайча айтканда, ошол эле учурда, например, тоскоолдук жараткан инженердик тармактар бар, ошол эле объектилер бар тоскоолдук жараткан. Ошол жерлерге, например, компенсациясы маселесин, финансылык каражат маселелерин ошолорду иш жүзүндө жеринен чечип, ошолорго эл менен кожоюндар менен ошолор менен биргеликте чечип аракет кылып жардам беребиз. Ошол кагаз жүзүндө эле эмес да, отчет жүзүндө эмес. Биз күндө маалымат алып турабыз. Биринчиден, кандай тоскоолдуктар болуп атат, эмне маселеңер бар депчи. Эгерде ушундай маселелер жаралып калса, сразу бизге айтышат, ошону чечип бергенге аракет кылабыз да и чечип беребиз.
10: Негизинен шаардагы кайсыл аймактарда ушул жол инфраструктурасына болгон муктаждык жогору, же бул багытта кандай пландар бар?
11: Азыркы учурда баардыгына маалым болгондой, жаңы кошулган аймактарда жол куруу маселелери көп турат, муктаждыктар ошолордо деп айтсак болот. Быйыл өзүңүздөр көргөнүңүздөрдөй биз 150 километр жол, 19 километр тротуар салып атабыз. И ошол эле учурда, например, 150 километр жол десек, ошонун баары эле центральный көчөлөр эмес, борбордук көчөлөр эмес. Жапаркул Мукашевич айтып кеткендей, 80 километрди чоң жолдорду салып аткан болсо департамент, ошол эле учурда райондук акимияттар ошо аймактарда жайгашкан жаңы конуштарда салынып атат. Өзүңүздөр билгендей, Бишкек аренанын тегерегинде эле 7 көчө салынды. 7 көчө салынды. Ал жерде жөн эле жолдор деле эмес, инженердик тармактар, канализация, водопроводдор салынды. Кээ бир дагы еще жарктандыруу иштери да жүрүп жатат ал жерде коопсуздуктар үчүн. Ак Босого, пригород, Арчабе, Алтын Ордо десек болот. Ошол аймактардын баарында эле ошо азыркы учурда жумуш кызуу жүрүп жатат. Көп учурда ошо 70 километрге чукул жол бүтүп калды. Ошол 156 объект, 156 объекттин 150 километр да. Ошонун 70 километрин толук бүтүрдүк. Жакынкы арада ошо октябрь айына чейин дагы бир 20 километрди Кудай буюрса беребиз деп турабыз да. Кыш ушу строительный сезонду пайдалана алабыз да, Кудай буюрсачы.
10: Эми жол деп атабыз, саны 150 чакырым деп атабыз. Ошол эле учурда эң башкысы сапат маанилүү болпойбу бизде? Сапат кандай көзөмөлдөнүүдө? Ошол эле жана биз сөз кылып аткан Бишкек аренанын жанындагы жолдун сапаты жөнүндө да абдан талкуу болуп соц тармакка видеосун жайгаштырып жиберди. Сапатка көңүл бөлүүдө кандай?
11: Сапатка көңүл бөлүү ар бир этабында ошол эле трамбовка кылып аткан учурунда ИДЛ деп коебуз бизде, испытательная дорожная лаборатория. Ошол ар бир мисалы үчүн канализация касканда, канализация бир 30 сантиметр сайын, 30-40 сантиметр сайын трамбовка болот и лаборатория алып турат. Ошол эле учурда асфальтты төшөө алдында дагы кандай ошо основаниясы кандай даярдалды, аны дагы лаборатория өтүп анан кабыл алынат. И асфальт төшөлгөндөн кийин дагы лаборатория кабыл алынат. АВРКсын ал лабораториянын жыйынтыгы жок, кабыл алынбайт алар учурдачы. Сиз айтып кеткен көчөнүн жолду тротуарды айтып атсаңыздар керек.
12: Жарылып кеткен
11: ал тротуарды Бишкек мэриясы тарабынан салынган эмес, ал тарап ал тротуар ошол Мурас Юнайтедтин өзү салган болчу да.
10: Аренаны салгандар.
11: Аренаны эмес, ошо Мурас Юнайтед ал арена тарапты биз салдык. Ал Мурас Юнайтед салган жактан кетиптир да. Аны жакын арада оңдоп турабыз.
10: Урматтуу радиоочулар жана Facebook'тун пайдаланучулары, биз азыр биринчи радиодо Бишкектеги жол курулушу жөнүндө сөз кылып жатабыз. Сиздин ой пикириңиз, суроо сунушуңуз болсо, тез түз байланышка чыксаңыз болот. 0312-39-2190, 0502-39-2190 телефону иштеп атат жана Facebook'тагы биздин баракчадан дагы онлайн көрүп, ал жерге комментарий аркылуу сурооңузду калтырып койсоңуз болот. Абдыжапар Мукашевич, быйыл ушул жол транспорт инфраструктурасын өнүктүрүүгө кандай бир артыкчылыктуу багыттар коюлду десек болот?
12: Эми баарыбызга белгилүү, Бишкек шаарында тыгын маселеси. Тыгын маселеси ушу биринчи очередь турат да, ошону кандай чечиш керек, эмне кылыш керек деп биздин баардык ошол жол менен ким иштесе ошонун баарына биз, архитектура, маи кызматкерлери, кызыбыз мырза айтканда центральный аппарат, баарыбызга ошондой тапшырма коюлган да. Кандай кылсак болот депчи. Анын үчүн биз ар кайсы өлкөнүн опыттарын алып балдар барып келип атат, изүч этип атабыз, специалисттер чакырып атабыз. Анан азыркы күндө ушул биздин биринчи эле көйгөйүбүз ошол жол тыгындары, кесилиштердеги чоң тыгындарды кантип жоебуз. Ошол багытта азыр чоң жумуштарды баштаган турабыз, баштадык да быйыл. Биринчи кезек мына мен иштегенме көпчүл болду, ошол көп жылдан бери айтылып келаткан транспорттук түйүндөр башталды. Мына өзүңөргө белгилүү, азыркы күндө Лев Толстой менен Жаш гвардия бульварынын кесилишинде ушу Бишкек шаары өз алдынча шаар мамлекет болгондо биринчи түйүн салына баштады. Бул аябай жакшы көрүнүш. Анткени мына элдин баары билет. Бул Лев Толстой көчөсүнөн өтүш темир жол бар да аякта да. Темир жолдон өтүш ушул Ак Орго өзү жакта жашагандар биринчи кезилиш эгерде Садыгалиев көчөсү болсо Садыгалиев. Андан кийинки Некрасова. Эмне деген аралыкта ар бирөөсү өтө турган жер жок да ошонун баары анын үстүнө тияка Ош базар жайгашкан. Ошонун баары келип туруп ушул бирликтигин Лев Толстой менен Жаш гвардиялыктыгын болсо анан ошол жерге долбоор иштелип чыгып бүгүнкү күндө буюрса ошол ишке ашып атат. Ошол бизге приоритет азыр жол түйүндөрүн бир кат бир этаптуу эки деңгээлдүү үч деңгээлдүү түйүндөр сала турган долбоорлор азыр иштелип чыгып атат. Мындан тышкары чоң кичинекей көпүрөлөр бар болчу. Мына былтыр өзүңөр билесиңер Авоза көчөсүндө көпүрөнү чоңойттук. Жибек жолу көчөсүндө ушул бөтөлкөдөй турган жер болчу жаш немеде тиги эски автовокзалдын жанында аны чоңойттук билесиңер Осмокулдун жанында. Быйыл мына могул Нарын көл тарапка өтө турган баягы эл азыр төшүн изиктеп алыптыр. Бир эле көчөр болчу. Ошол жерди да чоңойтуп атабыз. Мына азыркы күндө
11: Чоңчуй каналын бойлоп кетти.
12: Валиханов, Валиханов көчөсү ошол жерге тесттин каналы бар. Ошол аркылуу чоң көпүрө салып ошол жерде дагы тыгынды азайтып атабыз. Андан тышкары мына канча жылдан бери айтылып келатат ушул Фучук менен Лев Толстой көчөсүндөгү элдин баары билет эми бул канча жылдан бери айтылып келатат. Ошол жерди приоритет кылып ошол жерге дагы быйыл долбоор иштелип атат. Жакын күндөрү буюрса ал түйүндү да баштанып турабыз. Мындан тышкары Кытайдын гранты боюнча бизге көп жылдан бери айтылып келаткан долбоорлор бар. Анын дагы долбоорлору чийилип бүтүп атат. Чоң түйүн ушул буюрса Анкара көчөсү менен 7 апрель көчөсүндөгү түйүн болот. Ал үч деңгээлдүү болот, аябай чоң түйүн болот. Ушундай жумуштарды азыр алдыга коюп атабыз. Биринчи ошол баягы тыгындарды чечүү маселеси турат да Бишкек шаарында. Андан тышкары ушу светофорлордук режимдерди өзгөртөлү деп ал жактагы мындай жумуштар жүрүп атат. Жана жашыл волна деп коет экен жашыл өткөрүүчү. Андан тышкары жанагы кечинде эртең менен бизде тыгын бар да ар дайым. Ошолорду алдын ала баягы бир жерде отуруп алып өткөрүп кайрда тыгын болсо көрүп ошолор боюнча дагы азыр жумуш болуп атат. Өзүңөр билесиңер баягы тыгын болгон жерге КАИ кызматкерлерин чакырып эле ошолор менен
11: тыгынды жоюш
12: керек. Тыгынды жоютпөсүзбү? Ошону автоматизация кылганга азыр шаардын программасы иштелип ошол боюнча дагы алып баралат да.
11: Чүй проспект менен Бешин Алиеванын кесишинде барго мындай кап
12: кыйгачыны разметка деп коет.
11: Ошол дагы жакшы натыйжа берет окшойт, анткени бул жак тыгын болуп эле турчу эле да.
12: Ооба, биринчи билесиңер да баягы Шопоко менен Чүйгө жасап көргөнбүз. Натыйжасын жакшы берди. Анан ошондой көп баягы соода түйүндөр көп жерге, базарлардын кесиштерине, эл көп жерге ошондой вафельный размет деп коет. Ошондо чийип өзүңүз айткандай жакшы натыйжа берет экен да.
11: Азыр кулакчын кийип алсаңыздар, бизде радио окуучу суроосу менен күтүп атат. Угарман, саламатсызбы? Сизди угуп атабыз.
13: Саламатсыңар.
11: Түз эфирдебиз.
13: Сизге мындай суроом бар да, могу рахмат. Жакшы болуп көрбөгөндөй шаарда деле Кыргызстан боюнча жолдо жакшы иштегенди болуп аттар айтып коюңер. Мынабу мисалы курулуп аткан жерлерде насттардын түрлөрү коюлбай кетип мучайман болгон ошонун негизинде пробкалар болуп калган учурлар көбүрөөк болуп атат окшойт. Мисалга алсам мурекин эмеде биздин көп жарда ушундай акыбалдар көбүрөөк кетет. Бияқта өтө көп тыгын болот билесиздер. Бул бир. Экинчиси Усунду көчөдө жолду кеңейтүү иштери жүрүп атат. Ушул 1 км эсе барат дагы кайра туруп калат. Анан ал жерде мектептер бар, анда мындай өтө кыйынырак балдар болуп кетип атат. Ошон үчүн бул шаарга кошулган айыл эмеспи? Мен бир экөөнү гана мисал кылдым. Жанагы эмтоо деп коет, шыбар менен тыгыз байланышта жолчулар кыйналбайбы деген оюм бар.
10: Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү болду окшойт. Жооп берип кетесиздерби, урматтуу меймандар?
12: Азыр могу эмтууларга аябай көп полномочия берилди да. Азыр акимиятка караганда ошол эмтуулар менен тыгыз байланышта иштеп атабыз. Мына титулдук тизме тизилерде кандайдыр бир ошол аймактын көйгөйү болуп калган учурда ушул эмтуулар азыркы учурда түз кайрылышат. Бизге кайрылат, центральный аппаратка кайрылат, өздөрү чакырганга азыр уруксат берилген, ошолорго чакырып комиссия түзүп ошол жерден жеринен эмне көйгөй болсо, мына аксакал айткандай, эгерде кандайдыр бир жол белгилери коюлбай ала турган болсо, или жанагы мектептин жанындагы жасалма дөңсөлөр кооптуу болгон жерлерге светофорлорду ошол жерге барып комиссия түзүп, анан комиссиянын баягы жыйынтыгы менен ошол жерде чечим кабылданат да. Мурун баягы баардыгы акимият аркылуу чечилчү да, азыр болсо ар кайсы жерде жеринде көйгөй жаралса, ошол жердеги эмтуунун башчысы бизди чакырып алып, ошол жерден баягы биздин комиссияны түзүп, ошо комиссиясынын чечими менен көйгөйлөрдү чечкенге жакшы шарт түзүлдү эмтууларга. Анан жол баягы 1 километр барып анан токтоп калып атат, өтпөй калсак ал. Азыр жаңы конуштарда болуп калышы мүмкүн да. А так бизде бир жолду ала турган болсок, ушул кайсы жерден башталса ошого чейин долбоор чейилип, ошону толук кандуу бүтүрүүгө аракет кылабыз. Бир эле жагдай, эгерде сезон бүтүп кала турган болсо, токтоп калышы мүмкүн да. Например, азыр баштап аткан жумуштарыбыз бар да, бир айлык мөөнөттөн кийин биз жол салганды токтотуш керек, асфальт салганды токтотуш керек. Ошон үчүн ал жол 2 жылга калып калышы мүмкүн. Ушундай жагдай болуп калышы мүмкүн да. Так эгерде жылдын баягы сезондо башталган жумуштарды азыр баары көрүп атат да, эми элдин баары көрүп атат, башталган жумушту бүтүрүп аяныча кылып анан ачылып атат. Ачылганда да ошо эмтоолордун катышуусу менен, ошол жергиликтүү жашоочулардын катышуусу менен ачылып атат.
10: Мисалы узун чоң проспектте жолдор жана бөлүк бөлүк болуп курулуп атпайбы, салынып атпайбы, жаңыланып атат. Анан кайсыл бир аралыгы 1 кварталдан 1 кварталга, анан ал жагын жасаганча кийинки жагы бир жарактан чыгып кетүү деген коркунуч болбойбу?
12: Жок, мен азыр өтүшү мененчи. Мен азыр тиги мына Фрунзе көчөсүн баарыңар билесиңер. Фрунзе көчөсүн бизге дагы мындай быйылдан баштап жакшы мындай кандай десем жакшы тапшырма берилди да. Анткени ушул жердин астындагы көйгөйлөр көп да, көрүнбөгөн. Баягы жылуулук тармагы, свет, канализация, суу деген маселелер бар. Мына Фрунзени айтып кетейин, мына былтыр Фрунзе көчөсүн жылуулук тармагы өздөрүнүн сеттерин оңдогон да. Быйыл болсо биз ошол былтыр оңдоп кеткен жерди биз асфальтын оңдодук. Быйыл болсо алар тыныстануудан башка жагын оңдоп атат. Эми жыл биз алакка киребиз. Баягы элдер айтып атат го, тиги биринчи асфальт салып алгандан кийин казып атат депчи. Ошондой болбош үчүн ушул Бишкек шаарынын мэри жыйналыста баарыбызга тапшырма берилген. Каякта асфальт бурулуп турган болсо, биринчи астын карагыла, суу барбы, канализация, эгерде шарты болсо канализацияны киргизгиле, светтерин. Анан азыр ачык асман деген дагы программа жүрүп атат, баягы ирээтсиз цымдар бар да тартылган, ошонун баарын ирээттеп жер астына киргизгиле деп. Ошол болгон жумуштар комплексине кирип атат да. Анан ошон үчүн жанагы бир көчө быйыл башталып, экинчи баягы бир участок бүтүп, экинчиси бүтпөй калган жерлер бар да. Биз анткени ал жагын 2 жылга пландап атабыз. Анткени элге дагы жанагы элди дагы түшүнөт, элдин да бизге келет да. Бизге пока неме жол салып электе канализация салып берле, или суун жаңартып берле деп баарын карап берилүү. Например союз тарабынан кийин эмелер жаңы конустар түзүлүп анан жаңы конустарда АЭС деп атат. Каражат жок болсо да өздөрү курулган асар жол менен курулуп калган сутүктөр бар, канализациялар бар, мамычалар бар. Ошонун баары баягы биздин нормага чак келбей туура эмес курулуп калган да. Ошонун баарын жаңыртканга туура келип атат да. Азыркы мына ушул азыр убакыт келди, ошонун баарын жаңыртып. Элдер өздөрү жол салат десек өздөрү каршы чыгып атат. Бизге жол салбагыла, бизге биринчи сууну жасап берели да, андан кийин аны жол салып берели деп. Ушундай.
10: Бизде угуучубуз бар. Саламатсызбы? Сизди угуп атабыз, түз эфирдесиз.
14: Алло.
10: Саламатсызбы?
14: Алло, салам алейкум.
10: Сүйлөй бериңиз.
14: Мен суроом мынабу Салиева көчөсүн дорожка салабыз депчи пешеходный. Уже 1.5 ай болду касканычы. Ошо ойдон жатат. Короого кире албай калдык. Бул эми качан бүтөт?
10: Кайсы көчө дедиңиз?
14: Салиева
10: көчөсү. Рахмат сизге байланышканыңыз үчүн.
12: Салиева көчөсүндө азыр тротуар курулуп атат. Бул ошо Свердловский акимат тарабынан курулуп атат да. Эми ал деле ошондой баягы участок менен бүтүрүп берип атат. Эми буюрса чыдап турса ал жакка дагы убакыт келет. Эми өзүнүн графиги бар да. Анан Салиева көчөсү өзү узун чоң көчө. Анан анан үстүнө эки жагына эки тарбаа салынып атат. Анан баягы бул элдердин баарын кээде ойлой беребиз да, баштадыбы сразу асфальт салып салыш керек деп. Андай эмес да. Жана мен айтып кеткендей астындагы жумуштар бар. Анан Чыңгыз мырза айтып кеткендей катма катмарын тапташ керек. Анан бар жүрүү бар, арыгы бар. Анан ошентип асфальт салынат да. Эми кичине чыдай турсаңыз эже экенсиз. Буюрса бүтөт ал көчө дагы.
11: Мен дагы кошумча алай кетейин. Бул жерге ошо жол салаарда көп эле айтышат, сразу эле салып кетпейсиңер депчи. Салалы десек ошо эле биздин проектибизге тоскоолдук жараткан объектилер бар. Ошол эле өзүлөрү границасынан чыгып кеткендер бар. И аны бузалы десек дагы өзүлөрү билишет чыгып кеткенинчи, өзүнүн чегинен чыгып кеткен. Но бузгусу келбейт. Ушундай алар менен ар бири менен бирден иш алып барып атып эле бир топ убакыттын көбү ошого да кетип калып атат да. Анан кудай буюрса ал Салиеваны дагы өзүнүн жанагы газ түтүктөрү дагы тоскоолук жаратып аткан маселелер бар. Алардын баарын жылдырып бүтсөк, анан кудай буюрса ал жерде дагы жылдын аягына чейин бүтүрүп бергендер кетип калат.
10: Урматтуу угуучулар, түз байланыш программасын угуп жатасыздар. Телефон чалсаңыздар болот: 0312 39 21 90, 0502 39 21 90. Бүгүн биз Бишкек аймагындагы курулуп жаткан жол, оңдолуп жаткан жол, транспорт тармагы жөнүндө сөз кылып жатабыз. Азыр бизде дагы бир угарманыбыз байланышта күтүп атат. Саламатсызбы, угуп атабыз.
15: Саламатсызбы,
10: түз эфирдесиз.
15: Бул жол маселеси боюнча угулуп атабы?
10: Ооба, жол маселеси Бишкек боюнча.
15: Эми маселе мындай да, анагы бизди токтордур да, элдин атындагы агай эле кубат бар. Ушуну
10: агай, биз Бишкек жөнүндө сөз кылып атпайбызбы?
15: Эптеп эле тегиз деп койгон.
10: Айта бериңиз, балким тараптар угуп калышы мүмкүн. Айта бериңиз. Угарманыбыз алыстап кетти. Биз Бишкек аймагындагы жол салуу жөнүндө сөз кылып атабыз. Угарманыбыз токтогулдан чалып атат окшойт. Ошентсе дагы сурооңузду айта бериңиз десек, байланыш үзүлүп калды. Балким транспорт министрлигинин өкүлдөрү да угуп жаткан болсо жооп берер. Анда Чыңгыз Өмүрбекович, биз сизге мындай суроо узаталы. Жол оңдоо менен катар эле тротуар, жөө жүргүнчүлөр өтмөгү, ошол эле учурда коомдук транспорт үчүн инфраструктура маселесин дагы жолго коюш керек да. Мисалы үчүн Абдыжапар агай айтып атпайбы, жана жол тыгынын чечүү боюнча ар кандай транспорт түйүнү, көпүрө, жолду бул жагынан ачуу, улантуу жумуштарын аткарып жатабыз депчи. Ошол эле учурда жанагы өтмөктөр маанилүү эмеспи?
11: Азыр бизде жол курууда бир нече
10: микрофонду буруп алсаңыз өз тарабыңызга.
11: Азыр бизде жол курууда биринчи бир нече талаптар бар. Жапар Кумкашевич айткандай, инженердик тармактарды, теплосеттерди бүт баарын оңдоп кетишибиз керек. Ошо канализация, водопроводдор баары болуш керек. Ошол эле учурда бизде дагы бир талап бар. Жол курууда биринчи очередь тротуар болуш керек. Мүмкүн болгон жерде эки тарабынан тротуар курулуш керек. Мүмкүн болбой ошо ширинасы позволяет этпей алган жерлерде бир тарабынан жок дегенде бир тарабынан тротуар болсун деген талабыбыз бар. Ошону менен ошо биз айткандай өзүнчө быйылкыга 19 километр жол тротуар өзүнчө салынып атат. Это тротуарлар эле реконструкциялап атат. А ошол эле учурда жана 150 километрдин ошо бир 130 километринде тоже жол менен ошо тротуар тоже кабыл алынган. Жана ошондой эле коомдук транспорт тарабы дагы автобустар, жаңы автобустар алып келинип жатат. Жакында эле өзүңүздөр көрдүңүздөр 95 автобусту жаңы кондиционер менен 3 эшиктүү жакшынакай заманбап автобустар келди. Ошондой эле ошол эле автобустарга мындайча айтканда стимул кылыш үчүн безналичный өттүк. Безналичный болгондо дагы 1 сааттын ичинде 6 жолу пересадка кылганга дагы мүмкүнчүлүкпүз берип, бесплатный. Бир автобус кээ бир кезде мындай айланып өткөн жолдор бар, же болбосо мындай тыгылыш болуп калышы мүмкүн. Ошол эле учурда экинчи автобус бош кетип аткан болот. Бош автобуска түшүп, эки пересадка менен кете бериңиздер, ошол эле 17 сомго.
10: Кошумча төлөм алынбайт.
11: Кошумча төлөм алынбайт, бирок бир талап бар, тулпар картасы менен да ал жердечи, ошо биздин тулпар картасы менен болуш керек. 17 эле сом алынат бир сааттын ичинде. Кээ бир кезде азыркы учурда балдарын ата энелер жеткирип келген учурлар болот. Ошол эле учурда, например, жарым саатка жеткирип, кайра эле келатканда бесплатный келсем болот да. Ошондой элечи. Бул это дагы бир түнкү рейстерди пайда кылды, коомдук транспортту өнүктүрүү максатында түнкү рейстер иштеп атат. Аэропортко чейинки, ошол эле алар чага чейинки автобус маршруттарды коштук. Алар иштөөдө. Дагы өзүңүздөр айтып кеткендей, жана өтмөктөрдү айтпайсызбы? Өтмөктөрдү дагы вот быйыл 23 өтмөктү планга киргизгенбиз. Ошонун ичинде азыр 4-өнү бүтүрдүк. 3 жер өтмөгү иш жүрүп жатат азыркы учурда. Жана жер үстүнөн өткөн 3 жер өтмөк иштөөгө колдонууга берилди да. Азыр 6 локация боюнча 6 локация.
10: Кайсыл жер экенин айтып койсоңуз болобу?
11: 6 локация примерно азыр мындай болуп талап бар. Жаңы салынган жолдорго салбашыбыз керек деген ушул талап туруп калды да. Азыр Курман Жандатка көчөсүндө, 7 апрель көчөсүндө бар. Дагы мен толугун айткан магистральда, южный магистральда ошол жана Алы Токонбаев проспектилеринде ошол тараптарда көп жөө жүргүнчүлөр көп өткөн өтмөктөрдө өткөн жерлерде салып беребиз да. Азыр 6 локациясы белгиленди, бекитилди. Туңгуч ошо өзүңүз сурагандай ошо Туңгучта Глобуста, по-моему,
12: Анкара көчөсү.
11: Анкара көчөсүндө Туңгуч микрорайонунда ошол жерде салынат, Кудай буюрса.
10: Абзапрок агай, негизи эле шаардагы жол тыгынын азайтуу үчүн жаңы жолдон жана сиз айтып өткөн маселелерден сырткары дагы кандай мындай альтернативдүү чечимдерди кылсак болот? Жакынкы аралыктабы же жакынкы 5-10 жылдыктабы? Анын үстүндө Бишкектин жана планы да бекитилбеди беле 2050 депчи?
12: Планы.
10: Ошондо эмне каралган башкы планда? Балким биз транспорттун башка багытын, башка түрүн киргизе алабызбы? Мисалы үчүн чоң өнүккөн шаарларда барбы, метро бар, трамвай жүрөт дегендейчи. Ушул альтернативдүү варианттар каралганбы планда?
12: Генплан боюнча аябай көп нерсе каралган да. Жана мен биринчи айткан жол түйүндөрү биринчи көп деңгээлдүүчү, көп каралган. Андан тышкары аябай көп азыр инвесторлор келип атат да. Өздөрүнүн сунуштары мененчи ушул Бишкек шаарында тыгынды эми баары эле көрүп атат да, келип ошолорду чечебиз деп. Мына жакында эле канатный дорога боюнча чоң компанияга сүйлөшүүлөр жүрдү. Ошол как альтернатив катары общественный транспортко и өйдү жакка ушул туристический зонага алабыз, зонага деп мындай жакшы өзлөрүнүн сунуштарын беришти. Биз өзүбүз трассаларды бердик. Азыр ал компания карап атат. Буюрса эгерде жакшы
10: ласма жолундай эс алуу зоналарына курулуш керек да, же
12: жок ошону булар ошол как альтернатива общественный транспортка деп андан кийин ошо эс алуу зонасына үстүндө например жанагы флашток бар да ошакты өсө деп алматыда например ал аркылуу турат көктөбө деген бар элдин баары барып панорама чыгып кечкисин биринчи алар баягы инвестор акча салыш керек акчаны кайра кайтарыш керек да биринчи анан бизге неме общественный альтернативный жол салып берсе экинчи анан туристический акча табыш керек алар да бир чети бишкекке жакшы экинчи чети өзлөрүнө жакшы мындан тышкары LRT деп коет азыр астанага курулбадыбы ошондой транспорт трассасында карап атабыз эгерде алар баары ишке ашса баягы алар эми жердин үстү менен жердин астында азыр метрого бизде көп каражат керек эми аны азыр айтыш керек ага азыр биз даяр эмеспиз ошон үчүн азыр жолдун үстүн карап атабыз да андан тышкары биз көп мамлекеттин баягы тажрыйбасын прилагать этип атабыз мисалы үчүн азыр тыгынды эмне жаратып атат тыгынды жеңил машина жеңил машина ар бири азыр статистика боюнча где-то 700 000 жетип калды деп атат өзү бишкек шаарынын жолу мен ушул күн айтып келем союз убагында 50 000
16: машина кылайык
12: машина кылып ачып ташталган да эми баягы мурунку границасы боюнча андан азыр эми чоңойду да 300 000 деп атабыз азыр тилекке карса
16: эки эсе көп
12: эки эседен да көп болуп атат да кирип чыккан машиналар бар ошон үчүн биз ушу шаардын четинде баягы транзитный потокту азайтыш үчүн ошол жака өзүнчө мындай хаб түзүп ошол жака баягы келген элдерге ошондон кийин машинасын токтотуп шаарга общественный транспорт менен киргиле деп ал жагын да карап атабыз кытайда например четный нечетный деп коет экен так жанагы жуп деп ошондой методдорду азыр баягы сунуштарды берип атабыз анан андан тышкары мына баарыңарга белгилүү муниципальный службанын баары азыр экинчи анан төртүнчү күнү жумушка коомдук транспорт менен келебиз или элесепет менен келебиз дегендейчи анан эми баягы тилекке каршы тыгынды бүгүн же болбосо эмне жылы чечип кое турган азыр бизде баягы сыйкырдуу таяк жак жок экен мындай кыргызча айтканда ошон үчүн дагы жүрүп жүрүп отуруп чечилет муну дүйнөбүздү баары өткөн баардык өнүккөн өлкөдөгү борбордук шаардын баары өткөн да биз да ошолго азыр келдик да биз да өтүп баратабыз эми аякта чечилген эми биз да буюрса чечебиз
16: түз байланышта бизди эки угарман күтүп атат саламатсызбы угуп атабыз
17: алло саламатсыздар
16: саламатсызбы угуп атабыз
17: биз немеде турабыз да Ак Ордодо анан Ак Ордого бараткан жол Лушихин көчөсүнөн Темир Фрунзеге кайрылат ошондо кайрылганда Лев Толстой көчөсүнө чейин жолдун оң тарабындагы тротуар таптакыр бузулганда салынган эмес жарым жартылай үзүлүп калган тиги склад бар магазин бар машинелерге токтоп турат ошо жолдун четине эле тротуар эмесинде жөө адам өтүп баратканда зуулдап аткан машинелерге урулуп кала жаздайт да ушуну айтканда шаардын тиги гаинин кызматкерлери экен деген бишкек шаарынын мэриясына жагына өкүл чыкканда айтылган болчу ушуну бир сиздерге тиешелүүбү ошо темир фрунзе көчөсү лушихинден кайрылып лев толстойго чейинки
16: түшүндүк кийинки угарманыбыздын суроосун угалы дароо анан жоопко өтөбүз саламатсызбы
18: алло саламатсыңарбы
16: саламатсызбы
18: бишкектен фатима эдем
16: угуп атабыз
18: эми мен чуңурган чыгып айткым келет да жолдон келип аткан жигиттерге мырзаларгачы өмүрлүү бактылуу болгула чындыгында эле жолубуз кандай эле азыр кандай болуп калдыбыз мурун борбордобуз деп айтуудан да уялчубуз да көңүл дөңгүл чуңкур муңкур өзүңөр билесиңер алардан билдиңер деп атып өтөчүңөр өмүрлүү бактылуу болгула жолдорубуз мүсүрөйгүл эмне эле сонун болуп калды борбордобуз деп азыр оозубузду толтуруп сүйлөтүп калдык да дагы кичинекей көчөлөрдү жасап атасыңар алла ыраазы болсун анан экинчи транспорт боюнча жанагы автобустар дагы эле жүрүп атат бирок могу uzun köçөлөр боюнча сураганым илгери сиздерди жаш болчусуңар скоростной деген бар эле бир мындай кандай деп түшүндүрөм
12: Канда
18: бир автобустардан токтогон андырок тез жүргөн автобус да эми кандай деп түшүндүрөрүн билбей калам да
12: экспресс автобус
18: ошондой транспорт жүргүзсө болобу же болбойбу эми мурундагы бир сурагым эле ушу мисалы чүй процесси менен түз кеткен бир скоростнойду же болбосо советский менен түз кеткен дордого чейин ушундай бир эки үч маршрут болсо аябай жакшы болот эле дегенем да рахмат өмүрлүү болгула
16: рахмат фатима эже ыраазычылык билдиребиз
12: Фатима эжеге чоң рахмат э ушу биздин эмгекти баалап ушул көп кишилер деле рахмат айтпайт чанда киши рахмат айтат да Фатима эжеге чоң рахмат илгери ушул экспресс мына мен деле ушу бишкекте жүрүп фрунзе болчу кезде бир эле автобус бар болчу 153 деген аэропортко аттан ошол экспресс болуп калды да
16: азыркыдай экен да
12: азыркыдай анан эми азыр Фатима эже тиги тилекке каршы скоростной автобусту жүргүзгөн күндө деле азыр баарыңар көрүп атпайсыңарбы общественный транспортко мындай приоритет кылалы деп көп көчөлөрдө выделенный полоса деп азыр чийе баштадык да ошол жака чийип өзүнүн знагын коюп ошол жака жүрбөгүлө биякта коомдук транспорт жүрөт баягы күнү мына кабыл алдык 8:00-8:00 чейин э 8:00 эртемээки 8:00 чейин общественный транспортко бир полоса чийдик андан кийин мына 8:00 чейин 8:00 кийин жүрө берсе болот анан дем алыш 6-6 дем алыш күнүгө дем алыш күндөргө дагы жүрө берсе болот да бул тилекке каршы азыр эми тыгынга байланыштуу анан могу нормативдик кичине знак турат кирпич дегенчи эми кирпичке кирбеш керек да выделенный полоса болобу кичинекей көчө болобу тилекке каршы баягы эми тартип бузган машина көп болуп атат мунун баарын эми ирээт менен тартипке келтирет болуш керек эгерде ошол полосага эч ким жүрбөсө жана биздин автобустар экспресстен да жакшы иштей турган мүмкүнчүлүк бар да өзүбүз көзүбүз тоскоолдук кылып атабыз ошол шаардын тургундары жана автобуска түшүп бараткан элдерге ыңгайлуу болсун деп чийген полосага мен азыр дагы бир чакырып айтып кетет элем элден суранып ушу айдоочулардан көбү баш ийип калды бирок тилекке каршы дагы эле бар да ошо эге автобус кетип баратканда астына туруп алып остановкага туруп алышат кээде тоскоолдук кылыпчы ошонун баары эле тыгын жарататпы ошон үчүн баягы экспресс автобус жүргүзгөн күндө дагы суроно тыгынга туруп калып атат да ошон үчүн андай возможность биз эми дагы карап көрүшүбүз керек экен эми сунуштучу экинчи жанагы лучикина тимура фрунзе боюнча мындай тротуарга эме туура көп баягы чарба жана мойкалар бар эстоолор бар ошонун баары бул деле нарушение да бул деле баягы мына баягы күнү лучик немени партусулума көчөсүн тазалап келишти инспекция күндө тазалайт күндө нарушение баягы рекламасын илип алат эстоолорду ачып алышкан тротуарга коюп алат эми элдин азыр аң сезими ойгон боюнча биздин күрөшкөнүбүз күрөшкөн бирок аң сезимде ойгонуш керек да ушу бишкек шаарында жашап атам мына фатима эже сүйүнүп атпайбы бишкек шаарында жашап атабыз жолдор оңдолду деп алар да ошондой болуш керек бул шаар эми кой кичине бизге эле жардам берели ушул өкмөт аракет кылып атат ушул бишкек шаарынын балдары аракет кылып атат биз деле эми кой деп мындай салымды кошуш керек да анан ошол өкмөттөн сурап бишкек шаарынын мэриясынан сурап эле давай деген болбойт баарыбыз чогуу мындай бирдиктүү жумуш аткарыш керек да ошондо жанагы мына чыңгыз мырза айткандай заборлорун чыгарып алышат ошон үчүн жана бир заборду бузуш үчүн эмне деген эмгек кетип атат сотко беришет өзү туура эмес кылып алган бирок ошону деле тиги чычаласып сотко беришип анан ошол жерде трактор алып калат анан жанагы бүгүнчө айткандай жолго чыгып басышат ошонун баарын баягы эми буюрса анын баарын чечебиз э жүрүп отуруп
16: бизде аз эле убакыт калды Абдыжапар Абдыкул агай негизи эле мисалы жана сиз айтып өтпөдүңүзбү жана ашар жол менен кулоо куруп алган учурларды мурда көп байкачубуз да эми анан ал убакта жол тармагына бөлүнгөн каражатты эле көп жок эле подрядчыларды эле салып койсо эптеп мыйзам бузуу менен салып койгон учурларды көргөнбүз.
12: Туура айтасыз.
16: Азыр эми мамлекет абдан көңүл бөлүп атат, эмне деген эбегейсиз каражаттар бөлүнүп атат. Ашар болуп чогулуп өзүбүз эле салып алчу деген кишилер аз болуп калды мамлекеттин карамагы менен коротпай. Негизи эле ушул эл кандай кабыл алып атат, шаар тургундары жашоочуларына ыраазычылыгын да билдирип атпайбы?

0: өтөт, президентке чейин жөнөтөт атпайбы? Жолду кандай салып атат, таптадыбы, бүт бараз эме бүт эме азыр эми заман ушундай болуп атат. Муну мындай таптап койду, жер калың салып койду, асфальты мынча болуп атат, муздак келип атат деп элден азыр элдик контроль, баягы илгери народный элдик контроль деп койчу, мына дааны азыр келди да элдик контроль. Жанында бир тротуар кичинекей салынбаса ошондо айтып тура да ушу эл сынчы болуп атат азыр бизге. Туура.
1: Сизде кошумчаңыз барбы, Чыңгыз мырза?
2: Кошумчабыз ошо азыр туура айтып кетти, бизге ошо азыркы жолдо көп эле салынып аткан жолдордун баарында талабыбыз ошол канализация, водопроводубуз болуш керек. Чын эле айткандай бүт конуштардын баарына эле жол салып берели деген максатыбыз бар, бирок ошол эле учурда биз өзүлөрү салган ашар метод менен салган жолдорго биз азыр чоң техника киргенде эле уже талкаланышы мүмкүн. Же болбосо ал жерге деле мурункудай кылып жол салып койсок бизди өзүбүз деле эртесе эле сындашат да. Мына жол салдыңар, ошол эле болбой калды, мына жарылып атасыңар, силер биринчи жол салып койсоңор андан кийин касасыңар деп. Ошондой болбош үчүн биз биринчи мына теплосетти алмаштырып атабыз Фрунзеде. Былтыр эле, например, Чүйүт проспектисинде ТЭЦ жактагы жолду салып коймокпуз, аркы тарабын салдык. Түндүк тарабы, түштүк тарабы, түндүк тарабын салдык, түштүк тарабы калып калган. А түштүк тарабы болсо быйыл теплосетти алмаштырып, мына кудай буюрса бир 5 күндүн ичинде ал жерде да ачабыз да.
1: Ошондой эле рахмат Чыңгыз мырза, ыраазычылык билдиребиз. Ушу менен биз түз байланыш программасынын 25 сентябрдагы чыгарылышын аяктайбыз. Программаны Урмат Жээнбеков алып бардым. Бүгүн биз Бишкектин жол инфраструктурасы, курулуш, оңдоо жана жаңы долбоорлор жөнүндө сөз кылдык. Студияга мэриянын транспорт жана жол транспорт инфраструктурасын өнүктүрүү департаментинин директорунун орун басары Абдыжапаркул Жанболотов жана борбордук аппараттын транспорт, турак жай, коммуналдык чарба жана отун энергетикалык комплекс бөлүмүнүн адиси Чыңгыз Өмүрбеков мейман болду. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Меймандар, ушул менен программаны аяктайбыз. Биринчи радионун толкунда болуңуздар. Урматтуу радио каармандар, сиздер түз байланыш уктуруусунун кайталоосун уктуңуздар.
3: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
4: Бишкекте саат 17:00.

0: Азия ойындарынын көрсөтүүлөрүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы.
1: Кыргызстан маалымат талдоо программасы. Күндүн маанилүү окуялары, кызыктуу маектер жана кызуу талкуулар. Биз менен бириге болуп, ар бир жаңылыкты өз көз карашыңыз менен талдаңыз. Дүйшөмбүдөн жумага чейин, кечки саат 17:00-дөн 19:00-го чейин эфирде

0: Биринчи радионун түз эфирдеги уктурууларын кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасы улантат. Микрофондо Жумакан Батырбекова, режиссердук пультта Эльвира Мединова иштеп жатат. Саламатсыздарбы? Алдыдагы 2 саат ичинде бир катар маанилүү окуялар тууралуу маалымат берип, актуалдуу темаларга токтолобуз. Биз менен бирге болуңуздар. Ал эми азыр уктуруунун кыскача мазмуну. Кепилдик фонддун түзүлгөнүнө быйыл 10 жыл толду. Улуттук госпиталдын номер 1 көз микрохирургия бөлүмүнүн материалдык техникалык базасы заманбап жабдуулар менен толукталды. Кыргызстан 11 сертификатталган айыл чарбасынан өндүрүлгөн продукциясын чет өлкөгө экспорттоп жатат. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк тааныштырабыз. Ал эми уктуруунун 2 бөлүгүндө кесиптешим Бегайым Абдыкадырова маек курат. Азыр болсо кезекте жаңылыктарга беребиз. Аны менен кесиптешим Бакыт Тапаев тааныштырат.
1: Ипотекалык компания аркылуу 20 000 ашуун үй бүлө батирлүү болот. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Бишкек шаарында курулган Асман Резиденс бир турак жай комплекси

0: saltanatı açılışa zemin de bildirdi. Prezidentin aytımında uçurda ülke boyunca 150-200 minge jakın üy bülö turak jayga muktaj, alardın içinen 100 minge jakın üy bülöönü 2026-2027 yılları turak jay menen kamsız kılуу мерчемделүүдө.
1: Акыркы 3-4 жылдан бери, 1 жылдан бери салынып аткан батирлердин бардыгы мына бүтүү алдында турат. Быйыл Кудай буйурса жылдын аягына чейин мен 20 000 деп болжолдогом, бирок иш башкармалык берип атат 30 000 чейин квартираны бүтүрөбүз, 31 декабрга чейин деп атат. Бирок 20 000 адамды деле үй бүлөнү камсыз кылып алсак, ошол бизге чоң жеңиш. Бизде бир 150-200 000 тегерегинде үй бүлөлөр батирлерге муктаж. Ошонун бир 100 000 ушул 2026-2027 жылдары 100 000 камсыз кылабыз. 2030 жылга чейин, Кудай буйурса деп туралы, 2030 жылга чейин Кыргызстандын аймагында бир дагы үй бүлө батирсиз калбайт.
0: Жаңы батирлер күч түзүмдөрүнүн жана укук коргоо органдарынын кызматкерлерине менин үй мамлекеттик турак жай программасынын алкагында мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу берилүүдө. Турак жай комплекси 2.1 гектар аянттагы жер тилкесинде жайгашкан. Анын курулушу 2024 жылдын октябрь айында башталган. Комплекс 11 блоктон турат жана 1050 батирди камтыйт. Аймагында 551, анын ичинде 178 жер үстүндөгү жана 373 жер алдындагы унаа тототуучу жай, ошондой эле балдар үчүн оюн аянтчалары каралган. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын президентинин шайлоону 2027 жылдын 27 январында эркин, таза жана ачык айкын өткөрүүнү камсыз кылуу боюнча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койду. Документ шайлоо процессинин мыйзамдуулугун жана ачык айкындыгын камсыз кылууга, жарандардын шайлоо укуктарын сактоого жана шайлоонун баардык катышуучулары үчүн тең шарттарды түзүүгө багытталган. Анда белгиленгендей, мугалимдерди жана окуучуларды, жогорку окуу жайларынын окуучуларын, окутуучуларын жана социал камсыздоо органдарынын, медициналык мекемелердин, калкка кызмат көрсөтүүчү башка мамлекеттик жана муниципалдык уюмдардын, мекемелердин жана ишканалардын кызматкерлерин кандайдыр бир талапкерди колдоп шайлоо алдындагы үгүт иштерине тартууга катуу тыюу салынат. Министрлер кабинетине мыйзамсыз түрдө шайлоо алдындагы үгүт иштерине катышкан, ошондой эле кызматтык же башка кызмат абалынан пайдаланып кандайдыр бир талапкердин пайдасына иш жүргүзгөн аткаруу бийлигинин органдарынын, мекемелердин жана ишканалардын кызматкерлерин тартиптик жоопкерчиликке тартуу зарыл болгон учурда ээлеген кызматынан токтоосуз бошотуу тапшырмасы коюлган. Борбордук шайлоо комиссиясына мыйзамдар боюнча жарандарга түшүндүрүү иштерин камсыз кылуу боюнча кошумча чараларды көрүү сунушталат. Борбордук шайлоо комиссиясы келерки жылдын 27 январына дайындалган Кыргыз Республикасынын президентинин шайлоону өткөрүүгө чыгымдардын сметасын бекитти. Анын жалпы суммасы 1 миллиард 200 миллион сомду түзөт. Чет өлкөлөрдөгү шайлоо участоктору Тышкы иштер министрлигинин сунушу боюнча түзүлөт. Сметада 2653 участкалык шайлоо комиссиясынын материалдык техникалык камсыздалышына жана иштешине байланыштуу чыгымдар каралган. Анын ичинде Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары жашаган же убактылуу жүргөн жарандар үчүн 100 шайлоо участкасы, ошондой эле аралыктан добуш берүү үчүн 40 кошумча шайлоо участкасы камтылган. Сметада участкалык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнө сыйакы төлөөгө кеткен чыгымдар да каралган. Шайлоону даярдоо жана өткөрүү мезгилинде алардын айлык сыйакысынын өлчөмү 3-8 миң сомдон түзөт. Участкалык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнүн жалпы саны 26819 адамды түзөт. Анын ичинен 5066 автоматтык эсептөөчү түзүлүштөрдүн операторлору жана 5066 идентификациялуу операторлору бар. Аймактык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнүн саны 674 адамды түзөт. Арыван районунда пахта терүү башталды. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштөө өнөр жай министрлигине билдиришкендей, быйыл райондо 1252 гектар аянтка пахта айдалып, дыйкандар гектарынан 60-70 центнерге чейин түшүм алууда. Райондо негизинен кытайлык элита сортундагы пахта өстүрүлөт. Пахта өндүрүүдө сууну үнөмдөөчү технологиялар, анын ичинде тамчылатып сугаруу системасы колдонулууда. Түшүмдү жыйноодо пахта терүүчү комбайндар да пайдаланылып, бул кол менен терүүгө салыштырмалуу чыгымдарды азайтууга мүмкүндүк берүүдө. Жыйналган пахта жергиликтүү пахта кабыл алуучу ишканаларга өткөрүлөт. Өндүрүлгөн пахта Кытай, Иран, Россия жана башка өлкөлөргө экспортолот. ушул кезге чейин көп жылдык чөп менен дан өсүмдүктөрүнө басым жасап келген Теңиртоолук дыйкандар акыркы жылдары малга той даярдоонун жаңы жолдорун өздөштүрө баштады. Алардын катарында жүгөрү өстүрүүгө өткөндөр да арбын. Тажрыйба көрсөткөндөй, чыгымы салыштырмалуу аз болгон бул өсүмдүк мол түшүм берип, малдын той баасын чыңдоого өбөлгө түзүүдө. Ош шаарынын күнүнө жана Кыргыз Республикасынын баатыры салыкар жазуучу Төлөгөн Касымбековдун 95 жылдыгына карата Төкмө акындардын республикалык айтышы өтөт. Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинен билдиришкендей, тандоо туру 1-октябрда Кыргыз улуттук Манас театрында өтөт. Түштүк аймагындагы акындар үчүн тандоо туру 3-октябрда Ош шаарында уюштурулат. Тандоонун жыйынтыгында эң жогорку упай алган 12 акын финалга жолдом алат. Финалдык айтыш 3-октябрда саат 18:00 Балпур атындагы Ош мамлекеттик музыкалык драма театрында өтөт. Акындардын чеберчилиги, сөз байлыгы, теманы ачып берүү жөндөмү, үнү, коңуз чертүү деңгээли жана сахна маданияты бааланат. Жалпы байге фонду 1 миллион сомду түзөт. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы сентябрь жана октябрь айларында эки жолдоштук беттеш өткөрөт. Команда 28-сентябрда Дөөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо Мальдив аралдарынын курамасы менен беттешет. 4-октябрда Ливандын улуттук командасы менен ойнойт. Беттештер Кыргызстандын 2027 жылдагы Азия Кубогунун финалдык этабына даярдыгынын алкагында орун алат. Синоптиктердин өткөн күндөрү маалыматы менен таанышыңыздар. Эртең 26-сентябрда Чүй облусунда түнкүсүн 8:13 күндүз 21:26, Таласта түнкүсүн 5:10 күндүз 19:24, Ош, Жалал-Абад жана Баткен областарында түнкүсүн 15 күндүз 22:27 градус жылуу болсо, Сыкөл облусунда түнкүсүн 5:10 күндүз 17:22, Нарын областында түнкүсүн 2:07 күндүз 12:17 градус жылуу. Эртең Бишкек шаарында түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт, күндүз жаан жаап күн күркүрөйт, аванын температурасы түнкүсүн 11:13, ал эми күндүз 23:25 градуска барабар.
2: Сиздер кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Берүүбүздү эми кенен материал репортаждар менен улантабыз. Ишкердин долбоору тажрыйбасы жана аны ишке ашырууга мүмкүнчүлүгү бар, бирок насыя алуу үчүн көрөөсү жетишсиз. Мындай учурда кепилдик механизм ишке каржылоого жол ачкан маанилүү инструмент болуп саналат. Кыргызстанда бул багытта иш алып барган кепилдик фонддун түзүлгөнүнө быйыл 10 жыл толду. Ушул мезгил аралыгында фонд тарабынан 23,000 жакын кепилдик берилип, анын негизинде 66 миллиард сомго жакын кредиттик каражат тартылган. Кепилдик механизмдерин бүгүнкү экономикадагы ролу Бишкекте өткөн эл аралык конференцияда талкууланды. Темага Бегайым Абдыкадырова токтолот.
3: 10 жыл аралыгында бир катар ишкерлердин ишин жүргүзүүгө көмөк көрсөткөн кепилдик фонддун түзүлгөнүнө 10 жыл болду. Бул аралыкта чакан жана орто бизнес менен алектенгендерге бир топ жардам колдоолор болгон. Алса көрөө маселеси, насыя алууну каалаган ишкерлер үчүн көп кездешкен тоскоолдуктардын бири. Ишкердин иштей турган долбоору болгону менен банк талап кылган көрөө жетишсиз болсо, керектүү каржылоону алуу кыйынга турат. Мындай шартта кепилдик механизми ишке кирет. Кыргызстанда алгачкы кепилдик механизмдери 2011 пилоттук долбоор катары ишке киргизилген. Ал эми 2016 жылдан тартып бул багыт системалуу түрдө өнүгө баштаган. Бул тууралуу кепилдик фонд ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Малик Айдар Абакиров билдирди.
4: Ишкерлерди биз колдоп, мына 23,000 кишиден ишкерлерден көбүрөөк ишкерлерге жардам бердик. Алардын берип аткан суммасы 22,5 миллиард сомдон ашып кетти. Банктар болсо 66 миллиарддан жогору кредит беришти. Бүгүнкү күндө ишкерлер кепилдик фонд системасы өзүнүн өнүгүүсүн дагы кыйыныраак сезип атат. Себеби күрөөнү издебей эле бизге келип эле эч кимге жалтырап сурабай эле документти оформить этип алып иштеген жеңилирээк да, башка жакка барып иштеп жүргөн.
3: Фонддун кепилдиктери аркылуу каржыланган долбоорлордун артында жаңы өндүрүштөр, кеңейген ишканалар жана жумуш орундары турат. Маалыматка ылайык, кепилдик инструменттеринин жардамы менен 7,000 ашык жумушчу орду түзүлүп, 42,000 жакын жумуш орду колдоого алынган. Ал эми насыялардын кайтарымдуулугу 99% түзөрүн Малик Айдар Абакиров кошумчалады.
4: Айтылып кетпеди, жакында эле 3,800,000,000 биздин капиталыбыз көтөрүлдү. Ошол менен 10,5 миллиардга жакын капиталыбыз кеңейип атат. Ошол себептен биздин максатыбыз бул ишкерлерди колдоо. Анан биз болсо эл аралык уюмдар менен да иштешип атабыз. 2016 жылы Кыргыз патенттен Кыргыз кепилдик системасынын моделин алып Тажикстанга киргизгенбиз. 3000 кепилдиктен жогору кыргыз модели боюнча Тажикстанга кирип атат. Өзбекстан менен иштешип атабыз, Казакстан менен иштешип атабыз, Япония менен иштешип атабыз. Ошол себептен биздин кепилдик система жалаң эле Кыргызстанда иштебей, башка өлкөгө да Кыргызстандын границасындагы чыгып иштеп атабыз. Эң негизгиси бул кепилдик система ишкерлерге жардам берүү өзүнүн функциясын аткарып атат. Дагы кошумча биз жаңы институттарды, жаңы финансовый инструменттерди киргизип атабыз. Бар эле ошо
3: экономиканын өсүшү менен бизнестин каржыга болгон муктаждыгы дагы өзгөрүүдө. Ишкерлерге каражат учурдагы ишин сактап калуу үчүн гана эмес, өндүрүштү модернизациялоо, жаңы жабдууларды сатып алуу, ишкананы кеңейтүү жана жаңы рынокторго чыгуу үчүн дагы зарыл. Акыркы 4 жылда өлкө экономикасынын орточо жылдык өсүү темпи 10.2% түзгөн. 2020 жылы ички дүң продукциянын көлөмү 8.3 миллиард АКШ долларына жакын болсо, 2025 жылдын жыйынтыгында бул көрсөткүч 22.6 миллиард доллардан ашкан. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев билдирди.
5: Сегодня капитал фонда
6: азыр фонддун уставдык капиталынын көбөйүшү менен ири долбоорлорду да каржылоого жана аларга кепилдик берүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Айрыкча энергетика, кайра иштетүү, кызмат көрсөтүү жана логистика сыяктуу экономиканын маанилүү тармактарындагы ири долбоорлорду колдоого шарт түзүлүп жатат.
3: Ишкерликти каржылоо кепилдик механизмдери менен катар узак мөөнөттүү жана жеткиликтүү каржы булактары дагы маанилүү. Бул багытта Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду ишкерлердин инвестициялык долбоорлорун каржылоого катышып келет деп билдирди. Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунун төрагасы Артём Новиков.
7: Биз биргеликте көптөгөн долбоорлорду ишке ашырып жатабыз. Учурдагы көрүнүктүү мисалдардын бири Кыргыз Центр Продукт Азия долбоору. Бул долбоордо Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин субсидияланган пайыздык чендердеги каржылоо ресурстары, башкача айтканда, өкмөттүн жеңилдетилген программалары колдонулууда. Мында кепилдик фонддун кепилдиктери да пайдаланылат. Ал эми Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду бул комплекстин инфраструктурасын өнүктүрүүнү каржылап жатат. Компаниянын продукциясы Россия Федерациясындагы соода түйүндөрүнө жеткирилет. Ошондой эле продукциясы тышкы рынокторго экспортолууда. Мындай долбоорлор Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду менен гарантиялык фонддун биргелешкен партнёру
3: Кепилдик фонд ачык акционердик коомунун 10 жылдыгына арналган конференцияда кепилдик системасы мындан ары өркүндөтүү, банктар менен кызматташууну кеңейтүү жана ишкерлердин каржылык ресурстарына жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу маселеси дагы көтөрүлдү. 10 жыл ичинде кепилдик механизми күрөөсү жетишсиз ишкерлерге каржылоого жол ачкан инструмент катары калыптанды. Эми экономиканын көлөмү жана бизнестин муктаждыгы өскөн шартта бул механизмди кеңейтүү, инвестицияны көбөйтүү жана жаңы өндүрүштөрдү колдоо алдыдагы негизги милдеттердин бири ойдон калат дешет адистер. Бигайым Абдыкадырова, Биринчи радио.
2: Берүүбүздү улантабыз. Улуттук госпиталдын номер 1 көз микрохирургия бөлүмүнүн материалдык техникалык базасы заманбап жабдуулар менен толукталды. Медициналык аппараттар кайрымдуулук фонддун колдоосуна алынган. Жабдуулардын наркы 68 миллион сомдон ашат. Жаңы технологиялар көз ооруларын аныктоо жана хирургиялык дарылоонун мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө багытталган.
3: Көздүн көрүү мүмкүнчүлүгүн сактап калууда ооруну өз убагында аныктоо жана сапаттуу хирургиялык жардам көрсөтүү маанилүү. Бул багытта улуттук госпиталдын номер 1 көз микрохирургия бөлүмүнүн мүмкүнчүлүктөрү кеңейди. Бөлүмгө заманбап офтальмологиялык медициналык жабдуулар жеткирилип, учурда көз ооруларын аныктоо жана дарылоо процессинде колдонулуп жатат. Аталган бөлүмдүн башчысынын милдетин аткаруучу Наргиза Мамазияеванын айтуусунда заманбап жабдуулар менен бейтаптарга операция жасоого жана аларды текшерүүдөн өткөрүүгө мүмкүн болду.
8: Жабдыктар жылдын башында эле бизге алынып келинип коюлуп, бейтаптарга заманбап кызмат көрсөтүүдөбүз. Эң башкысы ошо катаракта менен ооруган бейтаптарга арналган ультразвук менен алынуучу аппарат жана микроскоп, андан бөлөк көздүн томографы, УЗИ аппарат, бир нече шилевая лампа деп коюз, микроскоп алдагы, кошумча текшерүүгө керек болгон компьютердик периметр жабдыктары коюлган.
3: Долбоорду ишке ашырууга Шаржа Charity International жана Ихсан Хайрия кайрымдуулук фонддору көмөк көрсөткөн. Жалпы жабдуулардын наркы 68 миллион сомду түзөт. Жаңы технологиялар көз ооруларын аныктоодо жана операцияларды жүргүзүүдө дарыгерлердин мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүгө багытталган. Бул тууралуу аталган фонддун өкүлү мындай дейт.
9: Биздин аввал таамун мисмар бейна ва бейкум иншааллах. Шаала мустакбал зид аджиза аялат аттани бидир илаш.
10: Мен баягы айтам дейт, биздин негизги максат ушул кыргыз элинин жарандары, кыргыз мамлекеттин жарандары ушул алып келинген аппараттардан пайда тапса, ушулардан да ден соолугуна бир пайда келсе, биз иншааллах мындан кийин дагы буга окшогон долбоорлорду улантып көбөйтүп, балким дагы бир башка ооруканаларды жабдуулаганга аракет кылабыз иншааллах. Иншааллах буга окшогон бөлүмчөлөрдүн баягы жаңы ушул аппараттар жаңылана берсин, көбөйө берсин, иншааллах биз ага катыша берелик.
3: Улуттук госпиталдын башкы дарыгеринин орун басары Улук Кулукеевдин айтымында заманбап жабдуулар диагностикалоонун, аныктоонун жана хирургиялык кийлигишүүлөрдүн тактыгын жогорулатууга, адистештирилген медициналык жардам көрсөтүүнүн мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө жана ошондой эле бейтаптарды башка медициналык борборлорго жөнөтүү зарылдыгын азайтууга шарт түздү.
11: Томография ел ахыркы үлгүдөгү заманбап медициналык өз жабдуулар. Анан лазер алынган биякта лазер операциясы жок, мына лазер менен
3: аталган бөлүмдө жылына орточо 1800 операция жасалат. Заманбап жабдуулардын ишке киргизилиши менен бул көрсөткүчтү жылына 3-3,5 операцияга чейин көбөйтүү мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Кызматташтыктын алкагында медициналык инфраструктураны колдоо багытында да иштер жүргүзүлүүдө. Тактап айтканда, Аламүдүн районунун октябрь айында жалпы наркы 23,636,000 сомду түзгөн үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун жаңы имараты курулуп пайдаланууга берилди. Ихсан Хария фонду Кыргызстанда көп жылдан бери саламаттык сактоо тармагын өнүктүрүүгө, медициналык инфраструктураны жаңылоого жана калкка сапаттуу медициналык жардамдын жеткиликтүүлүгүн жогорулатууга багытталган социалдык жана гуманитардык долбоорлорду ишке ашырып келүүдө.
2: Кыргызстанда 101 миңден ашуун органикалык аянт болсо, 37 органикалык аймак бар. Учурда өлкөдөгү 11 сертификатталган айыл чарбасы өндүрүлгөн продукциясын чет өлкөгө экспорттойт. Бул боюнча 25 сентябрда Бишкек шаарында Кыргыз Республикасынын органикалык айыл чарбасынын улуттук күнүнө арналган эл аралык конференцияда белгилүү болду. Иш чарага мамлекеттик органдардын, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, эксперттер, ата мекенди өндүрүүчүлөр жана органикалык айыл чарба тармагынын өкүлдөрү катышып, анда органикалык продукция сертификациялоо жана тышкы рынокторго чыгаруу боюнча эл аралык тажрыйба талкууланды. Теманы кабарчыбыз Улмаз Кайымова улантат.
12: Республика боюнча 125 иш чара өткөрдүк.
13: Конференциянын негизги максаты органикалык айыл чарбаны өнүктүрүү, ата мекендик продукциянын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу, аны ички жана эл аралык рынокторго чыгаруу боюнча практикалык кадамдарды аныктоо болуп саналат. Органикалык айыл чарбанын улуттук күнү Кыргыз Республикасынын президентинин 2026 жылдын 11 февралындагы номер 40 органикалык айыл чарбанын улуттук күнү жөнүндө жарлыгы менен белгиленген. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөржай министри Эрлис Такумбеков органикалык айыл чарба өлкөнүн агроөнөржай комплексин өнүктүрүүнүн маанилүү багыттарынын бири экенин белгиледи. Анын айтымында Кыргызстан табигый ресурстары жана экологиялык шарттары менен органикалык өндүрүштү өнүктүрүү үчүн чоң потенциал.
14: Биринчи кезекте органиканы өндүрүүдө биз урматтуу президент Садыр Кожоевичтин жарлыгы чыккан, ошого ылайыктуу мына бүгүн органика күнүн белгилеп атабыз. Бул дагы чоң айып органиканы алдыга жылдыруу болгон бир өлгө. Негизи аймактарды санын органикалык аймакка өткөрүү боюнча программаларыбыз бар. Анын ичинде ошол эле жеңилдетилген кредиттер, органика деген сертификат алган жагынан дагы министрликтер негизи жардам берет. Кыргыздын айыл чарбасы негизи өзү эле илгертеден эле органика болгонун акыркы жылдары биз жер семирткичтерди, химиялык коргоо заттарын сарамжалдоп колдонбой жерлерди бузуп алган жерлерибиз бар. Органиканын дагы эң чоң өбөлгөлөрүнүн бири бул ошол жерди которуп, жерди жыл сайын алмаштырып турат. Жердин топурагы жакшы болсо, органикага чоң мүмкүнчүлүк болот.
13: Иш-чаранын жүрүшүндө катышуучулар климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуу, топурактын асылдуулугун жана биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо, ресурстарды үнөмдөөчү жана биологиялык технологияларды киргизүү маселелерин талкуулашты. Бүгүнкү күндө республикада 37 органикалык аймак бар. 11 эл аралык сертификатка ээ болгон чарба болсо, 208 пилоттук органикалык жеке чарба иш алып барууда. Органикалык өндүрүшкө тартылган жалпы аянт 101 000 гектардан ашкан. Бул тууралуу кайра иштетүү өнөр жайы жана органикалык айыл чарба департаментинин директору Жанара Бакирова билдирди.
15: Кыргызстандын негизги бакыты органикалык айыл чарбасын жүргүзүү менен экологиялык таза, адамдын ден соолугуна, айлана чөйрөнүгө эч кандай зыян көрсөтпөгөн сапаттуу органикалык азыктарды өндүрүп экспортко чыгуу болуп эсептелет. Биз ал үчүн Кыргызстандын толук шарты бар. Биринчи кезекте биздин суунун тазалыгы, андан тышкары бизде химиялык каражаттардын пайдалануу аз. Бизде дээрлик 70% ашуун дыйкан фермерлер химиялык каражат жок эле айыл чарба азыктарын өндүрүшөт да. Азыркы учурда бизде 101 000 ашуун жер органикалык аянт болуп эсептелет. 37 аймак бизде органикалык аймак болуп эсептелет. Бизде 11 сертификацияланган чарба бар. Алар өздөрү өндүргөн товарларды Европа, Америка, Япония, Түркия өлкөлөрүнө экспортко чыгарышат.
13: Учурда бул багытта мыйзамдык базаны өркүндөтүү, сертификация системасын өнүктүрүү, өндүрүүчүлөрдү колдоо жана фермерлердин билим деңгээлин жогорулатуу боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Иш-чаранын алкагында министрликтин имаратынын алдында атамекендик өндүрүүчүлөрдүн органикалык продукцияларынын көргөзмөсү уюштурулуп, катышуучуларга жергиликтүү продукциялар, ресурстарды үнөмдөөчү заманбап технологиялар жана өсүмдүктөрдү биологиялык коргоо каражаттары тааныштырылды. Көргөзмөдө Ысык Көл облусунун Аксуу районундагы Аксуу айылындагы дары чөптөрдөн жасалган чайлар да коюлган. Айыл чарба кооперативи даярдаган чөп чайлар конок үйлөрүнө тапшырылып, туристтерди экологиялык таза чай менен камсыздап келе жатканын Шайым Канчылабаева айтты.
16: Биздин Аксуу өзүнүн жаратылышы ушундай, дары чөптөрдүн мекени, жалаң дары чөптөрдөн чай жасайбыз. 5 түрлүү, 6 түрлүү кылып ар биринин өзүнүн табитине жараша чайларды жасайбыз. Тышта сатылып атат, көрсөңүздөр болот. Көп болду, биз 17 жылдан бери кооперативдебиз. Ошондон бери жасалып атат. Көбүнчө биз бул конок үйлөргө беребиз, туристтерге. Өздөрү эле заказ менен келип алып кетишет, экспортко чыга албай атабыз. Чөптөн болсо чебурет деп коет, мята деп коет, зиверовой, душица, ушулардан жасайбыз.
13: Ал эми Жалал Абад облусунун Нокен районундагы айыл чарба кооперативи токойдогу жемиштерди кайра иштетүү менен иш жүргүзүп келет. Анда кондитердик сектор үчүн азыктар өндүрүлө турганына кооператив жетекчиси Зияда Мулабаева токтолду.
17: Органикалык азыктарды кайра иштетүү боюнча биз 3 район менен иш алып барабыз. Ал жерде биздин 285 фермер менен токой пайдаланчулар менен иш алып барабыз. Негизинен биздики токойдогу жаңгак, мисте, жапай алма, шиповник ошолор боюнча кайра иштетүү болуп, андан сырткары биз ошол азыркы замандын талабына жараша биз жаңгактардан, мистеден, бадамдан кесиндилерин даярдап, пасталарын даярдап, майларын даярдап ошолорду биздин азыр Кыргызстандын ичиндеги эле кондитер азык иштеткен ишкерлер менен иш алып баратабыз.
13: Ошондой эле Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан жана Монголиянын өкүлдөрүнүн катышуусунда тажрыйба алмашуу жүргүзүлдү. Иш-чаранын жыйынтыгында органикалык секторду туруктуу өнүктүрүүгө жана кыргызстандык органикалык продукциянын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатууга багытталган резолюция кабыл алынды. Улмаз Каюмова, Биринчи радио.
2: Эми экологиялык жаңылыктардан. Ысык Көл акваториясында таштандыдан жана синтетикалык торлордон арылуу иш-чаралары уланууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдары бул ирет Боз Дери айылындагы Алтын Кум пансионатына жакын аймакта көл түйүн тазалашты. Тазалоо иштеринин жүрүшүндө суу алдынан болжол менен 4400 килограммдай ар кандай таштанды чыгарылды. Кененирээк Айдар Темиралиевдин материалында.
18: Ысык көлдүн түбү Кытайдын синтетикалык торлорунан жана ар кандай таштандылардан тазаланып бүтө элек. Көлдүн акваториясында экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматы, Ички иштер министрлигинин туристтик экология милициясы жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдары күнү түнү нөөмөттө туруп, көл түбүнөн күн сайын жүздөгөн метр тор, ар кандай таштандыларды чыгарууда.
19: Суучулар кызматы тарабынан тазалоо иштери улануда. Остери айылы, Алтын Кум.
18: Özgür өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдары бул ирет Боз Тери айылындагы Алтын Кум пансионатына жакын аймакта көл түбүн тазалашты. Тазалоо иштеринин жүрүшүндө суу алдынан болжол менен 400 килограммдай ар кандай таштанды чыгарылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдар тобунун улук инспектору Искендер Рысалинов билдирди. Айтымында кызматтын суучулдары жыл башынан бери Ысык Көл акваториясынан 79 000 метрге жакын эски синтетикалык тор жана 20 тоннадай таштанды суу түбүнөн чыгарган.
20: 2026 жылдын 15 августунан тартып Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдар кызматы тарабынан Ысык Көлдүн Боз Тери айылындагы Алтын Кум пляжынын суу алдындагы аймагын жана жээк тилкесин тазалоо иштери жүргүзүлүүдө. 10 күндүн ичинде суучулдар күн сайын көлдүн 10 метрден 30 метрге чейинки тереңдикте түшүп, суу түбүн тиричилик калдыктардан жана ар кандай бөтөн буюмдардан тазалоо иштерин жүргүзүп жатышат. Жүргүзүлгөн иштердин натыйжасында күн сайын көлдүн түбүнүн 200 килограммдан 700 килограммга чейин ар кандай таштанды чыгарылууда. Чогултулган калдыктар тиешелүү тартипте утилдештирүүгө өткөрүлүп берилет. Бул иштердин негизги максаты Ысык Көлдүн экологиялык тазалыгын сактоо, эс алуучулардын коопсуздугун камсыз кылуу жана өлкөбүздүн кайталангыс жаратылышын, байлыгын коргоо. Жыл башынан бери болжол менен эски кытайлык синтетикалык торлор 78 950 метрге жетти. Суу алдындагы жаткан таштандылардын салмагы болсо болжол менен 20 725 килограммга чейин жетти.
18: Ушундай эле рейдтик иш-чаралар экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын Ысык Көл регионалдык башкармалыгынын инспекторлору тарабынан көлдүн акваториясында күн түн дебей жүргүзүлүп келет. Тактап айтканда, атайын кызмат үстүбүздөгү жылдын 8 айында көл үстүндө 102 рейдтик иш-чара өткөрүп, 40 000 метр тор жана 1 тоннадай таштанды чыгарган. Бул тууралуу кызматтын укуктук жана маалыматтык камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Чыңгызбек Абдумалик уулу билдирди.
21: Ысык Көлдө жалпысынан 102 рейд өткөрүлдү. 40 200 метр синтетикалык тор жана тоннага жакын таштанды чыгарылды. 21 факты боюнча 997 828 сом өлчөмүндө доо коюлду. 28 факты боюнча 116 500 сом өлчөмүндө административдик айып салынды.
18: Белгилей кетсек, Ысык Көл жана Соң Көл көлдөрүндө балык уулоого дагы 3 жылга мораторий жарыяланган. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров үстүбүздөгү жылдын июль айында кол койгон. Документке ылайык, 2029 жылдын 21 июлуна чейин Ысык Көл жана Соң Көлдө байырлаган балыктардын бардык түрлөрүн өндүрмөлүк кармоого, ташууга, сатууга, сактоого жана Кыргызстандын аймагынан ташып чыгууга тыюу салынат. Мунун максаты көлдөрдүн биологиялык ар түрдүүлүгүн сактоо, балык ресурстарынын табигый көбөйүшүнө шарт түзүү жана өлкөнүн суу экосистемасын коргоону көздөйт. Браконьерлерге кулак кагыш, Ысык Көл, Соң Көл көлдөрүндө рейдтик иш-чаралар күн сайын уланат. Мыйзам бузууларга катуу чаралар көрүлөт. Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын улук инспектору Калысбек Телтаевдин айтымында, бүгүнкү күндө Ысык Көлдө тор салгандар жок. Көл түбүнөн чыгарылып жаткан торлор булар эски торлор.
22: Азыр өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мыйзамсыз тор салган учур жокко эсе десек болот. Мыйзамсыз балык уулоо жана балык уулоонун эреже талаптарын бузуу боюнча 21 учур аныкталды. Келтирилген зыяндын ордун толтуруу боюнча 997 828 сом доо коюлуп, бүгүнкү күнгө карата 849 864 сом доо мамлекеттин эсебине өндүрүлдү. Андан тышкары Кыргыз Республикасынын укук бузуу жөндө кодексинин талаптарына ылайык 28 укук бузуу жөнүндө протоколдор толтурулуп, 116 500 сом административдик айыппулдар салынды. Азырда кызматтын Ысык Көл регионалдык башкармалыгынын инспекторлору тарабынан мыйзамсыз балык уулоого каршы рейдтик иш-чаралар жүргүзүлүп, спорттук кышкылоздук балык сүйүүчүлөр арасында түшүндүрүү иштери ар дайым жүргүзүлүп келүүдө.
18: Баарына маалым болгондой, өлкө башчысы Садыр Жапаров 22 сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 81 сессиясында сөз сүйлөп, Ысык Көлдү сактоо боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун алкагында атайын биргелешкен трасттык фонд түзүүнү сунуштап, Кыргыз бермети Ысык Көл бүгүнкү күндө климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу олуттуу коркунучтарга туш болуп жатканын бийик трибунада белгиледи. Айдар Темиралиев, 1-чи радио.
2: Ардактуу радио каарман, сиз кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыз. Жергебизде саат 17:30 өттү. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда активдүү узак жашоо мамлекеттик программасы иштелип чыгууда. Ал арада 1 октябрь эл аралык улгайган адамдардын күнүнө карата эмгек министрлиги улуу муундагы адамдарга көңүл буруу жана камкордук көрүү аттуу бир айлык иш-чараны өткөрүп жатат. Темага кененирээк кабарчыбыз токтолот.
0: Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги улуу муундагы адамдарга көңүл буруу жана камкорду көрүү ураанынын алдында бир айлык өткөрүп жатат. Иш-чара 2026 жылдын 15 сентябрында башталган 15 октябрга чейин уланат.
1: Бардык республика боюнча бардык улгайган жарандарга социалдык мекемелерде жана коомдук уюмдарда социалдык коргоо боюнча иштер жүргүзүп жүрөт. Анын ичинде материалдык жардам көрсөтүүгө багытталган кайрымдуулук акциялары жана кандайдыр бир майрамдык иш-чаралар өткөрүлөт. Мунун жыйынтыгы боюнча министрлик ошо улгайган жарандар боюнча мамлекеттик саясатты жүргүзүүчү орган катары биз бул боюнча отчет даярдайбыз. Мындан тышкары ошол эле улгайган жарандарга азыр айтып кеткендей эле жер-жерлерде бир гана ошондой социалдык колдоо эмес азык-түлүк берүү боюнча гуманитардык бир жардамдар же болсо материалдык жардамдар көрсөтүлөт. Ошондой эле медициналык консультациялар уюштурулат. Медициналык кызматтар көрсөтүлөт.
0: Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин мамлекеттик социалдык заказ жана социалдык кызматтарды өнүктүрүү бөлүмүнүн башка адиси Жазгүл Калмырзаева учурда министрлик тарабынан активдүү узак жашоо мамлекеттик программасы иштелип жатканын кошумчалады. Ага ылайык,
1: ушул улуттук программанын негизги артыкчылуу багыттары бул улгайган жарандардын укуктарын, кадыр баркын коргоо, аларды коомго аралаштырууга бир гана социалдык жөлөк болжол пенсия менен эле чектелбей, аларды активдүү узак жашоого шарт түзүү белгиленет. Ошондой эле ден соолугу чың, коопсуз жашоо жана активдүү узак өмүр сүрүү. Ошондой эле ушул эле мамлекеттик программа менен улгайган жарандарга социалдык кызматтарды өнүктүрүү жагы да каралган, анан өмүр бою билим алуу, алардын компетенциясын жогорулатуу жагы да каралган.
0: Сокулук районунун тургуну майор Райымкулов элетте аксакалдар институтун активдештирип, коомдук иштерге жигердүү аралаштыруу зарыл деген оюн ортого салды.
4: Ар бир айында барда бизсин аксакалдар. Мына Кыргызстанда 70'ten ашкандан кийин кары деп мамлекет мына Минсондо мына майрам берет. 70'ке толгондон баштап. Ошол жерден болгон көйгөйдү жанагы ысырапкерчилик боюнча, каада сап боюнча, тартип боюнча, эмне боюнча мына ар бир айылдын аксакалдары билет да айылдын ким тентте ки эмне болуп аткан. Ошол жерден талкуулап, ошол жерден кичине мындай жаштарды тартипке чыгарып, ошол жерде бийликте колуна кол, бутуна бут болом.
0: Геронтолог Нурдин Сатаров карылыкка кам көрүү жаш кезден баштала турганын, ар бир жаран саламаттыгына көңүл бөлүп, позитивдүү болушу керек экенин белгилеп, жүргүзүлгөн эксперименттин жыйынтыгын айтып өттү.
23: Ар бир жаран ойлонуш керек, пенсиядан кийин эмне кылам деп жаш кезинен ойлонуш керек. Мисалы бизде бир көнүгүмдөр бар, өзүңдү мына 80 жашта же 70 жаштагы сүрөт тартып бер депчи. Анан балдар же жаштар ошол эле өзлөрүн таяк таянып жанагындай бүкүрөйүп турган сүрөттөрүн көрөбүз да, бул жалпы эле жанагындай келечектеги көз караштары да. А негизи болуш керек иштеп аткан, жакшы жерде эс алып аткан, жанында дөөлөттүк карылыкты өткөрүп аткан карылардын мындай маанайы жогорураак болгон ошол учурларды биз элестетишибиз керек да. Ар бир жаран пенсияга карылыгын жаш кезден баштап даярданыш керек да.
0: Кыргызстанда 1 октябрь улгайган адамдардын эл аралык күнүнө карата эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги бир айлык иш чараны уюштуруп жатат. Анын алкагында улгайган адамдар медициналык кароодон өтүүдө, жергиликтүү бийлик жана жеке сектор тарабынан дагы майрамдык иш чаралар өткөрүлүп жатат. Улгайган адамдар өздөрү жасаган буюмдарын сатуу үчүн жарманкелер да уюштурулууда. Биринчи радио Назира Молдокулова.
2: Бишкекте коомдук транспорттун айдоочуларына эмгек акы төлөөнүн жаңы системасы киргизилип, алардын маянасына, тейлөө сапатына, графиктин тактыгына жана жүргүнчүлөрдүн пикирине түз байланыштуу болот. Бул реформа айдоочулардын жоопкерчилигин жогорулатуу, жол эрежелерин сактоо жана Борбор калаадагы коомдук транспорттун маданиятын жаңы деңгээлге көтөрүү максатын көздөйт. Кененирээк кийинки материалда. Бишкек шаарында коомдук транспорттун айдоочуларына эмгек акы төлөөнүн жаңы системасын киргизүү бул жүргүнчүлөрдү ташуунун сапатын жана коопсуздугун эл аралык стандарттарга жеткирүүгө багытталган комплекстүү реформанын алкагындагы маанилүү кадам. Шаар бийлиги муниципалдык автобус жана троллейбустардын айдоочуларынын эмгек акысын олуттуу жогорулатуу менен бирге алардын жумушуна болгон талаптарды да катаалдаштырууда. Бул жаңылык Борбор калаанын транспорттук инфратүзүмүн модернизациялоо жана коомдук транспортту шаардыктар үчүн баарынан ыңгайлуу жана ишенимдүү кылуу максаты менен түздөн түз байланыштуу. Бишкек шаарынын мэриясынын транспорт жана жол транспорттук инфратүзүмдү өнүктүрүү департаментинин директорунун орун басары Максат Жумабаев буларга токтолду.
5: ошол бир айлык мөөнөттө жол эрежесин бузбаса, жол кырсыгына кабылбаса, негизги айлык акынын негизги окладына 20% бонус болот. Эгерде жүргүнчү ташуунун үзгүлтүүсүздүгүн камсыз кылып, эч кандай жүргүнчү байма каттамды бузбаса, кошумча дагы негизги окладтан 90% негизги окладка 90% дагы бонус алат. Анан айдоочулардын минимум сааттык жумушу бар, ал бир айда 165 саатты түзөт. 165 сааттык иштесе бир айда негизги окладка жараша дагы 50% кошумча бонус алат.
2: Максат Жумабаев кошумчалагандай, жаңы тутумдун негизги маңызы айдоочулардын айлык акысын, аткарылган жумуштун сапаты, тартип жана жүргүнчүлөрдүн пикири менен түз байланыштырууда жатат. Эми айдоочунун чөнтөгүнө түшө турган каражат анын жол эрежелерин канчалык так сактагандыгында, каттамдын графигинен чыкпай жүргөнүнө жана салондогу маданиятына жараша аныкталат. Эгерде айдоочу тарабынан одоно мамиле жасалса же бекитилген иштөө нормалары бузулса, атайын иштелип чыккан ченемдерге ылайык алардын айлык акысынан 20% чейин кармап калуу чаралары каралган.
5: Жүргүнчүлөрдү тейлөө сапатын жакшыртууга багытталган. Ошол эле учурда айдоочуларга түшүнүктүү, аларды шыктандырууга багытталган түшүнүктүү жана мындай калыс, анан шыктандыруучу система болуп эсептелет да, айлыктардын төлөө системасы. Эң башкысы жүргүнчүлөрдүн коопсуздугу, жүргүнчү ташуунун сапатын жакшыртуу негизги максаттарга багытталган. Бул жаңы система менен ушул сентябрь айлыгынын айында иштеген айдоочулар сентябрдан баштап ушул система менен айлык акыны алышат.
2: Бул өзгөрүү акыркы убактарда коомдук транспорттун айдоочуларына карата шаар тургундарынан түшкөн арыз даттануулардын көбөйүшүнө карата бийликтин кескин жообу болуп калды. Жүргүнчүлөр көп учурда айдоочулардын сылык эместигине, уюлдук телефондорду колдонуп алаксыганына же жолдо кооптук ырдаалдарды жаратканына нааразы болуп келишкен. Санариптик көзөмөл жана жаңы каржылык стимулдар аркылуу муниципалдык ишканалар ар бир айдоочуну өз ишине жоопкерчиликтүү мамиле кылууга мажбурлап, транспорттагы тейлөө маданиятын жаңы деңгээлге көтөрүүнү көздөйт. Шаар тургундары айдоочулук маданият биринчи орунда турарын айтып, автобус же жеңил унаа башкаргандарды эң биринчи кезекте жол эрежесин сактоого чакырышты.
6: Мен өзүм бузбаганга аракет кылам. Баардыгы сактасак эле шаарыбыздын жолу бир топ кеңейгенсип, жол тороолор, тыгынчыктар болбойт да. Анан ушул баар эрежени билбегендиктен же эреже бузулганда штраф салбагандыктанбы, ар кандай сплошной линияларды басып өтөт, тиркеме жолдорго түшүп алат, бири биринин жолун тороп, вот ушундай тыгындар болбойт эле деп ойлойм да.
7: Анан жабыркагандар өтө көп. Мурда эмелерди, камераларды койгондон баштап бир аз токтоп калган, андан кийин кайра көнмүш адатка айланды окшойт. Чоң трассаларда жол кырсыгына кабылгандар өтө көп. Ошол баягы водитель абайлабай, эми баягы кырсык деп коебуз, бирок деген тиги шашып айдаган кесепетинен да.
2: Жыйынтыктап айтканда, реформа коомдук транспорт тармагындагы көп жылдык көйгөйлөрдү чечүүгө жана айдоочулук кесиптин кадыр баркын арттырууга багытталган. Шаардыктар үчүн коопсуз жана жайлуу шарттар түзүлсө, айдоочулар үчүн өз милдеттерин так аткаруу менен туруктуу жана жогорку киреше табууга айкын мүмкүнчүлүктөр ачылууда. Бул өз ара тең салмактуулук Бишкек калаасынын коомдук транспортун өз убагында жүргөн сылык жана коопсуз системага айлантууга жол ачат. Жумакан Батырбекова. Ардактуу радио каарман, сиз кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыз. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда биринчи жолу спутник жасалды. Аны 1 октябрда АКШнын Калифорния аймагынан космоско учуруу пландалууда. Спутник бир нече багытта колдонулат. Анын ичинде спутник технологиялары айыл чарбасын башкаруунун натыйжалуулугун арттырып, эгин талаалары менен жайыттардын абалын көзөмөлдөөгө мүмкүнчүлүк берет.
8: Наноспутник бул салмагы 1 килограммдан 10 килограммга чейинки өтө кичинекей жасалма спутник. Бүгүнкү күндө алар космосту изилдөөдө, илимий тажрыйбаларды жүргүзүүдө популярдуу жана жеткиликтүү курал болуп саналат. Технолог Нурдин Стамкулов анын түзүлүшү тууралуу айтып берди.
3: бул нано спутник деп аталат. Бул спутниктин өз негизги максаты бул маалыматтарды орбитадан жерге өткөрүп берүү. Спутниктин түзүлүшүн айтсак, бул 2 антеннасы болот, солнечный панелдери и биякта уже өзүнүн жана данныйларды толтуп жерге жөнөткөн мозг десек болот.
8: Дал ушул салмагы 5 килограммды түзгөн спутникти 2.5 жылда чогултууга мүмкүн болду. Иштеп чыгууга кыргызстандык 10 инженер катышкан. Уюштуруу иштерине катышкан Динара Бонушбекова спутниктин өзгөчөлүктөрүнө токтолду.
9: Нано спутник өзүнүн көлөмү менен выигрыш болот да. Эмнеге дегенде учурларда меньше количество требует и затраты меньше, чем нежели большой спутник. Мунун сырткары 2 задачасы бар, 2 мамилеси, кайсыл эмелерси чечкен боюнча. Биринчи мамилеси деген мисалы туристтер тоого чыгып жоголуп кетсе балким ошол сигналды жөнөтөт. GPS покрытие жок жерде ошол сигналды ушул спутник өзүнө алып кайрадан МЧСке мисалы жөнөтө алат. Ушул жерде турист балким турат, ушул жерге жардам керек деп. Ошол боюнча келип бизге данный келип турат мисалы. Андан сырткары экинчи боюнча бизге мисалы жетишпегендик суугарган боюнча мөңгүлөр дошторду карап бергенге.
8: Спутникти 1 октябрда Калифорния аймагынан учуруу пландалууда. Ал көп тармактуу болуп саналат. Анда Айыл чарба министрлигине керектүү жогорку сапаттагы камералар бар. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эрлист Акунбеков спутниктен алынган сүрөттөрдү жана башка маалыматтарды пайдалануу айыл чарбасын жаңы деңгээлге чыгарарын белгиледи. Анын айтуусунда үшүк жүрүү же кургакчылык коркунучун алдын ала байкап, түшүмдүүлүктү жогорулатуу үчүн да колдонсо болот.
10: Өнүгүү жолунда космоско чыгып, космос аркылуу спутниктерди колдонуп, спутниктин сүрөттөрү менен спутник тарткан данныйлар менен биз айыл чарбаны жаңы тепкичке алчугунун алдында турабыз. Бул чоң жаңылык, себеби Кыргызстанда кыргыз электроника ишканасынын алкагында буга чейин компьютерлер, ушул ККМ-дер чогулган болсо, мына бүгүн болсо жаңы тепкичке, жаңы деңгээлге чыгып турабыз. Ушул жерде спутниктер чогулуп, спутниктер космоско учуп, ошол жерден кыргыз элине, анын ичинде өзгөчө дыйкандарга жардам берет. Айыл чарба бул аба ырайына тоок элчиликке ээ болгон тармак. Бул жерде көпчүлүк учурда дыйкандар кургакчылыктын айына, же болбосо суунун жетишпегинин айына, же болбосо ушул климаттын өзгөрүүсүнө дуушар болгон учурда көпчүлүк учурда пайда таппай калган. Түшүмү ойдогудай деңгээлге чыкпай калган учурлар болгон. Эми болсо спутниктин сүрөтү менен алдын ала кандай суук келип атабы же кургакчылык келип атабы алдын ала карап, ал эле эмес ошол вегетациялык процессин дагы көргөнгө мүмкүнчүлүк болот. Кайсы жер семирткичти бериш керек, же болбосо кандай коргоо заттарын колдонуш керек, ошонун эсебинен коюлган уруктун потенциалын алганга мүмкүнчүлүк болот. Ал демек ошол жердин эмгек өндүрүмдүүлүгүн жогорулатууга мүмкүнчүлүк түзүп берет. Ушул спутник дыйканчылыгыбызды жаңы деңгээлге алып чыгат.
8: Спутниктен алынган маалыматтарды үзгүлтүксүз алуу, экологиялык мониторингди күчөтүп, мөңгүлөрдүн жана суу ресурстарынын абалын көзөмөлдөөгө, өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин баалоого жана жаратылыш тобокелдиктерин алдын ала болжолдоону жакшыртууга мүмкүнчүлүк түзөт. Долбоор атамекендик илимдин жана жогорку технологиялар тармагынын өнүгүшүнө да өбөлгө түзүп, IT адистери, инженерлер, маалыматтарды талдоочулар жана окумуштуулар үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү жаратат. Ошол эле учурда космостук мониторинг, талаа изилдөөлөрүн, лабораториялык талдоолорду жана расмий статистиканы алмаштырбайт. Спутниктик маалыматтар көйгөйлүү аймактарды өз убагында аныктоого жана негиздүү башкаруучулук чечимдерди кабыл алууга көмөк көрсөтүүчү кошумча аналитикалык инструмент катары колдонулат. Ошентип, кыргыз асман долбоору бул өзүнүн космостук аппаратын түзүү менен гана чектелбестен, санариптик экономиканы, айыл чарбасын, экологиялык мониторингди, илимди жана өзгөчө кырдаалдарга чара көрүү системасын өнүктүрүүгө кызмат кыла турган заманбап улуттук инфраструктураны калыптандырууга багытталган стратегиялык демилге болуп саналат.
2: Ардактуу радио кагарман, сиз кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыз. Эми уктуруусту ыкча маалыматтар менен улантабыз. Мамлекеттик катчы Алтайда Манаска эстелик орнотууну сунуштады. Мамлекеттик катчы Арслан Койчиев Өр Алтай түрк элдеринин ата мекени аттуу 3-чү эл аралык илимий практикалык конференциясында сөз сүйлөп, Алтайды түрк элдеринин тарыхы, эс тутумун, тилин, маданиятын жана дүйнө таанымын изилдөөдө өзгөчө мааниге ээ болгон тарыхый мейкиндик катары белгиледи. Анын айтымында Алтайды изилдөө бир гана өткөн тарыхты таануу эмес, түрк цивилизациясынын калыптануу жолдорун терең түшүнүүгө мүмкүндүк берген маанилүү илимий багыт болуп саналат. Мамлекеттик катчы кыргыз элинин тарыхын улуу Алтайдын тарыхынан бөлүп кароого болбой турганын белгилеп, тарыхый процесстерди археология, антропология, этнография, лингвистика, фольклористика жана башка илимдердин өз ара байланышы аркылуу комплексти изилдөөнүн зарылдыгын айтты. Арслан Койчиев өз сөзүндө кыргыз элинин тарыхый эс тутумунда өзгөчө орунду ээлеген Манас эпосуна да токтолду. Ал эпосту кыргыз элинин руханий дүйнөсүнүн тарыхый эс тутумунун жана дүйнө таанымынын улуу мурасы катары белгилеп, Манастын Алтай аймагы менен байланышкан мотивтерин жана Саян Алтай элдеринин эпикалык салттары менен окшоштуктарын терең изилдөө зарылдыгын айтты. Буга байланыштуу мамлекеттик катчы Алтай жеринде эпикалык баатыр Манастын эстелигин орнотуу демилгесин расмий түрдө сунуш кылды. Анын пикиринде жалпы тарыхый жана маданий мурасты изилдөө элдердин өзгөчөлүгүн жокко чыгарбайт, тескерисинче ар бир элдин тарыхый ордун жана өзгөчөлүгүн тереңирээк түшүнүүгө шарт түзөт. Ардактуу радио кагарман, эми уктуруусту аймак жаңылыктары менен улантабыз. Лейлек районунда жана Разаков шаарында жашы жете электер арасында укук бузууларды алдын алууга багытталган масштабтуу текшерүүлөр жүрүүдө. Лидер аталышындагы рейдтик иш-чаранын алкагында мектепке барбай калган бир өспүрүм аныкталып, түнкүсүн чоңдордун коштоосу жок жүргөн балдардын ата-энелерине айыппул салынды.
11: Жашы өспүрүмдөр жок. Сыра карап текшерип коелу.
12: Разаков шаарынын көчөлөрүндө жана оюн зоок борборлорунда түнкү коопсуздукту камсыздоо максатында масштабтуу рейд өткөрүлдү. Рейдтин алкагында компьютердик жана караоке клубтары, коомдук тамактануучу жайлар, оюн зоок мекемелери жана кинотеатрлар текшерилди. Жашы жете электердин иштери боюнча аймактык тез көчү Үмүтбек Мустапакул уулу буларга токтолду.
11: Бул иш-чаранын негизги максаты ушул жаш өспүрүмдөрдүн топтошуп мушташууларын алдын алуу, жаш өспүрүмдөргө карата жана алар тарабынан ар кандай укук бузуулардын жана кылмыштуулуктун алдын алуу болуп саналат.
12: Рейдтин жүрүшүндө түнкү саат 10:00 кийин ата-энелердин коштоосу жок коомдук жайларда жүргөн жашы жете элек өспүрүмдөр аныкталганын балдарды коргоо, үй бүлөнү колдоо бөлүмүнүн адиси Чынара Насирдин кызы билдирди.
14: Азыркы учурда 20га чакты ата-энесинин камкордугусуз көчөдө көзөмөлсүз жүргөн балдарды кармадык. Анан өзүнүн мыйзамдуу өкүлдөрүн чакырып, түшүндүрүү иштер менен түшүнүк каттарды жаздырып, ата-энесинин камкордугуна колуна тапшырдык.
12: Жашы жете электердин иштери боюнча аймактык тез көчү Үмүтбек Мустапакул уулу ата-энелерге кайрылып, балдарын саат түнкү 10:00 кийин көчөгө чыгарбоого чакырды.
11: Урматтуу ата-энелер, ушу жаш жете элек балдарыңыздарды, жаш жете элек өспүрүмдөрдү саат 22:00 кийин көчөгө чыгарбасаңыздар. Себеби ар кандай кылмыштар ушул түнкү убакта болуп, түнкү убакта баягы ата-энелердин көзөмөлсүз жаш өспүрүмдөрдү калтырып, ар кандай кылмыштар, ар кандай укук бузуулар болуп келүүдө.
12: Ошондой эле мектепте окубай калган бир өспүрүм аныкталып, ал дароо балдарды коргоо бөлүмүнө өткөрүлүп берилди.
11: Аз мына 10го саат бир 10-15 мүнөт эле калды. Аз үйүңөргө барып, ондон кийин мыйзамдуу өкүлүңөрдүн коштоосу жок, өзүңөр жалгыз жүрбөгүлө мындан кийин.
12: Жалпысынан 5 материал балдар иштери боюнча комиссиясынын кароосуна жиберилди. Ал эми тартип бузган өспүрүмдөрдүн ата-энелерине балдардын коопсуздугу жана жоопкерчилик боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Укук бузуулар жөнүндө кодекске ылайык тиешелүү протоколдор түзүлүп, айып пулдар салынды. Гүлнура Сманбекова, Биринчи маалымат радиосу.
2: Ардактуу радио кагарман, сиз кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыз. Жергибизде саат 17:50 өттү. Уктуруусу кайрадан эле аймак жаңылыктары менен улантабыз. Ушул кезге чейин көп жылдык чөп менен дан өсүмдүктөрүнө басым жасап келген Теңир Тоолук дыйкандар акыркы жылдары малга тоют даярдоонун жаңы жолдорун өздөштүрө баштады. Алардын катарында жүгөрү өстүрүүгө өткөндөр да арбын. Тажрыйба көрсөткөндөй, чыгым салыштырмалуу аз болгон бул өсүмдүк мол түшүм берип, малдын тоют базасын чыңдоого өлгө түзүүдө.
13: Байкенкиден китайский сорт экен.
12: Фермер Нурлан Жүкеев Кочкоро районунда жүгөрүдөн чыктуу тоют даярдоону алгачкылардан болуп өздөштүргөн. Мындан 5 жыл мурун чөп менен арпанын ордуна жүгөрү айдай баштаган. Бүгүнкү күндө бул тажрыйбасына өкүнбөйт. Тескерисинче жыл сайын аянтын кеңейтип келет. Быйыл фермер 5 гектар жерге жүгөрү айдап, ар бир гектарынан орточо 40 тоннага жакын түшүм алууда. Ошол эле аянтка чөп айдалса, түшүмдүүлүк мындан кыйла төмөн болмоктугун айтат.
13: Айдоо себебин бар жеңил. Муну сугарып кана туруш керек экен. Чөпкө чөптөн да жеңил экен булчу. Анан түшүмдү ошончолук көп алат экенсиң. Быйыл болсо жылдагыдан 100%ке 100% кошулуп алып атабыз, сүйүнүп атабыз. Баары тең ошондой болуп атат. Ушул жүгөрүн айдап эмессе даже жүз үй бакканга жеңил болуп калат. Мурун 10 үй багалчы эмеспиз.
12: Жердешинин тажрыйбасына кызыккан Өткүлбек Исаев дагы быйыл сыноо иретинде 60 сотук жерге жүгөрү эккен. Эми анын түшүмүн толугу менен жыйнап, силос даярдоо планы бар. Фермердин айтымында жүгөрүдөн даярдалган чыктуу тоют малдын сүттүлүгүн арттырууга жакшы шарт түзөт. Ошондуктан ал кийинки жылы жүгөрү айдачу аянтын кеңейтүүнү көздөп жатат.
15: Билбептирбиз мурун. Бул деген чыктуу тоютка кирет экен. Бул эң жакшы эм экен. Мисалы үчүн 5 литр алган уйдан сүт алып атсак, азыр берсе 8 литр, 9 литрге чейин алып атабыз. Бул деген аябай жакшы экен. Муну көбөйтүш керек экен. Мисалы үчүн биздин айылда көп айдай башташты. Анткени улам тажрыйба алып, улам малды бакканга жеңил болот экен бул. Чыкты тоют жакшы болот экен бул.
12: Ошол эле учурда жүгөрү Нарын облусунун бардык аймагында бирдей түшүм бере бербейт. Буга чейинки тажрыйбалар анын климаттык шарты салыштырмалуу жылуураак Кочкор жана Жумгал өрөөндөрүндө жакшы өсөрүн көрсөтүүдө. Учурда бул эки райондо жүгөрү айдалган аянттары кеңейип, түшүм жыйноо иштери жүрүп жатат. Бирок дыйкандар үчүн негизги маселелердин бири атайын техника менен камсыз кылуу. Жүгөрүнү өз убагында чаап, силос даярдоо үчүн комбайндар талап кылынарын Кочкор райондук аграрлык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Нурлан Элчибаев айтат.
16: Дон комбайнбыз бар. Былтыр Теңиртоо өнүктүрүү фондусунан алганбыз. Андан тышкары менчик 2 комбайн бар. Быйыл дагы сырттан 2 1 класс Ягуар, анан бир ушундай Дон, 2 кеминден 2 комбайн келип жардамга келди. Алар да бүгүнкү күндө иш алып барып атышат.
12: Жүгөрү өстүрүүгө кызыгуу арткан сайын аны жыйноочу жана кайра иштетүүчү техникаларга болгон муктаждык дагы күчөйт. Дыйкандардын бул багыттагы аракети келечекте тоют базасын бекемдөөгө жана мал чарбачылыгынын өндүрүмдүүлүгүн жогорулатууга багытталууда. Президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын бөлүм башчысы Кыялбек Абакиров буларга токтолду.
17: Бардык нерсе ушу муктаждыктан келип чыгат экен да. Азыр мисалы үчүн кочкорлуктар алды, эмди жылы ушу жумгалдыктар алабыз деген аракетин көрүп атат да.
12: Быйылкы жагымдуу аба ырайы айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмдүүлүгүнө оң таасирин тийгизди. Дан эгиндери менен катары тоют өсүмдүктөрү дагы мол жыйналууда. Дыйкандар жүгөрүнүн түшүмдүүлүгүн жана малга пайдалуулугун эске алып, келерки жылдары анын аянтын кеңейтүүгө ниеттенүүдө. Гүлнур Асманбекова, Биринчи маалымат радиосу.
2: Ардактуу радио каарман, сиз кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасын түз эфирде угуп жатасыз. Азыр болсо кезекти коомдук пикирге беребиз.
24: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы Биринчи радиодо.
2: Санариптик технологиялардын өнүгүшү жашообузга ыңгайлуулуктарды алып келип, онлайн төлөмдөрдү аралыктан билим алууну жана күнүмдүк кызматтарды үйдөн чыкпай бүтүрүүгө шарт түздү. Бирок бул жеңилдиктер менен бирге кибер тобокелдиктер да күчөп, жеке маалыматтарыбыз жана санариптик активдерибиз шылуундар менен хакерлердин башкы бутасына айланды. Андыктан технологиялык мүмкүнчүлүктөрдү коопсуз колдонуу үчүн ар бир жаран санариптик сабаттуулугун жогорулатып, копуялуулук эрежелерин так сакташы зарыл деп белгилешет адистер. Назарыңыздарга дал ушул жаатта калктын пикирин сунуштайбыз.
25: Эми телефонду караганда эле дайын болот да. Ким менен сүйлөшүп атканыңды билиш керек да. Ар ким өзү билсе, өзүнө сак болсо жакшы болот.
26: Ошондой. Анда бирөө чалып калды компаниясынан деп, мына сиздердин баягы келишим номер боюнча бүтүп калды. Бүгүн акыркы күн. Ошол себептен бүгүн улантыш керек. Еще кайсы мөнөткө деп таңдаңыз, 5 жыл, 3 жыл, 10 жыл дегендей. А мен как раз оюмда эме болчу да, номерди алмаштырсамбы дегенби. Булар чалып калгандан кийин кайра эле ошол номерди каалайсың деп койдум да. Андан кийин буларга еще суроо берип коем, силер мошенник эмессиңер десем, күлүп туруп жок дейт да. Хорошо дедим. Анан кийин сурап баштады, баягы телефонуңузда смс кайга келгенин билесизби депчи. А ошол кезде бул жаңы телефон болчу, я говорю, эми билбейм, так, колдонбойм көп смс, бирок говорю, табам деп койдум. Анан суроолорду берип туруп, анан айтат: «Ошо азыр биз сизге смс жөнөтөбүз, ошо коду сиз бизге айта салыңыз» дегендей. Хорошо дедим. Анан тиги смс келбейби, могул жерде быстрый сообщение бар, только содержаниясын көргөнгө болот. Бирок мен почему то мындай сезгендей да биякты издейин дедим, смсим каякта деп. Анан смсин папканы таап туруп ачканда келди сообщение, и башында эми жазуу: «Көңүл бургула, келген номерде кодду эчкимге бербегиле, это возможно мошенники» дегенден кийин ошол заматта мага башым жетти. Мен айттым, мен сизге эчтеке бербейм дедим. Эмне себеп дейт? Я говорю, мен эртең барып өзүм байланышам. Анан булар сурап баштады: «Кимге байланышасыз, каяка?» Я говорю, служба поддержки чалам өзүм деп койдум. Ошол заматта телефонду койгондон кийин ошондо сездим да, оказывается, это были мошенники дегендей. Просто мне ыраазычылыгы баягы келген смстин ичинде өздөрү мындай как предупреждение катары жазып коюшканга ошо мага жардам берди.
1: А негизи мисалы азыр кантип ошо өзүңүздү сактайсыз же ошондой нерселерден? Мисалы
26: аны эми аны биле турган болсом, конечно, элдин баарына айтат болчумун. Ушул моментте булар өтө мындай тонкий психолог болот окшойт. Же мен мисалы үчүн мага чалганда менин курсагым ач эле, мындай чудумду ким чалат, нормальный адам чалбайт дегенде, ошонун өзүнө телефон алып туруп эле берилип кеттим баягы диалогко. А кандай сактанганы эми
1: этият болуш керек,
26: этият болуш керек, мындай шашылыш түрдө.

0: Лерди, пин номерлерди ошол бирөөгө бербеш керек, кыла албай. Ошол.
1: Жакындарыңызга эмне деп эскертип турасыз?
0: Жакындарыма ошол ар кайсы адам өзүнүн жанагындай жеке идентификация номер карта немелерине сак болуш керек да. Ошол.
1: А сиз кимде чал эле кечип эмне?
0: Жок, кудай сактасын. Эми чалса да мен өзүм мындай жеке өзүмө тиешелүү нерсени аларга бербейм да. Башкаларга да ошентип эме сунуштайм. Анан бул азыр эми көп эле алданып калып атпайбы. Мисалы үчүн WhatsApp'тан же чалып туруп ушундай номериңизди айтын деп же ал негизи өзүнүн адам жеке номерин эч кимге айтканга мүмкүн эмес да. Ал номерди кайсы мекемелерге айтыш керек? Ушул мамлекеттегилер өзүнө тиешелүү кызматтарга, мисалы банк кызматтарына, мисалы үчүнчү. Анан же бир ишеничтүү ошондой. Анан жеке мындай жат чужой мындай адамдарга аны бергенге мүмкүн эмес негизи. Ошентип эметсе сактанат го дейм ар бир адамчы. Ошол.
2: Менин подружкам туш болду, 2 күн мурун ушундай болду деп чалды. Мага чалбайтып оор назима типа акча, менин атыман акча суроп атат деп ушинтип чалды. Азыр жакшы, буюрса эжелер жардам берди, эжеси тайкелер жардам берди, буюрса жакшы номерин алмаштырды ал кыз, буюрса жакшы болуп кушту.
1: Кантип сактанасыз мисалы өзүңүз?
2: Ушун чалгандарга эле ишенбеш керек го дейм. Банктар деле негизи айтат го, биз өзүбүз чалбайбыз, өзүңүздөр келесиздер деп ишенбей аракет кылыш керек, думаю.
1: Жакындарыңызга эмне деп айтып турасыз, кантип сактангыла деп? Мисалы
2: эскертип туруш керек, ушундай досум ушундай болду, чалса ишенбегиле депчи. Ошо.
1: Негизи кантип сактанасыз ошолордон?
3: Эми вроде мага эч ким деле келген эмес, ошон үчүн пароль койгула эметсеңер болот. А так болсо.
1: Жакындарыңыз же, мисалы жакындарыңыз кантип сактанасыз ажы?
3: Ошондой эле пароль койгула дейм. Ар кандай чаба турган адамдарга ишенбегиле дейм. Ошо.
4: Кабылган жокмун, кабыл элекмин, кудай сактасын. Ошо телефон эле чөнтөктөрө жүрөт эл катары эле мына. Мынакейде салып жүрөм, анан башка эмне. Мен элчилеп көп акчам болбосо, пенсиядан башка акчам жок, анан мен эмнемди алам? Ошо. Башка иштебесем, пенсиядан мен мына 70 аштым, анан эмне? Эчтеке эле секиретим жок.
3: Кабыл элекмин. Жок, анан жок.
1: Өзүңүз кандай сактанасыз?
3: Өзүм эми сактанып эле жүрөбүз.
1: Мисалы.
3: Кабыл эле. Эми эле жүрөм. Ашыкча маалыматтар деген эми сакталсын деп коюп, ошону чабылып алгандарда сүйлөшүп турабыз да постоянно эле. Айтпагыла ал маалыматтарды бербегиле деп. Өзүбүзгө деле чалышты. Андай бар болду.
1: Эмне деп чалыштың
3: мисалы? Кылдык деп же башка банктардан чалдык деп ошондой эле болуп атат. Эми кайра кайра чалды, сурашты. Анан кийин заявление таштайык деп уткан болбоду да ал делечи. Ошол.
5: Бербейм.
1: Ушундай окуя болбодубу жакындарыңызда?
5: Жок. Эсимде жок экен, өзүмдө деле болгон эмес.
1: Негизи өзүңүз кантип сактанасыз?
5: Билбейм, эми ашыкча чалат, кээде чалып калат, бирок эме кылбайм. Жок, кереги жок деп эле. Телефон утуп алдыңыз, мисалы машина утуп алдыңыз, бир жолу эсимде экен квартира утуп алдыңыз деп чалгам, бирок мындай эле өчүрүп койгом, унчукпай эле. Ооба, унчукпай эле өчүрүп койгом. Чалганыңыз?
1: Негизи кандай кылсаңар өзүңүз ушундай?
5: Жок, бербейм эч кимге. Өчүрүп салам сразу.
6: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо. Биринчи радио жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
7: Ардактуу радио каарман, сиз кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасынын биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Даярдап алып барган Жумакан Батырбекова, режиссердук пультта Эльвира Мединова иштеди. Ал эми уктуруусунун экинчи бөлүгүндө кесиптешим Бегайым Абдыкадырова кепилдик механизми инвестициядан өндүрүшкө чейин темасында маек курат. Бизден алыстабаңыздар.

0: Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн улантат. Эфирде кечки Кыргызстан маалыматталдоо программасы. Уктурууну мен Бегайым Абдыкадырова алып барамын. Саламатсыздарбы? İşkerlikte baştoodo je kengeytüüdө karjı maselesi eng negizgi sorolordun biri. Ayrıkça işkerdin biznes dolbooru bar bolup, birok bank talap kılgan kölömdö күрөсү жетишсиз болсо, каржылоого жетүүдө кыйынчылык жаралышы мүмкүн. Мындай учурда кепилдик фондун кепилдик механизми кандай мүмкүндүк берет? İşker кимге жана кантип кайрылышы керек? Кепилдик кандай шартта берилет? Жана насыя алуу процесстердин фондун ролу кандай? Бүгүн ушул суроолорго жооп издейбиз. Ошондой эле чакан жана орто бизнести колдоо, кепилдик механизмдеринин ролу, ишкерлер үчүн жеткиликтүүлүгү жана мындан аркы мүмкүнчүлүктөрү тууралуу маек болот. Бизнес студияда кепилдик фонд ачык акционердик коомунун кепилдиктер жана продуктыларды иштеп чыгуу башкармалыгынын чакан ишкердик бөлүмүнүн башчысы Азамат Кусанов мырза келген. Кош келдиңиз, кутман кечиңиз менен. Анан бүгүн сиздердики 10 жылдык юбилейлик маекеңиздер дагы белгиленип жатат. Куттуктаймын.
1: Саламатсыздарбы? Кутман кеч.
0: Рахмат.
1: Рахмат, куттуктоолорго.
0: Эми берүүбүз Facebook социалдык тармагында, тагыраагы биринчи радионун платформасында түз эфирге чыгып жатат. Эгерде сизде суроо, сунуш, пикир, кандайдыр бир ушул өзүңүздүн ишкерлигиңизди баштап, ошол кепилдик ала албай жаткан болсоңуз, мүмкүнчүлүк болбой жаткан болсо, ушул тууралуу сурооңузду берип, биздин атайын келген адистен маалыматтарды алып алсаңыз болот. Ошондой эле линия иштеп жатат. 0502 39 21 90. Азамат мырза, мына алгач эле мына жогоруда белгилеп өтпөдүкпү? Быйыл ушул сиздерге 10 жыл толду. Ушул аралыкта дагы бир топ ишкерлерге жардам берсеңиздер керек. Албетте, ушул кепилдик фондунун иштөө системасын билген ишкерлер алса керек да. Анан алгач эле ушул маалымат берип өтсөңүз, ушул 10 жыл аралыгында кандай жетишкендиктер болду? Канча ишкер ушул сиздердин колдооңуздарды колдонуп ишкерлигин илгерилетүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү?
1: Рахмат. Бизге өзүңүз белгилеп кеткендей, мынакей 10 жылдык маанекен белгилеп отурабыз. Кепилдик фонд ачык акционердик коому ушул 10 жыл мурда биздин өкмөт тарабынан түзүлгөн эң бир ийгиликтүү иш алып барып жаткан мекемелердин бири десем жаңылышпаймын азыркы күндө. Муну сыймыктануу менен айта алабыз. Туруктуу финансылык компания катары иштеп келе жатат. Анан ошол түзүлгөндөн тарта азыркы күнгө чейин кепилдик фонд чоң жана өтө баягы жемиштүү жолду басып өттү десек жаңылышпайбыз. Себеби биз бул аралыкта өлкөнүн баардык аймактарында, баардык областтарда, ошол жерде алыскы аймактардагы ишкерлерди кошуп эсептегенде баардыгына кепилдиктерди берүү менен алек болуп келебиз. Азыркы күндө жалпысынан кепилдик фонд түзүлгөндөн тарта бүгүнкү күнгө чейин 22200 ашык кепилдик берилди да. Бул жалпысынан 21 миллиард сомдон ашык кепилдик берилди. Эми бул цифралар баягы биринчи айтылганда көп нерсени айтылбашы мүмкүн. Ушул биз берилген биз берген кепилдиктердин аркасынан 21 миллиардтан ашык сом кепилдиктин аркасынан ишкерлер жана жарандар жалпысынан 66 миллиард сомдон ашык кредит алууга жетишти да. Же болбосо мындай түшүндүрүп айтканда, ошол берилген 66 миллиард сомдон ашык сом кредиттер ошол кепилдиктин колдоосу менен берилген. Бул деген ошол берилип жаткан кредиттерде күрөө жагынан жетишсиздик болгон да. Же болбосо баягы биз билебиз да, каржы уюмунан, банктан болобу, микрокредиттик компаниядан болобу акча алып аткан учурда күрөө коюш керек, залог коюш керек, туурабы? Ошол биздин фонддун негизги максаты ошол күрөө жетишсиздигин камсыздап берүү жарандарга жана бизнеске. Биз берген кепилдиктердин аркасынан ошол азыр белгилеп кеткен 66 миллиард сомдон ашык каржылоо болуп өттү. Бул биз үчүн чоң сыймык. Биз бул менен токтоп калбайбыз. Буюрса дагы алдыга чоң максаттарды коюп атабыз. азыркы күнгө сандар ушундай сүйлөп атат бизде.
0: Жакшы, анан ошол кепилдик аркылуу каржыланган долбоордун насыясын кайтаруу көрсөткүчү дагы бүгүн айтылбады, 99% экен деп. Анан бул дагы бир жакшы натыйжа деп айтсак болот да, э?
1: Албетте, албетте. Бул 99% кайтарымдуулугу деген бул сапаттын эң жогорку деңгээлин көргөзүп жатканында, туурабы? Себеби мисалы биздин угуучулардын арасында баягы каржы маселеси менен иш алып барып жүргөндөр, же болбосо банкирлер болсо муну өтө жакшы түшүнүшөт. Же болбосо жалпы эле ошол кайтарымдуулугу бул баягы жүрүп жаткан иштин сапатынан кабар берет да. Же болбосо ошол биз канчалык кепилдикти берип кайтарымдуулугу 99% болуп атса, демек биз алып барып аткан жумуш сапаты эң жогорку деңгээлде деп билсе болот. Ошол ишти алып барып жатып, жеке мен өзүм мисалы ошол ишке аралашып, ошол жерде иш алып барып атканга сыймыктанабыз мисалы.
0: Жакшы. Анан силерге баягы белгиленген капитал бар да, буга чейин канча эле мисалы?
1: Ооба, бүгүн өзүңүз күбө болгондой, бүгүн биздин юбилейде министрлер кабинетинин биринчи орун басары Данияр Жолдошович белгилеп айтып кетти биздин капиталдын өзгөрүүлөрү боюнча. Ал өзгөрүүлөр өтө позитивдүү, биз үчүн жакшы. Буга чейин кепилдик фонд 6 миллиард 632 миллион сом капитал менен иштеп келген болсо, бул уставдык капитал жөнүндө сөз болуп атат. Бүгүнкү күндө айтылган ошол капиталдын өсүшү менен 10 миллиарддан ашык капитал менен иш алып барабыз. Же болбосо 10.5 миллиард сом капиталга жетип отурат. Бул биз салыштырып карай турган болсок, өлкөдөгү ири финансылык компаниялар, ошол эле биз негизи кепилдик фонд компаниясынын өзгөчөлүгү ушунда, биз баягы банктар менен иш алып барабыз, банктар биздин өнөктөштөрүбүз, анан биз көп учурда салыштырганда банктарга салыштыра беребиз да биздин баягы жетишкендиктерди, биздин сандарыбызды. Анан бул 10 миллиард сом капитал менен иштеген банктар, же болбосо ошол 10 миллиарддан жогорку капитал менен банктар саналуу гана болот да. Же болбосо кепилдик фонддун капиталынан чоң банктар саналуу гана болот. Бул дагы бир жолу биздин ошол чоң финансылык компанияга айланганыбызды тастыктайт жана бизге кошумча дем берет.
0: Жакшы, эми сиздер буга чейин орто жана чакан бизнести каржылап келген болсоңуздар, сиздер эми ири долбоорлорго дагы өтөт экенсиздер да, э? Менин билишимче ошол бүгүн чоң ири долбоорлорго дагы өтүүгө белсенип калыптырсыздар. Белгиленди да, ошол ири долбоорлор болгондо кайсы долбоорлорго сиздер каржылашыңыздар мүмкүн?
1: Ооба, сиз бүгүнкү кол коюлган меморандумдар жөнүндө айтып атсаңыз керек деп атам. Анткени бүгүн мынакей биздин ошол юбилейди белгилөө мааракесинде бизде бир катар меморандумдар кол коюлуп өттү. Анын ичинен ошол мамлекеттик финансылык холдинг менен биз макулдашуу түзүлдү кызматташуу боюнча. Биз буга чейин дагы ошо финансы кредиттик фонд болуп иштеп турган кезинде иш алып барып келдик элек, өнөктөштүк. Анан өзүңүздөр билгендей мамлекеттик финансылык холдинг түзүлдү. Анын ичинде өлкөдөгү баягы ири финансылык компаниялар кирди. Ошол себептен биз финансылык холдинг менен жаңы макулдашуу менен жаңы иштерге белсенип турабыз, буюрса. Бул биринчи меморандум коюлду. Анан экинчи меморандум болсо гарантийни кепилдик фонд менен Кыргыз политехникалык университетинин ортосунда болду. Бул дагы биз сыймыктана турган биздин иштин бир бөлүгү. Анткени кепилдик фонд жеке гана ушул бизнести колдоп, же болбосо кепилдикти берүү менен алек болбостон, башка социалдык маселелерге дагы, же болбосо ошол эле билим берүү жаатында өтө чоң салым кылып келет. Буга чейин биз эки жогорку окуу жайында биздин кепилдик фонддор тууралуу жана кепилдикти берүү механизмдери тууралуу сабактар бар эле. Ал жерде кепилдик фонддун тажрыйбасы чоң жана жетиштүү кызматкерлери ошол сабактарды өтүп келген жана эң башкысы ошол окуу материалдары жана башка керектүү нерселер менен кепилдик фонд толугу менен камсыздалып келген. Бул Академия управления при президенте дейбиз, же болбосо президенттин алдындагы башкаруу академиясы жана Кыргыз экономикалык университетинде сабактар өтүлүп келсе, бүгүнкү сиз көргөн меморандумду кол коюлушу менен буюрса, биз ушул окуу жылынан баштап политехникалык университетте дагы кепилдик фонд жана кепилдиктерди берүү механизмдери боюнча студенттерге предмет кирип атат. Бунун эми максаты эмнеде деген суроо жаралышы мүмкүн. Баягы финансылык компания ошол финансы менен алектенбейби деген суроо сизде жаралып атат окшотот. Анан эми бул биз үчүн баягы келечектеги бизге адистерди даярдоо. Анткени ошол бир гана кепилдиктерди берүү менен чектелбестен, биз өлкөгө бул жагынан дагы өтө чоң салым кошобуз деген жакшы баягыдай максаттарыбыз бар да. Буюрса ошолор ишке ашып келатат. Мынакей өзүм белгилеп кеткендей, үчүнчү жогорку окуу жай менен биз буюрса макулдашып алды. Анан меморандумдар боюнча ошол эң башкысы биз үчүн маанилүү болгон үчүнчү меморандумга бүгүн кол коюлду. Бул кепилдик фонд ачык акционердик коому менен Түрк инвестициялык фондунун ортосунда. Же болбосо орусча баягы ТИФ деп айтылат, Турецк инвестиционный фонд. Ошол фонд менен кепилдик фонд ортосунда дагы өз ара аракеттенүү же болбосо иш алып баруу жөнүндө меморандум кол коюлду. Бул меморандум бизге жаңы горизонтторду ачып атат.
0: Мисалы кандай пайдасы болот да ошо?
1: Ооба, ошол пайдасын айтып берейин деп атам. Бизге жаңы горизонттор деген бул уюм өзү түрктектүү өлкөлөрдүн ортосунда түзүлгөн фонд. Андан кийин өтө чоң капитал менен иш алып барган фонд жана бул капиталдын кепилдик фонд менен иш алып баруусу биз үчүн өтө маанилүү. Анткени ушул Түрк инвестициялык фондунун жардамы менен биз буюрса ошол кепилдик берүүдөгү айрым мүмкүнчүлүктөрдү биз жогорулата алды деп атабыз да. Бул жерде мисалы биз ошол кепилдиктин үлүшү баягы айтып кетпедимби, финанс берилип аткан кезде кредитте биз 50% чейин жардам берип келсек, биз ушул фонддун жардамы менен буюрса ошол фонддон келип түшкөн инвестициялардын жардамы менен биз 50%ден да баягы 50%дан жогорулатып 70-80% чейин камсыздап бергенге мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Бул да биз үчүн өтө чоң жетишкендик деп эсептейбиз бул меморандумду. Жана баягы жаңы биздин өнөктөштөр болуп атат да, ошол өнөктөштөрдүн астында баягы өтө чоң жоопкерчиликти сезип турабыз жана буюрса ошо алдыга койгон максаттар ишке ашат деп ишенесиздер.
0: Жакшы, анан ушул 10 жыл аралыгында фонд тарабынан жалпы сумма сиз өзүңүз да белгилеп өтпөдүңүзбү, 22 миллиард сомдон ашык түздү, анан 23 000 жакын кепилдик берилди деп. Анан балким ушул чакан жана орто бизнести ачам деп аткан угармандарыбыздын арасынан суроо жаралышы мүмкүн да, бул буга чейин ушунча ишкер кепилдик берилиптир, алар кантип алышкан? Балким мен дагы мына белсенип жатсам, кепилдик кандай мүмкүнчүлүктөр болот, кантип эмне кылып алам деген баягы жолдору бар да. Анан ушул жолдору тууралуу да айтып бербейсизби? Балким биздин жаңы кошулган угармандарыбыз сиздер тууралуу жагы баягы 10 жылдарында маалымат албай же ошо жетпей жаткан угармандарыбызга түшүндүрүп өтөлү. Алар кантип алат, кандай кайрылса болот, кандай документтер керек, баягы этаптары менен? Балким баягы санарип жолдору бардыр, себеп дегенде азыр эми баардыгы санарипке өтүп атат, анан тезирээк баягы кепилдик ала калайын деген дагы ишкерлер бар болушу мүмкүн.
1: Эгер мен сиздин сурооңузду ошол баягы мынтип айтсак туура болот деп отурам, баягы чоң масштабтардан биз жөнөкөйлүккө түшөлүк деп э, баягы жөнөкөй жарандар эми кандай колдонот? Бул ушундай жакшы компания бар экенин балким азыр жаңы билип аткан биздин угармандар бар. Кепилдик фонд өзү негизги максаты ошол жарандарга финанс инструменттердин жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу да, же болбосо эми повышение доступности финансовых инструментов дейбиз орусча. Бул биздин жардамыбыз бир гана ошол каржы лоону алып аткан учурда, кредит дейбизби, насыя дейбизби, ошол каржы лоону алып аткан учурда күрөө жетишсиздиги болсо, же болбосо залог жетпей кала турган болсо, биз ошол учурда гана жардам беребиз. Жөнөкөй мисал менен түшүндүрүп кетким келет жалпы угармандарга түшүнүктүү болуш үчүн. Мисалы, миллион сом кредит алыш үчүн банктан же каржы уюмунан ал миллион сом алыш үчүн миллион сомго жете турган күрөө коюш керек да ал мекемеге. Анан ал күрөөнү коюлмайын баягы түшүндүктүү да, кредит алуу мүмкүн эмес. Ошол учурда мисалы миллион сомго залог жетпей 500 миң сомдук залог бар боло турган болсо биздин жарандарда, ошол 500 миң сомдук залогду коюп берип банкка калган 500 миң сомду мамлекеттик кепилдикти биздин компаниянын атынан алса болот. Же болбосо караңыздар, миллион сомду 500 миң сомдук залог менен алса болот да, кыскача айтканда. Же болбосо биз жарандардын мүмкүнчүлүгүн эки эсе жогорулатабыз. Ошол анан бул баягы жөнөкөй мисал менен айтканда эми 500 миң сом деп түшүнүп калышы мүмкүн, бирок биз баягы чоң көлөмдөрдү ала турган болсок, мисалы ишкер өзүнүн ишин жөнгө салып иштеп баштагандан кийин ар бир бизнесте негизи акча талап кылган учур болот өнүгүү башталганда. Ошол учурда мисалы 20 миллион сом ала турган ишкердин планы болот да, ал планында 20 миллион сомду алып колдонсо ишке ашат ал планы. Мисалы ошо жабдууларды сатып алат, же болбосо башка өндүрүштү жөнгө салуу боюнча. Эгерде ал 20 миллион сомду ала албай калса, анын планы ишке ашпайт, өнүгүү болбойт. Ошол учурда 10 миллион сомго мисалы залогу бар боло турган болсо, калган 10 миллион сомго колдоону биз көргөзөбүз. Ошондо баягы ишкердин алдын ала койгон пландарын ишке ашышына биз таасир этебиз да. Же болбосо анан баягы бардык эле учурда ошол жетпей калган залогдун 50% же болбосо жармысы берилиш керек деген шарт эмес да. Бул ошол 50%ына чейин беребиз. Мисалы көп учурда 10%, 20% жетпей калат. Негизинен жалпысынан бизде статистикада 30%дан 40%ына чейин кепилдик кошулат ошол насияларга да.
0: Жакшы, анан бүгүн сиз өзүңүз жогоруда белгилегендей эле министрлер кабинетинин төрагасы биринчи орун басары Данияр Амангелдиев мырза катышып, анан өзүнүн жакшы пикирлерин билдирип, ошондой эле өзүнүн сөзүндө белгилеп өттү да, ушул кепилдик алып колдоо тапкан ишкерлердин арасында 36% ишкер айымдар экен депчи. Демек айымдарга да өзүнчө кандайдыр бир ушундай кепилдик берилеби, же кандай, бул да бекеринен эмес болуш керек. Ушуга да токтолуп өтсөңүз, анткени өзгөчө айымдар мындай демилгелүү болушат эмеспи алар дагы баягы ишкерликти кылууга, балким аларга да бир кандайдыр бир маалыматыңыз бардыр?
1: Ооба, туура айтасыз. Азыркы күндө жеке эле кепилдик фонд компаниясынын алкагында эмес, жалпысынан биздин министрлер кабинети тарабынан, экономика министрлиги тарабынан бир топ иштер аткарылып атат. Ошол эле айымдар ишкердигин колдоо боюнча, то есть женское предпринимательство дейбиз го, ошол айымдардын ишкердигин колдоо максатында биздин кепилдик фонддун баягы продукттарынын бири ошол ишкер айым деген продуктубуз бар. Же болбосо биз ошол ишкер айымдарга төлөм бар да бизде, кепилдик боюнча сыйакы бар да, комиссия деп айтса болот. Ошол комиссияда жеңилдиктер бар да. Же болбосо жалпысынан 2-2.5% болгон болсо биздин кепилдиктин чендери, айымдар үчүн мисалы ошол пайыздарды салыштырмалуу ылдыйраак коюлган. Анан биз негизинен өзүбүздүн ишмердүүлүктө дагы ошол ишкер айымдардын долбоорлоруна өзгөчө көңүл бөлөбүз. Анткени жогоруда айтып кеткендей, биздин министрлер кабинети тарабынан экономика жана соода министрлиги тарабынан колдоого алынып аткандыктан биз ошол мамлекеттик саясатты колдоо максатында ушундай иш жүргүзүп атабыз да. Анан дагы жаңылык, акыркы жаңылыктар катары ушул айымдарды колдоо боюнча кошумчалай кетким келип атат азыркы жерден. Бизде женская ипотека деген долбоор башталып атат айымдар үчүн.
0: Сиз аймактарда азыр?
1: Аймактарда өзгөчө. Өзүңүздөр билесиздер, мамлекеттик ипотекалык компания менен жана мамлекеттик банктар, бул элдик банк Ачык акционердик коому жана А банк Ачык акционердик коому менен биргеликте биз ошол айымдар үчүн ипотеканы азыркы күндө иштетип баштадык.
0: Баштадыңыздар.
1: Же болбосо ошол айымдарга ал жерде өтө чоң баягыдай артыкчылык берилип атат. Приоритет дейбиз. Ошо чоң артыкчылык айымдарга берилип атат жана бул ошол жалпысынан ошол Бишкек шаарында же чоң шаарларда эмес, өзүңүз белгилегендей ошо аймактардын баардыгында айымдарды колдоо жагында да. Эгерде баягыдай эми жыйынтыктай турган болсок,
0: жок, ушул жерден тактайлык. Кандай болот, канча пайыз менен сиздердин колдоо кандай болот, тереңирээк? Анткени бул аябай мындай айымдарга маанилүү маалымат, мындай айтпасак болбойт да. Кандай жолдор менен, кантип сиздер менен кандай ушул иштешет? Ошол эле мамлекеттик ипотекалык компания менен кандай иштейт? Ушул биргелешип
1: иштөөбүзбү?
0: Механизмдерин айтчумун. Биз анткени угармандарыбыз аймактардан, аларга жөнөкөй тил менен түшүндүрүп беришибиз керек да.
1: Ооба,
0: жеткиликтүү болуш үчүн.
1: Бул ушул айымдар үчүн ипотека банктар менен түздөн-түз иштешебиз. Анан биздин келишимдерге ылайык ошол мамлекеттик банктардын баягы эми азыркы учурда цифровизация деп да айтып калдыңыз, баягы көп киши документ чогултуп, бияка чогултуп, анан тияка чогултканы андай нерсени баягы жактыра бербейт. Анан биз ошол биздин баардык ипотека боюнча баштапкы төлөмдү берүү мүмкүнчүлүгүн ушул мамлекеттик банктарга бердик элек да. Же болбосо банкка документ чогултуп, анан кийин кепилдик фондко да документ чогултуп келип деген жок. Банкка документ чогултуп өткөзөт жана банк чечим кабыл ала берет кепилдик фонддун кепилдиги менен кошо. Анан бул кандай иштейт? Мисалы ипотека ала турган болсоңор, сиз ушул айымдар үчүн ипотекада, ал жерде баягыдай милдеттүү түрдө 10% өзүңөрдүн баштапкы төлөмүңөр болуш керек. Бул шарт. Бул ошол баштапкы шарттардын бири, негизги шарттардын, талаптардын. Анан калган 20% кепилдик фонддун кепилдиги болот. Же болбосо банктардын талабы боюнча ипотекага 30% чыгарыш керек да баштапкы төлөм. Ошонун 10% айымдын өзүнүн салымы болот. 20% болсо кепилдик фонддун кепилдигин колдонуу менен банктар өз алдынча айымдарга ипотеканы берет. Же болбосо бизге эч кандай документ алып келбейт, бизге кошумча документтерди тапшырбайт, биздин баягы кошумча чечимдерди же болбосо дагы бир кошумча убакыт талап кылынбайт бул жерде. Бир гана банкка кайрылыш керек болот. Эң негизгиси баягы мамлекеттик ипотекалык компаниянын тизмесинде болуш керек жана банкка кайрылыш керек дагы, банк койгон талаптардын баарын аткарыш керек. Ал эми ошол эле документ боюнча, ишмердүүлүгү боюнча жана каражаттардын жетиштүүлүгү боюнча, же болбосо кирешесинин жетиштүүлүгү боюнча маалыматтарды өткөзөт дагы. Банктын чечими чыккандан кийин ала берет. Бардыгы жөнөкөй, же болбосо баягыдай болушунча жарандарга ыңгайлуу болсун деп биз ушундай автоматташтырылган системаны киргизгенбиз.
0: Жакшы. Анан ошол эле бул эми баягы мамлекеттик ипотекага ушул айымдар үчүн бериле турчу долбоорго катыша турчу аймактагы айымдарыбызга тиешелүү болду. Эми болсо кайрадан эле кепилдикке келе турган болсок, ошол кепилдик алуу үчүн эле бул документтештирүүсү кандай болот? Бул деле санарип системага өткөрүлгөн баягы тактоо суроо. Биз сиз башында да айттыңыз, бирок дагы бир ирет тактап коелу да бул процессти.
1: Негизинен бизде ошол кепилдик фондду эки багытта кепилдиктер берилет. Ошол биринчи багыты бул жеке кепилдиктер. Жеке кепилдиктер бул кепилдик фонддогу ошол жалпысынан биздин тарыхта деп койсом болот, кепилдик фонддун тарыхынын негизи да жеке кепилдиктер. Бул ошол баягы башынан иштеп баштаган система ошол болгон да. Же болбосо жаран банкка кайрылат биздин ишкер. Анан банктан ошол күрөө жетишсиздиги пайда болгондо банк чечим кабыл алат дагы биздин кепилдикти кошот баягы күрөөлөрдүн тизмесине. Үйүн коет, же болбосо дагы башка батирин коет. Анан ошол жерде кепилдикти дагы кошуу менен банк чечим чыгарат. Анан банк аны кардар менен макулдашкандан кийин чыгарат дагы чечимин. Анан ал чечимди бизге жөнөтөт. Биз болсо өз учурунда ал банкка өткөзгөн документтердин баарын алуу менен кардардын биз өзүбүздүн чечимди чыгарабыз. Же болбосо жеке бир адам үчүн ошол өзүнчө чечим кабыл алынат. Ал кишинин банктан алып аткан шарттарын көргөзүү менен жеке кепилдик кабыл алынат дагы жеке ар бир ошондой алып аткан ишкерлер менен жеке келишимдер түзүлөт. Ошол келишимдин негизинде кепилдик берилет. Ал эми экинчи биздин багытыбыз бул портфелдик кепилдиктер. Ушул 22-нчи жылдан бери иштеп келет бизде. Бул баягы ишкерлер үчүн, жарандар үчүн жеңилдиктерди киргизүү максатында жана кепилдиктин берүүсүн жеңилдетүү максатында баягы айтып кетпедимби, документти банкка да чогултуп, анан кепилдик фондко да чогултуп ушундай болбош үчүн биз баягы банкка полномочияларды бердик, же болбосо ошо берүү мүмкүнчүлүгүн ыйгарым укуктарды бердик. Анын негизинде банктар бизге эч кандай мурункудай документтерди жиберип, же болбосо жеке ар бир кепилдик боюнча чечимдерди күтпөстөн тизме менен биздин шарттарды коюп койдук. Ушул шарттарга туура келсе, мисалы негизги шарттар бар. Бул баягы кредиттик таржымалы бизде эң көйгөйлүү баягыдай азыркы учурда. Анан кийин опыт работы дейбиз го, же болбосо тажрыйбасы
0: болуш керек, иштөө
1: тажрыйбасы болуш керек. Акыркы 6 ай же болбосо 12 ай деп биз ошол талаптарды койгонбуз. Ошол талаптарга туура келген кардарлар болсо банктар өзүлөрү эле бере берет кепилдиктерди. Бул портфелдик кепилдиктер ушундай иштейт да. Же болбосо азыркы күндө ушул эки багытта кепилдиктер иштеп атат. Жеке кепилдиктер анан портфелдик кепилдиктер. Анан дагы баса белгилеп койгум келип атат ушул жерден. Портфелдик кепилдиктердин ичинде ошол эле ипотека дагы бар. Биз белгилеп кеткен. Андан тышкары мамлекеттик программанын алкагында иштечү биздин УНА деген баягы кепилдик продуктубуз бар. Бул улуттук авто деп программа бар бизде. Улуттук авто элдик банк ошол эле Абанк аркылуу берилүүчү биздин ата мекендик өндүрүштөгү автоуна, биринчи автоуна билсеңиз керек. Тулпар Моторс заводу менен биргеликте ишке ашырылып аткан бул программа. Бул дагы баягы мисалы сиз ушу ата мекендик өндүрүштөгү автоунаны ала турган болсоңуз, баягыдай банкка барасыз, банктын талаптарына бардыгы туура келсе банктан эле ала бересиңер. Биздин кепилдикти баштапкы төлөм катары колдонот. Бул дагы болсо баягыдай эң жакшы биздин сыймыктанчу продукттардын долбоорлорубуздун бири да ошол.
0: А башка автоун албайбыз биз болгону ата мекендикти да алууга ушундай талап турбайбы?
1: Ооба, анткени биз ата мекендик өндүрүштү колдоо максатында түзүлгөн бул негизи бул программанын негизги максаты ошол ата мекендик өндүрүштү колдоо болгон.
0: Жакшы, кадырман угармандар, эсиңиздерге сала кетели, биз биринчи радионун толкунунда, ошондой эле биринчи радионун фейсбук платформасында түз эфирде чыгып жатабыз. Биздин темабыз кепилдик механизм, инвестициядан өндүрүшкө чейин ушул кепилдикти кантип алуу жолдору, механизмдери, ошондой эле бир катар баягы суроолорубузга жооп берип жатат. Эсиңиздерге сала кетейин, биздин студияда Кепилдик фонд Ачык акционердик коомунун кепилдик жана продуктуларды иштеп чыгуу башкармалыгынын чакан ишкердик бөлүмүнүн башчысы Азамат Кусанов мырза. Азамат мырза, сиздер ушул бир катар фонддор менен да иштегениңиздер белгилүү. Бүгүн мына кыргыз орус өнүктүрүү фондунун да төрагасы жүрдү. Аны менен дагы бир катар иштериңиздер бар экен, баягы биргелешкен кызматташтыгыңыздар бар экен. Бул жаатта алар менен кандай ишкерликти жүргүзүсүздөр, кандай ишмердүүлүгүңүздөрдү пландарыңыздар бар, ал өзү дагы белгилүү өттү. Биз ошол бир белгилүү продуктыларды тагыраагы ушул Орусияга алып бара турчу эмени белгилүү өттү да продукцияны. Анан бул жаатта ушул кандай өнүктүштүк бар, ушул жөнүндө да белгилеп өтсөңүз.
1: Ооба, азыркы күндө бизде ушул коммерциялык банктар, мамлекеттик банктар, микрокредиттик компаниялардан тышкары биздин негизги жана баягы негизги өнүктөштөр булар ушул эл аралык өнүктүрүү фонддору. Алардын башында ушул кыргыз орус өнүктүрүү орус кыргыз өнүктүрүү фонду десем жаңылышпаймын. Андан тышкары бизде венгрия кыргыз өнүктүрүү фонду бар, өзбек кыргыз өнүктүрүү фонду жана азербайжан кыргыз өнүктүрүү фонду. Же болбосо кепилдик фонд бир гана банктар менен иш алып барбастан эл аралык өнүктүрүү фонддор менен дагы ишмердүүлүк жүргүзүп келет. Анын алкагында өзүңүздөр билгендей, мисалы орус кыргыз өнүктүрүү фонду өлкөбүздөгү өндүрүш жаатында өтө чоң колдоо көргөзүп келет жана бир катар долбоорлорду каржылап келет. Анан мен башында белгилеп кеткендей, ушу кепилдикке муктаждык негизи ушул чоң бизнесте, чакан жана орто бизнесте жана айыл жергесинде деп айтып кетпедикпи? Ошол чакан жана орто бизнестеги кепилдикке болгон муктаждык ушул чоң бизнесте да келип чыгат да. Анын ичинде ошол орус кыргыз өнүктүрүү фонду менен биздин ишмердүүлүгүбүз өтө жемиштүү болуп келет. Алда канча көп долбоорлор колдоого алынган буга чейин жана биздин өнүктөштөрдүн арасынан ошол белгилеп баягы алдыга эң алдыңкысы же болбосо биз алакабыз көп өнүктөштөрдүн бири десек болот. Анан ошол Артем Эдуардович мырза бүгүн белгилегендей өтө олуттуу долбоорлору бар ал жерде. Ошол эле экспортту колдоо боюнча, ата мекендик өндүрүштү колдоо боюнча жана ушул эле орус кыргыз өнүктүрүү фонду менен өлкөбүздүн баардык аймагындагы ишкердикти жана өндүрүштү колдоо боюнча бир топ колдоолорду көргөзүп келатабыз кепилдик боюнча. Башында айтып кеткендей, ошол эле максимально дейбиз, эми болушунча мүмкүн болгон 50%ына чейин колдоо көргөзгөн долбоорлор өтө көп жана орус кыргыз өнүктүрүү фонду менен баягы биз үчүн сыймык иш алып барып аткан жана башка эл аралык өнүктүрүү фонддор менен дагы ушундай жемиштүү иш алып барып келатабыз. Анан эми азыр баягы жеке конкреттүү долбоорлорго токтолгонго мүмкүн болбой атат, өзүңүздөр билесиздер. Эми бизде купуялуулук деген дагы болот. Анан кийин ошого байланыштуу баягы жалпысынан алганда
0: белгилеңиз.
1: Ооба, биз үчүн баягы чоң биздин өнүктөшүбүздүн бири.
0: Сиздер буга чейин бир катар банктарды бүгүн болгон презентацияңыздарда дагы банктарда белгиленди. Анын катарында ушул бүткүл дүйнөлүк банкы, Азия өнүктүрүү банкы менен да ишмердүүлүгүңүздөр бар экен. Алар менен баягы биргелешкен кепилдик деген инструмент ошол эле орто чакан бизнеске ишкерликтен сырткары чоңго чейин деңгээлге жетти беле? Кандай бул багытта иштериңиздер тууралуу баса белгилеп айтып өтүңүз.
1: Ооба, биз өзүңүздөр билгендей кепилдик фонд эл аралык кызматташтыкты дагы өтө чоң максаттардын бири катары колдонуп келет, алдына коюп келет жана биз келечекте өзүбүздү ушул өлкө өлкө ичиндеги өлкөнүн масштабында эле эмес, биз ушул Борбор Азия регионунда жалпысынан ушул бир чоң финансылык компания катары көрүп атабыз. Биз бул боюнча азыркы күндө бир топ иштер жүргүзүлүп атат. Буга чейин аткарылган иштерге токтоло кетсем, биз Дүйнөлүк банк менен 19-жылдан тарта иш алып барып келатабыз. Жана мурда биз эки долбоорду ийгиликтүү ишке ашыруу менен ушул жылдын май айынан тарта Дүйнөлүк банктын жашыл кепилдиктер боюнча долбоорунун 59 миллион долларлык биз ушу долбоорго киришип жатабыз, ошону ишке ашыруу боюнча. Ал жерде ошол өзүңүздөр билгендер азыркы күндө актуалдуу болуп аткан
0: тамчылатышка
1: грин дейбиз го, жашыл кредиттер, жашыл кепилдиктер, ошол жашыл кепилдиктер буюрса ишке ашырылмакчы. Ал болсо биздин өлкөдөгү жашыл кредиттерди берип жаткан банктар менен кызматташтык аркылуу болот. Анан баягы ишке ашырылышы болсо, мен башында белгилеп кеткендей, ошо жеке кепилдиктер аркылуу жана портфелдик кепилдиктер аркылуу болот да. Же болбосо бул долбоордун алкагында биз бир гана ошол жашыл компонентти көздөйбүз да. Же болбосо бул акчаны биз иштетүү менен жалаң гана жашыл долбоорлорду колдойбуз.
0: Ошол жашыл долбоор дегенде ошол мен көрүп калдым, тамчылатып сугаруу бар экен, бул эми бул дагы кирет. Анан ушундай сыяктуу мисалдардан дагы кайсын белгилей аласыз?
1: Биз эми бул жашыл кепилдиктер боюнча долбоорду ишке ашыруунун алдында тургандыктан азыр баягы так долбоорлорду белгилеп айтуу мүмкүн эмес. Бирок биз буга чейин дагы өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүздө мисалы ошол эле чакан кестер же болбосо электр энергиясын өндүрүү боюнча компанияларды ошол жашыл кепилдиктер менен камсыз кылып келгенбиз. Же болбосо баягы возобновляемый источник энергии дейт го, же болбосо кайра жандандыруучу энергия булактарын каржылоо боюнча ошол биз колдоп келген чакан кестер бар.
0: Жакшы. Эми бул бүткүл Дүйнөлүк банк менен иштеген долбоорлоруңуз десек болот экен да, э?
1: Ооба.
0: Ал эми ошол эле Азия өнүктүрүү банкы менен дагы долбоорлоруңуздар белгиленип жатат, э? Бул жаатта кандай алдыда келечек пландар? Мына бүткүл Дүйнөлүк банк менен да жакшы, жашыл кепилдикти ишке ашыра турган болсоңуздар, Азия өнүктүрүү банкы менен кандай мүмкүнчүлүктөр ачылат, эмнелер бар болот анын катарында? Балким биздин угармандарыбызга кызык маалымат болсо сөзсүз түрдө келечекке пландап койсун.
1: Ооба. Ушул Дүйнөлүк банк менен иш алып баргандай эле Азия өнүктүрүү банкы менен да биз кепилдиктер берүү гана эмес, консультациялык иш чараларды алып барып келебиз. Же болбосо бизнестик консультация жана баягы финансылык сабаттуулук боюнча иш алып барып келатабыз. Ал эми дагы иштеп жаткан проекттер же болбосо иштей турган долбоорлор болсо, биз баягы алдыда койгон максаттар бар. Буюрса ошо Азия өнүктүрүү банкы менен дагы чоң долбоорлорду эми азыр баягы ишке ашыра элек долбоорлорду алдын ала айтуу мүмкүн болбойт экен, ошол себептен азыр айтыш мүмкүн эмес да.
0: Ооба, анан сиз жогоруда белгилеп өтпөдүңүзбү, ушул Түркия менен дагы, ушу түркиялык кесиптештериңиздер менен дагы орто меморандумга кол коюлдук депчи. Анан эми ал качан ишке ашып баштайт? Анын дагы багыттарын бир аз чыгарып койбойсузбу?
1: Анын багыттарын мен жана башында айтып кеттим. Негизги биздин максатыбыз ошол бизде негизи мыйзам бар, кепилдик фонддордун ишмердүүлүгү тууралуу мыйзам. Ошол мыйзамда бизде так жазылган эле, ошол берилип жаткан каржылоонун 50% чейин берилиш керек кепилдик дегенчи. Анан биз бул түрк инвестициялык фонду менен түзүлгөн меморандумдун алкагында биз буюрса ал жактан түшкөн инвестицияларды ошол биздин долянын же болбосо ошол 50% деп атпайбызбы, үлүштү жогорулатуу максатында колдонолу деп атабыз. Же болбосо биз өзүбүздүн каражат эмес, ал ошол түрк инвестициялык фонддун каражатын кепилдиктерди берүүдө, колдонуу менен кепилдиктерди берүүдө 50%-дан дагы жогору же болбосо 70-80%-на чейин камсыздап берели деп атабыз да. Мисалы биз мынакей азыр Япония өлкөсүнөн аябай таасирленип, ошол Япония өлкөсүнүн опытын биз алып атабыз. Ал жакта ошол 80%-на чейин камсыздайт экен кепилдик менен. Анан биз дагы ошол азыркы меморандумдун негизги максаты ошол кепилдик үлүшүн 50%-дан 70-80%-ка чейин жогорулатуу болуп саналат да. Же болбосо баягы сиз четин чыгарып койбойсузбу дегениңиз ошол да. Бул жерде баягы бул дагы кээ бир учурда чектөө болуп калышы мүмкүн да, 50%-на чейин ишкердин
0: мисалы кандай учурда ошо
1: ишкердин мисалы төлөө мүмкүнчүлүгү
0: жарашат,
1: алда канча көп сумманы төлөгөнгө мүмкүнчүлүгү бар, бирок баягы күрөөсү өтө кичкий болуп калышы мүмкүн да. Мындай учурлар негизинен ошол телөө жаатында же болбосо өндүрүш жаатында болот да. Же болбосо бир жабдууларды коюп бир белгилүү бир продукцияны өндүрөт, ал жабдууларды баягы базар баасы же болбосо арзаныраак болуп калышы мүмкүн да, же баягы кыймылсыз мүлктөй бааланбай калат. Анан ошол кишилер же болбосо баягы кызмат көрсөтүүлөр болсо, жүргүнчүлөрдү ташуу боюнча десек болот мисалычы, такси кызматы десек болот. Ошондой учурларда мисалы ал ишкерлердин кирешеси алда канча көп насыяны төлөгөнгө мүмкүнчүлүк бар, бирок күрөөсү жетишпей калган учурлар болот да. Ошол учурда биз мисалы азыр 50% менен чектелип аткан болсок, бизде жанагы иштейт деп аткан меморандумдун аркасы менен иштей турган долбоор ишке ашып кала турган болсо, биз аны 70-80%-на чейин жогорулатып беребиз да. Же болбосо цифра менен айта турган болсок, эгерде кардардын күрөөсү 1,000,000 сомго жетип атса, биз азыркы учурда 50%-на чейин беребиз же 2,000,000 сом алганга жардам беребиз. А эгерде биз 70%-80%ге чейин болуп калса, ал алда канча дагы көп болот да, же болбосо 2,000,000 эмес, андан дагы жогору, же болбосо 3,000,000 сомго чейин жакын сумманы алганга мүмкүнчүлүк болот.
0: Жакшы экен. Анан эл аралык кызматташтыкка келгенден кийин ушул Кореянын тажрыйбасында айтып калбадыңызбы? Анан Кореянын тажрыйбасында дагы кененирээк айтып өтпөйсүзбү? Ал кандай, сиз баягы кандай колдонуп атасыздар, тажрыйбасын көргөндө кызыктар болгон турбайсыздарбы?
1: Ооба, тактап коеюн, Япония жөнүндө сүйлөшөт.
0: Сиз Япония дедиңиз э?
1: Анан бизде негизи Япониянын эл аралык кызматташуу агенттиги бар, JICA деп өзүңүздөр билсеңиздер керек. Ошол биздин мааракеде дагы ошол JICA'нын бизге болгон чоң жардамын белгилеп коюу керек. Анан учурдан пайдаланып ыраазычылык билдирип кетем ошол Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнө жана жалпысынан Япониянын ушул JICA компаниясына. Негизи биз бул Япониядан кандай опыт алып атасыңар деп атпайсыңарбы? Японияда 90 жыл болгон гарантиялык бул кепилдик системасынын иштегенине 90 жыл болгон. Эми салыштырып көрүңүз.
0: 10 жыл менен 90 жыл.
1: Биздики 10 жыл болуп атат, ал жакта 90 жыл. Анан биз ала турган ал жакта өтө көп баягыдай тажрыйбаны биз турган тажрыйба көп. Ошол эле учурда бул Япония өлкөсүнүн кепилдиктерди берүү корпорациялардын федерациясы бар, анын ичине 51 ошол компания кирет экен, кепилдик компаниялар. Ошол федерациянын жетекчиси Такаши Ямамото ушул биздин мааракеге катышып жатат азыркы учурда. Ал Такаши Ямамото мырзанын да презентациясын көрдүк, же болбосо бир топ бизге керектүү терең маалыматтар менен келишкен экен. Дагы белгилей кетсем, бүгүн бизде ошол мааракеге болотса, 24 сентябрь күнү же болбосо бир күн мурда ушу Жайка компаниясы уюштурган окуу болуп өттү семинар. Ал жерде ошол эл аралык семинар болду. Бир гана кепилдик фонд Кыргызстандын кепилдик фондунун кызматкерлери эмес, бул эл аралык семинар болду ал жерде. Ошол эле Өзбекстан өлкөсүнүн кепилдиктери боюнча өкүлчүлүгү Казакстандан, Тажикстан, Грузия ушул өлкөлөрдүн кызматкерлери катышкан семинарлар болуп өттү.
0: Эл аралык, э?
1: Ооба, эл аралык семинарлар болуп өттү. Эми баягы жылдарды салыштырып өтпөдүкпү мен 90 жыл анан 10 жыл депчи. Биз ала турган тажрыйба өтө көп. Мен өзүм дагы ошол семинарларга катышкандан кийин баягыдай көп нерсени ачып отурабыз. Буюрсам баягыдай шыктанып дейт го.
0: Ошол келечекке баягы
1: ишке ашырабыз депчи.
0: Жаңы инструменттерди дагы чыгарат экенсиздер да.
1: Буюрса.
0: Кандай жаңы инструменттер болушу мүмкүн? Эмнеге байланыштуу?
1: Жаңы инструменттер эми азыркы учурда ошол биз жана айтып өткөндөй жашыл кепилдиктер менен биз алек болуп атабыз азыркы күндө. Биз ошол
0: жаңылануу, э, соңку жаңылыктар.
1: Дүйнөлүк банктын долбоору болгондуктан биз ошол долбоор менен чыктанып, азыр ошол долбоордун үстүндө жигердүү иш алып барып атабыз да.
0: Анан негизи маалымдуулук кандай болот ошол маалыматтын жеткиликтүүлүгүчү? Анткени кээ бир учурларда эми маалымат жетпей калышы мүмкүн, бирок эми биз айтабыз, мүмкүндө техника өнүктүү соц тармактардан башкадан көрөбүз депчи. Эми айрым учурларда ушул маалымат толуккандуу жетпей калат. Сиздер ушул маалыматты жайылтууда кандай иштеп жатасыздар?
1: Биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Кепилдик фонд деп издесе болот, же болбосо орусча гарантийный фонд деп. Инстаграм, Фейсбук, ал жактан бардык жаңылыктар менен, то есть акыркы жаңылыктарды ыкчам алып турса болот. Жана ал жерде баягыдай байланыш бар биз менен. 7500 кыска номер бар бизде. Ошол кыска номер менен байланышса болот, же болбосо Instagram, Facebook, Telegram каналдардан ал жерден да түз кайрылуу мүмкүнчүлүгү бар.
0: Аймактарда өкүлдөр жок да, э?
1: Аймактарда ар бир биздин областта өкүлчүлүктөр бар. Чүй областынан башка 6 биздин областта аймактык өкүлчүлүктөр бар.
0: Демек жеткиликтүү эле экен да.
1: Албетте, албетте. Мен башында айтып кеткендей, бул кепилдикке муктаждык ушу биздин алыскы райондордо дагы өтө жогору. Себеби ал жерде күрөнүн баасы, же болбосо кыймылсыз мүлктүн баасы шаар жерине салыштырмалуу ылдыйраак болгондуктан ал жерде ушул кепилдикке муктаждык чоңураак болот да.
0: Жакшы экен. Анан дагы бир суроо, сиз менен буга чейин айтып калбадык, эл аралык кызматташтык боюнча ошол эле Япониянын мисалын айтып өттүк. Анан эми бизден алыс кетпей эле коңшу өлкөлөр менен кызматташтык кандай? Ошол эле Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан менен барбы? Бул жаатта кандай кызматташтык бар? Эмне алакалар бар?
1: Ооба, бизде Тажикстан өлкөсүндө ошол заманат аталышындагы коомдук бирикме иштеп келет. Ал коомдук бирикме ошол кыргыз кепилдик берүү моделинде иштейт да. Ал коомдук бирикменин түзүлгөнүнө 3 жыл болду. Ошол 3 жыл аралыгында кыргыз моделин колдонуу менен иш алып барып келишет. Же болбосо биз ошол ишмердүүлүктү алмашуу жолу менен, же болбосо тажрыйба алмашуу жолу менен ал Тажикстан өлкөсүндө Заманат деген ушул коомдук бирик мектеп келет. Андан тышкары Казакстан өлкөсүнүн даму фонду бар. Ошол даму фондунун алкагында кепилдиктер боюнча иш алып барып келебиз. Алар менен да бизде ошол обмен опытом деп биз тажрыйба алмашуу максатында биздин кызматкерлер ал жакта болуп ал жактын кызматкерлери мынакей биздин Марикеге да катышып отурушат. Ошол эле семинарларга катышып же болбосо жакынкы биздин кошуна өлкөлөр менен мамилебиз эң жакшы деңгээлде десек болот. Ошол эле Өзбекстан өлкөсүнөн бизге Марикеге жана ошондой эле семинарга катышуулар болуп келди. Андан тышкары Түркия мамлекети менен дагы биздин баягыдай алакабыз өтө жакшы деңгээлде. Ал жак менен дагы ошо тажрыйба алмашуулар болуп келет. Эми биз баягы географияны чоңойтсок деген максаттар бар буюрса. Анан эми башында белгилеп кеткендей биздин негизги максаттарыбыздын бири ушул өлкө ичинде гана эмес, Борбор Азияда жалпы баягы
0: масштабты кеңейтейли деп
1: атасыз. КМШ мамлекеттеринин деңгээлинде жана дүйнөлүк деңгээлге чыгалы деген жакшы тилектерибиз бар буюрса.
0: Жакшы тилектер экен. Эми баягы эфир соңунда сизге эркин микрофон берейин. Жалпы эле биздин ошол орто чакан же ири чоң бизнестер менен алектенген ишкерлерибизге кандай пикир айта аласыз? Аларга эмне сунуштарыңыз бар? Эмне үчүн ушул сиздерди тандаш керек айтсаңыз?
1: Ооба, эми жалпы эле негизинен кепилдик фондду колдонушту билбей калышы мүмкүн негизи ишкерлерчи. Анткени ошол эле каржылоону алып аткан банктан маалымат жок болуп калышы мүмкүн кээ бир учурда. Бирок дагы баса белгилей кетем, мен ошол кепилдик фонд же болбосо гарантийный фонд деп эгерде издей турган болсок, биз инстаграмда бар баракчабыз, фейсбукта, телеграмда жана 7500 кыска номер бар. Ал жерде толук маалыматты алып турса болот. Андан тышкары баягыдай ишкерлерге кайрылып кетпекчимин. Баягы белгилеп кетпедимби, бизнеске эгерде каржылоо керек болсо, план болсо, ал планды ишке ашыруу керек толугу менен. Толугу менен ишке ашырылбаган план же болбосо баягы толугу менен каржыланбаган ал план ишке ашпайт да негизичи. Ошол анан эми коркпоңуздар, баягыдай мамлекет тарабынан түзүлгөн ушундай биздин ачык акционердик коому кепилдик фонд сиздин жардамыңызда болот ишкерлердин. Же болбосо биз баягыдай колдоо максатында ишкердикти жана бардык жарандарды колдоо максатында дайыма иштешүүгө даярбыз жана биздин социалдык тармактар аркылуу бардык учурда кайрыла берсе болот.
0: Анан дагы бир соңку биздин социалдык тармактын колдонуучуларынын да суроосун. Сиз буга чейин да банктар боюнча айтып өттүңүз, анан жалпы канча банк менен сиздер кызматташасыздар? Ушул соңку суроо болсун, анан жыйынтыктайлык. Жалпы ошол өлкөбүздө канча банк менен кызматташуу бар?
1: Бизде азыркы күндө өнөктөштөрдүн саны 18 банк, 4 микрокредиттик компания жана 4 эл аралык өнүктүрүү фонду жана баса белгилеп кеткен. Андан тышкары бүгүн мынакей биз кызматташууга кол коюлган мамлекеттик финансылык холдинг бар. Анын ичинде дагы бир топ финансылык компаниялар бар. Бир экөөнү атай кетсем, ал жанагы ишкердикти өнүктүрүү фонду жана мамлекеттик өнүктүрүү банкы. Жалпысынан алганда
0: жыл сайын кулачыңыздар кеңейип аткан экен
1: да? Кеңейип атабыз буюрса. Ошол 30га жакын биздин өнөктөш болуп калды буюрса. Бардык өнөктөштөр менен тыгыз мамиледе иш алып барып келебиз буюрса.
0: Жакшы, эми ишкерлерди баягы бизнесин өнүктүрүүгө ошондой эле инвестиция салып, андан ары ишкерлигү өнүксө ушул Минкап төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев мырза да айтып өтпөдү, биз ошо ишкерликтерге колдоо менен жумушчу орундарды түзөбүз, анан жумушчу орундардан айлык, андан аркы баягы жашоо турмушту белгилепчи, анын сыңарында сөзсүз түрдө биздин ишкерлерибиз ар тараптуу өнүксүн

0: саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо. Кыргызстанда социалдык объектилерди курууга жана жаңылоого өзгөчө көңүл бурулууда.
1: 500 орунду бул жаңы мектеп Жетигүздүн Сару айылында ачылды. Республикалык бюджеттен 227 миллион сом жумшалды.
2: Сузак районунун Сайпидин Атабеков айылынын окуучулары эми жаңы мектепте билим алышат.
3: Мына бул 2 кабаттуу бакча Свердлов районунун Биримдик кут конушунун балдары үчүн эшигин ачты.
4: Баластан балдарды
5: Бишкекте саат 19.

0: Азия ойындарынын көрсөтүүлөрүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы.
1: Күн ичинде болгон маанилүү жана олуттуу окуялардын топтому биринчи радиодо. Күн жыйынтыгы программасы иш күндөрү саат 19:00. Биринчи радио ыкчам жана такмо.

0: Саламатсыз да, урматтуу радиоочулар, кутман кечиңиздер менен. Назарыңыздарда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышы, студияда Бакыт Тепаев. Бүгүнкү чыгарылышта: жыл аягына чейин 20 000 ашуун үй бүлө батирлүү болот. Президент Садыр Жапаров Бишкек шаарында курулган Асман Резиденс бир турак жай комплексинин салтанаттуу ачылыш аземине катышты. Кепилдик фонд 10 жыл ичинде 23 000 жакын кепилдик берди. Кыргызстанда активдүү узак жашоо мамлекеттик программасы иштелип чыгууда. Алдыда ушул жана башка окуялардан даярдалган кеңири баяндарга өтөбүз. Биз менен бирге болуңуздар. Бишкекте 1050 ипотекалык батир пайдаланууга берилди. Салтанаттуу иш-чарага президент Садыр Жапаров катышты. Ачкычтар күч түзүмдөрүнүн жана укук коргоо органдарынын кызматкерлерине тапшырылды. Президент быйыл өлкө боюнча 20 000 ашуун батирдин курулушун аяктоо пландалып жатканын белгиледи. 2030 жылга чейин турак жайга муктаж болгон бардык үй бүлөлөрдү жеткиликтүү турак жай менен камсыз кылуу милдети коюлган.
1: Бишкекте жаңы турак жай комплексинин дагы бири пайдаланууга берилди. Асман Резиденс 1 деп аталган көп кабаттуу үйдүн салтанаттуу ачылыш аземине президент Садыр Жапаров катышты. Иш-чарада жаңы батирлердин ачкычтары улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин, башкы прокуратуранын, коргоо жана ички иштер министрликтеринин, чек ара кызматынын, жазаларды аткаруу жана мамлекеттик күзөт кызматтарынын өкүлдөрүнө тапшырылды. Өлкө башчы Садыр Жапаров жарандарды турак жай менен камсыз кылуу мамлекеттик саясаттын негизги багыттарынын бири экенин белгиледи. Президенттин айтуусунда азыр өлкөдө болжол менен 150-200 000 үй бүлө турак жайга муктаж. Алардын ичинен 100 000 жакын үй бүлөнү 2026-2027 жылдары турак жай менен камсыз кылуу пландалууда. Мындан тышкары жыл аягына чейин өлкө боюнча 20 000 ашуун батирдин курулушун аяктоо көздөлүүдө.
2: Акыркы 3-4 жылдан бери, 1 жылдан бери салынып аткан батирлердин бардыгы мына бүтүү алдында турат. Быйыл Кудай буюрса жылдын аягына чейин мен 20 000 деп болжолдогом, бирок иш башкармалык берип атат 30 000 чейин квартираны бүтүрөбүз, 31 декабрга чейин деп атат. Бирок 20 000 адамды деле үй бүлөнү камсыз кылып алсак, ошол бизге чоң жеңиш. Бизде бир 150-200 000 тегерегинде үй бүлөлөр батирлерге муктаж. Ошонун бир 100 000 ушул 2026-2027 жылдары 100 000 камсыз кылабыз.
1: Турак жай саясаты узак мөөнөттүү максаттарды да камтыйт. Президент 2030 жылга чейин турак жайга муктаж болгон бардык үй бүлөлөрдү жеткиликтүү турак жай менен камсыз кылуу милдети коюлганын айтты. Бул үчүн мамлекеттик ипотекалык компаниянын уставтык капиталын мындан ары көбөйтүү зарылдыгын белгиледи.
2: 2030 жылга чейин Кыргызстандын аймагында бир дагы үй бүлө батирсиз калбайт. Айылдарга чейин киребиз. Бүгүнкү күндө ипотекалык компаниянын уставтык капиталы 2 миллиард доллардын тегерегине жетти. А биз мындан дагы көбөйтөбүз. Кудай буйурса, ошо 2030 жылга чейин айылдарга чейин кирип, бул шаарларды бүтүрсөк, райондун борборлорун, кичи шаар

0: Bunlarda bütürsök andan giyin an bayağı yıllarga çeyin girip, cekemeyinçi güylördü dağı 25-30 yılga çeyin canılap verip bayağı ilgerke 60-70 yılı kurulgan güylördü canılap bergenge güçümüz jetip kalat kuday buyursa. Bir 30-cu yıllarga varıp durup.
1: Kuruluşu 2024 yılın oktyabr ayında başlalgan Asman Residence 1 turakçay kompleksi 2 gektardan aşık ayantta jaygaşkan. Kompleks 11 bloktan turup, jalpı 1050 batirdi kamtayt. Aymakta 550'den aşık una toktotuvchu jayı da karalgan. İş çarağa katışkan jaңы batir ээлери мамлекет тарабынан көрсөтүлүп жаткан колдоого ыраазычылыктарын айтышты. Алар көптөн күткөн өз турак жайына ээ болгонун белгилеп, жаңы батирлердин шарттары жана турак жай комплексиндеги мүмкүнчүлүктөр жакшы түзүлгөнүн айтышты.
2: Sağ
3: olun,
2: geldiniz. Sağ olun. Ne kadar istedin? Kaç tane bölme? 2 bölme. Kaç tane bölme?
3: 82. 82 bölme. Çekar açısı
2: var. Kayıdı. Bak, sen de olsun. Azır, sıkıntı
3: başkanlığına
2: göre. Aşır, aşır. Rotasyon olmak istedin? Tamam. Bu cevap kuhnet değil mi? Kuhnet şartlar mı? Kuhnet de
1: Мындан тышкары жашоочулар үчүн балдар ойноочу аянтчалар да курулган. Салтанаттуу ачылыштан кийин президент жаңы конуш ээлери менен баарлашып, батирлердин шарттары жана турак жай комплексинин инфраструктурасы менен таанышты. Жаңы батирлер күч түзүмдөрүнүн жана укук коргоо органдарынын кызматкерлерине Менин үйүм мамлекеттик турак жай программасынын алкагында мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу берилди.
4: İşkerlerdin dolboru, tajirbası jana anı işke aşırıuga mümkünçülügü bar, birok nasay aluu üçün güröösü jetişsiz. Mınday uçurda kepildik mekanizmi işkerge karjılığı jol açkan maanülü instrument bolup sanılat. Kırsında bul bagıtta işe alıp bargan kepildik fondun tüzülgönünü bayıl 10 yıl toldu. Uşul mezgil aralığında fond tarafından 23 minge jakın kepildik berilip, anın negizinde 66 milyar somgo jakın kredittik karajat tartılgan kepildik mekanizmlerin bugünkü ekonomik дагы ролу Бишкекте өткөн эл аралык конференцияда талкууланды. Темага кесиптешим Бегайым Абдыкадырова токтолот.
5: 10 жыл аралыгында бир катар ишкерлердин ишин жүргүзүүгө көмөк көрсөткөн кепилдик фонддун түзүлгөнүнө 10 жыл болду. Бул аралыкта чакан жана орто бизнес менен алектенгендерге бир топ жардам колдоолор болгон. Алса күрөө маселеси, насыя алууну каалаган ишкерлер үчүн көп кездешкен тоскоолдуктардын бири. Ишкердин иштей турган долбоору болгону менен банк талап кылган күрөө жетишсиз болсо, керектүү каржылоону алуу кыйынга турат. Мындай шартта кепилдик механизми ишке кирет. Кыргызстанда алгачкы кепилдик механизмдери 2011 пилоттук долбоор катары ишке киргизилген. Ал эми 2016 жылдан тартып бул багыт системалуу түрдө өнүгө баштаган. Бул тууралуу кепилдик фонд ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Малик Айдар Абакиров билдирди.
6: Ишкерлерди биз колдоп, 23 000 кишиден ишкерлерден көбүрөөк ишкерлерге жардам бердик. Алардын берип аткан суммасы 22,5 миллиард сомдон ашып кетти. Банктар болсо 66 миллиарддан жогору кредит беришти. Бүгүнкү күндө ишкерлер кепилдик фонд системасы өзүнүн өнүгүүсүн дагы кыйыныраак сезип атат. Себеби күрөөнү издебей эле бизге келип эле эч кимге жалтырап сурабай эле документти оформить алып иштеген жеңилирээк да башка жакка барып иштеп жүргөн.
5: Фонддун кепилдиктери аркылуу каржыланган долбоорлордун артында жаңы өндүрүштөр, кеңейген ишканалар жана жумуш орундары турат. Маалыматка ылайык, кепилдик инструменттеринин жардам менен 7000ден ашык жумушчу орду түзүлүп, 42000ге жакын жумуш орду колдоого алынган. Ал эми насыялардын кайтарымдуулугу 99% түзөрүн Малик Айдар Абакиров кошумчалады.
6: Айтылып кетпеди, жакында эле 3 миллиард 800 миллионго биздин капиталыбыз көтөрүлдү. Ошол менен 10.5 миллиардка жакын капиталыбыз кеңейип атат. Ошол себептен биздин максатыбыз бул ишкерлерди колдоо. Анан биз болсо эл аралык уюмдар менен да иштешип атабыз. 16 жылы кыргыз патенттен кыргыз кепилдик системасынын моделин алып Тажикстанга киргизгенбиз. 3000 кепилдиктен жогору кыргыз модели боюнча Тажикстанга кирип атат. Өзбекстан менен иштешип атабыз, Казакстан менен иштешип атабыз, Япония менен иштешип атабыз. Ошол себептен биздин кепилдик система жалаң эле Кыргызстанда иштебей, башка өлкөгө да Кыргызстандын границасындагы чыгып иштеп атабыз. Эң негизгиси бул кепилдик система ишкерлерге жардам берүү өзүнүн функциясын аткарып атат. Дагы кошумча биз жаңы институттарды, жаңы финансовый инструменттерди киргизип атабыз. Бул баары эле ошо.
5: Экономиканын өсүшү менен бизнестин каржыга болгон муктаждыгы дагы өзгөрүүдө. Ишкерлерге каражат учурдагы ишин сактап калуу үчүн гана эмес, өндүрүштү модернизациялоо, жаңы жабдууларды сатып алуу, ишкананы кеңейтүү жана жаңы рынокторго чыгуу үчүн дагы зарыл. Акыркы 4 жылда өлкө экономикасынын орточо жылдык өсүү темпи 10.2% түзгөн. 2020 жылы ички дүң продукциянын көлөмү 8.3 миллиард АКШ долларына жакын болсо, 2025 жылдын жыйынтыгында бул көрсөткүч 22.6 миллиард доллардан ашкан. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев билдирди.
7: Сегодня капитал фонда он с каждым годом растет ввиду большого.
8: Азыр фонддун уставдык капиталынын көбөйүшү менен ири долбоорлорду да каржылоого жана аларга кепилдик берүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Айрыкча энергетика, кайра иштетүү, кызмат көрсөтүү жана логистика сыяктуу экономиканын маанилүү тармактарындагы ири долбоорлорду колдоого шарт түзүлүп жатат.
5: Ишкерликти каржылоо кепилдик механизмдери менен катар узак мөөнөттүү жана жеткиликтүү каржы булактары дагы маанилүү. Бул багытта кыргыз орус өнүктүрүү фонду ишкерлердин инвестициялык долбоорлорун каржылоого катышып келет деп билдирди кыргыз орус өнүктүрүү фондунун төрагасы Артём Новиков.
9: Биз биргеликте көптөгөн долбоорлорду ишке ашырып жатабыз. Учурдагы көрүнүктүү мисалдардын бири Кыргыз Центр Продукт Азия долбоору. Бул долбоордо Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин субсидияланган пайыздык чендердеги каржылоо ресурстары, башкача айтканда, өкмөттүн жеңилдетилген программалары колдонулууда. Мында кепилдик фонддун кепилдиктери да пайдаланылат. Ал эми Кыргыз Орус Өнүктүрүү фонду бул комплекстин инфраструктурасын өнүктүрүүнү каржылап жатат. Компаниянын продукциясы Россия Федерациясындагы соода түйүндөрүнө жеткирилет. Ошондой эле продукциясы тышкы рынокторго экспортолууда. Мындай долбоорлор Кыргыз Орус Өнүктүрүү фонду менен гарантиялык фонддун биргелешкен портфель.
5: Кепилдик фонд ачык акционердик коомунун 10 жылдыгына арналган конференцияда кепилдик системасы мындан ары өркүндөтүү, банктар менен кызматташууну кеңейтүү жана ишкерлердин каржылык ресурстарына жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу маселеси дагы көтөрүлдү. 10 жыл ичинде кепилдик механизми күрөөсү жетишсиз ишкерлерге каржылоого жол ачкан инструмент катары калыптанды. Эми экономиканын көлөмү жана бизнестин муктаждыгы өскөн шартта бул механизмди кеңейтүү, инвестицияны көбөйтүү жана жаңы өндүрүштөрдү колдоо алдыдагы негизги милдеттердин бири ойдон калат дешет адистер. Бигайым Абдыкадырова, Биринчи радио.
4: Кыргызстанда 101 миңден ашуун органикалык аянт болсо, 37 органикалык аймак бар. Учурда өлкөдөгү 11 сертификатталган айыл чарбасы өндүрүлгөн продукциясын чет өлкөгө экспорттойт. Бул боюнча 25 сентябрда Бишкек шаарында Кыргыз Республикасынын органикалык айыл чарбасынын улуттук күнүнө арналган эл аралык конференцияда белгилүү болду. Иш-чарага мамлекеттик органдардын, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, эксперттер, ата мекендик өндүрүүчүлөр жана органикалык айыл чарба тармагынын өкүлдөрү катышып, анда органик продукцияны сертификациялоо жана тышкы рынокторго чыгаруу боюнча эл аралык тажрыйба талкууланды.
10: Конференциянын негизги максаты органикалык айыл чарбаны өнүктүрүү, ата мекендик продукциянын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу, аны ички жана эл аралык рынокторго чыгаруу боюнча практикалык кадамдардан уктоо болуп саналат. Органикалык айыл чарбанын улуттук күнү Кыргыз Республикасынын президентинин 2026 жылдын 11 февралындагы номер 40 органикалык айыл чарбанын улуттук күнү жөнүндө жарлыгы менен белгиленген. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөржай министри Эрлис Такумбеков органикалык айыл чарба өлкөнүн агроөнөржай комплексин өнүктүрүүнүн маанилүү багыттарынын бири экенин белгиледи. Анын айтымында Кыргызстан табигый ресурстары жана экологиялык шарттары менен органикалык өндүрүштү өнүктүрүү үчүн чоң потенциал.
11: Биринчи кезекте органиканы өндүрүүдө биз урматтуу президент Садыр Кожоевичтин жарлыгы чыккан, ошого ылайыктуу мына бүгүн органика күнүн белгилеп атабыз. Бул дагы чоң айып органиканы алдыга жылдыруу болгон бир өлгө. Негизи аймактарды санын органикалык аймак өткөрүү боюнча программаларыбыз бар. Анын ичинде ошол эле жеңилдетилген кредиттер, органика деген сертификат алган жагынан дагы министрликтер негизи жардам берет. Кыргыздын айыл чарбасы негизи өзү эле илгертеден эле органика болгонун акыркы жылдары биз жер семирткичтерди, химиялык коргоо заттарын сарамжалдоо колдонбой жерлерди бузуп алган жерлерибиз бар. Органиканын дагы эң чоң өбөлгөлөрүнүн бири бул ошол жерди которуп, жерди жыл сайын алмаштырып турат, жердин топурагы жакшы болсо органикага чоң мүмкүнчүлүк болот.
10: Иш-чаранын жүрүшүндө катышуучулар климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуу, топурактын асылдуулугун жана биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо, ресурстарды үнөмдөөчү жана биологиялык технологияларды киргизүү маселелерин талкуулашты. Бүгүнкү күндө республикада 37 органикалык аймак бар. 11 эл аралык сертификатка ээ болгон чарба болсо, 208 пилоттук органикалык жеке чарба иш алып барууда. Органикалык өндүрүшкө тартылган жалпы аянт 101 000 гектардан ашкан. Бул тууралуу кайра иштетүү өнөр жайы жана органикалык айыл чарба департаментинин директору Жанара Бакирова билдирди.
12: Кыргызстандын негизги бакыты органикалык айыл чарбасын жүргүзүү менен экологиялык таза, адамдын ден соолугуна, айлана чөйрөнүгө эч кандай зыян көрсөтпөгөн сапат органикалык азыктарды өндүрүп экспортко чыгуу болуп эсептелет. Биз ал үчүн Кыргызстандын толук шарты бар. Биринчи кезекте биздин суунун тазалыгы, андан тышкары бизде химиялык каражаттардын пайдалануу аз. Бизде дээрлик 70% ашуун дыйкан фермерлер химиялык каражат жок эле айыл чарба азыктарын өндүрүшөт да. Азыркы учурда бизде 101 000 ашуун жер органикалык аянт болуп эсептелет. 37 аймак бизде органикалык аймак болуп эсептелет. Бизде 11 сертификацияланган чарба бар. Алар өздөрү өндүргөн товарларды Европа, Америка, Япония, Түркия өлкөлөрүнө экспортко чыгарышат.
10: Учурда бул багытта мыйзамдык базаны өркүндөтүү, сертификация системасын өнүктүрүү, өндүрүүчүлөрдү колдоо жана фермерлердин билим деңгээлин жогорулатуу боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Иш-чаранын алкагында министрликтин имаратынын алдында атамекендик өндүрүүчүлөрдүн органикалык продукцияларынын көргөзмөсү уюштурулуп, катышуучуларга жергиликтүү продукциялар, ресурстарды үнөмдөөчү заманбап технологиялар жана өсүмдүктөрдү биологиялык коргоо каражаттары тааныштырылды. Көргөзмөдө Ысык Көл облусунун Аксуу районундагы Аксуу айылындагы дары чөптөрдөн жасалган чайлар да коюлган. Айыл чарба кооперативи даярдаган чөп чайлар конок үйлөрүнө тапшырылып, туристтерди экологиялык таза чай менен камсыздап келе жатканын Шайым Канчылабаев айтты.
13: Биздин Аксуу өзүнүн жаратылышы ушундай, дары чөптөрдүн мекени, жалаң дары чөптөрдөн чай жасайбыз. 5 түрлүү, 6 түрлүү кылып ар биринин өзүнүн табитине жараша чайларды жасайбыз. Тышта сатылып атат, көрсөңүздөр болот. Көп болду, биз 17-нчи жылдан бери кооперативдебиз. Ошондон бери жасалып атат. Көбүнчө биз бул конок үйлөргө беребиз, туристтерге. Өздөрү эле заказ менен келип алып кетишет, экспортко чыга албай атабыз. Чөптөн болсо чебурец деп коет, мята деп коет, зиверовой, душица, ушулардан жасайбыз.
10: Ал эми Жалал Абад облусунун Нокен районундагы айыл чарба кооперативи токойдогу жемиштерди кайра иштетүү менен иш жүргүзүп келет. Анда кондитердик сектор үчүн азыктар өндүрүлө турганына кооператив жетекчиси Зияда Мулабаева токтолду.
14: Органикалык азыктарды кайра иштетүү боюнча биз 3 район менен иш алып барабыз. Ал жерде биздин 285 фермер менен токой пайдаланчулар менен иш алып барабыз. Негизинен биздики токойдогу жаңгак, мисте, жапай алма, шиповник ошолор боюнча кайра иштетүү болуп, андан сырткары биз ошол азыркы замандын талабына жараша биз жаңгактардан, мистеден, бадамдан кесиндилерин даярдап, пасталарын даярдап, майларын даярдап, ошолорду биздин азыр Кыргызстандын ичиндеги эле кондитер азык иштеткен ишкерлер менен иш алып баратабыз.
10: Ошондой эле Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан жана Монголиянын өкүлдөрүнүн катышуусунда тажрыйба алмашуу жүргүзүлдү. Иш-чаранын жыйынтыгында органикалык секторду туруктуу өнүктүрүүгө жана кыргызстандык органикалык продукциянын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатууга багытталган резолюция кабыл алынды. Улмаз Каюмова, Биринчи радио.
4: Уктурзунтабыз Кыргызстанда жол кырсыктарын азайтуу жана коопсуздукту камсыздоо максатында 2023-2027 жылдарга жол кыймылынын коопсуздугу стратегиясы кабыл алынган. Өлкөнүн жалпы өнүгүүсүнүн алкагында 2023-2030 жылдарга жол тармагын өнүктүрүү чаралары жана 2030 жылга чейинки улуттук программанын пландары ишке ашууда. Негизги максаттар жол кырсыктарынан каза болгондордун жана жабыркагандардын санын кескин кыскартуу, жол кыймылынын улуттук стандарттарын заманбап заманбап элералык талаптарга ылайыкташтыруу. Ички иштер министрлиги жана башка мамлекеттик органдар аркылуу жол инфраструктурасын жакшыртуу каралган. Темага барчубуз Гүлжан Каражанова токтолот.
15: Көптөгөн адамдар бул айдоочулар сүзүп эле анын качып кетип калышпай, ошонун аркасынан көп деле неме кылбай, акча берип койсо, гаилерге акча берип койсо, ошоюнча эле калып калат да. Аны калтырбастан, мисалы үчүн аны деген канча катуураак жазасын берип койсо, башка айдоочулар да ошондон сабак алып, аны эметип айдап калышат да акырындап.
16: Бүт эле кредитти алып алган машинелердин баарын акчасын табыш керек, убагы менен төлөш керек. Уктоо ошону иштешет бакуштар. Андан башка эмне кылат? Семьясын багыш керек, праваны билбегендер да бар ачын айтканда. Кээ бирлер жол кырсыгы көп болгону гаиден да көп болот. Туура эмес тосуп качып барып ошондойлор көп случайны болот да.
17: Чоң машине менен жеңил машиненин ортосунда мисалы разница бар да. Көп авариялар сопровождение чоң машинелерден болот. Потому что за рулем көп эле жаш балдар. Стаж жок. Жеңил машинени айдап жүрүп эле ал жаш баланы отурат чоң машинеге. А жеңил машине менен чоң машиненин айырмасы бар. Анын определенный скорость менен эле спускта, подъемдо, тонажы кандай болот. Анын бүт бирин билбейт жаш балдар. Ошол бойдон эле баягы жеңил машине айдап жүргөндө эле айдайт. Ошол себептен азыр авария көп жолдо.
18: Правиланы билбейт, бири бири менен эрегишип кетет, кырсыкко ар кандай болот. Жанагындай өлүмгө алып келгенде уже ал болбогот да, водитель жооп берет да баары бир элечи. Алардын жазасын бериш керек жакшы эле.
19: Жол кыймылынын коопсуздугу улуттук өнүгүү программасынын маанилүү бөлүгү катары белгиленген. Аны жакшыртуу максатында Кыргызстан айдоочуларды даярдоону реформалоодон баштаган. Президенттин соңку жарлыгы менен жеке менчик автомектептердин иши убактылуу токтотулуп, бардык окутуу мамлекеттик мектептер аркылуу жүргүзүлөт. Окуу мөөнөтү дагы узартылды. Бул айдоочулардын билим деңгээлин көтөрүүгө жана авариялардын санын азайтууга, коопсуздук иштеринин дагы бир жагы жол кыймылынын эрежелерин катуу сактоо максаты коюлган. Кыргызстанда жол эрежелерин бузууга себеп болгон жагдайлар көп. Өлкөдө анын алдын алууга багытталган рейдтер уюштурулуп, анын жүрүшүндө жол кыймылынын эрежелерин бузган жөө жүргүнчүлөр дагы аныкталууда.
20: Жөө жүргүнчүлөр туура эмес жол эрежесине баш ийбей өтүп кеткен. Ошол эле мына светофордун кызыл чырагы күйүп турганда, ошол эле жөө жүргүнчүгө кызыл чырак күйүп турганда ошол учурда өткөн жөө жүргүнчүлөргө айып пул салынып жатат. Укук бузуулар жөнүндө кодексинин 190-чу беренеси менен жөө жүргүнчүгө түзүлгөн, бизде 800-дөн аша.
19: 2025-жылы Кыргызстанда жол кырсыктарынын өсүшү катталган. Жылдын жыйынтыгы боюнча өлкө аймагында 8456 жол кырсыгы болуп, бул 2024-жылга салыштырмалуу 19.1% көп болчу. Былтыр жол кырсыктарынан 12000ден ашык адам жаракат алса, 900 адам каза болгон. Ал эми быйыл 8 айдагы статистикалык маалыматтарды жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын кызматкери Гүлназ Орозалиева билдирди.
21: 8 айдын жыйынтыгы менен статистикалык маалыматтарга таянсак, ыкча маалымат боюнча жолунун кырсыктары былтыркы жылдын ушул уларына салыштырмалуу 40% азайды. Ошондой эле жолунун кырсыгынын эсепетинен каза болгондор дагы 40%. Ошондой эле балдардын катышуусунда болгон жолунун кырсыктары дагы бул 40% азайганы көрүнүп турат. Бул жолунун кырсыктарына жасалган алдын алуу иш-чаралардын жүргүзүлгөн натыйжасы деп эсептейбиз. Ошондой эле жол тыгын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы ошол бойдон токтоп калбай, мындан ары дагы жолунун кырсыктарын алдын алуу боюнча дагы иш-чараларды
19: Статистикалык маалыматтар жол коопсуздугу маселеси өтө курч экенин көрсөтүп турарын буга чейин президент дагы баса белгилеп, мындай көрүнүштөрдөн арылуу максатында реформалардын алкагында автомектептер жабылып, алардын ордуна мамлекеттик автомектептер түзүлүп жатканын, окуу мөөнөтүнүн оңой болушу көп эмес экенин айтып, бул келечек үчүн жасалып жаткан кадам экенин унаа мекемесине барганда түшүндүргөн болчу.
22: Бекер бир тыйын төлөбөй алмаштырып берип атабыз. Эмне үчүн дегенде мамлекеттин эсебинен. Эмне үчүн дегенде биз мындан ары бул эскилерин жок кылгандан кийин мындан ары Кыргызстанда жасалма паспорт чыгат, анан Кыргызстанда ушундай документтерди берүүдө прованы болобу, техпаспорту болобу, паспорттарды берүүдө болобу коррупция жок деген өлкөгө айланышыбыз керек. Дүйнө жүзү бизди ошентип тааныш керек. Түшүндүңүздөр э? Ошондой өлкөдө жашагыңыздар келеби? Келет э, албетте.
19: Эксперттер айдоочулук күбөлүк алуудагы талаптардын жеңилдеп кеткенин жана билим берүүнүн сапаты төмөндөгөнүн белгилеп, алардын бири айдоочулар союзунун төрагасынын орун басары Дүйшөналы Токтокунов биринчи радиого мына буларды билдирген.
23: Жол эрежесин так билбегенден ушундай болуп атат, жол кырсыктары ошондон көбөйдү деген маалыматтар чыкты да.
0: Анын авто мектептердин саны да көбөйдү, сапаты начар болуп атат деп мен всегделе айтып келишмин. Айдоочунун 10 айлык мөөнөткө өтүп аткан ошо айдоо окуунун сапатын жакшыртуу максатында деген ишке ашып атат.
19: Белгилей кетсек, 2030 жылга чейин улуттук программанын алкагында негизги багыт инфраструктураны жакшыртуу, жолоңдоо, сапаттуу белгилерди жана жарыктандырууну орнотуу, айдоочулардын жоопкерчилигин күчөтүү жана коопсуздук маданиятын жогорулатуу, жол кыймылын автоматташтырылган система аркылуу көзөмөлдөө жана мектептерде жана окуу жайларда жол эрежелери боюнча сабактарды күчөтүүгө багытталган.
4: Ысык Көл акваториясында таштандыдан жана синтетикалык торлордон арылуу иш-чаралары уланууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдары бул ирет Бозтери айылындагы Алтын Кум пансионатына жакын аймакта көл түбүн тазалоодо. Анын жүрүшүндө суу алдынан болжол менен 400 килограммдай аргындай таштанды чыгарылды. Кененирээк Айдар Темирәлиев.
2: Ысык көлдүн түбү Кытайдын синтетикалык торлорунан жана ар кандай таштандылардан тазаланып бүтө элек. Көлдүн акваториясында экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматы, ички иштер министрлигинин туристтик экология милициясы жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдары күнү түнү нөөмөттө туруп, көл түбүнөн күн сайын жүздөгөн метр тор ар кандай таштандыларды чыгарууда.
3: Суучулдар кызмат тарабынан тазалоо иштери уланууда. Бозтери айылы, Алтын Кум.
2: Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдары бул ирет Бозтери айылындагы Алтын Кум пансионатына жакын аймакта көл түбүн тазалашты. Тазалоо иштеринин жүрүшүндө суу алдынан болжол менен 400 килограммдай ар кандай таштанды чыгарылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдар тобунун улук инспектору Искендер Рысалинов билдирди. Айтымында кызматтын суучулдары жыл башынан бери Ысык Көл акваториясынан 79 миң метрге жакын эски синтетикалык тор жана 20 тоннадай таштанды суу түбүнөн чыгарган.
23: 2026 жылдын 15 августунан тартып Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдар кызматы тарабынан Ысык Көлдүн Бозтери айылындагы Алтын Кум пляжынын суу алдындагы аймагын жана жээк тилкесин тазалоо иштери жүргүзүлүүдө. 10 күндүн ичинде суучулдар күн сайын көлдүн 10 метрден 30 метрге чейинки тереңдикте түшүп, суу түбүн тиричилик калдыктардан жана ар кандай бөтөн буюмдардан тазалоо иштерин жүргүзүп жатышат. Жүргүзүлгөн иштердин натыйжасында күн сайын көлдүн түбүнүн 200 килограммдан 700 килограммга чейин ар кандай таштанды чыгарылууда. Чогултулган калдыктар тиешелүү тартипте утилдештирүүгө өткөрүлүп берилет. Бул иштердин негизги максаты Ысык Көлдүн экологиялык тазалыгын сактоо, эс алуучулардын коопсуздугун камсыз кылуу жана өлкөбүздүн кайталангыс жаратылышын байлыгын коргоо. Жыл башынан бери болжол менен эски кытайлык синтетикалык торлор 78950 метрге жетти. Суу алдындагы жаткан таштандылардын салмагы болсо болжол менен 20725 килограммга чейин жетти.
2: Ушундай эле рейдтик иш-чаралар экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын Ысык Көл регионалдык башкармалыгынын инспекторлору тарабынан көлдүн акваториясында күн түн дебей жүргүзүлүп келет. Тактап айтканда, атайын кызмат үстүбүздөгү жылдын 8 айында көл үстүндө 102 рейдтик иш-чара өткөрүп, 40 миң метр тор жана 1 тоннадай таштанды чыгарган. Бул тууралуу кызматтын укуктук жана маалыматтык камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Чыңгызбек Абдумалик уулу билдирди.
24: Ысык Көлдө жалпысынан 102 рейд өткөрүлдү. 40200 метр синтетикалык тор жана тоннага жакын таштанды чыгарылды. 21 факты боюнча 997828 сом өлчөмүндө доо коюлду. 28 факты боюнча 116500 сом өлчөмүндө административдик айып салынды.
2: Белгилей кетсек, Ысык Көл жана Соң Көл көлдөрүндө балык уулоого дагы 3 жылга мораторий жарыяланган. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров үстүбүздөгү жылдын июль айында кол койгон. Документке ылайык, 2029 жылдын 21 июлуна чейин Ысык Көл жана Соң Көлдө байырлаган балыктардын бардык түрлөрүн өндүрмөлүк кармоого, ташууга, сатууга, сактоого жана Кыргызстандын аймагынан ташып чыгууга тыюу салынат. Мунун максаты көлдөрдүн биологиялык ар түрдүүлүгүн сактоо, балык ресурстарынын табигый көбөйүшүнө шарт түзүү жана өлкөнүн суу экосистемасын коргоону көздөйт. Браконьерлерге кулак кагыш, Ысык Көл, Соң Көл көлдөрүндө рейдтик иш-чаралар күн сайын уланат. Мыйзам бузууларга катуу чаралар көрүлөт. Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын улук инспектору Калысбек Телтаевдин айтымында, бүгүнкү күндө Ысык Көлдө тор салгандар жок. Көл түбүнөн чыгарылып жаткан торлор булар эски торлор.
25: Азыр өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мыйзамсыз тор салган
1: учур жокко эсе десек болот. Мыйзамсыз балык улоо жана балык улоонун эреже талаптарын бузуу боюнча 21 учур аныкталды. Келтирилген зыяндын ордун толтуруу боюнча 997828 сом доо коюлуп, бүгүнкү күнгө карата 849864 сом доо мамлекеттин эсебине өндүрүлдү. Андан тышкары Кыргыз Республикасынын укук бузуу жөндө кодексинин талаптарына ылайык 28 укук бузуу жөнүндө протоколдор толтурулуп 116500 сом административдик айыппулдар салынды. Азырда кызматтын Сколь регионалдык башкармалыгынын инспекторлору тарабынан мыйзамсыз балык улоого каршы рейдтик иш-чаралар жүргүзүлүп, спорттук ишкылоздук балык сүйүүчүлөр арасында түшүндүрүү иштери ар дайым жүргүзүлүп келүүдө.
2: Баарына маалым болгондой, өлкө башчысы Садыр Жапаров 22 сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 81 сессиясында сөз сүйлөп, ысык көлдү сактоо боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун алкагында атайын биргелешкен трасттык фонд түзүүнү сунуштап, кыргыз бермети ысык көл бүгүнкү күндө климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу олуттуу коркунучтарга туш болуп жатканын бийик трибунада белгиледи. Айдар Темиралиев, 1-чи радио.
4: Кыргызстанда активдүү узак жашоо мамлекеттик программасы иштелип чыгууда. Ал арада биринчи октябрь эл аралык улгайган адамдардын күнүнө карата эмгек министрлиги улуу муундагы адамдарга көңүл буруу жана камкордук көрүү аттуу бир айлык иш чараны өткөрүп жатат.
6: Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги улуу муундагы адамдарга көңүл буруу жана камкордук көрүү ураанынын алдында бир айлык өткөрүп жатат. Иш чара 2026 жылдын 15 сентябрында башталган 15 октябрга чейин уланат.
7: Бардык республика боюнча бардык улгайган жарандарга социалдык мекемелерде жана коомдук уюмдарда социалдык коргоо боюнча иштер жүргүзүп жүрөт. Анын ичинде материалдык жардам көрсөтүүгө багытталган кайрымдуулук акциялары жана кандайдыр бир майрамдык иш-чаралар өткөрүлөт. Мунун жыйынтыгы боюнча министрлик ошо улгайган жарандар боюнча мамлекеттик саясатты жүргүзүүчү орган катары биз бул боюнча отчет даярдайбыз. Мындан тышкары ошол эле улгайган жарандарга азыр айтып кеткен эле жер-жерлерде бир гана ошондой социалдык колдоо эмес азык-түлүк берүү боюнча гуманитардык бир жардамдар же болсо материалдык жардамдар көрсөтүлөт. Ошондой эле медициналык консультациялар уюштурулат. Медициналык кызматтар көрсөтүлөт.
6: Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин мамлекеттик социалдык заказ жана социалдык кызматтарды өнүктүрүү бөлүмүнүн башкы адиси Жазгүл Калмырзаева учурда министрлик тарабынан активдүү узак жашоо мамлекеттик программасы иштелип жатканын кошумчалады. Ага ылайык,
7: ушул улуттук программанын негизги артыкчылуу багыттары бул улгайган жарандардын укуктарын, кадыр баркын коргоо, аларды коомго аралаштырууга бир гана социалдык жөлөк болжол пенсия менен эле чектелбей, аларды активдүү узак жашоого шарт түзүү белгиленет. Ошондой эле ден соолугу чың, коопсуз жашоо жана активдүү узак өмүр сүрүү. Ошондой эле ушул эле мамлекеттик программа менен улгайган жарандарга социалдык кызматтарды өнүктүрүү жагы да каралган, анан өмүр бою билим алуу, алардын компетенциясын жогорулатуу жагы да каралган.
6: Сокулук районунун тургуну майор Райымкулов эретте аксакалдар институтун активдештирип, коомдук иштерге жигердүү аралаштыруу зарыл деген оюн ортого салды.
8: Ар бир айында бар да биздин аксакалдар. Мына Кыргызстанда 70 ашкандан кийин кары деп мамлекет мына миң сомдон мына майрамдык берет. 70 толгондон баштап. Ошо жерден болгон көйгөйдү жанагы ысырапкерчилик боюнча, каада сап боюнча, тартип боюнча, эмне боюнча мына ар бир айылдын аксакалдары билет да айылдын ким кентте ки эмне болуп аткан. Ошол жерден талкуулап, ошол жерден кичине мындай жаштарды тартипке чыгарып, ошол жерде бийликти колуна кол, бутуна бут болом.
6: Геронтолог Нурдин Сатаров карылыкка кам көрүү жаш кезден баштала турганын, ар бир жаран саламаттыгына көңүл бөлүп, позитивдүү болушу керек экенин белгилеп, жүргүзүлгөн эксперименттин жыйынтыгын айтып өттү.
9: Ар бир жаран ойлонуш керек, пенсиядан кийин эмне кылам деп жаш кезинен ойлонуш керек. Мисалы бизде бир көнүгүмдөр бар, өзүңдү мына 80 жашта же 70 жаштагы сүрөт тартып бер депчи. Анан балдар же жаштар ошол эле өзлөрүн таяк таянып жанагындай бүкүрөйүп турган сүрөттөрүн көрөбүз да, бул жалпы эле жанагындай келечектеги көз караштары да. А негизи болуш керек, иштеп аткан, жакшы жерде эс алып аткан, жанагындай дөөлөттүк карылыкты өткөрүп аткан карылардын мындай маанайы жогорураак болгон ошол учурларды биз элестетишибиз керек да. Ар бир жаран пенсияга карылыгын жаш кезден баштап даярданыш керек да.
6: Кыргызстанда 1-октябрь улгайган адамдардын эл аралык күнүнө карата эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги бир айлык иш чараны уюштуруп жатат. Анын алкагында улгайган адамдар медициналык кароодон өтүүдө, жергиликтүү бийлик жана жеке сектор тарабынан дагы майрамдык иш чаралар өткөрүлүп жатат. Улгайган адамдар өздөрү жасаган буюмдарын сатуу үчүн жарманкелерде уюштурулууда. Биринчи радио Назира Молдокулова.
4: Кыргызстандын залкар балеринасы СССРнин эл артисти Бибисара Бишеналиеванын 100 жылдыгына арналган Улуу Элес 2-нче эл аралык балет артисттеринин сынагы уюштурулууда. Сынак 3-нен 9 ноябрга чейинки аралыкта Бишкек шаарында өтүп, ага балет артисттери, кесиптик хореографиялык окуу жайлардын студенттери жана хореография хореографтар катышат. Калыстар тобуна дүйнөлүк балет өнөрүнүн белгилүү өкүлдөрү кирет. Кененирээк кийинки материалда.
5: Таланттуу бийчи, кыргыз искусствосунун жылдызы, белгилүү балерина Бибисара Бейшеналиева кыргыз улуттук опера жана балет театрынын сахнасында көптөгөн унутулгус образдарды жараткан. Быйыл бийчинин 100 жылдыгы. Буга карата маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги менен Абдылас Малдыбаев атындагы кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театры Улуу Элес 2-нче эл аралык балет артисттеринин сынагын уюштурууда. Бул тууралуу министрликтин өкүлү Асель Корпобаева билдирди.
11: Аталган эл аралык балет артисттеринин сынагы биринчиден ошол өлкөбүздөгү классикалык балет искусствосун өнүктүрүү, кеңири жайылтуу, таланттуу балет артисттерин колдоо жана эл аралык маданий кызматташтыкты чыңдоого багытталган. Жана эң негизгиси болсо СССРдин эл артисти Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз СССРнин мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты Бибисара Бейшеналиеванын жаркын элесине арналып бул маданий иш-чара өтүрү пландалууда.
5: СССРдин эл артисти Бибисара Бейшеналиева 10 жашында кыргыздын таланттуу балдарынын ичинен тандалып, алыскы Ленинградтагы хореографиялык окуу жайына жөнөтүлгөн. Ал жакта атактуу орус педагогу Агриппина Вагановадан таалим алып, балеттин сырларын терең өздөштүргөн. 13 жашында Москвадагы чоң театрдын сахнасында алгачкы ирет бийлеп, тубаса таланты менен борборду суктандырган. Бийчинин уулу Эрмек Бейшеналиев апабыз табиятынан катуу айтпаган, мээримдүү, өзгөчө жан эле деп эскерет.
12: Энем 16 жыл депутат болду. 8 жыл Кыргыз Республикасындык, 8 жыл СССРдык. Ага катуу мындай урушчу эмес, эй балам, ушинтесиңби деп эле койчу. Мен ойлочумун да, бир жолу Парк Панфиловтон күндүз мен ошо жака барып китеп окучу. Балдар ойноп эле жүрөт, эч кайка шашпайт. А мага саат 2:00 үйгө тамакка келиш керек. Кечигип бардым үйгө. Балам, сени биз күттүк. Эми үчүн барыбыз деп сени күтөбүз деп кой. Болду. Ошондон кийин мен кечиккен.
5: Улуу Элес сынагына балет артисттери, кесиптик хореографиялык окуу жайлардын студенттери жана хореографтар катышат. Калыстар тобуна дүйнөлүк балет өнөрүнүн белгилүү өкүлдөрү кирет. Борбордогу Чолпонбек Базарбаев атындагы Бишкек хореографиялык училищесинин классикалык бий боюнча методисти Марина Маженова учурунда Бибисара Бейшеналиеванын окуучусу болгонун айтып, анын 100 жылдыгына арналып өтүп жаткан сынак балет артисттерин бириктирерин белгилейт.
13: Она была моим педагогом по классическому танцу.
14: Ал мен классикалык бийден сабак берген мугалимим Бибисара Бейшеналиева талапты кое билчү. Мугалим өзүнүн окуучуларынын элесинде жашайт. Анын билими, иштөө манерасы, талаптары азырда биздин окуу жайда уланууда. Мен атактуу бийчинин окуучусу экениме сыймыктанам. Алдыда сынак болот. Сынак көптөгөн хореографтарды, окуу жайларды, адискөй артисттерди бириктирет.
13: Конкурс объединяет профессиональных артистов и студентов хореографических учебных заведений и хореографов.
5: Улуу Элес балет артисттеринин сынагы 3 ноябрдан 9 ноябрга чейин Бишкек шаарында өтөт. Башкы байге Бибисара Бейшеналиева атындагы гран-при, анын өлчөмү 200 000 сом. Мындан тышкары жеңүүчүлөргө акчалай сыйлыктар, дипломдор жана атайын номинациялар боюнча байгелер тапшырылат. Аталган сынак жаш балет артисттерин колдоого, кыргыз балет өнөрүн өнүктүрүүгө жана Бибисара Бейшеналиеванын чыгармачылык мурасын жайылтууга багытталган. Биринчи радио Сайра Батыркулова.
4: Эми синоптиктердин эртеңки күнгө берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Эртең Чүй облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26, Таласта түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24, Орусия Алабай жана Баткен областарында түнкүсүн 15, күндүз 22-27, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 17-22, Нарын облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 12-17 градус жылуу. Эртең Бишкек шаарында түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт, күндүз жаан жаап күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 11-13, күндүз 23-25 градуска барабар. Урматтуу радиочулар, сиздер биринчи маалымат радиосунда күн жайынтык программасынын кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Даярдаган жооп редактором Урма Жээнбеков, тааныштырган Бакыт Тапаев, режиссердук пультта Эльвира Мединова болду. Саламаттаңыздар.
10: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
15: Мамлекеттик ипотекалык компаниясы соңку 5 жылда 10,000 ашуун жаранды арзан турак жай менен камсыздады. Анын ичинен 8,000 адам компания тарабынан курулган турак үйлөрдөн үйлүү болду. Жыл аягына чейин өлкө аймагы боюнча дагы 20,000 батир пайдаланууга берилет. Курулуп жаткан үйлөр Бишкек шаарында, Чүй областынын Сокулук районунда, Токмок жана Каравалта шаарында, Жалал Абад областынын Манас шаарында, Ысык Көл областынын Каракол, Чолпон Ата, Балыкчы шаарында, Нарын шаарында жана Кочкордо, ошондой эле Ош жана Баткен областында.
16: Үй бүлөнүн бекемдигинин жана коомдун туруктуулугунун негизги таянычы. Ошондуктан биз үйгө муктаж болгон ар бир жаранды турак жай менен камсыз кылууну жөн эле милдет эмес, элге кызмат кылуу парызы катары кабылдайбыз.
15: Жеңилдетилген ипотека бюджеттик тармакта эмгектенген жарандар үчүн жылдык 4% чен менен 25 жылга чейин берилет. Алдын ала төлөм талап кылынбайт. Арзан ипотека жеке тармакта эмгектенген жарандар үчүн жылдык 8% чен менен 25 жылга чейин берилет. Алдын ала төлөм талап кылынбайт. Социалдык ипотека калктын социалдык жактан аялуу катмарына багытталган. Буга көп балалуу үй бүлөлөр, баатыр эне ордени барлар, ден соолугуна мүмкүнчүлүк чектелген жарандар жылдык пайыздык чен 4% менен 25 жылга чейин алдын ала төлөмсүз берилет.
17: Мен өзүм мугалим болуп иштейм. Кезекке 2022 жылы турганбыз. Күтүүсүздөн эле биздин кезегибиз келип, бүгүн кубанып ушундай үй алып отурабыз.
18: Абдан кубанычтабыз. Ушунча күткөн ой максатыбыз орундалып атат. Дуском квартира буйрду. Сизден сизге чоң рахмат ушундай мүмкүнчүлүктү түзүп жатканга.
10: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
25: Саламатсыздарбы, биринчи радио уктурууларын улантат. Назарыңыздарда аймактар уктуруусу, микрофондо Гүлнура Асманбекова. Акыркы 5 жылда Бишкек шаарын өнүктүрүү багытында алгылыктуу иштер алып барылды. Шаар бюджети 5 эсеге көбөйүп, аймагы 3 эсе кеңейгенин биринчи радиого Бишкек шаарынын мэриясынын шаарды өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Давлетбек Түгөлбаев билдирди.
26: Акыркы 5 жылда Бишкек чындыгы масштабтуу өзгөрүүлөрдүн мезгилин башынан өткөрүп атат. Эгерде кыскача айтып кетсем, шаардын бюджети 2021 жылдагы 10,7 миллиард сомдон 2023 жылы 30,6 миллиард сомго чейин өстү. Бул дээрлик 3 эсеге көп дегенди билдирип атат да. Бул жылдыкын айтып кетейин, 2026 жылдын аягына чейинки божомолду алсак, бул азыр 47 миллиард сом деген көрсөткүчкө келип атабыз. Бул жалпы эсеп менен шаарыбыздын бюджети 5 эсеге өстү деген сөздү айта алабыз. Бул каражаттар ошо шаарда тургундарынын жашоо сапатын түздөн түз жакшыртууга багытталып жатат. Анан өзүңүздөр билгендей эң маанилүү өзгөрүүлөрдүн бири бул шаардын административдик аймактык реформадан кийинки кеңейиши. Бишкектин аймагы 3 эсеге чоңойду. Ошону менен 41,000 гектардан ашуун болду. Бул ошо жаңы конуштарды камтып алгандыктан ошо Аламедин менен Сокулук райондорунун айылдары ошо Бишкек шаарынын аймагына кошулду жана ошол жаңы кошулган аймактарга жаңы азыр инженердик инфраструктураны ошол тургузуп берүү ошолордун бардыгын мындай жакшы багыт менен жакшы сапатта жасап интеграциялап жасап берүү аябай зарыл маселе болуп атат да. Шаардын тургундары үчүн эң сезилген өзгөрүүлөрдүн бири бул жолдун сапаттарын жакшырышы да. Акыркы 5 жылда 220 чакырымдан ашык жол курулуп оңдолду. Сандар менен айтып кетейин, 2021 жылы бир жылда 17,2 чакырым жол оңдолсо, 25 жылы бул көрсөткүч 92 чакырымга жетти. 2026 жылдын планы боюнча 120 километр жол жана тротуар пландаштырылган да. Бирок азыркы убакта мына кайра-кайра келип жаткан талаптар бар. Жолдор көп участокто жараксыз деп табылган үчүн, ошо ремонтту талап кылган жолдор болуп аткандыгы үчүн биз ошол бюджеттин дагы кичине жакшы көрсөткүчтөр болуп аткандыгы үчүн бул көрсөткүчтү биз 150 километрге жеткирип атабыз. Буюрса ошол жылдын аягына чейин 150 километрге жакын жолдор курулуп бүтүп ишке кирет деген маалыматты биздин ошол жол оңдогон кызматтарыбыз берип жатат. Буюрса бул иштер жылдын аягына чейин бүтүп калса, абдан шаардыктарга, тургундарга жакшы шарт болуп, жакшы жөрүлгө болуп калат эле. Анан өзүңүздөр билгендей ошо жолдон башка жөө жүргүнчүлөр үчүн да тротуарлар оңдолуп жатат. Велосипед менен жүргөн жүргүнчүлөргө дагы атайын жолдор салынып атат. Жер үстүндөгү, жер астындагы өтмөктөр курулуп атат. Ошол акыркы жылдардын жол оңдоосунун эң чоң өзгөчөлүгү деп дагы айтып кетсем, бул жолдун өзүн салаардан мурда ошо жердин астындагы бүт болгон түтүктөрдү да, муздак суу, саркындуу суунун түтүктөрүн биротоло жаңылап алмаштырып кетүүсү да. Ошол ыкмага ошо бизден жол салуу кызматтарыбыз өттү жана бул эмнени билдирет? Бул жолду сапаттуу кылып салып жана бир топ жылга чейин, 10-20 жылга чейин ушул жолдорду кайра түтүк оңдойбуз деп казам дебей, ошол жазылган тиешелүү абалда көп убакытка, узак убакытка жеткиргенге ушул жакшы бизге шарт түзүп берип атат. Дагы бир маанилүү өзгөрүүнү айтып кетсек, бул шаарыбыздагы экологиялык абалды жакшыртуу багытындагы жүргүзүлүп аткан иштер. 2025 жылдын декабрында ушул Кыргыз Республикасынын президентинин катышуусу менен ушу катуу тиричилик калдыктарын таштандыны кайра иштетүү жана электр энергиясын өндүрүүчү завод ишке киргизилди. Бул баарыңыздар билесиздер, ушул Бишкектин санитардык полигонунун территориясында жайгашкан. Бул долбоор таштанды көйгөйүн чечүүнү жана энергия алуу сыяктуу эки маанилүү милдети бар. Бул бир убакта эки маселени чечүүгө мүмкүндүк берди бул долбоор. Ошол бул завод күн сайын Бишкекте пайда болуп жаткан 1000-1200 тонна таштандыларды иштетет. Ошону менен 30 мегаватт электр энергиясын иштеп чыгып, жалпы электр тармакка өткөрүп берет. Дагы айтып кетчү нерсе, бул былтыр 120 электробус жана 95 газ менен жүрүүчү автобустарды сатып алып, шаардын көчөлөрүнө алар чыгарылып иштеп жатат. Ошону менен коомдук транспортубуз бир топ жаңырды. Өзүңүздөр билесиздер, бир нече жыл мурун, ошо көп жылдар бою Кыргызстандын Бишкек шаарында коомдук транспорт катары, ошо маршрутка деп коебуз, бусик, микроавтобус деп коебуз, негизги транспорт болуп ошолор эсептелип, жүргүнчүлөрдү ошолор ташып келе жаткан. Азыркы учурда мына биздин Бишкек калаабыз заманбап, ошо дүйнөнүн кайсы жагына барбасаң дагы мындай суктанч элек, азыр өзүбүздө ушундай шарттар пайда болду. Ошо Бишкектеги жанагы кичинекей бусиктерди алып салып, азыр мына заманбап автобустарды алып келип иштетип атабыз. Буюрса, мындан ары дагы ушундай көрүнүштөр дагы күчөйт. Анан айтып кетчү нерсе, бул абанын булганышын азайтууга жана жүргүнчүлөрдүн ыңгайлуулугун жогорулатууга мындай жакшы өбөлгө түзүлүп атат.
25: Ошондой эле акыркы 5 жылда Бишкек шаарына 1500 ашык автобустар алынып келинген.
26: Айтып кетчү нерсе, ушул транспорт инфраструктурасынын өнүктүрүү бул шаар кызматынын, ошо мэриянын негизги жумуштарынын жана артыкчылыктарынын бири. Ошол акыркы жылдары бул багытта Бишкек шаарынын мэриясы жана тиешелүү кызматтар чоң ийгиликтерге жетишти. Ошо жолдор боюнча айтып кетсек, 2025 жылы 122 көчөдө ошо 92000 погон метр жол толук оңдолгон. 25 көчөдө 28000 ашык погон метр тротуар калыбына келтирилген. Мисалы, Кара Дарья көчөсүндө жаңы жол курулуп, кыймыл үчүн ачылган. 2026 жылы дагы ошо жогоруда айтып кеткендей 120 чакырым жолду куруу жана реконструкциялоо пландалган, бирок аны азыркы учурда ашыгы менен аткаруу иштери жүрүп жаткандыгы жөнүндө айтып кеттим жогоруда. Мындан тышкары Манас аларалык аэропортуна баруучу жолду реконструкциялоо иштери да жүргүзүлүп бүткөндүгүн ошо шаардын көп тургундары жана өзгөчө акыркы бир айда Бишкекке келген меймандарыбыз аны көрүп өзүнүн алкышын айтып атышат. Мындан тышкары көпүрөлөр жөнүндө айтсак, ушу Шүкүров, Авезов, Жибек жолу көчөлөрүндөгү 3 көпүрөнүн курулушу толугу менен аяктады. Мындан тышкары 3 жаңы жер үстүндөгү өтмөк салынды. Ошо акыркы 20 жылда биринчи жолу Чыңгыз Айтматов проспектиси менен Миңгилкыев көчөсүнүн кесилишинде узундугу 27 метр, туурасы 4 метр болгон жер астындагы жөө өтмөк курулуп бүттү. Азыркы учурда ошо бир транспорттук түйүн, орусча развязка деп коебуз, ошо түйүндө куруу иштери 50% жетти. 2027 жылы пландарды айтып кетсек, ушул дагы 6 көпүрө куруу пландалууда. Коомдук транспорт боюнча ошо жогоруда айтып кеттим, дагы бир жолу токтолуп кетейин бул маселеге. 2025 жылы ошо Европалык реконструкция жана өнүктүрүү банкынын колдоосу менен 95 автобус сатып алынган, Азия өнүктүрүү банкынын колдоосу менен 120 электробус сатып алынган жана ошо электробустарга кошумчалап 85 кубаттоо станциясы алынып келинген. Бул кубаттоо станциялары номер 1 жана номер 2 деполорунда орнотулуп, ал деполор толугу менен реконструкциядан өткөн. Ошо деполор заманбап жабдуулар менен камсыздалды. Азыркы учурда электробустарыбыз тынымсыз электр зарядтарын алып, жолго кызмат көрсөтүү үчүн дароо чыгышат. 2026-27 жылдарда буюрса дагы 600 жогорку экологиялык стандартка жооп берген заманбап автобус алуу пландалууда. Жогоруда айткандай, акыркы 5 жылда 1500'ден ашуун автобус сатып алынды. Ошо транспортту модернизациялоого ошо жалпы бюджет 8 миллиардтын тегерегиндеги сом каражатты түзөт.
25: Өлкөдөгү башка шаарлардагы өнүгүүдө былтыр шаарларды өнүктүрүү программасына алкагында жалпы 1 миллиард 155 миллион сом бөлүнгөн. Токмок шаарына 164 миллион сом, Талас шаарына 200 миллион сом, Гербен шаарына 450 миллион сом, Балыкчы шаарына 32,1 миллион сом, Таш Көмүр шаарына 190 миллион сом, Токтогул шаарына 19,4 миллион сом, Манас шаарына 100 миллион сом бөлүнгөн. Акыркы 5 жылда аймактарды өнүктүрүү багытында дагы бир топ иштер жасалганын Экономика жана коммерция министрлигинин региондорду өнүктүрүү саясаты башкармалыгынын башчысы Искандарбек Маматов билдирди.
0: Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, 2022 жылы Кыргызстандын президентинин жарлыгына кол алган 350-үнчү жарлык. Ошол жарлыктын негизинде биз акыркы 5 жылда өлкөбүздө аябай кандай эле көп өзгөрүүлөр болду. Атап айтсак, ошол биз 2022 жылдан кийин биз Осык облусунун түп районунда административдик аймактык реформанын пилоттук режимде баштап 13 айыл аймактын ордуна 5 айыл аймакка ирелештирилген. Ал эми ошол эле жылдары Нарын облусу боюнча 61 айыл аймактын ордуна 27 айыл аймакка ирелештирип, бул аябагандай чоң мамлекеттик деңгээлде реформа жүргүзүлүп, алар боюнча жарлыктар кабыл алынып, Түп району боюнча жарлык кабыл алынып, Нарын облусу боюнча жарлык кабыл алынып, бул жарлыктар толугу менен ишке ашырылып, ошол ирелештирилген айыл өкмөттөргө учурунда ошол өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн арттыруу үчүн, атайын техникаларды сатып алуу үчүн 50 миллиондон акча каражаты бөлүнгөн республикалык бюджеттен. 32 айыл өкмөткө, ошондой 15 айыл өкмөт Түп району, Нарын облусунун 27 жаңы ушулган айыл өкмөттөрүнө дагы 10 миллиондон акча бөлүнгөн. Андан тышкары президент өзүнүн фондунун эсебинен айыл өкмөттөргө кызматтык автоунааларды жаңылап берген. Ошентип бул эки региондо өткөн административдик аймактык реформа ийгиликтүү болду деп, кийин 370 жарлык кабыл алынып, ошол 370 жарлыктын негизинде өлкөбүз боюнча, Кыргызстан боюнча бардык региондордо ошол административдик аймактык реформа айыл аймактар жана шаарлар деңгээлинде болуп өткөн. 452 айыл аймактын ордуна 231 айыл аймак калган. Ал эми 231 айыл аймактын кийинки жылдары Гүлчө 25 жылы Гүлчө айыл өкмөтү шаар статусун алып, бүгүнкү күндө өлкөбүздө 230 айыл аймагы бар, 34 шаарыбыз бар. 2 шаарыбыз республикалык деңгээлдеги шаарлар, Бишкек Ош жана 14 облустук маанидеги шаар, 18 райондук маанидеги шаарлар болду. Ошо менен ал административдик аймактык реформа жүргүзгөн маалда Шамалдуу Сай калктуу конушун Таш Көмүрдөн бөлүп чыгарып, Нокен районунун карамагындагы райондук маанидеги шаарга айланган. Ошо менен бүгүнкү күндө бизде 34 шаар. Жалпысынан 264 өзүн өзү башкаруу органдары бар. Бүгүн ушул органдар өздөрүнүн деңгээлинде жакшы деңгээлде иш алып барып атышат. Ал эми бул жылдары биз ошол пилот 350-үнчү жарлыктын негизинде биз атайын Кыргыз Каспийнин региондорун өнүктүрүү боюнча 2030 жылга чейин мамлекеттик программасын кабыл алганбыз. Бул программанын максаты ушул айыл аймактарын, шаарларды, райондорду, облустарды андан ары өнүктүрүү, калкыбызга жакшы кызматтарды жеткирүүгө мүмкүнчүлүк түзүү, негизинен жашоо шартын жакшыртууга багытталган. Бүгүн күндө биздин бардык айыл аймактарыбыз, шаарларыбыз, районун облустарыбыз ошол программанын негизинде өздөрүнүн программаларын иштеп чыгышкан. Бүгүнкү күндө ошол биз андан ары жанагы атайын методология иштелип чыгып, жеринде жумушчу топтор уюштурулуп, ал эми райондук деңгээлде координациялык кеңештер уюштурулган ушул программаларды иштеп, ошолорду бекитүү боюнча. Мурунку жылдарга салыштырмалуу бул мамлекеттик программанын максаты ошол жеринде ар бир катмар биздин калкыбыздын ар бир катмарын, ар бир жанагы аярлуу катмарына кош эсептеп ошолорду киргизип, элдин муктаждыгын толук камтый турган программа иштелип чыксын деп ушул жумушчу топтор иштеген. Биз быйылкы жылы февраль айында биз ушул программаны автоматташтыруу системасына, автоматтык маалыматтык системасына өткөрүп, ошол айыл аймактар, шаарлар, райондор өздөрүнүн мүмкүнчүлүгүн ошол санарип аймактан жана башка маалыматтарды алышып, автоматтык түрдө өзүнө тартып алышып, ошонун негизинде өздөрүнүн программанын иштеп чыкканга мүмкүнчүлүк болду. Бүгүнкү күндө ошол автоматташтырылган системанын негизинде баардыгы өздөрүнүн иштерин алып барышууда. Бул системанын дагы бир жакшы жери, биз ошол автоматташтырылган маалымат системасын казынаны да кошуп бердик да. Алар өздөрүнүн кирешелерин, өздөрүнүн чыгашаларын карап көрүп, ошого жараша өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүнө жараша программаларын түзгөнгө аракет кылышат. Бул программанын негизинде өзү бюджет кодекс боюнча ошол акча каражаттары бөлүнүш керек. Ошого биз жеткенге аракет кылып, бүгүнкү күндө бардык айыл аймактар, шаарлар, райондор ушунун үстүндө иштеп жатышат. Бул негизинен жеринде ошо адистердин мүмкүнчүлүгүн арттырганга, маалыматтарды санариптен алганга, статтан алганга, стат комитетинен алганга, казына бюджеттен алганга ошондой мүмкүнчүлүк түзүлүп, бунун үстүндө кызуу иш жүрүп жаткан маал.
25: Мындан тышкары өсүүнүн таяныч борборлорун уюштуруу жана өнүктүрүү программасы дагы кабыл алынган. Искандарбек Маматов бул программанын алкагында дагы иштер алып барылып жатканын кошумчалады.
0: Ошол 2025-жылы Ысык Ата районунун борбору болгон Кант шаарын, Өзгөн районунун борбору болгон Өзгөн шаарларын атайын пилоттук өсүүнүн таяныч борборлору катары деп кабыл алып, 821 токтом менен ошонун негизинде иш алып барып, эки шаарыбыз өздөрүнүн ошол экономика жана коммерция министрлигинин жардамы менен, көзөмөлү менен ошол өздөрүнүн программаларын иштеп чыгышкан. Биз ошого атайын методология иштеп чыкканына байланыштуу биз ПРООНдун жардамы менен атайын ошол методология иштеп чыктык. Мастер пландары, өсүүнүн таяныч борборлорунун мастер пландарын иштеп чыгуу боюнча методология иштеп чыкканбыз. Ошол методологиянын негизинде азыр Өзгөн шаары, Кант шаары ошол ПРООНдун долбоору менен өздөрүнүн мастер пландарын жаңылап, методологияга иштеп жатышат. Андан тышкары облустун борборлору болгон шаарлардагы ошо өздөрүнүн мастер пландарын иштеп жатышат. Бул демек бул башка шаарлардагы, башка аймактардагы ушундай программаларды иштеп чыгканга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бул боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, окутуулар уюштурулуп жүргүзүлүп жатат. Биз бул атайын шаарларды атайын академия башкаруу академиясынын базасында атайын уюштуруп окууларды өткөрдүк. Биз жакында Россиянын башкаруу академиясы менен биргеликте дагы бул ушул аптада окууларды баштайбыз. Негизинен биздин өнүгүүнү жергиликтүү айыл аймактарды, шаарларды өнүктүрүүнү ушул жаңы ыкма менен өнүктүрүүгө өтөлү деп атабыз. Себеби бул шаарларды, аймактарды долбоорлук ыкма менен ошол кайсы эмнени өнүктүрүү келсе ошонун долбоорун иштеп чыгып, тактап, эл менен макулдашып ошо ишке ашыралы деп ошого өтүп атабыз. Өсүүнүн таяныч борборлорун уюштуралы деп. Бүгүнкү күндө бул иштер дагы өзүнүн жыйынтыгын, жакшы жыйынтыгын берет деп ойлойбуз. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой баардыгыбыз күбө болуп жатабыз. Айрыкча Бишкек, Ош шаарларында, Караколдо, Манас шаарында баардыгы эле, демек бардык эле шаарларыбыз жада калса, айылдарыбызда дагы бүгүнкү күндө ушул курулуштар жүрүп, жолдор оңдолуп, социалдык объектилер курулуп, ишканалар ачылып жатат. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биз 2024-жылы Кара Кыргыз автономиялык облусунун 100 жылдыгын белгилөө маракесинде ошол жылына 100 ишкана ачабыз деп биз ошол 3 жылдан бери ошонун үстүндө иштеп жатабыз. Быйыл дагы ошондо 100 ашык ишкана ачылган турат. Демек биздин ушул региондорубуздагы, аймактарыбыздагы өнүгүүгө багытталган ушу биздин программаларыбыз, биздин кабылган чечимдер, өкмөттүн кабылган чечимдери өзүнүн жыйынтыгын берип, жер жеринде өзгөрүүлөр бар, өсүү бар. Дагы бир программа кабыл алганбыз. Программа жанагы жергиликтүү коомчулуктун демилгелерин колдоо деген программа кабыл алганбыз. Ал боюнча дагы иштер кызуу жүрүп жатат. Биз эки региондо, Ала Бука жана Кемин райондорун пилот катары алып, бул эки райондордо окутуулар жүргүзүлүп, дайым демилгелик топтор уюштурулуп, ушул 2027-жылдан баштап региондорду өнүктүрүү фондорунун каражаттарын эсебинен алардын долбоорлорун ишке ашыруу башталат. Ошондой эле Орловка, Кемин шаарлары дагы буга кошулган. Быйыл ошол быйылкы жылы 10 өз алдынча башкаруу органдарында ушундай демилгелер ишке ашат. Андан тышкары, урматтуу биринчи радионун угуучулары, биз бүгүнкү күндө ошол бийик тоолуу, жетүүгө кыйын чек арага чектеш аймактарды өнүктүрүү боюнча да атайын мамлекеттик программаны иштеп жыйынтыгына чыгарып калдык. Биз бардык мамлекеттик органдар менен, кызыктар тараптар менен буну макулдашып чыгып, жакын арада Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин кароосуна киргизебиз. Андан тышкары Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгына ылайык, тапшырмасына ылайык, бизде ошол мигранттарды колдоо боюнча программа да иштелип чыккан. Миграция 1+1 деген, бул демек биз миграцияда иштеген жараныбыз өзүнүн каражатын кошсо, өкмөт ошого жараша каражат кошуп берет деген маанилде. Себеби биз буну Баткен облусунда атайын пилоттук режимде эл аралык миграция уюму менен биргеликте 2 жыл өткөрүлүп, 2 жылда ошол бир 40 жакын проектилерди ушундай ишке ашырдык да. Мигранттар 300 000 тегерегинде кошкон болсо, миграция уюму дагы ошол аларды окутуу проектилерин тандап алып, атайын конкурстарды, сыноолорду өткөрүп, ошонун негизинен аларга МОМ тарабынан дагы акчалар бөлүнгөн. Биз дагы күтүп жатабыз ошол эмиги 2027-жылга дагы ушул эл аралык миграция уюму тарабынан мындагы алды алып барабыз деп.
25: Экономика жана коммерция министрлигинин региондорду өнүктүрүү саясаты башкармалыгынын башчысы Искандарбек Маматов бүгүнкү күндө айыл аймактарда, шаарларда өзгөрүүлөр бар экенин кошумчалады. Анын айтымында аймактарды өнүктүрүү багытында алдыда дагы бир катар программаларды ишке ашыруу пландалган. Урматтуу радио каармандары, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Уктурууну Гүлнур Асманбекова алып бардым. Саламатта болуңуздар.
15: Өлкөнүн өнүгүүсү аймактан башталат. Аймактардагы маанилүү окуялар, жаңылыктар жана элдин үнү аймактар уктуруусунда. Аймактар программасын күн сайын саатта

0: Peki. Birinci Radyo, malumatı bizden umumuz.
1: В Бишкеке 20:00.

0: генеральный спонсор трансляции азиатских игр. Строительная компания «Айкон».
1: Әдептілік және тазалық имандың бір бөлігі. Тыныштыққа негізделген ислам дінінде иманға, әрбір адамдың жан дүниесін рухани жақтан байытуға өзгеше мән берілген. Жаратқан жарандарға жан-жануардың барына жақсылық қылуға бұйырып, әдепсіздіктен, чектен ашудан тият. Іч, же, бірок ысырап қылба. Дінді жамынып алып, арғандай гүнө іштерді атқарғандарға қаршы. Барыбыз Кудайдын колунда экенибизди унутпайлы. Жума хутпасы программасында исламдын баалуулуктары тууралуу баян болот.
2: Ассалому алейкум, урматтуу угармандар, кутмандуу кечиңиздер менен. Сиздер биринчи радионду угуп жатасыздар. Жума хутпасы программасынын кезектеги чыгарылышы назарыңыздарда. Жаңы окуу жылы башталып, миңдеген балдарыбыз мектеп босогосун аттап билим алууга киришти. Ар бир ата-эне баласынын жакшы билим алып, тарбиялуу, ыймандуу жана мекенине пайдалуу инсан болушун каалайт. Бирок баланын мектептеги коопсуздугунда билим сыяктуу эле абдан маанилүү. Тилекке каршы бүгүнкү күндө балдар арасында бири-бирин мазактоо, кемсинтүү, коркутуу, күч колдонуу, акча талап кылуу сыяктуу көрүнүштөр кездешет. Кээде бала мындай көйгөйгө кабылып жатканын ата-энесине дагы айта албайт. Мектептеги рекетчилик, аны жөн гана балдардын ортосундагы тамаша деп кабыл алууга болобу? Балага карата зомбулукка дин кандай карайт? Ата-эне баласынын мындай көйгөйгө туш болгонун кантип байкай алат? Ал эми жаштар өз ара мамиледе кандай жоопкерчиликти сезиши керек? Бүгүн ушул суроолордун айланасында сөз кылып, балага мээрим, тарбия жана коопсуз чөйрө түзүүнүн маанисине токтололу деп турабыз. Программаны мен Урмат Жээнбеков алып барам. Менин маектешим муфтияттын фатва бөлүмүнүн адиси Доромбек Зайнидин уулу. Ассалому алейкум, Доромбек мырза.
3: Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху.
2: Студиябызга кош келиңиз. Бүгүнкү жума күнүңүз менен.
3: Кудай тала мерекелүү кылсын баарыбызга.
2: Анда сөз башынан болсун, Доромбек ажы, исламда бала кандай бааланат деген сөздөн баштайлы. Суроодон баланы ата-энеге берилген аманат деп айтуунун мааниси эмнеде?
3: Рахмат агай, алар болсун, жакшы тема тандапсыздар. Негизинен ушул чакырганыңыздарга рахмат. Кудай тала бүгүнкү мына ушул жума күнүбүздү берекелүү кылсын баарыбызга. Мына ушул жума күнүндө кандай гана жакшы ой тилек максаттарды кылган болсок, жакшы изги дубаларды кылган болсок, буюрса иншалла Кудай тала баардыгын кабыл кылсын. Жана ушул сөзүбүздүн башында Пайгамбарыбыз алейхиссалам бир хадиси менен баштайлык. Жума күнү бир ушундай бир убакыт бар дейт. Ушул убакытта кимде ким дуа кыла турган болсо, Кудай таалам ал пендендин дубасын сөзсүз түрдө кабыл кылат дейт да. А бирок шариятыбызда мына ушул убакыт жашырылган болгон себептен, не себептен десе, бул ар бир пенде ушул көрө-көрө Кудай таалага дуа кылып калсын, менин дубам ушул убакытка туш келсин деген максатта ошентип жашырылган. Эми Кудай таалам кабыл кылсын иншалла баарыбыздын дубаларыбызды. Анан рахмат Кудай таалам мына ушул баардыгыбызга берекелүү кылсын ушул маегибизди. Жакшы тема тандапсыздар. Эң эле алгач Алла тааланын бир аятын айталы. Саузубилла яхабу лиман яша инасан ва яхабу лиман яша зукура дейт. Алла таала кимге кааласа кыз белек кылат дейт, кимге кааласа уул белек кылат дейт да. Ва яжалу ман яша акыйма, кимди кааласа уулсуз баласыз кылып коет деп Алла таала Куран Керимде айтат да. Эми бул биздин колубуздагы балдар Кудай тааланын берген өтө чоң бир аманаты да. Өтө чоң бир аманаты жана нияматы, жакшылыгы деп билишибиз керек. Албетте Кудай таалам бизге бир жакшылыкты бергенден кийин ошол жакшылыктын суроосу эртең акыретте сөзсүз түрдө болот. Бизге ушул Кудай таалам кыз насип кылса, уул насип кылган болсо, мына ушулардын тарбиясы, алардын жалпы коом менен болгон мамилеси жана алардын таалим, тарбия, ушул адеп ахлак, булардын баардыгында ошол ата-эне жоопкерчилик болот. Ата-эне жоопкер жана ошону менен биргеликте ошол учурда таалим, тарбияга ошол жаш балдарды кимге берген болсок, муну ошол адамдар дагы ошолордун таалимине, тарбиясына толук түрдө жоопкерчиликтүү болот да. Ошол себептен биз бул жаш балдарыбыздын тарбиясына бул жөн эле бул садикке жөнөтүп коюш керек, же болбосо бир мектепке жөнөтүп коюш керек. Ал ошол учурда бизге бир какой-то бир 5-6 саат убактысын өткөрүп келсе болду да, же болсо тарбия бала бакчага жөнөтө турган болсок, алардын бир эртеден кечке чейинки убакытты биз бош болсок болду да деген андай таризе жибербешибиз керек да. Балким булар бир бул тарбиянын бир жолу. ошол мектепке берип жаткан учурда дагы мектептин ошол билим берүү деңгээли канчалык деңгээлде? Бала бакчага жиберип жаткан учурда балдарды канчалык деңгээлде тарбиялайт? Эртеден кечке эле мультик коюп берип, убактысын алабы, же болбосо башка бир жагы бир балдарга пайдалуу нерселерди үйрөтөбү деген мааниде. Ошондой, ошол эсептен биз балдарды бул өтө чоң бир аманат катарында көрүп, алардын жүрүм турумуна, адеп ахлагына, таалим тарбиясына сөзсүз түрдө биз ата-энелер өзгөчө, өзгөчө ата-энелер өтө чоң бир салым кошуш керек бул нерсеге.
2: Эми мына окуу жылы башталып атпайбы? Ата-энелер каникул учурунда балдарын үйдө кармады, айылга жиберди, каникулга жиберди, анан эми азыр жанында болуп калды, анан сабак башталып бул интернетке да аябай чыгып атат го, чогуу окуп чогуу нерв болуп атабыз, чогуу таңдан кечке депчи. Анан негизи эле ата эненин милдети эмнеде? Баласына кылган ошол кандай жакшылыгыбы же бөлгөн убактысын милдет кылбаш керекпи деген маселе жатып атат да.
3: Албетте, бул ата эненин милдеттери, бул эң негизги, биринчи кезекте ушул шарттагы үч милдетин чоң айтып өтөйлү. Биринчиси, ошол төрөлгөндө эң жакшы ат коюштук бул ата эненин дагы милдети болуп эсептелет. Анан кийинки эмеси, ага эң жакшы таалим тарбия бериштик, бул дагы ата эненин милдети. Анан үчүнчүсү, чоңойгондон кийин, бала кат жашка жеткенден кийин, турмуш кура турган убакытка жеткенден кийин, мына ушул кызга болобу, уулуна болобу, жакшы жерден күйөө келген болсо, жууч келген болсо, ага ошол жакшы жерге чыгарыштык, жана ошондой эле уулун дагы жакшы жерден бир жубай таап, аны үйлөндүрүп коюштук. Бул ата эненин эң негизги шарияттагы милдеттери. Анан бул ата энелер азыркы учурда биз эч качан бул балдарыбыз менен чогуу болуп калдык, анан көпчүлүк убактыбыз ушуларга кетип атат, же болбосо эртеден кечке башыбызды жеп атат булар баардык үйдө болуп, үй ызы чуу деген андай эмелерди биз налбашыбыз керек да. Балким бул нерсе бизге бул милдет болуп эсептелет. Биз канчалык деңгээлде балдарыбызга убакыт бөлө турган болсок, алардын таалим тарбиясына, башкасына убакыт бөлсөк, буюрса иншалла мына ошонун эмесинен акыретте биз өтө чоң бир сообко ээ болобуз, жана ошонун эле пайдасын бул дүйнөдө дагы көрөбүз да. Анткени бала канчалык деңгээлде ата энеси менен чогуу боло турган болсо, ата эне менен өскөн баланын ал мындай эмеси аныкы башкача болот. Бири бирине болгон мээрим башка, мисалы бир туугандарга болгон мээрими башкасы. Мындай карап көрсөңүз, мисалы биз ушул бир фатва тармагында иштейбиз. Эми бул көбүнчө баягы үй бүлө институту боюнча да алып барган ишибизчи. Көпчүлүктөр келет, мисалы кээ бир балдар, мисалы тай атасынын колунда чоңоюп калган, бирөө чоң атасынын колунда чоңоюп калган, ата энеси болсо Россияга кеткен, башка болгон, уже ал балдар мисалы Россиянын убактысы мисалы 20 жылдан ашып кетти да, туурабы? Ашып кетти дагы, эми бул балдар 20-20 мектепти бүткөнгө чейин чоң ата чоң эне тайта тай эне менен чоңойгон дагы, анан бул ата энесине болгон бир аз мээрими азыраак болуп калат экен да. Ошо балдар келгенде өзү менен сүйлөшсөң, эми чын ушундай дейт да, менде бир тай атам тай энем менен эле чоң ата чоң атам менен болгум келет, бирок ата энемди көрбөгөндүк себептен, мектепте жүргөндө эле көрбөдүм, кээ кээде эле көрүп коем, кээде Россияга барам, алар кайра жиберишет, ошол себептен бир аз мээрим аз болуп калат экен деп, ошолдун балдардын өзүнүн оозунан уктук да ушундай нерсеничи. Ошол себептен биз бул балдар менен чогуу өткөзгөн убактыбызды, бир убактым текке кетип атат, же болбосо башымды мээримди жеп жатат деген андай эмелер эч качан болбош керек. Балким бул биздин чыныгы шарияттык жана ушул ата энелик милдетибиз деп билишибиз керек ошол нерсе.
2: Бирөөгө зар, бирөөгө кор деп коет го, себеби эми жана сиз айтып атпайсызбы, ошол жараткан Алла Таалам бирөөгө бала берет экен, бала бербей сынайт экен депчи. Анан баласыздар тескерисинче буга зар да. Кандай болсо дагы мен баламдын баягы капризин деп коелучу, көтөрөм деги кудай ошого жеткирсе экен деп зар болуп турат да алар. Ошон үчүн мындай кесир сүйлөгөн туура эмеспи деген ой кетет.
3: Ооба, туура айтасыз.
2: Урматтуу угуучулар, биз уктурууну уланта берели. Мына бүгүн быйыл окуу жылы жаңыдан гана башталып, ушул ата эненин балага болгон тарбиясы жөнүндө бүгүнкү жума кутбасы программасында сөз кылып жатабыз. Дагы бир жолу эсиңиздерге салып коеюн, муфтияттын фатва бөлүмүнүн адиси Доорунбек Зайнидин уулу суроолорго жооп берип жатат. Доорунбек ажы, балага мээрим көрсөтүү, аны угуу, кадыр баркындай көтөрүү боюнча ислам бизге кандай үлгүлөрдү берет?
3: Албетте, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн укуттуу хадисинде айтат: «Ирхаму ман фил ард, ирхамукум ман фис сама» дейт. Силер жердегилерге ырайым кыла бергиле дейт, асмандагылар силерге ырайым кылат деп ошентип айтат да. Албетте, балдарга биз эң биринчи кезекте мээрим көрсөтүшүбүз керек аларгачы. Мээрим көрбөгөн бала бул эртең чоңойгондон кийин бир аз ушундай адеп ахлак жагынан эл менен болгон мамилеси жагынан жана ошон эле өзүн чоңоет да. Чоңойгондон кийин бага үй бүлөсүндө дагы ата энесине болгон мамилеси жагынан булардын баардыгы бир аз аксап калат экен да мындай балдарчы. Албетте ушул мээрим сөзсүз түрдө керек балага. Ушул мээримди биз ата энелер колдон келишинче бере билишибиз керек да. Өзгөчө мына ушул жаш курагында мисалы 5-6 класска чейин жаш бала бул ата эненин мээримине мындай толук түрдө мындай муктаж болот да. Анан 7-8-9 класс болгондон кийин ал чоңоет, башка болот, башка жактан бир досторду арттырат, анан бир өз алдынча бир иш кылганга аракет кылып калат дегендейчи. Ошол учурга чейин биз жаш балдарга өзүбүздүн ата энелик мээримибизди берип калышыбыз керек. Ата эне ушул мээрим бергенден кийин бала сөзсүз түрдө мына ушул ата энеге байланат. Ошол ата энеге байланган бала бул эч качан бул ата энесинин жүзүн жер каратпай турган мына ушул жакшы балдардан болуп эсептелет да. Албетте мээримдүүлүк ушул эң жакшы нерсе болуп эсептелет. Албетте бул жумшактык менен мамиле кылыш керек колдон келишинче. Баланын деле кечке эле ушу аны ура берип башка кылып же болсо тепкилегендерди көрүп атабыз го. Бул жакшы эмес. Албетте балага кээ бир учурларда деле мындай тарбиянын негизинде бир аз болсо да катуу бир наказание болсо деле бир керек. Бирок сөзсүз түрдө ушу баланы урат экен, тарбиялайт экен десе эле аны сөзсүз түрдө таяк менен, чыпкырт менен, аны менен чырпык менен тарбиялаган бул жакшы эмес да. Баланын эң негизи көпчүлүк учурда бул баланы такыр эле бир 7-8 класска жок 6-7 жашка чейин аларды мисалы такыр мисалы урганга болбойт. Шариятыбыз уруксат бербейт андайгачы. Бала ал учурда өтө жоош болушу мүмкүн, же болбосо өтө тентектик кылышы мүмкүн, же орточо болушу мүмкүн да. Мисалы 5-6 жашка чейинки бала мисалы өтө бир тентектик кылышып жүрүшү мүмкүн, бирок ал андай балдарды мындай практикада көрсөңүз чоңойгондон кийин өтө эле мындай токтоо, өзүнө кармаган, өзгөргөн балдарды көрөсүз да. Анткени эмне? Алар ошол эмени карап басып өттү да. Эмне мисалы ойнойм деди, ойноду, бирөө менен мушташып кетти, башка болду, каалагандай жүрдү, башка болду, ата энеси эширтти деген жок. Бала ошол нерсеге, оюнга тойду да. Бирок карасаңыз оюнга тойбой калган баланы карасаңыз жаштыгында ата энеси какой то бир чектөөлөрдү коюп койгон, ошо рамкадан чыккан эмес да. Кийин бала чоңойгондон кийин ошол нерсени кылгысы келе берет экен да. Биз мисалы мына эмеде окудук, мисалы медреседе окудук, эми балдар, көпчүлүк балдар, эми алла ыраазы болсун, жаштыгынан куран жаттаган балдар бар эле. Куран жаттап ошол биз ойноп жүргөн учурда алар ошо мектептен чыгып куран жаттап, куранды толук жаттап өткөн. Бирок ошол учурда мисалы куран жаттайт, башка болот, эме кылат, эми бирок мындай байкап көрсөк мисалы оюнга тоймой калган да. Чоң эле балдар туруп эле күрөшүп кетет, башка болуп кетет. Мындай жаштыктын эмелерге тойбой калган эмесин бир аз байкап каласыз да. Ошол жерден бул жаштык учурда баланын дагы ушул 6-7 жашка чейин мисалы такыр урганга болбойт жаш балдарды. Анан кийин акырын түшүндүрсө бала ошол нерсени ага мисалы кулагына кире баштайт да. Бир нерсеге кылбай калган болсо ошол нерсени кийин эле тойбой калган болсо ошол нерсени кылганга аракетин кыла берет.
2: Бүгүнкү күндө ошол мектептерде кездешип жаткан рекетчилик деп айтабыз го, коркутуу, акча талап кылуу, күч колдонуу, басынтуу деген маселелерде исламда кандай көз караш бул? Эми мусулман бири бирине жакшы мамиле кылыш керек, урмат, сый болуш керек, кандай болбосун деген маселе бар го. Анан мектептерде мындай үстөмдүк кылуу дейт го, жана рекетчилик, жана азыркы тил менен айтканда дедовщина деп атпайбы?
3: Дедовщина.
2: Ушул маселеде кандай?
3: Негизи бул сөздүн башында айтыш керек, бул ачык эле арам нерсе болчу. Шариятыбызда арам. Шариятыбыз мындай бирөөнүн канына, жанына, малына, анан аброюна арам кылган. Аны бирөөнү сөзсүз түрдө бир жерине уруп, тишине сындырып, же оозун канатып, мурдун канатып, бул такыр эле арам. Ага чейин жада калса бирөөнүн аброюн төгүү дагы арам да. Бирөөнүн алдында мисалы бирөө сөз менен эле сен колуңан эч нерсе келбейт, сен андайсың, сен мындайсың деп мисалы достордун арасында башка эмелердин көпчүлүк баягы круг болгон учурда эми ошондой сөздөр айтылышы мүмкүн. Шариятыбыз эми мындай нерсеге такыр жол бербейт. Бирөө мисалы бирөөнүн бир нерсесин тартып алып, же болбосо азыркы учурда мектепте дедовщина деп айтып атпайбызбы? Мисалы тиги жүгүрүп барып тамеки алып келдеши мүмкүн, же болбосо бир башка бир ичимдиктерди алып келдеши мүмкүн. Эми ушундай учурларда бул шариятыбыз мындай нерсеге такыр тыюу салынат. Эми ошондой эле тыюу салынат деп коюп эле мисалы биз жүрө берсек ушул болобу деген маселе жаралат да бул жактачы. Туура, негизги аалымдардын дин тармактагы адистердин булардын жоопкерчилиги аларды ушу айтып жеткизип коюштук. Алар барып кол менен же болсо тил менен айтып мисалы токтото албайт аларчы. Жеткизип коюшту алардын милдети. Ал эми мына ошол нерсени токтотуу кимдин колунда болгон болсо мына ошолордун чыныгы милдети болуп эсептелет да. Ошол жердеги жергиликтүү участковый болот, мисалы ошол жердеги мектептин директорлору болот, мугалимдери болот. Аларды ошол кол менен токтотуштук мына ошолордун милдети болуп эсептелет. Мунун чыныгы айтканда бул моралдык милдет, ошол эме дин тааныган жана ошондой эле жанагы жалпы мисалы элдерге мисалы жакшылыкты айтып жүргөн адамдар бар го, молдо эмес болсо деле, же болсо жалпы мисалы психологиялык жактан мына ошолордун баардыгы алардын моралдык милдети мына ошолорду кылат. Койгула, андай кылбагыла, мына ошондой бул туура эмес, мусулмандын канын агызуу эмес, балким аларга абройуна шек келтирүү дагы арам деп айтышса, бул ошол психологдордун, диний аалымдардын, ушундай диний адистердин мына ошолордун милдети. Ал эми бул нерсени токтотуп коюштук, бул ошол жердеги жергиликтүү администрация жана ушундай эле ошондой адамдардын чыныгы милдети. Алар дагы ошол нерсеге бул эркекчиликте болуп турат да, андай мындай да деп коюп эле мисалы жүрө бербестен, балким мына ошол нерсени алдын алыш керек да. Мындай кылбагыла жок, эми болсо алардын ата энесин чакырып баша кылып, бул тарбия бул эки тараптан болот. Бир тараптан мына ушул эме болуш керек, ошол жердеги жергиликтүү таалим берген адамдардан болуш керек. Экинчи тараптан бул ата энелерден болуш керек. Ата энелердин дагы азыркы учурда бир көп мындай кемчиликтерди байкап жатабыз да. Бирөө мисалы азыр окуп жатсаңыз, бирөөнүн баласына бир чертип койсоңуз эле көрүңүз, эмне кандай гана ызчы болот, сен менин баламды эме кылдың деп. Мына кечээ коңшу өлкөдө мисалы бир эме чыкты, садикте ошо бала бакчада ошол тарбиячы айым ошо баланы мындай жакшы көрүп кучактап атат да. А бул бияктан эми видеодон тартып, камерадан тартып, эмне бул балам, эмнеге менин баламды кандай акысы бар деп ушуга чейин жетип калганбыз да. Демек бул жакта оңолуунун бир эле эмеси, дайыма эле ошо мугалимдерге, ошол жактагы директорлорго эле шылдап койбостон, балким биз ата энелер дагы өзүбүз бир аз эме болушубуз керек бул жактан дагычы. Балам мындай кылба, мындай кылба, мугалим бир нерсени айтса дароо эле ошо ата эне бала тараптан чакырбасан эле, балким баланы дагы ошол жерде бир аз катуураак эме кылып, мына мисалы окуп биз окуп жүргөн эми ата энелерибизди чакырат эле кадимки эле, биз элечи биз эле ошол учурда жаш болгонбуз, башка болгонбуз, кээде анча мынча кызычуулар болот, чакырат, ошол учурда эми кадимкидей урат эле да бизди. Эми ошол учурлардачы анан мугалимдерден деле катуу наказание болчу. Ошо азыркы учурда эми баягы жаш балага бир эме болсо, мисалы билесиз да, эми сиз окуп жүргөнсүз, баягы мугалимдер мурда баягы китеп менен уруш эле го, бор менен ушундай ыргытып урганда эме болчубуз да. Ошондой учурлар эми баланы дагы бышта деген да. Эми бул бала бала деп эле моундай бөпөлөй берсең деле башыңа бале болот эртеси күнүчү. Ошол себептен бул дагы баягы кыргыздын жакшы сөз бар го, баягы энеси болушчактын баласы урушчак депчи. Ошол себептен бул негизи эки тараптан ушул бул жака мындай көңүл бурушубуз керек. Ата энелерден өзгөчө ата энелерден. Ата энелер эле ошол баласыны ушул мугалимдерге тапшырган болсо, ошолордун айтканы кыл, ошолордун эмне десе ошондон чыкпагын дей турган болсо, ошондо бала ушул туура тарбияланат. Мисалы университетте болобу, башка жакта болобу, мисалы бизде жаң ошол медресеге кирген учурубузда, ошондо кичинекей элек араматылык чубагажы устаз келип баян кылган ошол жердечи баардыгыбызга. Ошол биздин баардыгыбызды мына ушул сөөгү биздики, эти сизги деп тапшырган эле. Силер дагы ошо балдарыңарды ушул жерде устаттарга, мугалимдерге, агайларга ушул эти сиздики, сөөгү биздики деп тапшыргыла деп ошентип насиятын айтканым ошол эсибизде бар. Албетте ошо иншалла бул жакта дидовщина бар, албетте бул туура эмес нерсе. Муну ошо эми ошо туура эмес деп эле айтып койбосон, ушу алдын алуу чараларын ушундай кылып көрүшүбүз керекпиз.
4: Тилекке каршы ушул аракетчилик жана үстөмдүк кылуу мектептеги өлүм менен коштолгон учур болбодубу? Мисалы Чаткал, Сузакта болду, мектеп окуучуларын ушу сабап өлтүрүп коюп учур катталып, мына азыр атайын комиссия түзүлүп иш иликтенип жатканын агартуу министрлиги маалымдап жатат да. Негизи эле ушундай мындай чыр чатака аракетчиликке күбө болгон бала эмне кылышы керек? Досун баягы коргойм деп өзү дагы жаңжалга аралашып кетпей кандай туура жолду тандаганы жакшы? Күбө болуп калса,
3: эгерде чын эле ошондой болуп жаткан болсо, эми мен азыр бул сиз айтып жаткан маалыматтарды чындайгы интернеттен изилдеп көргөн жокмун. Эми бирок мындай баягы жарнамалар келип калат го ютуб тармагынан, эми ошол жакта баягы өлүмгө себепкер болгондор, окуучуну өлтүргөндөр ушу шектелүүдө деген ушундай эмелерди угуп атабыз. Эми бул жаатта ар бир нерсенин өзүнүн адистери бар, өзүнүн адистери бар. Эми сиздин негизги сурооңуз бул жакта ошол нерсе күбө болуп калса, ошол чыр чатактын ичинде болуп калса эмне кылыш керек депчи. Андай учурда болгонсо өтө катуу болуп жаткан

0: бир мүмкүн мүмкүнчүлүк болот да. Эми кийин айтканда кээде сен андайсың мындайсың сатып коесуң дешим мүмкүн, а бирок андай нерселер, бирок негизги нерсе бул жакта жамандыктан кайтаруу, жакшылыкка чакыруу, жамандан кайтаруу. Пайгамбар алейхиссалам хадисте айтат, силердин кимиңер дейт бир тыйылган жаман иштин болуп жатканын көргөн болсоңор дейт, анда ошол нерсени колуңар менен токтоткула дейт да. Эгерде колуңар менен токтоткон күчүңөр жетпей турган болсо, анда тилиңер менен токтоткула дейт да, айтып токтоткула дейт. Эгер ага дагы күчүңөр жетпей турган болсо, анда ошол нерсени жүрөгүңөрдөн жаман көргүлө деп ошо Пайгамбар алейхиссалам айтат. Туура эмес кылып атат депчи. Албетте негизги бул жердеги маселе эл эмне дейт эмес, балким биз Кудайдын алдында ак болсок мына ошол бизге жетиштүү, балким биздин ошо ак экенибизге жылдар керек болушу мүмкүн, 2 жыл, 3 жыл, 5 жыл, 10 жыл керек болушу мүмкүн. Убагында ушул туура эле кылган экен деп, эгер акыйкат болсоңуз, Кудай таалам сөзсүз түрдө сиздин акыйкатыңызды акыйкатка чыгарып коет. Ошол себептен ойлонбош керек мындай нерсенечи, болорун болорундай эле эме кылып айтыш керек.
1: Дорун ажы кайсыл бир аалымбы же дин адиси деп эле коеюнчу, айтып атканын уктумда кээ бир азыр медреселер иштеп атпайбы биздин өлкөдө, анан кээ бир ата энелер ушул мектепте жаман окуган балдарын медресеге алып барам деп мындай ниет кылат экен депчи. Тескерисинче медресе абдан жакшы окуган үлгүлүү балдарды таалим тарбия берип дагы мыкты бала болсун, келечеги кең болсун деп деген ниетке өтпөйлүбү деп атат да. Сиздин көз карашыңыз кандай? Чын эле мисалы карап көрсөк, айрым ата энелер ушу бир 7-8 класс же ушу баласы өткөл курактап коебуз го, переходный возраст деп, ошондо аябай тентек болуп калат го эркек балдар айрыкча. Муну медресеге бербесе оңолбой калды деген ниет ушундай калыптанып калыптыр да биздин кыргыз коомчулугундачы. Анан негизи эле медреседе окутуунун багыты, максаты эмнеде? Чын эле ушул тентек балдарды тарбиялап коебу деген да суроо келет.
0: Негизи медресе бул мындай адеп ахлактуу таалим тарбия алам деген балдардын жери да. Эми андай баланы эме кыла турган болсок, мынчакта эми бул жакта бул Кудай таалам кимге жакшылыкты каалай турган болсо ага динден түшүнүк берет дейт. Азыркы учурда эми мурдагы учурларда медресте студенттер аз болгон да, чын эле аз болгон. Ошол учурда студенттерди алып барган учурда мейли кичине болсо дагы окуп калсын, намазын үйрөнүп калсын, жок дегенде бирөөнү алдабасын, бирөөнү урбасын, зыян келтирбесин, медресе жок дегенде бир өзүнө керектүү 1-2 жылдык илимди алып алып болсо деле чыгып өзүнүн турмуш тиричилигин кылып кете берсин, ата энесинин кызматын кылсын, толук түрдө окуй албаса делечи, ошондой устаздардан Алла ыраазы болсун. Мурдагы учурларда ошентип ошентип эле окуп келишкен. Анан ошонун натыйжасындабы деп айтабызбы, же болсо кандай бул эми ата эне дагы ошо баласыны мындай да жакшы үмүт кылат да. Тентек болсо деле ошо балам жакшы болсо экен, жок дегенде бир молду болуп деле бирөөгө зыян тийбестен ушул өзүнүн тиричилигин кылса экен деп эми ошол мындай эмеде тапшырса керек. Бирок эми азыркы учурда карай турган болсок, медреседе деле студенттер көп. Көпчүлүк жерлерде мисалы определенный гана ошо бир эмелерди кабыл алат, мисалычы ушундай бал кылып коет, ошо балга жеткендерди алат, жетпегендерди албайт да. Анан медреселерде мындай эме жок, мажбурлоо жок. Азыркы учурда мажбурлоо жок медреседе. Мына ушундай мажбурлоо жок дагы, эми окуй турган болсоң мына оку, окубай турган болсоң мына эшиги ачык, ушундай эле тартип менен окутушат медресе дагычы. Анан медреселерден алдын ала айтып коюш керек, медресеге кабыл алып жаткан учурда кээ бир медреселер 1 айлык срок менен баягы эме мындай испытательный деп айтып коюшат го, подготовительный сынак эме, кээ бир медреселер 2 айлык, медресе 2 айлык, кээ бир медреселер 3 айлык ошо сынак менен кабыл алышат. Эми окуй турган бала мына ушул 1 айлык, 2 айлык, 3 айлык сынактын ортосунда эле билинет да. Анын адеп акылагы, тарбиясы, анан ушул канча окууга канчалык деңгээлде жөндөмдүүлүгү бар. Кээ бир балдар мына ачык айтыш керек, бул жакшы окуй албайт, тамганы кошулбайт, башка кылбайт, бирок аракети бар да, мен окуймун устаз деп эме суранат да устазданчы. А кээ бир балдар жакшы окуйт, бирок анын аракети жок, кутурат, башка кылат, жана сиз айтат девшина деп атпайсызбы, мектепте көргөнүн биякта дагы ошол нерсени кылгысы келет да. Анан эми ошол жерде устаздар азыркы учурда мисалы билесиздер, бирөөгө мисалы укук укук эле деп калдык го, ага катуу айта албайсыз, башка кыла албайсыз, ошол жерде ошо мен балда баланын кылган эмелери жазылып турат. Анан айдын аягында ошо жыйынтыкка келип туруп окуй турган балдар ошо кабылданат, окубай турган балдар силер эми башка жакты эле көргүлө деп акырын эле ошо жолго түшөт. Негизги азыркы учурда ошо 1 айлык, 2 айлык, 3 айлыктын ичинде эле балдар баягы электен өтүп ээленип калып калат да. Эми азыркы учурда эми негизи биз айта турган маселе, ар бир ата эне ушул андай эле бир ниет кылбаш керек да. Баардык амалдар баягы ниетке байланыштуу дейт го. биз баягы келечекте балдарыбыздан ошо

0: қандай ниет мен үміт қылсақ ошондай болып қалышы мүмкін да. Ошол себептен балдарыбызды бұл ептеуле жамбаксын емес, балким бул ушул балам мыкты адам болсун, ушул балам эл башкарган элдин баласы болсун, элдин кызматында жүрсүн деп мына ушундай жакшы ниеттерди коюш керек. Мейли балабыз ушул тентек болсо башка болсо деле, канчалаган мисалы тентектерди көрүп жүрөбүз, эми азыркы учурда ошолор элдин кызматында жүрөт да. Мисалычы ошол себептен бул балдарга эң негизги нерсе бул ата эненин дубасы сөзсүз түрдө тиет да, сөзсүз түрдө тиет. Эптеп эле балам ушул курсагын баксын деген эле ниет кылып жашообуз керек. Балким мейли окуй албашы мүмкүн, башка болуп калышы мүмкүн, бирок үмүтүм Алладан, ээ Алла ушул баланын жүзүн жер каратпагын, ушул балам дагы ушул элибизге, жерибизге, динибизге кызмат кылган мыкты инсандардан болсун деп, каякка болсун, мейли медресе болсун, мейли университет болсун, башка жака болсун, жакшы ниет менен берсек, иншалла Кудай Таалам ушул ата эненин ниетини сөзсүз мындай кабыл кылат, шек жок бул нерсе.
1: Мына окуу жылы башталып, биз мектеп аракетчилиги, бала тарбиялоо жөнүндө сөз кылып атпайбызбы? Анан ушул мектеп аракетчилигин токтотуу же алдын алуу боюнча жана балдар менен иштөө инспекторлору, милиция кызматкерлери, психологдор, социалдык кызматкерлер чогуу иштешет эмеспи? Анан муфтият бул багытта кандай жумуштарды жасап жатасыздар? Ошол мектеп окуучулары менен жолугушуулар болуп турабы? Медреселерге барып турасыздарбы? Жалпы билим берүү ушул жаш балдар менен ушул иш алып баруу багытында жумуштар барбы муфтият?
0: Ага, рахмат агай. Негизи мына ушул Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы тараптан бул жаатта иштер алып барылып жатат, Кудайга шүгүр, алхамдулилла деп айтсак болот. Анан бул баягы баардык ушул диний окуу жайлар муфтияттын карамагында бардыгычы. Буларга сөзсүз түрдө ошол жердеги эмелер муфтияттан же ошол жердеги казият деп коет, райондук хатибият деп коет, ошолордун баардыгынан ар ай сайын ошол жерде жергиликтүү участковойлор болот, медицина кызматкерлери болот, айыл өкмөттүк кызматкерлер болот. Мына ошолордон баардыгын бири бирден өкүл чакырып, баардыгы ошол жерге барып семинар өтүшөт, ошол балдардын азыркы учурда болуп жаткан кырдаалдар боюнча маалымат беришет. Көбүнчө мына экстремизм, терроризм боюнча мына ошол күч органдар тарабынан уюштурулат. Бул өтө ушундай медреселер тармагында эң жакшы иштер алып барып атат, Кудайга шүгүр. Анан эме жактан карай турган болсок, бизди мына Кудайга шүгүр көпчүлүк мисалы мектептер чакырат. Алар ушундай официалдуу кат жазып бизге мына ушундай ата эненин кадыр баркы жөнүндө, анан ошондой эле жаштардын келечектери жөнүндө, азыркы учурда мисалы ажырашуу деген нерселер көп болуп жатат. Мисалы болбогон нерсени айына, мисалы бирөө айфон алып бербейсиң деп ажырашып кетиши мүмкүн, бирөө мага машина алып беришиң керек деп ажырашып кетет, бирөө квартира дейт, андай дейт, мындай дейт. Азыркы учурда мисалы ай көпчүлүк мисалы кыздардын арасында махар деген нерсе көп болуп кетти го, ушундай кандай болот деген ушундай мектептерден чакыруу болот. Анан өзгөчө университеттерден дагы ошо эмеге жыйындар болгон учурда чакыруулар болот. Кыргызстан мусулмандарынын жер башкармалыгынан сөзсүз түрдө бир адис барып, же болбосо бир эме барып, жетекчилерден барып ошол жакта сөзсүз түрдө катышат бул нерсенинчи. Бул тармактардан жакшы иш чаралар болуп жатат, Кудайга шүгүр.
1: Урматтуу угуучулар, эсиңиздерге салып коелу, сиздер биринчи радионун жума кутбасы программасын угуп жатасыздар. Окуу жылынын башталышы менен балдардын балага тарбия берүү, ата эненин милдети, мектептеги аракетчилик жөнүндө дагы сөз кылып жатабыз. Бүгүнкү уктурууда студияда Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын фатва бөлүмүнүн адиси Доорунбек Зайындын уулу суроолорубузга жооп берип жатат. Программаны уланта берели. Доорун мырза, ушул жаштар арасында мындай күчтүү болуу, эч кимден коркпоо деген түшүнүк бар го. Бул түшүнүк кээде ошол башка адамды басынтуу менен мындай чаташып калат да. Анан негизи эле исламда чыныгы күч деген эмне? Мисалы күчтүү болуу дегендин өзү мындай күчкө толгон же булчуңдуу же бирөөгө мындай кандай уруп койсо ал жабыркап калса күчтүүмүн деп ойлоп калуу эмес да, чынбы?
0: Ооба, эң негизи бул жакта пайгамбарыбыз алейхиссалам хадис айтат, бул чыныгы күчтүү адам жанагы бир уруп жыгыткан адам бул күчтүү эмес дейт да. Чыныгы күчтүү адам бул мына ушул ачуусу келип жаткан учурда ачуусун кармап калган адам, мына ушул чыныгы күчтүү адам дейт. Мындан билсек болот, чыныгы күч бул акылдын күч экен да. Акылдын күч экен. Баягы кыргызда жакшы сөз бар эмеспи, билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат депчи. Албетте бул мусулманчылыкта дагы бир хадис бар, пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат, албетте күчтүү мусулман 6 мусулманга караганда жакшыраак депчи, Кудай Таалага сүйкүмдүүрөөк. Албетте эми мына ушул Кудай Таала бул күч, кара күч, мисалы Кудай Таалам ар бир адамга ар кандай физический эме мүмкүнчүлүк берет. Кээ бир адамдардын мисалы дене болжоңдору өтө чоң. Мисалы алар мисалы улакшылар болушу мүмкүн, же болсо кара жумуш менен иштеген адамдар болушу, башка болушу мүмкүн. А бирок кээ бир адамдардын мисалы дене болжоңдору мисалы ичке-ичке да, колдору дагы ичке, назик-назик, мисалы жумшак-жумшак болот. Кээ бирөөлөр офисте отуруп иштейт, кээ бирөөлөр сыртта иштейт. Кудай Таалам ар кимге ошо өзүнүн эме жөндөмдүүлүк деп коет, салахият жөндөмдүүлүк деп коет, талантына жараша, ошого жараша мүмкүнчүлүк берет. Эми ошол мүмкүнчүлүк бергенде биз мен өзүм кылдым дебешибиз керек да бул жактычы. Мен өзүм аракет кылдым, мен ушундай эле бир аз эле ошо качкага бардым эле болуп кеттим бул жага депчи. А болбосо бул жакта ошонун катарында башкалар деле барган, бирок болгон жок да аларчы. Мисалы кээ бир адам мисалы бизнес кылып жатып, чогуу эле баардыгы 5-10 адам бир бизнеске чогуу кирген болсо, алардын арасынан бир экөөсү эле ийгиликтүү болуп чыгып кетет да. Анан адам келип анан мен кыйынмын, андаймын, ошол себептен мен кыйындык акылдуулук себептен алдыга чыгып кеттим деп айтпаш керек балким. Ошол нерсе айтыш керек, мени менен чогуу башкалар деле чогуу баштаган эле. Бирок Кудай Таалам аларга бербесем ийгиликти мага берди деп ошентип айтыш керек да. Ошол себептен бул негизи бул өзүнүн дене болчуңдары мен күчтүүмүн, чоңмун, башкамын деп ал мактаныштык бул өтө чоң, бул туура эмес нерсе. Бул текеберлик деген нерсе деп коет. Мындайча айтканда бул өзүнүн булчуңдары менен башка менен сен мага караганда бир аз төмөнүрөөксүң, мен күчтүүрөөкмүн деп. Ошондой эле ошол менен бул эгерде ошол дене булчуңдарыбызга даянып бирөөгө зыян берсек, башка кылсак, жанагындай дидавшина кылып, бирөөнү чакырып, башка кылып эме кыла турган болсок, жаман жолдорго иштей турган болсо, анда биз бул дене булчуңдардын биз эртең акыретте бул тозокко алып бара турган дене булчуң болуп калат да. Бул биринчи жагы. Экинчи жагын карай турган болсо, бул дене булчуң эгерде ошол күчүбүз менен биз жакшылыкка себеп кыла турган болсок, мисалы бирөө эме бирөөдөн эме кылып атат да, таяк жеп атат, башка болуп атат, же болбосо бирөө коркутуп атат да. Эми биз баягы күчүбүз бар, алуубуз бар, мисалы чоңураакбыз, башка ошол дене күч менен барып туруп эмне кылып атасың, кой тийишпе буга деп экөөнү бөлүштүрүп, тигини тияка жөнөтүп, муну бияка жөнөтүп коюп, ошол жакшы иштерди кылып койсок, анда бул өтө нур үстүнө нур деген сөз да. Анан дагы бул эң биринчи кезекте бул дене бизде бул албетте физический эме дагы өзүбүздү өзүбүз коргонуш үчүн керек. Ар бир адам эле мен назик болуп эле алыс болуп жүргөндө эле экөө бул баягы өзгөчө эркектерге да.
1: Эркек мусулман канча бир ал жетиш керек деген да.
0: Эркек мусулман деген эми бул көпчүлүк учурда үй бүлөдөгү эми жоопкерчиликтүү адам да. Бул түндө жүрүшү мүмкүн, күндүз жүрүшү мүмкүн, ар кандай эмелер менен болушу мүмкүн. Эми көпчүлүк билесиздер, азыркы учурда эми баягы бул феминизм дейбизби, башка нерсе дейбизби, бул эркекти ушул нерсе ушул жагынан алысыратып койду да. Эркек деген эмне кылыш керек? Эртең менен саат 9:00 чыгып кетиш керек дагы, кечки саат 5:00 кайра үйүнө барып калыш керек, же болсо барып эме садиктен баласын алыш керек, башка кылыш керек деген ушундай нерсе болуп калды да. Негизи бул пайгамбарыбыз алейхиссаламдын доорунда бир өтө бир сиз айткандай болчоңду өтө бир келишкен жигит келип кетип жаткан экен да жолдончу. Анан пайгамбарыбыз алейхиссалам айтып тур, бул ким дептир да. Анан жанындагы эме шериктери, бул паланча деген паланча, ушул кандай гана ушул эме жакшы адам эле, жакшы жигит болчоңду мындайча айтканда кеңде алуулуу деп айтабыз го. Ошондой жигит, ушул киши ушул согушта бир эме бир согушса биз менен чогуу бир кандай гана эме болот эле, эрди көрсөтөт эле дептир да. Баягы бой десең бой бар дегендейчи. Анан пайгамбарыбыз азыр бул эмне кылып жүрөт дептир да. Бул азыр ушул үй тиричилик, турмуш, башка ушундай эмелер менен жүрөт десе, бул азыр согушта жүргөн жокпу деген экен пайгамбарыбыз алейхиссаламчы. Эркек мындайча айтканда 24 саат согушта да. Түндө окутап жатса деле ошо баламдын эртең контрагын кантип төлөсөм экен, бала бакчага аяка төгүшү бар, дагы кийим кече, үй бүлөнүн эмес деп дайыма эркек ал бул нерсени сыртта айтпайт. Сыртта айтпайт да. Ошол нерсени ичинде сактап жүрөт. Ошол себептен көпчүлүк айтат элек, көпчүлүк учурда эркекке ушул нерсе физический күчтүү болуштук бул зарыл, важип дагы болуп калат кээ бир учурларчы. Мисалы кээ бир көпчүлүк учурда мисалы кээ бир эркектер ошону менен эме кылбай коет да, спорт менен машыкпай коет, жок дегенде бир футболго дагы барбайт, же болбосо башка бир эмеге дагы барбайт. Ошонун айынан баягы көпчүлүк оорулар пайда болот да. Бул учурда эркекке спорт менен машыгыштык важып милдетим болуп калат.
1: Кээ бир ата энелер барго, өзү каалаган же өзү мурда ошол нерсеге жетпей калган нерселер менен баласын алектендиргиси келе берет го. Мисалы атасы мурда бокска барып бир кандай бир себептен барбай калса, же футболго барбай калса, апасы кызын кандайдыр бир мисалы ашпоз болуп үйрөткөнгө болбой калса ошону үйрөткүсү келе берет го баласын кыйнап.
0: Ооба.
1: Бул нерсе да туура эмеспи өзү?
0: Эми бул тармакты карап көрсөк, эң негизгиси бул баланын эмеси жөндөмү каяка. Ошол жака баланын направление бериш керек. Эгерде ошол жөндөмү туура, дурус, шарият боюнча адал жак боло турган болсо, аны ошол жака эме кылыш керек. Мисалы, баардык эле адам мисалы боксёр боло албайт да. Баардык эле адам прокурор, милиция боло албайт. Баардык эле адам доктор боло албайт. А, Кудай Таалам ар бирге ар кандай мындай жөндөмдүлүк берет. Кээ бир мисалы биз диний тармакта жүргөн себептен кээ бир ата-энелерди байкап калабыз, бала молдо болсун деп эле молдочулукка эме кыла берет да. А, бирок баланын молдо болгонго эмеси жок, каалоосу жок да. Ал мен врач болом дейт, мен милиция болом дейт, мен башка юрист болом дейт, учкуч болом дейт. Албетте бул молдочулук ар бир адамга парыз эмес, милдет эмес. Балким милдет ошо өзүнүн өзгө канчалык деңгээлде керектүү. Беш убак намазына, бай болса зекет бере турган учурга, мына ушундай ороза кармаганда ошонун өкүмүн билип алса болду. Калган учурда башка ишин кылып жүрө берсин. Эгерде атине дагы мен ушул жаштыгымда ушул нерсеге жетпей калдым эле деп эле баланы ошол нерсеге эме кыла бербесем, балким баланын шыгы кайсыл жака. Ошол жака эгер баланын шыгы дагы эле ошол баягы атасын тартып ошол тарманга тартыла турган болсо, эгерде ошол жакшы болсо ошол тармакка эме кыла берсин, эгер адал боло турган болсо. Эми азыркы учурда заман өтө тез өнүгүп кетип жатат да. Биз жетишпей калып жатабыз. Мисалы жөнөкөй эле мисал айтсак, бийил араң эле iPhone 17 алган болсок, уже 18 чыгып калды. Дагы уже эме кылыш керек да бул жагынчы. Анан ушул заман өтө тез болуп кетип жаткан учурда биздин балдарыбыздын ой жүгүртүүсү, аң сезими бул биздикидей эмес, мурдагыдай эмес. Азыркылар такыр башка балдар буларчы. Ошол себептен бул ушул заманга жараша тарбия берилет дейт Азирет Али Ирзалановчу. Ошол себептен ушул учурда заманда эмне кесип ушундай маанилүү болуп жатат. Балдарга ошол тармакта эме беришибиз керек да, таалим тарбия бериш керек. Анан биз өзүбүздүн баягы түшүнүгүбүз менен эле мурдагы нерселерге эме кыла берсек, баланы дагы артка тартып коюшубуз мүмкүн.
1: Рахмат сизге, Дооронбай ажы, ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу радио агармандар, жума кутбасы программасынын бүгүнкү чыгарылышында бала тарбиялоо жөнүндө сөз кылдык. Мына жаңы окуу жылы башталды. Миңдеген балдар мектеп босогосун аттап билим алууга киришип атат. Ар бир ата-эне баласынын жакшы билим алып, тарбиялуу, имандуу жана мекенине пайдалуу инсан болушун каалайт. Бала тарбиялоодо исламдын орду туурасында сөз кылдык. Мектептеги үстөмдүк кылуу маселесине да кеңири токтолдук. Биз кийинки жумада кайрадан жума кутбасы программасынан кездешебиз. Ал эми бүгүнкү биздин коногубуз Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын фатва бөлүмүнүн адиси Дооронбек Зайнидин уулу болду. Дагы бир жолу сизге чоң рахмат.
0: Рахмат, баарыңызга.
1: Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча жакшы туруңуздар.

0: Ардактуу радио каармандар, назарыңыздарга жума кутбасы программасын алкагында белгилүү дагестандык ислам аалымы Шейх Ахмад Ажы Абдуллаевдин такваалардын жакшы кулк мүнөзү аттуу китебинин кыргыз тилинде котормосун сунуштайбыз. Бул эмгек мусулмандардын адеп ахлагын жана такваалыгын арттырууга багытталган.
1: 3-чү бөлүктүн 3-чү бөлүмү. Уяттуулук. Уяттуулуктун маани, маңызы. Белгиле. Хая сөзүнүн лексикалык мааниси кылган туура эмес иши, кылык жоругу үчүн уялуу дегенди билдирет. Суфилик терминологияда хая бул жүрөктүн уялуусу. Суфилердин имамы Джунайд аль-Багдади уяттуулукка мындай аныктама берген. Бул Алла Тааланын жакшылыктарын түшүнүп билүү жана ошондой эле өзүнүн ибадаттагы көңүл коштугун моюнга алуу. Мына ушунун натыйжасында уяттуулук абалы келип чыгат. Ошону менен бирге уяттуулук бул Алла Тааланын алдындагы өзүнүн милдеттеримдин бардыгын аткарып жатам деген ойдон баш тартуу. Биринчи, тил албай коюудан болгон уяттуулук. Айтылат, Адам ата пайгамбар тыюу салынган мөмөнү жегенден кийин бейиште жүгүрө баштады. Алла Таала андан сурады: "Сен менден качып кеткин келип жүгүрүп жатасың?" Адам айтты: "Жок, мен сенден уялганымдан жүгүрүп жатам." Экинчи, шалаакылыктан жана кетирген каталыктардан болгон уяттуулук. Периштелер Аллага кайрылып айтышты: "Биз сага татуктуу ибадат кыла алган жокпуз." Үчүнчү, улуулуктан болгон уяттуулук. Алладан уялгандан өзүн канаттары менен жаап алган Исрафил периштеникиндей уяттуулук. Төртүнчү, асыл заттыктан болгон уяттуулук. Пайгамбарыбыз Зайнапка үйлөнгөн соң той берди жана ага келген сахабалар түн бир окумга чейин тарабай олтуруп алышты. Пайгамбарыбыз болсо аларга тарагыла дегенден уялды. Төмөндөгү аят мына ошого байланыштуу түшкөн: "Эй ыйман келтиргендер, силерди тамакка чакырмайынча пайгамбарыбыздын үйүнө кирбегиле жана тамакты күтүү үчүн да кирбегиле. Бирок анын үйүнө эгерде силерди чакыра турган болсо киргиле, ал эми тамакты жеген соң таркап кеткиле, тамаша үчүн олтуруп албагыла. Мындай кылык жоргунгар пайгамбарды уялтып, ага зыян жеткириши мүмкүн жана ал болсо бул жөнүндө силерге айткандан уялат, бирок Алла акыйкаттан уялбайт." Асхаб сүрөсү 53-чү аят. Бул аят пайгамбарыбызга карата адеп сактап, сый урмат көрсөтүүнүн зарылдыгын айтат. Анткени Алланын элчисинин зыяраты өзгөчө адепти жана ылайыктуу убакытты тандоону талап кылат. Бул аятта сый тамакка болууга ага чакырылгандан кийин гана уруксат болоору айтылат. Мындайча айтканда, качан силерди пайгамбарыбыздын үйүнө кирүүгө жана тамак ичүүгө чакырса, анда тартиптүүлүк менен Алланын элчисине карата шариаттагы адептүүлүк нормаларын сактап кирүү зарыл, дейт аятта. Ат-Тавила ан-Нажмия китебинде айтылат: "Качан өзүңөр керектүү нерселерди аткарып бүткөн соң, манчыры коңорду көрсөтпөй чыгып кеткиле жана пайгамбарыбыздын асыл заттыгы, пайгамбарыбызга урмат көрсөтүүгө тоскоолдук кылбасын. Ал эми анын өтө уяттуулугу силерди Алланын элчисине оорчулук келтирүүңөргө себеп болбосун. Балким пайгамбарыбыздын асыл адеп ахлагы келген конокторду Алланын элчисине карата адептик нормалардан бузулуусуна түрткү болгондур." Ошондуктан Алла Таала ушул аятты түшүргөн. Айтышат, кадыр барктуу, урматтуу адамдарды зыярат кылууда акыл эстүү адамдын милдети бул көп сүйлөбө жана ал жерден тезирээк кетип калуу. Ал эми акылсыз адамдын белгиси конокто адаттан тыш көп олтуруп алуу жана конокко беймал ыңгайсыз учурда баруу. Асыл заттыктан болгон уяттуулук жөнүндө Алла Таала айткан жана ага уялыңкы кадам менен экөөнүн бирөөсү басып келди. Касса сүрөсү 25-чи аят. Бул аятта Шуяб пайгамбардын эки кызынын бирөөнүн Муса пайгамбарга болгон уяттуулугу жөнүндө сөз болуп жатат. Анткени кыз Муса пайгамбарды конокко чакырганда ал анын чакырганына жооп бербей коет деп уялган. Уяттуулук бул конок күтүүнүн сөзсүз болуучу сыпаты. Мындай уяттуулук дагы асыл заттыктан болгон уяттуулукка кирет. Адептүүлүктөн болгон уяттуулук. Али ибн Абу Талиб пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кызы Фатиманын күйөөсү өзүнүн уяттуулугунан Алланын элчисине дүүлүккөндө жыныстык мүчөдөн чыгуучу суюктук жөнүндө шариаттын чечими кандай болорун суроодон тартынып, бул жөнүндө Миктат ибн аль-Асваттан өтүндү. Алсыздыктан болгон уяттуулук. Бир жолу Муса пайгамбар Аллага мындай сөздөр менен кайрылды: «О Раббим, акыйкатта мен сенден пайда болгон дүйнө муктаждыгымды сурагандан уялам». Алла Таала ага айтты: «Менден камырдын тузу болсо да, ал эмес койлордун тоюту болсо да сура». Бардык айып кемчиликтерден таза Алла Тааланын мээриминен болгон уяттуулук. Кул качан сырат көпүрөсүнөн өткөндө ага чапталган катты тапшырышат жана анда мындай деп жазылган болот: «Сен жазагандарыңды жасадың, бирок сенин амалдарыңды териштирип маскара кылуу мага уят. Баргында бийишке кир, мен сени кечирдим». Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам уяттуулуктун маани маңызын мындайча түшүндүргөн: «Эй адамдар, Алладан уялгыла, чыныгы уяттуулук менен». Адамдар жооп беришти: «О пайгамбар, акыйкатта биз Алладан уялабыз жана Алла Таалага мактоолор болсун». Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: «Ушул сөздөрдү кайталап коюу эле чыныгы уяттуулукка жатпайт. Ким Алла Тааладан чыныгы уяттуулук менен уяла турган болсо, ал башын жана башты түзгөн көзүн, кулагын, тилин жана башка жана ошондой эле денесин жана ага байланыштуулардын бардыгын, жүрөгүн, буттарын, колдорун, жыныс мүчөлөрүн жана башкаларын сактасын. Жана чыныгы уялуучу үлүмдү жана денесинин жок болуп кетүүсүн көбөстөсүн. Эгерде ким дүйнө жашоосунан акырет жашоосун артык көрө турган болсо, ал Алла Тааладан чыныгы уялчудай болуп жүрөт». Бир даанышман айткан: «Адамдар уяла тургандардын жанында жүрүп уятыңарды жандандыргыла». Уяттуулук ыймандан болот. Мүрүткө керектүү эң зарыл шарттардын бири бул Алланын алдындагы милдеттерин аткарууда кетирген кемчилик каталары дайыма жүрөгүн такай кыжалат кылып туруусу. Фудайл ибн Ият айткан: «Адамдын бактысыздыгынын 5 белгиси бар: жүрөктүн мерездиги, көздүн кургактыгы жана ошондой эле уятсыздык, жашоо жыргалчылыктарына умтулуу жана көп жашоого болгон үмүт». Акылмандар дагы айтышкан: «Качан адамдан урматсый уяттуулук сезими кете турган болсо, анда эч кандай жакшылыктар калбайт». Кулдун Алла Тааланын алдындагы уяттуулугунун даражасы анын ыйманына жана дүйнө жашоосунун четтөөсүнө жараша болот. Улуу такыбалар белгилешкен: уяттуулук жана тынчтануу жүрөктү каккылап турушат. Эгерде алар андан дүйнө жашоосунун четтөөнү жана такыбалыкты таба турган болушса, анда ага көчүп киришет. Эгерде андай болбосо, аны биротоло таштап кетишет. Алла Таала айткан: «Ал аны каалады, ал да аны кааламак, эгерде мурда өзүнүн Раббисинин милдеттерин көрбөгөн болсо». Юсуф сүрөсү 24-чү аят. Бул далилдер тууралуу мындай деп айтылган: Зулейха бөлүмүнүн бурчунда турган бутка кийимдерин таштады. Муну көрүп Юсуф андан сурады: «Сен эмне кылып жатасың?» Ал жооп берди: «Мен анын көзүнчө күнөө кылуудан уялам». Ошондо Юсуф айтты: «Мен Алла Тааладан көбүрөөк уялышым керек, сен ушул буттан уялганга караганда». Суфилердин уяттуулугунун мисалдары. Мурда өткөн такыбалардын өмүр баяндарынан бизге алардын Алла Тааланын алдында анкорлонбостон табигый түрдө болгон улуу уяттуулуктарынын көптөгөн мисалдары келип жеткен. Такыбалардын ээбири Алла Тааланын алдында кетирип койгон кайсы бир кемчиликтеринен кийин андан уялгандыгынан Алланын үйү мечитке кире албай да калышкан. Бир жолу адамдар бир кишинин намазда мечиттин сыртында окуп жаткандыгын көрүштү. Качан алар андан: «Эмне үчүн сен намазды мечитке кирип окубайсың?» деп сурашканда ал: «Мен Алладан уялып жатам, анткени мен ага тил албастык кылып койдум эле» деп жооп берди. Мындай такыбалардын арасында Алла Тааладан башкадан коркуудан уялгандар да болгон. Алардын бири айтат: бир жолу түндөсү биз калың токойдун арасында келе жатып уктап жаткан кишини көрдүк. Жанында аты оттоп жүрүптүр. Биз аны ойготтук да сурадык: сен бул коркунучтуу жерде уктагандан коркпойсуңбу? Бул жерлерде жырткычтар көп болот. Ал адам башын көтөрүп, мен Алладан башкадан корккондон андан уялам деди да бурулуп уйкуга киришти. Абу Бакыр аль-Варрак айткан: мен кээде эки ирекет намаз окуйм да ал жерден бир нерсени уурдап алгансып туруп кетем. Алланын кулу үчүн уялуусу. Белгиле, Алла Таала өзүнүн кулдарынан уялат. Тооратта жазылган: күнөө кылгандан уял, чындыгында мен сени жазалагандан уялам. Дагы бир кудайлык китепте жазылган: менин кулум мага адилетсиз, качан ал менден бир нерсе сураса, мен ага бербей койгондон уялам. А бирок ал менин тилимди албай койсо, ал менден уялып да койбойт. Пайгамбарыбыздын хадисинде айтылат: акыйкатта алар бардыгынан эң уяттуу жана эң берешен, жана качан анын кулу колун көтөрүп дуа кылып бир нерсе сураса, Алла Таала анын дубасына жооп бербей коюудан уялат.
2: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинки сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
3: Элдин эртеңине ишеним бүгүнкү камкордуктан башталат. Соңку жылдарда экономикалык өсүштүн жогорку көрсөткүчтөрү социалдык багыттагы төлөмдөрдү жогорулатууга жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүүдө.
4: Биз бүгүн да кандай мүмкүнчүлүк болуп калса эле айлык акыларды, пенсия менен жөлөк пулдарды жогорулаталы деген ниеттебиз. Шунун үстүндө дайыма иш алып барып жатабыз.
3: Бул сандардагы өсүш гана эмес, бул үй бүлөлөрдүн бюджетине кошулган колдоо. Бул эмгекке берилген баа, бул карылыкта татыктуу жашоого болгон камкордук. 1 октябрдан тарта пенсиялар дагы жогорулайт.
5: Аябай сүйүнүч менен кабыл алып атам. Албетте пенсия кошулган бул сүйүнүч да.
6: Мен өзүм 5 балалуу жесир аялмын. Жакшы, рахмат сиз көтөрүп берип атканына.
7: Мурун 200 сом кошко ага деле сүйүнүп жүргөнбүз.
8: Пенсияны көбөйтүп, неберелерди сүйүнтүп.
3: Пенсия жылдар бою төгүлгөн мээниттин үзүрү. Бүлүк бул муктаж үй бүлөгө, ал эми бала ырысы балалуу үй бүлөлөргө мамлекеттик колдоо.
9: Кичинекей эгиз кыздарыма бала ырыскы боюнча анын деле кудай берсе эми алып баштайбыз. Эми түштү алар. 8400 сом аламын.
10: Биздин президент 5 жыл мурун айткан, ар бир тиги медработник, ар бир дарыгердин айлыгын $1000 жеткизем деп. $1000 да, даже больше.
11: Мен 18400 алчумун, азыр 50800 алып калдым. Анан аябай сүйүнүп атабыз. Ошо мамлекеттик жумушта аз айлыкка сабырдуулук менен, өзүбүздүн ишибизге берилгендик менен иштеп келдик.
3: Ар бир өсүш элдин жашоосундагы жаңы мүмкүнчүлүк. Ар бир колдоо келечекке карай ишенимдүү кадам. Экономика өссө, мүмкүнчүлүк көбөйөт. Мүмкүнчүлүк көбөйсө, элдин жашоо сапатын жакшыртууга жол ачылат. Мамлекеттин камкордугу элдин бакыт келечеги үчүн.
2: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
12: Кыргызстандын эгемендүүлүк жылдарында басып өткөн жолу, мекенге кайды керемез инсандар менен сапарлаш. Мамлекеттин бүтүндүгү жана өлкө келечеги, өлкөнү туруктуу өнүктүрүү ар бир кыргызстандыктын көңүл борборунда. Жалпы адамзаттык жана улуттук руханий баалуулукларды аздектеп, өлкөдөгү коомдук, саясий жана социалдык экономикалык кырдаалга терең талдоо жүргүзүп, өзүнүн мамлекетчил, мекенчил позициясы менен айырмаланган белгилүү инсандар биринчи радионун Мамлекет жолунда радио подкастында. Мамлекет жолунда ар аптанын жума күнү эфирге чыгат. Радио подкастты журналист Талайгүл Чабдарова алып барат.
13: Саламатсыздарбы, урматтуу биринчи радионун угармандары. Азыр сиздерге Мамлекет жолунда радио подкастынын кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз. Студияда Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссёру Алтынгүл Кожогелдиева.
14: Урматтуу радио угармандар, буга чейин дагы сиздер ошол Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата биздин Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн тарыхында өлкөнү өнүктүрүүгө, деги эле мамлекеттүү үлгүбүздүн калыптанышына 35 жыл ичинде өлкөдөгү эгемендүү Кыргызстан деген аттын калыптанышына салым кошкон ага эжелерибиз менен маектешкенбиз. Ал эми бүгүн дагы биз сиздер үчүн өтө кызыктуу боло турган маекти сунуш кылалы деп отурабыз. Анткени биздин маектешибиз дагы ушул эгемендүүлүк алгандан бери өлкөнүн коомдук, саясий, социалдык, экономикалык турмушуна терең анализ жүргүзө билген, саясат менен бирге ошол мамлекеттик кызматты да чогуу алып жүргөн көпчүлүгү сыймыктанган агайыбыз Жолборс Жоробеков агайды чакырдык. Саламатсызбы агай?
15: Саламатчылык.
14: Сиз саясий илимдердин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин биринчи чакырылышынын депутаты, эл өкүлү катары да иш алып баргансыз. Илимге эмгек сиңирген кызматкер. Анан мен сиздин өмүр жолуңузду карап отурсам, ошол жумушчулуктан башталган сиздин эмгек жолуңуз бүгүнкү күнгө чейин уланып, жаштарга билим берүүдө бир топ эмгек сиңирдиңиз, бирок ортодо мамлекеттик кызматты да кылдыңыз, эл өкүлү катары да жүрдүңүз. Анан алгач маектин башында өзүңүз тууралуу ушул өткөн өмүрүңүз сизге мындай бир канааттандырарлык болдубу? Ушул өткөн өмүрүңүздөгү бир ийгиликтер, жетишкендиктер оңой менен келбесе керек, ушул жөнүндө угайын деп турам да.
15: Эми рахмат Талайгүл чакырганыңа. Албетте, эми биздин орто муун, улуу муун болуп калдык. Эми биздин өмүр баяныбыз канчалык эл журтка кызык болот билбейм, но бирок кыскача айтканда, мен 66 жылы 10-11 класстар чогуу бүтүп, анан абдан чоң конкурстар болуп, мен окууга келбей эле ошол айылда тоо жакта бир айыл бар эле, Беш Бурган деген, ошол жерде мугалим болуп калдым. Экинчи классты окутуп, анан ал мектепте китепти тиги экинчи классты окутууда Макаренконун китептерин окуп, деген окуу агайлардан сурап, анан бирок жылдын аягында аябай кызыгып калдым. Анан келип бул жерде тарых факультетине тапшырдым. Кийинки жылы тапшырып өтпөй калдым, мугалим болуп жүргөнүн өтпөй калгандан кийин деп завод Фрунзада иштедим 2 жыл 3 жыл, канча кайра тапшырып атып, 3-жылы тапшырганда 69 жылы окуп тарых факультетине кирдик. Жана азыр өзүң айтып атпайсыңбы тиги саясатка кызыгуу деп? Биз ошол кезде эле жанагы тарых факультети партиялык факультет, анан саясат деп, анын үстүнөн анан Усубалиев тарыхты бүткөн деп, ушундай биз бүт саясатка кызыккан жигиттер болор эле. Анан аны бүткөндөн кийин бул академияда иштеп жүрдүм, кийин философиядан кандидат болдум. Кийин анан биздин ушул бактыбызга 90-жылдары жылдарынан кийин баягы Советтер Союзу бир көз ачкача жок болуп калып, биз анан кийин эркин мамлекеттер болдук. Ал мамлекет кезде мен жанагы Бишкектеги Орус тил адабияты институтунда болчумун. Анан 2 жылга докторантурага чыгып, анан докторлугум жазып бүтүп калган кезде Ошко Эркебаев барып чакырып, ошол жерде бир центр ачкан. Ал центр улуттук улуттар ортосундагы акыбалды изилдөө, анан кийин коомдук пикир болчу. Ошол жерде 2 жыл иштеп, анан ал жерде иштеп жүргөндө жанагы биринчи чакырылыштын депутаттыгына неме болуп калды дагы, мен ошол жерден мыйзам чыгаруу жыйынына депутат болуп калдым. Кыскасы, ушул убактардын ортосунда анын үстүнө докторский диссертациям да даяр эле. Мен ал кезде социологиядан коргойюн деп жүргөнмүн. Тиги Алматага барып социологиядан коргойюн деп мен депутат болуп жүргөн кез барганда, анан ошондо айтып калышты: эми Жолборс, сен каалайсың каалабайсың саясат дегенсиң, мына теманы этнодемографиялык процесстер деген тема болчу да, анан аны кичине өзгөртүп этнодемографиялык процесстер жана этносаясий процесстер деп эме кылып, анан да 5-6 ай ошону иштеп, анан ошо Кыргызстанда биринчи жолу анан политология боюнча, саясаттануу боюнча докторлукту коргодум. Ошо биз менен коргогондор Тасмухамметов деген казактар да, Бурханов, көп жигиттер ошол жана өлүп кеткен тиги бир топ жигиттери биз менен чогуу неме болду. Ошентип эми тагдырдын немеси менен мен саясаттын ичинде да болдум. Мыйзам чыгаруучу энеме өзүңөр билесиңер 35 адамдан турган, эл өкүлдөрү 75 адамдан, ушундай бир чоң немеде формациялар алмашкан кезде ушинтип биз
14: депутаттын
15: чогуунда болуп калдык.
14: Жакшы. Агай, дагы эле ушуга байланыштуу дагы бир суроо берип калайын. Сиз ушул окумуштуулукту дагы алып жүрдүңүз. Анан жанагындай анализ, талдоо ал кезде абдан маанилүү болчу да. Айтып атпайсызбы, ошол бастык администрациясында атайын бир аналитикалык борбордо да иштеп. Анан политология, саясий илимдер деген дагы бизге ал кезде мындай биздин ата мекендик окумуштуулар ушул багытта иш алып баруусу, ушул багытта анализ жүргүзүүсү өтө сейек болчу. Анан мен карап отурсам, сиз саясий илимдер боюнча окумуштуулук даража алган биринчи биздин Кыргызстандын окумуштуусу экенсиз да. Анан бул дагы ошол кездеги жанагы союздун ыдырашы, Кыргызстандын эгемендүүлүк алышы, өз алдынча мамлекет катары калыптануусу, анан сиздин дагы ушул багытта изилдөөлөрүңүз, ушулардын баардыгы сизди ушуга түртсө керек э?
15: Ооба, мындай болду да. Эми биз эми жакшыбы жаманбы союз унагында тарбияландык, союз унагында өстүк, окудук, чокудук дегендей. Анан союз унагында албетте философиянын кандидаты болдум. Бирок бизде илимий коммунизм деген дагы сабак бар болор эле да. Ну азыркы эми саясаттануунун эмесинде ошол биз айтпадымбы жанагы формациялар алмашкан бир немеден экинчи коомго өтүү, анан Кыргызстан өзүңөр билесиңер алгачкы жылдары Орто Азия деле эместим эле СНГ дагы бүт демократиянын астында болуп, азыр бүгүнкү күндө мындай да. Бүгүнкү күндө баардыгы эле ушу өткөндү жамандамай, өткөн жаман болгон дегендей мындай. Эми чын эле жаман болушу мүмкүн, бирок биз ошол кезде, мына мисалы үчүн мен айтайын, ошол кезде эле тарыхты бүтүп кандидат болуп анан доктор болуп, бирок биз ошол кезде эгемендүүлүктү алган кезде, эгемендүүлүк мына 35 жыл болбодубу, биз укмуш сүйүнгөнбүз, эйфория болгон бизде. Биз ойлогонбуз, мына эми эгемендүүлүктү алдык, эми буюрса жакында биз Европадагыдай маданият, Европадагыдай демократия, бүт немебиз, турмуш образыбыз Европадагыдай болот экен деп бир эме кылганбыз. Бул бир болсо, экинчи жагынан биздин ошол кезде президентибиз Аскар Акаев эле да. Аскар Акаевди биз эми депутат болуп көрүп калдык. Тиги чогулуштарга барганда Петербургда болобу же чет мамлекеттеби же болбосо Москвадабы, таң калышчу. Ой, укмуш силердин президентиңер, укмуш интеллектуал, укмуш мындай тигиндей мындай деп. Анан эми чын эле ошол кезде мүмкүнчүлүктөр болгон. Бирок эми баардыгын эле жамандай бериште сөз жок. Бирок ошол кезде жакшы жактар да болду да. Жакшы жактар да болду. Бирок жаман жагы эми чындыгында мүмкүн эми ар түрдүү азыр прогноздор көп да. Мүмкүн Масалиев болуп калганда эмне болот эле, тиги дагы башкасы болуп калганда эмне болот эле деген сөздөр бар да. Мүмкүн башкача болор эле. Бирок мына биздин психологиябыз, менталитетибиздин өзгөрүшү, тезирээк бул базар экономикасына ыкташыбыз албетте бул Акаевдин немеси менен байланыштуу аты менен. Себеби а бирок ал кийин анан коррупция болушу, башка болуп кетиши, коомдун башка ар түрдүү немелерин чыгып кетиши тоже Акаевдин немеси менен байланыштуу. Ошон үчүн биз реальный карашыбыз керек да баардык жагынчы. Эсибизде да, мына мен мисалы үчүн 82-85-88 жылдары биздин базарларда бир кыргыз жок болор эле соода жасаган. Ал соода жасаганды иттей жаман көрөт элек. Бул бир жагынысы. Экинчи жагынан бизде деги эле шаарда кыргыз аттуу жок болчу да. Мына эмне статистика 13 менен 18% ортосунда студенттерди кошконда кыргыздар болор эле. Бирок азыр өзгөрдүк. Анан кийин эми бизде ушундай азыр бир неме башталды. Мамлекет эми мына 35 жылдык болду. Мамлекетибиз өсүп атат, Кудайга шүгүр деш керек. Бирок бир топ туура эмес иштер болду. Мисалы үчүн Акаевдин көп олтуруп алышы, анан Бакиевдин келип туруп жана бала чакасы менен эме болушу. Бирок Бакиевдин убагында тиги экономикадагы башка жылыштар бүгүн да айтып жүрүшөт аны. Кийин эми Атамбаевдин убагында эми чынында өтө бизге айрыкча мына сыртка чыгып жүргөн адамдар үчүн өтө кыйын болду. То есть кыйын эмес, кандай десем, уяттуураак. Кээде бизде бир эмелерде конференцияларда айтышты да, ой силер тиги президентиңер мындай экен, силер билбей шайлап алыптырсыңар да дегендей да сөздөр болуп жүрдү да. Бирок ал өттү. Анан кийин тиги эмени көрдүк. Демек бизге бүгүнкү күнгө чейин бизде бир топ мамлекетибизде кабыл ала турган, кабыл албай турган тажрыйбалар топтолду азыр.
14: Жакшы. Бул жөнүндө анан дагы мен сизден сурайм го, азыр биз кандай учурга келдик деген суроону берем, бирок ага чейин дагы бир суроодо. Сиз жана маектин башында менин өмүр жолум, баскан жолум кимге канчалык кызык болду экен деп атпайсызбы? Бизге, кийинки муунга сиздин ошол эмгектериңиздин баягы изилдөөлөрүңүз, иликтөөлөрүңүз кымбат бизге, мындай абдан керек. Анын ичинен жана Искак Разаков тууралуу китебиңиз агай. Анткени Искак Разаков 20-чы кылымдагы кыргыз тарыхында бир өзгөчө орунда турган тарыхый инсан болуп калды. Анын кылган иши, эл үчүн кылган кызматы дагы бир өзгөчө да. Анан ушул Искак Разаков темасына кайрылып калгандыгыңыз жөнүндө да сурайын дедим.
15: Мындай да. Айтпадым эми, биз кичинекейибизден эле саясат деп, саясатка аралашып, баягы ал кезде Советтер Союзу Кытай менен начар болуп, биз Кытайдан радиолордон түндүлөрү жатып алып угуп, Советтер Союзу мынтип атат деп, анан кийин тиги мугалимдерибизден акырын сурачубуз айрым. Тутлис деген бир картаң агайыбыз болор эле. Тутлис деген баласы кийин славянскийде иштеп жүрдү. Агай, мына Кытай мынтип айтып атат дегендей мындай десек, абдан эме кылып, эми Советтер Союзунун анда ал мүмкүн эмес эле да угуш. Ал агай айтып койчу, а жакшы экен, анда азыркыны салыштыргыла, тигини уккула, өзүңөр салыштырып бир эме чыгарбайсыңарбы, анализ жасабайсыңарбы деп. Ошонусыңарындай биз Разаков жөнүндө дээрлик 85-чи жылдарга чейин биз эчтеке билген эмеспиз. Биз ошол саясат менен кызыгып, саясат жөнүндө эме кылып жүргөн адамдар дагы азыраак бир кандайдыр бир эмеле бар эле, мындай биринчи секретарь болгон, анан дегендей мындай деген. Эми Искак Разаковго чынында уникалдуу бир адам болгон экен деп ойлойм. Анын тагдыры да атай кызык. Жашынан жетим калып, анан тажиктерде тарбияланып, анан Самаркандтан окуп, анан тиги Ташкентте иштеп, кийин Москвадан Жакшынакай Крыжановский деген эмеден институтунан плановик деген эмени бүтүп, анан Өзбекстанда иштеп жүрүп, анан ал кезде бүт бардык жактарда эле биринчилери, айрыкча бизге окшогон мамлекеттерде биринчи катчылары, биринчи катчы деген эми азыркы немеси менен айтканда президенти дегендей сөз орустар болчу. Анан 45-чи жылы согуш жүрүп атып, согуш бүтүп аткан кездерде, кыйынчылык кездерде Разаков бизге өкмөттү жетектеп келет да. Өтө кыйын кезде. Анан эми бул кишинин эмеси тажиктерди болду, тиги өзбекче сүйлөдү, орусча болду, анан кыргызча эми бизедеки немесинде калган да, лейлектин немесинен болот, сүлүктү да. Анан тез эле кыргызчаны үйрөнүп, Түгөлбай Садыкбековдун жазганы бар да, мен таң калам дейт, неме келгенде кичине өзбекче чалып сүйлөп жүрдү дейт. Анан бирок тез эле адабый тилибизде абдан докладтарды шумдук жасап калды деп айтканы бар. Анан ошол 45-чи жылдан 50-чи жылга чейин өкмөттү жетектейт дагы. Анан биринчи жолу Кыргызстанда биринчи жетекчи кыргыз болот, бул Разаков болот. Анан ошентип бул киши 60-чы жылга чейин иштейт. Анан өзүнүн дагы жанагы билимдүүлүгү, эл менен мамилеси, анан өзүн абдан жанагы докладтарды тым эле ошо докладын угуп отуруп, анан чыкканда тоону томкоруп жибергибиз келип калчу деп айтчу да. Анан ошол кезде Кыргызстанда бул кишинин аброю Сталиндикиндей эле болчу да, абройчу ушунчалык неме. Анан ушунчалык немесине мен таң калам. Мисалы үчүн бир немелерге баратып, айталы Нарынга баратып, бир чабан кой жай жүрүптүр, токтотуп аны менен сүйлөшүп неме кылса, бул Үсөн Асановичтин атасы экен. Үсөн Асанович тиги баласы немеде химияда, немеде окуп жүрүптүр Москвада. Анан атасы айтат да, мен баламды чоң болот десем каякта бир химияны окуп жүрөт Москвада деп. Анан ошо окшогондор көп неме кыла. Анан ой антпеңиз ал бизге керек дегенде мындай деп кийин Москвага барганда чакырып ага акча берип сүйлөшүп ушундайлар абдан көп да, көп немелерди.
16: Анан
15: бул кишинин эмеси Сталин кайтыш, Сталин өлүп кеткенден кийин Хрущев менен анча жакшы болбой калды да. Хрущев менен анча жакшы болбогон себеби Хрущевдин эми билими биздин ушу Төрөбай Кулатов тукундай бир экинчи класс билими анан дегендей мындай анан чочко кайтарып тигинтип жүргөн киши кийин Москвадан келип Сталин аялы менен чогуу калып анан неме болуп калган да. Анан көп жерлерде Хрущевдин дагы сөзүн неме кылып ушундай нерселер Москвага көп жакпай калат. Жакпай калып анан кийин акырын алыштын аракеттерин кыла башташат да. Анан бул жерде бир нерсени айтып коюш керек эми албетте Разаков жөнүндө өзүнчө бир неме болуш керек бул кишинин айтканда эми себеби бүгүнкү күндүн эмесине туура келет да. Анан мен бир гана нерсени айтып коеюн деп атам, бул калктын биздин элибиздин арасында ушундай бир немелер стереотип деп коет орусчасы неме болуп калган, ушу Усубалиев менен эле неме болуп жүрүп Усубалиев эле кетирип анан ордун ээлеп алды деген бул туура эмес. Бул туура эмес түшүнүк, анткени себеби Разаковдун эмеси Москвадан эле чечилип Москвадан эме болуп, бирок кантип алыш керек, кантип иштен кетириш керек бул проблема болгон да, себеби аброй деген чоң, башкасы неме.
16: Бул демек жана сиз айткан жөн эле Усубалиев Разаков тиреши деген жөн эле сөз экен.
15: Жөн эле сөздөр, ал андай Усубалиевден да неме болгон эмес анда, бирок башка нерсе Москвада чечилип бул маселелер. Анан кийин эми кимди коебуз деген маселе болот да, ким болот, анын ордуна кыргыздардан кимди калабыз дегенде Усубалиевден өткөн кандидатура жок. Хотя ал киши ошол кезде Бишкек Фрунзе шаарынын гана жетекчиси болгон. Өзү мындай бир илгерки немелерде шатыдан мындай тепкичтерден өтүп жүрүш керек эле да. Анан анын болгон себеби Усубалиев жакшыбы жаманбы бир 10 жылдай СККПСда иштеген. СККПСда райондук газеталар боюнча бир сектор болгон, ошол жерде 10 жыл бир жерде иштеген да. Анан ошол Хрущев немеге келип калгандан кийин Хрущев ошол кезде ошол сектордун жетекчиси 10 жыл боюнча Лебедев деген орус болгон. Ал орус Хрущевдин докладын жазып бүт неме ошонун кеткен Усубалиевке абдан жакшы дос болгон. Ошолордун неме кылып ошолордун ишин аткарып тигинтип мынтип иштер болгон, эми бул башка сөз. Бирок Усубалиевдин айрым бир маселелер боюнча айталы тил маселеси. Мен бир маселеге аябай таң калам. Чогулуш жүрүп атат 58-59 жылдары. Политехтин ректорунду тургузуп турбай, Баланчаев, сен эмне үчүн кыргызча сүйлөбөйсүң? Канча кыргыз бала окуйт? Канча кыргыз мугалим бар? Деп абдан катуу неме кылат да. Сен эмне үчүн кыргызча сүйлөбөйсүң? Кыргызча сүйлөбөгөндүгүң үчүн сенин ишиң начар деп анан кийин бир топ дагы орустардын аттарын санайт. Баланча түкүнчө. Мына булар кыргызчаны суудай сүйлөшөт, иштери да жакшы деп. Анан мен сенин ишиң начар, анткени себеби сен кыргызча сүйлөй албайсың деп ушундай неме кылат да.
16: Эскертүү берет турбайбы?
15: Мен ошону ойлойм да, ошол 50-60 жыл деп коелучу, ал жактан 40 жыл, азыр 35 жыл. Азырга чейин бир жетекчибиз же биринчи секретарь же президент, кайсы президент болбосун, бир орусту ошентип айта албайт азыр. Мен жумуштагы орусту Иван, сен эмне үчүн кыргызча сүйлөбөйсүң деп айта албайт да азырга чейин. Анан мен бул жагынан ойлоймун, Разаков да жанагы

0: болду. Басымдуу эл кыргыз болсо, алардын өзүнүн тилинде түшүндүрүш керек, алардын өзүнүн тилинде айтыш керек деп. Ошон үчүн ошол мен ойлоймун, ошол немелерге тиги Ыраазат Акбаевай басым жасаса керек да. Болбосо ал эмне үчүн сени эме орус эме кылдың деп эле шакыл эме кылмак да. Себеби ошонун эме кылгандыгына мен таң калам да. Анан кийин эме дагы бир таң калыштуу жери, бул Дыйканбаев деген өкмөттү жетектеген ал кезде. Ошол кишинин жазуу айтуусу боюнча китеп да бар бул. Ошол жылдары булар РСФСР Украина, ошондон кийин Кыргызстан дотациядан чыккан. Эми ойлоп көргүлө, дотациядан чыкты деген өздөрү менен өзүн өзү биз азыркыга чейин өзүбүздү өзүбүз эме кыла албайбыз. Же инвестиция издейбиз, же башка эме кылабыз дегендей мындай. Бизди дейт дотациядан чыгып, анан өзүбүздө ашык акча болуп калгандыгына байланыштуу ошол ашык акчаны мектептерге тамакка жумшаганбыз дейт да. Бекер тамак организовать. Силер эмне биринчи коммунизмди силер курайын дедиңерби деп анан ошого окшогон нерселер менен иши кылып Ыраазатовду алган. Бирок мен ойлоймун, Талайгүл Ыраазатов жөнүндө башка бир
1: уктуруу кылсак дагы кенен айтып берет экенсиз э.
0: Анан мен ошол Ыраазатовдун эмесинен айтып келейин дегеним, жанагы мына бизде азыр айтпадымбы 35 жыл болду эгемендүү алганыбызга. Бул эми айтып бүткүс, бул санжыра да бизге неменин келип калышы. Себеби биз союздун убагында Москвага барып Кызыл Аянтта жанагы 15 республиканын гербтери болор эле да. Ошо гербти көргөндө кубанып калар элек да, о биздин Кыргызстан деп. Азыр эми Нью-Йоркко барганда ООНдун эмесинде биздин туу илинип турса эми башкача сезимдер болот да. Себеби бул эгемендүүлүк деген өтө бир айтып бүткүс неме да. Себеби айтпадымбы, биз алгачкы кездерде эйфорияда болуп, анан кийин жакында эле биз ушул неме болуп кетебиз деп. А көрсө андай эмес экен да, көрсө биздин менталитет бар, экономикабыз бар, башкалар бар дегендей. Ошон үчүн азыр мен бул жерден жанагы оңго жолго келатам да.
1: Ооба, ооба.
0: Эмне үчүн дебейсиңби? Себеби оңго жол дейбизби, же жаңы Кыргызстан өзүнүн жолун таап атат дейбизби? Бул дүйнөдө ушундай болду. Себеби бардык мамлекеттерде айрыкча чыгышта өздөрүнүн жолдорун таба баштады да. Мен муну тарыхый материализмден лекция окуган адам катары айтып атам. Себеби маркстарда ушундай да, 5 коомдук экономикалык формация бар. Эми алар баш иштеген адамдар, ушул дүйнөлүк тарых 5 общественный формацияга бөлүнөт. Анан анын тушун келип туруп, бирок бир неме таштап кетишкен экен. Буларчы Азиянын тилин билбейбиз, же арабча, же кытайча, же неме билбейбиз. Бирок ушулардагы өсүү азиатский способ производства деп жанагы 5 коомдук экономикалык формациячы ошонун бири катарында айтып кетишкен. Мына бүгүн ошолорун айтканы келип атат да, Востокко келди азыр. Биз ошонун толкуну менен бизге азыр келип. Аны башталганы муну мындан бир 40-50 жыл мурда эле япондор башташты. Себеби бизде Садыр Нургожоевич да 1-2 жолу Японияга барды, тиги неме Корея тиги булар. Алар да башташкан да. Баштап алар жок, Европанын бардыгынын кереги жок бизге. Өзүбүздүн немебиз менен самурайский тиги бул деп. Анан кийин караса болбойт экен дагы, алар дагы айтты, жок, япондун немеси Европанын жетишкендиктери деп. Азыр биздин да эме ошого баратат да, биз дагы. Себеби дүйнөлүк немени биз сөзсүз колдонушубуз керек. Дүйнөдө кандай өзгөрүүлөр бар, эмне бар? А бирок экинчи жагынан өзүбүздүн башатыбызда, тарыхыбызда, ата бабабызда эмне бар, аны сөзсүз колдонушубуз керек экен. Ошон үчүн мен Садыр Нургожоевичтин мынабы оңго жол боюнча маселелерине абдан кунт коюп карайм. Анткени себеби бул биздин мындан башка жол жок. Ар бир мамлекет өзүнүн жолун табууга азыр кызыктар болуп атат. Эми бирок Только эле өзүбүздүкү деп башкадан күбүлүнүш эмес. Бирок башка мамлекеттик кызыкчылыктар бар, алардын кызыкчылыктары бар, биздики дегенде. Бирок биз өзүбүздүн жолубузду таап, өзүбүздүн эмес менен кетишибиз керек.
1: Жакшы. Уңгу жол деп калдыңыз, мына Искак Аразаков жөнүндө сөз кылып кетип, ошого өтпөдүкпү? Демек биздин өлкөнүн 35 жылдык эгемендүүлүгү эмес, же тарыхтан берки басып өткөн жолу, жана сиз айткан ошол 35 жыл ичиндеги ийгилик кемчиликтерибиздин баардыгы тажрыйба болду деп атпайсызбы?

0: демек ал бүгүнкү күндө ошол артка кылчайып кайсынысы ийгиликтүү эле, кайсынысы кемчилик болду, эмне болдук деп өлкөнү мындан ары жанагы азыр айтылып аткандай жаңы Кыргызстанды курууга багытташыбыз керек экен да. Анан сиз саясатты абдан жакшы талдап өзүңүз көрүп аралашып жүргөн инсан катары дагы ушул пикириңизди уккум келип жатат да, бүгүнкү күндө Кыргызстандагы жанагындай бир кескин өзгөрүүлөр, ийгиликтердин жаралышы, эл аралык деңгээлдеги кызматташтыктын бир ордунан жылышы, бир топ көйгөйлөрдүн башка өлкөлөр менен диалогтун алкагында чечилиши, бул да кайсы бир деңгээлде ошол өткөндөн сабак алгандын да бир натыйжасы да.
1: Албетте, албетте, мына ушул сен айткан сөздөрдүн баардыгы кечээ Садыр Нургожоевичтин Огондун немесине сүйлөгөн сөздөрүндө ушул немелерден чыгарса болот да. Эми бул жөнүндө дагы өзүнчө бир эме жасаш керек, бирок мен жалпысынан айтайын. Албетте, биз 35 жыл жакшыбы жаманбы бүттүк да, ушунун баардыгы бизге сабак болду. Ошону кандай кемчиликтер кетти, эмнелер болду, бул жөнүндө мени абдан кубандырганы, жакшыбы жаманбы баардык президенттерди чогултту байга Садыр Нургожоевич. Мен аны колдойм, анткени себеби жакшыбы жаманбы алар президент болду, биз аларды шайлаганбыз, эл шайлаган, бирок алар кандай иштеди, кандай неме болду, этти, башка, мунун баардыгы бизге сабак, алардын кетирген кемчилдиги, жакшы жактары көрүнүп турат. Ошон үчүн биз байкадыңар да, мисалы үчүн мына азыр айталы курултай маселеси, же болбосо мен ойлоймун, мына курултай деген эме деп баштадык эле, бирок мисалы үчүн казактар парламентин уже курултай деп алышты да. Бирок бул мүмкүн эми алар жөнүндө сын айтыштын кереги жок, мүмкүн бул сырткы немеси болушу мүмкүн. Биз буйруса, мен ойлоп атам, азыр Садыр Нургожоевич кийинки суроктордун эме болсо, биз ошол курултай маселесин, анан шайлоо процедураларындагы бүт карап, биздин тарыхыбыздан келе аткан кандай жакшы жолдор бар. Бул азыркы шайлоо системасы мисалы үчүн Европанын эмес да. Эми өзү демократия жакшы нерсе, бирок демократияны биз аны үчүн мүмкүн дагы 100 жылбы, 50 жылбы, канча өтүш керек экен да. Ал демократиянын эмеси, мына Черчиллдин айтканы бар, демократия жакшы нерсе, бирок жакшы эмес мунун эмеси дагы. А бирок мындан жакшын адамзат таба элек дегендей да. А бизде бизде да демократия болгон да, бизде деле сонун бир жакшы немелери бар. Ошолорду бүгүнкү күндүн немесине келтирүү, бул албетте мүмкүн, анткени себеби ушул оңго жолдун эмеси, кыргыз өзүнүн жолун табуу маселесинде ушулар турат. Ал эми 35 ар бир неменин жанагы немени жамандап олтура бергенде, мисалы үчүн өткөндөр жаман экен, анан тигиндей жок. Жок, мына биз акыркы эле жылдарда, акыркы 5 жылда эмер адамдардын эгерде көзү көр болсо эле билет эмне кандай өзгөрүүлөр болуп аткан. Өзү дүйнөдө өзгөрүү болуп атат өзү негизи.
0: Ооба,
1: а бизде кандай өзгөрүүлөр болуп атат? Мына бирдеке десең эле имараттар салынып атат, анан малып атат, тигиндей мындай десең, азыр бир адамдар неме болуп калды, булар пахта коюп атат. Жок, пахта койбой эле, мен пахта койгон кечим эми жок, мен уже картайган адаммын.
0: Муктаждыгыңыз жок.
1: Бала чакалар деле бул мамлекеттик структурада иштебейт. Мен болгонун айтып атамын, себеби азыркы биздин ийгиликтер бул көз көрүнө. Анан мындай неме да, мисалы үчүн айталы, жакын деле биз 35 жылдыгыбызды белгилеп, мен бир ушул жерде бир эмени баса көрсөтөйүн деп атам. Эми элдин немесине таң калам да, тиги Си Цзиньпин Кытайдын эмеси келгендигине байланыштуу биз 31-нде белгилей турган немени 11-ине жылдырып койду, бул немени жылдырбаш керек эле, тигиндей мындай деп соцсет деген бир бале болду да. Ушунда жаңжал кылып атышат. Анан мен ойлодум да, мына мисалы үчүн Шанхай немесине келди Мирзиёев. Аныкы 1-числодо, 1-сентябрда. Ал 28-нде эле өткөрүп койду, эч ким эчтеке дебейт, бизди жылдырып койду деп. Эми бул бир жагы. Экинчи жагы, ошол Шанхайдын 25 жылдык юбилейлик олтурма эмеси. Анан биздин курултай тиги көчмөндөрдүн оюну, анан өзүбүздүн 35 жылдык немелер, ушулардын баардыгынын бири келгени жөн эле коксунан эле туура келип калган жок да. А мисалы үчүн Шанхайдыкына ал башкачараак убактарда болушу мүмкүн эле, жок, келиңиздер, мынаны мындай кылалы, бизди мына көчмөндөр оюн болот, алга катышасыңар, аннасына мындай болот деп ушулардын баардыгы эме кылат, бир президенттин командасынын немеси ийгиликтери да бул чоң. А бирөөлөр ойлойт, туура келип калды баардыгы. Андай эмес, иш кылат өзүнөн өзү туура келбейт. Мунун баардыгы абдан көп чымырканган эмгектин менен. Ошон үчүн мына биз кече ошо курултайды өткөрдүк, Шанхайдын юбилейлик саммитин өткөрдүк. Кечээ президент Нью-Йоркто сүйлөгөнү менен биз Кыргызстан орусча айтканда дүйнөдө узнаваемый болуп калдык. Мурда деле болгон, бирок мен деле көрүп билбейм көп нимелеринчи, мисалы үчүн. А сүйлөдү битти. Мурда деле мисалы үчүн былтырлары жапарып деле сүйлөп кеткен. Бирок мындай резонанс эмес эле да. Мурда деле башка жерде деле болгон, мындай эмес. Бирок манабыл азыркы буквально бир 10 күндүн ичиндеги маселелер. Теги биздин көчмөндөрдүн оюну, Шостун саммити и теги Кореядагы болгон маселелер и Нью-Йорктогу. Бул деген менин оюмча бүт дүйнөгө эме болуп, дүйнө уже Кыргызстанды билген эмесин билип калышты. А мурда деле эмесе бир Кыргызстан деген эме. Даже Советтер Союзунун убагында Россияда көп жерде билчү эмес Кыргызстан дегенде. Азыр баардыгына Кудайга шүгүр дешибиз керек.
0: Ушул сиз мындай бул тармакты деги эле ушул чөйрөнү жакшы талдоо жүргүзүп жүрбөйсүзбү? Негизи ушул жана өткөндөн сабак алып, өткөн тажрыйбалардын жакшысын пайдаланып, жаманын дагы кое туруп, анан эл аралык деңгээлде ушундай бир Кыргызстан деген өлкөнү жакшы жагынан таанытуу да бул өзгөчө бир чоң жоопкерчилик биринчиден, экинчиден ушул өлкө лидеринин дагы чечкиндүүлүгү дагы таасир этсе керек э?
1: Албетте, мен таң калганым Садыр Нургожоевич жанагы абдан бизде мындай немелерди айтып койду да, жазын жеп тукумуна кол койгон адам деп. Бул себеби биротоло саясатта ушуну эме кылып калган да. Эмне азыр бирди сүйлөп атса да, эртең дагы башкача сүйлөсө, бирок ошондой. Бирок Садыр Нургожоевич андай жок да. Ал түз. Ошон үчүн эл неме кылып атат. Мисалы үчүн мынан бир топ мурда деле эсиңерде болсо керек, жанагы бир топ журналисттерди чет элдик немелерди кылып бир маселелер боюнча силерде мындай мындай болот, а эмне үчүн эч ким унчукпайт, анан бизде болсо эле ушуну айтып атасыңар дегендей немелер менен абдан неме кылды. Анан кечээки оондогу сөзүндө деле мисалы үчүн Трампты жанагы НПОлорду финансалаганда токтоткондугуна абдан жакшынакай айтып дегентей мынтип рахмат деди. Анан кийин санкциялардын маселесине келгенде, жок, бул жериңиз урматтуу Трамп анча эмес экен, ал манал жери мындай деп мындай түшүнүктүү неме менен айтты, өзүбүздүн жалпак тил менен айтканда сиз андайга неме кылбаңыз деп. Анан кийин эле ошол эле оондун иштөө принциптерине дагы абдан неме кылды. Себеби оонду азыр жана кечээ Эрдоганда да башкалар да аябай эле неме кылып атат да, критикалап, себеби эчтеке чечпейсиңер, эчтеке неме кылбайсыңар. А президент, биздин президент ошону айтып атат, жооп мындай кылалы, санкцияны оондун эмеси менен берели, оон айткандан кийин аны аткаралы. Ал эми Америка бир санкцияларды берип башка бизге дагы таасирин тийгизип атпайбы дегендей кылып, абдан бул и дипломатично и мындай адамдык неме менен дагы. Мисалы үчүн Трамп деле буга капа болуп бир жаман көрүп кала турган немеси жок. Ошон үчүн бул немеде мына бул азыркы саясий процессте, себеби баардыгы карап турушат да. Себеби бир саясатчылар бар, эмне деп сүйлөп аткан, а бул муну сүйлөп атат, бирок анын ою башкада деп билип турасың да. А Жапаровдукунда андай жок. Жапаровдукунда чисто так адамдардын немеси менен оюн билдирип и ошондой жасап атабыз биз. Ошон үчүн алар сүйлөшкүлөрү келет, немеси бар. Анан азыр эмне үчүн жана Юта деген штатка барды? Анткени себеби биздин жана азыр немеде куруп атпайбызбы көлдүн ар жагында лыжа немесин. Ошону көрүп мына ушундай жасагыла, көрсө ушундай болот экен. Биз көлдө бир 2-3 ай эле неме да, 2 айдын дегенде эле сезон деп коебуз го. А эгерде биз тиги лыжа неме кылсак, ал бир жыл айлана, бир жыл круглый год боло турган неме нерсе болот. Ушул жагынан бул тиги практикалык жагында неме кылып абдан жакшы неме болду. Мен бул жагынан чындап кубаныш керек.
0: Көп учурда ушундай ийгиликтер, ушундай жетишкендиктерге абдан кубанып, биздин жарандарыбыз деги эле аймактарда дагы көптөгөн ата мекендин мындай бир ийгилигине кубанган жарандар абдан көп болуп атат да. Анан сөзсүз кыргызда да айтылат да, ушунубуз өзүбүзгө кут болсун, мындан ары уланып кетсин, тынчтык болсун деп. Анан мамлекеттин бүтүндүгү, элибиздеги тынчтык, жаралып жаткан ийгиликтерди андан ары улантып кетүү деген бул бир эле мамлекет башчыга жүктөлгөн жүк эмес, бул ар бир кыргызстандык дагы ушуга салым кошо алат го дейм агай.
1: Эми мындай да, мисалы үчүн мамлекеттин бүтүндүгү, мамлекеттеги стабилдүүлүк албетте эл дагы неме болуш керек. Бирок Садыр Нургожоевич киши оондо сүйлөгөн эмесинде биздин практика деп айтты, ошондо мен ойлоп калдым. Сөз Тажикстан, Өзбекстандын ортосундагы биздин чек ара маселелери боюнча. Бул эми өтө бир шиеленишкен. Бул Советтер Союзунун убагынан бери уланып келаткан немелер. Советтер Союзунун убагында деле бирөө бирөөнү өлтүрүп коюптур, бирөө бирөөнү эме кылып коюптур, анан жаңжал чыгып кетти деген эмелер толтура болуп жүргөн.
0: Такталбаган аймактарда деп э?
1: Такталбаган. Эми мына ошону тактадык биз азыр. Тактап, Өзбекстан менен дагы, Тажикстан менен дагы, Кудайга шүгүр, Кытай менен эмебиз жок, казактар менен. Мына ушул биздин тажрыйба деп атат. Мына ушинтип сүйлөшүү жолу менен диалог менен чечиш керек, ушундайга келели деп. Андан кийин тиги деген чоң маселелер да, мисалы үчүн көлдүн маселеси. Көлдүн маселеси менин оюмча Садыр Нургожоевич абдан ошол жерде маселени мындай кандай деп орусча ненавязчивый деп коет да, мындай түшүндүрүп айтты да. Мына көргүлөчү деди, Арал эмне болду, Баланча эмне болду деп туруп сүрөтүн көрсөтүп, анан мына эми бизде ысык көл жылына 7 сантиметрден кетип баратат,
0: азайып атат э.
1: Анан ушуга көңүл бурсаңар, анан жардам берсеңер дегендей кылып эмне кылды. Себеби эгерде биз ысык көлдү жанагындай эме болуп калса, бул Кыргызстандын эле эмес, башка Орто Азия мамлекеттеринин деги эле регионалдык немеде чоң неме болот да. Ошон үчүн бизде мен азыр эле академиянын президенти менен сүйлөшүп келдим. Ошол жерде академиянын президенти директорлорду чогултуп азыр ошол ысык көлдүн маселеси боюнча, ысык көлдү кантип неме кылыш керек, президенттин айткан эмеси боюнча, анын кандай жолдору бар, кандай кылышыбыз керек, баягы Советтер Союзунан калган баягы тиги сары жазды кантип неме кылышыбыз керек, ал үчүн Кытай менен кантип сүйлөшүш керек, ушулардын баардыгын бир чогултуп бир конференция жасап, анан ошол мен да айттым, сиз саясий жагынан дагы бир немени айтып берсеңиз деп. Туура, себеби көлдүн немеси жөн эле экономика, экология, башка башка эмес, бул саясий жагынан да чоң маселе да. Анткени себеби көл бул биздин касиеттүү неме, Кыргызстанга бир Кудайдын берген бир белеги да. Мына ошону биз албетте сактап калышыбыз керек. Ошол эле неме менен келгенде мен мындан бир топ мурдараак да жаздым эле. Тиги көлдө биз Асман деген шаар куруп атабыз. Анан мен жаздым эле, азыр эми бул сын башка эмес, мындай бир пикир, бир сунуш.
0: Сунуш э.
1: Ал шаар 500 миң адамга эсептелинген. Эсептелинип атат да. Анан мен ойлогонмун, ысык көлдүн өзүндө 400 миңге жетпеген адам бар облус боюнча. Анан биз шаар салсак 500 миң, облустун калкынан да көп. Ал кандай болот? Анын жана суу башка, анын экология тигиндей мындай деп. Анан ошого мүмкүн бир 50 миңби 100 миңдик бир шаарды баштап турсак деп. Анан ушуга кошо кече Куловдун бир немеси чыкты эмеде. Тоже немени абдан президенттин ошол эмесин колдоп ошол жазыптыр. Мен деле көргөнмүн, эме жасалма интеллекттер азыр жооп берип атпайбы? Эгерде ушул асман салынса кандай болот деп мен деле сурап көргөндө айткан, ушу 50 эм ушу туура экен да, ошол жасалма интеллект да ошентип айтып берип атат. Бир 50 миңден тегерегинде эме кылса жакшы болот эле деп.
0: Чакан кылып.
1: Эми муну да карап көрүш керек, себеби эгерде бир жакшы окумуштуулардын, экологдордун, башка башка демографтардын, башка немелердин бир немелери боюнча мүмкүн 500 миң эмес, а мүмкүн кичинерээк шаар бизге эффективдүү болор. Ушуга окшогон маселелер абдан көп. Анан дагы бир ойлонуп атам, эми саясий немеси жагынан көлдүн тегерегинде азыр бир канча жылдарга эсептелинген курулуштар жүрүп атат. Тиги асмандан башка. Ошон үчүн жакшы болор эле биз буйруса ушунун баардыгына бир ревизия жасап туруп, анан бир мораторий киргизип турсак, Себеп көл деген көлдөк ишин аяш керек го деп ойлоп атам да. Бул бир жагы. Экинчи жагы, Кыргызстан боюнча биз жанагы немени кен казуу бар го, кендерди казуу. Ушуларга дагы бир мораторий киргизбесек туура эмес болуп атат. Себеби Садыр Нургожоевичтин такай айтканы бул туризм. Туризм бул өмүр бою. Ал эми биз жана кендерди казып атканыбыз бул убактысы. Кендер эртең 10 жылбы, 20 жылбы, 50 жыл бүтүп калат да. Ошон үчүн мен алгач ойлоп жүрүптүрмүн. Америкада эчтеке жок го деп. Себеби эчтеке казышпайт. Ни алтын, ни көмүр, ни башка. А көрсө аларда баардыгы эсептелинген, анализденген, изилденген и документтери даяр экен. Мынал жерде мынча алтын бар, бул жерде мынча көмүр, бул жерде нефти, бул бала чакка кийин эмебизге деп. Демек акыл эстүү мамлекеттер казбайт экен өзүнүн эмесин. Азыр башка жактан алганыбыз оңой деп ушун. Биз дагы жанагы немелерди Кытай дагы бир эмелер чаткалда, ак дала, тиги арпа немелерди айтып атышат да, ушуларды токтотсок. Эми мейли иштеп аткан чоң чоң иштешсин, бирок жаңыларды токтото турсак, анан жана темирдин жетим тоо деген дагы бирдеке, дагы бирдеке, ушундай чоң немелерди биз казбай токтото турсак, бул биздин неме бала чака неберелерге кала турган калып. Себеби жыл өткөн сайын технологиялар өзгөрөт, экологияга тийгизген таасирлер башкарылат. Ошон үчүн ушундай немелер көп. Булардын баардыгы менин оюмча Садыр Нургожоевичтин эмесинде, пландарында бар.
0: Ошол сиздин сөзүңүздөн улам да, мына бир кездерде биз да жакшы билип калдык, өзүңүз деле айтып берет болушуңуз керек, баягы илимий чөйрө өлкөдөгү бир өндүрүшкө же болбосо өлкөдө болуп жаткан өзгөрүүлөргө батыл, чечкиндүү аралашпай бир өзүнчө болуп калгандай болгондо, анан өзүңүз азыр айтып аткан сыяктуу эле бизде азыр Кыргызстанда абдан күчтүү окумуштуулардын командасы бар, күчтүү потенциалы таш жарган илимпоздорубуз бар. Алар дагы кайсы бир деңгээлде өлкөнүн турмушуна бир батыл аралашып калганы байкалат агай. Бул жана президент дагы кызматка келгенден кийин ушу илимдер академиясына барып, окумуштуулар менен жолугушуп, келгиле биргеликте өлкөнү өнүктүрөлү деген чакырыктын да натыйжасы го дейм.
1: Албетте, эми академиясыз, илимсиз болбойт. Академия, университет, опера, балет, башка дегендер бул жанагы кер туу дегендей эле улуттун эмеси да. Бирок бир жери бар. Бизде эл айтат да, булар эмне кылып атат, акчаны алып эле жатат деп. Андай эмес да. Албетте, мүмкүн экономисттерден, дагы сейсмологдордон, дагы башка башка бир эмелерден кандайдыр бир көзгө көрүнгөн нерселерди талап кылсак болот. Бирок аларга дагы азыр бүгүнкү күндө жакшынакай техника керек, жакшынакай аппараттар керек, алар жок болуп атпайбы? Ал эми гуманитардык айталы тил, тиги философия, дагы башка немелерди бул бир процент менен бирдеки менен өлчөнбөйт да. Алар табылгыс немелерди топтоп жазып, неме кылып жатышат. Муну бирдеке менен бир нерсе менен өлчөө кыйын да. Ошон үчүн эмне жазып койдуң, эмне кылып койдуң деген бул туура эмес. Тарыхта мисалы үчүн азыр жазбасак, азыр немелерге калтырбасак, анан качан кылат? Ошондой эле тил маселеси, жанагы бизден этнография, археология, буларды мамлекетке бир неме бер деген туура эмес. Ал эми башка маселе, мисалы үчүн биздин неме академияда космостон немени алганга немелер бар, аппараттар болгондо. Бүгүн дагы ошол аппаратуралар жаңылап, анан мамлекеттен кандайдыр бир заказдар болуш керек да. Айткылачы, биз мындай кылып атабыз, муну кандай болот деп. Ошого жараша финансылык неме болуш керек. Биздин академия менин оюмча СНГ дагы мамлекеттердин арасынан эң аз финансыланган неме. Эми бирок өткөн жылы Садыр Нургожоевичтин тике киришүүсү менен 100% чоңойду деп дейт бирок. Бирок абдан илимдин докторлору, тиги немелери 20-25 миң акча алат да. Эми бул акчага азыр жаштар келбейт. Анан кийин тигилер акча, бул жерде иштеген, айрыкча мен гуманитардык немелерди билем, булар бир немелерде жанагы фанатиктер да, ошо акчасына деле карабай, башкасына карабай иштеп жүрүшөт. Ошон үчүн академияны иштетиш үчүн, ага мамлекеттик заказды бериш үчүн албетте бир кандайдыр бир мамлекет тарабынан колдоолор сөзсүз керек. Себеби илимсиз эме болбойт. Илимге мамлекет да өзү заказ беришипти. Давай мынаны белгиле, мынаны анализде бергиле, муну мындай кылгыл деп. Анан бизде жанагы айрыкча бүгүнкү күндө юристтер жакшы немелер жасап атат. Себеби жаңы-жаңы мыйзамдардын жаңы поколениялар, жаңы немелер чыгып атат. Так что эмелер жүрүп атат. Но бирок баардык эле көз ачкандай сөз көрбөйт экен да, акырындык менен
0: болот. Жолборс агай, дагы бир суроодо, мына сиз мыйзам чыгаруу жыйынында ошол эгемендүү Кыргызстандын тарыхындагы алгачкы чакырылышта депутат болгонсуз да. Анан көп учурда бул эч кимге жашыруун эмес, улам президенттер алмашты, канча биз өйдө ылдый жашоону башыбыздан кечирдик, эгемендүү Кыргызстан. Ошондо бизде мыйзам жакшы иштебей калган учур аябай эле көп жолукту. Анан президент Садыр Жапаров Кыргызстанды башкарууга келгенде эң негизги максатым келгиле өлкөдө мыйзам үстөмдүгүн орнотолуу дебедиби? Мыйзамдарды инвентаризациялоо, мыйзамдар эмне үчүн иштебей жатат деген негизги милдеттер алдыга коюлду эле да. Негизи сиз ушул тармакты жакшы билген инсан катары, ушул биз мыйзам менен жашаганга үйрөнүү деген эң биринчи максатыбыз болуш керек го деп.
1: Мыйзам мындай да. Мыйзам мисалы үчүн популисттик болбош керек да. Мисалы үчүн айрым бир депутат
0: мыйзамдын өзү
1: мыйзамдын өзү да. Давайте азыр мисалы үчүн баланча деген категориядагы адамдарга акчаны көбөйтүлдү мисалы үчүн да. Макул аны көтөрдү, эме мыйзамды кабыл алып койду, ал эме жок да. Ошон үчүн ал мыйзамды алыш үчүн ошого жараша жанагы мыйзамда жазылып аткан мынча процент көтөрүлсүн же мындай деген, ошо кайдан табылат ошол акча? Ошол акча бизде барбы? Эгер бар болсо кайдан келди, кандай болду, ошону караш керек да. Ансы жок эле жанагы мамлекет жагынан эме болбогон мыйзамдар иштебейт албетте. Андай мыйзамдарды айрыкча алгачкы ошо биздин убактарда көбүрөөк алынып кетти. Себеби экономикалык жактан немеси жок, колдоосу жок мыйзамдар болду. Ал эми бүгүнкү күндө шарттардын шартка жараша шарттар өзгөрүп атат. Мына айрыкча тиги салык маселесинде, башкаларда тез тез өзгөртүүгө туура келет. Анткени себеби биз айрыкча ушул айрыкча биздин депутат болуп жүргөн кезде салык төлөөчүлөрдүн санын көбөйтпөстөн салыкты эле көбөйтө бергенбиз да. Көрдүңөр, салык төлөгүчтөрдү көбөйтүш керек. Мисалы үчүн биз бирөөдөн 10 салык төлөөчүдөн 100 сом алсак, ошону бир 50 адамдан алсак, алар чын немеси менен төлөйт да. Анан салыкты эле көбөйтө берсең, тигилер тиги немесин көрсөтпөйт, бекитет, урдайт дегендей мындай. Ошон үчүн бизде салык төлөөчүлөр. Салык төлөөчүлөр ким? Колунда бар адамдар, ишкерлер, ишканалар. Ушулар түзүш керек, ушулар эме болуш керек. Азыр Кудайга шүгүр, мына базарлар түзүлүп атат, стройкалар жүрүп атат, башка-башка нерселер болуп атат, салыктар да түшүп атат. Ошон үчүн бизде азыр мына сыртта иштеген адамдар, мына кече мисалы үчүн Таласта тиги 35 жылдыкты белгилебедикпи? Таласта, Талас кичине эме болгон шаар эле да, азыр укмуш өзгөрдү. Мен тиги мэри менен сүйлөшүп көрсөм, турмуш немелер оңолду дейт, жанагы иш орундар, башкалар, адамдар ишкет менен алектенип жатат. Кыскасы адамдардын немесинде мындай ишеним, эртеңки күнгө болгон ишеним пайда болуп калды. Ал эми биздин убакта, мен мисалы үчүн биздин болгон мындай кандайдыр бир эме болуп калганда адамда ишениш жок. Эртеңки күн кандай болот, деген эме болот деп, анын үстүнө өзүңөр билесиңер эми тиги мен мисалы үчүн депутат болгон кезде менде бир тыйын акчам жок болчу. Ошентип эле депутат болгонбуз. А кийин бүт неме болуп кетти, анан адамдар ушундай болот экен деп. Даже мектептин балдары мен баштап бирекет болом, анан кийин депутат болом, анан неме деп калды. Азыр акырын акырын ошол бир нерсени оңдош бул көпкө чейин эме экен да. Бүгүн эле айтса эртең эле оңдолуп калбайт да. Ошон үчүн бир нерсени жасарда, бир эме кыларда мисалы үчүн бир сын айтарда, ошол сынды Мейли президентке айтып атасыңбы, министргеби, анын чечүү жолдорун да көрсөт да, эгерде билсең. А билбесең зачем анда диванда отуруп алып эле тиги асмандан бирдекелерди алып айтып берген. Бизде элде ушундай неме абдан эме болду. Анын үстүнө бүгүнкү күндө ушунчалык неме болду? Жана соцсет деген.
0: Ооба.
1: Телефонуну карап алып эле адамдар бир туура нерсени айтып атсаң, ага жакшы неме кылбайт. Жалганды өкүртө жазып, мындай экен дегендей деп неме кылса, адамдар ошого ишенет. Мен ойлоймун, бул дагы бир өткөл убакыт ко, бул да кетет ко деп ойлоп атам да. Анткени себеби мен Америкага көп барам. Америкада жана кызым бар, ошол жана балдарга немелерге саат менен беришет. Анан кийин китеп окуу маданияты кирип атканына мен таң калам. Бизге качан келет билбейм. Мисалы үчүн скверлерде, парктарда бир ящиктер турат. Жамгыр, кар тийбейт. Ачсаң китептер турат. Өздөрү китеп окуган китебин алып келип коюп, окубаган китебин алып кетип алмаштырып турушат. Бул качан бизге келет билбейм. Бирок кандайдыр бир эмелер сөзсүз келет да бизге, келиш керек. Мен ойлойм ушундай болот го деп. Себеби азыр бизде мектепте деле, башка жерде деле китеп окуу неме деген жок, телефон деле карап отурат.
0: Ооба.
1: Бир жашар баласы деле, 80 жаштагы чоң атасы деле бардыгы. Мен оюмча мынан кетебиз го деп ойлоп атам. Тез эле бизде бул дагы бир немеге тийип бүтүш керек да. Биз акыр аягына чейин эме кылып турганан кийин кайтпасак ага чейин болбойт окшойт. Мен оюмча кыргыздарда кудайга шүгүр жакшы бир эмелер бар да, муну акырын акырын келатат. Мына аксакалдарды сүйлөө, аксакалдардын бир көпчүлүк эле баягы президенттерди мактай берет деп эмеден калып калганда, жок эми жакшысын жакшы дейиш керек,
0: болгон нерсени айтыш керек.
1: Жаманы болсо жок, байкеси андай эмес, мындай кылсаң болот эле деп. Себеби айтып коюу оңой да, критиканы берүү оңой, а эми ошону кантип оңдош керек, ал башка нерсе.
0: Мына абдан бир кызыктуу учурлар жөнүндө айтып берип атасыз да, анан жанагы жаштарды тарбиялоо деп. Сөзсүз ошол жаштарды тарбиялоодо ошол эле китеп окууга тартуу, ошол эле улуу кичүү ортосунда байланышты бекемдөө, муундар байланышын азыркы учурга талапка ылайыкташтыруу деген, бул биздин улуттук дагы менталитетибиз, улуттук өзгөчөлүгүбүз менен да байланышкан да ага, э?
1: Мен ойлоймун, азыр экономикада, башкада кичине жылыштар болуп, жакшы эме болуп кетип баратат. Мен оюмча кийинки 5 жылда сөзсүз биз бүт немебизди мектептерге бурушубуз керек. Мектеп. Анткени ушу мектепте и ата энеге дагы мектепке, мектептен башталып атпай, бардык нерсе ошонун фундамент ошол жерден башталып атат да. Мектепти биз оңдосок, анан жогорку окуу жайга да, орто окуу жайга да ошол мектептен келип атат да. Бүгүнкү күндө мектептердин акыбалы начар болгондугуна байланыштуу жогорку окуу жайларда да ошондой. Биз аны төбөбүздөн ашык секирип кете албайбыз. Ошон үчүн биз, мен ойлоймун, кийинки бир 5 жылдыктарды толук мектептерди оңдоого, мектептерди сабаттуулукту жогорулатууга, сапатын көтөрүүгө. Себеби бүт бардыгы мектептен башталат, үй бүлөдөн башталат. Мына ушуну эске алышыбыз керек да. Себеби мына азыр кудайга шүгүр жакшы эмелер башталып атат, жанагы акылман лицейлерде, көлдө, мына кече Таласта, Жалал Абадта курулуп атат, башка шаарларда курулуп атат. Бул эми албетте мындай жакшы окуган балдарды чогултуп келет, а бирок айылдардан баштап ушулардын бардыгын колго алышыбыз керек да. Мун үчүн бир кандайдыр бир Советтер Союзундагы бир методдорду колдонушубуз керек да. Себеби ал өзүң билесиң, мен бизне мисалы үчүн биз окуган кездерде мугалим бизге маданияттын башканын эталону катарында көрүнчү. Азыр бир айылдарга барсам, галош жоон же жанагы носкиси жок немени кийип алып мугалимдер жүрөт. Жок, андай болбош керек да. Мугалимдерге дагы айлыгы көтөрүлүп атабы, немеси көтөрүлүп атабы деп айтып, өңүңдү оңдо, түшүңдү оңдо, берип аткан сабагыңдын немесин оңдо, бир балдарга жакшы жүрөгүндө кала турган нерсе кыл деп. Мына ушул жагын неме кылсак, биз азыр башка жагында кудайга шүгүр болуп атат эми. Биз ушул мектеп анан ден соолук эмесин карасак, ушул эки жак биз Кыргызстан тез оңолуп кетебиз. Анткени себеби Кыргызстанда бардыгы бар. Байлык дагы бар, суу десек бар, эс алуу деген бар, башкасы бар, бүт нерселер бар. Биз көңүлдүн бардыгын эми азыр жакшыбы жаманбы, өндүрүштөр жүрүп атат, азыр эмелер жүрүп атат, стройкалар жүрүп атат, мектептер курулуп атат. Эми ошол мектептердеги окуунун баалуулугун, сапатын көтөрүү, аларда окутуп аткан мугалимдердин сапатын көтөрүү, алар тезирээк кайра даярдоо, ушуларды колго алышыбыз керек. Ошондо биз, менин оюмча, тез эле өнүгөбүз деп ойлойм.
0: Биздин ушул маегибиз да соңуна чыгып келатат. Улуу муундун өкүлү катары мына канча кызматтарда жүрдүңүз, азырда эл аралап жүрөсүз, жаштарды тарбиялоого, билим берүүгө абдан чоң салым кошуп атасыз. Анан деги эле биздин кыргызстандыктарга эмне дейт элеңиз? Биз азыр өнүгүп атабыз, жакшы нерселер болуп атат деп атпайбызбы? Аны ушул ойдон сактап, андан ары өнүктүрүп кетүү ар бирибиздин колубузда болсо керек.
1: Эми менин оюмча эл журттагы мындай улуттуу ой жүгүрткөн адамдар түшүнүп атат. Кудайга шүгүр дешибиз керек баардыгын. Себеби көрдүк да, баардыгын көрүп атабыз. Чет мамлекетти көрүп атабыз, башкаларды көрүп атабыз. Биз пейилибизди оңдошубуз керек да. Пейилди. Пейил анан биздин менталитет. Ушу жаман сөз болсо эле ушуга жабышып жатып калабыз да. Анан кийин эле биринен ушак, биринен бир неме кылып дегени. Ошон үчүн биз кыргыздар пейилибизди оңдоп, жакшылыктан үмүт үзбөй, Кудайга шүгүр деп азыр мына эми начар начар эле дейбиз. Азыр эшикке чыксаң машинадан баса албайт. Ушуну куткылсын деш керек. Ушуну дагы оңдойбуз деп атышат. Дагы калдыга жылабыз деп атат. Балдарга Кудай ден соолук берсин, президентибизге ден соолук берсин, ушулар ойлогон ойлорун ишке ашырсын дегендей бир жакшы эмелер менен жашашыбыз керек да. Жок, начар, анан баланча, анан тигинде мындай дей берсек, жаман дей берсең, бул динди да ушундай. Бардык нерсенин жакшы жагын айтыш керек, жакшы неме болуш керек. Балдарды, эл журтту шыктандыр, дем бер, эртең күнүбүз жакшы болот. Жакынкы мамлекеттер, алыскы мамлекеттер баардык азыр Кыргызстанга бир ак көңүл менен, жакшы немелер менен карап атышат. Бизди мындай сүймөнчүктүү менен кабыл алып атышат. Айрыкча мен аксакал, аксакалдар эми 60-тан өткөндөрдүн баардыгы эле аксакал болуп калды. Кудай деп жакшы сөздөрүн айтып, бала чаканы ынтымакка, биримдикке неме кылыш керек дагы. Элибиздин өсүп өнүгүш үчүн жакшылыктар болсун иши кылып, эли журтка аманчылыкты, барчылыкты каалайм.
0: Рахмат агай, биздин ушул кыргыз элинде дагы ошо сиздей акыл насаат сөзүн айтып, жакшы кебин айтып, элди бир ынтымакка, биримдикке чакырып, элибиздин бир жакшылыгына чоң үмүт арткан агайларыбыз дагы аман болсун. Биздин арабызда болуңуздар, сизге ийгилик каалайбыз. Урматтуу радио угармандар, биз биринчи радиодо «Мамлекет жолунда» деп аталган радио подкастта саясий илимдердин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин биринчи чакырылышынын депутаты, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер Жолборс Жоробеков агайыбыз менен маектештик. Анда бүгүнкү маегибизди жыйынтыктайлы. Маектешкен Талайгүл Чабдарова, элеме режиссердук пультта Азиз Чокморов иштеди. Кайрадан «Мамлекет жолунда» радио подкастында жолукканга чейин аман болуңуздар.
2: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
3: Кыргызстанда билим берүү тармагына өзгөчө көңүл бөлүнүүдө. Мамлекет башчысы өлкөдө мугалимдик кесиптин кадыр баркын көтөрүү жана айлык маянасын жогорулатуу башкы улуттук саясат экенин ар дайым белгилеп келет. Учурда алтын казык билим берүү программасынын алкагында мектеп программалары жаңылануда. Алтын казык программасы дүйнөлүк алдыңкы стандарттарга шайкеш келүү максатында билим берүүнү трансформациялоо боюнча башкы стратегиялык багыт болуп калды. Анын алкагында мектеп программалары жаңыланып, STEM окуу предметтерине, жасалма интеллектке жана чет тилдерине өзгөчө маани бериле баштады. Бул кадам баланын шык жөндөмүн эрте курактан ачууга, кесипке туура багыттоого жана глобалдык деңгээлде тең тайлаша алган кыргызстандык жаңы муунду тарбиялоого жол ачат. Сапаттуу билим берүү үчүн заманбап шарт түзүү да биринчи орунда турат. Сапаттуу билим жаркын келечекке жол ачат.
4: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
5: Кыргызстан Евразия экономикалык бирлигине мүчө болуп киргенине 10 жылдан ашты. Бул аралыкта бажы чек аралары алынды. Эмгек мигранттарына болгон талаптар жеңилдеди. Товар жүгүртүүнүн көлөмү өстү. Бирдиктүү рыноктун калыптанышына шарт түзүлдү. Кыргызстандын жалпы рынокто позициясы бекемделди. Бирликке мүчө мамлекеттер менен соода экономикалык байланыштар кеңейди. инвестициянын көлөмү дагы кыйла өстү. ЕЭП алкагында уктуруусун биринчи радиодон жума күндөрү саат 15:10 угуңуздар.
6: Саламатсыздарбы, биринчи радионун кадырлуу угармандары. ЕЭП алкагында берүүсүн мен Айдар Темиралиев алып барам. Бул чыгарылышта ЕЭП өлкөлөрүнө жүк жеткирүү жана алып өтүүдөгү жаңы эрежелер тууралуу сөз кылабыз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Бажы биримдигинин аймагында жыгач таңгактоочу жана бекитүүчү материалдарды ташып кирүү эрежелери жөнөкөйлөтүлдү. Эл аралык талаптарга ылайык атайын маркалоосу бар жыгачтар үчүн өзүнчө фитосанитардык сертификат алуу талабы жокко чыгарылып, ишкерлерге дагы бир жеңилдетилген шарт түзүлдү. Жаңы эреже жүктү тарыздоо убактысын кыскартат жана ЕЭПке мүчө мамлекеттердин ортосунда жүктөрдү алып өтүүнү жеңилдетет. Жаңы эреже Евразия экономикалык комиссиясынын кеңешинин 9 сентябрында өткөн жыйынында бекитилди. Евразия экономикалык комиссиясынын кеңешинин жыйыны Москва шаарында өттү. Биримдикке мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын орун басарлары катышкан кезектеги жыйында жалпы 48 маселе каралып, бир катар маанилүү чечимдер кабыл алынды. Алардын арасында жүк ташуучулар үчүн дагы шарттар жеңилдетилди. Мындан ары ЕЭП аймагында эл аралык стандарттар боюнча атайын белги коюлган жыгач таңгактарды жана бекитүүчү материалдарды ташууда фитосанитардык сертификат талап кылынбайт. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигине караштуу өсүмдүктөрдү химиялаштыруу, коргоо жана карантин департаментинин баш кадиси Райла Кабылова билдирди.
7: Кабыл алынган чечимге ылайык, эл аралык стандартка зарыл болгон фитосанитар иштетүүдөн өткөрүлгөндүгүн ырастаган эл аралык маркировкасы болгон учурда жыгачтан жасалган таңгактоочу жана бекитүүчү материалдарды фитосанитар сертификат менен милдеттүү коштоп жүрүү талабынан бошотуу каралган. Буга чейин жыгачтан жасалган таңгактоочу материалдарда белгиленген эл аралык маркировка болгон күндө дагы фитосанитар сертификатты кошумча тарыздоо талап кылынышы мүмкүн болгон. Бул жүктөрдү ташып өтүүдө ырастоочу документтерин жана тиешелүү жол-жолордун кайталанышына алып келген. Жаңы тартипти киргизүү зарыл болгон документтердин санын кыскартууга, тарыздоо убактысын азайтууга жана ЕЭПке мүчө мамлекеттердин ортосунда жүктөрдү ташып өтүүнү жөнөкөйлөтүүгө мүмкүндүк берет. Бул тышкы экономикалык ишмердиктин катышуучулары үчүн өзгөчө маанилүү. Муну менен бирге кабыл алынган чечим фитосанитардык коопсуздук деңгээлин төмөндөтпөйт. Эл аралык маркировка жыгачтан жасалган таңгактоочу же бекитүүчү материал белгиленген фитосанитардык иштетүүдөн эл аралык талап алайык өткөндүгүн күбөлөндүрөт. Кабыл алынган чечим ашыкча административдик жол-жолорду кыскартуу жана ЕЭПнин алкагында өз ара соода жүргүзүү үчүн кыйла жагымдуу шарттарды түзүү багытында дагы бир кадам болуп саналат.
6: Евразия экономикалык комиссиясынын кеңешинин жыйынында ЕЭП аймагында жашылча жемиш ташуу эрежелерине дагы өзгөртүүлөр кирди. Тагыраагы жаңы жана тоңдурулган помидор, калемпир жана баклажандын мөмөлөрүндө пепино мозаика вирусунун болбошу тууралуу милдеттүү талап жокко чыгарылды. Жаңы эреже ишкерлердин лабораториялык чыгымдарын азайтып, жашылча жемиштерди чек арадан экспорттоону тездетет, дейт Раяла Кабылова.
7: Кыргыз Республикасы үчүн кабыл алынган чечим жашылча продукциялары менен тышкы сооданы өнүктүрүү жаатында практикалык мааниге ээ. Мөмөлөргө карата талаптын жокко чыгарылышы аларды ЕЭПнин алкагында ташып өтүүнү жана экспорттук операцияларды жөнөкөйлөтүүгө тышкы соода ишмердигинин катышуучуларынын административдик жана лабораториялык чыгымдарын кыскартууга, ошондой эле фитосанитар кызматтардын жүгүн азайтууга мүмкүндүк берет. ЕЭ кеңешинин чечими вирустун таралышын өзгөчөлүктөн эске алуу менен фитосанитар талаптарды оптималдаштырууга, ошол эле учурда үрөндүк жана отургузуучу материалдарга карата зарыл болгон контролду сактоого багытталган.
6: Буга чейин мындай жашылча жемиштерди лабораториялык текшерүүдөн өткөрүү зарыл болуп, ишкерлер үчүн кошумча убакыт жана чыгым жаралчу. Ошол эле учурда үрөнгө жана отургузулуучу материалдарга карата фитосанитардык талаптар сакталат. Алардын вирусту таратуусуна жол бербөө үчүн тиешелүү көзөмөл жана текшерүүлөр улана берет. Жаңы өзгөртүүлөр кыргызстандык ишкерлер үчүн да маанилүү. Алар экспорттук операцияларды жөнөкөйлөтүп, административдик жана лабораториялык чыгымдарды азайтууга, ошондой эле кыргызстандык айыл чарба продукциясын ЕЭП рынок чыгарууга ыңгайлуу шарт түзүүгө багытталат. Белгилей кетсек, Евразия экономикалык комиссиясынын кеңешинин соңку жыйынында ЕЭП өлкөлөрүнүн ортосундагы мамлекеттик сатып алууларда өзгөртүүлөр кирди. Оюнчуктардын коопсуздугу жөнүндө техникалык регламентине жаңы толуктоолор, медициналык буюмдардын коопсуздугун, сапатын жана натыйжалуулугун каттоо жана экспертизалоо эрежелерине жаңы өзгөртүү бекитилди. Ошондой эле жогорку технологиялык дары-дармек каражаттарын өндүрүү жаатында жаңы талаптар кирди. Кыргызстанда эттин баасын турукташтыруу жана ички рынокту мал менен камсыз кылууну жакшыртуу боюнча бир катар аракеттер көрүлүүдө. Экономика жана коммерция министрлиги товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн баасын турукташтыруу боюнча 2026-2027 жылдарга иш-чаралар планын бекитти. Документке ылайык, Россия, Казакстан жана Белоруссия өлкөсүнөн кеминде 20,000 уй жана бука сатып алуу пландалууда. Бул ички рынокту мал менен камсыз кылууну көбөйтүп, асыл тукум малдын үлүшүн жакшыртууга шарт түзөт. Муну менен катар этти жана эт азыктарын ортомчуларсыз түз сатуу үчүн 100 соода түйүнүн ачуу каралууда. Мындан тышкары тоют базасын кеңейтүү үчүн жүгөрү аянттарын көбөйтүү, 2 тоют заводун жана 4 жем сактоочу жай куруу, 10,000 баш малга ылайыкталган 200 мал короо куруу жана 10 ири пилоттук мал чарбасын түзүү дагы планга кирген. Кыргызстанда тигилген аялдардын блузкаларына чет өлкөлөрдө суроо талап өсүүдө. Улуттук статистика комитетинин маалыматына таянсак, 2026 жылдын январь-июль айларында өлкөдө 1,368,000 даана блузка экспортолгон. Былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырып караганда 500 миллиондой блузкага көп болгон. 1,254,000 Россия менен Казакстанга экспортолсо, калган бөлүгү Тажикстан, Өзбекстан, Беларусь, Кытай, Грузия, АКШ, Германия, Польша, Канада, Чехия жана Португалия Галияга сатылган. Кыргызстанда тигилген эркектердин көйнөгү дагы чоң көлөмдө экспортолууда. Жыл башынан бери 230,000 жакын көйнөктү ЕЭП өлкөлөрү сатып алган. Тизме менен караганда Россияга 145,000, Казакстанга 50,000, Тажикстанга 28,000, 7,000 жакыны Өзбекстанга жөнөтүлгөн. Улуттук статистика комитети коңшу өлкөлөрдө Кыргызстанда өндүрүлгөн сүт жана сүт азыктарына суроо талап көбөйгөнүн маалымдады. Жыл башынан бери 7,6 миң тонна сүт азыгы ЕЭП өлкөлөрүнө чыгарылган. Бул көрсөткүч өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 19% көп болгон. Товардын 5,2 миң тоннасын Казакстан сатып алса, калганын Өзбекстан алган. Ардактуу угармандар, ушуну менен ЕЭП берүүбүз соңуна чыкты. Уктурууну мен Айдар Темирәлиев даярдадым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча, саламатта болуңуздар.
8: Кыргызстан Евразия экономикалык бирлигине мүчө болуп киргенине 10 жылдан ашты. Бул аралыкта бажы чек аралары алынды. Эмгек мигранттарына болгон талаптар жеңилдеди. Товар жүгүртүүнүн көлөмү өстү. Бирдиктүү рыноктун калыптанышына шарт түзүлдү. Кыргызстандын жалпы рынокто позициясы бекемделди. Бирликке мүчө мамлекеттер менен соода экономикалык байланыштар кеңейди. Инвестициянын көлөмү дагы кыйла өстү. ЕЭП алкагында уктуруусун биринчи радиодон жума күндөрү саат 15:10 угуңуздар.
9: Жалпы адамзат тажрыйбасын эске алган улуттук идея жана кыргыз наркына таяна өнүгүүнүн башкы багытын көрсөткөн Уңгу жол тууралуу уктуруу биринчи радиодо.
10: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар, эфир толкунда Уңгу жол уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Кайыпова. Бул чыгарылышта кыргыз баласына арналган инновациялык этно-стем долбоорунун өркүндөтүлгөн чыгарылышы тууралуу айтып беребиз. Оюн аркылуу акыл деп бүбүктөргө улут баалуулуктарын таанытууга арналган этно-стем долбоору экинчи деңгээлге көтөрүлдү. Бул дүйнөлүк стем концепциясын кыргыз маданияты менен айкалыштырган жаңы инновациялык билим берүү модели. 2 жылдан бери бала бакчага арналган бөлүгү чоң кызыгуу жараткан соң эми мектепке башталгыч классынын окуучуларына арналган бөлүгүн тартуулап жатат. бул оюн аркылуу акыл деп аталган билим берүү моделинин мурда бала акчага арналган бөлүгүндө 23 оюн болсо, эми 35 оюн камтылган колдонма сабак моделин мектепте башталгыч класстын окуучуларына ылайыкташтырган кезектеги чыгарылышын тартуулады. Бул оюн аркылуу акыл өстүргөн долбоордун баалуулугу ушунда бөбөктөрүбүз боз үйдү өз колу менен тигип, чечип жана улутка таандык дагы башка буюмдарды таанып билүүсүнө арналганын айтты Этностем долбоорунун автору Рысбек уулу Салдатбек.
11: Стем киргенден баштап биз ар кайсы жактын программасын алып окуй баштады бизде мугалимдер. Анан ар кайсы жактан Кытайдан, Россиядан ушундай стем элементтерин, конструкторлорун алып келе башташты да. Анан биз ошону намыстанып, неге өзүбүздүкү жок, биз неге өзүбүздүкүн, өзүбүздүн менталитетке туура келген стемди окубайбыз деп, биз өзүбүздүн кыргызстан улуттук баалуулуктарын брендке айлантуу максатында ушундай элементтер жасап чыгабыз.
12: Бишкек шаарынан башка жакка
11: Бишкекте Ошто дагы бир 60-тан ашык бакчада бар, 60-тай бакчада.
12: Районда
11: Баткенге кеткен, Нарынга кеткен, Көлгө кеткен, а быйылкы максатыбыз ушу регионго жайылтуу боюнча болду. Бишкек шаарынан мисалы үчүн мэрия алып берген. 100 канча бала бакча.
12: Мектептер азыр.
11: Мектептер быйыл коштук, быйыл мектептер эми.
12: Качандан башталды?
11: Бул өзү 1-2 жыл проект боюнча эле жүрдү. Долбоор боюнча каражат таппай, андан кийин каражат таап, 2024 жылдын 21 февралында алгачкы презентациябызды кылганбыз. Андан бери 2 жыл өтүп, азыр 3-чү жылга жаңы кайра презентация кылып атабыз. Башында бала бакчаларды эле чыгарганбыз. Азыр эми ошо мектепти кошо баштадык.
12: Долбооруңузда эмне бар?
11: Тем методикасы аябай популярдуу болуп атат да, ошол менен сабак берген натыйжалуу болуп атат да, ошондо Кыргызстанда буга чейин окуу куралдары жок койсо болчу. Биз ошол окуу куралдарды өзүбүздүн улуттук колоритте заманбап технологиялар менен айкалыштырып, стемдин негиздерине туура келе турган кылып жасап чыктык да. Азыр негизинен мурунку комплектте 23 түр оюн бар болчу. Азыркыларды кошкондо 35ке жетип калды окшойт оюндун түрү.
12: Боз үй турат, боз үйдү кармап көрөбү же?
11: Боз үйдү деген толук кыргыздын боз үйүн биз балдарга ылайыктап 2 түрүн чыгардык. Биринчи чыкканы 50 сантиметр болчу диаметри. 40 угу менен толук кандуу курашыла турган. Эми курашылат баардыгы, керегелер жыйналып бүктөт.
12: Кадимкидей
11: бүгүп тигет. А бул чоңун дагы чыгарып койдук. Эми балдар өздөрү эле тигип жарышып, мисалы үчүн анан мунун ичиндеги биздин стемге байланыштуу.
12: Чечсе болобу?
11: Чечсе болот кадимкидей. Бүксө болот.
12: Негизи эле сиздин долбооруңузда толук компонентин айтып берсеңиз, эмне бар? Боз үйдө эмне бар?
11: Бизде пазлдар бар, жети область оюну бар, чүкө футбол оюну бар, төбашы долоон оюну бар, боом капчыкай оюну бар, 23 мультистудия бар, балдар мультфильм тарта турган платформа бар. Пазлдар бар, пазлдар бар, балдар өзү тартат ошонун баарын. Анан боз үйдү мисалы үчүн кураштырып, эми чачып жыйнаса болот мунун ичинде. Эми биздин азыр эми билим берүүдө улуттук баалуулуктарда кошо эске алып жасап кетебиз да, балдар ошо бала кезинен баштап эле ошолорду үйрөнгөнгөчү.
12: Могу эмне? Бул дагы сиздин
11: ооба, ралаптар жаңы оюндардын эмеси. Бул жерде бизди бор.
12: Бүт баарын өзү колу менен кармай турган натуралдуу же компьютерде дагы?
11: Бүттүгү жок, бүттүгү натуралдуу. Колу менен кармап, бала көзү менен көрүп
12: өзү жасайт.
11: Төбашы долоон деген оюн ал дагы.
10: Балдар үчүн оюн аркылуу акыл деп аталган билим берүү модели болгон Этностем долбоорунун ички мазмуну улут уңгусуна шайкеш келгендиктен Бишкек шаар мэриясы бардык балдар бакчаларына сатып берип, чоң колдоо көрсөткөн. Андан түшкөн каражатка дагы улантуу мүмкүнчүлүгү пайда болгон. Ошондой эле Ош шаарында 60 бала бакча, дагы башка облустарда бирин экин сатып алгандар болду. Буга чейин колдонуп келген Бишкек шаарындагы номуру 118 балдар бакчасынан Жолдош Алы кызы Бибигүл бүгүн көргөзмөгө келип, мындайча оюн билдирди.
13: 2 жыл болду, биздин балдар боз үйдү 100%ке, 100%га айтып калды, 100%га боз үй жөнүндө толук маалыматтары бар деп айтсам болот да. Балдарга дагы абдан кызыктуу болду, өзүмө дагы кызыктуу болду. Мен азыр ушул баламыма суроо берип, сиздерге көрсөтүп берип коеюн. Ариет, боз үй канча бөлүктөн турат балам? 4 бөлүктөн турат э? Биринчи бөлүгү
14: түндөгү.
13: Азаматсың, бул түндөгү. Бул экинчи бөлүгү укуктары э? Үчүнчү бөлүгү
14: керегеси.
13: Азамат.
10: Ал эми Бишкек шаарынын Ленин районундагы номуру 185 балдар бакчасынан Элнура Алманбековна бөбөктөр өтө кызыгып ойноп жатканын айтты.
15: Боз үйдү колдонобуз боюнча. Кичинекей боз үйүбүз бар, ошону конструкторлоо сабагында колдонобуз. Ушул орду ордуна коюш керек да, бала таап алынат, мындай өздөрү курашат. Колдонгонубузга 1 жылдай болуп калды. Балдарга аябай кызыктуу, анан
12: тарап кетпейби да?
15: Дайыма бере бербейбиз, аралаштырабыз да. Мисалы, бир күн муну берсек, бир күн башкасын беребиз, ушинтип аралаштырып турабыз.
10: Этностем долбоорунун автору Рысбек уулу Салдатбек жыйындар залында балдар бакча, мектеп жана жогорку окуу жайдын окутуучу жана студенттер үчүн таанытым өткөрүп жатып, долбоордун максатына мындайча кеңири токтолду.
11: Баштан бери өзүңүздөр көрүп аткандай эле этностем бул дүйнөлүк стем концепциясынын кыргыз маданияты менен алмаштырган инновациялык жаңы билим берүү модели кылып 2 жылдан бери Бишкек шаарындагы мугалимдер иштеп келатат. Бирок ошол эле маалда биз ошол терминди өзүбүздүн улуттук баалуулуктарга айкалыштырып, анан өзүбүздүн менталитетке туура келе турган натыйжасы ошол эле STEM билим берүүдөн кем калышпай турган балдарга оюнчуктарды чыгарууга аракет кылып жасап келатабыз. Долбоордун максаты этномаданий баалуулуктарга негизделген этностем ыкмасы мектепке чейинки жана башталгыч билим берүү системасына илимий заманбап педагогикалык негизде киргизүү аркылуу биз балдардын инженердик логикалык жана чыгармачыл ой жүгүртүүсүн өнүктүрүү, кыргыз маданияты менен заманбап технологиялар жана STEM ыкмалары менен айкалыштыруу мектепке чейинки жана башталгыч класстардагы балдарды өз мекенин сүйүүгө, улуттук баалуулуктарды таанып билүүгө, урматтоого жана сактоого шыктандыруу болуп эсептелет. Азыркы өндүрүш базабызда ошо Бишкек шаарында алып берген каражаттардын баардыгын биз өндүрүштүн базасын чоңойтууга жумшадык. Биз 5 багытта иш алып барабыз. Эң биринчи максатыбыз этностем долбоору, экинчи интернет баракча, сайттын ичине баардык маалыматтарды жүктөп атабыз, жаңы оюндардагы сайттын ичине киргизип беребиз. Андан кийин окутуу санариптештирүү боюнча иш алып барып келебиз. Бакчалар мугалимдерин окуттук, санариптештирип бердик көптөгөн бакчаларды. Андан кийин дизайнерлик кызматтарды көрсөтүп келебиз. Ушул бакчалардын кире беришиндеги жасалгаларын, кабинеттерин жасалгаларын азыркы жаңы ачылып аткан этно STEM кабинеттерин жасап келип атабыз. Андан тышкары компьютерлик сабаттуулук боюнча мугалимдерге жардам берип келебиз. Аймактарда билим берүүнүн жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу, далилдүү билим берүү ыкмаларына таянган интерактивдүү практикалык жана долбоордук окутуу аркылуу окуу процессинин сапатын жогорулатуу, билим берүү уюмдарындагы көрсөтмө жана интерактивдүү окуу куралдарынын таңкыздыгын жоюу. Эми биз 2 жыл ичинде Ош шаарын, Жала Абад шаарын жана ошондой эле Бишкектин Чүй областынын аймактарын кыдырдык. Өзүңүздөр деле көрүп атасыздар, Кыргызстанда окуу куралдары негизи эле жок эсе болчу буга чейин. Базарга барсак деле, же болбосо башка жактан алсак деле кыргыз тилиндеги окуу куралдар, көрсөтмө куралдар жок эсе болчу. Биз эми баштап чыгарып келе жатабыз, бул иштин аягына жеткиребиз деген үмүттөбүз. Максатыбыз келечек муунду кыргыздын үрп адаты, ада салты, маданияты менен акылдуу замандын талабына ылайык келген балдарды даярдоого жардам бергенге болгон күчүбүздү жумшайбыз. Оюн аркылуу акыл деп азыр биз ушундай жаңы слогандарды киргизип койдук, урандарды киргизип койдук. Ойноп атып балага билим үйрөтүү.
10: 2 жыл мурда этностем инновациялык билим берүү модели бала бакчага арналган бөлүгүндө 23 оюн менен башталса, эми бул жолу 35 оюнду камтыган колдонма сабак башталгыч класстары үчүн кезектеги чыгарылышын тартуулады. Ошондой эле бала бакчанын короосун улуттук колоритте жасалгалоого арналган бөлүгү да бар. Ушуну менен уңгу жол уктуруусунун кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Программаны даярдап алып барган Зинакан Кайыпова, саламатта болуңуздар.
16: Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн улантат. Эфирде кечки Кыргызстан маалыматталдуу программасы. Уктурууну мен Бегайым Абдыкадырова алып барамын. Саламатсыздарбы? Ишкерликти баштоодо же кеңейтүүдө каржы маселеси эң негизги суроолордун бири. Айрыкча ишкердин бизнес долбоору бар болуп, бирок банк талап кылган көлөмдө күрөөсү жетишсиз болсо, каржылоого жетүүдө кыйынчылык жаралышы мүмкүн. Мындай учурда кепилдик фондун кепилдик механизми кандай мүмкүндүк берет? Ишкер кимге жана кантип кайрылышы керек? Кепилдик кандай шартта берилет жана насыя алуу процесстердин фондун ролу кандай? Бүгүн ушул суроолорго жооп издейбиз. Ошондой эле чакан жана орто бизнести колдоо, кепилдик механизмдеринин ролу, ишкерлер үчүн жеткиликтүүлүгү жана мындан аркы мүмкүнчүлүктөр тууралуу маек болот. Бизнес студияда кепилдик фонд, ачык акционердик коомунун кепилдиктер жана продуктыларды иштеп чыгуу башкармалыгынын чакан ишкердик бөлүмүнүн башчысы Азамат Кусанов мырза келген. Кош келдиңиз, кутман кечиңиз менен. Анан бүгүн сиздердики 10 жылдык юбилейлик маарекеңиздер дагы белгиленип жатат. Куттуктаймын.
17: Саламатсыздарбы? Кутман кеч.
16: Рахмат.
17: Рахмат, куттуктоолорго.
16: Эми берүүбүз Facebook социалдык тармагында, тагыраагы биринчи радионун платформасында түз эфирге чыгып жатат. Эгерде сизде суроо,

0: ушул сиздердин колдооңуздарды колдонуп ишкерлигин илгерилетүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү.
1: Рахмат. Бизге өзүңүз белгилеп кеткендей мынакей 10 жылдык маанекени белгилеп отурабыз. Кепилдик фонд ачык акционердик коому ушул 10 жыл мурда биздин өкмөт тарабынан түзүлгөн эң бир ийгиликтүү иш алып барып жаткан мекемелердин бири десем жаңылышпаймын азыркы күндө. Муну сыймыктануу менен айта алабыз. Туруктуу финансылык компания катары иштеп келе жатат. Анан ошол түзүлгөндөн тарта азыркы күнгө чейин кепилдик фонд чоң жана өтө баягы жемиштүү жолду басып өттү десек жаңылышпайбыз. Себеби биз бул аралыкта өлкөнүн баардык аймактарында, баардык областтарда, ошол жерде алыскы аймактардагы ишкерлерди кошуп эсептегенде баардыгына кепилдиктерди берүү менен алек болуп келебиз. Азыркы күндө жалпысынан кепилдик фонд түзүлгөндөн тарта бүгүнкү күнгө чейин 22200 ашык кепилдик берилди да. Бул жалпысынан 21 миллиард сомдон ашык кепилдик берилди. Эми бул цифралар баягы биринчи айтылганда көп нерсени айтылбашы мүмкүн. Ушул биз берилген биз берген кепилдиктердин аркасынан 21 миллиарддан ашык сом кепилдиктин аркасынан ишкерлер жана жарандар жалпысынан 66 миллиард сомдон ашык кредит алууга жетишти да. Же болбосо мындай түшүндүрүп айтканда ошол берилген 66 миллиард сомдон ашык сом кредиттер ошол кепилдиктин колдоосу менен берилген. Бул деген ошол берилип жаткан кредиттерде күрөө жагынан жетишсиздик болгон да. Же болбосо баягы биз билебиз да, каржы уюмунан, банктан болобу, микрокредиттик компаниядан болобу акча алып аткан учурда күрөө коюш керек, залог коюш керек, туурабы? Ошол биздин фонддун негизги максаты ошол күрөө жетишсиздигин камсыздап берүү жарандарга жана бизнеске. Биз берген кепилдиктердин аркасынан ошол азыр белгилеп кеткен 66 миллиард сомдон ашык каржылоо болуп өттү. Бул биз үчүн чоң сыймык. Биз бул менен токтоп калбайбыз. Буюрса дагы алдыга чоң максаттарды коюп атабыз. Азыркы күнгө сандар ушундай сүйлөп атат бизде.
0: Жакшы, анан ошол кепилдик аркылуу каржыланган долбоордун насыясын кайтаруу көрсөткүчү дагы бүгүн айтылбадыбы? 99% экен деп. Анан бул дагы бир жакшы натыйжа деп айтсак болот да, э?
1: Албетте, албетте. Бул 99% кайтарымдуулугу деген бул сапаттын эң жогорку деңгээлин көргөзүп жатканында, туурабы? Себеби мисалы биздин угуучулардын арасында баягы каржы маселеси менен иш алып барып жүргөндөр же болбосо банкирлер болсо муну өтө жакшы түшүнүшөт. Же болбосо жалпы эле ошол кайтарымдуулугу бул баягы жүрүп жаткан иштин сапатынан кабар берет да. Же болбосо ошол биз канчалык кепилдикти берип кайтарымдуулугу 99% болуп атса, демек биз алып барып аткан жумуш сапаты эң жогорку деңгээлде деп билсе болот. Ошол ишти алып барып жатып, жеке мен өзүм мисалы ошол ишке аралашып, ошол жерде иш алып барып атканга сыймыктанабыз мисалы.
0: Жакшы. Анан сиздерге баягы белгиленген капитал бар да, буга чейин канча эле мисалы?
1: Ооба, бүгүн өзүңүз күбө болгондой, бүгүн биздин юбилейде министрлер кабинетинин биринчи орун басары Данияр Жолдошович белгилеп айтып кетти. Биздин капиталдын өзгөрүүлөрү боюнча ал өзгөрүүлөр өтө позитивдүү, биз үчүн жакшы. Буга чейин кепилдик фонд 6 миллиард 632 миллион сом капитал менен иштеп келген болсо, бул уставдык капитал жөнүндө сөз болуп атат. Бүгүнкү күндө айтылган ошол капиталдын өсүшү менен 10 миллиарддан ашык капитал менен иш алып барабыз. Же болбосо 10.5 миллиард сом капиталга жетип отурат. Бул биз салыштырып карай турган болсок, өлкөдөгү ири финансылык компаниялар, ошол эле биз негизи кепилдик фонд компаниясынын өзгөчөлүгү ушунда, биз баягы банктар менен иш алып барабыз, банктар биздин өнөктөштөрүбүз.

0: Анан биз көп учурда салыштырганда банктарга салыштыра беребиз да биздин баягы жетишкендиктерди, биздин сандарыбызды. Анан бул 10 миллиард сом капитал менен иштеген банктар же болбосо ошол 10 миллиарддан жогорку капитал менен банктар саналуу гана болот да. Же болбосо кепилдик фонддун капиталынан чоң банктар саналуу гана болот. Бул дагы бир жолу биздин ошол чоң финансылык компанияга айланганыбызды тастыктайт жана бизге кошумча дем берет.
1: Жакшы, эми сиздер буга чейин орто жана чакан бизнести каржылап келген болсоңуздар, сиздер эми ири долбоорлорго дагы өтөт экенсиздер да, э? Менин билишимче ошол бүгүн чоң ири долбоорлорго дагы өтүүгө белсенип калыптырсыздар. Белгиленди да, ошол ири долбоорлор болгондо кайсы долбоорлорго сиздер каржылашыңыздар мүмкүн?
0: Ооба, сиз бүгүнкү кол коюлган меморандумдар жөнүндө айтып атсаңыз керек деп атам. Анткени бүгүн мынакей биздин ошол юбилейди белгилөө мааракесинде бизде бир катар меморандумдар кол коюлуп өттү. Анын ичинен ошол мамлекеттик финансылык холдинг менен биз макулдашуу түзүлдү. Кызматташуу боюнча биз буга чейин дагы ошо финансы кредиттик фонд болуп иштеп турган кезинде иш алып барып келдик эле, көнөктөштүк. Анан өзүңүздөр билгендей мамлекеттик финансылык холдинг түзүлдү. Анын ичинде өлкөдөгү баягы ири финансылык компаниялар кирди. Ошол себептен биз финансылык холдинг менен жаңы макулдашуу менен жаңы иштерге белсенип турабыз, буюрса. Бул биринчи меморандум коюлду. Анан экинчи меморандум болсо гарантийный кепилдик фонд менен Кыргыз политехникалык университетинин ортосунда болду. Бул дагы биз сыймыктана турган биздин иштин бир бөлүгү. Анткени кепилдик фонд жеке гана ушул бизнести колдоп же болбосо кепилдикти берүү менен алек болбостон башка социалдык маселелерге дагы же болбосо ошол эле билим берүү жаатында өтө чоң салым кылып келет. Буга чейин биз 2 жогорку окуу жайында биздин кепилдик фонддор тууралуу жана кепилдикти берүү механизмдери тууралуу сабактар бар эле. Ал жерде кепилдик фонддун тажрыйбасы чоң жана жетиштүү кызматкерлери ошол сабактарды өтүп келген жана эң башкысы ошол окуу материалдары жана башка керектүү нерселер менен кепилдик фонд толугу менен камсыздалып келген. Бул академия управления при президенте дейбиз, же болбосо президенттин алдындагы башкаруу академиясы жана Кыргыз экономикалык университетинде сабактар өтүлүп келсе, бүгүнкү сиз көргөн меморандумду кол коюлушу менен буюрса биз ушул окуу жылынан баштап политехникалык университетте дагы кепилдик фонд жана кепилдиктерди берүү механизмдери боюнча студенттерге предмет кирип атат. Бунун эми максаты эмнеде деп деген суроо жаралышы мүмкүн. Баягы финансылык компания ошол финансы менен алектенбейби деген суроо сизде жаралып атат окшотуп атам. Анан эми бул биз үчүн баягы келечектеги бизге адистерди даярдоо. Анткени ошол бир гана кепилдиктерди берүү менен чектелбестен биз өлкөгө бул жагынан дагы өтө чоң салым кошобуз деген жакшы баягыдай максаттарыбыз бар да. Буюрса ошолор ишке ашып келатат. Мынакей өзүм белгилеп кеткендей 3-чү жогорку окуу жай менен биз буюрса макулдашып алды. Анан меморандумдар боюнча ошол эң башкысы биз үчүн маанилүү болгон 3-чү меморандумга бүгүн кол коюлду. Бул кепилдик фонд ачык акционердик коому менен түрк инвестициялык фондунун ортосунда. Же болбосо орусча баягы ТИФ деп айтылат, турецкий инвестиционный фонд. Ошол фонд менен кепилдик фонд ортосунда дагы өз ара аракеттенүү же болбосо иш алып баруу жөнүндө меморандум кол коюлду. Бул меморандум бизге жаңы горизонтторду ачып атат.
1: Мисалы кандай пайдасы болот да
0: ошол? Ооба, ошол пайдасын айтып берейин деп атам. Бизге жаңы горизонттор деген бул уюм өзү түрктектүү өлкөлөрдүн ортосунда түзүлгөн фонд. Анан кийин өтө чоң капитал менен иш алып барган фонд, жана бул капиталдын кепилдик фонд менен иш алып баруусу биз үчүн өтө маанилүү. Анткени ушул түрк инвестициялык фондунун жардамы менен биз буюрса ошол кепилдик берүүдөгү айрым мүмкүнчүлүктөрдү биз жогорулата алды деп атабыз да. Бул жерде мисалы биз ошол кепилдиктин үлүшү баягы айтып кетпедимби, финанс берилип аткан кезде кредитте биз 50% чейин жардам берип келсек, биз ушул фонддун жардамы менен буюрса ошол фонддон келип түшкөн инвестициялардын жардамы менен биз 50%ден да баягы 50%дан жогорулатып 70-80% чейин камсыздап бергенге мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Бул да биз үчүн өтө чоң жетишкендик деп эсептейбиз бул меморандумду. Жана баягы жаңы биздин өнөктөштөр болуп атат да, ошол өнөктөштөрдүн астында баягы өтө чоң жоопкерчиликти сезип турабыз жана буюрса ошо алдыга койгон максаттар ишке ашат деп ишенесиздер.
1: Жакшы, анан ушул 10 жыл аралыгында фонд тарабынан жалпы суммасы, сиз өзүңүз да белгилеп өтпөдүңүзбү, 22 миллиард сомдон ашык түздү, анан 23 000 жакын кепилдик берилди деп. Анан балким ушул чакан жана орто бизнести ачам деп аткан угармандарыбыздын арасынан суроо жаралышы мүмкүн да, бул буга чейин ушунча ишкер кепилдик берилиптир, алар кантип алышкан? Балким мен дагы мына белсенип жатсам, кепилдик кандай мүмкүнчүлүктөр болот, кантип эмне кылып алам деген баягы жолдору бар да. Анан ушул жолдору тууралуу да айтып бербейсизби? Балким биздин жаңы кошулган угармандарыбыз, сиздер тууралуу жагы баягы 10 жылдарында маалымат албай же ошо жетпей жаткан угармандарыбызга түшүндүрүп өтөлү. Алар кантип алат, кандай кайрылса болот, кандай документтер керек, баягы этаптар менен? Балким баягы санарип жолдору бардыр, себеп дегенде азыр эми баардыгы санарипке өтүп атат, анан тезирээк баягы кепилдик ала калайын деген дагы ишкерлер бар болушу мүмкүн.
0: Эгер мен сиздин сурооңузду ошол баягы мынтип айтсак туурабол откозуп атам, баягы чоң масштабтардан биз жөнөкөйлүккө түшөлүк деп э, баягы жөнөкөй жарандар эми кандай колдонот? Бул ушундай жакшы компания бар экенин балким азыр жаңы билип аткан биздин угармандар бар. Кепилдик фонд өзү негизги максаты ошол жарандарга финансы инструменттердин жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу да, же болбосо эми повышение доступности финансовых инструментов дейбиз орусча. Бул биздин жардамыбыз бир гана ошол каржы лоону алып аткан учурда, кредит дейбизби, насыя дейбизби, ошол каржы лоону алып аткан учурда күрөө жетишсиздиги болсо, же болбосо залог жетпей кала турган болсо, биз ошол учурда гана жардам беребиз. Жөнөкөй мисал менен түшүндүрүп кетким келет жалпы угармандарга түшүнүктүү болуш үчүн. Мисалы 1 000 000 сом кредит алыш үчүн банктан же каржы уюмунан, ал 1 000 000 сом алыш үчүн 1 000 000 сомго жете турган күрөө коюш керек да ал мекемеге. Анан ал күрөөнү коюлмайын баягы түшүнүктүү да, кредит алуу мүмкүн эмес. Ошол учурда мисалы 1 000 000 сомго залог жетпей 500 000 сомдук залог бар боло турган болсо биздин жарандарда, ошол 500 000 сомдук залогду коюп берип банкка, калган 500 000 сомду мамлекеттик кепилдикти биздин компаниянын атынан алса болот. Же болбосо караңыздар, 1 000 000 сомду 500 000 сомдук залог менен алса болот да, кыскача айтканда. Же болбосо биз жарандардын мүмкүнчүлүгүн эки эсе жогорулатабыз. Ошол анан бул баягы жөнөкөй мисал менен айтканда эми 500 000 сом деп түшүнүп калышы мүмкүн, бирок биз баягы чоң көлөмдөрдү ала турган болсок, мисалы ишкер өзүнүн ишин жөнгө салып иштеп баштагандан кийин ар бир бизнесте негизи акча талап кылган учур болот, өнүгүү башталганда. Ошол учурда мисалы 20 000 000 сом ала турган ишкердин планы болот да, ал планында 20 000 000 сомду алып колдонсо ишке ашат ал планы. Мисалы ошо жабдууларды сатып алат, же болбосо башка өндүрүштү жөнгө салуу боюнча. Эгерде ал 20 000 000 сомду ала албай калса, анын планы ишке ашпайт, өнүгүү болбойт. Ошол учурда 10 000 000 сомго мисалы залогу бар боло турган болсо, калган 10 000 000 сомго колдонуу биз көргөзөбүз. Ошондо баягы ишкердин алдын ала койгон пландарын ишке ашышына биз таасир этебиз да. Же болбосо анан баягы баардык эле учурда ошол жетпей калган залогдун 50% же болбосо жарымысы берилиш керек деген шарт эмес да. Бул ошол 50%ына чейин беребиз. Мисалы көп учурда 10%, 20% жетпей калат. Негизинен жалпысынан бизде статистикада 30%дан 40%ына чейин кепилдик кошулат ошол насияларга да.
1: Жакшы, анан бүгүн сиз өзүңүз жогоруда белгилегендей эле министрлер кабинетинин төрагасы биринчи орун басары Данияр Амангелдиев мырза катышып, анан өзүнүн жакшы пикирлерин билдирип, ошондой эле өзүнүн сөзүндө белгилеп өттү да. Ушул кепилдик алып колдоо тапкан ишкерлердин арасында 36% ишкер айымдар экен депчи. Демек айымдарга да өзүнчө кандайдыр бир ушундай кепилдик берилеби, же кандай, бул да бекеринен эмес болуш керек. Ушуга да токтолуп өтсөңүз, анткени өзгөчө айымдар мындай демилгелүү болушат эмеспи? Алар дагы баягы ишкерликти кылууга, балким аларга да бир кандайдыр бир маалыматыңыз бардыр.
0: Ооба, туура айтасыз. Азыркы күндө жеке эле кепилдик фонд компаниясынын алкагында эмес, жалпысынан биздин министрлер кабинети тарабынан, экономика министрлиги тарабынан бир топ иштер аткарылып атат. Ошол эле айымдар ишкердигин колдоо боюнча, то есть женское предпринимательство дейбиз го, ошол айымдардын ишкердигин колдоо максатында биздин кепилдик фонддун баягы продукттардын бири ошол ишкер айым деген продуктубуз бар. Же болбосо биз ошол ишкер айымдарга төлөм бар да бизде, кепилдик боюнча сыйакы бар да, комиссия деп айтса болот. Ошол комиссияда жеңилдиктер бар да. Же болбосо жалпысынан 2-2.5% болгон болсо биздин кепилдиктин чендери, айымдар үчүн мисалы ошол пайыздарды салыштырмалуу ылдыйраак коюлган. Анан биз негизинен өзүбүздүн ишмердүүлүктө дагы ошол ишкер айымдардын долбоорлоруна өзгөчө көңүл бөлөбүз. Анткени жогоруда айтып кеткендей, биздин министрлер кабинети тарабынан, экономика жана соода министрлиги тарабынан колдоого алынып аткандыктан, биз ошол мамлекеттик саясатты колдоо максатында ушундай иш жүргүзүп атабыз да. Анан дагы жаңылык, акыркы жаңылыктар катары ушул айымдарды колдоо боюнча кошумчалай кетким келип атат азыркы жерден. Бизде женская ипотека деген долбоор башталып атат айымдар үчүн.
1: Сиз аймактарда э азыр?
0: Аймактарда өзгөчө. Өзүңүздөр билесиздер, мамлекеттик ипотекалык компания менен жана мамлекеттик банктар, бул элдик банк Ачык акционердик коому жана А банк Ачык акционердик коому менен биргеликте биз ошол айымдар үчүн ипотеканы азыркы күндө иштетип
1: баштадыңыздар.
0: Же болбосо ошол айымдарга ал жерде өтө чоң баягыдай артыкчылык берилип атат, приоритет дейбиз. Ошо чоң артыкчылык айымдарга берилип атат жана бул ошол жалпысынан ошол Бишкек шаарында же чоң шаарларда эмес, өзүңүз белгилегендей ошо аймактардын баардыгында айымдарды колдоо жагында да. Эгерде баягыдай эми жыйынтыктай турган болсок,
1: жок, ошол жерден тактайлык, кандай болот, канча пайыз менен сиздердин колдоо кандай болот тереңирээк? Анткени бул аябай мындай айымдарга маанилүү маалымат, мындай айтпасак болбойт да. Кандай жолдор менен, кантип, сиздер менен кандай ушул иштешет? Ошол эле мамлекеттик ипотекалык компания менен кандай иштейт? Ушул биргелешип иштөө механизмдерин айтып өтсөңүз. Биз анткени угармандарыбыз аймактардан, аларга жөнөкөй тил менен түшүндүрүп беришибиз керек да.
0: Ооба,
1: жеткиликтүү болуш үчүн.
0: Бул ушул айымдар үчүн ипотека банктар менен түздөн-түз иштешебиз. Анан биздин келишимдерге ылайык ошол мамлекеттик банктардын баягы эми азыркы учурда цифровизация деп да айтып калдыңыз, баягы көп киши документ чогултуп, бияка чогултуп, анан тияка чогултканын андай нерсени баягы жактар бербейт. Анан биз ошол биздин бардык ипотека боюнча баштапкы төлөмдү берүү мүмкүнчүлүгүн ушул мамлекеттик банктарга бердик элек да. Же болбосо банкка документ чогултуп, анан кийин кепилдик фондко да документ чогултуп келип деген жок. Банкка документ чогултуп өткөзөт жана банк чечим кабыл ала берет. Кепилдик фонддун кепилдиги менен кошо. Анан бул кандай иштейт? Мисалы, ипотека ала турган болсоңор, сиз ушул айымдар үчүн ипотекада. Ал жерде баягыдай милдеттүү түрдө 10% өзүңөрдүн баштапкы төлөмүңөр болуш керек. Бул шарт. Бул ошол баштапкы шарттардын бири, негизги шарттардын, талаптардын. Анан калган 20% кепилдик фонддун кепилдиги болот. Же болбосо банктардын талабы боюнча ипотекага 30% чыгарыш керек да баштапкы төлөм. Ошонун 10% айымдын өзүнүн салымы болот. 20% болсо кепилдик фонддун кепилдигин колдонуу менен банктар өз алдынча айымдарга ипотеканы берет. Же болбосо бизге эч кандай документ алып келбейт, бизге кошумча документтерди тапшырбайт. Биздин баягы кошумча чечимдерди же болбосо дагы бир кошумча убакыт талап кылынбайт бул жерде. Бир гана банкка кайрылыш керек болот. Эң негизгиси баягы мамлекеттик ипотекалык компаниянын тизмесинде болуш керек. Жана банкка кайрылыш керек дагы, банк койгон талаптардын баарын аткарыш керек. Ал эми ошол эле документтер боюнча, ишмердүүлүгү боюнча жана каражаттардын жетиштүүлүгү боюнча, же болбосо кирешесинин жетиштүүлүгү боюнча маалыматтарды өткөзөт дагы. Банк чечими чыккандан кийин ала берет. Бардыгы жөнөкөй, же болбосо баягыдай болушунча жарандардын жарандарга ыңгайлуу болсун деп биз ушундай автоматташтырылган системаны киргизгенбиз.
1: Жакшы. Анан ошол эле бул эми баягы мамлекеттик ипотекага ушул айымдар үчүн бериле турчу долбоорго катыша турчу аймактагы айымдарыбызга тиешелүү болду. Эми болсо кайрадан эле кепилдикке келе турган болсок, ошол кепилдик алуу үчүн эле бул документтештирүүсү кандай болот? Бул деле Санарип системага өткөрүлгөн баягы тактоочу суроо, сиз башында да айттыңыз, бирок дагы бир ирет тактап коелу да бул процессти.
0: Негизинен бизде ошол кепилдик фондду эки багытта кепилдиктер берилет. Ошол биринчи багыты бул жеке кепилдиктер. Жеке кепилдиктер бул кепилдик фонддогу ошол жалпысынан биздин тарыхта деп койсом болот, кепилдик фонддун тарыхынын негизи да жеке кепилдиктер. Бул ошол баягы башынан иштеп баштаган система ошол болгон да. Же болбосо жаран банкка кайрылат биздин ишкер. Анан банктан ошол күрөө жетишсиздиги пайда болгондо банк чечим кабыл алат дагы биздин кепилдикти кошот баягы күрөөлөрдүн тизмесине. Үйүн коет, же болбосо дагы башка батирин коет. Анан ошол жерде кепилдикти дагы кошуу менен банк чечим чыгарат. Анан банк аны кардар менен макулдашкандан кийин чыгарат дагы чечимин. Анан ал чечимди бизге жөнөтөт. Биз болсо өз учурунда ал банкка өткөзгөн документтердин баарын алуу менен кардардын биз өзүбүздүн чечимди чыгарабыз. Же болбосо жеке бир адам үчүн ошол өзүнчө чечим кабыл алынат. Ал кишинин банктан алып аткан шарттарын көргөзүү менен жеке кепилдик кабыл алынат дагы жеке ар бир ошондой алып аткан ишкерлер менен жеке келишимдер түзүлөт. Ошол келишимдин негизинде кепилдик берилет. Ал эми экинчи биздин багытыбыз бул портфелдик кепилдиктер. Ушул 22 жылдан бери иштеп келет бизде. Бул баягы ишкерлер үчүн, жарандар үчүн жеңилдиктерди киргизүү максатында жана кепилдиктин берүүсүн жеңилдетүү максатында баягы айтып кетпедимби, документти банкка да чогултуп, анан кепилдик фондко да чогултуп ушундай болбош үчүн биз баягы банкка полномочияларды бердик, же болбосо ошо берүү мүмкүнчүлүгүн ыйгарым укуктарды бердик. Анын негизинде банктар бизге эч кандай мурункудай документтерди жиберип, же болбосо жеке ар бир кепилдик боюнча чечимдерди күтпөстөн тизме менен биздин шарттарды коюп койдук. Ушул шарттарга туура келсе, мисалы негизги шарттар бар. Бул кредиттик таржымалы бизде көйгөйлүү баягыдай азыркы учурда. Анан кийин опыт работы дейбиз го, же болбосо тажрыйбасы
1: болуш керек иштөө.
0: Тажрыйбасы болуш керек. Акыркы 6 ай же болбосо 12 ай деп биз ошол талаптарды койгонбуз. Ошол талаптарга туура келген кардарлар болсо, банктар өзүлөрү эле бере берет кепилдиктерди. Бул портфелдик кепилдиктер ушундай иштейт да. Же болбосо азыркы күндө ошол эки багытта кепилдиктер иштеп атат. Жеке кепилдиктер, анан портфелдик кепилдиктер. Анан дагы баса белгилеп койгум келип атат ушул жерден. Портфелдик кепилдиктердин ичинде ошол эле ипотека дагы бар. Биз белгилеп кеткен. Андан тышкары мамлекеттик программанын алкагында иштечү биздин УНА деген баягы кепилдик продуктубуз бар. Бул улуттук авто деп программа бар бизде. Улуттук авто. Элдик банк, ошол эле Абанк аркылуу берилүүчү биздин ата мекендик өндүрүштөгү автоуна, биринчи автоуна билсеңиз керек. Тулпар мотор заводу менен биргеликте ишке ашырылып аткан программа. Бул дагы баягы мисалы сиз ушу ата мекендик өндүрүштөгү автоунаны ала турган болсоңуз, баягыдай банкка барасыз, банктын талаптарына бардыгы туура келсе, банктан эле ала бересиңер. Биздин кепилдикти баштапкы төлөм катары колдонот. Бул дагы болсо баягыдай эң жакшы биздин сыймыктанчу продукттардын долбоорлорубуздун бири да ошол.
1: А башка автоуна албайбыз биз болгону ата мекендикти да алууга ушундай талап турбайбы?
0: Ооба, анткени биз ата мекендик өндүрүштү колдоо максатында түзүлгөн бул. Негизи бул программанын негизги максаты ошол ата мекендик өндүрүштү колдоо болгон.
1: Жакшы, кадырман угармандар, эсиңиздерге сала кетели, биз биринчи радионун толкунунда, ошондой эле биринчи радионун Facebook платформасында түз эфирде чыгып жатабыз. Биздин темабыз кепилдик механизм, инвестициядан өндүрүшкө чейин ушул кепилдикти кантип алуу жолдору, механизмдери, ошондой эле бир катар баягы суроолорубузга жооп берип жатат. Эсиңиздерге сала кетейин, биздин студияда кепилдик фонд Ачык акционердик коомунун кепилдик жана продуктуларды иштеп чыгуу башкармалыгынын чакан ишкердик бөлүмүнүн башчысы Азамат Кусанов мырза. Азамат мырза, сиздер ушул бир катар фонддор менен да иштегениңиздер белгилүү. Бүгүн мына кыргыз орус өнүктүрүү фондунун да төрагасы жүрдү, аны менен дагы бир катар иштериңиздер бар экен, баягы биргелешкен кызматташтыгыңыздар бар экен. Бул жаатта алар менен кандай ишкерликти жүргүзүсүздөр, кандай ишмердүүлүгүңүздөрдө пландарыңыздар бар, ал өзү дагы белгилеп өттү. Биз ошол бир белгилүү продуктыларды тагыраагы ошол Орусияга алып бара турчу эмени белгилеп өттү да продукцияны. Анан бул жаатта ошол кандай өнүктүштүк бар, ушул жөнүндө да белгилеп өтсөңүз.
0: Ооба, азыркы күндө бизде ушул коммерциялык банктар, мамлекеттик банктар, микрокредиттик компаниялардан тышкары биздин негизги жана баягы негизги өнөктөштөр булар ушул эл аралык өнүктүрүү фонддору. Алардын башында ушул кыргыз орус өнүктүрүү орус кыргыз өнүктүрүү фонду десем эле алышпаймын. Андан тышкары бизде венгрия кыргыз өнүктүрүү фонду бар, өзбек кыргыз өнүктүрүү фонду жана азербайжан кыргыз өнүктүрүү фонду. Же болбосо кепилдик фонд бир гана банктар менен иш алып барбастан эл аралык өнүктүрүү фонддор менен дагы ишмердүүлүк жүргүзүп келет. Анын алкагында өзүңүздөр билгендей, мисалы орус кыргыз өнүктүрүү фонду өлкөбүздөгү өндүрүш жаатында өтө чоң колдоо көргөзүп келет жана бир катар долбоорлорду каржылап келет. Анан мен башында белгилеп кеткендей, ушу кепилдикке муктаждык негизи ушул чоң бизнесте, чакан жана орто бизнесте жана айыл жергесинде деп айтып кетпедикпи? Ошол чакан жана орто бизнестеги кепилдикке болгон муктаждык ошол чоң бизнестер да келип чыгат да. Анын ичинде ошол орус кыргыз өнүктүрүү фонду менен биздин ишмердүүлүгүбүз өтө жемиштүү болуп келет. Алда канча көп долбоорлор колдоого алынган буга чейин жана биздин өнүктөштөрдүн арасынан ошол белгилеп баягы алдыга эң алдыңкысы же болбосо биз алакабыз көп өнүктөштөрдүн бири десек болот. Анан ошол Артем Эдуардович мырза бүгүн белгилегендей өтө олуттуу долбоорлор бар ал жерде. Ошол эле экспортту колдоо боюнча, ата мекендик өндүрүштү колдоо боюнча жана ушул эле орус кыргыз өнүктүрүү фонду менен өлкөбүздүн баардык аймагындагы ишкердикти жана өндүрүштү колдоо боюнча бир топ колдоолорду көргөзүп келатабыз кепилдик боюнча. Башында айтып кеткендей ошол эле максимально дейбиз, эми болушунча мүмкүн болгон 50%ына чейин колдоо көргөзгөн долбоорлор өтө көп жана орус кыргыз өнүктүрүү фонду менен баягы биз үчүн сыймык иш алып барып аткан жана башка эл аралык өнүктүрүү фонддор менен дагы ушундай жемиштүү иш алып барып келатабыз. Анан эми азыр баягы жеке конкреттүү долбоорлорго токтолгонго мүмкүн болбой атат, өзүңүздөр билесиздер, бизде купуялуулук деген дагы болот. Анан кийин ошого байланыштуу баягы жалпысынан алганда биз үчүн баягы чоң биздин өнөктөшүбүздүн бири.
1: Сиздер буга чейин бир катар банктарды бүгүн болгон презентацияңыздарда дагы банктарда белгиленди, анын катарында ушул бүткүл дүйнөлүк банкы, Азия өнүктүрүү банкы менен да ишмердүүлүгүңүздөр бар экен, алар менен баягы биргелешкен кепилдик деген инструмент ошол эле орто чакан бизнес ишкерликтен сырткары чоңго чейин деңгээлге жетти беле? Кандай бул багытта иштериңиздер тууралуу баса белгилеп айтып өтүңүз.
0: Биз өзүңүздөр билгендей кепилдик фонд эл аралык кызматташтыкты дагы өтө чоң максаттардын бири катары колдонуп келет, алдына коюп келет жана биз келечекте өзүбүздү ушул өлкө ичиндеги өлкөнүн масштабында эле эмес, биз ушул борбор Азия регионунда жалпысынан ушул бир чоң финансылык компания катары көрүп атабыз. Биз бул боюнча азыркы күндө бир топ иштер жүргүзүлүп атат. Буга чейин аткарылган иштерге токтоло кетсем, биз дүйнөлүк банк менен 19-жылдан тарта иш алып барып келатабыз жана мурда биз эки долбоорду ийгиликтүү ишке ашыруу менен ушул жылдын май айынан тарта дүйнөлүк банктын жашыл кепилдиктер боюнча долбоорунун 59 миллион долларлык биз ушул долбоорго киришип жатабыз, ошону ишке ашыруу боюнча. Ал жерде ошол өзүңүздөр билгендер азыркы күндө актуалдуу болуп аткан
1: тамчылатышка
0: грин дейбиз го, жашыл кредиттер, жашыл кепилдиктер, ошол жашыл кепилдиктер буюрса ишке ашырылмакчы. Ал болсо биздин өлкөдөгү жашыл кредиттерди берип жаткан банктар менен кызматташтык аркылуу болот. Анан баягы ишке ашырылышы болсо, мен башында белгилеп кеткендей ошо жеке кепилдиктер аркылуу жана портфелдик кепилдиктер аркылуу болот да. Же болбосо бул долбоордун алкагында биз бир гана ошол жашыл компонентти көздөйбүз да. Же болбосо бул акчаны биз иштетүү менен жалаң гана жашыл долбоорлорду колдойбуз.
1: Ошол жашыл долбоор дегенде ошол мен көрүп калдым, тамчылатып сугаруу бар экен, бул эми бул дагы кирет. Анан ушундай сыяктуу мисалдардан дагы кайсын белгилей аласыз?
0: Биз эми бул жашыл кепилдиктер боюнча долбоорду ишке ашыруунун алдында тургандыктан азыр баягы так долбоорлорду белгилеп айтуу мүмкүн эмес. Бирок биз буга чейин дагы өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүздө мисалы ошол эле чакан кестер же болбосо электр энергиясын өндүрүү боюнча компанияларды ошол жашыл кепилдиктер менен камсыз кылып келгенбиз. Же болбосо баягы возобновляемый источник энергии дейт го, же болбосо кайра жандандыруучу энергия булактарын каржылоо боюнча ошол биз колдоп келген чахан гэстер бар.
1: Жакшы. Эми бул бүткүл дүйнөлүк банк менен иштеген долбоорлоруңуз десек болот экен да, э?
0: Ооба.
1: Ал эми ошол эле Азия өнүктүрүү банк менен дагы долбоорлоруңуздар белгиленип жатат, э? Бул жаатта кандай алдыда келечек пландар? Мына бүткүл дүйнөлүк банк менен да жакшы жашыл кепилдикти ишке ашыра турган болсоңуздар, Азия өнүктүрүү банк менен кандай мүмкүнчүлүктөр ачылат? Эмнелер бар болот анын катарында? Балким биздин угармандарыбызга кызык маалымат болсо сөзсүз түрдө келечекке пландап койсун.
0: Ооба. Ушул дүйнөлүк банк менен шалп аргандай эле Азия өнүктүрүү банкы менен да биз кепилдиктерди берүү гана эмес, консультациялык иш чараларды алып барып келебиз. Же болбосо бизнестик консультация жана баягы финансылык сабаттуулук боюнча иш алып барып келатабыз. Ал эми дагы иштеп жаткан проекттер же болбосо иштей турган долбоорлор болсо, биз баягы алдыда койгон максаттар бар. Буюрса ошо Азия өнүктүрүү банкы менен дагы чоң долбоорлорду эми азыр баягы ишке ашырылар элек долбоорлорду алдын ала айтуу мүмкүн болбойт экен, ошол себептен азыр айтыш мүмкүн эмес да.
1: Ооба, анан сиз жогоруда белгилеп өтпөдүңүзбү, ушул Түркия менен дагы, ушу түркиялык кесиптештериңиздерге менен да орто меморандумга кол коюлдук депчи. Анан эми ал качан ишке ашып баштайт? Анын дагы багыттарын бир аз чыгарып койбойсузбу?
0: Анын багыттарын мен жана башында айтып кеттим. Негизги биздин максатыбыз ошол бизде негизи мыйзам бар. Кепилдик фонддордун ишмердүүлүгү тууралуу мыйзам. Ошол мыйзамда бизде так жазылган эле. Ошол берилип жаткан каржылоонун 50%ына чейин берилиш керек кепилдик дегенчи. Анан биз бул түрк инвестициялык фонду менен түзүлгөн меморандумдун алкагында биз буюрса ал жактан түшкөн инвестицияларды ошол биздин доляны же болбосо ошол 50% деп атпайбызбы, үлүштү жогорулатуу максатында колдонолу деп атабыз. Же болбосо биз өзүбүздүн каражаты эмес, ал ошол түрк инвестициялык фонддун каражатын кепилдиктерди берүүдө, колдонуу менен кепилдиктерди берүүдө 50%ынан дагы жогору, же болбосо 70-80%ына чейин камсыздап берели деп атабыз да. Мисалы биз мынакей азыр Япония өлкөсүнөн аябай таасирленип, ошол Япония өлкөсүнүн опытын биз алып атабыз. Ал жакта ошол 80%ына чейин камсыздайт экен кепилдик менен. Анан биз дагы ошол азыркы меморандумдун негизги максаты ошол кепилдик үлүшүн 50%дан 70-80%га чейин жогорулатуу болуп саналат да. Же болбосо баягы сиз четин чыгарып койбойсузбу дегениңиз ошол да. Бул жерде баягы бул дагы кээ бир учурда чектөө болуп калышы мүмкүн да, 50%ына чейинчи. Ишкердин
1: мисалы кандай учурда?
0: Ишкердин мисалы төлөө мүмкүнчүлүгү
1: жарашат.
0: Алда канча көп сумманы төлөгөнгө мүмкүнчүлүгү бар, бирок баягы күрөөсү өтө кичкий болуп калышы мүмкүн да. Мындай учурлар негизинен ошол тейлөө жаатында, же болбосо өндүрүш жаатында болот да. Же болбосо бир жабдууларды коюп бир белгилүү бир продукцияны өндүрөт, ал жабдууларды баягы базар басы же болбосо арзаныраак болуп калышы мүмкүн да, же баягы кыймылсыз мүлктөй бааланбай калат. Анан ошол кишилер же болбосо баягы кызмат көрсөтүүлөр болсо жүргүнчүлөрдү ташуу боюнча десек болот, мисалычы такси кызматы десек болот. Ошондой учурларда мисалы ал ишкерлердин кирешеси алда канча көп насыяны төлөгөнгө мүмкүнчүлүк бар, бирок күрөсү жетишпей калган учурлар болот да. Ошол учурда биз мисалы азыр 50% менен чектелип аткан болсок, бизде жанагы иштейт деп аткан меморандумдун аркасы менен иштей турган долбоор ишке ашып кала турган болсо, биз аны 70-80% чейин жогорулатып беребиз да. Же болбосо цифра менен айта турган болсок, эгерде кардардын күрөсү 1 000 000 сомго жетип атса, биз азыркы учурда 50% чейин беребиз же 2 000 000 сом алганга жардам беребиз. А эгерде биз 70%, 80%ге чейин болуп калса, ал алда канча дагы көп болот да. Же болбосо 2 000 000 эмес, андан дагы жогору. Же болбосо 3 000 000 сомго чейин жакын сумманы алганга мүмкүнчүлүк болот.
1: Жакшы экен. Анан эл аралык кызматташтыкка келгенден кийин ушул Кореянын тажрыйбасында айтып калбадыңызбы? Анан Кореянын тажрыйбасында дагы кененирээк айтып өтпөйсүзбү? Ал кандай сиз баягы кандай колдонуп атасыздар, тажрыйбасын көргөндө кызыктар болгон турбайсыздарбы?
0: Ооба. Тактап коеюн, Япония жөнүндө сүйлөшөйүн.
1: А, сиз Япония дедиңиз, э?
0: Анан бизде негизи Япониянын эл аралык кызматташуу агенттиги бар, JICA деп өзүңүздөр билсеңиздер керек. Ошол биздин Марикеде дагы ошол JICA'нын бизге болгон чоң жардамын белгилеп коюу керек. Анан учурдан пайдаланып ыраазычылык билдирип кетем. Ошол Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнө жана жалпысынан Япониянын ушул JICA компаниясына. Негизи биз бул Япониядан кандай опыт алып атасыңар деп атпайсыңарбы? Японияда 90 жыл болгон гарантиялык бул кепилдик системасынын иштегенине 90 жыл болгон. Эми салыштырып көрүңүз.
1: 10 жыл менен 90 жыл.
0: Биздики 10 жыл болуп атат. Ал жакта 90 жыл. Анан биз ала турган ал жакта өтө көп баягыдай тажрыйбаны биз ала турган тажрыйба көп. Ошол эле учурда бул Япония өлкөсүнүн кепилдиктерди берүү корпорациялардын федерациясы бар. Анын ичине 51 ошол компания кирет экен, кепилдик компаниялар. Ошол федерациянын жетекчиси Такаши Ямамото ушул биздин Марикеге катышып жатат азыркы учурда. Ал Такаши Ямамото мырзанын да презентациясын көрдүк, же болбосо бир топ бизге керектүү терең маалыматтар менен келишкен экен. Дагы белгилей кетсем, бүгүн бизде ошол Мареке болуп атса, 24 сентябрь күнү, же болбосо бир күн мурда ушул JICA компаниясы уюштурган окуу болуп өттү, семинар. Ал жерде ошол эл аралык семинар болду. Бир гана кепилдик фонд, Кыргызстандын кепилдик фондунун кызматкерлери эмес, бул эл аралык семинар болду ал жерде. Ошол эле Өзбекстан өлкөсүнүн кепилдиктери боюнча өкүлчүлүгү Казакстандан, Тажикстан, Грузия ушул өлкөлөрдүн кызматкерлери катышкан семинарлар болуп өттү.
1: Эл аралык, э?
0: Ооба, эл аралык семинарлар болуп өттү. Эми баягы жылдарды салыштырып өтпөдүкпүз мен 90 жыл анан 10 жыл депчи. Биз ала турган тажрыйба өтө көп. Мен өзүм дагы ошол семинарларга катышкандан кийин баягыдай көп нерсени ачып отурабыз. Буюрсам баягыдай шыктанып дейт го.
1: Келечекке
0: баягы
1: жаңы инструменттерди дагы чыгарат экенсиздер да.
0: Буюрса.
1: Кандай жаңы инструменттер болушу мүмкүн? Эмнеге байланыштуу?
0: Жаңы инструменттер эми азыркы учурда ошол биз жана айтып өткөндөй жашыл кепилдиктер менен биз алек болуп атабыз азыркы күндө. Биз ошол
1: жаңылануу, э, соңку жаңылыктар.
0: Дүйнөлүк банктын долбоору болгондуктан биз ошол ошол долбоор менен чыктанып, азыр ошол долбоордун үстүндө жигердүү иш алып баратабыз да.
1: Анан негизи маалымдуулук кандай болот ошол маалыматтын жеткиликтүүлүгүчү? Анткени кээ бир учурларда эми маалымат жетпей калышы мүмкүн. Бирок эми биз айтабыз, бүгүнкү техника өнүктүү соц тармактардан башкадан көрөбүз деп, же айрым учурларда ушул маалымат толуккандуу жетпей калат. Сиздер ушул маалыматты жайылтууда кандай иштеп жатасыздар?
0: Биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Кепилдик фонд деп издесе болот, же болбосо орусча гарантийный фонд деп. Инстаграм, Фейсбук, ал жактан бардык жаңылыктар менен, то есть акыркы жаңылыктарды ыкчам алып турса болот. Жана ал жерде баягыдай байланыш бар биз менен. 7500 кыска номер бар бизде. Ошол кыска номер менен байланышса болот. Же болбосо Instagram, Facebook, Telegram каналдардан ал жерден да түз кайрылуу мүмкүнчүлүгү бар.
1: Аймактарда өкүлдөр жок да, э?
0: Аймактарда ар бир биздин областта өкүлчүлүктөр бар. Чүй областынан башка 6 биздин областта аймактык өкүлчүлүктөр бар.
1: Демек жеткиликтүү эле экен да.
0: Албетте, албетте, мен башында айтып кеткендей, бул кепилдикке муктаждык ушу биздин алыскы райондордо дагы өтө жогору. Себеби ал жерде күрөнүн баасы, же болбосо кыймылсыз мүлктүн баасы шаар жерине салыштырмалуу ылдыйраак болгондуктан ал жерде ушул кепилдикке муктаждык чоңураак болот да.
1: Жакшы экен. Анан дагы бир суроо, сиз менен буга чейин айтып калатып, эл аралык кызматташтык боюнча ошол эле Япониянын мисалын айтып өттүк. Анан эми бизден алыс кетпей эле коңшу өлкөлөр менен кызматташтык кандай? Ошол эле Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан менен барбы? Бул жаатта кандай кызматташтык бар? Эмне алакалар бар?
0: Ооба, бизде Тажикстан өлкөсүндө ошол заманат аталышындагы коомдук бирикме иштеп келет. Ал коомдук бирикме ошол кыргыз кепилдик берүү моделинде иштейт да. Ал коомдук бирикменин түзүлгөнүнө 3 жыл болду. Ошол 3 жыл аралыгында кыргыз моделин колдонуу менен иш алып барып келишет. Же болбосо биз ошол ишмердүүлүктү алмашуу жолу менен, же болбосо баягы тажрыйба алмашуу жолу менен ал Тажикстан өлкөсүндө Заманат деген ушул коомдук бирикме иштеп келет. Андан тышкары Казакстан өлкөсүнүн дамуу фонду бар. Ошол дамуу фондунун алкагында кепилдиктер боюнча иш алып барып келебиз. Алар менен да бизде ошол обмен опытом деп биз тажрыйба алмашуу максатында биздин кызматкерлер ал жакта болуп, ал жактын кызматкерлери мынакей биздин мааракеге да катышып отурушат. Ошол эле семинарларга катышып, же болбосо жакынкы биздин кошуна өлкөлөр менен мамилебиз эң жакшы деңгээлде десек болот. Ошол эле Өзбекстан өлкөсүнөн бизге мааракеге жана ошондой эле семинарга катышуулар болуп келди. Андан тышкары Түркия мамлекети менен дагы биздин баягыдай алакабыз өтө жакшы деңгээлде. Ал жак менен дагы ошо тажрыйба алмашуулар болуп келет. Эми биз баягы географияны чоңойтсок деген максаттар бар буюрса. Анан эми башында белгилеп кеткендей, биздин негизги максаттарыбыздын бири ошол өлкө ичинде гана эмес, Борбор Азияда жалпы баягы
1: масштабты кеңейтейли деп атасыз.
0: КМШ мамлекеттеринин деңгээлинде жана дүйнөлүк деңгээлге чыгалы деген жакшы тилектерибиз бар буюрса.
1: Жакшы тилектер экен. Эми баягы эфир соңунда сизге эркин микрофон берейин. Жалпы эле биздин ошол орто чакан же ири чоң бизнестер менен алектенген ишкерлерибизге кандай пикир айта аласыз? Аларга эмне сунуштарыңыз бар? Эмне үчүн ушул сиздерди тандаш керек? Айтсаңыз.
0: Ооба, эми жалпы эле негизинен кепилдик фонддо колдонушту билбей калышы мүмкүн негизи ишкерлерчи. Анткени ошол эле каржылоону алып аткан банктан маалымат жок болуп калышы мүмкүн кээ бир учурда. Бирок дагы баса белгилей кетем, мен ошол кепилдик фонд же болбосо гарантийный фонд деп эгерде издей турган болсок, биз Инстаграмда бар баракчабыз, Фейсбукта, Телеграмда жана 7500 кыска номер бар. Ал жерде толук маалыматты алып турса болот. Андан тышкары баягыдай ишкерлерге кайрылып кетпекчимин. Баягы белгилеп кетпедимби, бизнеске эгерде каржылоо керек болсо, план болсо, ал планды ишке ашыруу керек толугу менен. Толугу менен ишке ашырылбаган план же болбосо баягы толугу менен каржыланбаган ал план ишке ашпайт да негизичи. Ошол анан эми коркпоңуздар, баягыдай мамлекет тарабынан түзүлгөн ушундай биздин ачык акционердик коому кепилдик фонд сиздин жардамыңызда болот ишкерлердин. Же болбосо биз баягыдай колдоо максатында ишкердикти жана бардык жарандарды колдоо максатында дайыма иштешүүгө даярбыз жана биздин социалдык тармактар аркылуу бардык учурда кайрыла берсе болот.
1: Анан дагы бир соңку биздин социалдык тармактын колдонуучуларынын да суроосун, сиз буга чейин да банктар боюнча айтып өттүңүз, анан жалпы канча банк менен сиздер кызматташасыздар, ушул соңку суроосун жыйынтыктайлык. Жалпы ошол өлкөбүздө канча банк менен кызматташуу бар?
0: Бизде азыркы күндө өнөктөштөрдүн саны 18 банк, 4 микрокредиттик компания жана 4 эл аралык өнүктүрүү фонду жана баса белгилеп кеткен. Андан тышкары бүгүн акеми биз кызматташууга кол коюлган мамлекеттик финансылык холдинг бар. Анын ичинде дагы бир топ финансылык компаниялар бар. Бир экөөнү атай кетсем, ал жана ишкердикти өнүктүрүү фонду жана мамлекеттик өнүктүрүү банкы. Жалпысынан алганда
1: жыл сайын кулачыңыздар кеңейип аткан экен да?
0: Кеңейип атабыз, буюрса. Ошол 30га жакын биздин өнөктөш болуп калды, буюрса. Бардык өнөктөштөр менен тыгыз мамиледе иш алып барып келебиз, буюрса.
1: Жакшы, эми ишкерлерди баягы бизнесин өнүктүрүүгө ошондой эле инвестиция салып, андан ары ишкерлиги өнүксө ошол Минкап төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев мырза да айтып өтпөдүбү? Биз ошо ишкерликтерге колдоо менен жумушчу орундар түзөбүз, анан жумушчу орундардан айлык, андан аркы баягы жашоо турмушту белгилепчи. Анын сыңарындай сөзсүз түрдө биздин ишкерлерибиз ар тараптуу өнүксүн деген жакшы пикир менен, анан дагы бир ирет сизди ушул бүгүнкү майрекеңиздер менен куттуктайлык. Эфирибиз ушуну менен соңуна чыкты. Негизи эле жыйынтыктап айтканда, ушу кепилдик механизм күрөөсүз жетишсиз ишкерлер үчүн каржылоого жол ачкан маанилүү инструмент болуп саналат экен. Биз азыр ушул тапта айттык, 10 жылдын ичинде бул механизм аркылуу миңдеген ишкерлердин долбоорлорун каржылоого шарт түзүлүптүр, жаңы жумушчу орундарын түзүүгө жана өндүрүштү кеңейтүүгө мүмкүнчүлүк берилген экен. Биз ушул ишкерлик кепилдик механизм инвестиция өндүрүшкө чейин деген теманын алкагында маек курдук. Бизде кепилдик фонд ачык акционердик коомунун кепилдиктер жана продуктыларды иштеп чыгуу башкармалыгынын чакан ишкерлик бөлүмүнүн башчысы Азамат Кусанов мырза болду. Сизге ыраазычылык билдирели.
0: Чоң рахмат.
1: Берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова алып бардым. Кайрадан Ово толкунунан амандашканча саламатта калыңыз.
2: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо. Кыргызстандагы акыркы мамлекеттик башкаруу системасындагы өзгөрүүлөр жана реформалар. 2021 жылкы конституциядан кийин мамлекеттик башкаруунун президенттик формасы орноп, бийлик системасына коомдук өкүлчүлүктүн жана кеңештин институту катары элдик курултай киргизилди. Бул формада президент мамлекеттин жана аткаруу бийлигинин башында туруп, ишмердүүлүгүн жетектейт. Ал эми курултай бийлик органдарына сунуш берүүчү коомдук өкүлчүлүктү жыйын милдетин аткарат. Реформалардын мөөнөтүн узартуу жана бюрократияга каршы күрөш. Президенттин жарлыгына ылайык мамлекеттик башкаруу системасынын натыйжалуулугун жогорулатууга жана бюрократиядан арылтууга багытталган реформаларды ишке ашыруу мөөнөтү 2026 жылдын 31 декабрына чейин узартылды. Бул кадам башкаруу стандартын жаңылоону жана мамлекеттик кызматтарды элге жеткиликтүү уюштурууну аягына чыгаруу максатын көздөйт. Административдик аймактык реформа. Өлкөдө жергиликтүү башкарууну оптималдаштыруу максатында пилоттук негизде башталган аймактарды ирилештирүү реформасы толук кандуу ишке ашты. Бул бюджеттик чыгымдарды азайтууга жана жергиликтүү бюджеттин потенциалын жогорулатууга шарт түздү. Сценарийдик трансформация. Мамлекеттик башкарууга жаңы технологияларды жана жасалма интеллект элементтерин киргизүү жигердүү жүрүүдө. Чечимдерди кабыл алууда жана мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө адамдык факторду азайтуу аркылуу коррупциялык тобокелдиктерди чектөө максатталган.
3: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан. Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
4: Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу угарман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.

0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.